կերպի մեջ ունենանք հաղորդակցություն Աստծո հետ։ Ողջախոհությունը եւս պահանջում է այսպիսի հանգստություն, մտքերի ոլորտում ներդաշնակություն։ Եթե հնար լիներ ինչ-որ մի ձևով միացնել մարդկային մտքերում եղող ցայնը, ապա գուցե շատերի հետ կապված ժխոր եւ աղմուկ լսվեր, որովհետեւ մարդը մեկ ունենում է մենախոսություն ինքն իր հետ, մեկ երկխոսություն եւ շատ հաճախ էլ տարբեր մտապատկերների հետ կապված իր երևակայության մեջ տարբեր անձեր է պատկերացնում եւ նրանց հետ մտնում վիճաբանությունների բանավեճերի հետ։ Ուրեմն սա բավականին մարդուն քրիստոնյային հեռացնում է ողջախոհությունից։ Երբ որ մենք խոսակցություն ենք ունենում հոգեորականներս տարբեր հավատացյալների հետ, ապա նրանց մտահոգություններից մեկն է անիմաստ տագնապները։ Մարդիկ կան, որ ասում են, տագնապի մտատանջության, ճնշվածության զգացում ունեն, հաճախ առանց պատճառը գիտակցելու։ Այսինքն, սա էլ գալիս է նրանից, որ վերահսկողություն չկա մտքերի վրա եւ տարբեր անցուդարձերը մարդկանց գցում են այսպիսի վիճակի մեջ։ Ավետարանը մեզ վերում է բարի լուրը եւ մեզ սովորեցնում ապրել բարի լուրի լավատեսության համաձայն։ Ամբողջ Աստվածաշունչը մեզ վերում է բարի լուր, Աստծո զորակցության, օգնության, նեղություններից դուրս բերման։ Եվ մենք պետք է նաև հիշենք Պողոս Առաքյալի խոսքը, որն ասում է. «Ամեն ժամ ուրախ եղեք»։ Մեկը կարող է հարցնել, թե ինչպես ուրախ լինենք, թեկուզ եւ առաքյալն է ասում, մանավանդ մեր ազգին, մեր հավաքական կամ անձնական կյանքին պատուհասած այս դժվարի ներողություններից հետո, պատերազմի արհավիրքներից հետո, դժբախտություններից հետո, եւ մեկը կարող է հարցնել, թե ինչպես ուրախ լինենք Պողոս Առաքյալի ասացի համաձայն։ Բայց սա նախ եւ առաջ հոգեբուր ուրախությունն է վերաբերում, ուրախությանն է վերաբերում։ Մենք կարող ենք տեսնել, որ շատ հաճախ քարոզներ կան, որ կենտրոնանում են հիմնականում վշտի եւ ողբի վրա, այսինքն մեղքերի համար վշտանալու, ողբի մեջ գտնելու, ապաշխարության այդ ողբի մեջ մնալու, եւ ոչ միայն այդպիսի քարոզներ, այլ եւ բազմաթիվ հավատացյալներ կենտրոնանում են այդ հոգեվիճակի վրա։ Դրա համար մեր եկեղեցիներում ավելի հաճախ կարող ենք տեսնել տխուր հավատացյալների։ Իհարկե ես սա չեմ ընդհանրացնում, բոլորի վրա չտարածենք այս երևույթը, բայց սա մի երևույթ է, որ իրոք գոյություն ունի։ Մենք պետք է հասկանանք որպես քրիստոնյա, որ քրիստոնեական կյանքը չի ավարտվում խաչի մոտ, չի ընդհատվում խաչի մոտ, այլ անցնում է խաչից անդին, անցնում է դեպի հարություն։ Եվ որքան որ նեղություններ ունեցել ենք, հիմանդություններ ունեցել ենք, կամ փորձությունների մեջ ենք եղել, ապա Աստված մեզ օգնել է այդ նեղությունները հաղթարելու, օգնել է այդ հիվանդություններից դուրս գալու, մեզ տվել է հաջողություններ, ձեռքբերումներ։ Ահա ավետարանի հասկացությունը սա է, որ մենք պետք է օգտագործենք մեր կյանքում, որովհետև եթե դրանից հեռանում ենք, ապա հեռանում ենք նաև ողջախոհությունից։ Այս ավետարանի բարի լուրի հասկացության համաձայն է, որ պիտի ապրենք եւ պիտի մնանք նաև այսպես ողջախոհության սահմաններում։ Ողջախոհ մարդը նման է այգեգործի, որը անընդհատ իր այգուց մոլախոտերը հանում է եւ դեն գցում, որպեսզի չվնասի այնտեղ եղող ծաղիկները, չվնասի այնտեղ եղող բույսերը եւ պահպանի իր պարտեզի գեղեցկությունը։ Այդպես է նաեւ միտքը։ Միտքը եւս նման է այգու, որտեղ տարբեր մոլախոտեր են աճում փոխաբերական իմաստով։ Մենք այսօր հաղորդակցվում ենք տարատեսակ աղբյուրների, լինենք դրանք տեղեկատվական, ֆիլմեր, հոլովակներ, ամ սոցիալական ցանցեր, եւ ընդտեղից շատ անցանկալի պատկերներ կարող են ներս սողորսկել մտավոր միջավայր, եւ շատ ուշադիր պետք է լինենք, որպեսզի այդ մտքերը չարմատավորվեն մտավոր աշխարհում։ Անընդհատ պետք է այդ մտքերը քաղել, դուրս գցել, որպեսզի մեր մտքի այդ պարտեզը նույնպես գեղեցիկ եւ ներդաշնակ մնա, այսինքն ողջախոհությունը պահանջում է համառ աշխատանք մտքերի վրա, համար հսկողություն, որպեսզի այդ մտքերը կարողանանք կարգավորել, ներդաշնակության բերել։ Շատ հետաքրքիր է Աստվածաշնչի երրորդ թագավորության գրքում Եղիա Մարգարեի հետ կապված պատմությունը։ Աստված նրան կարգադրում է բարձրանալ լեռը, այնտեղ իրեն մի պատգամ հաղորդելու համար։ Եվ երբ որ Եղիան պիտի բարձրանալ, ապա Աստված նրան տալիս է նշանը, որտեղ է Աստվածային ներկայությունը։ Եվ Աստված ասում է. «Կլինի սաստիկ հողմ, ուշքին քամի, որ անգամ ժայռեր կարող է փոկել, այնտեղ չի Աստված»։ «Կլինի երկրաշարժ, այսինքն երկիրը կշարժվի, կդղրդա»։ Աստված դարձյալ այնտեղ չէ։ «Կրակել կթափվի երկնքից»։ Դարձյալ Աստված այնտեղ չէ։ Այնուհետև ասում է. «Կլսես մեղ մոթի ձայն»։ Այդտեղ է Աստված։ Այսինքն Աստված խառնաշփոթի ժխորի հակառակությունների մեջ չի լինում, Աստվածային ներկայությունը այդտեղ չկա։ Եվ մեղմության մեջ է
աստծո ներկայությունը, եւ սա

ոչ միայն արտաքին իրողություններին է վերաբերում, այլև եղյա մարգարի հետ կապված այդ պատմությունը, երբ որ մենք փոխաբերում ենք մեր աշխարհի հետ կապված իրողություն, ապա տեսնում ենք, որ աստվածային ներկայությունը մտքի հանդարտության և մեղմության մեջ է։ Սա նշանակում է, որ եթե մենք ուզում ենք Աստծո հետ իրապես հաղորդակից լինել, պետք է մեր միտքն էլ հանդարտ պահել, բորբոքված միտքը հեռու է վանում աստվածային ներկայությունը, և բորբոքված մտքի մեջ, ինչպես որ ասաց Եղյային կրակ կիչնի և ընտեղ աստվածային ներկայությունը չկա, ապա այդ նույնպիսի մտքերի մեջ աստվածային ներկայություն չի լինում։ Այդ իսկ պատճառով մարդը և հոգևորականների խորհուրդներով և տարբեր հոգևոր գրականության ընթերցանության անպայման պետք է իր մտքի վրա վերահսկողություն սահմանի, որպեսզի կարողանա վայելել ոչ միայն աստվածային ներկայություն, այսինքն իր հաղորդակցություն Աստծո հետ, այլև դրանից հետո կարողանա տեսնել Աստծո օրհնությունը բարիքներ իր կյանքում։ Մենք այսօր կարող ենք ավելի շատ խորհուրդներ տալ ողջախոհության մասին, քան եկեղեցական հայրերը հին դարերի։ Ոչ թե այն պատճառով, որ ավելի խելացի ենք կամ ավելի սուրբ ենք, քան եկեղեցական հայրերը, որովհետև իրենք ապրել էին հին դարերում, մենք նոր դարերում, այլ այն պատճառով, որ նրանք չեն ապրել այն հանգամանքներում, որոնցում որ ապրում ենք մենք։ Եկեղեցու սուրբ հայրերը մնում են հոգևոր երկնակամարի մեծագույն լուսատուները, որոնք մեզ ճանապարհ են ցույց տալիս դեպի հոգևոր կատարելություն և սրբություն։ Եվ նրանց այդ սրբության, կատարելության փոքրիկ աստիճանին նույնիսկ չենք հասել, ցանկանում ենք, ձգտում ենք նրանց օրինակով հասնել այդպիսի կատարելության։ Բայց պատճառը, որ մենք մեկ բան առավել կարող ենք ասել ողջախոհության մասին, այսօրվա հանգամանքներն են, նկատի ունեմ նախ և առաջ տեխնոլոգիաները, որովհետև այն ժամանակ հասկանալի այդպիսի հանգամանքներ չկային։ Ողջախոհ մարդը չի կարող իր կյանքը սպառել և Աստծո հետ հաղորդակցությունից հեռու մնալ, ամբողջովին ներսուզված լինելով այդ տեխնոլոգիաների մեջ։ Օրինակ, մեկ պարզ օրինակ բերեմ, քնելուց առաջ, երբ որ պետք է շատ փոքրիկ աղոթք ասես, Աստծուն գոհություն մատուցելու, ապրած օրվա համար, հաջողությունների համար կամ փոքրիկ նեղությունից այդ օրվա ազատվելու համար, մարդը ժամեր կարող է անցկացնել տեղեկատվական, այդ սոցիալական ցանցում կամ զվարճանքի համար ստեղծված սոցիալական ցանցում և մոռանա, որ Աստծո հետ պետք է խոսի մի փոքրիկ, մի քանի վայրկյան կամ մեկ րոպե տևող իր գոհաբանական աղոթքը ասի և այդպես քնի։ Ուրեմն ողջախոհ մարդը երբեք այդպես չի վարվի, առավել ևս ողջախոհ քրիստոնյան երբեք այդպես չի վարվի։ Ցավոք, սա ներկա ժամանակների գայթակղություն է, և դրա համար դարձյալ եմ ասում, որ պետք է անպայման մեր մտքերին վերահսկող լինենք, որպեսզի ողջախոհությունից չհեռանանք կամ շատ չհեռանանք։ Ինքներս մեզ չխափենք, այսօր հերոսություն է այս տեխնոլոգիական հագեցվածության պայմաններում հավաքվել սուրբ գրքի ընթերցանության շուրջ, ընտանիքով կամ անձնապես, և նաև պահեցողության շուրջ, ընտանիքով կամ անձնապես, ոչ միայն նրա համար, որ պահքի կերակուրները շատ ավելի դժվար է պատրաստել, ոչ, դրանք ընդհակառակ ավելի հեշտ բաղադրատոմսում են, այլ պարզապես կենտրոնացած ենք եղել կամ ավելի շատ սովորենք մեկ ուրիշ կերակրատեսակի, և դրա համար առանձին ուշադրություն պետք է հավաքել, առանձին գործ պետք է անել, որին շատ հաճախ սովոր չենք։ Բայց ողջախոհություն առանց պահեցողության չի լինի։ Երբ որ մենք պահքի մեջ ենք լինում, մարմինը մի փոքր տկարանում է, և այդ ժամանակ մարմնի գործառույթներն էլ տկարանում են, այդ ժամանակ հոգին պայծառանում է, հատուկ միտում ունենալու դեպքում, որովհետև առանց հատուկ միտումի պահեցողությունը սովորական պարզ դիետա կդառնա, և այդ հատուկ միտումի դեպքում պահեցողությունը օգնում է, որպեսզի հոգին զորանա, և այդ աղոթական, այդ պահեցողության միջավայրում նաև միտքը մաքրվի անհարքի այդ մտորումներից, և մենք կարողանանք իրոք մնալ ողջախոհության սահմաններում։ Սովորաբար ողջախոհությունը դիտում են իբրև հակադրություն 7 մահացու մեղքերից ամենավերջինին ողջախոհությանը, որ մարդը վատ մեղսալի մտածումներով է իր կյանքը ապրում կամ այդպիսի մտածումներով է այդ օրը անցկացնում։ Իսկ ողջախոհությունը բոլորովին դրան հակառակ է, երբ որ փորձում ենք հեռանալ այդպիսի մտքերից, ապրել ավելի շատ առաքինի գործերով։ Պատճառը, որ մարդիկ ունենում են մեղսալի մտածումներ կապված մարմնական հաճույքի հետ կամ կրկերի հետ, նախ և առաջ հեռանալն է քրիստոնեության միության գիտակցությունից, որովհետև մենք բոլորս իբրև քրիստոնյաներ մի ենք, Քրիստոս ասաց և ես և Հայրը մի ենք, այնուհետև ասաց, որ բոլորը իրենով մի են, այդ միության մեջ են,
Եվ Պողոս առաքյալն էլ բերում է այդ միտքը, ասելով, որ Քրիստոսով խտրություն չկա, ոչ արուի, ոչ էգի, այլ Քրիստոսով բոլորս մեկ ենք, այսինքն հարազատներ ենք բոլորս Քրիստոսով. Դիմացինի հանդեպ մեղսալի մտածումը կամ մեղսալի զգացումը ծագում է այն ժամանակ, երբ որ հեռանում ենք այդ հարազատության զգացումից, երբ որ նրան անկալում ենք իբրև օտար, որովհետև մարդը հարազատի հանդեպ այդպիսի զգացում մտածում չի ունենա։ Բայց երբ որ ընկել ես այդ մտածումի մեջ, երբ որ փոխես դիրքորոշումդ նրան, դիտես հարազատության շրջանակում, այդ քրիստոնեական միության շրջանակում, այդ միտումն էլ, այդ մեղքն էլ կվախենա և կհեռանա։ Մենք չենք կարող ասել, որ ամեն ինչ կանոններով իմանալով առաքինությունների մասին այդպես կգնանք, ոչ, որովհետև գիտությունը շատ քիչ է, գիտելիքը, գիտենալը շատ քիչ է, պետք է աստվածային շնորը։ Եվ դրա համար նաև աստվածային շնորը պետք է խնդրենք։ Եթե աստծո շնորը չխնդրենք, ապա առանց դրա ինչպիսի կյանքով էլ ապրենք չի լինի։ Մենք վարքագրությունների մեջ ճգնավորների վարքի հետ կապված ունենք տեղեկություններ, որ իրենք մարդկությունից հեռացած ապրել են աստված պաշտությամբ, անընդհատ աղոթքներով, ծոմապահությամբ, բայց իրենք էլ ունեցել են շատ տառապալի մտքեր, և դրա պատճառով իրենք էլ շատ երկար աղոթել են, որպեսզի այդ մտքերից ազատվեն։ Այսինքն միայն գիտենալը քիչ է, դրա համար պետք է նաև խնդրել աստծո շնորը։ Աստծո տված տասնապանյա պատվիրանները գերազանցում են բոլոր օրենքները, որովհետև հատկապես վերջին պատվիրանը մի ցանկացիրն է, և Պողոս առաքյալ ասում է, ինչպես ես կհասկանայի, որ ցանկանալը մեղք է, եթե օրենքը չասեր։ Դեռևս անտիկ շրջանից հայտնի են մեծ օրենքներ, մեծ թագավորների օրենքներ, ինչպես օրինակ Համուրաբիի օրենքը, որ Բաբելոնյան մեծ թագավոր է եղել 1792 թվականից, և Համուրաբիի օրենքները, որ 282 օրենքների հավաքածուներ էին, և համարվել է իրավական պետություն ստեղծելու այդ կարևոր նախանշաններից մեկը։ Բայց այնտեղ էլ այդպիսի մեծություն, բարձրություն չկա, ոչ միայն Քրիստոսից առաջ այդ 1792 թվականից սկսյալ, մինչև հիմա էլ այդպիսի բարձրություն չկա, որովհետև ոչ մի օրենք չի նախատեսում ներաշխարը, չի կարգավորում մարդու ներաշխարը, միայն տասնապանյա պատվիրանն է, որ հատկապես ցանկանալը մեղք է համարում, որովհետև ցանկացած առաքինություն և ցանկացած մեղսագործություն նախ գծագրվում և սկսվում է մտքից։ Եվ դրա համար է, որ տասնապանյա պատվիրանի այդ ցանկանալը, ցանկանալու այդ գաղափարը շատ առաջադիմություն էր մարդկության մեջ, և առաջադիմություն է հատկապես հոգևոր կյանքում, որովհետև կարող է մարդը արտաքուստ ոչ մի բան գործած չլինել, բայց ներքուստ ինքը շատ ահավոր մարդ կարող է լինել։ Այդ իսկ պատճառով տասնապանյա պատվիրանը այդ մեծ ցուցումն է տալիս։ Եվ պետք է ասել, որ եկեղեցական հեղինակները խոսում են նաև եկամուտ մտքերի մասին, այսինքն եկամուտ ոչ այսօրվա հասկացությամբ, այլ դրսից եկող և մարդու մեջ մտնող մտքերի մասին, որ լինում է ոչ միայն մարդու տարբեր աղբյուրներին հաղորդակցվելուց, այլ նաև չարի կողմից։ Եկեղեցական հեղինակները ասում են, որ չար ձևավորում է հատուկ մեղսալի մտքեր և բերում գցում մարդու այդ մտավոր աշխարհ։ Մարդը ինքը կարող է մտածել, որ ես լավ մարդ եմ, այսինքն ընդհանուր իմաստով, ոչ թե ինքնագովեստի իմաստով, ինչի համար եմ այդպիսի մեղսալի մտքեր ունենում։ Բայց այդ մտքերի դեմ պայքարելու համար պետք է հասկանալ, որ դրանք հաճախ լինում են չարի կողմից ներշրջված մտքեր, և այդ մտքերի դեմ է, որ պետք է պայքարենք։ Պողոս առաքյալը ասում է. «Հանեցեք ձեր վրայից հին մարդուն իր նախկին կենցաղով», այսինքն մեր նախկին կերպարը, որ մեզ դուր չի գալիս, թե իր մեղսալիությամբ, թե իր անիքնավստահությամբ, թե անվճռականությամբ, թե մտատանջություններով, թե նողություններին հակված լինելով, թե հեռոտեսությանը հակված լինելով, պետք է մեր վրայից հանենք դեն գցենք։ Եվ Պողոս առաքյալը ասում է, «Նորոգվեցեք ձեր հոգով և մտքով և հագեք նոր մարդը»։ Այսինքն մենք պետք է նաև մեզ համար պատկեր գծագրենք նոր մարդու, մեր իդեալը գծագրենք նոր մարդու, և ինչը որ դրան չի համապատասխանում, մեր վրայից Պողոս առաքյալը ասած փոխաբերական իմաստով հանենք դեն գցենք և հագնենք այդ նոր ողջախոհ քրիստոնյա բարեպաշտ մարդու այդ կերպարը, որովհետև պետք է հիշենք, որ մենք էլ ստեղծված ենք Աստծո պատկերով և նմանությամբ, որպեսզի իբրև ողջախոհ մարդ, ողջախոհ քրիստոնյա ապրելով միշտ համապատասխան մնանք այդ Աստծո պատկերին և նմանությանը։

0: If I could only see humanism, it would be.
1: Եթե փորձեմ հումանիզմը պատկերի վերածել, ապա այն այսպեսին կլինի. Բանուկ փողոցով մարդիկ շտապում են աշխատանքի, բոլորը զբաղված են, իսկ ինչ-որ մեկն օգնության կարիք ունի։ Վերջապես մեկը նկատում է կարիքավորին և իր զբաղված օրվանից մի քանի րոպե տրամադրում նրան։
0: I say thank you a lot.
1: Առհասարակ շատ եմ ասում շնորհակալություն։ Մայրս է սովորեցրել, որ պետք է միշտ ասել շնորհակալ եմ, խնդրեմ։ Հիշում եմ, երբ առաջին անգամ հայերեն փորձեցի ասել շնորհակալություն, զգացի, որ չեմ կարողանում։ Կարծեցի անհնար է սովորել։
0: I was born in North Carolina.
1: Ծնվել եմ Հյուսիսային Կարոլինայում, հետո մայրիկիս եւ քույրերիս հետ տեղափոխվել ենք Ֆլորիդա։ Տեղի համալսարանում հոգեբանություն եմ ուսումնասիրել, մասնագիտացել երեխա ընտանիք կապեր թեմայով։ ԱՄՆ խաղաղության կորպուսում կամավորություն անելու մասին սկսեցի մտածել համալսարանում։ Իմացա, որ երկարատև ծրագիր է, 27 ամիս։ Դա ինձ շատ էր վախեցնում։
0: I came into the country
1: 2017-ի մարտի 22-ին եկա Հայաստան։
0: Of 2017, yes.

0: living with a host family, it really helps.
1: Հյուրընկալ ընտանիքի հետ ապրելը շատ օգնեց.
0: I just cannot fathom how.
1: Չեք պատկերացնի ինչ սիրալի համբեր ատարե։
0: Just patient. I know I keep saying that.
1: Գերեվի 5 բառ գիտեի հայերեն։
0: Maybe 5 words in Armenian.
1: And I'm learning անգլերեն չգիտեին։
0: That for me was just
1: Ինձ համար մարդասիրության օրինակ էր, թե ինչպես էին անծանոթին իրենց տանը հյուրընկալում։ Ինչպես էին միշտ ուղեկցում մի տեղ գնալիս, որ հանկարծ
0: չմոլորվեմ։
1: Կերակրում էին, հիվանդ ժամանակ խնամում։ Հասկանում էին, եթե ուզում էի մենակ մնալ։ Ինձ իսկապես շատ օգնեցին։ Երբ հարցնում են ինչով եմ զբաղվում, դժվարանում եմ բացատրել, որովհետև մի քանի տարբեր բաներ եմ անում։
0: I have two placements.
1: Աշխատում եմ հույսի կամուրջում եւ Տավուշի թեմում։
0: And I also work with Huisi Kamurj, Bridge of Hope. What I'm doing there is helping
1: Հույսի կամուրջում օգնում եմ երիտասարդների համար մշակել առաջնորդության մենթորության ծրագրեր։
0: And these can be projects about leadership development, mentorship. With Tavushi Tem,
1: իսկ Տավուշի թեմին օգնում եմ կայքեր ստեղծել։ Հաղարցնին արդեն պատրաստ է։ Հիմա Գոշավանքի կայքի վրա ենք աշխատում։
0: I help with
1: Թեմին նաև օգնում եմ վաճառել մուրաբաները մեղրը։ Դրանք եկեղեցու սոցիալական ձեռնարկության արտադրանքն են։ Փորձում ենք այնպես անել, որ ապագայում իրենց ծրագրերի համար անդրաժեշտ ամբողջ գումարը ստանան այդ վաճառքից։
0: So this is my office.
1: Սա իմ աշխատավայրերից մեկն է։ Արևիկ սոցիալական կենտրոնը։
0: So I come to the audience
1: Social Education
0: Center about 2 to 3 times a week. Usually during
1: summer, we have English classes. Right now I'm
0: helping out with marketing work, so I usually work in that office. But we have English classes during the summer. Right now they're doing their art classes, but we can see if they remember any of their English. So let's go ahead and see. Okay! Hello everybody, ready? Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hi.
2: Hi.
0: Hi.
2: Hi.
0: Hey.
2: Hey.
0: Hello.
2: Hello.
0: How are you today? Vonsek, how are you today? The weather?
2: The weather.
0: So the weather? So who is sad today? Who feels sad? Who said? Nobody? No? Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. The sound of humanism would be... Oh, that's really tough. I guess just kind conversation. But also meaningful conversation. Who...
1: Երբ կարող եք նստել ու ընկերաբար զրուցել, չնայած տարբեր կարծիքներ ու արժեքներ ունեք։ Հումանիզմը մի բառով երևի կլինի։ Լսում եմ քեզ։ Հումանիզմի հոտը։
0: The first thing that comes to mind with that to me
1: Երևի տարօրինակ կհնչի, բայց ուտելիքի հոտն է։
0: Just the smell of food in general, that might be a strange answer. For example, at Tavushi Tem, the diocese,
1: Tavushi Tem-ում շաբաթը 2-3 անգամ եմ լինում, բայց շատ արագ ենք մտերմացել։ Միասին ճաշում ենք, սեղանի շուրջ իրար հարցեր տալիս։ Երբեմն ես միայն լսում եմ, որովհետև դեռ սովորում եմ լեզուն։
0: But just getting to know one another. Իրար հետ շփվում
1: ենք ուտելիքի ու սուրճի միջոցով.
0: And also coffee.
1: Հա, մանիս մի հոտը սուրճի ու կերակույրի բույրն է.
0: Okay, so this is called shepherd's pie.
1: Սա կոչվում է հոբվի կարկանդակ։ Ավանդական տարբերակի մեջ ոչխարի միս կա։ Անունն այդտեղից է եկել։ Հիմա պասի շրջան է, առանց մսի եմ պատրաստել։ Շուտով կլրանա մի տարի, ինչ Հայաստանում եմ։ Շաբաթը նաև Սուրբ Պատրիկի օրն է, և որոշեցի գործընկերներիս համար այս կարկանդակը պատրաստել։
3: Եվ գիտեմ, որ տեսնում է երևի թարանինակ է, բայց երևի ամոլով։ Եվ գիտեմ, որ քուշտ է,
0: շատ է։ Sometimes I feel selfish because I'm the one who's always learning and
1: Եվ ինձ ինձ էգոիստ եմ զգում, որովհետև աննդատ ես եմ նոր բաներ սովորում, նոր փորձ ձեռք բերում։
0: But I would say the biggest thing I want to do
1: Ամենակարևոր բանը, որ ուզում եմ անել, ոչ թե սովորեցնելն է, այլ խրախուսելը։ Ուզում եմ իմ գործընկերներին, ընկերներին, աշակերտներին, հատկապես աղջիկներին ոգևորել, որ եթե մի բան են ուզում անել, ուրեմն կարող են անել։
0: Especially the younger girls that they can do anything they want to do.

0: during our whole training, it's called pre-service training for volunteers.
1: Նախապատրաստական դասընթացների ժամանակ այցելեցինք Խորվիրա.
0: We took a trip to Խորվիրա. Program manager Stepan.
1: Ծրագրերի ղեկավարը Ստեփանն ասաց, որ վիրապում ակուստիկան հրաշալի է։ Ով ուզում է երգել, պետք է անպայման փորձի։ Ես չէի ուզում, բայց ընկերներիցս մեկը, Ռայլին, առաջարկեց միասին երգել։ Ես էլ համաձայնեցի։
0: I didn't think anyone was above us and could hear us.
1: Չգիտեի, որ վերևում լսվում է։ Բայց երբ վիրապից դուրս եկանք, Ստեփանն ասաց.
0: Had heard the whole thing and he's like,
1: Erin,
0: I know where I'm going to send you now.

0: emotions no matter what you're feeling.
1: Էմոցիաները անկախ նրանից ինչ ես զգում, բնական են, արժեքավոր ու արդարացված։
0: So if you wake up one morning and you all of a sudden feel
1: Եթե մի օր արթնացել ես ու առանց պատճառի տխուր ես, վախեցած, մտահոգ կամ ուրախ, ընդունիր այդ զգացումները։ Հասկանալ քո ու դիմացինի հույզերի պատճառը, կարծում եմ սա է հումանիզմի առանցքը։ Ամեն օր փորձում եմ ավելի լայնախոհ ու բաց լինել իմ ու ուրիշների հանդեպ։
0: Անպայման ես ուզում եմ բրա սպիտակ մերը Իջիվանից Ամերիկա։ So I would like to bring back the sense of
1: Կուզեի տանել նաև միասնական համայնքի զգացողությունը, որ մարդիկ ճանաչեն իրար, հոգան իրար համար։
0: So yeah. You're welcome. Anything else? Chomp not chick not yet key.

0: դիմացինի հանդեպ խրամբ կտանելու, հոգատար լինելու պատվիրանը մենք առավելաբար քաղում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի այն պատվիրանից, թե պիտի սիրենք միմյանց և սրանից առաջ պիտի սիրենք Աստծուն։ Եվ հետաքրքիր է, որ այս երկու պատվիրաններն էլ փոխշաղկապված են։ Այսինքն, առաջին հերթին մարդը Աստծուն սիրում է, որովհետև իրեն ստեղծեց և իր արարիչն է, և սիրում է նաև իր նման մեկին, քանի որ իր դիմացինի մեջ էլ Տիրոջ պատկերն ու նմանությունը կա։
1: Շատ բան պետք չի գիտեք անելու համար, որտեւ առաջին բանը, որ մենք կարող ենք մտածել, առաջինը դե գումար ունենք թե չունենք։ Սեր տալու համար, սիրո համար գումար անհրաժեշտություն չկա։ Գումարը հաջորդական քայլերի համար կարող են պետք լինել, բայց առաջին հերթին եթե կա պատրաստակամություն, կա սեր, կա նվիրում, ուրեմն ամեն ինչ կարելի հաղթահարել Աստծո մեծ զորությամբ։
0: Այս մեծ առաքինությունը իրագործել կարելի ամենտեղ, ամեն պահ, որովհետև մեր կյանքը լի է բաց թողումներով, մեր ամբողջ մարդկության կյանքը լի է թերություններով, սխալներով, որոնք որ շտկելու, ուղղելու կարիք ունեն, և սրա մեջ մարդու հոգածության, խնամք տանելու կարիք շատ է զգացվում։ Երբ որ ասում ենք խնամատարություն կամ խնամք հոգածություն, երբեք չեմ ուզենա, որ միայն մտածենք մարդկանց հանդեպ հոգածությունը կամ խնամատար լինելը, որովհետև ամբողջ աշխարհն էլ, բնությունն էլ, առարջությունը ինքն Տիրոջ կողմից պարգևված մեծագույն նվեր է մեզ, որը ևս պիտի խնամենք, հոգանք այդ բնության, առարջության առողջ և բարի ընթացքի համար։

0: Սրանից 5 տարի առաջ հունիսի 8-ին եղել է մեր առաջին այցելությունը Մարի Իզմիլյան Մանկատուն։ Ինչ էր նպատակը։ Որպես երիտասարդաց միություն Արգավանդի Սուրբ Սարգիս եկեղեցունքից մտածեցին, որ հունիսի 1-ի առիթով, այսինքն երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա առիթով պաղպաղակ հյուրասիրելու, եւ սա առիթը հանդիսացավ, խթանը հանդիսացավ, որ հասկացանք, որ մի օրյա այցելությունը կամ տարվա մեջ մի քանի անգամ ուղակի որպես տոնական առիթներով այցելությունը կարծես բավարար չի։
1: Ես գտնում եմ, որ Մանկատունը պիտի լինի հոգեորական մարդկանց ձեռքերում։ Մարդիկ, որոնք այդ երեխաներին բացի ամենօրյա խնամքից կարողանան նաեւ հոգեկան իրանց աշխարհը բարելավեն, օրինակ ինձ համար շատ ավելի դժվար ու ծանր է հիվանդ նայելը, քան թե վիրահատություն անելը, որտեղ վիրահատության ընթացքում դու գիտես ինչ ես անում, ոնց ես անում, լրությունը դու հանգիստ քո մտքերով աշխատում ես, իսկ հիվանդների հետ շփվելով իհարկե շատ էներգիա պահանջում եւ առաջի հերթին հոգեկան էներգիա։ Քանի որ ես շատ եմ խճճվում հիմնականում հաշմանդամ երեխաների հետ, այն երեխաներ, որոնք արդեն մեծ խնդիրներ ունեն հասարակության մեջ մտնելու, իմ առաջի բառը ծնողներին լինում է, որ մեր խնդիրը նա չի, որ մենք այդ երեխային քայլող դարձնենք կամ ավելի գեղեցիկ քայլող դարձնենք, հա։ Մեր բոլորի նպատակը դա է, որ երեխան կարողանա ինքնուրույն կյանքով ապրել։ Ամեն մի երեխա կարող է իր այդ ծանր վիճակից դուրս գա, կարող է ունենա ավելի երջանիկ ապագա, կարող է դառնա հասարակության անդամ, կարող է աշխատի, կրթություն ստանա, դպրոց այցելի, համալսարան այցելի եւ հետագայում ինքնուրույն կյանքով ապրի։
0: Պատժում ենք, սաստում ենք, զրկում ենք, եթե դրա տարիքը կա, որովհետև այդպես այլ կերպ չի կարող լինել։ Ինչու՞, փոքրիկ օրինակ բերեմ, օրինակի համար։ Մենք հանգստանում ենք Սևանի ափին։ Արդեն ինքն իրեն Սևանը արդեն վտանգ է իրենից ներկայացնում։ Եվ հիմա դուք պատկերացնում եք, որ ես օրինակ թույլ տամ, որ իրենք ինչ ուզենա, ոչ, ամեն ինչ կարգու կանոնի մեջ։ Մեկ-երկու հանդիմանությունից, մեկ-երկու խստությունից հետո իրենք շատ արագ կողմնորոշվում են, որտեղ մարդը հատկապես ինքը տեսնում է, որ դու դա ինչի համար ես անում։ Սիրելով ես իրեն պատժում, թե դու ուղղակի նենգությամբ, չարությամբ քո ներքին մաղձը թափում ես իր վրա։ Սաստում ենք, սխրատում ենք, սովորեցնում ենք, որ հետոյի համար իրենք լինեն սքանչելի մարդիկ մեր հասարակության մեջ։
2: Այն, որ մեկը իր զավակին կամ իր հարազատին պիտի խնամի, հոգատար լինի, սա բոլորին հայտնի է եւ կարծես թե այդպես էլ պիտի լիներ, բայց գուզեմ, որ միշտ հիշենք քրիստոնյաների համար իրենց եղբայրներից, իրենց քույրերից, իրենց հարազատներից բացի մնացած մարդիկ էլ մեծ արժեք ունեն հենց ամենապարզ այն պատճառով, որ իրենք եւս Աստծո մի մասնիկն են գրում իրենց ներսում, այսինքն այն, որ որով մեկը մեզ անծանոթ է, սա դեռ չի նշանակում, որ այդ խնամքը կամ հոգատարությունը իրեն ավելի քիչ չափով պիտի տրամադրենք։ Մեզ համար բոլորն էլ հարազատ են, որովհետև ի վերջո բոլորն էլ Տեր Աստծո պարգևած հոգին ունեն ու Աստծո պատկերն ու նմանությունն են գրում։

0: մենք բոլորս ուզում ենք երջանիկ լինել եւ ակնկալում ենք միշտ որ ինչ որ մի բան պիտի արվի ինձ համար որ ես լինեմ երջանիկ երբեք ուշ չի հասկանալու համար իդեմս ինձ ես հասկացա որ պիտի երջանկացնես որ լինես երջանիկ այսինքն պիտի կարողանաս դիմացինին պարգևել այդ ուրախությունը երջանկությունը որից դու կարող ես բավարարված լինել որից դու կարող ես երջանիկ զգալ քեզ որ դու օգտակար ես ինչ որ մեկին
1: Երբ որ երեխան գալիս է, ասենք 10 տարի վիրատությունից հետո, ու դեռ հիշում է իր բժիշկին, գալիս է իր բժիշկին գրկում է, համբուրում է, իր հաջողությունների մասին է պատմում, հիմա քանի որ էլեկտրոնային, կոմպյուտերային տարա, իմեյլներ են գրում, ֆոտոներն են ուղարկում իմ նախկին հիվանդները, դա իհարկե շատ մեծ ուժ է տալիս ու եռանդ, որպեսզի շարունակես աշխատելը։
2: Եթե մենք մեղքեր ենք գործել, իսկ մեղքեր բոլորս են գործում, ապա սրա փոխարեն կարող ենք դիմացինին օգնել, խնամք տանել, հոգատար լինել ավելի եւ ինչ որտեղ մեր հոգում հույս ունենալ, որ Տերը թերևս ների մեր շատ հանցանքները այս փոքրիկ գործերով։
0: Աստուն մենք ենք շնորհակալ, որ մեզ ընձեռնել է այս հնարավորությունը։ Ներում ենք խնդրում մեր մեղավոր վիճակի համար, որ այս միջոցով ապաշխարության, զղջումի, այս փոքրիկներին խոն արվելով որովհետև դժվար է ամեն ինչ հանդուրժել ու տանել խոնարվելով, պետք է փորձենք դեպի հավիտենականություն, թե մենք ինքներս քայլել եւ թե իրենց մեզ հետ տանել։

արդ նայելով դեր անարգիս վրա, հիշիր մեծությունդ։ Եվ երբ քեզանից բարիք խնդրեմ ես իմ ատողներին, դու նրանց համար որ քոնն են դարձյալ, ըստ քո մեծության հրաշապես անճար բարիքներ գործիր։ Չսատակեցնես ինձ խայթողներին, այլ ուղղիր նրանց։ Գծրելով խոտան բարքեր ներկրային, բարիներն արմատացնես դու թե իմ և թե նրանց մեջ։ Մանավանդ որ դու լույս ես ու հույս, իսկ ես խավար ու խենթ։ Դու ի բնե բարի ու գովելի, իսկ ես չար համակ ու ապիկար։ Դու տեր համորեն երկնի և երկրի, իսկ ես չեմ իշխում շնչիս և հոգուս։ Դու բարձյալ ազատ, կարիքներից զերծ, իսկ ես ենթակա տաժանքի, վշտի։ Դու վեր երկնային կրքերից բոլոր, իսկ ես կավ անարգ ու գարշելի։ Դու հար կմնաս անհասանելի բարձության վրա ըստ մարգարեի, իսկ ես ըստ նույնի կգործեմ ընդմիշտ։ Քո մեջ նենգություն կամ խավար չկա, իսկ ես որ ավանդն իմ չպահեցի, այդ բոլորն էլ եմ։ Հանիր ինձ բանտից, արձակիր կապանքներից, պոկիր ինձ պրկող իմ շղթաներից, փրկիր խեղդվելուց, ազատիր տագնապներից, քանդիր երկաթներից, հան ինձ պաշարումներից, դուրս բեր երկմտությունից, հանգստացրու նեղություններից, փարատիր վշտերս, սփոփիր տխրություններս, հանդարտեցրու խռովություններս, ամոքիր լացս, ցրիր հեծություններս, հեռացրու ինձ ողբերից ու կազդուրիր լալուց, Աստված ողորմության և պարգևատու քաղցրության։ Հզորիտ արյան գնով փրկվածիս անտես առնելով զուր մի գործնիր։ Կանգնեցրու դու ինձ, որ բազմավտանգ հիվանդությունից մահվան ապնեմ ասել։

0: Կարեկցանք մեր ձավորի հանդեպ և գիտակցված պարտավորություն կարիքավորների ու չքավորների նկատմամբ։ Սա բարեգործությունն է, որը քրիստոնեական կենցաղավարության ու բարեպաշտության հիմնական ու անժաժեշտ դրսևորումներից է։ Հին կտակարանում ևս բարեգործությունը նկարագրվում է որպես տկարների նկատմամբ կարեկցանքի արտահայտություն, որը սակայն իր ուղղվածությամբ մեկ նպատակ ունի՝ շահել Աստծո բարեհաճույքը։ Սաղմոսն ասում է. Երանի նրան, ով մտածում է աղքատի ու տնանքի մասին, փորձանքի օրը Տերը կփրկի նրան։ Խոսքը ոչ միայն բարեգործության հորդոր է, այլև աղքատի նկատմամբ պարտականության արտահայտություն։ Բարեգործությունն իր բուն նպատակով ու իմաստով Երևանը եկել քրիստոնեության հետ և իր էությամբ ամբողջապես քրիստոնեական է։
1: Առասարակ բարեգործությունը, բարիք գործելը մարդու էության մեջ դրված մեծագույն առաքինություններից մեկն է։ Առաքինություն է, այո, որովհետև ժամանակակից աշխարհում ավելի ու ավելի քիչ կարող ես տեսնել մարդկանց, ովքեր իսկապես բարիք են գործում և բարիք են գործում չվնասելով դիմացինին։ Եթե մենք ավետարանը թերթելու լինենք, Տեր Հիսուս Քրիստոս իր կյանքի օրինակով մեզ սովորեցնում է բարիք գործել, բարի գործ անել, ամենապարզ օրինակներից մեկը։ Երբ որ Քրիստոս շաբաթ օրով ժողովարան մտավ, ավետարանիչները ասում են, որ ժողովարանում ձեռքը չորացած մարդ կար, և շաբաթ օրեր օրենքի համաձայն, հրեական օրենքի համաձայն, իրավունք չկար, որ որևէ մեկը շաբաթ օրով գործ աներ։ Իսկ գործ անելը դա կարող էր լինել, չգիտեմ, պարան կապելը, դույլ բարձրացնելը, փոցխով գործ անելը, եզները տանելը, ամեն գործողություն իրենք կարող էին գործ համարել։ Երբ որ Քրիստոս տեսավ չորացած ձեռքով մարդուն, ինքը հասկացավ, որ բոլորը ուրախadir հետևում են, որպեսզի տեսնեն ինքը ինչ է անելու։ Արդյոք ասելու է՝ ձեռքդ երկարիր, բուժվիր, կամ աղոթք անելու է, որ բուժվի, որպեսզի իրեն ասեին դու շաբաթորով գործ արեցիր։ Հետևաբար խախտեցիր օրենքը, հետևաբար նաև մեղավոր ես մեր օրենքի համաձայն։ Բայց Քրիստոս, հասկանալով այս ամենը, պարզ ասում է մարդուն, որ ձեռքդ երկարիր։ Հիերոնիմոս անունով մենք մեկնիչ ունենք եկեղեցու հայրերից, որ շարունակելով այս պատմությունն ասում է, այդ չորացած ձեռքով մարդը իր տան միակ աշխատողն էր, որ մնադիր էր, որը առանց իր ձեռքի չէր կարող աշխատել։ Քրիստոս բժշկեց ձեռքը, որով ինքը պիտի շարունակեր գործ անել և իր տունը ապահովել։ Եվ դառնում է, Քրիստոս հարցնում է իրեն շրջապատողներին ու ասում է՝ շաբաթ օրով գործ անելը մեղք է, եթե որևէ մեկը օգնության, նեղության մեջ, օգնության կարիք ունեցող, նեղության մեջ գտնվող մեկին ձեռք է մեկնել։ Ու պարզ հարցնում է, ասում է, եթե շաբաթ օրով ձեզանից որևէ մեկի ոչխարն ընկնի փոսը, դուք ինչ կանեք, չեք հանի, ոչխարին կթողեք մեջը, ասեք այնքանավոր շաբաթ օրը պահենք, իհարկե կհանեք, գործ կանեք, չէ՞։ Հիմա ուրեմն մի մարդ ավելին չէ, քան ոչխարը։ Ավելին է, իհարկե, և ճիշտ է, որ այս բարիքը գործվի։ Ուրեմն ավետարանի մեջ հստակ է, Քրիստոս ինքը իր օրինակով ցույց է տալիս, որ անհրաժեշտ է նեղության մեջ գտնվողին օգնել, օգնության ձեռք մեկնել։ Նույնիսկ առաքյալների թղթերի մեջ շատ-շատ օրինակներ կան։ Ես մի փոքրիկ հատված կա, որ կուզենայի ընթերցել մեր շատ սիրելի ունկնդիրների և հեռուստադիտողների համար։ Պողոս առաքյալը իր աշակերտներից Տիմոթեոսին նամակ է գրում և շատ ուղիղ կերպով ասում է, որ այս աշխարհի հարուստներին պատվիրիր, որ չհպարտանան և չապավինեն սնոտի հարստությանը, այլ Աստծուն, որ ամեն ինչ առատապես տալիս է մեզ, որպեսզի վայելենք, պատվիրիր, որ բարիք գործեն, լավ գործերով հարստանան։ Այսինքն, իրենց ունեցած նյութական հարստությունը ոչինչ է, եթե իրենք բարիք գործելով, լավ գործելով չեն հարստանալու։ Առատաձեռն լինեն, բարեսեր, պատրաստ իրենց ունեցածից ուրիշին բաժին հանելու։ Այդպիսով նրանք իրենց համար գանձ կամբարեն, որպես ամուր հիմք հանդերձյալի համար, որպեսի ձեռք բերեն ճշմարիտ կյանքը։ Պողոս առաքյալի նամակն է, առաջին նամակը Տիմոթեոսին, վեցերորդ գլուխ։

0: Ուզենայի նաև շատ կարճ անրադառնալ մի երևույթի, որ այսօր մենք, որին այսօր մենք շատ անգամ ականատեսենք լինում։ Մենք կարող ենք տեսնել մարդկանց, ովքեր բարեգործություն անելու ճանապարհին շատ անգամ վնասում են նրանց, ովքեր որ այդ բարեգործության կարիքը ունեն։ Ես օրինակ Մայրաթուրում սոցիալական ծառայության գրասենյակի պատասխանատուն եմ եւ բազմաթիվ բարեգործական ծրագրեր ունենք։ Բայց այն բարեգործությունը ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, եւ իբրև քրիստոնյա, եւ իբրև հոգեվորական, եւ առհասարակ իբրև մտածող մարդ, այն բարեգործությունը, որը նեղության մեջ գտնվողին սովորեցնելու է, ընտելացնելու է մուրացկանության, ընտելացնելու է անընդհատ ինչ-որ բան ուզելու եւ կախված լինելու որևէ մեկից, եւ դրան հակառակ չի օգնելու, որպեսի նեղության մեջ գտնվող մարդը դառնա ինքնուրույն, ավելի կայուն, որպեսի մարդը կարողանա ինքը իր համար վաստակել իր ապրուստը, ուրեմն եթե սա չի արվելու, ապա այդ բարեգործությունը իրականում չարագործություն է։ Ուրեմն շատ կարևոր է սա, որտեղ մենք տեսնում ենք հարյուրավոր, հազարավոր օրինակներ, երբ որ իսկապես բարի սիրտ ունեցող մարդը ուզում է դիմացինին, նեղության մեջ գտնվողին օգնել, բայց հակառակն է ստացվում, ստացվում է, որ օգնում է, որպեսի մարդը ավելի ամուր ոտքերով կանգնած մնա իր սխալ ճանապարհին։ Արևելյան իմաստությունը ասում է, քեզանից ձուկ ուզողին կարթ տուր, համ դու կպրծնես իրենից, որտեղ ամեն անգամ չես կարողանալ ձուկ տալ, եւ հետնել ինքը քեզանից կպրծնի, կդառնա ինքնուրույն, եւ ինքը կարողանա վաստակել իր ապրոստը։ Ավետարանի մեջ երբ որ նայում ենք, այս խնդիրը այդքան շատ արտահայտված չի, որովհետեւ ժամանակի հետ է, որ քրիստոնեական բարեգործությունը ոչ այնքան հավատքի հետ կապ ունեցող մարդիկ սկսում են շահագործել, նույնիսկ շատ շատերը Հայաստանում օրինակի համար կհիշեն, կվկայեն, այսօր էլ կա, որ մարդիկ դուրը ծեցում են եւ ասում են՝ մատաղի փող ենք հավաքում, խնդրում ենք օգնել։ Այդ մատաղ անելու հոգեվոր բարեպաշտական սովորությունը մարդկանց մոտ շատ նվիրական է, եւ սրանով ուզում են դիմացինին համոզել, որ գումար տա, որտեղ մարդ մտածում է լավ, որ թե լավ մատաղ անում, ես ինչ որ մի բան եմ ես տամ, եթե չտամ, ուրեմն խափում են նաեւ այսպես, հա, եղավ բարեգործություն, եթե մենք իրենց գումար տվեցինք, իհարկե ոչ։ Դա պետք է հստակ հասկանալ եւ մեկն միշտ տարբերակել, զանազանել։ Բարիք գործել կարելի է միայն այն դեպքում, մեր առածը կդառնա բարիք, իսկապես բարեգործություն միայն այն դեպքում, երբ որ մարդում մենք կդարձանք ավելի ինքնուրույն։
1: Հին եւ նոր կտակարաններում հանդիպում են քաղցածներին հաց բաժանելու, անոթևան աղքատներին տուն տանելու, մերկ մարդկանց հագցնելու, ծարավ մարդկանց ջուր տալու խրատներին։ Քրիստոս ասում է. «Այս ամենն ինձ տվեցիք»։ Հիրավի սա կարող է վերածվել ծայրահեղության եւ մարդը կարող է անընդհատ շահարկել ավետարանական խոսքը։
0: Քրիստոս պարզ ասում է, որ երբ որ երկրորդ գալուստը լինի, երբ որ դատաստան կլինի, պարզվելու է, որ շատ-շատերին իրենց արածի համար երկնքի արքայության մեջ տեղ են տալու, շատերին էլ չէ, շատերին Աստված ճանաչելու է, կանչելու է, շատերին ոչ։ Ուրեմն նրանց, ում որ կանչելու է, ասելու է, որ այո, մերկեի ինձ հագուստ տվեցիք, օտարականեի ձեր մեջ առաք, սովածեի ինձ ուտելիք տվեցիք, ծարավեի ինձ ջուր տվեցիք, բանտում էի այցի եկակ, բոլոր այն սոցիալական կարիքի աստիճանները կամ խնդիրները, որոնք որ այսօր կան, առկա են, ներկայացվում էստեղ, բայց դա չի նշանակում, որ ես մեկ անգամ երբ որ տվեցի, հաջորդ անգամ էլ պիտի տամ, այն երրորդն էլ պիտի տամ, չորրորդն էլ պիտի տամ, պիտի օգնեմ, որ ինքը դառնա ծույլ անբանի մեկը, այո, օգնիր, եւ նույնիսկ նրանք, ովքեր որ իսկապես փորձում են մանիպուլացնել բարեգործությունը եւ մարդկանցից շորթել դրամ կամ օգնություն, պարզ օրինակ բերեմ, շատ շատերը մեր գրասենյակ դիմում են իսկապես ծանր սոցիալական վիճակում, բայց իրենք սովորություն ունեն, իրենք գիտեն ինձանից ինչ կարող են փոքել, մեկ ուրիշից ինչ կարող են փոքել, եւ հերթով այցելելով տարբեր կազմակերպություններ իրենց հավաքելիք հավաքում են, գնում են տուն։ Հիմա այս մարդկանց պետք է օգնել, թե ոչ, պետք է օգնել, այս բոլորը շատ լավ է, բայց երբեք դա շահագործել, դա դարձնել ուրեմն կռվան, որպեսզի զբաղվել մուրացկանությամբ, այդ անընդունելի է։
1: Հայերենի տարբեր բառարաններում արմատական, բացատրական, հոմանիշների, Բարեգործ բառն ամենատարբեր եւ ընդգրկուն նրբերանգներ ու գործածություն, նույնական ու տարատեսակ իմաստներ ունի. Բարեգործ, բարերար, գործարար, հովանավոր, մեկենաս, նվիրաբեր, նվիրակ, նվիրապետ, նվիրատու, աջակից, ընծայաբեր, ընծայագիր, ընծայատու եւ այլն, շարքը երկար է։
0: Իհարկե տարատեսակներ կան։ Հիմա մեկենասությունն ուրիշ է, պարզ հովանավորությունն ուրիշ է, աջակցությունը ուրիշ է, սատարկ անելն ուրիշ է, նվիրատվությունն անել ուրիշ է, նույնիսկ մեր իրավական բաների մեջ, սահմանումների մեջ նվիրատվությունը եւ նվիրաբերությունը ուրիշ են։ Մեկի հետ կարող ես վարվել ինչպես կուզես, մյուսի հետ չես կարող, որովհետեւ պայմանները նվիրաբերողն է թելադրում։ Եվ այլն, բայց այս բոլորի մեջ, եթե շարժառիթը նվիրաբերություն, նվիրատվություն, բարեգործություն, մեկենասություն, հովանավորություն, ինչ որ արվելու է, եթե այդ անելու հիմքը բարիք գործելու ցանկությունն է, ինքը բարեգործությունն է։ Ողորմությունն էլ բարիք գործել է, բարեգործությունն է, բայց նրա հանդեպ, ով իսկապես անկարող է գործել, որովհետև մենք տեսնում ենք պրոֆեսիոնալ մուրացկանների երբեմն, որոնք երեխային օգտագործելով, երբեմն այս ձեռքը կոտրված ներկայացնելով, երբեմն մյուս ձեռքը, երբեմն խառնելով, որ երեկ ես էլ կոտրվել, թե հիմա սա, մարդկանց նվիրական զգացումների վրա խաղալով փող են օգում։ Սա, երբ որ մեկը խաբվում է, այդտեղ ինքը իր արածով օգուտ չի տալիս, բայց ես վստահ եմ, որ իր բարի կամեցողությունը Աստված կգնահատի։ Պարզապես իմ խնդրանքը այն է մեր բոլոր հայրենակիցներին, որ զգուշավոր լինեն, որ խաբե բաների ծուղակը չընկնեն։
1: Ավետարանում բարեգործության արտաքին ձևը չի փոխվել, բայց ձեռք է բերել բացարձակապես հոգևոր բարոյական արժեք ու նշանակություն, որով շեշտադրվում է բարեգործություն կատարողի ազատ կամքի, ներքին անձնական կարեկցանքի ու սիրո դրսևորումը։ Քրիստոս բարեգործությունն ապարդյուն չի համարում Աստծո նկատմամբ ճիշտ կեցվածք ընդունելու գործում, այլ շեշտում է ճիշտ մղումի անհրաժեշտությունը հանուն Աստծու։ Նա դատապետում է իր ժամանակի ցուցադրական բարեգործությունը և կարևորում ողորմության ներքին բովանդակությունը, աստվածային օրհնությունն ու երանությունը։ «Ձախ ձեռքդ թող չիմանա, թե ինչ է անում աջ ձեռքդ», ասում է Տերը։

0: Զգույշ եղեք, որ ձեր ողորմությունը մարդկանց առջև չանեք, որպես թե այն լիներ իցույց նրանց, այլապես վարձ չեք ընդունի ձեր հորից, որ երկնքում է։ Այլ, երբ ողորմություն անես, փող մի փչացրու քո առջև, ինչպես անում են կեղծավորները ժողովարաններում և հրապարակներում, որպեսզի փառավորվեն մարդկանցից։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այդ իսկ է նրանց վարձը։ Այլ երբ դու ողորմություն անես, թող քո ձախ ձեռքը չիմանա, թե ինչ է անում քո աջը, որպեսզի քո ողորմությունը ծածուկ լինի, և քո հայրը, որ տեսնում է, ինչ որ ծածուկ է, կհատուցի քեզ հայտնապես։ Ողորմությունը ևս բարեգործության տարատեսակներից մեկն է։
1: Աստվածաշնչում բազում վկայություններ կան ողորմություն տալու մասին։ Մեր մարդկանց լեզվով կարելի ասել, ոչ հոգևոր լեզվով ասած, դա բարեգործությունն է ուղված։ Օրինակ, ես ուզում եմ հիշել Աստվածաշնչից մի հատված, երբ որ Քրիստոսին հազարապետերից մեկը ասում է, բարի վարդապետ, ասում է, ինչ անեմ, որպեսզի երկնքի արքայությունը ժառանգեմ, և Քրիստոս պատասխանում, ասում է, ինչու ես ինձ բարի անվանում, բարին մեկ է Աստված է։ Դու ասում ես, պետք է քո ունեցվածքը և տեսնելով, որ այդ մարդը իրեն հարստվողը հարուստ է, ասում ես, դու քո ունեցվածքը պետք է տաս աղքատներին, բաժանես աղքատներին, և այսպիսով հավիտենական կյանքը կժառանգես։ Եվ այս մասին լսելով հարուստ մարդ ասում է, տրտմեց և գնաց, քանի որ շատ հարուստ էր և չցանկացավ այդ անել։ Եվ Քրիստոս ասեց, որ ուղտը էլ ավելի հեշտ կանցնի ասղի ծայրով, այսինքն, քան ասենք հարուստը կմտնի հավիտենական կյանք։ Եվ այս ավետարանական, այս գեղեցիկ հատվածից մենք տեսնում ենք, որ ողորմություն տալը շատ կարևոր է մեր եկեղեցու համար։ Եվ Աստվածաշնչում նույնպես ասում է, ավել լավ է տալը, քան առնելը։ Հովհան Ոսկեբերանն ասում է, մեր սուրբ հայրերից, ասում է, որ երբ որ մարդը ողորմություն է տալիս, և աղքատի ձեռն է վերցնում, չէ, ձեռքն է վերցնում, բայց ստանում է Աստված։ Եվ առակի մեջ էլ ասում եմ, ողորմություն տվողը Աստծուն է տալիս ողորմություն, և ըստ նրա տվածի Աստված պետք է փոխատուցի նրան։ Քրիստոս նաև ասում է, որ երբ որ բարեգործություն կանես, պետք է փող չհնչեցնես, և քո աջ ձեռքը չիմանա, թե ինչ է արել քո ձախ ձեռքը։ Մատաղը նույնպես ողորմություն է։ Մատաղը որպես մատուցել աղքատներին, այսինքն մի հաց է, մի ճաշի տեսակ է, որ մենք ողորմություն որպես տալիս ենք աղքատներին։ Ողորմություն այնինքն բարեգործություն է, որ քրիստոնյան համեմված պետք է լինի ողորմության մեջ։ Քրիստոնյան պետք է ապրի ողորմություն տալով, չմտածելով, չակնկալելով ինչ-որ այլ բան։ Դա շատ կարևոր է մեզ համար։
0: Ուրիշին ողորմելով, ողորմողն ինքն է արժանանում Աստծո ողորմությանը, ժամանակավոր ողորմության դիմաց ստանում հավիտենականը, փոքր ողորմության դիմաց մեծն ու անվերջանալին։ Ողորմածությամբ ողորմողը շահելու է երկնքի արքայությունը։ Ողորմած մարդուն, եթե անգամ մարդիկ մոռանան, Աստված երբեք չի մոռանում։ Իսկ աստվածահաճո և ճշմարիտ է այն ողորմությունը, որն արվում է Աստծո և մարդկանց հանդեպ անկեղծ սիրով, զվարթ հոգով, անշահախնդրորեն, այլապես։
1: Դա մի փոքր առևտրի է նմանվում, որովհետև այսօր էլ մարդիկ հարցում ասում են, եթե սա կատարենք, ինչ կլինի, եթե այս բանը կատարենք, մենք կգնանք, կմտնենք երկնքի արքայություն, թե կամ եթե այս ողորմություն անենք, Աստված կլսի մեր աղոթքը։ Միանշանակ այդպես մտածելը իմ կարծիքով դա սխալ է։ Դա մի տեսակ ոնց որ նմանվի ինչ-որ բանը բանի դիմաց, դու անում ես սա ակնկալելով, ակնկալիք երբևիցե չպետք է ունենաս, երբեմն կարող ես աղոթել և հետո քո աղոթքի պատասխանը քեզ չի տրվելու։ Այսինքն մենք ակնկալիք չպետք է ունենանք, այլ մեր բաց սրտով, մտքով մեր բարեգործությունը պետք է անենք, առանց ակնկալելու։ Միանշանակ մենք դա զգալու ենք, այդ Աստծո ողորմությունը, Աստծո գտությունը մեր վրա զգալու ենք, չէ, այսինքն ժողովրդական լեզվով ասում ենք, լավություն արա և գցիր ջուրը, մի մտածիր այդ մասին։ Զգալու ենք, բայց դա պետք չի բարձրաձայնել։ Կապ ունի նաև մարդը ինչ ողորմություն է տալիս, իր ունեցվածքի ավելցուկն է տալիս, թե այն վերջի գումարն է տալիս, վերջին լուման է տալիս։ Ավետարանի այդ, երբ որ հարկ են հավաքում, այդ մարդիկ գալիս են, իրենց ունեցվածքի ավելցուկից են գցում, և այրիկինը մոտենալով գանձանակին ընդամենը երկու լումա է դնում, և Քրիստոս ասում այս այրի կնոջ տված էլ ավելի շատ էր, քանի որ նա իր վերջին ունեցվածքը տվեց, քան են մյուսները, ովքեր իրենց ունեցվածքից ավելցուկը տվեցին։ Միանշանակ դա շատ գովելի, շատ մեծ քայլ է։ Այ, իրոք ես կասեի, դա արդարացիորեն, ասիկան բարեգործություն է, ողորմություն է։ Երբ որ դու իրոք կարիք ունես, բայց քո այն վերջի լուման ողորմություն ես տալիս, որպես բարեգործություն տալիս ես։
0: Աստուն ուղված բազմաթիվ աղոթքներից մեկը Տեր ողորմյան է, ամենակարճն ու բազմաբովանդակը։
1: Ավետարանից չեմ կարող չհիշել այն գեղեցիկ հատվածը, երբ որ Փարիսեցին և Մաքսավորը կանգնում են աղոթքի տաճարում, և Փարիսեցին ինչ է ասում, ինչ է խնդրում, աղոթքի ժամանակ ասում է, շնորհակալ եմ Տեր, որ ես այսպիսին չեմ, շնորհակալ եմ, որ ես այսպիսին չեմ, չեմ գողանում, չեմ շնանում, պահում եմ պատվիրանները, շնորհակալ եմ նրա համար, իսկ Մաքսավորը ծեծում է իր կուրծքը և ասում է, ներիր ինձ Տեր, քանզի մեղավոր եմ քո առաջ։ Միանշանակ մենք նույնիսկ փոքրիկ քայլով, մտքով կարող ենք մեղք գործել, և աղոթքը բաժանվում է երեք մասի՝ գոհաբանական, փառաբանական և խնդրողական։ Պետք է գոհություն տաս նախ Աստծուն, փառք տաս Աստծուն, և նոր խնդրես այն ինչը, որ ցանկանում ես այդ պահին։ Եվ աղոթքը կարող է լինել կարճ աղոթք։ Ողորմի Աստված, Տեր ողորմի, նույնպես կարճ աղոթքներ են։ Եվ ես էլ, այսինքն, շատ եմ հորդորում մարդկանց, ինչ որ մի բան սկսելուց առաջ, թե կուզ ասենք մեքենա պիտի վարես, ճանապարհ պիտի գնաս, թե կուզ ասենք մի կտոր հաց պետք է ուտես քո վաստակից, անպայման փառք տուր Աստծուն, անպայման մի կարճ աղոթք արա, Աստծու ողորմություն օրհնությունը խնդրի։ Եվ վստահաբար ես դա իմ անձնական կյանքի փորձից եմ ասում, որ ինչքան որ դիմել եմ, խնդրել եմ Աստծուն, բարեհաջող և ճանապարհ եմ գնացել, և կարողացել եմ իմ օրը Աստծու օրհնությամբ անցկացնել։ Թեկուզ և երբ որ լույսը բացվում է, շատ հեշտ է, չէ՞, կարևորը սրտանց հավատքով ասել, Տեր, խնդրում եմ ուշտ ուրինձ այսօրվա համար, Տեր, թող քո կամքը լինի, օգնիր ինձ պահապան եղիր, թող քո խաչը ինձ ապավել լինի։ Այսինքն կարճ աղոթքներով մենք կարող ենք Աստծու օրհնությունը վերցնել, և այդ Աստծու օրհնությունը մեր սրտի, մեր հոգու մեջ պահելու համար։
0: Հոգևոր հայրերը ողորմությունն ընդունում են նաև որպես սիրո դրսևորում։
1: Ամեն բանի արմատը սերն է, և եթե մենք մեր կյանքի մեջ սեր դնենք, մենք այս կյանքում միանշանակ հաջողվելու ենք։ Եվ չմոռանանք Աստծու տված և սովորացրած ճանապարհը, որը սիրո ճանապարհն է։ Եվ եթե մենք պահենք առաջի և երկրորդ պատվիրանը, սիրիր քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ հոգով, սրտով և մտքով, և սիրիր քո ընկերոջը քո անձիպես։ Պատկերացրեք, որ այս երկու պատվիրանը մնացած պատվիրանների հիմք են հանդիսանում։ Միանշանակ, եթե մարդը ցանկություն ունի օգնելու, ինչ-որ մի լումա ներդնում անելու իր դիմացինի մեջ, ուրեմն դա սիրուց է դրդված։ Եթե մենք չսիրենք մեր աշխատանքը, չսիրենք մեր դիմացինին, չսիրենք մեր կյանքը, չի ստացվելու որպես քրիստոնյաներ ապրելու։ Լինելու ենք անհամ, ինչ-որ մի, ինչպես Պողոս Առաքելը ասեց, այդ ծնծղան, որը ուղղակի ձայն է հանում։ Դրա համար քրիստոնյաներս որպես աղ, ինչպես որ Քրիստոս ասաց, պետք է համտանք այս աշխարհին լցված սիրով։
0: Բարի են աղոթքները, պահեցողություններով, ողորմություններով և արդարություններով։ Այս տեսակ դևն այլ կերպ չի ելնում, եթե ոչ աղոթքով ու պահքով։ Չեր հեռանում տաճարից, այլ պահքով ու աղոթքով գիշեր ցերեկ ծառայում էր Աստծուն։ Մեջբերումները հին և նոր կտակարաններից են։ Ողորմությունն ինչպես բարի գործերի, այնպես նաև սիրո դրսևորում է, որն արտահայտվում է աղոթքով ու խոնարհությամբ։ Եվ զորեղ են դառնում աղոթքներն ու ողորմությունը, սերն ու խոնարհությունը, երբ այն ուղեկցվում է պահքով, պահեցողությամբ։
2: Պահքը Աստծո կողմից հաստատված մարդու համար կարևորագույն մի ճանապարհ է, որը մարդկության պատմության սկզբից արդեն իսկ ներկա է մարդկանց կյանքում, և նպատակ ունի մարդու զարգացումը և մարդու և Աստծո հարաբերությունների մեջ մարդու կամքի դրսևորումը։ Մենք գիտենք, որ Աստված մարդուն անչափ սիրում է և տվել է մարդուն շնորներ զարգանալու համար։ Եվ Աստվածաշնչի առաջի իսկ էջերից մենք տեսնում ենք, որ Աստված որոշակի սահմանափակում է դնում մարդուն, որպեսզի մարդը սովորի ճիշտ կողնորոշում ունենալ եւ դեպի Աստված ուղղել իր հայացքը, իր միտքը, իր սիրտը Աստծո խոսքով եւ Աստծո ներկայությամբ իմաստավորել իր ընթացքը, իր կյանքը ամբողջությամբ։ Եվ պահքը որպես այդպեսին համամարտկային երևույթ է, տարբեր կրոններում մենք հանդիպում ենք պահեցողություն, որպես որոշակի միջոց ինքնամաքրման, կատարելագործման, ինչ-որ բանին հասնելու։ Եվ քրիստոնեության մեջ պահքը յուրահատուկ է։ Պահքը ոչ այդքան նպատակ է կամ ինքննպատակ է, որքան Աստծուն հասնելու միջոց։ Այդ միջոցները անշուշտ բազմաթիվ են, բայց պահեցողությունը կարևորագույն միջոց է։ Այն վերաբերում է մարդու կյանքին ամբողջապես, մարդու մարմնին, մարդու սրտին եւ մարդու հոգուն։ Եվ այդ երեքն են, որոնք մարդը մեղքի պատճառով ապականել է եւ Աստուն հնազանդվելու եւ պահեցողության միջոցով պետք է վերականգնի, որպեսզի վերագտնի այն երջանկությունը, որի համար Աստված ստեղծեց մարդուն։ Մարդը այլ նպատակ ունի այս կյանքում, քան հասնել երջանկության, այն ճշմարիտ քրիստոնեական աստվածային երջանկության։ Եվ խոչընդոտները բազմաթիվ են, արդեն իսկ մարդում ներսից սկսած։ Մարդու մտքերը, խորհուրդները, ծուր եւ այդպես խեղաչուրված արժեհամակարգը, որը Աստծո օգնությամբ եւ պահքի միջոցով մարդը նաեւ հնարավորություն ունի վերագտնել, վերականգնել եւ ճիշտ կառուցել իր կյանք եւ իր Աստծո հետ հարաբերությունը։
0: Պահքը մարդուն տրված Աստծո առաջին պատվիրաններից է։ Աստված Ադամին ու Եվային տվեց կենաց պատվիրանը։ Դրախտում ամեն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարու եւ չարի գիտության ծառից մի կերեք, որովհետեւ այն օրը, երբ ուտեք դրանից, մահկանացու կդառնաք։ Այդ պատճառով պահքն ուղիղ իմաստով ընկալվում է հրաժարումն ուտելիքից։
2: Պահք ասելով հասկանում ենք ընդհանրապես կամավոր կերպով սահմանափակում քո կյանքի, եւ ինչպես նշեցինք, որ պահքը վերաբերում է մարդուն ամբողջապես, այստեղ սահմանափակում կա մարդու մարմնի, մարդու սրտի եւ մարդու հոգու։ Եվ մարմնավոր սահմանափակումը դա կենթանական ծագում ունեցող կերակուրներից կամավոր հրաժարումն է, ինչը անշուշտ որոշակիորեն պարտադիր միջոց է Սուրբ Հայրերի կողմից հաստատված, որ օգտվում է մարդուն կենտրոնացնել իր կարողությունները, իր միտքը, իր սիրտը այն պահքի բուն իրողություն հասկանալուն։ Այսինքն մարմնավոր պահքը, որ մենք ասում ենք արտաքին պահքը, դա նախաշեմն է կամ դուռն է ճշմարիտ պահեցողության մուտք գործելու համար։ Եթե մենք միայն սահմանափակվենք այս դռնով, մենք չենք հասնի նպատակին, բայց սակայն եթե մուտք չգործենք այս դռնով, մենք չենք կարողանա հասնել խորքերը։ Այսպես դա առաջին քայլն է։ Մենք հրաժարվում ենք այն համեղ խորտիկներից, կերակուրներից եւ ընդհանրապես ավելի թեթեվ ենք լինում, որպեսզի չծանրաբեռնենք մեր կյանքը եւ հնազանդ լինենք նաեւ եկեղեցու կարգերին։ Երկրորդը դա արդեն մարդու սրտի պահեցողությունն է։
0: Դրախտում պահքը մարդուն ամենևին վնաս բերելու նպատակով չի օրինադրվել։ Պահքին յուրաքանչյուրը յուրովի կարող է տրվել։ Պահեցողությունը կարող է որոշակի շեղումներ ունենալ սննդակարգից, եթե առկա են մարդու առողջությանը վերաբերող խնդիրներ։
2: Պահքի առաջնային խնդիրներից է մարդուն չվնասելը։ Պահքը պետք է մարդուն բերի օգուտ, բերի ուրախություն։ Պահքը դա հոգևոր արթնության, դա հոգու գարունն է, հոգին արթնանում է եւ սկսում է դեպի Աստված իր ընթացքը։ Եվ անշուշտ, եթե մարդը ունի ինչ-որ մարդնավոր կարիքներ, խնդիրներ, հիվանդություններ կամ հղի է լինում կինը, եւ այլ անշուշտ դեպքեր կան, երբ անհրաժեշտություն չկա հետեվել այդ պայմանական, ասած, այդ դիետային, այսինքն կերակրի սակմանը նայել, այլ նայել կերակրի բովանդակությանը, այսինքն ծավալին, եւ չկենտրոնացնել քո ամբողջ ուշադրությունը սննդի վրա։ Մարդիկ կան, որ շատ են այդպես խորանում, ինչու նայում են այդ բաղադրությունը, ինչ կամ է հանկարծ ինչ որ ծագում չունի, դա կապ չունի քրիստոնեության հետ։ Ասեցինք, որ դա ուղղակի պայման է, որպեսզի մուտք գործել են հոգևոր իրականության մեջ, որը մեզ անհրաժեշտ է մաքրագործելու համար եւ սրբագրելու համար մեր հարաբերությունները Աստծո հետ։ Այդպես որ պարտադիր չէ անշուշտ ամեն ինչ տարածի ու բարածի հասկանալ։ Մենք կարող ենք այլ ձևաչափերով նաև պատկերացնել պահքը յուրաքանչյուր մարդու համար, որովհետև պահքը ոչ թե բոլորի համար է, այլ յուրաքանչյուրի համար է։ Շատ կարևոր մի իրականություն, որ պետք է միշտ հաշվի առնենք։ Եվ երբ մարդը արդեն իր անհատական հարաբերության մեջ Աստծո հետ գտնում է այն հարմար ճանապարհը, նա արդեն չի կենտրոնանում այն սննդի բաղադրության և այլ հանգամանքների վրա։ Կարելի է պահք պահել ուշադրություն չդարձնելով անգամ այն կիրակրին և այն խորտիկներին, որոնք գոյություն ունեն մեր կյանքում։ Դա ուղղակի պայման է, որպեսզի մենք մեր կյանքը այդպես ճիշտ ձև կարգավորենք։ Այսինքն կան բացառություններ բազմաթիվ մարդկանց համար և այն մարդիկ նույնպես կարող են մուտք գործել այն հոգևոր իրականությունը, որի համար գոյություն ունի մարմնավոր պահքը։
0: Եվ իր մոտ կանչելով ժողովրդին, ասաց նրանց. «Լսեցեք և հասկացեք, բայց ինչ որ դուրս է գալիս բերանից, դա պղծում է մարդուն. այս պարագայում հոգուց է ծնվում մեղքը և պահքը մեծապես վերաբերում է նաև հոգեպահեցողությանը»։
2: Մարդը մեղք է գործում հոգու միջոցով, այսինքն մարդը մարմին ընդհանուր առմամբ գործիք է հոգու։ Բոլոր պատճառները, բոլոր հարցերը, որոնք կան մարդու կյանքում, գալիս են հոգևոր աշխարից։ Եվ բնականաբար պահեցողությունը նույնպես հոգու հարց է։ Հոգին է թելադրողը, թե ինչ պետք է մարդը անի և ինչպես պետք է նա դրսևորի իրեն Աստծո առաջ։ Այստեղից մենք մուտք են գործում հոգևոր պահեցողության մեջ, կամ այսպես ժողովրդի մեջ ասած հոգեպահքի մեջ, որը առանցքն և հիմքն է մեր պահեցողության, առանց որի պահեցողությունը ուղղակիորեն դիետա է, որը կապ չունի քրիստոնեության հետ։ Հոգու պահեցողությունը այն է, երբ մարդը կարողանում է իր հոգու ուժերը ճիշտ ձև կողնորոշել։ Մարդը ստեղծված է Աստծո պատկերով, ունի բնատուր կարողություններ, որոնք մեղքի պատճառով խեղաչյուրված են։ Այսինքն մարդուն տրված է հնարավորություն երկնային գանձեր կուտակել, նա գանձերը կուտակում երկրի վրա։ Մարդուն տրված է սիրո շնոր, նա զբաղվում է անառակությամբ, և այլն, ամեն մի հոգու զորություն մարդու մեջ խեղաչյուրված է։ Եվ պահքի նպատակը հենց այդ ուղղությունները շտկելն է, այն ապաշխարությունը, որ մենք ասում ենք, հենց դա է, մարդը ճիշտ ձև կարողանում է կողնորոշել իր հոգու զորությունները, հոգու ուժերը։
0: Մարմնի խնամքից, մարմնական պահքից առավել, հոգին է խնամատարություն ու պահեցողություն պահանջում։
2: Պահքի նպատակը շատ անգամ դիտարկվում է որպես ամբողջական ինչ-որ սահմանափակում, որպես ինչ-որ սահմաներ գծելը, բայց դա վերաբերում է մարդու մեղանչական մարնեղեն այդ ցանկություններին։ Պահքի ամենադրական, ամենամեծ հատվածը դա մեր հոգու խնամքն է և մեր հոգևոր զարթունքն է և զարգացումն է։ Պահքը ավելի դինամիկ ընթացք է, երբ մենք մի կողմ թողելով այդ մարնավոր պետքերի վրա ծախսած ժամանակը և ռեսուրսները, դա տեղափոխում ենք դեպի մեր հոգին։ Ինչու են Սուրբ Հայրերը ասում, որ պահքի ժամանակ անհրաժեշտ է լի ու լի հոգևոր սնունդ մատուցել ինքդ քեզ։ Սուրբ Գրքի ընթերցանությունը, Սուրբ Հայրերի խրատների, մեր հսկայական ժառանգությունը, որ մեզ տրված է մեր հոգու փրկության համար, այն ամենը տալիս է մեզ լավագույն միջոց մեր հոգու խնամատարությամբ զբաղվել, մշակել մեր հոգևոր այգին, որպեսզի այն պտղաբերի և Աստծու համար հաճելի ընդունելի պտուղներ բերի։
0: Բարեգործություն, աղոթք, սեր, ողորմություն և պահք, ահա այն կարևոր բաղադրիչները, որոնք հոգու ինքնամաքրման ու սնուցման երանավետ ու անսպառ աղբյուրներն են։

Երբ մենք դիտարկում ենք աշխարհիկ մտածողությունը, մարդու կյանքը դիտարկվում է որպես ծրագիր։ Երբ մենք դիտարկում ենք քրիստոնեական մտածելակերպը, մարդու կյանքը ընկալվում է որպես կանչ։ Որն է տարբերությունը։ Երբ մենք ասում ենք ծրագիր, շեշտը դնում ենք մարդու նախաձեռնության վրա։ Ավելին ասեմ, այսօր նույնիսկ մարդը այնքան է իր Աստծոց անկախ գործելու այս չար ընթացքի մեջ խորացել, որ իր զավակին արդեն ինքն է փորձում ծրագրավորել, թե ինչ աչքերով պետք է ծնվի, ինչ սեռով պետք է ծնվի, սա միջամտություն է անմիջական արարչագործության մեջ, որը մարդու գործառույթը չէ։ Եթե ավելի լայն իմաստով վերցնենք, հենվելով նույն Աստծո պարգև բանականության եւ այս հնարավորությունների վրա, մարդը փորձում է դառնալու սեփական կյանքի ճարտարապետ, մարդկությունը նաեւ ընդհանուր իմաստով մարդկության երջանկությունը կերտելու համար, բայց այդ տվանքները մենք տեսնում ենք, եւ տեսնում ենք, թե այս մարդկության երջանկությունը կերտելու ճանապարհին ինչպիսի խտրականություն կա։ Էլիտա է ստեղծված, որը իր երջանկությունն է կերտում իգին միլիոնավոր մարդկանց կամ մարդկության մեծամասնության տառապանքների եւ քրտինքի եւ նաեւ կյանքի։ Միշտ Աստծո կանչը այսպիսին չէ։ Աստծո հարկագործ ծրագրի մեջ բոլորն են կանչված, բոլորը տեղ ունեն, բոլորն են օժտված շնորներով, եւ բոլորն են կոչված այն շնորները ի գործ դնելու համընդհանուր երջանկության համար։ Խտրականություն չկա այս իմաստով։ Տեսեք, մենք երբ որ ասում ենք հրեա ժողովուրդը ընտրյալ ժողովուրդ է, մեր խոսքը հիմնելով հին գտակարանի ամբողջ պատմության վրա, մեզ թվում է մենք խտրականություն ենք դնում, կամ մյուս կողմից հենց այդ ժողովրդին թվում է, թե իրենք առանձնաշնորհյալ են, բարձր են, ավել են մյուսներից, այդպես չէ։ Ընտրյալ լինել նշանակում է նախև առաջ առաքելության մեջ լինել, որը շատ հաճախ նահատակություն է ենթադրում։ Դիտարկեք բոլոր կանչերը հին գտակարանի անհատների, մարգարեների, եւ դիտարկեք առաքյալների կանչերը։ Տեսեք, ինչ ճակատագիրը վերջո ոնց է ավարտվում, ինչ ճակատագիր են ունենում մեր եկեղեցու սուրբերի, եկեղեցու հայրերի կանչերը։ Տեսեք, որ Աստված կանչել է իրենց առաքելության, ընտրյալ լինելը, որ նշանակում է առաքելության կանչված լինել, չարչարանքի ճանապարհ է ենթադրում, ոչ թե վայելքի, հաճույքի, մյուսներին շահագործելու։ Մեր ազգը նաև ընտրյալ է այս իմաստով։ Առաջին քրիստոնյա ազգը եւ ժողովուրդը լինելու ուժով, նշանը լինելու այս աշխարհում քրիստոնյայի։ Երբ մենք ասում ենք, մենք կոչված ենք սրբության, բոլորն են կանչված սրբության, բոլոր քրիստոնյաները։ Սուրբ բառը քադոշ եբրայեցերեն հին գտակարանում ինչ էր նշանակում? Նշանակում էր առանձնացված, այլ, ինչպես այլակերպության պատկեր այստեղ հիշենք, պայծառակերպության վարդավարի, բայց դեմ նշանակում էր ոչ երկրային, ոչ թե այն իմաստով, որ երկրում չէ, հողի հետ, նյութի հետ չի շփվում, այլ որ երկնքի հետ է հարաբերության ձգտման մեջ, հոգևորի ձգտումը ունի, Աստծո սրբության ձգտումը ունի, եւ բոլորս ենք կոչված այս կանչին պատասխանելու, բայց ազատ կամքով կարող ենք նաեւ մերժել
եւ մեր կյանքը ապրել ինչպես շատերն են անում։ Ինչ է 5 տականում արցանագրված կանչի պատմությունները, դրանք եզակի էին, ինչքան պատմություններ կան կանչի, որոնք բացասական պատասխան են ստացել եւ չեն արցանագրվել։ Եվ Աստծո կանչը նաեւ, երբ մենք դիտարկում ենք, հետաքրական է եւ իր եզակիությամբ Աստծո կողմից եւ նաեւ մարդու պատասխանի տեսանկյունից։ Տեսեք, հետաքրական լավ օրինակ է Աբրահամի օրինակը։ Աբրահամն ապրում էր իր տնտեսական, սոցիալական, մշակութային համատեքստի մեջ կյանքում, միջագետքի զարգացած առևտրային խաչմերուկում գտնվող ուր քաղաքում։ Իշխոր իմաստով բազմանդամ ընտանիքում, բայց հանկարծ ձայն է լսում իր մտքի մեջ, իր ներաշխարում, իր խղճի մեջ, եւ այդ ձայնը վճռական է, չի ենթադրում քննարկում։ Վեր կաց, դուրս արի քո երկրից, քո ծննդավայրից եւ քո հորտնից, եւ գնա այն ուղությամբ, որ ես քեզ ցույց կտամ։ Խոստումը այն է, որ Աբրահամը պետք է բազում ժողովուրդների հայր դառնա եւ հորտնված լինի։

Աբրահամ այնպես չէ, որ իր կյանքում սխալներ չի անում։ Մենք երբ ուսումնասիրում ենք այս նահապետի պատմությունը ծննդոց գրքում, տեսնում ենք, որ բազմաթիվ նաև սխալներ է անում, թե իր կնոջը հանձնելով եւ այս այլ այլն։ Մովսեսի պատմություն առանձնահատուկ արդեն իր աներոջ ոչխարների հոտն է արածացնում անապատում, եւ հանկարծ անկեզ մորենու միջից հրավեր է ստանում, ձայն է լսում, եւ այս ձայնը հովանդակություն, ինչ հրավեր էր, ինչի հրավեր էր, հովին Աստված կանչում է մի ամբողջ ժողովրդի մի սարսափազդու կայսրության միջից դուրս բերելու, ազատագրելու մի պարզ հովվի։ Եվ այստեղ Մովսեսը արդեն սարսափում է, արձագանքը արդեն դարձյալ յուրովի է, ասպես ինչպես կարող եմ դա անել, ես ծանրախոս եմ, ես չեմ կարող։ Եղյայի պատմությունը դիտարկենք, մարգարեն իր ճշտախոսության, իր քննադատության համար հալածված էր արքայի եւ թագուհու կողմից, թագավորի եւ թագուհու կողմից, որոնք ապրում էին ոչ աստվածաճոք կյանքով, կրապաշտ կյանքով եւ փախուստի մեջ էր, եւ հիմա Աստված Եղյային կանչում է վերադառնալու իր մարգարեական առաքելությանը, որի հեռանկարը մահն է, որովհետև ինչու էր փախուստի մեջ, նրա մահն էին ուզում, երկրի առաջին դեմքերը, եւ ձևը, ինչպես որ Աստված լսելի դարձրեց իրեն Եղյային, ոչ երկրաշարժով, որը Աստծո հայտնության նշաններից մեկն է, ոչ հողմի մեջ, փոթորիկի, ոչ հրաբխի մեջ, ոչ որոտի մեջ, այլ զեփյուրի մեջ։ Դարձյալ առանձնահատուկ կերպով Աստված իր ձայնը լսելի դարձրեց Մարգարեին, եւ Մարգարեին դրականորեն պատասխանեց։ Այս կանչի պատմությունը մենք կարող ենք շարունակել։ Գրիգոր Լուսավորչի կանչը, պատկերացնում եք, մի հսկայական քաղաքակրթություն, այդ ժամանակվա աշխարհաքաղաքական իրավիճակը, երկու մեծ տերություններ, եւ ինչու՞ չէ, մենք էլ էինք մեծ տերություն, քաղաքակրթություն, որը հատկորոշվում էր բազմ աստվածությամբ, եւ հանկարծ իհայտ է գալիս մեկը, որը դրականորեն է պատասխանում Աստծո կանչին առաքելության կոչվելու, բազմաթիվ վտանգների եւ սարսափերի հեռանկարի առջև, ինչը նաեւ ինչ որ չափով իրագործվում է իր կյանքում, եւ արդյունքը մի ամբողջ ժողովրդի քրիստոնեական դարձ։ Հետևապես նաեւ Պողոս Արաքյալի խոսքը հիշելով, մենք ոչ միայն անատապես ենք կանչված ապրելու Քրիստոսով կյանք, այլ կանչված ենք որպես հասարակություն, որպես ժողովուրդ, որպես ազգ, Քրիստոսի նշանը լինելու այս կյանքում, այս աշխարհում, աշխարհին թարգմանելու, մեկնաբանելու Աստծո փրկագործ ծրագիրը, եւ յուրաքանչյուր ոք, ով պատասխանած կլինի Աստծո կանչին դրականորեն, հավիտենապես երանելի կհրճակվի, ինչպես հայտնության գիրքն է ասում։

0: Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Սուրբ Երրորդություն դա Աստծո երամիասնությունն է, քրիստոնեական եկեղեցու ամենահիմնական դավանանքներից։ Ըստ որի միակ Աստվածը գոյություն ունի երեք անձով՝ Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված, և մի բնությամբ։ Անձերը տարբերվում են ծագմամբ. Հայրն անծնունդ է, Որդին ծնվում է հորից, իսկ Հոգին բխում է հորից։ Ամենասուրբ Երրորդությունն ամենասուրբ Աստվածության երեք անձերի անբաժանելի միությունն է։ Բարեկամներ, օրվա թողարկումը նվիրված է Սուրբ Երրորդության առաջին անձին՝ Հայր Աստծուն, մեկնաբանում է Ամարասի վանքի վանահայր Տեր Գեղարդաբեղա Հովհաննիսյանը։
1: Սուրբ Երրորդությունը մեր եկեղեցու հավատամքն է, հիմնասյունն է, և ոչ միայն մեր եկեղեցու, այլ ընդհանրական քրիստոնեական եկեղեցու։ Երրորդաբանություն կամ երրորդություն տերմինը, երրորդության գաղափարը առաջ եկել դեռևս առաջին երկրորդ դարից, և երրորդության երեք անձերը՝ Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, ներկայացվել են և ներկայացված են էությամբ, բնությամբ, գոյությամբ մեկ, բայց անձերով տարբեր. Հայրը ինքը, Որդին ինքը և Սուրբ Հոգին ինքը Աստված են, բայց այդ աստվածությունը բնությամբ, էությամբ նույնն է։ Իրենց գոյությունը ինչպիսություն Աստված լինելն է։ Իրենք չեն կարող տարբեր աստվածներ լինել, որովհետև նույն աստվածային էրության, առաջագործության, հավիտենականության, հզորության, ամենակարողության մեջ են։ Այն ինչ որ բնորոշ է Աստծուն, բնորոշ է երեք անձերին, բայց այլևս գործառության տեսանկյունից, թե այսպես ասենք, ինչով են իրարից տարբերվում, այստեղ ունենք հստակ բաժանում։ Հայր Աստված արարում է, Որդի Աստված լցնում և շենացնում է, արարչակից է դառնում իր հորը, իսկ Սուրբ Հոգին լցնում է այդ աշխարհը, ինչ որ արարված է, զորացնում է և պահպանում է։ Հովհաննու ավետարանի մեջ, ի դեպ, պետք է խորհրդամ շատ հաճախ կարդանք Նոր Կտականը, որտեղ որ Սուրբ Երրորդությունը հստակ բանաձևված ունենք տարբեր տեղերում, տարբեր հատվածներում, թե ավետարաններում, թե առաքյալների թղթերում։

Հովան ու ավետարանի մեջ Քրիստոս ասում է «Ես եւ իմ հայրը մի ենք, ով ինձ տեսավ, տեսավ իմ հորը»։ Եվ դա պատասխանում է Թովմային, որ ասաց՝ «Մեզ հորը ցույց տուր եւ բավական»։ Ասում է՝ «Չես հավատում, ես եւ իմ հայրը մի ենք, ով ինձ տեսավ, տեսավ հորս»։ Եվ պատմության մեջ երրորդության անձերի որդու եւ Սուրբ Հոգու հետ կապված հիմնականում շատ խնդիրներ եղան։ Ինքը դժվար է, փորձենք շատակից, բայց դժվար է, թեկուզ եւ 2-3 ժամվա դասախոսության մեջ ներկայացնել Քրիստոսաբանությունը, հոգեաբանությունը, վարդապետությունները, որոնք որ դարերով եւ հատորներով ունեն գրված, դարերով վեճերի եւ ժողովների նյութ են դարձել եւ բաժանումների խնդիր են եղել։ Պարզապես կարճ փորձենք ներկայացնել երրորդաբանությունը, Պապադոկյան հայրերի խոսքն է եւ Աստվածաբանությունն է մեր եկեղեցու վարդապետության հիմքում։ Հիմնականում կեսարացին, մեր երրորդաբանությունը

վարդապետությունը հստակ ամրագրված է Նիկյո Սուրբ Ժողովի 325 թվականին արձանագրված հավատո հանգանակի մեջ, որտեղ ասում է, որ միավորյալ մի բնություն, մի Աստված, մի կամք, մի թագավորություն։ Այդ մի տերմինը, մի արտահայտությունը, մի բառը, երբ որ ասում ենք մի, չպետք է հասկանանք երկուսը միաձուլվեցին և երկուսի բնությունը, երկուսի էությունը և գոյությունը, որպիսությունը համախառնվեց։ Համախառնություն չկա երրորդաբանության մեջ։ Կա համագոյություն, համաեյություն, համաբնություն։ Հայրը և որդին և Սուրբ Հոգին մեկ են, բայց և երեք տարբեր անձեր են։ Որդին եկավ աշխարհ, խաչվեց մեր մեղքերի համար, խաչը բարձրացավ։ Եվ գիտեք, աստվածամարդ տերմինը, որ ողջ եկեղեցին, կարծեք ցնցումների, ընդհանուր քրիստոնեական եկեղեցին, ընդհանական եկեղեցին ցնցումների մեջ էր պահում այդ սխալ ընկալումը, մեկ շատ պատմության մեջ որ չմտնենք, հպանցիկ ասենք, մեկ նկատվում էր որպես կատարյալ մարդ, մեկ կատարյալ աստված, միայն աստվածային է, միայն մարդկային է, և այլևս կար խնդիր, որպեսզի Քրիստոսի մեջ երկուսը հավասար շեշտվեր, ոչ մեկը պակասեց, նվազեց, մեկ ավելացավ կամ խառնվեց իրար, երկուսը մեկում էր, ինքը մարմնացած աստված էր, աստված ինքը մարդ դարձավ, որպեսզի մարդն աստվածանա, ինչպես Սուրբ Աթանասն ասում։ Նիկյո ժողովի ժամանակ, երբ արձանագրվեց հենց Քրիստոսի երկու դեմքերի, երկու բնությունների շեշտադրումը, առանձնացումը եղավ, սա էլ իր հերթին ծնեց մեկ այլ ցնցում եկեղեցու ներսում, առաջի բաժանումը եկեղեցու, երբ այ եկեղեցին բաժանվեց քրիստոնեական ընդհանական եկեղեցուց, որովհետև երեք տիեզերական ժողովներում արդեն Նիկեոպոլսական ժողովը մեր հավատամքը ունենք, իդեպ մորասա շեշտեմ, որ Կոստանդնուպոլսի ժողովի ժամանակ 381 թվականին վերահաստատվեց մեր հավատո հանգանակը, իսկ Եփեսոսի ժողովի ժամանակ վերաձևակերպվեց ևս մեկ անգամ, և Նիկիայից հետո հետագա ժողովների ընթացքում Սուրբ Հոգու վարդապետության, Սուրբ Հոգու Աստված լինելու համար մեր հավատո հանգանակին ավելացվեց նաև Սուրբ Հոգու հատվածը, երբ հավատո հանգանակի մեջ ասում ենք Սուրբ Հոգին Աստված և Փառակից Հոր, Իակից Որդվա։ Ահա Քարկեդոնի ժողովը արդեն 451 թվականին պատճառ եղավ բաժանման, ուղղակի որպես ակնարկ, մյուս ցնցումը արդեն 11-րդ դարում էր եկեղեցում, նորից երրորդաբանության անձերից մեկի Սուրբ Հոգու հետ առնչվող, երբ կաթոլիկ եկեղեցին շեշտադրելու համար Սուրբ Հոգու համահավասարազոր և համագոյակից լինելը հոր որդու հետ և որդու Աստծո հետ, հոր հետ համագոյակից և համահավասար լինելու նպատակով Սուրբ Հոգու բխումը հորից, որ ասում ենք բխում է հորից և Փառակից Որդուն, ոչ թե փոփոխեց, այլ ավելացրեց բխում է հորից և Որդուց, այսինքն ավելացրեց նաև Որդուց։ Այստեղ կաթոլիկ աստվածաբանները կամ կաթոլիկ մտածելակերպը հետևյալն է, որ հորից և Որդուց բխեցնելը, շեշտադրելը առաջին հերթին լուծում է հոր և Որդու հավասարության հարցը և Սուրբ Հոգու երկուսի հետ հավասար լինելու հարցը։ Սակայն սա շատ լուրջ խոսելու, շատ լուրջ դասախոսության, կարող ենք ասել, նյութ է։

պետք է ասենք, որ Սուրբ Երրորդությունը հենց հիմքն է եկեղեցու հավատամքին։ Հենց հիմքն է այն ճշմարտության, որ մենք ինքներս, ասելով Քրիստոս, ասում ենք Քրիստոս Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված, հասկանում ենք հենց երրորդությունը իր էության մեջ, Աստված է։ Եթե ես Քրիստոսին եմ ահոտում, ես Աստուն եմ ահոտում։ Եթե խնդրում եմ, որ Սուրբ Հոգին ուղարկի կամ Սուրբ Հոգու հետ զրույցի մեջ եմ, Սուրբ Հոգով եմ ապրում, իմ մեջ Սուրբ Հոգի կա, Աստված է իմ մեջ։ Եվ Հովանու ավետարանի մեջ հենց Քրիստոս նաև երկրորդ շեշտադրումն է ասում, ասում է, երբ որ ես գնամ, պիտի գա նա, Մխիթարիչը, պիտի գա Սուրբ Հոգին, որ ես ձեզ պիտի ուղարկեմ, որ Հայրը իմ անունով պիտի ուղարկի, այսինքն չասեմ բանաձևված կերպով, բայց կարծեք թե խորհրդաբանորեն բառերի շեշտադրման միջոցով Քրիստոս մի քանի անգամ շեշտում է, որ ես և իմ Հայրը մի ենք, իսկ Սուրբ Հոգին մեզանից պիտի գա, մեր կողմից պիտի գա, ոչ թե այլ տեղից։ Եվ ինչ պիտի անի, պիտի գա սովորեցնի, ուսուցանի և առաջնորդի, ուր պիտի առաջնորդի, դեպի այն փրկությունը, որտեղից որ Աստված եկել էր, Քրիստոս ինքը եկավ։ Հակառակ պարագային կարող ենք նայել, որ երրորդ հբանությունը մեզ համար երեք տարբեր անձեր են, երեք տարբեր աստվածներ են, բայց տեսնում ենք, որ երեքի գործառույթն էլ, երեքի գործունեությունն էլ մեկ նպատակ է հետապնդում՝ մարդկության փրկությունը իրենց առաջագործության սկզբից մինչև վերջը։

չկար ժամանակ, որ որդին չկար, և չկար ժամանակ, որ հոգին չկար, որովհետև ասում է տիրոջ հոգին է շրջում ջրերի վրա։ Եվ հենց Եբրայեցոս թղթի մեջ էլ, հենց առաջին գլուխը, շատ հստակ խոսվում է որդու չստեղծվելու, որ կար ժամանակ որդին չկար, և հստակ գերում է, որ որդին միշտ եղել է, բայց չի գործել։ Որդին միշտ եղել է, որովհետև աստվածությունը, երրորդությունը ինքը եղել է և կա և լինելու է։ Մարդկային միտքը, որքանով որ կարողանում է, որքանով որ փորձում է, հասկանում է երրորդաբանությունը, երրորդության անձերը, երրորդության անձերի էությունը։ Բայց մենք, երբ ասում ենք, եկեղեցին, երբ ասում է միավորյալ մի բնություն, մեզ համար բնությունը ինքը էությունն է, գործառույթն է, աստվածությունն է, որպիսությունն է, իրենք երեքով աստված են, բայց երեք անձ են, բոլորը մեկ կամք ունեն, բոլորը մեկ թագավորության մեջ են և մեկ թագավոր են և արարիչ են, բայց բաժանված են երեք սուբստանցների, երեք անձերի, ովքեր որ մեզ համար մի քիչ խորթ է դեմք արտահայտությունը ասելու, որովհետև այնուամենայնիվ հայերենի մեջ դա այդքան էլ ճիշտ չի արտահայտում անձերի տարբերակումը, որտեղ երբ որ ասենք դեմք, կամքն էլ պետք է առանձին լինի, իշխանությունն էլ պետք է առանձին լինի, դրա համար մենք ասում ենք երեք անձ և բավականանում ենք դրանում, բայց սա չի նշանակում, որ մեր եկեղեցին կրկնում է երեք տարբեր աստվածների հավատում։

Հավատո հանգանակը պարկասում ինք նաև աշխարաբար թարգմանված ընկալելի, ոչ եկեղեցական մեր մայրենի լեզով գրապարով, որը կարող ենք ընթերցել և խորհուրդ պիտի տա մեր հավատացյալներին ու ընկնդիրներին ընթերցեն և հասկանան, թե երրորդությունը իրենից ինչ է ներկայացնում, որովհետև շատ ծավալուն է ինքը և պետք է հրավիրեմ բոլորիս և պետք է առաջարկեմ, որ հետագային նաև հարցազրույցների և տեսաձայնագրությունների միջոցով ունենանք մի որոշ շարան, հենց երրորդության անձերի հետ կապված հայրաբանությունը, քրիստոսաբանությունը և հոգեաբանությունը։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունիսի 17-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Ամարասիվանքի վանահայր Տեր Գեղարդ Աբեղա Հովհաննիսյանը, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադի տող եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեք շաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնականց։
1: Աստված բավան։
0: Յուրաքանչյուր անհատ իր կատարած գործերի համար մի օր հաշիվ պիտի տա Աստծուն։ Այս եզրակացությանն ենք հանգում ընթերցելով անիրավ տնտեսի առակը։ Այս առակն ամենահակասական մեկնությունների արժանացած ավետարանական պատմություններից է։ Այսօր սրբազանը մեկնելու է անիրավ տնտեսի առակը։ Ընթերցենք այն։
2: Եվ Հիսուս իր աշակերտներին ասաց. «Մի մեծահարուստ մարդ կար, որ մի տնտես ուներ, և նրա մասին անբաստանություն եղավ, որպես թե վատնում է իր տիրոջ ունեցվածքը. Տերը կանչեց նրան և ասաց. «Այս ինչ եմ լսում քո մասին. Տուր քո տնտեսության հաշիվը, որովհետև այլևս տնտես լինել չես կարող»։ Տնտեսը իր մտքում ասաց. «Ինչ պետք է անեմ, քանի որ իմ տերը տնտեսությունս ինձնից վերցնում է. Հողի վրա աշխատել չեմ կարող, մուրալ ամաչում եմ. Գիտեմ, թե ինչ պիտի անեմ, որպիսի երբ տնտեսությունից հեռացվեմ, ընդունեն ինձ իրենց տները»։ Եվ իր տիրոջ պարտապաններից յուրաքանչյուրին մեկ առ մեկ իր մոտ կանչելով առաջինին ասում է. «Իմ տիրոջը ինչքան պարտք ունես»։ Եվ սա ասում է. «100 տակառիկ ծեծ»։ Եվ տնտեսը նրան ասում է. «Արքո մուրհակը և նստիր ու անմիջապես գրիր 50»։ Ապա դարձյալ մյուսին ասում է. «Դու ինչքան պարտք ունես»։ Եվ սա ասաց. «500 պարկ ծորեն»։ Տնտեսը նրան ասաց. «Արքո մուրհակը և նստիր ու գրիր 400»։ Եվ տերը գովեց անիրավ տնտեսին, որովհետև հնարամտությամբ գործեց. Քանի որ այս աշխարի որդիները ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիները իրենց սերնդի մեջ. Եվ ես ձեզ ասում եմ, անիրավ մամունայից ձեզ համար բարեկամներ արեք, որպիսի երբ այն պակասի հավիտենական հարկերի տակ ընդունեն ձեզ»։
0: Սրբազան, ինչպես կարող էր Հիսուս անիրավ տնտեսի արարքն օրինակ բերելով բարոյական դաս տալ։ Ինչու է Հիսուս խաբեբային օրինակելի հերոս դարձնում։
1: Դեր Հիսուս երբ որ գնայի հավատացյալներուն և անհավատներուն, լույսի որդիներուն և աշխարի որդիներուն, և կտեսնե, որ հոնդե հավատացյալները իրենց մտքի հնարավորությունները իրենց ճամփաներուն մեջ չեն օգտագործում, որքան որ այս աշխարի մարդիկ իրենց մտքի ճամփաները, իրենց մտքի հնարավորությունները ավելի ընդարձակոր են օգտագործեն իրենց նպատակներուն հասնելու համար, և քնահատական կգտնեն, քնահատան կտեսնեն իրենց նման մարդոց կողմը։ Ուրեմն հոստը Տեր Հիսուս այս պատմելուս է, որովհետև արագին վերջավորության սած խոսք ընդհանրապես այդ արագին նպատակը կբացատրե, գսե, քանի որ այս աշխարի որդիները ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիները իրենց սերնդի մեջ։ Ուրեմն Տեր Հիսուս գսե, որ առնենք այս օրինակը և հավատացյալներուն բերենք։ Հավատացյալները պետք է իրենց միտքի ամբողջ ուժովը պետք է կողցնեն, կողցկելու են իրենց արարիչին Աստված, որ գալվածատեր Աստված է, իսկ մենք տնտեսներ ենք։ Այսինքն մենք մեր ունեցած ոչ մի բանի դերն ենք, ամեն ինչ մեզի դրված է, և մենք կգարավարենք, կօգտագործենք, և պետք է անիկա Աստուծո գործին ծառայեցնենք։ Ուրեմն հավատացյալը պետք է այսպես լինի։ Որպես հնարամիտ լինի հավատացյալը, ուրեմն պետք է այս անիրավ դնդեսի պես հասկնա, որ մի օր Աստված հաշիվ պիտի պահանչի, և մենք բոլորս անիրավ դնդեսի պես հաշիվ չենք գնար տալ Աստուծուն, որովհետև մենք բոլորս սխալ օգտագործած ենք, և պետք է վախնանք այդ հաշվետվությանը։ Ուրեմն պետք է մենք հալ, եթե կհավատանք հետ մահու կյանքին, կհավատանք, որ Աստված պատրաստած է թրախտ, և ինչպես Հիսուս գսե, «Իմ հորս տունը շատ բնակարաններ կան, և գերթամս ես դեղ պատրաստելու»։ Եթե հավատում ենք այս իրականության, ուրեմն մենք պիտի մտածենք, թե մեռնելուց հետո մեզ ընդունին այդ տեղերը, հրեշտակները մեզ առաջնորդեն դեպի թրախտ, թրախտի բնակիչները մեզ ընդունեն իրենց տեղերը։ Աստված մեզ նայի և ասե, որ այս մարդը խելացի է, այս մարդը իմ ուզածիս պես օգտագործես։ Շիտակե որ ինքը սխալ օգտագործած է իմ ունեցածս մեղ կործելով, բայց մի բաներ ըրած է, որ հավատքի ցուցանիշն են ասունք։ Ինչը անիկա, պետք է այդ անարդար մամոնայով մենք պետք է բարեկամներ շինենք մերնելուց հետո։ Այսօր այնպես պետք է ապրենք, որ Աստված քող մնա մեզնից, հրեշտակները քող մնան, սուրբերը քող մնան և մեզի ընդունեն երկնային օթևաններում։
0: Սրբազան, եթե հնարամտությունը դա երկրային չափանիշ է, մենք ինչու դա պետք է օգտագործենք Աստվածային դրախտին արժանանալու համար։
1: Հնարամտությունը միտքի լավակույնս օգտագործելու մի ձև է։ Խորամանկություն չէ այդ, խելամտություն է։ Հետևաբար դեր Հիսուս կքաչալեր, որ մենք խելամտոր են վարվենք։ Ինչը անիկա, այդ մեր հավատացածներուն համացայն ապրել է։ Երբեմն մենք կսենք, որ կհավատանք հետ մահու կյանքին, բայց այդպես չենք ապրում։ Կհավատանք, որ պետք է բարի գործենք, ողորմություն ցույց տանք, մեզի թեմ հանցանք գործածներուն ներենք, գիտենք, բայց չենք ներ այդ։ Ուրեմն այս խելամտություն չէ։ Եթե մեկը բանի մը կհավատա, գսե, որ այս շիտակ է, պետք է ըստ այնում ապրի։ Այս աշխարհի մարդիկ այդպես կապրին, և հետևաբար քնահատան կգտնեն իրենց նմաններուն պես։ Հետևաբար հավատացյալն ալ այնպես պետք է ապրի, որ Աստվածը տեսնե, որ իր ստեղծած այս մարդը իր դված միտքը լավ օգտագործե։ Բոլոր լավ աշխատող բաները գուրախացն է մեզ։ Աստվածը այդպես հիշեցեք, երբ որ Աստված կստեղծի ամեն ինչ, հետո գնայի և ինչ կսե, բարի է։ Ուրեմն պետք է մեր միտքի բոլոր այդ սահմանները, պոտանցիալները մենք օգտագործելով ապրենք, Աստված քող կմնա, և մենք պետք է նկատի առնենք նաև այդ հավատքի տվյալները, և այդ հավատքի տվյալներուն համացայն ապրենք։ Խոստը պետք է ուշադիր դառնանք, ուշադրության առարգա է մեկ կետը։ Իրապես մենք մեր ամբողջ կյանքը մեր հավատացածներուն խորապես կհավատանք, թե չենք հավատար, անոր քննություն է։ Մի քահանա խաղացող դղոց կմոտենա, դղա կսե, ով ինձ է տրախտ կալ կուսե, ամենից հետ բարձրացնում է, ես, մեկը ետ կխուսափի, անոր գերտը դղա սկսե, թուն մերնելուց հետո տրախտ երթալ չես ուզում, դղան հանգստանա, հա գսե, այո գսե, մերնելուց հետո գուզեմ, ես կարծեցի, որ հիմա պիտի առնես, պիտի տանիս տրախտ։ Ուրեմն, իրապես, մեզ մե այսօր քանի մարդ սավարգային տրախտ երթալ գուզե։ Գիտնալով հանդերձ, որ հոնդեղը ավելի լավ է, բայց նորենալ մենք գուզենք այս մեր չարքաշ կյանքը շարունակենք մի քիչ ավելի երկար, քան թե այս պահում մերնենք և տրախտ երթանք։ Բայց Պողոս հրակյալ նայեցեք ինչ կսե, ինձ համար կսե ապրիլը Քրիստոսն է, իսկ մերնիլը շահ, ես կուզեմ մերնիլ և Քրիստոսի հետ լալ, բայց տակավին կադարելի կործեր ունեմ, անոր համար լավ է, որ ձեզի հետ մնամ։ Ուրեմն մենք մեր հավատքը խելամտորեն չենք օգտագործում, սուրբերը կօգտագործեն այդ։ Իրենք կօգտագործեն, և անոր համար սուրբ եղած են այդ հավատքի ճամփաներուն մեջ։ Ուրեմն մենք պետք է շարունակ հարցնենք մեզ, թե այս բանին կսեմ, որ հավատում եմ, բայց իրավես հավատում եմ ես անսոր, կյանքս ցույց կտա, որ ես հավատում եմ այս իմ ըսածս։ Ուրեմն հոստը մենք պետք է լավ հասկնանք, թե մեր դերը մեզի կգանչե, կսե հավատարիմ մնացեք ձեր քիցածներուն, ձեր հավատացածներուն, և ըստ այնում ապրեցեք, թուք ձեզի մի խաբեք։
0: Սրբազան, ինչու Հիսուս պատմեց անիրավտնտեսի առակը և ում համար էր։
1: Հիսուսի փողի վերաբերյալ, այս աշխարհի հարստության վերաբերյալ, մամոնայի վերաբերյալ ըսածները այդ ժամանակները ծիծաղ կարդնցներ, կսեի, որ անիրաբաշտ է կուսածներդ, կսես, որ փող դուր, բայց ետ մի ուզեր։ եթե մեկը շաբիգիտ գուսե, պաչկունը տալդուր անուր, ամեն ինչ սախ է եկուր իմ ետևս, այսինքն, և ինքը դեր Հիսուս իրաբես թրամ չեր արներ իր հրաշկներու փոխարեն, ինքը հարուս չեր, աշակերտներն ալ հարուս չեին, այդ օրվան համար գաբրեին միայն, և դեր Հիսուս տակավին գարաչարգեր, որ անհոգ մնալ աբակայի մասին, որովհետև պետք է մենք մեր մտահոգությունը այսօր պետք է գրենք, վաղվան խնդիրներն ալ չփարթեցնենք այսօրվան վրա, ուրեմ այսպիսի ուսուցումները փողի վերաբերյալ, դրամի վերաբերյալ գարհամարհեին, և Հիսուս գսե, որ դուք հավատացյալ եք, դուք ձեզը հավատացյալ կգոչեք, բայց այն ինչ, որ ես գսեմ, խելամտություն է, որովհետև չեք հասկանում, որ դուք ինչ, որ ունիք այսօր և գսեք, որ իմ ինձ է, քուգը չեն, եթե քուգը տլար, երբեք պիտի չթողուս, ճգնավոր մը մի բալատ մտնել գուսե, մուրացկանի ըսկեսներով և այլն, գուսե, որ չես գրնար մտնել հոս, հոս պիտի մնամ գուսե, հոստել դեր չունի, հետո վապար ես ալ գրնամ մնամ, գուսեմ, որ խենտես թե ինչ ես, ուրեմն վատ վարվիլ չեն ուզեր, թակավորին լուր գտան, թակավորու գուկա, չես գիտնար, որ գուսե, այս պալատը գուսե, իմ ինձ է գուսե, լավ գուսե, կեզ մա առաջ որուններ, իմ հորս, անգյա առաջ գուսե, իմ բաբիս, կեզ մա հետո գուսե, իմ որդիս, անգյա հետո իմ տորս, է գուսե, ամեն մարդ գուկա և գանցնի հոստեղեն, ուրեմն ինչպես գուսես, որ իմ ինձ ասիկա, հայտնի է, որ հոստեղ, օթևա մնեմ, գուկակ և գերտակ, հիմա հարցը այսպես երավես, մենք ոչ մի բանի դերն ենք, ոչ մեր գլխի մասին, ոչ ալ մեր ոտքի եղունքին դերն ենք, մեզի դրվել է, հետո պիտի արնվի մեզ մե, դեր Հիսուս գսե, որ չես հասկանում, չեք հասկանում, որ այս է իրականությունը, քու կրբանիտ փողը, քուգը չէ, հիմա քու կրբանիտ մեջ է, բայց հետո պիտի գործունցնես, չես ուզեր, որ մյուս աշխարում քեզը օգնի այդ փողը, պետք է այդ փողը այնպես գրես և այնպես օգտագործես, որ հետ մահու նաև քու գործից ծառայե, ուրեմն մի տեսակ դեր Հիսուս մարդահրավեր կգարտար հարգավ, թե իր ժամանակի հավատացյալ կոչված մարդոց սկսեր, որ ինչու համար այսքան շատ կսիրեք փողը, ինչու համար այդ փողը չեք օգտագործում Աստուծո ուզածին պես, ինչու համար չեք օգտագործում նույնիսկ դուք ցեր անձին համար, որովհետև այնպես կօգտագործեք այն փողը, որ ցեր գործին կծառայի մինչև քերեսման, քերեսմանեն հետո ոչ մի գործին չծառայեր, բայց դեր Հիսուս հոստե գսե, որ կա մի ճամփա, որ կարելի է այդ փողը այնպես օգտագործեք, որ ցեզի քերեսմանեն հետո էլ օգտակար լինի, ուրեմն այս էր դեր Հիսուսի փուն գաղափարը։
0: Սրբազան, առակում խոսվում է անիրավ մամոնայի մասին, ինչ է անիրավ մամոնան և ինչու է այն անիրավ կոչվում։
1: Մամոնա ըսվածը մի տեսակ հավասար չէ միայն փողին, բայց մեր ունեցած այս աշխարի ամեն տեսակի հարստություն է, ինչու անիրավ, որովհետև Աստուծո պատկանի, բայց մենք յուրացած ենք և մենք օգտագործենք անիկա, անիրավ է, որովհետև մենք մեղավոր ենք և որպես մեղավոր անձեր եսասիրությամբ կօգտագործենք այդ բոլորը, ուրեմն դեր Հիսուս ինչ գսե այս անիրավ մամոնայով, դուք ձեզի բարեկամներ շնեցեք, և որ լմնա այդ այս աշխարում, ձեզի ընդունին երկնային հարգերում, հիմա հոս դեր Հիսուս սա գսե, երբ որ ցեր ունեցած ամեն ինչ պիտի փճանա, պիտի գորի, այլևս չես կրնար օգտագործել այդ, պետք է պատրաստվիս այդ գետին, և պետք է թուն բարգեցնես քու ունեցածդ այն միսի մի դեղ, որ քեզի օգտագարը լա հետ մահու, հիմա մարդիկ որքան հարստանան, իրենց փողերը գարնեն, Սվիցարիո բանկերը, բանկաներուն գտնեն, ավելի ապահով լալու համար և այլն, բայց այդ բոլոր դրամները իրենց գրնան օգնել իրապես մինչև քերեսման։ Դեր Հիսուս սկսե որ բանկ մգա, որ գնաս բարգեցնել քու ունեցածդ եւ անիկա մերնելուց հետո էլ քեզի տոկոս բերե, մերնելուց հետո էլ քեզի օգտակարություն ունենա, եւ այդ բանկը մարդն է, մարդն է, Աստուծո զավակն է։ Մենք բոլորս Աստուծո զավակներն ենք իրապես։ Եթե մեկը Աստուծո զավակին օգնե, անիկա կընդունի Աստված իրեն օգնված։ Հիշեցեք Տեր Հիսուսի արագը, ինչ կսե անոթիեի հաց տվիք, ծարավեի չուր տվիք, հիվանդեի փանդին մեջ երի այցեության եկանք, եւ պիտուսյան մարդիկ, որ երբ ենք այս բոլորը քեզ են։ Եթե այս ամենեն փոքրերից մեկուն ըրիք, ինձի ըրաց եղակ, մտեք Աստուծո արքայության։ Ուրեմն Տեր Հիսուս այս է ասում, հսե հիմա ունիս այն հնարավորությունը, օգտագործե Աստուծո բարեհաճությունը շահելու համար, եւ որ գտեսնես հոնդե աղքատ, հարստատ սուրք ու փողովդ, հիվանդ գտեսնես, օգնե որ փուժվի, անոթի է, փորը գշտանա, փառք տա այդ մարդը Աստուծո։ Եվ այն ատեն իրականության մեջ այն ինչ որ մարդուն կբարգեցնես, հավիտենական արժեք կունենա, նյութը հոգևորի կվերածվի։ Ուրեմն Հիսուսին մեզի առաջարկածը այս է, եւ որ արիդ ունիս, ուրեմն փարիք կործը, որովհետև այդ փարիքեն գախորժի Աստված, այդ փարիքեն գախորժին հրեշտակները, այդ փարիքեն գախորժին սուրբերը, քու փնավորությունդ սորվեց սուրբ, որ փարիք ընե, եւ քեզ մե թուրս ելլա անիկա, մինչե որ հաշվեհարդարի օրը չէ եկած։ Եվ այն ատեն պիտի հասկնաս, որ ինչ որ տվել ես ուրիշին, ան պիտի մնա։ Եվ որ օրը կա, եւ մենք ոչինչի վերածվինք քերեսմանի մեջ, եւ մեր հոգին փաշնվի, այն ատեն մենք իրապես օգնության պետք պիտի ունենանք։ Խոստե անիրավ տնդեսի վես, այսինքն որ քորձեն ելեմ, ինչ կրնամներ։ Եվ որ մարդը իր մարմինը գործունցնե այս աշխարհին մեջ, այլևս ինչպես, ուր պիտի մնա։ Ուրեմն ինքը մեծ մերկության մեջ պիտի լա։ Եվ եթե Աստուծո հաճերի չէ, Տեր Հիսուս կսե, որ արդաքին խավար պիտի նետվի, և հոնդե լաց, և ադամները գրջտոց պիտի լա։ Իսկ եթե մերնինք և Աստուծո հաճերի ենք, այնադեն մեզի պիտի ընդունեն երկնային օթևաններուն մեջ, եւ այնադեն մենք պիտի հասկնանք, որ իրավես Աստված կքնահատե մեր հնարամտությունը, որ մենք օգտագործած ենք մեր աշխարհիկ մամոնան Աստուծո ուզածին պես, անոր հաճերի կերպով։
0: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք այս հատվածը, որը հաջորդում է առակին? Քիչ բանի մեջ հավատարիմը շատի մեջ էլ հավատարիմ է, իսկ քչի մեջ անիրավը շատի մեջ էլ անիրավ է։ Արդ եթե անիրավ մամոնայի մեջ հավատարիմ չեղակ, ձեզ ով կվստահի ճշմարիտը։
1: Միշտ ասիկա խնդիր եղած է նույնիսկ փիլիսոփայության մեջ, որ ինչ է ճշմարտությունը, ճշմարիտ էությունը ինչ է, որովհետև մեր աշխարհում տեսած ամեն ինչ փոփոխության ենթակա է, չէ՞, գծնի մի պահ քույթյան մեջ է, հետո կան հետի, ամեն ինչ կփոխվի։ Ուրեմն այս փոխված ամեն ինչ մեջ մենք ասենք, որ այս կա, բայց չկա, զորնակ ձարմը չգար, հետո սեր մի գինա, հոնդե ձար կպուսնի, տերև կուտա, 30 տարի, 40 տարի, հետո կչորնա, կան հետանա, և չկա։ Հիմա այս ձարը գար, թե չգար։ Ուրեմն Աստված այս նյութական աշխարհը, ինչպես ասենք, դգար նյութից շինած է, ճշմարիտ նյութից չէ, երազային հյուսվածք ունի այս աշխարհ, երազ չէ, բայց երազային է, այսինքն չգար, գա, և հետո գրգին պիտի չլա, ապագանության օրենքին սահմանված է, այնպես որ մեր ունեցածները, ներկայիս մեր վայելածները ճշմարիտ չեն։ Այսինքն մեր մարմինը ճշմարիտ մարմին չէ։ Ճշմարիտ մարմինը վիդեո ստանանք հարություն առնելուց հետո։ Այսինքն մեր այս կյանքը ճշմարիտ կյանք չէ, որովհետև չգային կանք եւ հետո պիտի չլանք կրկին։ Այս աշխարհի մեջ մեր ունեցած փողը ճշմարիտ փողը չէ, որովհետև չգարգա եւ հետո պիտի չլանք կրկին։ Մեր առողջությունը այդպես է, մեր զավակները այդպես են, մեր ծնողները այդպես են։ Մենք շատ կգարձենք, որ ճշմարիտ են, այո, իրական են, բայց ճշմարիտ չեն։ Եթե ճշմարիտ լար, մնայուն գլար։ Ուրեմն դեր Հիսուս կսե, որ ճշմարիտը ես պիտի դամ ձեզ։ Բայց եթե անճշմարիտին մեջ հավատարիմ չեք, ով պիտի դա ձեզի ճշմարիտը։ Եթե քիչին մեջ քող չեք, ձեզը ով պիտի դա շատ։ Եթե քեզ տված 60-70 տարվա կյանքս լավ չես օգտագործում իմ ուզածիս պես, քեզ ինչու համար ես հավիտենական կյանք տամ։ Փաստե որ թուն արժանի ես։ Եթե մարդկային հարաբերություններուն մեջ թուն ներող չես, խաղաղության որդի չես, սերը չես սորված, քեզ ինչու համար ես թրախտի ընկերության մեջ առնեմ։ Փաստե որ թուն այդ մարդն ես, կարող ես ներելու, կարող ես ներվելու, կարող ես սիրելու, կարող ես բաժնելու, այս թրախտի արագինություններ են քեզ դրված այս փոքր անցողական կյանքին մեջ, փաստե որ արժանի ես։ Եթե չես փաստեր, այնատեն մեծը պիտի չդրվի քեզ։ Հետևաբար թուն քո հավատարմությունդ Աստուծո պիտի փաստես։ Այս կյանքի նպատակը այս է։ Ամբողջ մեր փորձությունները այս են։ Պիտի փաստես քեզ դրված այդ փոքր փողով, պիտի փաստես։
0: Սրբազան, Հիսուս առաքի մեկնության ժամանակ ասում է, երկու տիրոջ չեք կարող ծառայել, հավատացյալը դրամի հետ չպիտի առնչվի։
1: Հոստը Տեր Հիսուս կսե, որ մեկ տեր պիտի ունենաս, մամունան պիտի չմերժես, որովհետև քիչ առաջին կգսե, չէ՞, մամունան օգտագործեցեք թուք ձեզի համար, հավիտենական կյանքի համար օգտագործեցեք, ուրեմն մամունան պիտի ըլլա իմ ծառաս, իմ դերս պիտի դառնա Աստված, հետևաբար ես իմ կյանքս պիտի գերդեմ աստվածակետրոն կերպով, ոչ թե տրամակետրոն տեսակետեն։ Այնադեն շիտակ հարաբերություն կունենամ ես, ինչու՞, որովհետև փողը Արարած մնե, մարդուն ստեղծած մի արշեքն է փողը, իսկ Աստված Արարի չէ, որ միայն անոր պիտի պաշտես, ուրիշ աստվածներ պիտի չունենաս, որքանա զորավոր երևի այդ առարկան։ Հետևաբար մենք մամունան գուրքի պիտի չվերացենք, այլ մեր սպասավորը պիտի դարձնենք։ Բողոս հրակելը գսե, որ բոլոր չարություններու մեկ արմատը արծաթաս սիրություն է։ Ուրեմն երբ որ աշխարհին նայեցեք դուք իրապես, չարություններուն 90% այն է, որ մարդիկ փողը իրենց աստվածը դարձուսաց են, և այդ գուրքը այնպես չարությամբ կլեցնե, որ մեր կյանքը, բոլոր պատերազմները, գրիվները, անհասկացությունները, նույնիսկ եղբար եղբորդեմ գինան, բոլորը, եւ որ մենք նպատակը դարձնենք փողը, եւ մեր վերջին նպատակը, եւ ոչ թե ծառա, ոչ թե այս աշխարհ քեզ կացնելու համար միջոց, այս աշխարհի վրա իրավես փողը բագաս չէ։ Եթե մեր միտքը եւ խիղճը փոխվի, վաղը աշխարհը թրախտի կգնա վերածվի, եթե այդ փողը շիտակ կործացվի։ Բայց մենք մեղավոր ենք և չենք դեր այդ փողը մամոնան օգտագործել, ճիշտագարակը գուզենք պաշտել անոր, որովհետև մեր հույսը անոր վրա դրածենք, որ ան է փրկիչը։ Այդպես մի գադագերկություն կար, գինո կար, ուրեմն կործադերերը հավաքվել են այսպես, և ադենապետը գսե, որ եկեք գսե, մեր ժողովը սկսելուց առաջ աղոթենք մեր Աստուծո, որ մեզի բոլոր հաջողությունը շնորհած է, մեր ուշը անոր կպարտենք, ամենը ոտքի գելեն, կթարնան թեպի մի կողմ, և հոնդը կաղոթեն իրենք, բայց իրենց աղոթած դեղը խոշոր դոլարի նգար մգա։ այսինքն դոլարին գաղոտ են։ Հարգավ գադագ էր հոն, բայց մեծ ճշմարդություն գա այդ գադագին մեջ։ Մարդիկ իրենց հույսը տրած են փողի վրա։ Այնպես որ ես կգարծեմ, որ հավասարակշռություն կարելի է, մենք փողը պիտի չանդեսենք, քրիստոնեությունը երբեք չի անդեսած փողը, մամոնան, բայց քրիստոնեությունը կհավատա, որ եթե մենք եսասիրութենեն փրկվինք, այնատեն փողն ալ ճշմարիտ արժե կդառնա մարդուն համար։ Եվ այս աշխարհը Աստուծո ուզածին պես մի տեղի կվերածե։
0: Սրբազան փարիսեցիները պախարակում էին Հիսուսին այս պատմությունը լսելիս։ Ինչն էր հատկապես նրանց համար անընդունելի, դժվար ընկալելի։
1: Հինգդակարանյան մի դեսագետ ունեին, իրենք կսեին, որ եթե մեկը արդար է, փարի է, Աստուծո կողմ է գողնվի, և այդ օրհնվելու ձևն ալ տնտեսական հարստություն է։ Հետևաբար մեկը տնտեսապես, նյութապես հարուստ է, ուրեմն Աստուծո օրհնված մարդն է։ Իսկ եթե մեկը աղքատ է, ուրիշեն օգնության պետք ունի ապրելու համար, և իր կյանքը նյութապես ապահովված չէ, այդ անիծված մարդ է։ Մի տեսակ այդ մարդը կամ իր նախնիները հանցանք գործած են, անոր համար ինքը այդ անիծված վիճակին մեջ է, և Աստված չի սիրում այդ մարդը։ Ուրեմն, երբ որ Հիսուս կխոսեր, որ պետք է բաժնեք ստուգ ձեր հարստությունը, պետք է հարստությունը երջանկություն բերե ուրիշներուն, պետք չէ մարդ միայն իրեն համար ուսե այդ հարստությունը, որովհետև բոլորը Աստծո զավակներ են, և Աստված բոլորին հայրն է, և ստեղծած է այս աշխարհը բոլոր մարդիկ վայել են, հետևաբար պետք է այս հավասարությունը իրագործվի, կսեին, որ այս ինչ տեսակի ուսուցում է։ Չէ, մենք պետք է հարուստ լինենք, մեր հարստությունը փաստն է, որ Աստված օրհնած է մեզ։ Ուրեմն, և ավետարանը արագներով լեցուն է, որ Հիսուս ճիշտ հակարակը կսորվեցնե։ Մեկը աղքատ կգրնալալ, Աստուծո հաճերը կգրնալալ, մեկը հարուստ կգրնալալ, և Աստուծո հաճերը չլա։ Ճիշտ հակարակն ալ շիտակ է, մեկը աղքատ կգրնալալ, և Աստուծո հաճերը չլա, հարուստ լա, և Աստուծո հաճերը լա։ Անպայման գապ չկա, գապը այն է, որ մենք ինչպես օգտագործում ենք մեր ունեցածները, միայն մեզի համար, թե ուրիշներու համար ալ մենք բաժին կհանենք։ Ուրեմն, իրենք կբախարագեին Հիսուսին, կգարծեին, որ Հիսուսը անիրաբաշտ է, և աղքատությունը կկաչալերը, բայց այդպես չէր հարգավտը, դեր Հիսուս ճիշտ հակարակը ճշմարիտ հարստությունը կկաչալեր էր, ան որ ամեն մարդ կուշտ է, ան որ ամեն մարդ հագուստ ունի, ան որ ամեն մարդ քործ ունի, ան որ ամեն մարդ ուրախ է, ոչ թե որոշ ընդրյալներ, այլ ամեն մարդ, այս է քրիստոնեությունը։ Հետևաբար եկեցի երկու բարդականություն թարերու ընթացքին միշտ զուգահեռ ընթացերը, ավետարանչել, ավետարանը տարածել, Քրիստոսը տարածել, և նաև աղքատներուն ծառայել։ Անոր համար հիվանդանոցներ գերդած է, աղքատախն մարմիններ կան, մեծ ներսեսը օրերից սկսյալ իրավես հայ եկեցին ունեցրել անգելանացուներ, և մեր հավատքի մեկ մասն է այդ։ Մենք չենք կնար անդեսել այս աշխարհի թշպահտությունները։
0: Սրբազան, իսկ ինչպես հասկանանք այս խոսքերը։ Այն, որ մարդկանց առաջ բարձր է, Աստծու առաջ զազրելի է։
1: Ուրեմն, դեր Հիսուս մի տեսակ ասե, որ դուք տեսողության խնդիր ունիք։ Ինչպես որոշ ապակիները պատկերը հակարակ ցույց կտան, չէ՞, ոտքը գլուխի դեղը կանցնի, գլուխի ոտքի դեղը կանցնի, այնպես ալ գսե ձեր աչքերը գսե սխալ են տեսնում, և իրեն դուք ձեր տեսածներն ալ կգարծեք, որ Աստված ալ այդպես է տեսնում։ Բայց Աստուծո աչքին մեջ հուբարդը, ինչսին բարձրացնողը, զազրելի է։ Աստված կքանի այդ տեսակ մարդուցմէ, որովհետև անոնք անպայման վնաս տալով ուրիշներուն այդպես կդառնան։ Շատ կարևոր ասիկա։ Հետևաբար Քրիստոս կսե, որ ամեն մարդ հարուստ լալ կուսե այս աշխարհում մեջ, և որ մեկը հարուստ լալ ամեն մարդ կծափարի անիկա։ Բայց կարելի Աստուծո սիրտը աղքատին հետ ուլա, չէ, Տեր Հիսուս ուր ծնվեցավ, քոմի մեջ, չէ, անասուններու մեջ, պալատին մեջ չծնվեց, պանվոր էր Տեր Հիսուս, իր ցերքերով աշխատող ադաղցակործ էր, չէ, Մարիամը, Հովսեփը, ասոնք այդպես մարդիկներ էին, հետևաբար կարելի է, որ Աստված դարբեր նայի, Տեր Հիսուս օրմգը խոսեր, մանուկներ գուզեին մոտենալ, ամեն մարդ գուզեին, որ դուք մանուկ եք, ինչ գործ ունի, կացեք, խաղցեք ոստեղը։ Եվ գարքերի էին, որ մանուկները Հիսուսին կա։ Եվ Հիսուսին ինչ ասավ, ցկեցեք, սա մանուկները ինձի կա։ Աստծո արքայությունը Աստծոս պես է, որովհետև Աստծոս հրեշտակներ Աստծո երեսի դեսն է։ Դուք կգարձեք, որ մեծը հասակ եք, մի քիչ խոսքերեն կհասկնաք, հետևաբար Աստծո հաջերի եք, դուք եւ մանուկները չեն։ Ճիշտ հագարակը։ Ուրեմն նայեցեք Տեր Հիսուս մի տեսակ հագարակը դարձնեք, ասես շատ առաջիններ վերջին մի դլան, շատ վերջիններ առաջին մի դլան։ Այսինքն փոքրերը պիտի մեծանան, մեծերը պիտի փոքրանան, Աստծո հաշիվները դարբերը։ Հետևաբար լավագույնս մենք պետք է տեսնենք Աստծո աչքերով, հավիտենական աչքերով։ Իրավես է, որ քերեսման երթանք մենք, ամեն մարդ նույն չափի են, ամեն նալ նույն հողի կվերածվի։ Մահը ամեն մարդը նախ հավասար կդարձնե, հետո հոգևոր մենք աստիճանավորում կստանանք։ Բայց ոչ թե մեր հարստության, այլ մեր սիրո համաձայն։ Որքան դվերենք, ուրիշներեն որքան օրհնություն և աղոտք ստացել ենք, որքան Աստծո կամքը կատարել ենք, սերը որքան իրականացուցած ենք։ Այսինքն մարդոց հասակը Աստծո առջև, Աստծո թատաստանին այդպես է շարվում, այսինքն մեր արհամարհած չափանիշներով։ Եվ պիտի տեսնենք, որ այսօր մեր օգտագործած չափանիշները ոչ մի օգտալ չունին Աստծո աչքին, բոլորովին դարբերը։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի, բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Ցտեսություն։

Բարև բարեկամներ։ Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

օրվա թողարկման առաջարկում ենք հլսել։ Պետք է աղոթել եւ չձանձրանալ, սակայն ոչ թե պարտադրված, այլ սիրով, անիրավ դատավորի առակի խրատը։ Դավթի սահմոսներից մեկը կներկայացնի Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։ Տեր, փրկիր, Տեր, օգնիր, ինչ կլինի Տեր, ազատիր այս ցավից, այս դարդից, այս օքսից։ Տեր, հրաշքով հետ վերադարձրու երանելի պահերը, երկարաձգիր ուրախություններն ու վայելքը։ Տեր, հեռու դար չարն ու փորձությունը։ Հաճախ նաև նյութական վայելքների համար ենք դիմում Տիրոջը, և երբ ասում ուղված մեր խնդրանքներն ու աղաչանքները շուտապույտ հլսելի չեն դառնում, գուցե թե մեզանից շատերը հուսալքվում են և դադարեցնում աղոթքը, մինչդեռ, ինչպես մեր հոգևոր հայրերից մեկն է ասում, Աստված հաճախ ուշացնում է մեր աղոթքներին պատասխանել, որպեսզի մեր բարի փափագներն ավելի զորանան ու արմատավորվեն։ Նման մի պատմության հանդիպում ենք նոր կտակարանում։ Մի քաղաքում մի դատավոր կար, Աստծուց չէր վախենում և մարդկանցից չէր ամաչում, և նույն քաղաքում մի այրիկին կար, որ գալիս էր նրա մոտ և ասում, «Իմ ոսոխի դեմ, իմ դատը տես»։ Եվ դատավորը երկար ժամանակ չէր արձագանքում, նկատի ունենալով, որ ինքը դատավոր է և վերջին խոսքը իրեն է պատկանում, և իրենից վեր իշխանություն չկա, սանձարձակ կերպով տնորինում էր ամեն ինչ։ Աստուն չէր հավատում, խիղճ բնավ չուներ, հետևաբար ազատ համարձակ տնորինում էր ամեն գործ իշահ իրեն։ Հետո մտքում ասաց, թե Աստծուց չեմ վախենում և մարդկանցից չեմ ամաչում, բայց այն բանի համար, որ այրիկին ինձ հոգնեցնում է, նրա դատը տեսնեմ, որպեսզի անընդհատ չգա և ինձ չանհանգստացնի։ Անիրավ դատավորը չէր կնչեց Աստծուց, քանզի նրա որդուն մատնեց խաչելու, իսկ նրա մարգարեներին ու առաքյալներին սպանելու, և մինչև այժմ քրիստոնյաներին հալածանքներ է հարուցում Աստծու թույլտվությամբ։ Նա ամբարտավան ու ամբարեհաճ դատավոր է և մարդկանցից էլ չի ամաչում, արհամարելով մարդկային ցեղը, իսկ քաղաքի այրին մարդու հոգին է այրացած Քրիստոսից։ Հիսուսի այս առակ նաղեր սունի ամենօրյա մեր կյանքի հետ։ Այն խրատում է, որ պետք է անձանձրույթ աղոթել Աստծուն, քանզի եթե անիրավ դատավորն այրու տևապես հաճախելու և թախանձելու պատճառով նրա դատը տեսավ, ապա Քրիստոս արդարության արեգակը և դատավորը որչափ առավել պիտի լսի նրանց աղաչանքներն ու պաղատանքները, ովքեր ամեն օր աղոթքներով դիմում են իրեն։

Այրի կնոջ պահվածքը սովորեցնում է աղոթքի մեջ լինել հաստատակամ և հավատքի մեջ ամուր։ Առակ, նանդաթար, ամեն ժամ անձանձրույթ աղոթք քանելու մասին է։ Քրիստոս չի ասում, թե Աստված գործում է այնպես, ինչպես անիրավ դատավորը, այլ պատճառաբանում է, որ եթե անիրավ դատավորն էլ, ում վրա ոչ Աստծո երկյուղը և ոչ էլ մարդու ամոթը չէին ազդում, պարտվում է հարատևության ազդեցությունից, որքան ավելի բարության և գթության աղբյուրը Աստված։ Աստված ի տարբերություն առակի մեջ նկարագրված անիրավ դատավորի արդար է, բարեսիրտ, բարեգութ, և այս առակը մեզ համար բացահայտում է հենց Աստծո ամենակարևոր հատկանիշներից մեկը՝ արդարությունը։ Աստված արդար դատավոր է, քանի որ դատելու նրա չափանիշն արդարությունն է։ Եվ Տերն ասաց. «Լսեցեք, թե ինչ էր ասում անիրավ դատավորը. Իսկ Աստված արդարություն չի անի իր այն ծառաներին, որոնք գիշեր և ցերեկ աղաղակում են, և նրանց հանդեպ միայն համբերատար կլինի»։ Առակը վերջանում է հետևյալ հարցադրումով. «Բայց մարդու որդին երբ գա, արդյոք հավատ կգտնի երկրի վրա»։ Անիրավ դատավորի առակն աղոթքի գաղափարն է առաջադրում, և նույն կերպ աղոթքի գաղափարն է պաշտպանում։ Աղոթքը կրոնի հոգին է, ողն ու ծուծը, կյանքը։ Աղոթքը հոգևոր կյանքում այնպիսի նշանակություն ունի, ինչպես ընտանեկան կյանքում սերը։ Հոգևոր հայրերն առանց աղոթքի քրիստոնյային նմանեցնում են առանց թևի թռչունի և առանց լողակի ձկան հետ։ Աղոթքը, ասում են նրանք, երկրից երկինք ձգվող սանդուղք է, կյանքի ալեկոծված նավը խաղաղության նավահանգստին կապող պարան։

Աղոթել սորեցնում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, երբ առանձնանում էր աղոթելու եւ այսպիսով օրինակ էր ծառայում ժողովրդին։ Իսկ մենք հաճախ ենք հետաքրքրվում, մեկս մեկին հարցնում. ինչպես աղոթել, երբ աղոթել, որքան աղոթել, որտեղ, որ դեպքում են աղոթքներն ընդունելի եւ որ դեպքում ոչ։ Եկեղեցու հայրերն իրենց հոգեոր փորձառությամբ մեզ են փոխանցում աղոթքի հետ կապված մի շարք հոգեշահ խրատներ։ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանն ասում է, որ առանց աղոթքի հոգեոր կյանքը թոշնում է, ծարավում եւ մեռնում։ Նույնիսկ բազում հոգսեր ունեցող աշխարհիկ մարդն էլ շատ հեշտությամբ կարող է աղոթել, եթե նա ցանկություն ունի։ Եթե անհնար է եկեղեցի գնալ, կարող է աղոթել ամենուրեք։ Ոչ այնքան խոսքն է կարևոր, որքան միտքը, ոչ այնքան մարմնի դիրքը, որքան սրտի դրամադրվածությունը։ Շատերի համար աղոթքի արգելք չեն եղել ոչ վայրը, ոչ ժամանակը, ոչ լրության բացակայությունը։ Աղոթելու վայրի մասին Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը հետևյալ օրինակներն է բերում. Կինը խոհանոցում, տղամարդն արհեստանոցում կամ ճանապարհին, շուկայում կամ ծառայության մեջ կարող է ջերմեռան աղոթել։ Հիշենք աղոթական մի քանի դրվակ Սուրբ գրքից։ Հիշենք, թե ինչպես բանտախցի հատակին պառկած աղոթեց Սուրբ Պողոսը եւ սասանվեց բանտը, սարսափեց բանտապետը եւ ի վերջո մկրտվեց։ Եզեկյան, որ պառկած էր հիվանդ, այդ վիճակում ջերմորեն աղոթեց, Աստված փոխեց իր վճիրը եւ նա կազդուրվեց։ Ավազակը եկեղեցում ծնկի չէր իջել, այլ գանված էր խաչին եւ երկնքի արքայությանն արժանացավ։ Իր այս խրատին Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանն ավելացնում է. «Եվ եկեղեցում, եւ տանը ջերմեռան աղոթողը միշտ օգուտ կստանա»։

0: աղոտքը դեղ է եւ սփոփանք տրտմության տարակուսանքների ու վշտերի։ Անդադար աղոթել ամենևին չի նշանակում ամբողջ օրը կանգնել սրբապատկերների առջև եւ աղոթել, թեև դա անհրաժեշտ է որոշակի ժամերի, այլ անհրաժեշտ է բոլոր գործերի ընթացքում աղոթել։ Ըստ տերունական պատվերի անդադար աղոթելու ոչ մի խոչընդոտ չկա։ Խոսրով Անձևացին ասում է, թեպետ այլ առաքինությունների համար չափ եւ սահման ունենք, այսինքն պահոց պնդությունն ու մարմնի ճնշումն ըստ կարողության են, իսկ ողորմությունն ըստ ունեցվածքի եւ ժամանակի պատշաճության, սակայն աղոթքի պտուղն Աստված պահանջում է ամեն ժամ եւ ամեն տարիքում ու դիպվածում։ Տեր, ողորմիր, ողորմիր ինձ Աստված, Տեր Հիսուս Քրիստոս, Որդի Աստծո, ողորմիր ինձ, բազմամեղիս տարածված կարճ աղոթքներ են, որոնց միջոցով մարդը կարող է անդադար աղոթական վիճակի մեջ գտնվել։ Սուրբ Հովհաննես Սանդուղքը խրատում է, որ աղոթելիս նախ գոհություն հայտնենք, հաջորդը խոստովանենք եւ զղջանք, եւ ապա որևէ բան խնդրենք Տիրոջից։ Հայրերը խրատում են նաև, որ չանտեսենք սաղմոսերգությունը, որոնցով հոգուց վանում ենք նենք ոգիներին և ներբնակեցնում այնտեղ Սուրբ Հոգուն։ Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, իսկ այժմ առաջարկում ենք լսել Դավթի սաղմոսներից մեկը, որը կկարդա Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։
1: Աստված, մեր ականջներով լսեցինք, մեր հայրերը պատմեցին մեզ այն գործը, որ կատարեցիր նրանց օրերում, հին օրերում, քո ձեռքն արմատախիլ արեց հեթանոսներին, և նրանց փոխարեն մեզ տնկեցիր, հաստատեցիր, չարչարեցիր ժողովուրդներին ու արտաքսեցիր նրանց։ Նրանք երկիրն իրենց սրով չժառանգեցին, ոչ էլ իրենց բազուկն էր, որ նրանց փրկեց, այլ քո աչը, քո բազուկը և քո երեսի լույսը, քանզի դու բարեհաճիղ ար նրանց հանդեպ։ Դու ինքդ ես իմ թագավորն ու իմ Աստվածը, որ Հակոբի փրկության հրամանն արձակեց։ Քեզնով պիտի կործանենք մեր թշնամիներին և քո անվամբ արհամարենք մեր դեմ ելնողներին։ Հույսս չեմ դրել իմ աղեղի վրա, և ոչ էլ սուրս պիտի փրկի ինձ, այլ դու փրկեցիր մեզ մեր թշնամիներից, և մեզ ատողներին ամոթահար արեցիր։ Հանապազ Աստուծով պարծենանք և հավիտյան գոհություն մատուցենք նրա անվանը։ Սակայն դու մերժեցիր ու խայտարակեցիր մեզ, և մեր զորքերի հետ մարդի չելար, ով Աստված։ Մեզ հետ մղեցիր մեր թշնամիներից, և մեզ ատողները մեզ կողոպտեցին։ Մեզ ոչխարի պես մորթելու հանցնեցիր, և մեզ ցրեցիր հեթանոսների մեջ։ Քո ժողովրդին վաճառեցիր ոչինչ գնով, և մեր աղաղակը չափ չունեցավ։ Մեր հարևանների նախատինքին արժանացրիր մեզ, և մեր շուրջը գտնվողների խայտառակ ծաղրուցանակին։ Մեզ խաղք դարձրիր հեթանոսների մեջ, և ժողովուրդները գլուխ թափ տվեցին։ Ամեն օր իմ նախատինքն առջևս է, և երեսիս ամոթը պատել է ինձ նախատողի ու չարախոսի ձայնից, թշնամու և հալածողի երեսից։ Այս ամենը մեզ վրա եկավ, բայց մենք քեզ չմոռացանք, չդրժեցինք քո ուխտը, և մեր սրտերով հետ չդարձանք քեզանից։ Դու շեղեցիր մեր շավիղը քո ճանապարից, դաշանավայրում մեզ ծնկի բերիր, և մահվան ստվերները պատեցին մեզ։ Միթե մոռացել ենք մեր Աստծո անունը, կամ ձերք ենք մեկնել օտար աստվածներին, չէ որ Աստված դա կիմանա, քանի որ նա քննում է գաղտնիքները մեր սրտի։ Մենք ամեն օր զոհվում ենք քեզ համար, կարծես մորթելու ոչխարներ լինենք։ Զարթնիր ինչու ես ննջում Տեր, ելիր և մի մերժիր մեզի սպար, ինչու ես երեսը չրջում մեզանից, մորանում մեր աղքատությունն ու նեղությունները, մեր անձերը մինչև գետին կորացան, և մեր մեջքը դիպավ հողին, ելիր Տեր, օգնիր, և փրկիր մեզ հանուն քո անվան։
0: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 13-ի թողարկումը, հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

0: Աստված տիեզերքի արարիչ է։ Առաջական սիրով ստեղծեց մարդուն, նրան դրեց դրախտի կենտրոնում և դրախտային սքանչելիքներից բացի պարգևեց ազատ կամք, կամ դրանով առաջնորդվել, կամ առանց դրա գայթել։ Աստված երբեք իր կամքը չի պարտադրում մարդուն, որին ազատ կամքով է ստեղծել։ Աստված մարդուն պարզապես ասում է. «Արա կամ մի արա»։ Վճռելու իրավունքը մարդուն է թողնում, նրա կամքին։ Միաժամանակ Ադամին ու Եվային տվեց կյանքի պատվիրանը։ Դրախտում ամեն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարու և չարի գիտության ծառից մի կերեք, որովհետև այն օրը, երբ ուտեք դրանից, մահկանացու կդառնաք։ Սա պահքի առաջին պատվիրանն է։
1: Եկեղեցական իրավության մեջ, առավել ևս աստվածային հարթության մեջ, ոչ մի բան ինքնանպատակ չէ։ Ինչքանով ավելի մենք խորանում ենք աստվածաշունչ մատյանի մեջ, ինչքանով ավելի խորանում ենք աստվածային ճշմարտությունների մեջ, դիցուք աստված մարդ հարաբերության մեջ, այնքան ավելիով ուրեմն մենք մեզ համար բացահայտում ենք, որ այս կամ այն պատվիրանադրությունը ինքնանպատակ չէ։ Դիցուք, ինչպես եկեղեցու առաջին հայրերը ներկայացնում են, զորօրինակ Հովհան Ոսկեբերանը եւ այլոք, Աստծո պատվիրանադրությունները ևս պատճառաբանված են, ևս ուղված են մարդուն շտկելու, ուղղելու, մարդու բարյացակամության համար են։ Եվ այսպիսի մտայնություն կա եկեղեցական իրականության մեջ, որ ինչքանով առատացավ մեղքը մարդու կյանքում, այնքանով ավելի խստացան պատիժները, բայց դրանք հավասարապես համաժամանակ ուղղորդումներ են շտկելու համար մարդու ընթացքը, այսինքն դրանց բուն նպատակը կամ ելակետը կամ նպատակակետը մարդուն պատժելը չէ, այլ մարդուն շտկելը, մարդուն օգնելը։ Եվ եթե փոքրինչ հեռանանք, մենք գիտենք, որ ցավը կորուստը կամ ցավի կորուստի հիշողությունը ամենաազդու միջոցն է մեր կյանքում, մարդկային կյանքում։ Եվ թերևս նաև սրանով պայմանավորված խստանում են բնական կերպով, խստանում են օրենքները, որպեսզի մարդուն հեռու պահեն մեղքից, որպեսզի մարդուն ուրեմն մոտիկ պահեն իր բուն կոչման։ Երբ որ մարդկությանը տրվեց տասնաբանյան, սա ևս պատճառաբանված էր, և տասնաբանյան կրկին առնչվում է առարչագործությանը, առարչության խորհրդին, մարդ-աստված հարաբերությանը, այնտեղ մենք հայտնաբերում ենք հավասարապես ծնող զավակ հարաբերությունը, միջմարդկային, միջանձնային հարաբերությունն է, ուրեմն ներդաշնակվում, համերաշխում։ Եվ նաև այս շարացիրում մենք բախվում ենք Աստծո և դրական և ժխտական պատվիրանադրությունների։ Զորօրինակ, երբ որ ասվում է, որ Սուրբ պետք է պահես տիրոջ օրը, անմիջապես հետևում է ուրեմն պատճառաբանությունը, բացատրությունը, որովհետև Աստված այդ օրը հանգստացավ։ Երբ որ ասվում է մի սպանիր, այլևս օժանդակ կամ շարունակող բացատրություն չի տրվում, որովհետև իբն է, մարդու մեջ տրված է խղճի օրենքը, և մարդը գիտի բարին, և գիտի, որ սպանել չի կարելի։ Սրա լավագույն արտահայտությունը մենք տեսնում ենք Աբել Կայեն եղբայրների պարագային, երբ որ Կայենը եղբորը ուրեմն հրավիրում է զրույցի կամ առանձնանալու և ծածկում է իր դիտավորությունը, որովհետև իրականում հետապնդում է այլ նպատակ։ Եղբայրասիրության քողիտը, հրավիրելով ուրեմն եղբորը զրույցի, կանչում է որպեսզի զրկի կյանքից, և բուն նպատակը ծածկել արդեն իսկ հուշում է և սովորեցնում է մեզ, որ մարդու մեջ բնականից դրված է խղճի օրենքը։ Պատահական չէ նաև Ադամ Եվայի պարագային Աստծո պատվիրանադրությունը, որ դրախտի ամեն ծառից կարող եք ուտել, բայց չարու և բարու գիտության ծառին չպիտի մոտենաք, չպիտի ճաշակեք։ Եվ այս շարացիրում մենք տեսնում ենք, որ բախվում ենք նախ հավատքին, մենք տեսնում ենք, որ Ադամն ու Եվան անվրեպ հետևողականությամբ ուրեմն հետևում են տիրոջ պատվիրանադրությանը եւ իրենց մոտ երբեւե խնդիր չի ծագում, թե ինչու։ Ինչպիսի նախանձախնդրությամբ, ինչպիսի ջանասիրությամբ, որ մեր ծնողները հոգ են տանում իրենց զավակներին եւ զավակների մեջ խնդիր չի առաջանում, թե իրենց ծնողները ինչու են այդ պատվիրանադրությունները հանդես բերում, նույն զգացողությունը մենք տեսնում ենք Ադամ Եվայի պարագայում։ Եվ տեսնում ենք հավասարապես, թե ինչի են բախվում վերջիններս, երբ որ վերջիններիս մեջ հանդես է գալիս կասկածը, բույն է դնում նախանձը, երբ որ մարդը սկսում է կասկածել Աստծո խոսքին, երբ որ մարդը այլևս, եթե բուն բառով ասենք, ապստամբում է Աստծո դեմ։ Պատահական չէ նաև, որ շաբաթապահքերից և մեծ պահքից առաջ ընկած ժամանակահատվածը կոչվում է բարեկենթան, բարիք և կենթանություն բառերից, որտեղ բարեկենթանը խորհրդանշում է երանական վիճակը, որ ուներ մարդը մինչև մեղքին բախվելը, մինչև մեղքի մեջ ընկնելը, մինչև իրեն անկյալ վիճակը։ Եվ ինչպես է գեղեցական մյուս իրողությունների պարագային, պահքի պարագային եւս մենք տեսնում ենք, որ պահքը ունի արտաքին եւ ներքին կողմ, տեսանելի եւ անտեսանելի կողմ։ Տեսանելի կողմը առնչվում է մեծամասամբ ուտեստներին, ուտելուն, որովհետեւ մեծապես նաեւ կարեւոր է մարդը ինչպես է սնվում, ինչով է սնվում, սակայն ներքին կողմը չափազանց կարեւորվում է։ Ինչպես որ մարդու կյանքում կարևոր դերակատարություն ունեն եւ ֆիզիկական եւ հոգեոր կողմը, եւ սրանց համերաշխումից եւ ներդաշնակումից է, կամ սրանց համերաշխումով եւ ներդաշնակումով է պայմանավորված մարդու առավել բարեհաջող կենցաղավարությունը, այնպես էլ այս դեպքում պահքի պարագայում մենք տեսնում ենք, որ մեկը մյուսով ուղեկցում է եւ մեկը մյուսին պետք է որ ուղեկցի։ Բայց առանց ուրեմն անտեսանելի կողմի, առանց ներքին հոգևոր կողմի, առանց ներքին հոգևոր ապրումի, ուտել չուտելու վրա կենտրոնանալը պարզապես կարող է մեր պահքը վերածել սննդակարգի։ Բայց գիտենք, որ պահքը շատ ավելի կարևոր նպատակի է ուղված, եւ եկեղեցական հայրերից շատ շատերը մասնահատուկ անդրադարձներ ունեն, եւ այս ամենի ընդհանուր հայտարարը կամ ընդհանուր համագումարը գալիս է փաստելու, հավաստելու, որ պահքը ծառայում է նախ եւ առաջ, որպեսզի մարդու ժուշկալությունը ավելանա, որպեսզի մարդը կարողանա իշխել ինքը իր վրա, որպեսզի մարդը կարողանա փորձել ինքն իրեն, որպեսզի մարդը կարողանա հոգևոր իմաստով, հոգևոր դաշտում, հոգևոր հարթության մեջ ավելի ամուր ոտքերի վրա կանգնի։ Եվ նախ եւ առաջ սա է կարևոր, եւ առանց սրա մենք ինչպիսի կենցաղավարություն էլ հանդես բերենք, մեր կենցաղավարությունը պակասավոր է լինելու, տկար է լինելու, նպատակին չի ծառայելու։
0: Պահք նորինադրվեց դրախտում, ասվեց. «Բարու եւ չարի գիտության ծառից մի կերեք»։ Պահքի պատվիրանն առաջին հայացքից այնքան պարզունակ կարող է թվալ, որի շուրջ մտածումները կարող են մղել նույնքան պարզ եզրահանգումների, բայց երբ քննության է առնվում պատվիրանի բուն առանցքը, գործի դրվում սթափության ազդակը, պատվիրանի խորքում ուտելիքը, բարու և չարի ծառի պտուղը համեմվում է օժանդակ զսպվածությամբ, որն էլ առնչվում է մտքին, լեզվին, հոգուն, մտապահեցողություն, լեզվապահեցողություն, հոգեպահեցողություն։
1: Որպես կանոն, երբ որ պահքի մասին խոսք է գնում, մարդկանց առաջին անդրադարձը ուտել չուտելուն է, կոչված, ուղված, սակայն հենց ուտելն է կամ չուտելն է այն օժանդակ միջոցը, որը կոչված է ուղեկցելու մեր պահքը։ Պահքը, ինչպես արդեն անդրադարձան, կոչված է հավելելու մարդու մեջ ժուշկալությունը։ Պահքը հենք է հրաժարվելու գրքերից, մոլի սովորություններից, այն ամեն անցանկալի երևույթներից, որպիսիք ուրեմն մեր անկյալ բնության ընթացքում մենք մարդիկս ունենք։ Եվ ուտելը կամ չուտելը պահքի ընթացքում սա վերջին հանգրվանն է, որին մենք պետք է անդրադառնանք, ոչ թե առաջինը։ Գիտենք, որ մարդիկ իբրև կանոն հրաժարվում են ուրեմն կենդանական կերակուրներից, շատ բաներից են հրաժարվում, բայց սա ուղեկցող օժանդակ միջոց է մեր պահքին, այսինքն մեզ համար անհամեմատ ավելի կարևորում է ներքին պահքը։ Գիտենք, որ տարվա ընթացքում մեր եկեղեցին ներդաշնակ կերպով սահմանել է ուրեմն պահոց և ուտիքի օրեր, Եվ տարվա ուղիղ կեսը ուտիք է, ուղիղ կեսը պահք է։ Սա այնքան ներդաշնակ սահմանում է բոլոր նրանք, որոնք փորձել են, որոնք անցել են այս մեր եկեղեցու։ Հայրերը հաճախ այս ընթացքը կոչում են հոգևոր ճանապարհորդություն։ Բոլոր նրանք, որոնք անցել են այս հոգևոր ճանապարհորդությունով, կարող են վկայել, թե որքան ուրեմն օգտակար է, որքան ներդաշնակ է, որքան գեղեցիկ եւ հյուրովսանն միջոց է սա բացահայտելու մեր ներքին մարդուն, զորացնելու մեր ներքին մարդուն, հավատարիմ մնալու մեր բուն կոչման ու առաքելությանը եւ առաքելություն ստանձնելու պարագայում նաեւ չշեղվելու մեր ուղուց։ Մեծ պահքը լավագույն միջոցն է, լավագույն հանգրվանն է, լավագույն ճանապարհն է բացահայտելու մեր ներքին մարդուն եւ զորացնելու մեր ներքին մարդը։
0: Միառիթով Տերը հստակ ցույց է տվել, որ պահքը ողորմությունը եւ աղոթքն իրեն մոտենալու միջոցներ են եւ ոչ թե նպատակ։ Իրական նպատակն աստուն մոտ լինելն ու նրա ներկայությունը զգալն է։ Սուրբ գիրքը Աստծո պատվիրանները, եկեղեցին ու մեկնիչ հայրերը հավատարիմ տիրոջ խոսքին խրատում են անպայման աղոթել, պահեցողություն անել եւ ողորմություն տալ։ Զիաղոթքը մարդուն մոտեցնում է առաջին, պահեցողությունը մարմնական սննդից ավելի շեշտում է հոգևոր սննդի անհրաժեշտությունը, իսկ ողորմությունը եւ ողորմածությունն առիթ են տալիս մարդուն իր ունեցածից բաժին հանել Աստծու զավակներին, սոված, աղքատներին, կարիքավորներին, բանտարկյալներին, նեղյալներին, զրկվածներին, հիվանդներին ու կարոտյալներին։
1: Ինչպես արդեն անդրադարձանք, պահքը ինքնանպատակ չէ եւ առանց աղոթքի մարդու պահեցողությունը շատ դյուրին կերպով կարող է փոխակերպել սննդակարգի։ Եվ ինչպես որ ուտել չուտելու պարագան օժանդակ միջոց է, որը կոչված է ուղեկցելու մեր պահեցողությունը, այնպես էլ պահքը իբրև օժանդակ միջոց կոչված է լրացնելու, ամրացնելու, բովանդակելու եւ բազմապատկելու մեր աղոթական ոգի, որտեվ ինչպես որ մարդու կյանքը հանձնապաստան եւ ինքնանպատակ չէ, այլ կոչված է Աստուծո փառքի համար եւ իմաստավորվում է Աստուծո հետ հաղորդակցության մեջ եւ շարունակական անընդհատ հաղորդակցության մեջ, թեև մենք անկյալ մարդիկս հաջախադեպ հեռանում ենք Աստծոց, եւ մի առանձին ուշադրության առարկա է հիշողությունը։ Հիշողությունը այն յուրակերպ անհրաժեշտությունն է, որ մշտապես ուղեկցում է մեզ մեր ամբողջ կյանքում եւ հիշողությամբ է պայմանավորված մեր ցերունդների փոխկապակցվածությունը, մեր հիշողությամբ է, որ միանում են անցյալը, ներկան եւ ապագան։ Եվ հավասարապես ու դժբախտաբար մենք Աստվածաշնչի ու մարդկային փորձառության մեջ ցավով հայտնաբերում ենք, որ կարճ է մարդկային հիշողությունը։ Աստվածաշնչի տարբեր դրվակների մեջ մենք ականատես ենք ելնում, թե ինչպես Աստված մարգարեների, առաքյալների, հրեշտակների եւ աղոթող անձանց միջոցով ինչպես է որ հրահանգներ է տալիս, ինչպես է որ նպատակաուղում է մարդու ընթացքը կամ մարդկության ընթացքը, եւ ցավի սիրտ հայտնաբերում ենք, թե ինչպեսի հաջախադեպ առիթներով է մարդը կամ մարդկությունը շեղվում այդ ճանապարհից, ինչքան կարճ չէ մարդկային հիշողությունը։ Հետևապես աղոթքով զորանալու, աղոթքով ամրանալու, աղոթքով Աստուծո հետ մշտական երկխոսության մեջ լինելու պարագայում պահքը այս դեպքում, այս ենթատեքստում օժանդակ միջոց է, որպեսզի մենք կրկին անգամ հավատարիմ մնանք մեր առաքելությանը, մեր ստանձնած ճանապարհին եւ չշեղվենք մեր բուն ուղուց։ Պատահական չէ նաև մեր եկեղեցու հայրերից շատերի, նաև առաքյալներից ոմանց անդրադարձը ողորմության վերաբերյալ, որովհետև մարդու ներսը եւ դուրսը շատ խիստ փոխկապակցված են, եւ անկարելի է, որ Աստծով ապրող, Աստված փնտրող մարդը իրեն գործնական կյանքում հանդես չբերի այն արտահայտությունները, որպիսիք վկայում են այդ երկխոսության, այդ փնտրդուքի մասին։ Եվ դրանցից ամենապատկերավորը եւ ամենազորեղագույնը ողորմությունն է։ Ողորմությունը բարի գործերը, ողորմությունը բազմապիսի բազմաճյուղ արտահայտություններ ունի, եւ առաքինությունների մեջ հայտնի է, որ ողորմությունը միակն է, որ ուրեմն վերջին դատաստանի ժամանակ բարձրագլուխ բարձենալու է Աստծո առաջ, եւ այս անդրադարձը կրկին ինքնանպատակ չէ։ Եվ նաեւ ողորմությամբ ու բարի գործերով է, որ մենք կարող պիտի լինենք ուրեմն ուղղելու, շտկելու մեր աղոթական կյանքի բացը, որովհետև մենք անկյալ ընկած մարդիկ ենք, հաճախ կյանքի դժվարությունները եւ մարդկային թերությունները, թերացումները կարող են մեզ հակել, չկել, կքել, եւ ողորմությամբ է, եւ ողորմության ականատես լինելով է, ողորմությունը այն բարի յուրօրսանն, այն ինքնահատուկ օրինակն է, որը իզորու է գործնական մեր կյանքից ներս ուրեմն սրբագրելու մեզ և կրկին կանգնեցնելու ազնիվ ճանապարհի վրա։
0: Աստված մարդուն ստեղծել է իր պատկերով եւ նմանությամբ։ Աստված իր պատկերով եւ նմանությամբ մարդուն չի ստեղծել միայն այս ժամանակավոր կյանքի համար, որ մի քանի տարի ապրի, տարապի ու մահանա։ Չնայած մահն է այն դուռը, որի միջոցով մարդն այս կյանքից հավիտենականության պիտի անցնի։ Այս է ավետարանի պատգամը, որը հավիտյանս չի փոխվում։ Այդ դուռը չնայած նեղ, բայց անանց չէ։

0: ելից գրքում կարդում ենք. Մի օր, երբ Իսրայելի ժողովուրդը տեղավորվել էր Սինա լեռան ստորոտին, Մովսեսը բարձրացավ լեռան գագաթը հանդիպելու Աստծուն։ Այստեղ Աստված նրան քարե տախտակներ տվեց, որոնց վրա գրված էին այն 10 պատվիրանները, որոնք պիտի պահեր Իսրայելի ժողովուրդը։ Տիրոջ ամեն մի խոսք բանավորին զուգահեռ ունեցավ նաև գրավոր տարբերակը։ Ժամանակի ընթացքում խոսքը գիր ու գիրք դարձավ, թարգմանվեց ու տարածվեց Աստծո ստեղծած աշխարհի բովանդակ ծայրերում։ Գրավոր խոսքը Հայաստան հասավ 5-րդ դարի արշալույսին։ Գրի ու գրականության միջոցով Աստծո խոսքի տարածումն ու քարոզումը դարձավ ավելի հասանելի, հավաստի, մատչելի, տպավորիչ, ազդեցիկ ու անանցանելի։
1: Մինչև տպագիր գրականությանը անդրադառնալուն, թե տպագիր գրականությունը անկախ նրանից դա գիրք է, թե պարբերական մամուլ, քարոզչության մեջ ինչ տեղ և դեր ունի, պետք է անդրադառնալ մեր նախորդ շրջանի, միշտ տպագրական շրջանի գործունեության, այսինքն ձեռագրական հարուստ ավանդույթին։ Աստծո խոսքի քարոզչության ընթացքում դեռևս առաջին դարում, երբ Քրիստոս քարոզել էր, համբարձվեց և ներկաները կային, ապրում էին և Քրիստոսի խոսքերը լսել էին, բերնեբերան փոխանցում էին։ Բայց ժամանակի հետ տասնամյակներ անց անհրաժեշտություն նկատվեց, որ տիրոջ խոսքերը այլևս անհրաժեշտ է գրի առնել, որովհետև այն սերունդը, որ ապրել էր Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի կողքին, անմիջապես ականատեսի կարգավիճակով մասնակցել բոլոր այդ գործողություններին, լսել այդ ամենը, այլևս աստիճանաբար խեղաթյուրվում էր, փոխակերպվում էր, որովհետև բերանից բերան անցնելուց հետո ավանդույթը այլևս կտրվում էր իրականությունից։ Հենց սա նկատի ունենալով է, որ առաքյալները հենց առաջին դարում սկսեցին նախաձեռնել իրենց տեսածը կամ ականատեսներից պատմվածները գրի առնել, և այսպես ստեղծվեցին ավետարանները, առաքելական թղթերը և հետագային ամբողջ Աստվածաշունչը։ Մինչ այդ մենք ունենք արդեն փորձառությունը 5 կտակարանի պարագայի, երբ մարգարեները կամ տարբեր հեղինակներ, շուրջ 40 հեղինակներ ստեղծեցին Աստվածաշունչը։ Եվ Աստվածաշունչը դարերի ընթացքում արտագրվեց, բազմացվեց, ընդօրինակվեց ձեռագիր կերպով, և այդպես քարոզվեց Աստծո խոսքը։ 5-րդ դարի սկզբին Աստված խոսեց հայերեն, Մեսրոպաստեղծ Այբուբենի ստեղծումից հետո Աստվածաշունչը շատ արագ թարգմանվեց հայերեն, և նաև հայ ընթերցողը գրաբարով կարող էր կարդալ Աստծո խոսքը։
0: Աստվածաշնչի թարգմանությունից հետո, այդ թվում և հայ իրականության մեջ, ստեղծվեց հայրաբանական հարուստ գրականություն, որն իր պատվավոր ու անփոխարինելի տեղն է զբաղեցնում քրիստոնեական ամբողջ գրականության մեջ։
1: Բայց, ինչպես հայտնի է, ձեռագրերը, ձեռագիր ունենալը, ձեռագիր գրելը և կարողությունների, մտավոր խոսքը, գիտելիքի մասին, և նաև նյութական կարողությունների հարցեր, և աստիճանաբար ձեռագիր ունենալը դառնում էր թանկ հաճույք։ Ձեռագրերը հիմնականում ստեղծում էին իշխանների պատվերներով, բարձրաստիճան հոգևորականների պատվերներով, դրանք հիմնականում պահվում էին կաթողիկոսարանների գրադարաններում, հարուստ վանական համալիրների, վարդապետանոցների գրադարաններում և պարզ ժողովրդի մոտ ձեռագիրը կարծես թե հասանելի չէր։ Հետևաբար Աստծո խոսքի քարոզչությունը, քրիստոնեական դաստիարակությունը, կրթությունը վարդապետանոցներից դուրս, դպրոցներից դուրս կատարվում էր բանավոր կերպով։ Ամեն մարդ և ամեն ընտանիք չէ, որ ուներ հնարավորություն իր մոտ ունենալու այս կամ եկեղեցական հոր գրվածքները, դրանք լինեն թարգմանական, թե ինքնուրույն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ 15-րդ, 16-րդ դարերում արդեն Աստվածաշունչը այնքան սակավացել էր հայոց աշխարհում, որ Կիլիկիո կաթողիկոսներից մեկը նամակ ունի ուղված Հռոմի պապին, թե անհրաժեշտություն կա, որպեսզի տպագրվի հայերեն Աստվածաշունչ, որովհետև Աստվածաշնչի քանակը 1 տասնյակից չի անցնում։ Գուտենբերգյան գյուտից հետո ավելի մեծ հնարավորություն ստեղծվեց Աստծո խոսքի քարոզչության, կրթության, գիտության տարածման համար ավելի լայն հասարակության շերտեր ներգրավելու։
0: Հենց այդ ժամանակաշրջանում 15-16-րդ դարերում Հայաստանը գտնվում էր թուրքական և պարսկական կայսրությունների ճնշումների ներքո։ Տարբեր կառավարիչների, օտար օրենքների ու մշակույթների առկայության պարագայում կազմակերպել Աստծո խոսքի կարողությունը, զբաղվել գիտության ու կրթության գործերով չափազանց դժվար էր ժամանակակիցների համար, բայց ի պատիվ իրենց մեր հայրերն իրապես կարողացան հաղթահարել ժամանակի քաղաքական, տնտեսական, կրոնական արգելքներն ու դժվարությունները կատարելով հոգևոր սխրանք։
1: Այսօրվա գիտությունը մեզ գալիս է ասելու, որ առաջին հայերեն գրքերը լույս ընծայվեցին 1512 թվականին Հակոբ Մեղապարտի կողմից։ Մինչ այդ էլ արդեն 1512 թվականից առաջ եվրոպական մի շարք հեղինակներ իրենց օտարալեզու տպագիր գրականության մեջ հայերենով նախադասություններ ունեն տպագրված, նույնիսկ տպագրված է տարբեր ազգերի այբուբենների շարքին, իթիվս այլ այբուբենի, նաև հայոց այբուբենը, այսինքն հայերեն տպագիր արտահայտություններ մենք տեսնում ենք մինչև 1512 թվականը։ Այս ամբողջ դարաշրջանում 16-րդ դարից սկսած հայոց եկեղեցու ամենայն հայոց կաթողիկոսների ուշադրության կենտրոնում եղել է հատկապես Աստվածաշնչի թարգմանությունը։ Զուտ հենց այն պատճառով, որ Աստծո խոսքը պետք է գրավոր կերպով, հասկանալի լեզվով մուտք գործի ամեն ընտանիք։
0: Որքան մեծ էր Աստծո խոսքի գրավոր տարբերակով ամեն հայ ընտանիքի մատուցումը, այնքան սահմանափակ ու սուղ էր տեղում տպագիր գրականություն ստեղծելու հնարավորությունը։ Հայոց կաթողիկոսի հրահանգով կրթության մշակույթի գործիչներն ամեն կերպ փորձում էին ստեղծել տպարաններ, որն այդպես էլ հայոց երկրում չհաջողվեց։
1: Հայկական տպարաններ հիմնվեցին հայրենիքից դուրս, և հենց այդ տպարաններում էր, որ առաջին անգամ լույս ընծայվեցին հոգևոր գրականություն, այնպիսի գրականություն, որ ոչ թե նեղ մասնագիտական եկեղեցականներին էր անհրաժեշտ, այլ այնպիսի գրքեր, որոնք անհրաժեշտ էին հայ վաճառականներին, հայ հավատացյալներին, ասենք օրինակ օրացույցային նշանակության գրքեր էին լույս տեսնում, 1512 թվականի հրատարակություններն էլ իրենց բովանդակությամբ առնչություն ունենալով եկեղեցու և հոգևոր գրականությանը, իրենց նեղ մասնագիտական այսպես շրջանակը, եթե այդպես սահմանենք, ոչ թե եկեղեցական միջավայրն էլ, այլ աշխարհիկ միջավայրն էր։ Հայրենիքից դուրս հիմնված տպարանները հենց այդպես էլ առաջնորդվում էին։ Աստիճանաբար պետք է տեղի ունենար մասնագիտական, եկեղեցական գրականության ներգրավումը տպագրական ոլորտ։ Ասեմ, որ առաջին շրջանում տպարանների հիմնադրման շարունակվում էր ձեռագրեր ընդօրինակելու ավանդույթը, որը մեծ ազդեցություն ունեցավ նաև շուրջ մի քանի 100-ամյակ նաև հայերեն տպագիր գրքերի վրա։ Տպագիր գրքերում հատկապես հրատարակիչները փորձում էին արտացոլել այն ավանդույթները և գեղագիտական այն սկզբունքները, որոնք օգտագործված էին դարեր շարունակ մեր ձեռագրերում։ Դրա համար, երբ որ մենք նայենք մեր վաղ շրջանի տպագիր գրականությունը, շատ նմանություններ կգտնենք և տառատեսակների, և զարդանկարների, և գրքերի բովանդակության կառուցվածքի մեր տպագիր և ձեռագրիր գրքերի հետ շատ համեմատություններ կարող ենք ունենալ։ Եվ տպագիր մամուլը, տպագրությունը, որպես այդպիսին, հիմնականում կենտրոնացավ առաջին հերթին աղոթագրքերի, այնուհետև ծիսական գրքերի, որովհետև վանքերին ու եկեղեցիներին պետք էին ծիսամատյաններ, այնուհետև հոգևոր գրականության, որը արդեն անհրաժեշտ էր և հոգևորականներին եկեղեցական միջավայրում իրենց կրթությունը, գիտությունը և իրենց ժամասացությունները կարգավորելու, և նաև հավատացյալներին, որ այս ամենի մեջ լինեն և հետևեն։ Եվ պետք է ասել, որ ամբողջ աշխարհով մեկ, կարելի ասել այդ օրվա հայտնի աշխարհով մեկ, հատկապես Եվրոպայով մեկ, տարածվեցին հայկական տպարանները, մի քանի դարեր շարունակ անընդհատ ստեղծվում, և մի քանի տասնյակ մեկ ստեղծվում էր տարբեր մայրցամաքներում, տարբեր աշխարհամասերում տպարաններ, և բավականին շատ գրականություն տպագրվեց։
0: Գրքեր տպագրելուց բացի, երբ ժամանակները փոքրինչ բարենպաստ ու բարեկեցիկ էին դառնում և նյութական հնարավորությունները թույլ էին տալիս, տպագրիչները մտածում էին պարբերական մամուլ ունենալու գաղափարի շուրջ, Ազդարարի տպագրությամբ արդեն 1794 թվականին հարություն քահանա Շմավոնյանը Հնդկաստանի Մադրաս քաղաքում հիմնադրում է հայ պարբերական մամուլի հրատարակչությունը։
1: Տպագիր մամուլը ավելի արագ էր, ավելի տպականակով շատ և ավելի հեշտ էր մտնում հավատացյալի տուն։ Իր մեջ ներառում էր և կրոնաբարոյական թեմաներ, և տեղեկատվություն, և այդ ավանդույթը բարեբախտաբար շարունակվեց առ այսօր։ Անշուշտ տպագիր մամուլի զարթոնքը 19-րդ դարն էր, Թիֆլիսը, և կարող ենք ասել 19-րդ դարի վերջին երկրորդ կեսից սկսած մինչև 20-րդ դարի առաջին քառորդ բազմաթիվ նշանավոր պարբերականներ հիմնադրվեցին և իրենց գործունեությունը ծավալեցին։ Եվ առանց դրանց ուսումնասիրման անհնար է պատկերացնել հայոց պատմությունը, հայոց եկեղեցու պատմությունը, այդ օրերի քաղաքական, հասարակական, մշակութային կյանքը առանց այդ մամուլը ուսումնասիրելու։ Բնականաբար այդ մամուլի մեջ շատ էջեր նվիրված են կրոնական թեմաներին՝ եկեղեցու պատմությանը, եկեղեցաբանությանը և հատկապես այդ օրվա եկեղեցական իրադարձություններին, որոնք այսօր չափազանց կարևոր են այդ օրվա վերաբերյալ գիտական, գիտահանրամատչելի ուսումնասիրություններ անել և պարզել պատկերը այդ օրերի և եկեղեցու կյանքի և ընդհանրապես հայ ժողովրդի։ Այս առումով ավանդույթները շարունակվում են հայոց եկեղեցում տարբեր աշխարհամասերում, արձամանքներում հիմնադրված են կրոնական թերթեր, պարբերականներ, հանդեսներ, հայալեզու և օտարալեզու, որոնցով և քարոզվում է Աստծո խոսքը, որոնցով և զարգացվում է գիտությունը, հայագիտություն, աստվածաբանություն, կրոնագիտություն, զուգահեռաբար նաև շարունակվում է պարբերական մամուլին զուգընթաց նաև տպագիր գրքի ավանդույթը։ Եվ բարեբախտաբար պիտի ասենք, որ դեռևս 1771 թվականին իր երանելի նախորդների նույն մտածումները, նույն նախանձախնդրությունը, գիտակցումը ունենալու արդյունքն էր, որ մայր հայրենիքում 1771 թվականին հիմնվեց առաջին տպարանը, որը առ այսօր գործում է և իր մամլիչի տակից կարելի ասել մինչև 700 անուն գիր ու գրականություն է դուրս եկել, այդ թվում մի քանի տասնյակ պարբերական մամուլ։ Խոսքը գնում է Սիմեոնյան տպարանի մասին, Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի, որը ոչ միայն տպարանը հիմնեց, այլ նաև 1-2 տարի անց նույն տպարանին զուգահեռ կողքին հիմնադրեց նաև թղթի գործարան, որը նույնիսկ այսօրվա 21-րդ դարի մտածողությամբ և գիտակցմամբ բավականին սխրանքի հասնող գործունեություն էր։ Այս առումով հայո Աստծո խոսքի տարածման, բազմացման, յուրաքանչյուրի տուն մտնելու, յուրաքանչյուրի ձեռքում հայտնվելու և յուրաքանչյուրին բանավոր խոսքից զատ առանձին սերտելու հնարավորությունը մեծապես կապված է և կախված է տպագիր գրքից և տպագիր պարբերական մամուլից։
0: Դրսում տպագրվող գրքերի հասցեատերը նախ և առաջ Հայաստանում բնակվող հայն էր։ Հայաստան ասելով, վկայագիրները նկատի ունեն հայոց երկրի թե արևելյան և թե արևմտյան հատվածները։ Գրքերը տեղափոխվում էին տարբեր ճանապարներով, երբեմն դրանց մի մասը չէր հասնում նպատակակետին։
1: Մենք ունենք բազմաթիվ վկայություններ, որ գրքերը նավերով փոխադրվում էին Հայաստան, օրինակ դրանցից ակնհայտը և շատ հայտնի իրողությունը ոսկանյան աստվածաշնչի մասին էր, երբ տպագրվեց 1666-68 թվականներին և այդ ժամանակի համար ըստ վկայությունների շատ ավելի մեծ տպականակով 5000, դրա մեծագույն մասը պիտի տեղափոխվեր Հայաստան։ Եվ վկայություն կա, որ տեղափոխվել է Զմյուռնիա, որպեսզի այնտեղից գա Հայաստան, բայց ճանապարհին գրքերի տպականակով բեռնված նավը նավաբեկության է ենթարկվել, և մենք գիտենք, որ որոշակի քանակ ոսկանյան աստվածաշնչի կորստյան է մատնվել, բայց դա չի խանգարել, որ նշված աստվածաշունչ այսօրվա Հայաստանում լայնորեն տարածվի, գրեթե չկա մի գրադարան, որ այդ աստվածաշնչի չունենա։ Խոսքը գնում է այն աստվածաշնչի մասին, որը տպագրվել է Հոլանդիայում, Ամստերդամում 1666 թվականին, բայց այսօրվա Հայաստանում այդ օրինակները պակաս չունեն։ Բնականաբար Հայաստանը նպատակակետն էր և հայը ընթերցողը նույնպես նպատակակետ էր, դա ինքնանպատակ չէր, անշուշտ տարբեր խավերի էր ուղված վաճառականներին, եկեղեցականներին, պարզ հավատացյալներին, ամեն տպագրիչ, ամեն հրատարակիչ ինքը իր տպագրած գրքի կամ հրատարակված մամուլի միջոցով իր ասելիքն էր փոխանցում, անշուշտ նաև ունեին նյութական շահագրգռվածություններ, բայց պետք է իբրս այդ շրջանի տպագրիչների եւ նրանց մեքենաստների ասել, որ դա չի եղել նրանց մղիչ եւ առաջնահերթ նպատակ։ Առաջնահերթ նպատակը եղել է նախանձախ ընտրորեն հայերեն գիրք կամ հայերեն պարբերական մամուլ հրատարակելը, իսկ դրա միջոցով գումար վաստակելը եղել է դրա արդյունքը եւ ոչ դրա նպատակը։ Այլապես մենք 17-18-րդ դարերում կունենայինք շատ աղքատիկ գրականություն հայերենով եւ որպես այդպիսին նաեւ պարբերական մամուլ, ինչը իրապես այդպես չէ, ժամանակի համար մենք բավականին հարուստ գրականություն ունենք տպագրված։
0: Ներկայումս շարունակվում է գրատպության ավանդույթը, որը սկսվել է միջնադարում։ Հիմնվում են նոր տպարաններ, նոր պարբերականներ, տպագրվում ու վերատպագրվում են նոր գրքեր, վերահրատարակվում են նախորդ դարերի արժեքավոր տպագրությունները։ Ինչպես հնում, հիմա էլ դրանք բազմաբնույթ են և ներառում են հայագիտականից մինչև կրոնագիտական, գեղարվեստականից մինչև գիտաճանաչողական, քարոշչականից մինչև նեղ մասնագիտական ոլորտներ։ Նվազել թե հավելվել է հետաքրքրությունը գրի ու գրականության, տպագիր խոսքի հանդեպ, դժվար է ասել, բայց փաստ է, որ տպարաններն այսօր աշխատում են զոր ու գիշեր, ապահովելով նաև նյութական շահույթ։
1: Ասել, որ այսօր կա վերահսկողություն, թե տպագրատները կամ հրատարակչությունները ինչ գրականություն պիտի տպագրեն, այսօրվա ազատությունները ամբողջապես թույլ են տալիս որևէ հրատարակչի, որևէ տպարանի տպել յուրաքանչյուր գործ անկախ դրա բովանդակությունից ի դիմաց վճարված գումարների, եւ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ այսօրվա հասարակությունը, այսօրվա գրախանութներում հայտնվում են գրքեր, որոնք կարծես թե մարդ առավել եւ սպառնալիք են մեր հոգեոր անվտանգությանը, ինչու ոչ մեր հայրենիքի անվտանգությանը, որովհետեւ չկա այս ազատությունների մեջ այդ վերահսկողությունը։ Ասել, որ գրքի նկատմամբ հետաքրքրություն եւ սերը պակասել է, չեմ կարող գնահատականը հնչեցնել, բայց որ բոլոր գրքերի եւ պարբերական մամուլների տպականակները նվազած են, որովհետեւ թվային տարբերակները այդ ամենի գալիս են խեղճացնելու տպագիր գրականությունը, բայց ոչ երբեք հաղթելու միտումով, որովհետեւ դա ես համարում եմ անհնար։ Իսկ ինչ մնում է, որ գիրքը այսօրվա հանրությանը, հասարակությանը պետք չէ, դա այդպես չէ, բավականին հետաքրքրություն կա, բայց սրան զուգահեռ նաև կա անտարբերությունը նեղ մասնագիտական, քարոշչական գրականության վրա։ Մեր եկեղեցականների, հրատարակիչների, գրադարանների գործն է, որպեսզի հասարակությանը, հատկապես մատաղ սերնդին շահագրգռենք, բերենք, կապենք, կրթենք, սիրել տանք գիրքը, որովհետև գիրքն է այն ճանապարհը եւ Աստծո շնչով գրված ամեն գիրք է, որ պիտանի են թե

բայց Կիրակի օրը առավոտյան շատ վաղ կանայք գերեզման եկան, բերելով իրենց պատրաստած խնկերը։ Նրանց հետ եւ ուրիշ կանայք, եւ քարա գերեզմանից գլորած գտան ու ներս մտնելով Տեր Հիսուսի մարմինը չգտան։ Եվ մինչ նրանք զարմացած էին այդ բանի վրա, ահա լուսավոր զգեստներով երկու մարդ հասան նրանց մոտ։ Եվ երբ կանայք զարհուրեցին ու իրենց երեսը գետին խոնարհեցին, մարդիկ ասացին. «Ինչու ողջին մռելների մեջ եք փնտրում, այստեղ չէ, այլ հարյավ»։ Հիշեցեք, ինչպես խոսեց նա ձեզ հետ, երբ Գալիլեայում էր, ասում էր, թե պետք է, որ մարդու որդին մեղավոր մարդկանց ձեռքը մատնվի, խաչվի և երրորդ օրը հարություն առնի։ Եվ նրանք հիշեցին նրա խոսքը, և վերադարձան ու պատմեցին այս ամենը 11-ին և բոլոր մյուսներին, և Մարիամ Մագդաղենացին, Հովհանան, Հակոբի մայր Մարիամը և նրանց հետ ուրիշ կանայք էին, որ այս բաները պատմեցին առաքյալներին, բայց նրանց խոսքը բարբաջանք թվաց աշակերտներին և չէին հավատում նրանց։ Սակայն Պետրոսը վեր կացավ և վազեց դեպի գերեզման, նայեց ու տեսավ, որ կտավները միայն կային, և գնաց մտքում զարմացած, թե ինչ էր եղել։ Ղուկասի ավետարան։

Հարությունը մեր քրիստոնյաներիս հաղթանակի տոնն է, սուբզատիկը, որովհետև Քրիստոս հարություն առելով ոչ միայն ինքը հաղթեց մահվանը, այլ նաև հնարավորությունը տվեց, որ մարդը Քրիստոսի հարության խորհրդով մաս կազմի հաղթանակին։ Հետևաբար, երբ

0: մենք սուրբ ծնունդն ենք նշում, մենք նշում ենք մեր քրիստոնեության ծննդյան տոնը, երբ նշում ենք սուրբ զատիկը, դրանով մենք նշում ենք մեր քրիստոնեական հաղթանակի տոնը, հետևապես յուրաքանչյուր հաղթանակ մեզ համար մեծ ուրախության եւ բերկրանքի առիթ է։ Բայց այստեղ մի հարց կա. արդյոք մենք հավատում ենք խորքային իմաստով հարության իրականությանը, այս սա է կարևոր, որովհետև եթե հարության իրականությունը քրիստոնեության միջից հանենք, քրիստոնեությունը կդադարի փրկության կրոն լինելուց։
1: Քրիստոս հարյանի մերնոց։
0: Ես անտեղի չեմ համարի մի անդրադարձ կատարելու ընդհանրապես կրոնների։ Ինչով է քրիստոնեությունը տարբերվում մյուս կրոններից։ Տարբերություններ շատ կան, բայց առանցքային մի տարբերություն կա։ Իսլամի հետևորդները իրենք հավատում են, որ իրենց կրոնի հիմնադիրը Մուհամեդը մահացել է, մարդ է եղել, ծնունդ է ունեցել, ինչպես մարդկային ծնունդ է, եւ ինչպես մարդը, այնպես էլ ինքը մահկանացուն կնքել է, ուղարկավորվել է, այսօր էլ Մեքքայում կա իր դամբարանը, որտեղ ուխտագնացություններ են տեղի ունենում։ Եվ Մուհամեդից ընդամենը մնացել է Ղուրանը, իրենց սուրբ գիրքը։ Մուհամեդը անձնապես ներկայություն չունի իսլամի կյանքում, այլ ներկա է միայն Ղուրանով։ Նույնը վերաբերում է հուդաիզմին, Մովսեսի գլխավորությամբ որպես հիմնադիր, նույնը վերաբերում է բուդդիզմին, դրանք բոլոր մարդիկ են եղել, որոնք այսօր որևիցե առումով դերակատարություն, անձնական դերակատարություն չունեն, պարագան տարբեր է քրիստոնեության։ Քրիստոս ապրում է մեր մեջ, Քրիստոս ոչ միայն մարդ է, որ ծնվել է կնոջից, ապրել է մարդկային կյանքի բոլոր հանգրվանները, այդ թվում նաև կիսել է մարդկային կյանքի տառապանքը բնորոշ բոլորիս, եւ ի վերջո մահը, որը անխուսափելի է բոլոր մահկանացուների համար, բայց որպես մարդ ծնվելով եւ մեռնելով, որպես Աստծու որդի չէր կարող գերեզմանում մնալ, որովհետեւ կյանքը չի կարող մահվան մեջ մնալ, կյանքը պետք է հաղթանակի մահվան դեմ, եւ Քրիստոս մարդեղացյալ Աստծու որդին անցնելով մահվան միջով, մի տեսակ նույնիսկ մահը լցնելով Աստծով, հարություն առավ, այսինքն տեղի ունեցավ կյանքի հաղթանակ խոշոր աշխով, բայց սրանից ածանցյալ տեղի ունեցավ կյանքի հաղթանակը մահվան դեմ, եւ սրանից բխող արդարության հաղթանակը անարդարության դեմ։ Բոլորս էլ շատ լավ գիտենք եւ այդ զգացողությունը ունենք, որ աշխարհում ամենամեծ անարդարությունը դա մահն է, տեղի ունեցավ ճշմարտության հաղթանակը կեղծիքի դեմ, որովհետև ինչ տեղի ունեցավ հարության իրադարձության շուրջ։ Հարությանը ականատես պահակախումբը նույնիսկ Քրիստոսին հանգիստ չտվեցին գերեզմանում նրա մահը կազմակերպողները, եկան դատավորի մոտ ասելով, որ իր կենդանության օրոք խոսում էր ինչ-որ հարության մասին, եւ մենք մտավախություն ունենք, որ իր աշակերտները կգողանան մարմինը, աճյունը, եւ կհայտարեն, որ հարություն է առել, եւ ավելի վատ կլինի վիճակը, քան իր կենդանության օրոքեր, եւ Պիղատոս Պոնտացուս կորզում են զինվորների խումբ, իրենք էլ գալիս են, կնքում են գերեզմանը քահանայապետի մատանիով, որպեսի տեղի չունենա իբրև թե այդ կեղծիքը, եւ զինվորները կաշառվելով տարածում են լուր, որ իրենք քնած են եղել, եւ աշակերտները եկել մարմինը տարել, եւ Մատթեոս Ավետարանիչը հստակ ասում է, որ այս լուրը մինչեւ այսօր, այսինքն արդեն մոտ մի 30-40 տարի հետո Քրիստոսի մահից եւ հարությունից, տարածված է մեզանում, բայց սա առաջի կեղծ մոտեցումը չէր Քրիստոսի հարութենական իրականությանը, տարեր շարունակ անընդհատ նոր կեղծիքներ են հորինվել։ Ինչու? Որովհետև նախկին կեղծիքը համոզիչ չի եղել, երբ որ նույն իրադարձության վերաբերյալ տարբեր կեղծիքներ են հորինվում, ստեղծվում, նշանակում է նախորդ կեղծիքը համոզիչ չէ, հետևապես սուտ է։ Բայց այստեղ խնդիրը կեղծիք տարածողների մեջ չէ, որտեղ սրանք դրսիններն են անում, ովքեր չեն հավատում Քրիստոնյա չեն, Քրիստոսի հետևորդ չեն։ Կարևոր է, թե Քրիստոսի հետևորդները ինչպես են վկայում այդ հարության մասին։ Որովհետև հարության վկայությունն է այսօր եկեղեցու առաքելությունը։ Աշակերտները, առաքյալները իրենք էլ համբարձումից առաջ մոտեցան Հիսուսի մասին, լավ, երբես քո թագավորությունը հաստատելու։ Իրենք էլ արագ ինչ-որ բան էին ակնկալում։ Բայց երբ Հիսուս նրանց տվեց հստակ բացատրություն, որ ժամերն ու ժամանակները ձեզ համար չեն, նույնիսկ ես չգիտեմ, այլ միայն հորն է վերապահված, բայց ինչ արեց, ասաց, որ դու կստանաք Սուրբ Հոգին որպես պարգև և կվկայեք իմ մասին և հարութենական իրականության մասին, պարգև և հանձնառություն։ Այս սա է իրական քրիստոնյայի հավատքը և կեցվածքը հարութենական իրականության առաջ։ Մեկ ուրիշ մարտահրավերի մասին էլ կուզեմ խոսել։ Ընդհանրապես քրիստոնեությունը աշխարհում եղել է երևի ամենաուրախ երևույթը, հենց հարութենական իրականության, այս լուրով, այս քարոշչությամբ, որովհետև կարելի է ստեղծել քաղաքական, հասարակական բազմաթիվ համակարգեր, բայց մահվան իրականության առջև բոլորը պարտվում են։ Եվ քրիստոնեությունն է, որ հրճակում է հարության իրականությունը և ճշմարտությունը։ Եվ քրիստոնեությունը հենց այս ուրախությամբ է հաղթել իրականում։ Դուք պատկերացնում եք հսկա հռոմեական կայսրության մեջ, որը հենված է հռոմեական լեգիոներների վրա, ուժի վրա, հանկարծ ինչ-որ 12 հոգի կամ քիչ ավել մարդիկ, առանց սրի, առանց ինչ-որ ուժի, կարողանում են տարածել քրիստոնեական կրոնը, հանդիպելով ամենասարսափելի հալածանքներին։ Բայց չեն ընկրկում, որովհետև համոզված էին քրիստոնեության այդ հարութենական ճշմարտության մեջ, համոզմունքն էր, և այդ համոզմունքը այնքան ամուր էր նստած, որ պատրաստ էին նաև իրենց կյանքը զոհաբերելու այդ ճշմարտությունը չուրանալու համար։ Հիմա մեզ նայենք, մենք ուրախ ենք, այդ ուրախությունը ունենք։ Նիչեն ամենամեծ մարտահրավերներից մեկն է նետել քրիստոնեությունը և Քրիստոսի հետևորդներին, ասելով քրիստոնեության մեջ ուրախություն չկա, որովհետև նայելով մեզ որևիցե մեկ ուրիշը քրիստոնական եկեղեցուց դուրս կգա մեր հետևից, եթե մենք չենք վկայում, միայն հավատքը քիչ է, որ ասենք հավատում ենք Քրիստոսի հարությանը, միայն սուբ զատիկ տոնելը քիչ է, այլ մենք պետք է մեր կյանքը այդ ուրախության վկայությունը դարձնենք։
2: Բեթլեհեմում Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը հասավ և նա ծնեց իր Անդրանիկ որդուն, խանձարուրի մեջ փաթաթեց նրան և դրեց մսուրի մեջ, որովհետև պանդոկում նրանց համար տեղ չկար, և այդ շրջանում բացօթյա բնակվող հովիվներ կային, որոնք իրենց հոտերի գիշերային պահպանությունն էին անում, և տիրոջ հրեշտակը երևաց նրանց, տիրոջ փառքը ծակեց նրանց շուրջը, և նրանք սաստիկ վախեցան, և հրեշտակն ասաց նրանց. Մի վախեցեք, որովհետև ահա ձեզ մեծ ուրախություն եմ ավետում, որն ամբողջ ժողովրդին է կլինի, որովհետև այսօր Դավթի քաղաքում ձեզ համար ծնվեց մի փրկիչ, որ օծյալ Տերն է, և սա ձեզ համար նշան կլինի. Խանձարուրով փաթաթած և մսուրի մեջ դրված մի մանուկ կգտնեք, և հանկարծակի այդ հրեշտակի հետ երևաց երկնային զորքերի մի բազմություն, որն օրհնում էր Աստծուն ու ասում. Փառք Աստծուն, բարձունքներում և երկրի վրա խաղաղություն և հաճություն մարդկանց մեջ։ Եվ երբ հրեշտակները նրանցից հեռանալով երկինք բարձրացան, հովիվներն ասացին միմյանց. «Եկեք գնանք մինչև Բեթլեհեմ և տեսնենք, թե ինչ բան է այս եղածը, որ Տերը մեզ ցույց տվեց»։ Եվ նրանք շտապով եկան ու գտան Մարիամին ու Հովսեփին և մսուրի մեջ դրված մանկանը, և ճանաչեցին նրան այն խոսքից, որ իրենց ասվել էր մանկան մասին, և բոլոր լսողները զարմանում էին այն բաների վրա, որ հովիվներն ասացին իրենց։ Ղուկասի ավետարան։ Քրիստոսի աշխարհ գալու, ապա եւ հարության ժամանակներից ի վեր կա այդ զարմանքը։ Թերահավատությունն ու կան տարատեսակ վեճեր, որոնք նկատելի են նաեւ ներկայումս, բայց դրանք, ինչպես մեկնաբանում են հոգևոր հայրերը, մտածածին են ու անցողիկ։
0: Եկեղեցու պատմության մեջ բազմաթիվ վեճեր են եղել, եւ դա տարակուսանքի առիթ է տալիս շատ մարդկանց, նույնիսկ խղճի վրա է ազնում եւ գայթակղվում են, ասում են, ոնց եկեղեցում էլ կան վեճեր։ Այո, կան։ Ի վերջո Քրիստոսի խմբի մեջ էլ կային դավաճաններ, ուրացողներ, անհավատներ, մարդում բնորոշ բոլոր արատները կան, բայց եկեղեցու վեճերը ինչի շուրջ էին։ Հատկապես 4-5 դարում երկու կարևորագույն հարց է լուծվում։ Մեկը, Քրիստոս որպես մարդ միայն, որը եկեղեցու կողմից հրճակվում է որպես հերետիկոսություն, որովհետև մարդը չի կարող մարդուն փրկել։ Մարդու փրկության մեջ Աստծո գործուն աջակցությունն է պետք, ավելի անձնական ներգրավվածությունը։ Հետևապես եկեղեցու հայրերը հրճակում են, որ Աստվածամայրը միայն մարդ չի ծնել, և Քրիստոսի ծնունդը նման չէ մարդկային ծնունդին։ Քրիստոսի ծնունդը մարդեղացում է, ծնունդ և մարդեղացում միասին։ Սրանով է եզակի ծնունդ, որտե մենք, որ ծնվում ենք, մերը մարդկային ծնունդը։ Սերմից միջդեռ Քրիստոսի ծնունդը մարդեղացում էր, Աստված կամ Աստծու որդին դառնում է մարդու որդի։ Սա մեկ։ Մյուս կողմը պնդում էր, որ Քրիստոս միայն Աստված էր, և չէր կարող ենթարկվել այսպիսի տառապանքների, չարչարանքների։ Սա ավելի վտանգավոր է, և այս վտանգը հենց առաջի դարից են զգացել։ Հովհանես առաքյալը իր առաջին նամակում շատ ուժեղ զգուշացում և պատգամ ունի, ասում են նա, ով կխոստովանի Հիսուս Քրիստոսի մարմնով եկած, նա Աստծուց է, իսկ ով կմերժի Հիսուս Քրիստոսի մարդկային բնությունը, որպես մարդ ծնվածնելը, նա Աստծուց չէ, ավելին, ասում են նա ներից է։ Երկրորդ դարի հայրերից մեկը նույնիսկ այսպիսի զգուշացում կանի. «Փակեք ձեր ականջները բոլոր այն մարդկանց առջև, ովքեր քարոզում են, որ Քրիստոս չէր կարող ուրեմն չարչարվել կամ գալ որպես մարդ, Աստված չէր կարող մարդանալ»։ Եվ սա նույնիսկ արտահայտվել է Իսլամի մեջ։ Մուհամեդը, գիտենք, որ Իսլամը մեծապես ներշնչվել է հուդայականությունից և քրիստոնեությունից, այսինքն մի աստվածության կրոններից մեկն է, բայց ակունքները հինգ կտակարանում և քրիստոնեության մեջ է։ Եվ Մուհամեդը լսել է Քրիստոսի պատմությունը, Ղուրանի մեջ Իսան է Քրիստոս, և այնտեղ այդ հատվածը մուտք է գործել Ղուրանի մեջ։ Ինչ է ասում։ Ասում է, հնարավոր չէ, որ Աստծո մարդ այդպիսի դաժան տառապանքների ենթարկվեր, այլ իր փոխարեն խաչ է բարձրացվել Սիմոն Կյուրենացին, որը օգնում էր, որ խաչը տանեին։ Այսինքն, մարդու համար շատ դժվար է սա հասկանալը, ինչպես կարող է Աստված այսքան թույլ լինել, բայց Աստծո մեծությունը հենց այս խոնարհության, տկարության մեջ է, նրա հրաշքների մեջ չէ, այս խոնարհությունն է ամենամեծ ուժը, որը սիրո թարգմանությունն է մեր կյանքում։ Եվ հետևապես մի աղանդը, որը կոչվում էր նեստորականություն, և մյուս աղանդը, որը կոչվում էր Եվտիքեսականություն, մենք այսօր ինչքան էլ որ ասենք դատապարտում ենք, նզովում ենք, չենք ընդունում, մեր կենցաղում մենք կամ նեստորական ենք, կամ Եվտիքեսական ենք, որտեղ այսօր քիչ չեն մարդիկ, որ երբ որ օրինակ ես բերում Քրիստոսին, ինչ են ասում, ասում են, դե նա Աստված էր, իշ կապ ունի մեզ հետ, մենք ոնց կարող ենք, բայց Քրիստոս եկել է օրինակ ցույց տալու, նա մարդ էր նաև, սա չենք կարող ժխտել, նա անցել է մարդկային կյանքի բոլոր հանգրվաններով, եթե սա ժխտում ենք, մեր փրկությունը իրականություն չի կարող լինել։

Քրիստոս թովմա առաքյալին ասաց. «Որովհետև դու ինձ տեսար, հավատացիր»։ Երանի նրանց, որոնք չեն տեսել եւ սակայն կհավատան։ Քրիստոսի ծնունդը եւ հարությունը ծածուկ չեղան։ Գրքերի գրքում է այն մեծ վկայությունն ու մեկնաբանությունը, որի համաձայն Քրիստոս եկավ աշխարհ, 33 տարի ապրեց ինչպես մարդու որդին, եւ իր հրաշափառ հարությամբ մարդու որդու համար բացեց ճանապարհը դեպի երկինք, ցույց տալով, որ մարդն ունի աստվածանանալու նախադեպը։

Հայոց եկեղեցու առաջին հիմնադիրներն ըստ պատմական աղբյուրների եղել են Սուրբ Թադեոս, քարոշչության տարիները 35-ից 43 թվականներ, և Սուրբ Բարդուղիմեոս, 44-ից 60 թվականներ առաքյալները, որոնք հատուկ կոչմամբ անվանվում են Հայաստանի առաջին լուսավորիչներ, ասել է, թե հայ եկեղեցին ունի առաքելական ծագում։ Հայոց եկեղեցու առաջինից երրորդ դարերի պատմությունը քիչ է ուսումնասիրված։ Հաճախ Հայաստանում քրիստոնեությամբ պետականորեն ընդունումը 301 թվական շփոթում են քրիստոնեության Հայաստան մուտք գործելու հետ, որը տեղի է ունեցել առաջին դարում։ 4-րդ դարի սկզբին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը ձեռնադրվեց Հայաստանի եպիսկոպոս։ Դրան նախորդել էին մի շարք իրադարձություններ, որոնց արդյունքում Հայաստանում քրիստոնեությունն ընդունվել է որպես պետական կրոն և վաղաշապատում կառուցվել է մայր եկեղեցի, Հայոց կաթողիկոսանիստը։

0: Արաքս գետի ձախ կողմում, Լուսարադ գյուղի մոտակայքում, պատմական Արտաշատ քաղաքի բլուրներից մեկի վրա 642 թվականին Ներսես Գ. Կաթողիկոսը կանգնեցրել է մի մատուռ։ Դարեր անց 1662 թվականին ավերված շինության տեղում կառուցվել է թաղածածկ մատուռ, իսկ 1703 թվականին ավարտին է հասցվել կենտրոնական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հիմնովին վերակառուցումը։ Աշխարհի տարբեր երկրներից քրիստոնյաներ ու ոչ քրիստոնյաներ պարբերաբար այցելում են Հայաստան, տեսնելու, ծանոթանալու, շրջելու այն վայրերում, որտեղ քրիստոնեական քարոշչությունն ամենավաղն է գտել իր տարածումն ու զարգացումը։ Այդ ճանապարհը շատերի համար սկսում կամ ավարտվում է խոր վիրապով, որտեղ 13-14 տարի ճգնել է Գրիգոր Լուսավորիչը և իր ելքով դարձի բերել տրդատ երրորդ թագավորին ու հայ ժողովրդին։
1: Անշուշտ խոր վիրապի խորհուրդը շատ լայն է, շատ խորն է, շատ ընդգրկուն, ծավալուն է։ Եթե անդրադառնալու լինենք ամբողջական իմաստով, ինչպես փոխանցում է մեզ Ագաթ Անգեղոս պատմիչը, մեր ազգի ընդհանրական իմաստով, պետական պաշտոնական իմաստով քրիստոնեության ընդունումը, պատմիչը վերնագրում է դարձ, այսինքն մեր իրականության մեջ Լուսավորչի խորվիրապից ելքով, պատահական չի, որ Լուսավորիչը մեզանում հայտնի է որպես երկրորդ Լուսավորիչ, Հայաստան աշխարհի երկրորդ Լուսավորիչ, որովհետև քաջայտ է, որ առաջին Լուսավորիչները եղել են Թադեոս, Բարթողոմյոս առաքյալները համաձայն մեր տիրոջ խոստմանը։ Այսինքն 301 թվականին քրիստոնեության մուտքը մեզանում բնութագրվում է որպես վերադարձ, դարձ քրիստոնեությանը։ Այսինքն քրիստոնեությունը մեր մեջ ներթափանցել է Տակավին առաջին դարերում, հայտնի են Արտազի, Գողթնի եպիսկոպոսական աթոռները։ Մենք ունեցել ենք ուրեմն եպիսկոպոսական աթոռներ, բնականաբար եկեղեցիներ, ձևավորված համայնք, և ինչ-ինչ պատճառներով նաև նահանջ ենք արձանագրել, կարող ենք եզրահանգել, որ հակամարտություն է եղել քրիստոնեության և հեթանոսության բազմաստվածության միջև։ Նաև տրամաբանորեն հասկանալի ընկալելի է, որ ժողովուրդը տևական ժամանակ հեթանոս լինելով դժվարությամբ է հրաժարվել իր սովորություններից։ Նաև անդրադառնալով հրեաների պատմությանը, տեսնում ենք, թե ինչպիսի զոհողությունների գնով հրեաները կարողացան հասնել մի աստվածության գիտությանը, ինչպիսի դժվարությունների գնով Օբսեսին և այլ մարգարեներին հաջողվեց մի աստվածության գաղափարը հասցնել, դարձնել որպես կենդանի ապրում։ Պատահական չէ և զարմանալի չէ, եթե մեր ժողովուրդը ևս այսպիսի ճանապարհ է անցել։ Եվ գիտենք, որ 301-ին արձանագրվեց մեզանում դարձը քրիստոնեության։ Եթե մեկ բառով անդրադառնանք խորվիրապը, կարող ենք ասել, որ մեր հոգևոր ծննդավայրն է, այսպիսի բնորոշում կարող ենք տալ, ուրեմն պատմական տարբեր ժամանակահատվածներում ելնելով մեր ժողովրդի անցած ճանապարհին, խորվիրապին, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին, Վարագավանքին և շատ ու շատ սրբատեղիների, որովհետև գիտենք, որ մեր ժողովուրդը բազմաճյուղ իմաստներով բավական դժվարին ճանապարհ է անցել և բավական դժվարին ճանապարհ է անցնում, և նաև գիտակցում ենք, որ Տակավին բավական դժվարին ճանապարհ ունենք անցնելիք։ Վերադառնալով խորվիրապի խորհուրդին, այս խորհուրդը կրկնակի բազմապատիկ իմաստով ամբողջանում է, ելնելով նրանից, որ այստեղ ճգնել է մեր առաջին կաթողիկոսը, մեր առաջին պատրիարքը Գրիգոր Լուսավորիչը, ով քաջահայտ Սուրբ է նաև ուղղափառ և կաթոլիկ եկեղեցիներում և ունի վիշատակության օր։ Լուսավորչի անհատական, անձնական ապրումը դարձավ ընդհանրական և տարածվեց մեր ամբողջ ազգի վրա բոլոր մակարդակներով։ Լուսավորչի ելքով պայմանավորված մեր ժողովուրդը ևս մեկ անգամ, ոչ ավելորդ անգամ, ուրեմն անդրադարձի առիթ ունեցավ, ինքնահայում ունեցավ, անդրադառնալու իր անցած ճանապարհին, ներկային, իր գալիքին և աստիճանաբար հետզհետե անընդմեջ առնչվելով քրիստոնեական կյանքի ճշմարտություններին, իրեն մեջ սկսեց բացահայտել այլ որակներ, կարևոր որակներ, որպեսզի վստահենք, որ օգնեցին մեզ հետագա դարերում մեր մակարոնների ընթացքին, եւ քրիստոնեությունը շատ հարազատորեն յուրացվեց մեր ազգի կողմից, այն աստիճան, որ ինչպես պատմությունն է հավաստում, փոխանցում, նաև մեզանից անցավ ուրիշ ազգերի։
0: Հովհանես Ավետարանիչն ասում է. «Եվ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց, որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա»։ Աստված այնքան սիրեց մարդուն, որ իր որդուն զոհաբերեց, որպեսզի մարդը փրկվի տառապանքներից, չարչարանքներից, անարդարությունից, մահից ու դժոխքից։ Տիրոջ փրկությանը մարդը միայն հավատքով կարող է արժանանալ։ Դա Աստծո մենաշնորն է, որից մարդը կարող է ամենամեծ շահն ունենալ։ Մեղավոր մարդու մեղքը փրկագնվեց տիրոջ արյամբ, խաչի վրա Տերը չչարացավ, չդժգոհեց, նա գիտեր, իր արյամբ մարդուն է ազատագրում։ Խոր վիրապում, բանտարկության ու ճգնության տարիներին Գրիգոր Լուսավորիչը տիրոջ օրինակն ուներ։ Բանտից ազատվելուց հետո Լուսավորիչն իրեն բանտարկողին, իրեն անլուր ու անմարդկային տառապանքների ենթարկողին, խոզակերպ դարձած տրթած թագավորին չատեց, այլ բուժեց նրան ու մկրտեց, և միասին լցվեցին քրիստոնեության քարոշչությանը։
1: Հակառակ մեր ազգին բաժին ընկած դժվարություններին, եղեռնին, մեր ազգը, մեր ազգի արգանդը տակավին հարուստ է, և մենք գրեթե բոլոր ժամանակներում մեզանում հայտնաբերում ենք, ըստ որում բոլոր բնագավառներում, բոլոր ասպարեզներում բազմաթիվ մտածողների, որոնք բավական ինքնահատուկ են, բավական յուրօպսան են։ Այդ ցավակներից մեկն էլ Պարուր Սևակն է, որ թերևս ավելի մտածող է, քան բանաստեղծ, և սակայն Սևակը ևս յուրովի կերպով իր անատական անձնական ապրումը տարածում է հայ ամբողջության վրա, հայ մեծ ընտանիքի վրա։ Սա ոչ պատահականորեն, որովհետև Սևակի պես մարդը վստահաբար գիտեր, ինչ ասել է հայկական ինքնություն, և թերևս կարևորելու համար, հատկանշելու համար, զատորոշելու համար մեր ինքնությունը և մեր ինքնության գիտակցության կարևորությունը Սևակը այդ օրինակն է բերում։ Անշուշտ դույզն ինչ չնվազեցնելով Երուսաղեմի, այդ թվում պատմական տեղն ու դերը, և թերևս բանաստեղծ մտածողը ուզեցել է ևս անգամ, ոչ ավելորդ անգամ, մեր ուշադրությունը հրավիրել մեր ժողովրդի անցած ճանապարհի վրա, մեր ինքնության վրա, այն կարևոր կռվանների վրա, որպիսիք հոգևոր մշակութային նշանակություն ունեն և որպիսիք կարևոր անհրաժեշտություններ են մեր կյանքում, կարևորելով մասնահատուկ իմաստով խորվիրապի տեղն ու դերը և խորհուրդը։
0: Խաչի ճանապարհը յուրաքանչյուրը յուրովի է անցնում, և Տերը, և Լուսավորիչը, և տրթած թագավորը Խաչի իրենց ճանապարհն ունեցան, որ օրինակ ու նախադեպ դարձավ յուրաքանչյուր մարդու համար։ Մտածել, թե մարդն այլևս հանգիստ կարող է լինել, ինքն այլևս ազատագրված է մեղքերից, անշուշտ թյուրիմացություն է, և ամենքն իր ճանապարհն ինքը պիտի հարթի։

Արթուն կացեք, որովհետև չգիտեք ոչ օրը և ոչ էլ ժամը։ Այն ժամանակ երկնքի արքայությունը նմանեցվելու է 10 կույսերի, որոնք լապտերներն առած ելան հարսին և փեսային դիմավորելու։ Սրանցից 5-ը իմաստուն էին, իսկ մյուս 5-ը հիմար։ Հիմար կույսերը լապտերներն առան, բայց իրենց այդ պահեստի ձեդ չվերցրեցին։ Իսկ իմաստունները իրենց այդ ամաններով ձեդ վերցրեցին։ Եվ երբ փեսան ուշացավ, գիշերը ամենքն էլ քնեցին։ Եվ կեսգիշերին մի ձայն ելավ, թե ահա փեսան գալիս է, ելեք նրան դիմավորելու։ Եվ երբ բոլոր կույսերն էլ զարթնեցին, սկսեցին կարքի բերել իրենց լապտերները, և հիմար կույսերը մոտենալով իմաստուններին ասացին, թե ահա մեր լապտերները հանգչում են, ձեր այդ յուղից մեզ էլ տվեք։ Իսկ իմաստուն կույսերը պատասխանեցին, թե գուցե մեզ և ձեզ չբավականացնի, արդ գնացեք և վաճառողներից գնացեք։ Եվ երբ հիմար կույսերը գնացին, փեսան եկավ, և բոլոր նրանք, ովքեր որ պատրաստ էին, փեսայի հետ մտան հարսանյաց սրահը։ Սրանից հետո գալիս են հիմար կույսերը և դրան մոտ կանգնած ասում են, թե «Տեր, Տեր, բաց մեզ»։ Եվ Տերը ներսից պատասխանում է, թե «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, չեմ ճանաչում»։ Արթուն կացեք, որովհետև չգիտեք ոչ օրը և ոչ էլ ժամը։

10 կույսերի մասին պատմող սքանչելի այս առակը միայն Մատթեոս ավետարանչի մոտ է պահպանվել։ Քրիստոս առակը պատմում է վերջին օրերի մասին նկարագրությունները տալուց հետո։ 24-րդ գլխում Մատթեոսի ավետարանի մենք կարդում ենք մեծ սրբապղծության մասին, տաճարի ավերման մասին, մարդու որդու երկրորդ գալստյանը նախորդող բոլոր դեպքերի ու նշանների մասին։ Ահա այս ամբողջից հետո Քրիստոս ասում է, որ այն ժամանակ, այսինքն վերջին օրերին, երբ որ Քրիստոս, երբ որ մարդու որդին երկրորդ անգամ գա, երկնքի արքայությունը պիտի նմանեցվի 10 կույսերի։ Ուրեմն առաքի մեջ ներկայացվող ամբողջ իրականությունը վերաբերվում է Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը և դատաստանին։ Հավատամքի մեջ մենք ասում ենք Քրիստոսի մասին, ասում ենք, թե գալոց է նովին մարմնովն և փառոք հոր իդատելս կենդանիս և զմերյալս։ Գալու է նույն մարմնով և հոր փառքով ողջերին և մահացածներին դատելու։ Առաքում ներկայացվող դեպքերը քաչ հայտնի էին հրեաներին։ Հրեաների մեջ ընդունված էր հարսանեկան արարողության համար ընտրել 10 չամուսնացած աղջիկների, ովքեր որ իրենց ձեռքին պատրաստ պիտի ունենային լապտերներ, որոնք որ պիտի լուսավորեին հարսանեկան թափուրը, որովհետև Պեսան կարող էր ուշանալ, Պեսան իր հայրական տնից պիտի գար աղջկա տուն, աղջկա ձեռքը խնդրեր իր հորից և իր հետ միասին վերադառնար կամ իր հայրական տունը կամ մեկ այլ տուն, որտեղ որ պիտի իրենք ապրեին։ Եվ որպես կանոն, այս ամբողջ ճանապարհը հարսի քույրերը, հարսի բարեկամներից 10 հոգի ընտրված այս աղջիկները պետք է լուսավորեին ճանապարհը, որովհետև շատ անգամ գիշերն է լինում այդ ճանապարհորդությունը։ Պեսան գալով հարսին վերցնելուց հետո ընդունված էր, որ պետք է ընտրեին ամենաերկար ճանապարհը մինչև իրենց տուն հասնելը, և այդ ամբողջ ճանապարհին գյուղի բոլոր բնակիչները, ովքեր որ կարող էին, պետք է դուրս գային և իրենց բարեմաղթանքները հղեին նորապսակներին։ Ուրեմն հասկանալի է, և այս հիմար կույսերն էլ բնականաբար պիտի իմանային, որ իրենց երկար ճանապարհ է սպասվում, և անշուշտ պետք է որ պահուստով ձեթ ունենային վերցրած, որովհետև լապտերներն էլ փոքր էին, սրանք մեծ ջահեր չէին, փոքր լապտերներ էին, որոնց մեջ շատ քիչ քանակությամբ ձեթ էր տեղավորվում։ Ուրեմն այս է պատճառը, որ 5 կույսերը, չմտածելով իրենց պահստային ձեթ վերցնելու մասին, համարվում են հիմար կույսեր։ Սրանք տեսնելով, որ չեն կարողանալու այլևս իրենց լապտերները վառ պահել, խնդրում են խելացիներից իմաստուն կույսերից և իմաստուն կույսերն էլ թերևս վախենալով, որ իրենց չի հերիքի ձեթը, մերժում են և ասում են, որ գնացեք և վաճառողներից վերցրեք։ Բայց կես գիշերին բնական է, որ վաճառողներից դժվար պիտի կարողանային իրենք ձեթ գտնել։ Եվ առաքի վերջում տեսնում ենք, որ իրենց անհեռատեսության պատճառով 5 կույսերը, հիմար կույսերը դուրս մնացին հարսանեկան սրահից և չկարողացան մասնակցել հարսանեկան խրախճանքին։ Առաքը մեզ պատմում է Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մասին և գալստյան ժամանակ Քրիստոսի կողմից եկեղեցուն ողջերին և մեռածներին բոլորին դատելու մասին։ Եվ այստեղ նորից, ինչպես մյուս առաքների դեպքում տեսանք, երկնքի արքայությունը նմանեցվում է ոչ թե հետմահու կյանքում արքա իրականության հետ համեմատվում է, այլ այս երկրի վրա աշխարում եկեղեցու հետ է համեմատվում, որովհետև նայեցեք երկնքի արքայություն ասվածի մեջ և հիմար կույսներն էին և իմաստուն կույսերը։ Այսին հասկանալի է, որ այս բոլորն էլ մաս էին կազմում երկնքի արքայության։ Իսկ վերջում արդեն հարսանյած սրահը, որ մենք կարծում ենք, թե Աստծո թագավորությունը պիտի լինի, դրախտը պիտի լինի խորհրդանշաբար, այստեղ տեղ չկար հիմար գույսերի համար։ Առաքելական շրջանում թե առաքյալները և թե բոլոր հավատավոր անձինք մեծ փափագ ունեին Քրիստոսի գալստյան։ Իրենք սպասում էին, մարմաջով սպասում էին, թե երբ պիտի Տերը գա, որպեսզի իրենց փրկի բոլոր հալածանքներից, բոլոր տեսակի նեղություններից, և իրենք պատրաստ էին ըստեյության։ Անշուշտ Պողոս առաքյալն էլ իր կյանքի սկզբնական ընթացքում դարձի գալուց անմիջապես հետո ինքն էլ Կորինթացիների թղթի մեջ պարզ արտահայտվում է, որ կարծում էր, թե Տերը պիտի գա և իր կենդանության օրոք ինքը պիտի տեսնի Տիրոջ գալուստը։ Բայց արդեն կյանքի վերջին ընթացքում Պողոս առաքյալն էլ, ինչպես որ բոլորը, համոզվեց, որ
տիրոջ գալուստը ոչ ոքին հայտնի չէ։ Միայն թե մեզ համար այսօրվա ընթերցողների համար պարզ է դառնում, որ առաջին դարի հավատացյալները իրենք հոգով, սրտով սպասում էին տիրոջ գալստյանը։ Երբ որ այսօրվա հավատացյալին հարցնենք, թե «Կուզես որ Տերը գա»՝ մի պահ պատկերացնենք, որ Քրիստոսի երկրորդ գալուստն է, ինչ տպավորություն պիտի ունենանք, վստահ են, որ մեր մեջ գրեթե բոլորը ահով և սարսափով պիտի ընդունեն սա, որովհետև մենք քաջ գիտակցում ենք, որ Քրիստոսի գալուստը առանց դատաստանի չի կարող լինել։ Եվ վախենում ենք մի պատճառով, պարզ մի պատճառով, որովհետև մենք ինքներս պատրաստ չենք, որովհետև մենք ինքներս իմաստուն կույսերի նման դեռ պահուստային ձեթ չենք ամբարել մեր բարի վարքով, մեր առաքինի կյանքով, բարի գործերով, հավատքը արդարացնող գործերով։ Սուրբ գրքի մեկնիչները տարբեր կարծիքներ են արտահայտում այն հարցի շուրջ, թե ինչ էր խորհրդանշում ձեթը։ Ոմանք կարծում են, որ ձեթը խորհրդանշում է մարդկանց հավատքը։ Ոմանք կարծում են, թե հավատքն արդարացնող գործերն է խորհրդանշում ձեթը։ Մեկնիչներից ոմանք էլ նույնիսկ ասում են, որ ձեթը, ինչպես որ մկրտության պահին մենք գիտենք կամ հինգտակարանյան թագավորների, մարգարեների ոցման ժամանակ, ձեթը խորհրդանշում է նաև Սուրբ Հոգուն։ Ուրեմն կարծում ենք, որ պետք չէ կոնկրետ մեկ տարբերակ ընտրել, որովհետև այս երեքն էլ իրար հետ փոխկապակցված են։ Եթե մարդու ներսում կա Սուրբ Հոգին, կենդանի է Սուրբ Հոգին իր ներսում, ուրեմն իր հավատքն էլ ավելի վառ պիտի լինի։ Եթե հավատքը կա, ուրեմն իր հավատքն արդարացնող գործեր էլ պիտի ունենա։ Մեր կարծիքով ձեթը, որ լապտերներին պիտի լուսավորություն տար, մարդկանց պատրաստվածությունն է, հավատացյալների պատրաստվածությունն է Սուրբ Հոգու միջնորդությամբ, հավատքի և գործերի արդարացումով։ Մեկնիչների մեծամասնությունն էլ համաձայնվում է, որ լապտերները խորհրդանշում են մեր կյանքը, որի ընթացքում հնարավորություն ունենք Սուրբ Հոգու զորակցությամբ, հավատքի գործերով մեզ համար երկնքի արքայությունում տեղ և հանգրվան վաստակելու։ Ուրեմն, առաքի մեջ ներկայացված հինգ կույսերը, որոնք որ իրենց հետ պահեստային ձեթ չվերցրեցին, մեզանում այն մարդիկ են, ովքեր ոչ թե հավատք չունեն, ոչ թե Քրիստոսին չեն ընդունել կամ եկեղեցուց դուրս են, այլ այն մարդիկ են, ովքեր Քրիստոսին հավատալով, եկեղեցու ներսում լինելով հանդերձ, պարապության կամ ամլության մեջ են և չեն մտածում, որ միգուցե երկրորդ գալուստը, մարդու որդու գալուստը մի այնպիսի ժամանակ պատահի, որ պատրաստ չլինեն իրենք։ Առաքի մեջ ներկայացվող և հիմար գույսերը և իմաստուն գույսերը Փեսայի ուշացման պատճառով քնեցին։ Եվ ինչպես որ մեկնիչների մեծամասնությունն է կարծում, նիրհելը խորհրդանշում է մահը, որի ժամանակ այլևս ոչ մի հնարավորություն չունենք մեր փրկության համար բարի գործ անելու։ Եվ երբ որ Փեսայի գալուստը հայտարարվեց և բոլորը զարթնեցին, ինչը խորհրդանշում է հենց հարությունը, բոլորն էլ տեսան, որ արդեն հնարավորություն չկա որևէ բան փոխելու, որովհետև շատ ուշ է, գիշեր էր և ոչ մի վաճառողից հիմար գույսերը չէին կարողանալու որևէ բան գնել։ Եվ այդ ժամանակ նաև հասկանալի դարձավ, թե չես կարող ուրիշ մեկի գործած բարիքը քեզ վերցնել, որովհետև ոչ ոք իր գործած բարիքով քեզ չի կարողանալու օգնել։ Մեր եկեղեցում մեծ պահքի ավակ երեքշաբթին իր անունը ստացել է 10 գույսերի մասին պատմող այս առակից։ Այդ օրը երեկոյան ժամերգության ժամանակ 10 դեռատի աղջիկներ գալիս են Աթյան և իրենց ձեռքին մոմեր են ունենում։ 5-ը, որ խորհրդանշում են իմաստուն գույսերին, մոմերը վառ են պահում, իսկ մյուս 5-ը մոմերը հանգցրած են իրենց ձեռքերին պահում։ Հետաքրքրական է, որ շատերը հարցնում են, թե ինչպես հասկանանք, արդյոք մենք հիմար գույսերի դերում ենք, թե իմաստունների մեջ ենք մտնում։ Պարզ պատասխանն այս է, որևէ մեկը, եթե կարծում է, թե ինքը իմաստուն գույսերի շարքի մեջ է, ուրեմն սա իր առաջին քայլն է, որով արդարացնում է այն միտքը, թե ինքը հիմար գույսերից մեկն է։ Ուրեմն մեզ համար առավել լավ պիտի լինի, որ երբ մտածենք 10 գույսերի մասին, մեզ փորձենք ավելի շատ ոչ թե իմաստուն գույսերի շարքում տեսնել, այլ այն հիմար գույսերի շարքում, որոնք որ ամեն ջանք ներդնում են, որպեսի երբ Քրիստոս գա, երբ երկրորդ գալուստը լինի, Տերը մեզ իր հարսանյած սրահը, երկնքի արքայությունը ներս թողնի,
որպեսզի պարզվի, որ ոչ, մենք հիմար չենք, այլ ամբողջ մեր ջանքը, մեր գործը, առաքինի մեր կյանքը կարողացավ մեզ փրկության ճանապարհի վրա դնել։ Առաքի վերջին տողը, որտեղ Քրիստոս ասում է, թե արթուն կացեք, որովհետև չգիտեք ոչ օրը և ոչ էլ ժամը, մեզ խորհուրդ է տալիս ոչ միայն արթուն, այլ նաև պատրաստ լինելու, որովհետև արթուն բառը հունարենի մեջ գրեգորեո նշանակում է նաև պատրաստ լինել։ Թող որ 10 կույսերի մասին պատմող հիանալի այս առակը մեզ համար մտորումի ինքնահայեցողության նոր առիթ լինի, ովքեր ենք մենք, որ ճանապարհով ենք ընթանում։ Թող որ տիրոջ երկրորդ գալստյան ժամանակ մեր սպասումներն արդարանան և մենք ոչ թե հիմար կույսերի շարքում լինենք, ովքեր որ հարսանյա ծարողությանը մասնակցելու հնարավորություն չունեցան, այլ լինենք իմաստուն կույսերի մեջ և տիրոջ հետ միասին վայելենք երկնքի արքայության քաղցրությունը։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյանը։ Օրվա եթերաժամին առաջարկում ենք ունկնդրել. Ծաղկազարդը Հիսուս Քրիստոսի հանդիսավոր մուտքն է Երուսաղեմ, ինչու կամ ինչպես չարչարվեց մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս։ Հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից հոգևոր խրատներ Աստվածպաշտության մասին։ Հիսուս Քրիստոս երկրային կյանքի սոսկալի չարչարանքներից մեկ շաբաթ առաջ իր աշակերտների հետ մոտեցավ Երուսաղեմ քաղաքին։ Երուսաղեմն այն քաղաքն էր, որտեղ պետք է տեղի ունենար ամենամեծ եւ ամենակարևոր իրադարձություններից մեկը։ Ձիթենյաց լեռան մոտ Հիսուս կանչեց աշակերտներից երկուսին եւ ուղարկեց Բեթփագե գյուղը։ «Գնացեք ձեր դիմաց գտնվող գյուղը», ասաց նա, «այնտեղ կապված մի ավանակ կտեսնեք, որի վրա ոչ մի մարդ դեռևս չի նստել, արձակեցեք եւ բերեք»։ Ինչպես Հիսուսն ասաց աշակերտներին, նրանք այդպես էլ արեցին։ Բերեցին ավանակը, վրան զգեստներ փռեցին եւ Հիսուսը վրան նստած մտավ Երուսաղեմ։ Նրան ցնծությամբ դիմավորեց ժողովուրդը։ Մարդիկ իրենց զգեստներն ու արմավենու ճյուղեր էին փռում Հիսուսի ոտքերի տակ եւ գոչում. «Օրհնություն Դավթի որդուն, օրհնյալ է նա, ով գալիս է Տիրոջ անունով, խաղություն երկնքում եւ փառք բարձունքներում»։ Շատերն էլ տարակուսած հարցնում էին նրա մասին. «Ով է սա»։ Իսկ նրան փառաբանողները պատասխանում էին. «Նա Հիսուս Մարգարեն է, Գալիլեայի Նազարետ քաղաքից»։ Շատերն էլ վկայեցին, որ նա Ղազարոսին վերակենդանացրել է եւ զարմանալի հրաշքներ գործել։ Այդ ժամանակ փարիսեցիներն իրար մեջ ասացին. «Տեսնում եք, որ ոչինչ անել չենք կարողանում, ողջ ժողովուրդը նրա հետևից է գնում»։ Եվ դառնալով Հիսուսին ասացին. «Սա ստիր քո աշակերտներին, որ դադարեն փառաբանել քեզ»։ Իսկ Հիսուս նրանց պատասխանեց. «Ասում եմ ձեզ, որ եթե նրանք լռեն, քարերը պիտի աղաղակեն»։

Երուսաղեմում խաղության քաղաքում տեղի ունեցավ անպատմելի սքանչելի խորուրդ։ Աստծո որդին եկավ իրագործելու դարեր շարունակ Իսրայելի մարգարեների կողմից կանխագուշակված աստվածային ծրագիրը մարդկության փրկագործությունը։ Ժողովուրդը չգիտեր, թե ինչ է սպասվում Քրիստոսին, չգիտեր, թե ինչպիսին է լինելու աշխարհի փրկության գինը, սակայն չէր դադարում ցնցալ, քանի որ զգում էր, որ գտնվում է մի մեծ, շատ կարևոր իրադարձության նախաշեմին։ Այդ օրը ոչ ոք չէր կարող ենթադրել, որ այդ փրկագործությունը լինելու է ոչ թե հրաշագործ Հիսուս Նազովրեցու փառահեղ հաղթարշավով, այլ նրա մատնությամբ և անպատիվ մահով։ Նրանք ցնցում էին անբացատրելի ուրախությամբ, չգիտակցելով, որ դեպի փրկական տնորինությունների ավարտը, դեպի խաչելություն են ուղեկցում աշխարհի փրկչին։ Ավետարանական այս դրվագի հիշատակությամբ եկեղեցին ամեն տարի հավաքվում է տոնահանդեսի, ցնցալով փրկչին դիմավորող հրեաների նման։ Սակայն ի տարբերություն նրանց, այսօր գիտեն բուն պատճառն այն ուրախության, որը եթե դադարի, քարերը կղաղակեն։ Գիտեն, որ Քրիստոսի մուտքը Երուսաղեմ նախաշեմն է այն ուրախության, որով բացվեց քրիստոնյաների մուտքը դեպի երկնքի արքայություն։

Ծաղկազարդին սուրբ պատարագ է մատուցվում։ Մանուկները գնալով եկեղեցի օրհնություն են ստանում հոգևորականներից, իսկ տոնը ծաղկազարդը, որովհետև եկեղեցիներում օրհնվում եւ հավատացյալներին են բաժանվում ուրենու նորաբող ոչ ճյուղեր՝ իհիշատակ եւ ինմանություն Երուսաղեմում ծաղկած ճյուղերով Քրիստոսին դիմավորող ժողովրդի։

Եթերում դարձն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, ծաղկազարդին հաջորդում է ավակ շաբաթը, որը խորհրդանշում է Քրիստոսի երկրային կյանքի վերջին շաբաթը, փրկական տնօրինությունների ավարտը, խաչելությամբ երկնային արքայությունը ժառանգելու արժանահավատ իսկությունը։

Քրիստոս ըստ չարչարանքների պատկերի երկու ձևով չարչարվեց՝ նախ Աբրահամի եւ երկրորդ Իսահակի օրինակով։ Աբրահամ նահապետի պանծալի առաքինությունների մեջ, որոնք փայլեցին, բարձրագույնը հնազանդությունն է, որովհետև սրանով Աստված նրան փորձեց բազում օրինակներով։ Նա ասաց Աբրահամին. «Ելիր քո երկրից, քո ցեղից ու քո հորտնից և գնա այն երկիրը, որ քեզ ցույց կտամ»։ Ինչպես որ այս փորձությունը, որն Աստծո կողմից էր, շատ ծանր եղավ, նույնպես եւ Աբրահամի հնազանդությունը եղավ շատ կատարյալ։ Իսկ Քրիստոսի հնազանդությունն արագ էր, քանզի գրված է. «Այն ժամանակ ասացի, ահա գալիս եմ, որովհետև Քրիստոսը չհապաղեց»։ Քրիստոսի հնազանդությունը ոչ միայն արագ էր, այլև խոնար ու անխտիր, զվարթամիտ ու արիական։ Քրիստոս պարտեզում իսկ ասաց. «Հայրիմ, եթե կամենում ես, այս բաժակն ինձնից հեռացրու, բայց ոչ թե ինչպես ես եմ կամենում, այլ ինչպես դու»։ Ինչն է ավելի խոնար, քան սա։ Քրիստոս իր հոր կամքն անվանում է անուշ կերակուր։ Իմ կերակուրն այն է, որ կատարեմ նրա կամքը, ով ուղարկեց ինձ, և կապանքների հարվածների մեջ փշի, խաչի և մահվան ժամանակ իսկ իրեն պատրաստակամ է ընծայում։ Աբրահամն իր պանդխտության ժամանակ չարչարյալ Քրիստոսի օրինակը եղավ։ Աբրահամը պանդխտեց երկրում, ոչ իր, բայց եւ իր, այն է Քանանի երկիրը, որը ժառանգել էին քանանացիները, բայց Աբրահամին եւ նրա ծնունդներին էր խոստացված։ Նմանապես Քրիստոսը հյուր եղավ, բայց յուրայինները չընդունեցին նրան։ Առաքյալի վկայության համաձայն Աբրահամը Քանանի երկրում բնակվեց վրանների մեջ։ Նա իր երկրի մեջ ժառանգություն չընդունեց, ոչ էլ մի ոտնաչափ տեղ։ Նույնպես էլ Քրիստոս, ծնվելով այրում, ամբողջովին աղքատ եղավ, ասում է աղվեսները որ չունեն, և երկնքի

Նազարեթ, Նազարեթից Բեթլեհեմ։ Բեթլեհեմում ծնվելով 40-օրյա մանուկը եկավ Երուսաղեմ ընծայվելու տաճարին, որոշ ժամանակ անց փախավ Եգիպտոս իրեն հեռու պահելու մանկակոտոր Հերովդեսից։ Եգիպտոսից եկավ Նազարեթ, Նազարեթից Հորդանան, որտեղ մկրտվեց, Հորդանանից Անապատ, Անապատից երեքամյա քարոզության, այստեղ քարոզելուց հետո Հրեաստանում Գալիլեայի եւ Սամարիայի քաղաքներով, շեներով ու գյուղերով շրջեց։ Ինչ ասել դժվարին այն ճանապարհների մասին, որ ստեղծեց Քրիստոսն իր չարչարանքների ժամանակ Սիոն լեռան վրա, Գեցեմանի պարտեզում, Կայաափայի տանը, Պիղատոսի ապարանքում, Կառափնալ լեռան վրա, որտեղ մահացավ եւ օտարի գերեզմանում թաղվեց։

Իսահակն ի տարբերություն Աբրահամի չծնվեց հայրենի երկրում, այլ Գերարայում, օտար տերության մեջ, իսկ Քրիստոս Նազարեթում, իր մոր գավառում չծնվեց, այլ պանդխտության վայրում։ Իսահակի զոհաբերության համար նշանակված վայրը Մովրեի լեռն էր, որը եբրայեցիների մոտ տարբեր խորհուրդներ ունի, իբրև թե նշանակում է դարը կամ զմուրսի լեռ, քանի որ դարը եղավ Աբրահամի ու Իսահակի համար, նշանակում է զոհաբերության լեռ, որովհետև այնտեղ Աբրահամն իր որդուն, իսկ Իսահակն իրեն մեծ զոհմատուցեց Աստծուն, նշանակում է վարդապետության լեռ, որովհետև այնտեղ Աբրահամը սովորեցրեց իր օրինակով, որ պետք է հնազանդվել Աստծուն, նշանակում է տեսիլքի լեռ, որովհետև երրորդ օրն այս լեռը նշաններով ինչ որ բան ցույց տվեց Աբրահամին, ինչ պատճառով նրանից կոչվեց Տերը տեսավ։ Նշանակում է անձրևի լեռ, որովհետև այնտեղ Տերն առատ օրնություն թափեց Աբրահամի վրա։ Նշանակում է անձրևի լեռ, որովհետև այնտեղ Տերն առատ օրնություն թափեց Աբրահամի վրա, եւ լույսի լեռը նշանակում, որովհետև այնտեղ Աբրահամն ու Իսահակը լուսավորվեցին, ճանաչելով Աստծո տեսչության խնամքը։

Այս ամենը հաստատվում է Կառապման լեռան վրա, որտեղ Քրիստոսը զոհաբերվեց։ Կառապման լեռը զմուրսի լեռ է, որովհետև նրա վրա տարվեց Քրիստոսը դառը տանջանքներ կրելու, զոհաբերության լեռ, քանի որ այնտեղ Քրիստոսը զոհաբերվեց, վարդապետության լեռ, քանզի այստեղ Քրիստոսը խաչի աթոռի վրա ցույց տվեց արքայության ճանապարհը, տեսիլքի լեռ, որովհետև Քրիստոսն այնտեղ մեռած տեսնվեց, Անձրևի լեռ, որովհետև Քրիստոսի մահվան համար երկնավոր հայրը այնտեղ լինելով օրհնեց ամենայն հոգևոր օրհնությամբ, նաև լույսի լեռ, քանի որ նրա վրա Քրիստոսը խաչվեց որպես աշխարհի լույս, երբ ամբողջ երկիրը խավարի մեջ էր։

Երկնավոր հայրն իր միածին սիրելի որդուն մեղավոր մարդու համար մահվան մատնեց։ Հավիտենական հայրը չխնայեց իր որդուն օտարի մեղքերի համար, եւ Աստված անարգծարաններից անաչառ վրեժ կառնի նրանց մեղքերի համար։ Մեծ է այն Աստծո ձեռքն ընկնելու ահա, ով իր միածին իսկ որդուն չխնայեց մեղավոր մարդու փրկության համար մահվան մատնելու։ Իսկ ինչու գերադասել սարսափելի տանջանքների ճանապարհը, երբ այն արդեն հարթվել է մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի մատնությամբ, խաչելությամբ, չարչարանքներով, ապա եւ հրաշափառ հարությամբ։

0: Հանրայինի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Բարեկամներ, թողարկման ավարտամասում լսենք հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից, հոգևոր խրատներ աստվածպաշտության մասին, կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։
1: Որդիակ, եթե նվիրվում ես տիրոջը ծառայելու, քո անձը փորձությունների պատրաստիր,

0: ուղիր քո սիրտը, համբերիր և շփոթության մի մատնվիր աղետների ժամանակ, փարվիր տիրոջը և մի հեռացիր, որպեսզի հետագայում բարձրանաս, ինչ էլ որ գա քո գլխին, ընդունիր հոժարությամբ, և հաճախադեպ տարապանքների ժամանակ համբերատար եղիր, ոսկին փորձվում է կրակի մեջ, իսկ մարդը տարապանքների բովում, հավատա տիրոջը, և նա կպաշտպանի քեզ, ուղիր քո ճանապարհները, և հույսդ դիր նրա վրա, դուք որ երկյուղ եք կրում տիրոջից, ակնկալեցեք նրա ողորմությունը, և մի խոտորվեք, որպեսզի չգլորվեք, դուք որ երկյուղ եք կրում տիրոջից, հավատացեք նրան, և չի կորչի ձեր վարձը, դուք որ երկյուղ եք կրում տիրոջից, ակնկալեցեք բարիքներ, հավիտենական ուրախություն և ողորմություն, նայեցեք հին ազգերին և տեսեք, ով հավատաց տիրոջը և ամոթով մնաց, կամ ով մնաց տիրոջ երկյուղի մեջ և հուսահատվեց, կամ ով կանչեց տիրոջը և նա անտես արեց նրան, արդարև, Տերը գթաց է և ողորմած, ներում է մեր մեղքերը, և փրկում է մեզ նեղության ժամանակ, վայ վատթար սրտերին, հուսալքված ձեռքերին և այն մեղավորին, որ քայլում է երկու շավիղներով, վայ հուսաբեք սրտին, որ չի հավատում, դրա համար էլ նա չի գտնի պաշտպանություն, վայ ձեզ, որ կորցրել եք համբերությունը, և ինչ պիտի անեք, երբ Տերն այցելի հաշիվ պահանջելու, ովքեր երկյուղ են կրում տիրոջից, զանց չեն առնի նրա խոսքերը, և ովքեր սիրում են նրան, կպահեն նրա ճանապարհները, ովքեր երկյուղ են կրում տիրոջից, կփնտրեն նրա բարեհաճությունը, և ովքեր սիրում են նրան, կլցվեն նրա օրենքով, ովքեր երկյուղ են կրում տիրոջից, նրանց սրտերը պատրաստ կլինեն տիրոջ առաջ, նրանց անձերը խոնար, լավ է տիրոջ ձեռքն ընկնենք, և ոչ թե մարդկանց, քանզի ինչպես նրա մեծությունն է, այնպես էլ նրա ողորմածությունը։
1: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 27-ի թողարկումը, հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Այս բոլորը Հիսուս առակներով պատմեց բազմությանը, և առանց առակի ոչինչ չէր ասում նրանց, որպեսի կատարվի Մարգարեի կողմից ասվածը. «Իմ բերանը առակներով պիտի բանամ, և աշխարհի սկզբից ի վեր ծածկված բաները պիտի հայտնեմ»։

Նրանց առաջ մեկը այլ առաջ դրեց Հիսուս և ասաց. «Երկնքի արքայությունը նմանվեց մի մարդու, որ իր արտի մեջ բարի սերբ զերմանեց։ Եվ երբ մարդիկ քնած էին, եկավ թշնամին և ցանած ցորենի վրա, որոնց ցանեց։ Երբ ժամանակը եկավ, որ ցորենը հասավ և իր պտուղը պիտի տար, տեսան, որ որոմներ էլ կան, որոմներ երևաց։ Ծառաները մոտենում են տանտիրոշ ու հարցնում են, թե «Տեր, չէ՞ որ դու քո արտի մեջ միայն բարի սեր մեր ցանել, ուրեմն որտեղից այս որոմները»։ Տերը պատասխանում է, թե «Թշնամի մարդու արած է սա»։ Ծառաներն առաջարկում են, որ եթե կկամենաս, գնանք, քաղենք ու հանենք այս որոմը։ Տիրոշ պատասխանը լինում է, որ ոչ, պետք չէ հանել, մի գուցե որոմների հետ ցորենն էլ արմատախիլանեք։ Ավելի լավ է թող մնան, հասնեն մինչև հունձքը, և հունձի ժամանակ Տերը ինքը արդեն հնձողներին առաջադրանք կտա, որ նախ հավաքեն որոմները, խրձեր կապեն այրելու համար, և ապա ցորենը ժողովեն իր շտեմարաններում։ Եթե առակը փորձենք հրեական միջավայրում քննարկել, պիտի ասենք, որ նորից շատ ծանոթ, շատ հայտնի պատկերներ էին։ Բոլորն էլ գիտեին, որ երբ երկու հակառակորդներ էին լինում, ովքեր որ զբաղվում էին հողագործությամբ, ցորեն էին մշակում, թշնամությունը երբեմն կարող էր հասնել այն աստիճանի, որ սրանցից մեկը դիմացինին վնասելու համար կարող էր թաքուն գիշերով գնալ և իր հարևանի, իր հակառակորդի արտի մեջ ցորենի վրա որոմ ցանել։ Եվ հետաքրքրականն այն է, որ ցորենն ու որոմը իրենց աճման սկզբնական շրջանում չեն տարբերվում իրարից։ Այսինքն ժամանակ է պետք, որպեսի հասնեն, և երբ ցորենը իր առաջին հասկերն է տալիս, այս ժամանակ է, որ որոմը ևս տեսանելի է դառնում։ Կարևոր է նաև իմանալ, որ ցորենն ու որոմը երկար ժամանակ իրար հետ աճելով միախառնվում են իրենց արմատներով։ Այսինքն, եթե որովը մեկը հասունացած, քիչ թե շատ արդեն պտուղ տված ցորենի կողքին աճող որոմը ուզենա հանել, չի կարողանալ, որովհետև որոմը քաշելուց, որոմը քախանելուց արմատախիլ կանի նաև ցորենը։ Շատ շատերն են այսօր հարցում, թե ինչպես է, որ մեղավոր մարդիկ ապրում են այս աշխարհի վրա, և շատ լավ են ապրում, կարծես թե շատ օրինակելի կյանքով ապրող մարդկանցից էլ ավելի լավ են ապրում, իրենց սխալներով, իրենց մեղքերով, հանցագործություններով հանդերձ, կարծես թե Աստված ոչինչ չի անում։ Ինչու է հանդուրժում Տերը այս մարդկանց, ինչու իրենց ժամանակին դատաստանը չի տալիս, որպեսի վերացնի անարդարությունն այս աշխարհից։ Առաջին պատասխանը, որ մենք որոմների առաքից ստանում ենք, հետևյալն է. միշտ չէ, որ կարելի է տարբերակել չարը բարուց։ Միշտ չէ, որ կարելի է հստակ տեսնել, սա արդյոք որոմ է, թե ցորենի հասկ է։ Որովհետև ինչպես առաքի մեջ, այդպես էլ աշխարհում, երբ դեռ մարդիկ նոր-նոր են իրենց կյանքը սկսում, կամ դեռ չեն հասցրել մինչև կյանքի վերջը հասնել, ոչ ոք չի կարող ասել, այս մարդը իրապես չար է, թե բարի է։ Եվ ինչպես առաքում է, մինչև որ պտուղ չտան, հստակ չի լինելու այդպես էլ։ Եվ Աստված ուզում է, որ մարդիկ երկար ապրեն, որպեսի ի վերջո հնարավորություն ունենան շատերը իրենցից դարձի գալու։ Երկրորդ պատճառը, որ որոմների առակը մեզ ցույց է տալիս, հետևյալն է, որ շատ անգամ մենք չենք տեսնում առաջին հայացքից, թե ինչպիսի կապ ունեն տարբեր անձինք, լինեն նրանք մեղավոր, անմեղ, հանցագործներ, թե արդար մարդիկ։ Բոլոր մարդիկ կապված են իրար հետ։ Եվ շատ անգամ չար թվացող կամ մեղավոր թվացող մեկը մտերիմ, սերտ կապերի մեջ է մեկ այլ անձի հետ, որ միգուցե շատ անմեղ է, որ միգուցե առաքինի կյանքով է ապրում և շատ-շատ բաներում պարտավոր է կամ կախում ունի այս մարդուց։ Առաքի սկզբում հենց նորից Քրիստոս երկնքի արքայության մասին է խոսում և ասում է, որ երկնքի արքայությունը նմանվեց մի մարդու, անշուշտ մի մարդու մասին չի միայն խոսքը, այլ այդ ամբողջ իրավիճակն էր, որի մեջ հայտնվել էր մարդը։ Եվ ուրեմն ուզում եմ հասկանանք, թե որն էր այս երկնքի արքայությունը։ Մեզանից շատ շատերի համար երկնքի արքայություն, երբ որ ասում ենք, պատկեր է ստեղծում, միտք է ստեղծում, որ սա հետմահու կյանքում հանդիպող իրականություն է, որ մենք երկնքի արքայություն հասնելու ենք մահվանից հետո, դատաստանից հետո,
Բայց կուզեմ, որ մի փոքր ուշադիր կմնենք ավետարանը եւ տեսնենք, որ բնավ այդպես չէ։ Ուգասի ավետարանում աշակերտները հարցնում են Տիրոջը, թե որն է Աստծո արքայությունը, ինչպես պիտի գա։ Եվ Քրիստոս պատասխանում է, որ երկնքի արքայությունը, Աստծո արքայությունը դրսից տեսանելի կերպով չի գալու, արտաքին ինչ որ նշաններով չի լինելու, այլ Աստծո արքայությունը ձեր ներսում է։ Այն պահին, որ պահին մենք որոշեցինք, որ պիտի կատարենք Աստծո կամքը, եւ պիտի խնդրենք իրենից, որ իր կամքը հաստատվի ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, այդ պահից սկսած մենք դառնում ենք երկնքի արքայության կամ Աստծո արքայության կրողները եւ տարածողները այս աշխարի վրա հենց։ Ուրեմն այս ամբողջ պատկերացումներով հանդերձ, եթե մոտենանք առաքին, իրականությունն այլ կդառնա։ Քրիստոս երկնքի արքայությունը, Աստծո արքայությունը այս աշխարում հաստատված եկեղեցին եւ ամբողջ աշխարը, որում հաստատվել է երկնքի արքայությունը Տիրոջ կամքով, համեմատում է այս իրավիճակի հետ, որումների առակում հայտնված իրավիճակի հետ, որտեղ ծորենի կողքին կան որումներ։ Բարի սերմը արքայության որդիներն են։ Արտը ամբողջ աշխարհն է խորհրդանշում, ոչ միայն եկեղեցին, այլ ամբողջ աշխարհը։ Այն, որ սերմանեց չար սերմը, սա սատանան էր, հակառակորդն էր։ Հունցքը խորհրդանշում է աշխարհի վախճանը, որի ժամանակ Տերը իր հրեշտակներին պիտի ուղարկի, ու սրանք պիտի գան եւ իր արքայությունից պիտի հավաքեն բոլոր գայթակղությունները եւ բոլոր նրանց, ովքեր որ անօրինականություններ են անում։ Վատ սերմերը, չար սերմերը սատանայի որդիներն են։ Եվ առաքի վերջում էլ մեկնության ժամանակ Քրիստոս ասում է, որ ինչպես որոմը այրվում է բոցավառ հնոցի մեջ, նույնպես եւ աշխարհի վախճանին հունցքի ժամանակ իր հրեշտակները բոլոր մեղավորներին պիտի հավաքեն, որպեսզի իրենք էլ հավիտենական դժողքում լինեն, գեհենի բոցերի մեջ այրվեն, եւ վերջում մեծ սուսադրող, բոլորի սուսադրող խոսք է ասում, որ իսկ Աստծո որդիները, արքայության որդիները երկնքում պիտի ծագեն որպես արեգակ։ Հայրմերի մեջ մենք մի խնդրանք ունենք, ասում ենք, որ եկեսցե արքայություն քո։ Տիրոջն ենք դիմում, Տեր Հիսուս Քրիստոսի կողմից սովորեցված աղոթքն է, որն ուղղված է Հայր Աստծուն, եւ այս աղոթքով մենք ասում ենք, որ եկեսցե արքայություն քո, թող քո արքայությունը գա։ Հաջորդ նախադասության մեջ արդեն բացատրելով, թե որն է այդ արքայությունը, այդ արքայությունը Տիրոջ կամքը կատարելն է, եղիցին կամք քո, որպես հերկինս եւ հերկրի։ Որոմների առակը, սակայն, միայն երկնքի արքայության մասին չէ, որ պատմում է, որովհետև որոմների առակը նաև ներկայացնում է մեր հոգևոր կյանքը։ Շատ անգամ առակում ներկայացված ամբողջ իրականությունը վերաբերվում է մեր հոգուն։ Արտը երբեմն մեր հոգին է հենց, որտեղ որ մենք մարդկանց որդիներս շատ անգամ ցանում ենք բարի սերմեր, եւ թշնամին, երբ մենք քնած կլինենք, այստեղը որ պիտի ուշադիր լինենք, չարը գալիս է ու չար սերմ է սերմանում բոլոր այն տեղերում, որտեղ որ մենք բարի սերմ ենք սերմանել։ Եվ ստացվում է, որ մեր հոգու ներսում սկսում են աճել եւ բարի, եւ չար ցանկությունները, եւ մեղավոր, եւ առաքինի շատ-շատ սովորություններ, հակումներ, որոնք մենք ըստ էության կարողանում ենք տեսնել արդեն երբ որ իրենք պատուղ են տալիս։ Երբ որ այդ փոքր սովորությունները, միտեղ հայհոյելը, միտեղ բամբասելը, միտեղ չար խոսելը, միտեղ անտեղի վարկաբեկելը մեկին, մյուս տեղում բարկանալը, մյուս տեղում մեծամտությունը, այս ամբողջը, որ փոքր-փոքր են, մեզ թվում են, թե մեծ խնդիրներ չեն, ինչ է հո դիմացինին վնաս չեմ տվել, ում եմ սպանել, որ փոքր բաներ են սրանք, երբ որ գումարվում են, երբ որ իրենք աճում են, հասունանում են ու գալիս է պտուղ տալու ժամանակը, մենք տեսնում ենք, որ շատ ուրիշ մեղքերի մեջ ենք ընկել փոքր այս սովորությունները ժամանակին անտեսած լինելու պատճառով։ Թող որ որոմների առակի այս փոքրիկ մեկնությունը օգտակար լինի, որպեսզի բոլորս հիշենք, որ արդում պիտի լինենք, որ չլինի, թե սատանան կարողանա իր չար սերմերով Տիրոջ կողմից մեր սերմանված բարի հունդերը փչացնել։

Սիրակի իմաստությունը գլուխ 18-րդ Նա, որ կենդանի է հավիտյան, ամեն ինչ ստեղծեց հավասարապես, և միայն Տերն է արդար համարվում։ Ոչ մեկին չի տրված պատմել նրա գործերը, ով կքննի նրա մեծագործությունները, ով կչափի նրա հզորության մեծությունը, և ով կհամարձակվի պատմել նրա ողորմության մասին։ Հնարավոր չէ ոչ նվազեցնել, ոչ ավելացնել և ոչ էլ հետազոտել տիրոջ զարմանահրաշ գործերը։ Երբ մարդը համարի թե ավարտել է, կզգա թե նոր է սկսել, և երբ դադարի պատմելուց, ապշահար կմնա։ Ինչ է մարդը և ինչ է նրա օգուտը, ո՞րն է նրա բարիքը, ո՞րն է նրա չարիքը։ Մարդու օրերի թիվը ինչքան էլ շատ լինի, 100 տարի է, ինչպես ջրի կաթիլը ծովի համեմատությամբ և խիղճը ավազի, այնպես տարիներն ընսակավ հավիտենական օրերի համեմատ։ Սրա համար է, որ Տերը համբերատար է նրանց նկատմամբ և նրանց վրա հեղում է իր ողորմությունը։ Նա տեսավ և իմացավ նրանց կործանումը, որ դաժան էր։ Սրա համար էլ բազմապատկեց իր ներողամտությունը։ Մարդու ողորմությունն իր մերձավորի վրա է, իսկ տիրոջ ողորմությունը բովանդակ մարմնավորի։ Տերը հանդիմանում, խրատում և ուսուցանում է, և իբրև հովիվ նրան իր հոտն է վերադարձնում։ Ողորմում է նրանց, ովքեր ընդունում են խրատը և շտապում են լսել նրա վճիռները։ Որդյակ, քո բարիքին արատ մի խառնիր, և քո տվածներին տրտմության խոսքեր։ Միթե ցողը չի զովացնում տոթը, այդպես էլ լավ խոսքն ավելի լավ է, քան նվերը։ Շնորհալի մարդը երկուսն էլ ունի։ Հիմարն ապերախտությամբ նախատում է, և չարական մարդու նվերը արցունք է բերում աչքերին։ Խոսելուց առաջ մտածիր, և դեռ չհիվանդացած հոգ տար քո մասին։ Նախքան տիրոջ դատաստանը քննիր քո անձը և նրա այցելության ժամանակ ողորմություն կգտնես։ Մեղանչելու ժամանակ ցույց տուր, որ դարձի ես գալիս։ Մի հապաղիր ժամանակին կատարել խոստումդ և մինչև մահ մի հետաձգիր արդարացումդ։ Աղոթելուց առաջ նախապատրաստիր քեզ, և մի եղիր այն մարդու նման, որ փորձում է տիրոջը։ Հիշիր վախճանի օրվա ցասումը և վրեժխնդրության ժամանակը, երբ Տերը քեզնից կշրջի իր երեսը։ Լիության ժամանակ հիշիր աղքատության ժամանակը, և հարստության օրերին աղքատությունն ու նեղությունը։ Առավոտից մինչև երեկո փոփոխվում է ժամանակը, և տիրոջ առջև ամեն ինչ հարափոփոխ է։ Իմաստուն մարդը ամեն ինչում զգույշ կլինի, և մեղքի ժամանակ կխուսափի բազում հանցանքներից։ Ամեն խելամիտ մարդ ճանաչում է իմաստությունը, և գոհություն կտա նրան, ով գտել է այն։ Խելամիտ խոսքերով իրենք էլ են իմաստնանում, և ճշմարիտ ու տեղին արակներ բերում։ Որդյակ, անձնատուր մի եղիր հեշտասիրությանը, և թշնամիներից ոտնակող չես լինի։ Մի ուրախացիր փափուկ կյանքով, և մի կապվիր դրա հետ։ Գրավ դրած և պարտք վերցրած փողերով մի աղքատացիր, քանզի հարբեցող մշակը նույնպես հարստության չի հասնի։

Եղեք կթասիրտ, ինչպես ձեր երկնավոր հայրն է կթասիրտ։ Պատգամում է մեր Տեր Իսուս Քրիստոս իր կարևորագույն վարդապետական հատվածներից մեկում։ Այսօրվա ժամանակահատվածում, երբ առաջի քրիստոնյա պետություն համարվող հասարակությունը զբաղված է մեկը մյուսին բսկտելով, առնվազն խոսքի մակարդակի վրա, այս պատգամը մի տեսակ զավեշտալի է հնչում, բայց սա Աստծո խոսքն է, իսկ Աստծո խոսքը հավիտենական է, մենք կարող ենք սա համարել ժամանակավրե, անիրագործելի։ Աստծո խոսքը ժամանակ չի ճանաչում, հետևապես շարունակում է մնալ իրական և վավերական մեր երջանկության, մեր բարորության, մեր կյանքի կոչմանը հասնելու ճանապարհին։ Հին կտակարանում այս միտքը այլ կերպ էր ձևակերպված։ Տերը պատվիրում է իր, այսպես ասած, կրոնական կանոնները տալուց հետո, որպես այսպես կնիք, միշտ հետևյալ խոսքներ ասում. «Եղեք սուրբ, ինչպես ես եմ սուրբ»։ Հիսուս մի տեսակ վերաձևակերպում է այս միտքը, այս պատգամը, այս պատվիրանը, շեշտը դնելով սիրո վրա, որովհետև սրբությունը, որը կրոնական կանոնների բծախնդիր պահպանումն է, շատ հաճախ մարդկանց առանձնացնում է իրարից, և ինչ-որ իմաստով նաև հպարտության տանում, որովհետև մեկը իր հոգևոր ընթացքի մեջ կարողանում է ապրել պատվիրանապահության, մյուսը սայթաքում է և արժանանում մյուսի կամ, այսպես վերևից հայացքին կամ կշտամբանքին։ Մինչդեռ սերը, որը Պողոս Առաքյալի ձևակերպմամբ տոկում է, հավատ են ծայում, հույս է տածում, համբերող է, ոչ թե հեռացնում է մարդկանց իրարից, այլ միավորում է, այդ թվում արդարներին ու մեղավորներին, ոչ թե առանձնացնում է, այլ իրար մոտ է բերում, միասին փորձելով կերտել իրենց կյանքը։ Եվ Իսուս մեզ իր հետևորդներին հրավիրում է ներդաշնակեցնելու մեր կյանքը Աստծո սիրո այս կենարար ալիքին, այդ ալիքի մեջ մտնելու։ Մենք սովորաբար ասում ենք Աստված ստեղծագործ է, որովհետև սիրում է, սերն է, որ ստեղծագործում է, սերն է, որ ունեցած կարողությունները, բարությունը, այն ամեն ինչ, որ արժեք է, մարդը իրեն չի պահում, այլ փորձում է բաժնեկից դարձնել մյուսներին, այսինքն արարչագործությունը սիրո արդյունք է, սիրո պտուղ է։ Հիմա մեզ հրավիրում է Աստծո այս սիրո արարչական գործունեության մեջ համագործակից դառնալու։ Այդ է պատճառը, որ սիրո մասին Քրիստոս բազմիցս խոսում է, ոչ միայն սիրիր քո մերձավորին, այլ նաև սիրիր նրանց, ովքեր քեզ ատում են, քեզ անիծում են, քեզ հակառակորդ են։ Մենք սովորաբար հապճեպության, շտապողականության կողմնակից ենք մեղադրանքով և կշտամբանքով համեմված։ Ինչ նկատի ունեմ։
Մենք մտածում ենք, Աստված ինչու է թողնում ատելությունը տարածվի։ Պատերազմ է։ Գիտեն մոտավորապես պատերազմը ինչից է առաջացած։ Սովորաբար պատերազմի մեջ ճշմարտությունը կեղծվում է, սուտը տարածվում է, բայց ամեն դեպքում մարդիկ հասկանում են, որ կողմն է զո, որ կողմն է դահիճ։ Եվ անդադ մտածում են, Աստված ինչու չի պատժում դահիճին, ինչու անմիջապես չի միջամտում։ Խնդիրն այն է, որ կյանքում կան ռիթմեր, եւ այդ ռիթմերը բնորոշ են հատկապես բնությանը, որը Աստծո ստեղծագործությունն է։ Դա մենք ունենք 4 եղանակային, ուրեմն շրջափուլեր, այդ 4 եղանակային շրջափուլերը բաժանված են ամիսների, ամիսները շաբաթների, շաբաթները օրեր եւ այլն։ Եվ Աստված հարգում է այս շրջափուլերը, այդ ռիթմերը։ Իսկ Հիսուս օրինակ է բերում բազմիցս իր վարդապետության մեջ գյուղատնտեսական աշխատանքից, որտեղ երևում է ռիթմը։ Մենակ ասում է, երբ թզենին փափկում է եւ սկսում է տերևակալել կամ ծլարտ բողբոջել տերևակալել, մենք հասկանում ենք, որ ամառ է։ Այդ բնության ռիթմի մասին է խոսվում, շրջապտույտի մասին է խոսվում, ցիկլի մասին է խոսվում։ Կամ երկնքի արքայությունը նմանեցնում է մարդու, որը սերմ է գցում հողի մեջ եւ սպասում է, որովհետեւ գիտի, որ հողը ինքնաբերաբար պետք է այդ սերմը ծլարձակի, գիշեր, ցերեկ ինքը սպասում է, որ հետո պետք է մեծանա, աճի եւ հասնի այնպիսի մի վիճակի, որ ինքը հունձը կքաղի։ Եվ մետարքիր առակ է պատմում մի այգու տիրոջ մասին, որը ուզում է թզենու ծառը կտրել, որովհետև տարիներ շարունակ է բերք չի տալիս եւ հողը անիմաս զբաղեցնում է։ Իմաստուն այգեգործը միջամտում եւ տիրոջը խորհուրդ է տալիս չկտրել։ Մատնանշում է, որ պայմանները բարենպաստ չեն։ Հետևաբար պետք է փխրեցնել, պարարտացնել պայմանները, ձևավորել, հետո նոր հասկանանք բերք տալիս է թե ոչ։ Եվ այս վարդապետության մեջ ինչ է երևում, երկու հակադիր մոտեցում, գործողություն։ Մեկը հապճեպ, որը հղի է կորստով, ծառը պետք է կտրել, եւ մյուսը համբերատարություն, որը պտուղ տալու, կյանք տալու հեռանկար ունի։ Եվ Աստված այս է պատճառը, որ չի միջամտում նաեւ այս իմաստով, որովհետև մեր կյանքում էլ է այդպես։ Ինչ է ատելությանը ատելության պատասխանելը, վերջացնում է ատելությունը։ Բռնությանը բռնության պատասխանելը, բռնությունը կանխարգելում է։ Գուցե ժամանակային առումով որոշակի, այսպես ասած, զինադադար է հաստատում, բայց խորացնում է ատելությունը, ճշնամանքը, որը աստիճանաբար նորից վերածվում է բռնության։ Մեր կյանքում միջանձնային հարաբերությունների վրա եւ միջազգային հարաբերությունների վրա սա է միշտ կատարվում, որովհետեւ մենք Աստծո սիրո ծրագրին մասնակից չենք։ Միջդեռ Աստված համբերատար է, շատ լավ գիտի, որ իր սիրո ծրագիրը հաղթանակելու է։ Եվ հապճեպ միջամտությունները, այդ սիրո դինամիզմը ընդհատելու է։ Եվ մեզ էլ հրավիրում է, որ մենք մաս կազմենք այդ սիրո ծրագրի։ Երբ որ Հիսուս խոսում էր ներողամտության մասին, երբեմն բռնությունը բռնությամբ չպատասխանելու մասին, այն հատվածներն են, որոնք մի տեսակ մարդու աշխարհային տրամաբանության մեջ խնդիր են առաջացնում։ Մենք միշտ այդ հատվածները չենք հասկանում կամ չենք ընդունում, որտեղ մեր մարդկային փորձառության մեջ մեզ այլ բան է պարտադրվում, այլ բան է որպես ճիշտ ներկայացվում։ Միջդեռ նույն մարդկային փորձառությունը ցույց է տալիս, որ սիրո բարի գործելու, աղոթելու, օրտնելու, կյանք ստեղծելու եւ կյանքը զարգացնելու
գործընթացն է, որ կարողանում է ծածկել ատելության այդ շղարշը եւ մթնոլորտը։ Եվ հրավեր է մեզ, որ մեր սիրո դրսևորումը այն աստիճանի լինի, որ կարողանա թուլացնել ատելության հարվածը եւ ի վերջո բուժել նաեւ։ Երբ որ Հիսուս իր հետևորդներին պատգամում էր բարիք գործել, այդտեղ հունարեն համատեքստում օգտագործված է կալոս եզրույթը, որը եթե կուզեք, որպես առաջին իմաստ նշանակում է գեղեցիկ։ Այսինքն գործեք այնպես, որ այդ գործունեությունը լինի գեղեցիկ, իդեալական, կատարյալ, արվեստի գործ, հիացնող գործ, զարմացնող գործ, վերափոխող գործ։ Ժողովրդական այդպիսի ասույթ կա. Տգեղ է ինչպես մեղքը։ Մեղքը, չարիքը ունի գարշելի տգեղ, տձև, երևույթ և տեսք։ Մինչդեռ սերը գեղեցիկ է։ Նույնիսկ հեքիաթներում է սա արտահայտված։ Գրիմ եղբայրների նշանավոր հեքիաթներից մեկում ինչ ենք մենք տեսնում, որ սիրո մի ժեստը կարող է տձև, զզվանք առաջացնող գործին վերածել գեղեցիկ արքայազնի։ Ուրեմն մենք, որպես քրիստոնյաներ, որպես հասարակության անդամներ, քաղաքացիներ, բայց քրիստոնյաներ, իրար հայոյելով, մեղադրելով, չարախոսելով, գիտեք, սրանք խոսքի մակարդակի վրա բռնություններ են ուղղակի։ Այսինքն, եթե մարդը դա անում է, հնարավորություն ունենա, դա իրապես կվերածի գործունեության, գործողության։ Այսպես անելով, մենք ցույց ենք տալի, որ մենք քրիստոնյայի պատկեր չենք, մենք քրիստոնյա չենք։ Եվ դրանով նաև փորձում ենք օրինականացնել մեր այն ընկալումը, որ քրիստոնյական պատվիրանները սիրիր քո թշնամիներին, օրհնիր քեզ անիծողներին, բարի գործի նրանց, ովքեր քո անդեր չարն են գործ։ Մենք օրինականացնում ենք սրա այս պատվիրանների մեր ընկալումներն ու մեկնաբանությունները։ Սրանք ասված են Տիրոջ կողմից։ Եվ շատ հստակ են ասված։ Մնացածը մտքի վարժանքներն են։

Հիսուսի կողմից Ղևի կամ Մատթեոս անունով մաքսավորի կանչվելը եւ նրա տանը խնջույքին մեղավորների բազմության այդ Հիսուսի սեղանակցությունը երկու քննադատության եւ մեղադրանքի տեղիք է տալիս։ Առաջի քննադատությունը քողարկված է անուղակի արվում է աշակերտներին ուղված Հիսուսի դեմ։ Ինչու է ձեր վարդապետը, դուք էլ նրա հետ, ուտում և խմում մեղավորների և մաքսավորների հետ։ Խնդիրը Հիսուսի շրջապատի կազմն է, շրջապատի մարդկանց որակն է, և Հիսուսի մտերմիկ վերաբերմունքը, սիրո վերաբերմունքը այդ կարգի վատ համբավ ունեցող մարդկանց նկատմամբ։ Երբ Հիսուս պատասխանում է, որ առողջներին բժիշկ պետք չէ, այլ հիվաններին, մատնացույց անելով իր առաքելության նպատակը եւ բնույթը, քննադատությունը եւ ընդդիմությունը դառնում է ավելի ճակատային եւ ավելի ուղղակի։ Այս անգամ քննադատությունը արվում է Հիսուսի առջև ուղված աշակերտների դեմ։ Ինչու են քո աշակերտները ուտում եւ խմում փոխանակ Փարիսեցիների եւ Հովանեսի աշակերտների նման ծոմապահություն անելու։ Այստեղ արդեն խնդիրը ոչ թե Հիսուսի շրջապատի մարդկանց որակն է, այլ աշակերտների վարքագիծը։ Նկատի ունենալով, որ ուսուցիչն է պատասխանատու իր աշակերտների վարքագծի եւ կենսակերպի համար, պարզ է դառնում, որ երկու քննադատություններն էլ ուղված էին Հիսուսի դեմ։ Ովքեր են այս մարդիկ, որոնք բարձրացնում են ծոմապահության հարցը եւ մեղադրանք են հասցեագրում Հիսուսին եւ իր աշակերտներին։ Համատես ավետարանիշները այս կետում տարբերվում են իրարից, էականորեն ընդ որում։ Մարկոսը չի նշում նրանց ինքնությունը։ Մատթեոսը ասում է, որ Հովանես Մկրտչի աշակերտներն են մոտենում։ Իսկ Ղուկասը նրանց նույնացնում է նախորդ դրվագի քննադատողներին, Փարիսեցիներին եւ օրենքի ուսուցիչներին։ Մի բան հստակ է, որ կային շրջանակներ, որոնք զարմանում էին, թե Հիսուս, որ իրեն ներկայացնում է որպես մարգար է, որպես ուսուցիչ, ինչպես է, որ իր աշակերտներին չի ուսուցանում, չի խրախուսում, որպեսզի պահեն ծոմապահության բարեպաշտական սովորությունը։ Շատ հստակ երևում է, որ հակադրություն այստեղ ծոմապահության խնդրի շուրջ է։ Հակադրություն մի կողմից Հիսուսի եւ Հիսուսի աշակերտների, մյուս կողմից Փարիսեցիների եւ Հովանես Մկրտչի աշակերտների։ Հայտնի է, որ Հովանես Մկրտիչը ապրում էր խստակյաց կյանքով, որի մաս էր կազմում նաեւ ծոմապահությունը։ Հովանեսի այս խստակյաց կենցաղավարությունը և ապաշխարության քարոշչությունը նշանավորում է հատուկ մի ժամանակափուլ, նախապատրաստական ժամանակաշրջան դիմավորելու Մեսիային, դիմավորելու Փրկչին, դիմավորելու Աստծո թագավորության

ներկայացնում էին կրոնակաղաքական մի ազդեցիկ ուղղություն, հոսանք, որոնք ապավինելով հին ուխտի օրենքին փորձում էին հասնել փրկության, արդարացման, ազգային ինքնության պահպանման, ակնկալում էին օրենքի գործադրմամբ նաև մեսիական ժամանակաշրջանի գալստյանը։ Եվ ավելի շեշտը դնում էին կենցաղավարության ծիսական արտաքին դրսևորումների վրա, քան օրենքից բխող բովանդակային մասի վրա։ Իսկ ծոմապահությունը նրանց համար շատ կարևոր էր։ Խնդիրն այն է, որ ամբողջ օրենքի մեջ, հին կտակարանի, ընդամենը մի տեղ կա ղևտացված գրքում, որտեղ կոչ է արվում ծոմապահության, նույնիսկ ծոմապահություն բառը չի օգտագործվում։ Դա քավության տոնի օրն էր, երբ քահանայապետը այս միակ օրն էր, որ մտնում էր սրբություն սրբոց և նոխազի զոհաբերության միջոցով Աստծուն խնդրում էր իր ողջ ժողովրդի ամբողջ տարվա կտրվածքով գործած մեղքերի թողությունը։ Եվ այս միակ օրն էր, որ ժողովրդի յուրաքանչյուր անդամ, ներկայացուցիչ պարտավոր էր ծոմ պահել։ Այս օրը ձեզ համար պիտի լինի հանգստի օր, և դուք զրկանքի պիտի ենթարկեք ձեր անձերը։ Կարդում ենք ղևտացված գրքում այս օրենքի մեջ, այսինքն հանգիստ և զրկանք, մի կողմից հրաժարում աշխատանքից, մյուս կողմից հրաժարում ուտելիքից։ Իդեպ եբրայերենում ծոմապահությունը հենց մեր ծոմ բառն է, իսկ հունարենում, հին հունարենում բառացի նշանակում է ոչինչ չուտել։ Այս օրենքից բացի չկար պարտադիր այլ օրենք, սակայն կային կամավոր ծոմապահության դրսևորումներ, որոնք աստիճանաբար օրինականացվել էին, օրենքի ուժ էին ստացել, օրենքի թելադրանքը չէր։ Իդեպ օրենքը մարդուն և ժողովրդին ներշնչել է Աստված հին ուխտի օրենքը, կարգավորելու մի կողմից մարդ Աստված հարաբերությունը, մյուս կողմից մարդ հարաբերությունը։ Եվ այստեղ խնդիրը, թե ինչպես էին մեկնաբանվում այդ օրենքները և ինչպես էին ներկայացվում։ Ծոմ էին պահում սրբազան պատերազմից առաջ, ծոմ էին պահում հատկապես տաճարի կործանման տարերիցի առիթով, այսինքն շատ հստակ է, որ ծոմապահություն ավելի սկալու, տխրելու, նեղություն պատճառելու, Աստծո բարեհաճությունը շահելու համար։ Եվ մյուս կողմից նաև փարիսեցիները ծոմ էին պահում, որպեսզի փրկության ժամանակաշրջանը մոտեցնեին, արագացնեին։ Եվ հիմա այս մեղադրանքը հասցեագրելով Հիսուսին և աշակերտներին ցույց էին ուզում տալ, որ նրանք չեն կարող արդար համարվել, եթե այս բարեպաշտական սովորությունը նրանց կյանքում չի դրսևորվում, իսկ ավետարանիչները Հիսուսին հաճախակի ներկայացնում են աղոթելիս, բայց ծոմ պահելիս մենք չենք տեսնում, եթե նկատի չունենանք փորձության դրվագը միայն, այսինքն այս բարեպաշտական սովորությունը չէր գործարկվում։ Եվ Հիսուս այս մեղադրանքին արձագանքում է հակահարցով, որը ենթադրում է ոչ պատասխան, ասելով, միթե կարող եք ստիպել առագաստի մանուկներին, բնագրի արտահայտությունն եմ ասում, թարգմանության մեջ հրավիրյալներին, հարսանիքի հրավիրվածներին,
ծոմ պահել, քանի

0: տեսան նրանց հետ։ Հիսուս հարսանիքի փոխաբերությունն է բերում, հարսանիքի օրինակն է բերում, ցույց տալու համար, որ հիմա ծոմպայելու ժամանակաշրջանը չէ, հիմա ուրախանալու ժամանակաշրջանն է։ Հիսուս փեսայի կերպարն է բերում, նկատի ունենալով իրեն և փեսայի ընկերների օրինակով նկատի ունենալով աշակերտներին։ Ինչ առնչություն ունի հարսանիքի պատկերը այս համատեքստում։ Հին կտակարանում Աստված և մարդ հարաբերությունը բացատրելու, պարզ ներկայացնելու համար օգտագործվում է փեսայի և հարսի պատկերը, տղամարդ և կին ամուսնական հարաբերության այս գեղեցիկ օրինակը։ Ինչպես որ տղամարդը և կինը ուխտ են կնքում հավատարմության երդումով, այնպես էլ Աստված և մարդ հարաբերությունը ենթադրում է միություն, ամբողջականություն և հավատարմություն։ Եվ հին կտակարանի, հին ուխտի ամբողջ շրջանում մենք մի կողմից տեսնում ենք Աստծո հավատարմություն իր ուխտին, որ կնքել է ընտրյալ ժողովրդի հետ, մյուս կողմից տեսնում ենք այս ընտրյալ ժողովրդի շարունակական անհավատարմությունը, որը ներկայացվում է, իդեպ, պոռնկություն բնորոշմամբ։ Իսկ պոռնկությունը բնորոշ է ամուսնական կյանքին, որովհետև ներառում է դավաճանության տար։ Երբ ամուսիններից որևիցե մեկը անհավատարիմ գտնվելով այդ միությանը հարում է մեկ ուրիշի, իսկ Աստված և ժողովուրդ կամ Աստված և մարդ հարաբերության և ուխտի պայմաններում, երբ կողմերից մեկը, այս դեպքում մարդը, ժողովուրդը, որ ուխտի մեջ է Աստծո հետ, թողնելով Աստծուն պատվիրանը, ես եմ քո Տեր Աստվածը, իզնից բացի ուրիշ աստվածներ չունենաս, հարում է կուրքերին, և սա համարվում է դավաճանություն, անհավատարմություն։ Իդեպ այս անհավատարմությունից նաև բխում են հիվանդության հետևանքներ, ամլության հետևանք։ Եվ նոր ուխտի շրջանը նկարագրելու համար մարգարեները Աստծուն ներկայացնում են նախ որպես բժիշկ, որը պետք է բուժի անհավատարիմ հարսի ամլությունը, հոգևոր ախտը, անհավատարմությունից բխած մեղքերը, և ապա նոր փեսայի կերպարով մարգարեները նոր ուխտը համեմատում են, կամ նոր ուխտի կնքումը համեմատում են ամուսնական միության վերականգնման հետ։ Իսկ ամուսնությունը կամ ամուսնական դաշինքը նշանավորվում է սովորաբար հարսանեկան խնջույքով։ Լսեք, մեր համատեքստում ակնհայտ երևում են բոլոր այս բաղադրատարերը։ Հիսուս մեղավորների հետ նստում է սեղան, ուտում և խմում է և ցնցում է, ուրախանում է, և Հիսուս իրեն հրճակում է որպես բժիշկ, երբ մեղադրանք է ուղվում, թե ինչու ես նստում այդ մեղավոր մարդկանց հետ, Հիսուս ասում է, որ առողջներին բժիշկ պետք չէ, այլ մեղավորներին, և մեղավորները բժշկվելուց հետո է, որ սեղան են նստում նոր ուխտի, Աստծո արքայության սեղանին, խնջույքին, առանց մեղքերի թողության չէ, որ մասնակից են դառնում դրան։ Եվ հիմա ժամանակն է ցնցալու։ Պահեցողությունը կամ ծոմապահությունը նախապատրաստության համար է։ Ինչին եք նախապատրաստվում։ Փրկության ժամանակաշրջանին, նոր ուխտի գալստյանը, Աստծո արքայության ժամանմանը, Հավասի գեկել է։ Հիսուս բերում է մի հաստատում, որ արդեն վերաբերում է իրականությանը և ապագային, թե ինչ է լինելու։ Ասում է կգան օրեր, երբ փեսան կվերցվի նրանցից, և նրանք էլ կսկսեն ծոմապահություն անել։ Հիսուս նուրբ ակնարկով հասկացնում է, թե ինչպիսի ճակատագիր է ունենալու։ Սովորական հարսանիքներում փեսան չի վերցվում, փեսան հեռանում է պարզապես խնջույքի վայրից։ Այս համատեքստում փեսան վերցվում է, ակնարկ է չարչարանքներին և մահվանը։ Հիսուս այստեղ երկու, նույնիսկ երեք ժամանակահատված է առանձնացնում։ Հին ուխտի ժամանակահատված, որը այլևս վերածվում է նոր ուխտի։ Հին ուխտի ժամանակահատված, երբ Աստված շարունակաբար հավատարիմ գտնվեց, և ժողովուրդը ուխտի շարունակաբար անհավատ գտնվեց։ Հովանես Մկրտչի ժամանակաշրջանը, երբ պատրաստության ժամանակաշրջանն էր, նոր ուխտի գալստյան լվացումով, մեղքերի խոստովանությամբ, հոգևոր ամբողջական պատրաստության դիմավորելու նոր ուխտի փեսային, և Հիսուսի ժամանակահատվածը, երբ այլևս փրկիչը եկել է, ազդարարվել է փրկության ժամանակահատվածը։ Եվ երբ կվերցվի փեսան, այն ժամանակ կսկսվի արդեն եկեղեցու ժամանակահատվածը։ Որովհետև եկեղեցու ժամանակահատվածում հիմա մենք պայեցողություն ենք անում։ Եվ կարող է միտք առաջանալ, որ այս պայեցողություն եկեղեցու կյանքում դրված նույն է, թե Փարիսեցիների Հովանես Մկրտչի աշակերտների ծոմապահությունը։ Մինչդեռ տարբերությունը արմատական է։ Նախ եկեղեցու կյանքում պայեցողության սովորությունը վերարժևորվում է Քրիստոսով, վերափոխվում է նոր ուխտի իրականության մեջ։ Եթե Փարիսեցիները ծոմապահության փորձում էին ցույց տալ իրենց արդար լինելը, դրանով փորձելով շահել Աստծո բարեհաճությունը, ապա եկեղեցու պահեցողությունը ճիշտ հակառակն է։ Եկեղեցու պահեցողությամբ մենք ցույց ենք տալիս մեր մեղավոր լինելը, մեր նոր ուխտ իրավիճակում մեր սայթաքումները և մեր ապաշխարությամբ տիրոջից հեռացած լինելու հետևանքների հաղթահարումը, տիրոջը մոտենալը։
1: Մարդասիրությունը այդ թթվածինն է երկրագնդի ուտեզերքի, որ կենսական նշանակություն ունի։
2: Աստվածսիրության ճանապարհը մարդասիրությունն է, դու քո եղբորը պիտի սիրես այն գիտակցումով, որ առաջագործության արդյունքն է ու իր մեջ կրում է Աստծո պատկերը և նմանությունը։ Քրիստոս նոր կտակարանում իր անձնական օրինակով ցույց է տալիս կամ իր առակներով ցույց է տալիս, թե ճիշտ հարաբերություն ինչպիսին պիտի լինի։
1: Գլոբալ աշխարհում ընդհանրապես և պատմության մեջ և ներկայումս գնալով երևի թե այլ ավելի շատ մարդասիրությունը շատ է պետք, ասել շատ է պետք նշանակում շատ դեպքերում ոչինչ չասել։
2: Պատմությունը եթե նայենք, չէ, անընդհատ կրկնվող ինչ-որ փորձությունների, ինչ-որ ճգնաժամների անվերջանալի շղթա է։ հաճախ ասում ենք, որ այդ բոլոր պատուհասների, նույն պատերազմների, աղքատության, այդ ամեն ինչի հիմքում ընկած է Աստծոց հեռանալը, եկեղեցուց հեռանալը, ես դա հասկանում եմ նաև այն իմաստով, որ մարդասիրության պակասի արդյունքն է։
1: Առողջ հարաբերություններից սկսած, ընտանիք, մեծ ընտանիք, հասարակություն, մարդկություն շատ տարբեր դրսևորումներ ունի, օրինակ առավոտյան դուրս գալու շոր բարի գործանելը, շոր մարդու ժպտալը, դրական լիսքեր փոխանցելը, շատ այսպես տարածված տատիկիներին օգնել փողոց անցնելը, այս ամեն ինչը շատ պարզ է հնչում, բայց ինքը իր մեջ մարդասիրության մեծ բնույթ ունի։
2: Ամեն ինչի շարժիչ ուժը պիտի դառնա ուղղակի մեր կյանքում։ Եթե մարդը դառնա լինի մարդասեր, ինքը պիտի ազնիվ լինի, ինքը պիտի ժրաջան լինի, չպիտի իրեն խնայի։
1: Կամ լինում են բարի մարդասեր, կամ չեն լինում։ Այսինքն, եթե դու կարող ես երեխաներին մեծ գումարներով օգնել եւ նրանց կյանքը փորձել փրկել, բայց այլ ասպեկտներով դու այնպես ինչ ես ինչպեսին պետք է լինես, տվյալ մարդու մարդասեր համարելը շատ դժվար կլինի, կարծում եմ։
2: Չպիտի ուղղակի շատ չեզոք դիրքում նստես ու սպասես, թե քո հանդեպ երբ ինչ-որ մեկ ինչ-որ բարի գործ կանի, որ հետո դու փոխադարձաբար անես, այսինքն դու պիտի լինես նախաձեռնող բոլոր այս հարցերում։ Սիրոց դրդված երբ ինչ-որ բան անում ես առանց ակնկալիքի, միանշանակ վարձատրվելու ես հազարապատիկ ավել։ Մենք պատերազմի մասին փորձենք խոսել, առաջին հայացքից այո, ինքը արհավիրք է ու դրա մեջ ոչ մի բարոյական բան չես կարող գտնել, բայց մարդասիրության ամենացայտուն, ամենալավ դրսևորվող վայրերից մեկն է պատերազմի դաշտը։ Ինչն է մղում զինվորին, որպեսզի մարդասիրությունը, իհարկե մարդասիրությունը, որը սկսում է փոքր հենց ընտանիքից ու բնականաբար չպիտի սահմանափակվի ընտանիքում։
1: Ավելի շատ ժամանակ տրամադրել եմ բոլորին, բացի իմ նեղ ընտանիքից, եւ համարել եմ, որ ես բոլորինն եմ, բայց փաստացի ոչ մեկին էլ չեմ, եթե դու լինում ես բոլորինը, ոչ մեկին էլ չես լինում, բայց երբ որ գիտակցում ես, հասկանում ես, որ արդեն դու ունես փոքր ընտանիք, ավելի մեծ ընտանիք ու լիարժեք սիրում ես այդ փոքր ընտանիքը, մեծ ընտանիքը, ու դու իրանցնես, ու դառնում ես արդեն բոլորինը։
2: Ընտանիքը ընդհանրապես ամեն ինչի մանրակերտն է բոլորի մաստով։ Խրիմյան հայրիկը ընտանիքը նմանեցնում է պետության հետ, եւ պետության ճիշտ ձևը դա ընտանիքը պիտի լինի, որտեղից մարդը այդ սիրո մեջ ծնվելով, դաստիարակվելով, մեծանալով դի դուրս գա հասարակություն, բայց ցավոք հենց այնտեղից է սկսում խնդիրը, որտեղ այդ մենքից մեր հասարակությունը վերածվել է բազում եսերի։
1: Յուրաքանչյուրս պետք է հոգեկան առողջության վրա մասնավորապես, ամենակարևորը իմ կարծիքով հոգեկան առողջության եւ հոգեվոր առողջության վրա այնքան աշխատենք, որ մենք գիտակցաբար լինենք մարդասեր, գիտակցաբար կարողանանք նաեւ սիրել, որովհետեւ հեշտ է էմոցիոնալ ընտրված ուղղակի այսպես սենց ձերքի հետ ասել, որ ես սիրում եմ ու վերջ, որովհետև այդ էմոցիաները չի, որ մենակ սերն է, գիտակցումն է, որ պատասխանատությունն է, ցանկությունն է, շատ կարևոր է այդ երեխաների կյանքերը, որոնք փրկվում են, կամ մենք ասում ենք, սիրում ենք ասել, որ մենք հնարություն ենք տալիս ուղղակի ապրելու բժիշկների միջոցով, եւ աստծո կամքով են այդ երեխեք ապրում, բայց շատ կարևոր է իմ համար, արդեն առավել կարևոր է, քանի որ մեծ հիմնադրամ եմ ղեկավարում, այդ ինստիտուցիոնալ համակարգերը, որոնք ներդրվում են այդ իշխոր առումով հենց նաեւ մարդասիրության շնակներում, որպեսզի այդ երեխաներին ոչ թե ես կամ իմ թիմը օգնի չօգնելու հարցն լինի, այլ համակարգ աշխատի, այդ համակարգը փորձի օգնել, այսինքն անուղակի ձև արդեն ես կարողանամ օգնեմ, այս դեպքում կօգնեմ ոչ թե 10-20 հոգու, այլ 1000 եւ 10000 երեխաների։ Տարբերակներ եւ իրավիճակներ եւ հնարություններ կան, որ կարող են մարդկանց համախմբել։ Մեր գործնություն եւ իմ գործնությունը դրանից զուտ մեկն է, որ հնարավորա բոլոր ճակատների համախմբել, որը շատ-շատ ոգևորում է ու ապրեսնում է։
2: Որևէ գործ, որևէ բան չպիտի պայմանավորված լինի անձով, որտեղ դու պիտի հասկանաս, որ դու գործիք ես, որի միջոցով Աստված հնարավորություն է ունենում մյուսների կյանքում գործելու։
1: Շատ իմ ընկերներ վերջին տարիներին ասում են, ես անում եմ իմ հոգանգության, խաղության եւ այլի համար, ես դա ընդունում եմ, բայց եթե իրենք չխոսան, իրենց ընկերները չեն միանա։ Այդ ամենի արձագանքը, տարածումը կարծում եմ մեծապես նաեւ օգնում է ավելի շատ մարդկանց ներգրավելու։ Էմոցիոնալ առումով շատ ծանր աշխատանքը հասնացրելա եւ բերելա նրան, որ ես արդեն հոգեպես եւ ֆիզիկապես պատրաստ եմ լինել երջանկության։ Ու երջանկությունը ընտրություն է, միշտ ես սիրում եմ իմ ընկերոջ խոսքը կրկնել, ընտրել եմ այդ երջանկությունը, որ իմ բռնել եմ իմ ձեռքով ամուրը եւ բաց չեմ թողնում։
2: Սերը միակ բանն է, որ ինչքան տալիս ես, այնքան առատանում է, այնքան շատանում է։ Եթե դրա համար, որպեսզի ավելի առատ լինի, ցանկացած մեկը պիտի այդ խողովակը դառնա սիրո փոխանցման։ Պիտի թույլ տա, որ Աստված իր միջոցով մյուսների կյանքում բարի գործի, մյուսների կյանքում հրաշք գործի, որ այդ մյուսն էլ դառնա մյուսի կյանքում։ Այդ շղթան պիտի ձևավորվի ուղղակի մեր հասարակության մեջ։
1: Ես այն երջանիկ մարդկանցից եմ այս կյանքում ու ես լիարժեք փոխհատուցված եմ։ Հիանալի ընտանիք, լավ աշխատանք, լավ ընկերներ, մեծ տակրություններ, ապագայի մեծ տեսլական ու շատ հետաքրքիր մեծ գործեր անելու մեծ ցանկություն, կարծում եմ դա ամենամեծ օրհնությունն է։
2: Առանձին ուղղակի դու հասարակությունից վերցրած չես կարող երբեք երջանիկ լինել։ Ընդհանուր սիրո մեջ, այսինքն ընդհանուր երջանկության մեջ դու ես երջանիկ։

ամբողջ ոսկորներով իմ և համայն սրտով քեզ արժանի ծառայություն եմ բերում, հոգուս գլուխը երկրին խոնարելով, ով ամենափառը բաց աստված, որ բնակվում ես անմեկնելի լռության մեջ։ Նորոգությանս համար երկրի վրա սիրո խորան ես կառուցել, կամքիդ հանգստության համար մի վայր, սուրբ յուղով բարեկարգված մարմնեղեն տաճար, որ վեր է ցանկացած սրբությունից։ Դու այն լցրել ես քո սրբություններով, որպեսզի նրանում ծառայություններ մատուցվեն և հավիտյան փառաբանվեն քո սուրբ երրորդության երեկեությունները։ Քո սուրբ շնորհով ստեղծված աշխարհներին բացել ես այն անճարելի ուժը խորհրդավոր, որ անկարող են արարածներդ զգալ կամ ճանաչել զգայարաններով իրենց։ Հրեշտակային արարածները լրության մեջ հիացմունքով են տոգորվում քո հավիտենական ու փառավոր ուժի դիմաց, քանզի լրությամբ են նրան երկրպագում մտածողները բոլոր, սրբանալով և քեզ արժանի դառնալով։ Ոտքերի տակ եմ ընկնում Տերիմ և քո սուրբ աչի, որ արարել և ինձ քեզ ճանաչող մարդ է դարձրել։ Սակայն ես մեղանչել և չարություն եմ գործել, և իմ, և քո առաջ, թողնելով քեզ այդ սուրբ շփումը, օրերս վատնելով ցանկասեր զրույցների, աղաչում եմ քեզ Տեր, մի մեղադրիր ինձ պատանեկությանս մեղքերի, ծերությանս անգիտության և բնությանս տկարության համար, որն ինձ հաղթել և ատելի խորհուրդների մեջ են կղմել։ Սիրտն իմ կպչուն հեշտասիրության դեգերումներից ուղիշ դեպի քեզ, և թող խորհրդավոր լույսն ապրի իմ մեջ։ Բոլոր ժամանակներում իմ հանդեպ քո շրայլած բարեգործությունները գերազանցել են բարու նկատմամբ կամքիս ամեն դրսևորում և սրտիս պատրաստակամությունը բարի գործեր գործելու։ Իմ հանդեպ քո հոգատարությունը չես զսպել երբեք և չես կամեցել ազատ կամքն իմ փորձել։ Հակառակը, ինչպես հայրն է հոգ տանում իր զավակի մասին, այնպես էլ քո հոգատարությունն է ինձ ուղեկցել։ Հայրական շնորը քո այցելել է տկարությունն իմ և չի կամեցել փորձել կամքն իմ, քանզի դու, ճանաչելով ապրած կյանքիս ամենայն ժամ, գիտեիր, որ նորացնից էլ քիչ եմ գիտակցում, թե ուր եմ գնում։ Աղաչում եմ քեզ Տեր, ուղարկիր օգնությունը քո բարձրալ երկինքներից և հեռացրու սրտից իմ ցանկացած չար գործ և մարմնական ցանկություն։ Մի զրկիր ինձ Տեր պաշտպանությունից քո, որպեսզի թշնամին չգրավի ինձ և չկոտորի, ինչպես ինքն եք ամենում, և չկործանի ինձ ամբողջապես, քանզի դու ես ով ապաշխարող, որ մեղսագործին թողություն է շնորում և արտասվող սիրտ։ Այնպես, որ լացից բխող մխիթարության և արդյունքների շնորով ազատագրում ես սիրտն իմ նրանում ծանրացած մեղքի բեռից։ Կարեկցանքի դուրն եմ քո թակում Տեր, օգնություն ուղարկիր բազում կրքերով և խավարով թունավորված և պարակտված պորտքումներին իմ։ Վերքերս տեսնելու տառապանքն արթնացրու իմ մեջ, թեպետ էվ այն չէ համապատասխանի մեղքերիս ողջ ուժին, քանզի եթե մեղքերս ամբողջապես գիտակցեմ Տերիմ, չի դիմանա հոգիս դրանից բխած դառնագին ցավին։ Օգնիր վերածվեն թուլամորթ պորտկումներն իմ ճշմարիտ ապաշխարության, և թող թեթևանա մեղքերիս բեռն այս տառապանքների միջոցով, որ պարգևն է քո, քանզի առանց քո սուրբ շնորի բացարձակ անկարող եմ անգամ իմ ներսում տեսնել մեղքերն իմ բազում, որպեսզի դրանց պատկերից կարողանամ հանդարտվել ես առած ծրվածությունից։ Ով անուն Հիսուսի, բոլոր շնորների բանալի, բացիր դուրն ինձ համար մտնելու գանձարանը քո, իմ ամբողջ սրտով գովերգել ու փառաբանել քեզ քո ողորմածության համար, որ ինձ հետ է մինչև աշխարհի վերջ, քանզի դու եկել և նորոգել ես ինձ նոր դարի գիտելիքով։ Գովերգում եմ քեզ Տեր, սուրբ էությունը քո, քանզի էությունն իմ դարձրել ես քո խորհուրդների սրբավայրն ու տապանակը, քո բնակության վայրն ու աստվածությանը տաճարը, տաճարը նրա, ով կրում է գավազան նարքայության քո, ով կառավարում է գոյություն ունեցող ամեն բան, ով քո հավիտենական փառքի տապանակն է, քեզ ծառայող հրացին պաշտոնների նորոգումը, քեզ ճանաչելու ճանապարհը, քո տեսիլների տան դուռը, քո ուժի և միածին Հիսուս Քրիստոսի մեծ իմաստության միությունը, ով գաղտնիք վեր խոսքերից ու լռությունից,
Մարդացած եւ մեր նորոգության համար կամովին մարմնացած, բաց իր դեպի քո խորհուրդները տանող ճանապարհն ինձ։ Լրության մեջ ազատ նյութակերտ մտքերից ընդանալ շավեղներով պարս։ Հավաքիր միտքն իմ աղոթքի լրության մեջ եւ թող պապանձվեն իմ մեջ թափառող խորհուրդները։ Շնորհիվ խորհրդավոր աղոթքներով լի այս լուսավոր պաղատանքի եւ հիացմունքի։ Քո մեծության գահի առաջ եմ խոնարհվում Տերիմ, ես որ հող ու մոխիր եմ եւ մարդկության վիժվածք։ Բյուր հազարավոր հրեշտակներ եւ անթիվ սերով բներ, հրե փառաբանությամբ եւ սուրբ շարժումներով իրենց հոգեվոր ծառայությունն են բերում քեզ, քո սուրբ էությանը, որ ծածկված է ցանկացած արարածի զգայարաններից ու գիտելիքներից։ Քանզի օժանդակությամբ քո Տեր, դու մոտ ես ամենքին ամեն փորձության ժամանակ, դուրը քո ամենայն ժամ բաց է բոլորիս խնդրանքների առաջ, դու չես արամարում մեղավորներին, եւ մեծությունը քո չի խոշում ամեն տեսակ մեղքերով արատավորված հոգիներից, այլ ազատում ես դու ամենքին չարիքներից անհամար, ազատում ես նաեւ ինձ Տեր ամբողջապես աղտոտվածիս, որին արժանի ես արել դեմքով ընկնելու քո առաջ և հանդգնելու իմ շուրթերով տալ սուրբ անունը քո, չնայած որ ամեն արատի անոթ եմ ես և անարժան կոչվելու Ադամի սերունդ։ Տուր ինձ Տեր լուսավորվել քո փառաբանությամբ և մաքրվել քո սուրբ անունը հիշատակելով, նորոգիր կյանքն իմ քո սուրբ շնորից բխած բարի խորհուրդներով, մտածողության կողմնացույցն եղիր իմ քո մասին խորելիս, և օգնիր ինձ մոռանալ ճշմարիտ ճանապարհից շեղող ամեն գործի մասին, մտածողության այն նորոգմամբ, որ դու ես հարուցում իմ մեջ։ Այնպիսի խնդրանքներ արթնացրու իմ ներսում, որոնք օգուտ կբերեն շնորհիվ քո սուրբ կամքի հետ իմ կամքի համաձայնության, քանզի դու ես աղոթողին աղոթք տվողը։ Ամրացրու իմ մեջ միասնական կամքը, որն ամենայն ժամ քեզ է նայում, և խորհուրդը, որ երբեք չի թուլանա քեզ ապավինելուց, հանուն քեզ անընդհատ մեռնելով։ Տուր ինձ Տեր, որպեսզի ոչ թե անզգացմունք բարերով աղոթեմ քեզ, այս սրտի խոնարհությամբ ու մտքի ապաշխարությամբ երկրին փրկվելով, ով Աստված, բազում մեղքերիս հանդեպ քո համբերության շնորհիվ կյանք ես պարգևում ինձ այս աշխարհում, մի զրկիր ինձ նաև կյանքից գալիք, որին հուսով սպասում են տառապանքի մեջ քեզ փնտրողները, ով Քրիստոս, որի սերը սրբերին հեռացրել է ընտանիքներից, բարեկամներից և մարդկային հարմարավետ կացարաններից, այնպես որ բնական գրքերի ուժը պապանձվել է նրանցում քո սիրո քաղցրության առջև։ Տուր ինձ Տեր, քեզ սիրելով ատել կյանքը իմ, և թող կենդանի մեռնեմ աշխարհի ամեն հաճույքի համար, և քո ուժով Տեր, թող հանդարտվեմ փոթորիկներն իմ անդամներում, և սերը քո թող հեռացնի ինձ աշխարից և նրա հետ տուրևառություններից։ Գծագրիր մտքում իմ անտեսանելի միասնական պատկեր, որ հաղթվի ժամանակավոր և տեսանելի աշխարհի մասին ամեն մի քաղցր հիշողություն և մոլուցք։ Ծունր եմ խոնարհում վեհությանդ առջև և հողին եմ փռվում Տեր, քանզի դու կենդանացրել ես ինձ, թեպետև քեզ չեմ խնդրել և անգոհ էի նույնիսկ։ Մինչև արգանդում ինձ ձևավորելդ դու գիտեիր, որ կյանքն իմ անկանոն և ուխտադրուժ կլինի, սակայն դա չխանգարեց քեզ ստեղծել ինձ և շնորել մարդկային արարածին հատուկ բոլոր իրավունքները, որ նախատեսել ես քո շռայլ կամքով, թեպետև նախօրոք գիտեիր արատներն իմ բոլոր։ Դու գիտես նաև իմ խնդրանքները նախքան իմ իսկ իմանալը դրանց մասին, և գիտես աղոթքներս նախքան իմ հնչեցնելը դրանք քո առջև։ Աստված իմ, տուր ինձ այս ժամին նաև այն, ինչ դու անհրաժեշտ ես համարում խեղճ էությանս համար, որ վտանգված է։ Դու գիտես իմ հոգու տառապանքների մասին և քո ձեռքերում է նրա բժշկությունը, ով ուշ, որի շնորհիվ հայրերը մեր հաղթահարել են ահեղ և ահավոր թշնամունը կրտումները, մարդիկ, որ գտնվելով մարդուն հատուկ բազմաթիվ կարիքների մեջ, նմանվեցին երանելիներին, երկրի վրա ցույց տալով գալիք իրականության պատկերը, և դու մարդկային գերեզմանները, արվարձաններն ու ծերպերը դարձրել ես նրանց համար քո հայտնությունների վայրը։ Սիրտն իմ դու լցրու նրանց խորհուրդների ջերմությամբ, որ կոփվեմ նրանով և հաղթահարեմ բնական ցանկություններն ու հակառակորդների նկատմամբ վախը,
ցանիր իմ մեջ խոնարհության գիտելիքները եւ դեպի քեզ ուղիղ ընթանալու անհագ ձգտումը։ Ով դակարների հանգրվան, ուղիղ ճանապարհ բոլոր մոլորյալների համար, ապաստան կյանքի հորձանուտներում սուզվածների համար, տապալիր հակառակորդի հպարտությունն իմ առաջ, քանդիր նրա հյուսած դավադրություններն իմ դեմ, նվաստացրու նրա չափազանց մեծամտությունը, քո խորհրդավոր ճանապարհները հարթեցրու մտքերիս առաջ, փորձանքների ժամանակ եղիր մխիթարությունն իմ և կողմնացույցը վտանգավոր վայրերում։ Ով արեգակ ճշմարտության, որի շնորհիվ արդարները տեսել են իրենք իրենց և հայելի են դարձել իրենց սնունդների համար, իմ մեջ բացիր քեզ ճանաչելու դուռը, շնորհիր ինձ սխալների ստորջրյա քարերին անսայթաք մնացող սուր միտք, քանի դեռ չհասնեմ քո այն լուսավոր հանգրվանին, որին հասել են իրենց բազում սխրանքներով քեզ գոհացրած հայրերն իմ։ Օրհնիր ինձ խորհուրդներով քո, լուսավորիր միտքն իմ քեզ ճանաչողությամբ, թող հույսը քո փայլատակի իմ սրտում, արժանացրու ինձ աղոթել այդ մասին։ Ով Աստված, հայր իմ և տեր իմ կյանքի, քո կանթեղը վառիր իմ ներսում, իմ մեջ սերմանիր այն, ինչ քոնն է, որպեսզի ես մոռանամ այն, ինչ իմն է։ Արթնացրու իմ մեջ քեզնով զմայրվելու ուժը, որպեսզի այն հաղթահարի ներհակությունը բնության։ Արթնացրու իմ մեջ գաղտնիքների տեսիլքը, որպեսզի գիտակցեմ այն, ինչ դրված էր իմ մեջ սուրբ մկրտությամբ։ Դու ուղեցույց ես տվել ինձ, որ ամենայն ժամ մատնանշինա փառքը քո։ Դու կանխակալել ես ինձ լինելու այս աշխարհի աղն ու լույսը։ Թող որ չլինեմ սայթաքման քար իմ ընկերների համար, քանի որ ես թողել եմ աշխարհը, թող որ այլևս հայացքս չուղեմ նրա և այն իրերի վրա, որոնք դրժել եմ քեզ ուխ տանելիս։ Իմ սրտում դիր հաճելի կապանքներ, որպեսզի զգացմունքներն իմ չնայեն այն կածաններին, որոնք դուրս են քո օրենքներից։ Հավաքիր իմ պորտկումներն ապաշխարության տապանի համար, որպեսզի նրանում զմայլվեմ ես կենցաղային ցողի մեջ, մինչև որ հասնեմ հույսիդ նավահանգիստը։ Քո մասին հիշողություններով թող միտքն իմ փորձությունների մեջ խիզախություն ձեռք բերի։ Քո մասին գիտելիքների փայլը թող լուսավորի ճանապարհն իմ խավարից։ Արժանի արա ինձ հասկանալ քո սիրո գաղտնիքը, որն արտացոլված է զգայական աշխարհում քո ստեղծագործության, քո կողմից արարվածների կեցության մեջ և քո սիրելի որդու զոհողության խորհրդի մեջ։ Արարիչ մեր, դու որ քաջատեղ եք ես արատավոր բնությանս մասին, հեռացրու ինձնից հակառակորդի բռնությունը ու մեղքի ընդվզումներն իմ անդամներում։ Մաքրիր կրակը նրա իմ սրտում, մեկնիր բժշկող ձեռքը քո ջախջախված հոգուս, կապիր զգայարաններն իմ ներքին խաչի կապանքներով, բազմապատկիր իմ մեջ խաչյալի ճանաչողությունից բխած քո հանդեպ իմ սիրոլիությունը, միտքը իմ կենտրոնացրու խաչի վրա ամփոփված խորհրդին, ամրացրու իմ մեջ սիրելի որդուդ խոնարհության մասին հիշողությունները, ավելացրու իմ մեջ հրճվանքն ու զարմանքը ինձ համար կատարած քո գործերի հանդեպ։ Ով Աստված, նախքան աշխարհի հետ քո հաշտությունը տվել ես նրան միացնին քո, իսկ հաշտությունից հետո ժառանգելու աստվածության գահը քո, մի թող գերեզման իջնելու հույսից զրկվածիս և թող չհայտնվեմ մեղքերի սխավարում կապված մեռած հավիտենության համար։ Շնորհակալ եմ Աստված աշխարհին տված քո շնորհի համար, քանզի արարածներն ի վիճակի չեն խոսելու այս հարստության մասին, և քանի որ ես նույնպես մասնիկն եմ այս աշխարհի, թող չզլանամ երախտիքիս բաժինն իմ մատուցել քեզ, ուստի գովերքում ու փառաբանում եմ անունը քո, որ ամենաթանկ գանձն ես տվել աշխարհին։ Եթե քո միածին որդուն ես տվել բոլորիս օգտի համար, միթե կա առավել մի բան, որ չես տվել քո արարածներին։ Աշխարհը խառնվել է Աստծո հետ, իսկ արարածներն Արարչի հետ մեկ են դարձել։ Փառք քեզ քո անհասանելի նախախնամության համար, ճշմարտապես հզոր է խորհուրդն այս, փառք քեզ մեզնից թաքնված խորհուրդներիդ համար։ Արժանի արա ինձ Տեր ճաշակել մեծ ու ծածուկ սուրբ խորհուրդը քո, որն աշխարհը դեռևս արժանի չէ ճանաչելու։ Գուցե սրբերին քո ցույց ես տվել դրա մի մասը, նրանց, ովքեր ապրում են այս աշխարհի ամեն բանից վեր։
Քրիստոսի խորհուրդների հոսքը օվկիանոսի ալիքների նման համակում է միտքն իմ։ Կցանկանայի Տեր պապանձվել նրանց առաջ և չխոսել, բայց նրանք սրտիս մեջ վառ ոսկորներն իմ այրող կրակի նման էին։ Խիղճն իմ հանդիմանում է ինձ, ցույց տալով մեղքերն իմ։ Խորհուրդը քո ապշեցնում է ինձ, բայց նաև ստիպում նայել իր վրա։ Լռության մեջ ասում է ինձ, մի հապաղիր մոտենալ ինձ մեղքերիդ վախից, ով մեղավոր։ Քանզի հենց նրանց մասին մտորումների միջոցով է, որ կջնջվի մտքիցդ աղտեղություն ու մեղքի։ Ով ազատիչ բնությունից մեր, իմ անդամների ներքին կապանքներն ու արտաքին զգայարանների բացահայտ արգելքներն արձակիր, որ խանգարում են ինձ կլանվել քո դրախտի մասին խորհուրդների մեջ, որպեսզի ճաշակեմ կենաց ծառից, որից զրկվեց Ադամը։ Փրկիչ իմ, պաշտպանիր ինձ դիվային գայթակղություններից, Աստված իմ, ազատեր իմ խղճի թուլացումից, սիրտն իմ ողող իր քեզ ապավինելու շնորհով։ Հարություն ու լույս բոլոր աշխարհների, Հիսուս Քրիստոս, քեզ ճանաչելու պսակը թագադրիր հոգուս գլխին։ Անսպասելի իմ առջև բացիր քո ողորմության դարպասները, թող որ սրտիս մեջ փայլեն քո շնորհի շողերը։ Իմ մտքերին ուղեցույց եղիր, մինչև չհասնեմ քո Սուրբ Սիոն սարին։ Արժանի արա ինձ այդ սուրբ քաղաքին, որտեղ մտել են սրբերն իրենց ընթացքի ավարտին։ Իմ կյանքի փոթորիկների մեջ խարիսխ, իմ տկարության պահերի հենարան, պատիվ անպատվությանս մեջ, հողին խոնարած գլուխն իմ բարձրացրու, մի հանձնել ինձ իմ հակառակորդի կամքի, հարմար պահ մի տուր նրան իր անամոթությունների համար, հսկայական անդունդ դիր նրա առաջ, որպեսզի չկանգնի ճանապարհին իմ և չանանգստացնի ինձ։ Տուր ինձ, որ իմ կարճ և վարկենական կյանքն անցկացնեմ ծառայելով քեզ, թող մոտ լինեմ քեզ կյանքիս ավարտին, արժանացրու կյանքիս մայրամուտն այգումը դիմավորելու օրհնությանը, արժանացրու ինձ այն դինարին, որը սահմանել ես աշխատողներիդ համար, քո մեծահոգի կամքով Տեր, այլ ոչ իմ գործերով։ Արժանի արա ինձ նույնիսկ իմ կամքի 11-րդ ժամին արթուն լինել քեզ ծառայելով, թող չկապի կյանքը իր հետ գայթակղություններով լի խոսակցություններով, և թող չկապի ինձ իր խնդիրների վանդակում։ Ով Քրիստոս, որ լույս ես հագնում պատմությանի պես, որ ինձ համար մերկ կանգնել ես Պիլատոսի առաջ, հանդերցիր ինձ քո լույսով, որով լուսավորել ես սրբերիդ, շնորհիվ որի հաղթող են դուրս եկել նրանք այս աշխարհի հետ պայքարներում։ Ով Տեր, աստվածությունը քո թող հանգչի իմ մեջ և թող ուղեկցի ինձ աշխարից վեր քեզ հետ լինելու համար։ Ով Քրիստոս, որ փառքիդ պատճառով բազում աչքերով քերովբեները չեն կարողանում անգամ նայել քո դեմքին, դու, որ սիրուդ դիմաց թքակոծություն ես ընդունել դեմքիդ, ջնջիր ամոթն ինձնից և քեզ բաց դեմքով աղոթելու շնորհ տուր։ Ով Քրիստոս, որ Աստծո առաջ մեր բնության պարտքը տալու համար երկար մնացել ես անապատում և հաղթել խավարի իշխանին, նրանից խլելով հաղթանակը, որով հրճվում էր 5000 տարի, ստիպիր նրան փախչել ինձնից, նրան, ով բոլոր ժամանակներում մարդկային ցեղին դրդում էր մեղանչել։ Խայտառակ խաչը, որ տարել ես ինձ համար, թող կամուրջ լինի դեպի խաղաղ հանգրվան ինձ համար։ Գլխիդ վրա փշե պսակը, թող պայքարի տապի ժամանակ փրկության վահան դառնա ինձ համար։ Դեմքիդ վրա թքակոծությունը թող պատրաստի ինձ բաց դեմքով երկրորդ գալստյանը ժամանակ կանգնելու համար։ Թող քո Սուրբ Մարմինը, որ մերկացվել է խաչի վրա, թող քեզ սիրելու միջոցով խաչի ինձ այս աշխարհի և նրա ցանկասիրության համար։ Հագուստը քո, որ յուրացին մարդիկ ագահ, իմ աչքերի առաջ թող պատրի հանդերձանքը խավարի, որի մեջ ես ներքնապես թաթախված եմ։ Քեզնից դուրս ժայթքած ջուրն ու արյունը թող ստրկությունից ազատման գիրք դառնան ինձ համար։ Քո մարմինն ու արյունը, խառնվելով մարմնիս հետ, թող իմ մեջ գրավ լինի առ այն, որ չզրկվեմ քեզ մշտապես տեսնելուց։
Հավաքի խորհուրդը, որը պահել եմ ամբից, թող իմ մեջ պահպանի արժանապարմ մի բան, երբ աշխարհը պատրաստվի քո գալուն, և թող դրանք լրացնեն իմ սխրագործությունների պակասն այնտեղ, և թող քո սուրբ գահի առաջ այն սարսափելի ժամին, երբ Արյունն ու Մարմինը քո զոհաբերեցիր մեր փրկության համար, հիշատակեն բոլոր հայրերն ու մայրերը, ովքեր աշխարհից թաքնված և միայն քեզ հայտնի սարերում, արվարձաններում, ժայռերում, դաժան վայրերում ու անապատներում են անցկացրել իրենց ժամանակը, ովքեր մահացել, բայց դեռ կենդանի են ու ծառայում են քեզ հոգով իրենց և մարմնով. Նրանք, ովքեր թողել են ժամանակավոր կյանքն ու մեռած են այս աշխարհի համար, քանզի նրանք դուրս են եկել քեզ փնտրելու և ճգնության ու տառապանքների մեջ գտել են քեզ, ով արքա բոլոր աշխարհների և բոլոր ուղափառ հայրերի, որոնք անուն ճշմարիտ հավատքի դիմացել են փորձություններին և հալածվել են, ովքեր վանքերում, խցերում, անապատներում, անմարդաբնակ վայրերում ամեն օր ձգտել են քեզ գոհացնել, թող քո օգնությունը ուղեկից լինի նրանց։ Սաղավարտ եղի նրանց համար ամեն այն ժամ, մշտապես ուղարկելով քո սուրբ մխիթարանքը։ Միտքը նրանց կապիր քեզ հետ բոլոր մաքարումներում, և թող նրանցում ապրի սուրբ երորդության ուժը, և թող քեզ ծառայեն մինչև իրենց կյանքի մայրամուտը բարի խղճով ու վարքով։ Արժանացրու նրանց խաղաղ հանգրվանի կենդանության օրոք իրենց, իսկ նրանց, ովքեր դևերի դեմ բացահայտ կամ ծածուկ պայքարի մեջ են, օգնություն ուղարկիր Տեր, և քո շնորհով հովանի եղիր նրանց։ Փրկության սաղավարտ դիր նրանց գլխին, ջախջախիր թշնամու ուժը նրանց առաջ, և թող քո աչքի զորությունը օգնի նրանց բոլոր ժամանակներում, որպեսզի իրենց մտքում չդադարեն անընդհատ հուսալ քեզ։ Հագցրու նրանց խոնարհության սպառազինությունը, որպեսզի նրանցից բարձրանա քաղցրահամ անուշահոտություն, ամեն վարկյան գոհացնելով կամքը քո։ Եվ թող հիշվեն քո առաջ նաև նրանք, Տեր, ովքեր տառապում են սուր ցավերից և մարմնական դառը հիվանդություններից։ Ուղարկիր նրանց ողորմության հրեշտակին և հանգստացրու հոգիներն ու դառնակին տառապանքներից հյուծված մարմինները նրանց։ Գտա, Տեր, նաև նրանց, ովքեր գտնվում են դաժան, չար ու անաստված բռնակալների իշխանության տակ։ Շուտով ուղարկիր ողորմության հրեշտակին և ազատիր նրանց անաստվածների ձեռքից։ Տեր իմ և Աստվածիմ, մխիթարությունն ուղարկիր բոլոր անմեղներին, ովքեր տարաբնույթ փորձությունների մեջ են հայտնվել։ Օրհնիր, Տեր, Արյունովը տոցված քո սուրբ եկեղեցի, թող նրանում ապրի իրական խաղաղությունը, որ դու տվել ես քո սուրբ առաքյալներին։ Եկեղեցու զավակներին անսասան ու սուրբ սիրով կապիր միմյանց, այնպես որ խառնակիչն անզոր լինի նրանց դեմ։ Հեռացրու եկեղեցուց արտաքին ու ներքին հարձակումներն ու խռովությունները, կռիվները, և թող թագավորներն ու քահանաները կապված լինեն մեծ խաղաղությամբ և սիրով, որպեսզի միտքը նրանց հակված լինի ամենայն ժամ քեզ տեսնելու, և թող քո սուրբ հավատքը պարիս լինի հոտիդ համար։ Իսկ ինձ, մեղավորիս, նրանց աղոթքներով արժանացրու ցանկացած պահի քո սուրբ աչքի պաշտպանության ներքո լինել, ինչ ամենակալ քո նախախնամությունն է։ Ամեն։ Աղաչում և պաղատում եմ քեզ, Տեր, արժանացրու բոլոր մոլորյալներին ճշմարտապես ճանաչելու քեզ, տեսնելու պարքը քո։ Նրանց համար էլ, ովքեր հեռացել են այս աշխարից, զուրկ բարեգործություններից և անհավատությամբ, պաշտպան եղիր նրանց համար հանուն այն մարմնի, որը վերցրել ես նրանցից, որպեսզի մեկ միասնական մարմնով բոլորս փառավորենք օրը, որդում և սուրբ հոգում երկնային արքայության մեջ, և այն բավականության, որ նավարտ չունի հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

Սիրակի իմ աստությունը, գլուխ 23-րդ, Տեր, Հայր և իշխան իմ կյանքի, մի թող ինձ դրանց խորհուրդների մեջ, ով կապանք կդներ իմ մտքերի վրա և իմ աստության խրատ իմ սրտի վրա, որպեսզի դրանք չխնայեն իմ տգիտությանը և թույլ չտան, որ մեղք գործեն, որպեսզի չծանրանան իմ զանցանքները և չմեծանան իմ մեղքերը, որպեսզի չընկնեմ հակարակորդների առջև և իմ թշնամին ինձ ոտնատակ չանի։ Տեր Հայր և իմ կյանքի Աստված, մի տուր ինձ աչքերի ունայն խաղ և հեռացրու ինձնից սրտի ցանկությունը, թող ինձ չհասնեն որովայնի ցանկությունն ու անարակությունը, և մի մատներ ինձ անամոթ մարդու ձեռքը։ Որդիներ, լսեցեք բերանի մասին այս խրատը, ով որ պահի այն, չի որսվի, մեղավորն իր շուրթերով է որսվում, և հայհոյիչն ու ամբարտավանը դրանցով է սայթաքում։ Մի ընտելացրու քուբերանը երդումի, մի վարժվիր սրբյանունով երդվել, ինչպես այն ծառան, որ հաճախ պատժի է ենթարկվում, անպակաս չէ վերքերից, այնպես էլ, ով երդվում և մշտապես սրբի անունն է տալիս, չի մաքրվում մեղքերից։ Շատ երդվող մարդը անօրենությամբ է լցվում, և հարվածներն անպակաս կլինեն նրա տնից։ Եթե հանցանք գործի, իր մեղքն իր վրա է, և եթե շփոթվի, կրկնակի մեղք է գործում։ Եթե իզուր երդվեց, չի արդարանա, որովհետև նրա տունը տանջանքով է լցվելու։ Խոսք կա, որ հավասար է մահվան, թող այն չգտնվի Հակոբի տոհմի ժառանգության մեջ, թող այս ամենը բարեպաշտներից հեռու մնա, և նրանք մեղքի մեջ չեն թավալվի։ Մի ընտելացրու քո շուրթերը տգիտության, քանզի դրա մեջ մեղավոր խոսքեր կան։ Երբ մեզամեծների մեջ նստես, հիշիր քո հորն ու մորը, որպեսզի քեզ չկործնես նրանց առջև, և ըստ քո սովորության հիմարություն չանես ու չասես, թե լավ էր չծնվեի, և քո ծննդյան օրն անիծես։ Այն մարդը, որ վարժված է նախատինքի, իր բոլոր օրերում չի խրատվի։ Երկու բան կա, որ շատացնում է մեղքերը, մի երրորդ բան էլ, որ բարկություն է առաջ բերում։ Ցածկոտ հոգին բորբոքված կրակի նման է, չի մարի մինչև չսպարվի։ Բոզաբարո մարդը չի դադարի իր մարմնի անդամների հետ անարակություն անելուց, մինչև որ կրակը վառի նրան։

Այդպես էլ կլինի նրանց վախճանվելուց հետո։ Այդպեսին կպատժվի քաղաքի հրապարակներում և կբռնվի այնտեղ, ուր չեր ենթադրի։ Այդպես կպատժվի նաև այն կինը, որ թողել է իր ամուսնուն և օտարից ժառանգ է բերել։ Նախ, որովհետև բարձյալի օրենքին չհնազանդվեց, երկրորդ, հանցանք գործեց իր ամուսնու դեմ, և երրորդ, շնացավ պորնոկությամբ և օտար մարդուց որդի բերեց։ Նա ժողովրդից պիտի վտարվի, և նրա որդիներին պիտի հոգ չտանեն, նրա որդիները արմատներ պիտի չարցակեն, և նրա ոստերը պտուղ չպիտի տան։ Նա անեծք է թողնելու իր հիշատակին, և նրա նախատինքը չի ջնջվելու։ Ավելի լավ բան չկա, քան երկյուղը տիրոջից, և չկա ավելի քաղցր բան, քան անսալ տիրոջ պատվիրաններին։

0: տեստեր իմ տարապանքները և իմ բազմամեղ հոգու ցավերը, դարձիր, ներիր և դեպի քեզ առաջնորդիր, ինչպես որ ասացիր, դարձեք դեպի ինձ և ես կդառնամ դեպի ձեզ, ողորմիր ինձ լքվածիս, օգնիր ինձ եղկելիս, ճարագայթիր ինձ խավարյալիս, առաջնորդիր ինձ մոլորյալիս, որ լի եմ մեղքերով և անթիվ հանցանքներով և տարոբերվելով ծփում եմ անօրենության հորձանքներում, ձերք մեկնիր ինչպես Պետրոսին, մաքսավորի պես արդարանալ եմ աղերսում, շնորհիր ինչպես ավազակին, բաց ինձ կենաց ճանապարի և մեծ արքունական արագաստի դուրը, ով խորք մեծության և իմաստության, ընդունիր բռնվածիս, որ մեղքերով ընկել եմ ծովի խորքը, պահպանիր և զորացրու ինձ գործելու քո կամքը, օր ու գիշեր սկալու և տարապանքները իմ ողջ բազմամեղ հոգուցեղությունները, դարձիր, ներիր և դեպի քեզ առաջնորդիր, ինչպես որ ասացիր, դարձեք դեպի ինձ և ես կդառնամ դեպի ձեզ, ողորմիր ինձ լքվածիս, օգնիր ինձ եղկելիս, ճարագայթիր ինձ խավարյալիս, առաջնորդիր ինձ մոլորյալիս, որ լի եմ մեղքերով և անթիվ հանցանքներով և տարոբերվելով ծփում եմ անօրենության հորձանքներում, ձերք մեկնիր ինչպես Պետրոսին, մաքսավորի պես արդարանալ եմ աղերսում, շնորհիր ինչպես ավազակին, բաց ինձ կենաց ճանապարի և մեծ արքունական արագաստի դուրը, ով խորք մեծության և իմաստության, ընդունիր բռնվածիս, որ մեղքերով ընկել եմ ծովի խորքը, պահպանիր և զորացրու ինձ գործելու քո կամքը, օր ու գիշեր սկալու և լալու իմ ողջ անօրենությունն ու հեղգությունները։
1: Նախ պետք է հասկանանք, որն է ճշմարտությունը քրիստոնյայի համար։ Հետո հասկանանք, որքանով դա պետք է ուղղորդող լինի նրա համար։ Քրիստոնյայի համար ճշմարտությունը դա Քրիստոս է։ Հովհաննես ավետարանի հայտնի խոսքերը կան Քրիստոսին վերագրվող. ես են ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը։ Եթե մենք ուշադիր նայենք խոսքերի, բարերի դասավորությանը, ապա տեսնում ենք, որ ճշմարտությունը ճանապարհ և կյանք բարերի առանցքում է։ Սա առաջին հերթին ինչ է նշանակում, որ ճշմարտությանը հասնելու ճանապարհ պիտի անցնի մարդը, այսինքն Քրիստոսին ճանաչելը դա միայն գիտելիք չէ, Քրիստոսին ճանաչելը նաև փորձառություն է, երբ Քրիստոսին ճանաչելուց հետո արդեն քո կյանքը փոխվում է, քո կյանքը դառնում է Քրիստոս ինքը։ Հետևաբար քրիստոնյայի համար ճշմարտությանը հակառակվել, դա հավասար է Քրիստոսին չընդունելուն։ Քրիստոնյան չի կարող մերժել ճշմարտությունը, քրիստոնյան պարտավոր է բոլոր պարագաներում լինել ճշմարտության կողքին։ Քրիստոնյայի համար դավանանքն ու կյանքը իրարից տարբեր չեն։ Քրիստոնյան չի կարող դավանել մի բան, բայց իրականում անել մեկ այլ բան։ Նա է քրիստոնյա, ով իր դավանանքին հետևում է հենց կյանքում, գործնականում, Հովհաննես ավետարանում կա այս խոսքերը, որ պետք է ճշմարտություն գործել։ Տեսեք, ճշմարտությունը քրիստոնյայի համար զուտ տեսական գիտելիք չէ, ճշմարտությունը քրիստոնյայի համար դա կյանք է։ Հասարակության մեջ, այո, քրիստոնյան ինչպես պիտի վարվի, տարբեր իրադարձություններում կյանքի, նա պիտի ճշմարտությունը պաշտպանի, թե պիտի լռի, չէ, անտարբեր պիտի լինի, թե պետք է ճշմարտությունը պաշտպանի, անշուշտ պետք է քրիստոնյան ճշմարտության կողքին լինի։ Եթե մենք գիտենք, որ այս կամ այն բանը վատ է, բացասական ազդեցություն կարող է ունենալ հասարակության վրա, կարող է վնասել մեկին, մյուսի իրավունքը խախտել, անհարգալից է երրորդի նկատմամբ, հետևաբար մենք պիտի բարձրաձայն ենք, մենք չենք կարող լռել, եթե մենք հետևում ենք Քրիստոսին։ Այսինքն ճշմարտություն ասել անմիջական կապի մեջ է Քրիստոսի հետևորդության հետ։ Եթե մենք, և դա այդպես է նաև քրիստոնեական վարդապետությամբ, եթե մենք աշակերտն ենք Քրիստոսի, իսկ մենք բոլոր քրիստոնյաներս Քրիստոսի աշակերտներն ենք, հետևաբար մենք պետք է մեր ուսուցչի քայլերին հետևենք։ Մենք չենք կարող որևէ իրավիճակում անկախ հանգամանքներից ետ կանգնել ճշմարտությունից, դա հավասար է ետ կանգնել աշակերտությունից։ Եկեցին Քրիստոսի անունով ժողովածների համայնքն է, մարդիկ է, եկեցին մենք ենք, նաև եկեցին միայն շինությունը չէ, եկեցին առաջին հերթին քրիստոնյաներն են, որոնք Քրիստոսի մարմնի անդամներն են կազմում, չէ՞ որ Պողոս Առաքյալը ուսուցանում է, որ եկեցու գլուխ Քրիստոս է, իսկ եկեցու անդամները հենց Քրիստոսի մարմնի անդամներ են, խորհրդաբանորեն, այո, և մենք էլ պարտավոր ենք, եկեցին արդեն, քանի որ մեր գլուխը Քրիստոս է, եկեցին պիտի Քրիստոսի հետևողը լինի, եկեցին չունի այլ տարբերակ։ Բոլոր իրավիճակներում եկեղեցու կոչումն է ասել ճշմարտությունը, բոլոր իրավիճակներում։ Եթե մենք օրինակի համար տեսնում ենք, որ մեր երկրում ունենք խնդիրներ, ասենք մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրներ կարող է ունենանք, խոսքի ազատության հետ կապված խնդիր կարող է ունենանք, ատելության խոսքի հետ կապված խնդիր կարող է ունենանք, ազգային անվտանգության հետ խնդիր կարող ենք ունենալ, եկեցու պարտավորությունն է, եւ առավել եւս հայոց եկեցու պարտավորությունն է բարձրաձայնել, որովհետեւ պատմականորեն մենք այդ առաքելությունը իրականացրել ենք մեր ազգային կյանքում, դարեր շարունակ, անգամ հազարամյակ կարելի ասել, որ եկեղեցին է եղել պետության փոխարինողը, հետևաբար եկեղեցու պատմական առաքելությունը այս կամայչապով չպետք է նվազած համարենք, և հատկապես այսօր, երբ որ մարտահրավերները ավելի սուր են, ավելի խորն են, մենք պետք է մեր առաքելությանը հավատարիմ գործենք։ Սա ոչ միայն մեր Քրիստոսի հետևորդությամբ է պայմանավորված, այլև մեր պատմական առաքելությամբ, որովհետև ասել, թե եկեցին զբաղվում է քաղաքականությամբ, դա շատ պարզունակ մոտեցում կլինի հարցին։ Նույն տրամաբանությամբ կարող են ասել, որ գրերի գյուտն էլ քաղաքական էր, չէ՞, քաղաքական էր, ապահովեց մեր անկախությունը, եկեցին չզբաղվեր քաղաքականությամբ, հետևաբար այն ինչ որ բխում է, այն ամեն ինչ որ բխում է մեր պետականության, մեր եկեցու, մեր ազգի շահից, եկեղեցին հանձնառու պիտի լինի, եղել է և պիտի լինի։ Խոսքը անշուշտ ենթադրում և գործողություն, և խոսքը ենթադրում պատասխանատվություն։ Անշուշտ, եթե այդ խոսքով մենք վնասում ենք, ուրեմն պետք է գիտակցենք, եթե մեկը խոսքով վնասում է, եկեցին պիտի ուշադրություն հրավիրի։ Գիտեք, եկեցին սկզբից կարող է շատ ընդհանուր անդրադառնալ դրան, բայց եթե դա շարունակվում է, դա հետևողական է, հետևաբար եկեցին արդեն այդ պարտավորություն ու կոչումն ունի հականե համբանը դիմել մարդուն։ Եթե ընդհանուր ասում է և մարդը անդրադարձ չի ունենում, և հատկապես եթե մարդը պատասխանատու մեկն է համայնքի կյանքում և չի ունենում անդրադարձ, այդ դեպքում եկեղեցին իրավունք ունի արդեն անձամբ դիմելու տվյալ մարդուն։ Եվ մենք ունենք նաև նոր կտակարանում, ունենք նաև այդ դրվագը, որտեղ ասում է, եթե քո եղբայրը մեղքի մեջ է, չի լսում քեզ, դու նրան ասա, խրատի, բացատրի, բայց եթե նա հակառակվում է, ապա եկեցու անդամների ներկայությամբ արդեն նրան հանդիմանիր։ Իսկ Պողոս Առաքյալը ավելին է ասում, ասում է, եթե չարը շարունակվում է ձեր մեջ, ասում է, պետք է նրան արմատախիլ անել այդ դեպքում, եթե հետևողական է, մեկը չարություն անելու մեջ հետևողական է և չի հրաժարվում իր ընթացքից, ուրեմն պետք է արմատախիլ անել չարիքը ձեր միջից։ Հետևաբար չարի դեմ պայքարել դա եկեղեցու կոչումն է նաև։ Իհարկե եկեղեցին պայքարում է խաղաղ միջոցներով չարիքի դեմ։ Ճշմարտախոսության պակաս բոլոր հասարակություններում կա, այդ թվում նաև մեր հասարակության մեջ, բայց գիտեք, միշտ էլ առաջնորդությունը շատ կարևոր է, նայած թե դու ինչ հասարակությունը ինչպիսի առաջնորդություն ունի, որովհետև առաջնորդությունից շատ բան է կախված, եթե առաջնորդությունը, նկատի ունեմ, պատասխանատու մարդիկ հատկապես օրինակ են տալիս ճշմարտախոսության, հավատացեք, որ դա շատ դրական է ազդում հասարակության վրա, օրինակի համար ես միշտ մեր համայնքների, իբրև թե մի առաջնորդ համայնքների ղեկավարներին ասում, երբ որ դուք գալիս եք պատարագի, դա դրական ազդեցություն է թողնում համայնքի մյուս անդամների վրա այդ օրինակը, եւ լավ կլինի, որ այդ օրինակը լինի հետևողական օրինակ, շարունակական։ Անշուշտ բոլոր հասարակություններում կան, եւ եկեցին դրա դեմ պիտի պայքարի, պիտի պայքարի սիրով, խրատելով, բացատրելով, երբեմն քննադատելով, եթե տեսնում ենք, որ այդ ընթացքը շարունակվում է, եւ եթե հատկապես տեսնում ենք, որ պատասխանատու առաջնորդ մարդկանց դեպքում է դա տեսանելի, անպայման եկեցին պիտի ասի ճշմարտությունը։ Հակառակ դեպքում եկեղեցին չի մտածում իր հոտի անդամների մասին, այստեղ քննադատությունը ինքնանպատակ չէ, այլ հասարակության առողջ զարգացման մասին է խոսքը։ Եկեղեցին հասարակությունը դիտում է իբրև մեծ ընտանիք, եթե մեր ընտանիքներում հարցեր են ծագում, արդյոք մենք խուսափում ենք մեկս մյուսին ասել ճշմարտությունը, չենք խուսափում, չէ, եւ հասկանում ենք, եթե սիրում ենք միմյանց, պիտի ասենք ճշմարտությունը, հետեւաբար եկեցու քննադատությունը դա եկեցու սիրո արտահայտությունն է իր զավակների հանդեպ, այսա պիտի հասկանա, ոչ թե սրան ընդդիմանան, եթե սրան ընդդիմացան եւ տվյալ անձերն են տուժելու, եւ հասարակությունն է տուժելու, եւ երկիրն է տուժելու, եւ պետությունն ու պետականությունը, սա պիտի հասկանան, սա պիտի ընդունեն իբրև սիրո դրսևորում։ Աստված մարդուն ստեղծեց իր պատկերով եւ նմանությամբ, այո, մենք Աստծու պատկեր ենք, բայց նմանությունը ձեռք ենք բերում մեր հոգևոր ճանապարհորդության, մեր հոգևոր կյանքի ընթացքում, մենք միշտ ձգտում ենք նմանվել, մենք գիտենք Քրիստոս Աստված էր, Քրիստոս կատարյալ էր, եւ մենք շատ հեռու ենք Քրիստոս դինելուց, բայց մենք պիտի չդադարենք ձգտել Քրիստոսին նմանվելու, սա անընդհատ ընթացք է, սա շարունակական ընթացք է, հետեւաբար չպիտի խուսափեն այն մարդիկ, ովքեր գիտակցում են կամ ովքեր քննադատվում են, չպիտի խուսափեն սովորելուց, իրենց վրա աշխատելուց, մենք յուրաքանչյուրս, մեզանց յուրաքանչյուրը մշտապես իբրև քրիստոնյա պարտավոր է իր վրա աշխատել, ձգտել կատարելության, ինչպես Քրիստոս է ասում, չէ, եղեք կատարյալ, ինչպես ձեր երկնավոր հայրն է, հետևաբար սա ընթացք է, եւ բոլորն էլ, եթե իրենց համարում են քրիստոնյա, պիտի հասկանան, որ այս ընթացքից չպիտի կտրվեն, այս ցգտումից չպիտի կտրվեն, եւ քննադատությունից չպիտի վախենան, հակառակը, որովհետեւ քրիստոնեությունը առհասարակ մեզ սովորեցնում է լինել ինքնաքննադատ, եթե մարդու մոտ այդ որակը պակասում է ինքնաքննադատության, հետեւաբար եկեցու կոչումն ու պարտականությունն է միշտ բեմերից հնչեցնել, խոսել այն մոլորությունների մասին, որոնք շեղում են մեզ մեր քրիստոնեական ընթացքից, դրանից պետք չի նեղանալ, վիրավորվել, այլ դա պիտի ընդունել որպես սիրո հոգատարության արտահայտություն։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Սրբազան։
0: Հիսուս իր աշակերտների և մյուս մարդկանց հետ հաճախ էր խոսում առակներով։ Այսօր անդրադառնալու ենք մաքսավորներին Հիսուսի պատմած առակներից մեկին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։ Մի մարդ երկու որդի ուներ, նրանցից կրտսերը հորն ասաց. «Հայր, տուր քո ունեցվածքից ինձ ընկնող բաժինը»։ Եվ նա ունեցվածքը բաժանեց նրանց։ Քիչ օրեր հետո կրտսեր որդին փողի վերածելով ամեն ինչ գնաց հեռու աշխարհ և այնտեղ վատնեց իր ունեցվածքը, որովհետև անառակ կյանքով էր ապրում։ Եվ երբ ամեն ինչ սպառեց, այդ երկրում սաստիկ սով եղավ, և նա սկսեց չքավոր դառնալ։ Գնաց դիմեց այդ երկրի քաղաքացիներից մեկին և սա ուղարկեց նրան իրագարակը խոզեր արածեցնելու։ Եվ նա ցանկանում էր իր որովայնը լցնել եղջերենու պտխով, որ խոզերն էին ուտում, բայց ոչ ոք այդ նրան չէր տալիս։ Ապա խելքի եկավ և ասաց. «Քանի վարձու աշխատավորներ կան իմ հորտանը, որ առատ հաց ունեն, և ես այստեղ սովամահ կորչում եմ. Վեր կենամ գնամ իմ հոր մոտ և նրան ասեմ. «Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ ու քո առաջ, և այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու. Ինձ վերցրու իբրև քո աշխատավորներից մեկը»։ Եվ վեր կացավ, եկավ իր հոր մոտ, և մինչդեռ հեռու էր, հայրը տեսավ նրան և գթաց։ Վեր կացավ և վազեց նրան ընդառաջ, ընկավ նրա պարանոցով և համբուրեց նրան, և որդին ասաց նրան. «Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ և քո առաջ, այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու»։ Հայրը իր ծառաներին ասաց. «Անմիջապես հանեցեք նրա նախկին պատմուճանը և հագցրեք նրան, մատանին նրա մատը դրեք և նրա ոտքերին կոշիկներ, բերեք պարարտ եզը, մորթեցեք, ուտենք և ուրախ լինենք, որովհետև իմ այս որդին մեռած էր և կենթանացավ, կորած էր և գտնվեց», և սկսեցին ուրախանալ, իսկ նրա ավակ որդին ագարակում էր և մինչ գալիս էր և տանը մոտեցավ, լսեց երգերի և պարերի ձայնը։ Եվ իր մոտ կանչելով ծառաներից մեկին հարցրեց, թե այդ ինչ է։ Եվ սա նրան ասաց. «Քո եղբայրը եկել է և քո հայրը մորթեց պարարտ եզը, որովհետև ողջ առողջ ընդունեց նրան»։ Նա բարկացավ և չէր ուզում ներս մտնել, իսկ հայրը դուրս ելնելով աղաչում էր նրան։ Որդին պատասխանեց և ասաց հորը. «Այս քանի տարի է, որ ծառայում եմ քեզ, և երբեք քո հրամանները զանց չեմ արել. Ինձ երբեք մի ուլ չտվիր, որ բարեկամներիս հետ ուրախություն անեի. Երբ եկավ քո այդ որդին, որը քո ունեցվածքը կերավ պոռնիկների հետ, պարարտ եզը նրա համար մորթեցիր»։ Հայրը նրան ասաց. «Որդյակ, դու միշտ ինձ հետ ես և ամեն ինչ, որ իմն է, քոնն է, բայց պետք էր ուրախ լինել և ցնցալ, որովհետև քո այս եղբայրը մեռած էր և կենթանացավ, կորած էր և գտնվեց»։ Սրբազան, ինչու Հիսուս պատմեց այս առակը։
1: Ուրեմն Ուգաս 15-րդ գլխում Տեր Հիսուս երեք արակներ կպատմե՝ գործված թրամի, գործված ոչխարի և գործված մարդու։ Եվ արդեն այս գլուխի սկիզբը մեզի բացատրե, թե ինչու համար Հիսուս պատմեց, և բոլոր մաքսավորներն ու մեղավորները նրա մոտ էին, որպես լսեն Հիսուսին։ Փարսեցիներն ու օրենսդիրները դրդնչում էին և ասում, ինչու է սա ընդունում մեղավորներին և ուտում նրանց հետ։ Հետևաբար հոստը Տեր Հիսուս շատ հստակ կերպով հասկացավ, որ իր և ունգընթիրների միջև սրբության հասկացողության անդունդ կա։ Ուրեմն իր ունգընթիրներուն միտքին մեջ մեղավորը մեղավոր է, սուրբը սուրբ է, կամ մեղավոր ես, այնադեն սուրբ չես, կամ ասուրբ ես, մեղավոր չես և մեղավորները հետ ալ քործ չես ունենար։ Այնպես որ մենք ալ այսպես շատ խոշոր սխաններ քործած, մեզի ծանոթ, սրիգա մեկը, և որ ապաշխարը հավատացյալ եկեցի էր, դա միշտ կասկածով գնա, ինձ ինչպես կարելի է այսպես փոխվել։ Ուրեմն Քրիստոսի մեջ եղած զորությունը, ինչպես ասենք, մեղքեն չէ։

0: ինչպես որ արևը եւ աղբը թեմանթիման կան եւ միանան, աղբը չաղդոտ էր արևը, բայց արևը աղբին մեջ փոփոխություն կփե։ Մի քանի ամիս հետո կտեսնեք, որ ծաղիկներ գել են այդ աղբին մեջ են։ Հետևաբար մեղավոր եւ Հիսուս որ հանդիպին, մեղավորը փոխվելու կսկսի։ Բայց մարդկային դգար բարակային այդպես չէ, ընդհանրապես եթե մենք որ մեղավորներու հետ հանդիպինք, անպայման իրենց մեզ վատ բաներ կուկա եւ մենք կվախնանք եւ կուսենք հերու մնանք անոնցում է։ Ուրեմն այդպիսի միտք կար եւ իրենք մի տեսակ անխիճ գմոդեն այդ մեղավորներու նկատմամբ եւ չէին տեսներ իրենց մեղավորությունը նաեւ եւ չէին հասկացած մեղքի մարդկային մի իրականությունը լալը, դիեզերականությունը խուսափած էին։ Իսկ Հիսուս գսե, որ չէ, մեղավորը Սուրբ գլլա, Սուրբը մեղավոր գլլա, մենք ես մեղավորներ եւ ես սուրբեր ենք իրականության մեջ, հետեւաբար պետք է ավելի քուրքուրանքով մոտենանք, խիճով, ողորմությամբ մոտենանք իրարու հանդեպ եւ արի տանք մարդուն, մարդը գրնա փոխվի։ Մի մարդ գսե, որ ես ամենեն շատ իմ թերցակս եմ սիրում, գսեմ, որ ինչու թերցակս եմ սիրում, որովհետև երբ որ թերցակից երթամ, ամեն անգամ որ երթամ, իմ չափս վերստին գարնե, նոր չափ գարնե, իսկ մյուս մարդիկ այդպես չեն։ Ինձ իմ մասին եթե մեկ անգամ որոշեցին, հավիդյանս հավիդանից չեմ փոխեր իրենց միտքը, իմ չափս վերաբերյալ։ Հետևաբար դեր Հիսուս գսա, որ մարդուն չափը գրնա փոխվի եւ այս արագ կպատմի։
1: Ինչու կրծեր որդին պահանջեց ունեցվածքի իր բաժինը։
0: Հարգավ ոստը դեր Հիսուս նաև մեզ գուզե հայտնել, որ մեղքը կամ մեղավոր կյանքը մարդուն մեջ մի տեսակ ծարավի կրնա վերածվել։ Այս երիտասարդին մեջ որդ մգար, այլևս կողչեր իր գտնված տեղն, ինքը գուզեր ուրիշ հորիզոններ, ուրիշ քաղաքներ, ուրիշ մի տեսակ կյանք։ Մենք բոլորս, մենք մեր ունեցածին արժեքը չենք գիտեր, մեզ համար արժեքը մեր չունեցածն է հաճախ, եւ շատ ուշ կսորվենք մենք, թերևս ծերության դարիներին կսորվենք, որ իրավես մեր ցեղնվողը մեծ արժեք արդեն փակտանք այդ։ Ուրեմն երիտասարդը մի տեսակ մեզի կբացատրե այդ մեղքի հիմնական գործոնը, որ մեղքը սկսելուց առաջ որդումը գտա մեր մեջը, շարունակ խլուրդումներ կունենա եւ մեզի գխրե մեր գտնված տեղեն, մեր թիրքը թողելու։ Եվ այնպես որ այս երիտասարդի համար հավանաբար տեսած էր մեծ քաղաքներ, այցելած էր եւ հիմա իր ակարագի կյանքը, իր թաշտի եւ քեղչական կյանքը շատ ցանցրալի եւ անդանելի գտվեր, եւ ինքը գերթա երթալ գուզեր, բայց թանկ սերնարդներ են մեծ քաղաքներ երթալ եւ ունդը ապրել, եւ ուրեմն իր խորքն ացել սա, որ հայրը լսավ, քանի որ երբ որնոթում մերնես, ժարանքիտ կեսի մինս պիտոլը, ես սպասել չեմ ուսեր, թուն ինձ համար հիմա մերած ես արդեն, դուր ինձ իմ ժարանքի սպասել պաշինը, եւ հայրը գուտա դարորնակ երկով այդ պաշինը, բայց հոստը որդին գրծեր, որդին կյանքին մեջ ըներիկ բաներ ունի, եւ այդ ըներիկ բաներու համար իր կյանքի տրամակուլուխը գուսե օգտագործել, ավելի շիտակ վատնել գուսե, եւ մեղքնալ երբեմն այսպես շատ սուղի կնստի մեզ, այսինքն կպահանջի մեզ մեր ժամանակ, էներգիա, տաղանդ, մարմնի եւ առողջության մեծ վնասներ, բայց հետո մենք այդ կգործենք եւ կտեսնենք, որ այդ չէ եղեր, ինչ որ մենք կմտածենք, բայց մեղքին սկիզբը այդպես չէ, մեղքը միշտ հաճերի կթվի, մեղքը միշտ քաշուղական կթվի, մեղքը մենք միշտ իր վարձադրությամբ կտեսնենք, չենք տեսներ յետևային քալիք պատիշը։
1: Այստեղ որդու մեղքը որն էր, որ վատնեց հոր ունեցվածքը, սեփական ուժերը չփորձեց։
0: Հոստը որդու մեղքը հարգավ թե վատնելն էր, ամեն ինչ վատնեց ինքը, եւ ինքը չարժևորեց իր հոր հետ եղած այդ վիճակը, եւ ինքը մի տեսակ ուզեց իր իրեն սորվեցված բարի ընթացքեն շեղիլ, տարբեր լալ, տարբեր ապրել, ինքը չթիմադրեց այն ցգտումներուն, թերևս այն ցգտումները մեծ որդինալ ուներ, մեծ որդինալ դեսած էր այն քաղաքները, որ կրծեր որդին դեսած էր, ինքնալ ուզեր, բայց ինքը թիմացավ այդ փորձության և ետ կեցավ և իր խորքովը մնաց, իսկ ոստե անարակ որդին չգրծավ հաշվի առնել և ոստե իր մեծակույն սխալը չվստահեց հազարավոր դարվա իմաստության և չվստահեց իր հոր խրատներուն։
1: Ինչու հայրը կատարեց որդու պահանջ, արդյոք դրանով չվնասեց նրան։
0: Հոստե իրավես դարորունակ մի հայր կա այս առակին մեջ, մեր հայրերուն չի նման էր, այսինքն նորմալ մի հայր, եթե իր որդին կա և ըսե, որ և որդում մերնիս արդեն ժարանքը տկեսի իմ ինսը, հիմա դուր այդ ժարանքի ինձ են, որ որդում իմ աչկիս մեջ մերած ես ըսե, և այդ հայրը ինչ պիտոն է, ավոր ապտակ մը կզարն է, հետո կսե ինձ ետ շահեց էր, կնատում շահ է, և չի դար այդ դրան, որ որդը մեծ արհամարհանք կա հոստե, գրծեր որդի կողմ է իր հոր նկատմամբ, այսինքն սեր կուզե, որ թուն ինձ համար մերած ես արդեն, բայց հոստե դերը կնգարակրե իդեալացած հայրմը, որ կներգայացնե Աստված երկնավոր հայրը, հավանաբար աշխարի վրա ոչ մի հայր չներ այդ գործը, բայց Աստված կնե, այսինքն մեր կյանքի բաժինը մեզի կուտա, արգս է քեզի ժամանակ, արգս է քեզի կյանք, արգ քեզի առողջություն, արգ քեզի միտք, արգ քեզի տաղանդ, բաժնվիլ ուզես ինձ մե, կնա բաժնվե, ես չեմ ուզեր, որ փաշնվես, ես չեմ ուզեր, որ մեղավոր լաս, բայց թուն ազատ ես, քեզ այդ պայմանով ստեղծեցին, ես կուզեի, որ ինձ հետ մնաս և միշտ պիտ ուզեմ անիկա, և երբ որ վերաթարնաս ես միշտ պատրաստ եմ, բայց այս կյանքը քու գտե, և ինչպես պիտի կառավարես, թուն պիտի սորվիս անիկա, ուրեմն հոստե հայրը այնքան հասուն է, որ կհասկնա, որ ազատության թեմ չգրնարկենա, կամ այդ որդին պիտի փագեր մի տեղ, կամ ալ հասկցա, որ այդ որդին պիտի փախչեր, թերևս առանց դրամը առնելը, և հայրը ճուզեց, որ անպաշտպան թող չերթա, առանց դրամի թող չերթա, և ինքը զինված երթա կյանքին, և այդպես օգնեց, որ իր որդին իր ուզածը ունե, այսինքն նայեցեք, հայրը այդ արհամարհանքը կընդունի և նույնիսկ կոգն է, և Աստվածալ այդպես կն է, ավետարան մեջ իմ ամենեն սիրած խոսքերս մեկ այն է, որ սե դագավի մենք թշնամիներ էինք, բայց Աստված սիրեց մեզ, որովհետև մենք թշնամի ենք Աստուծուն, Աստված միշտ հայրն է մեր, հոստե Տեր Հիսուս հստակ կերպով կսե անարակ որդիի վնասը իր հոր չնչիներ, մեծակույն վնասը իրեն տվավ և գրնար գործունցներ իր կյանքը, այդ արգածախնդրության, մեղքի արգածախնդրության մեջ գործունցներ ամեն ինչը, բայց Հիսուս երջանիկ պատմությունը կպատմէ, վերաթարցը կպատմէ, կարելի էր այդ մեղքի ճանապարհներում մեջ բոլորովին գործանվեր, ուրեմն հոստը իրապես մենք կտեսնենք, որ երկնավոր հայրը կսիրեն մեղավորներուն, և մեծավես կհարկե մեր ազատությունը, և գուսե, որ մենք մեր ազատ կամքով հասկնանք մեղքի վատությունը և սրբության լավությունը, և ազատ կերպով երթանք, և արժեք հասկնանք ինչ սեր Աստծո հետ ապրված կյանքը։
1: Սրբազան, որդին ցոփուշով այդ կյանք էր վարում և չհիշեց հայրական տան մասին, տուն վերադարձավ այն պահին, երբ սովը զգաց, սովի մեջ էր, և հայրն էլ նրան չպատժեց, չխրատեց, այլ ուրախությամբ ընդունեց, արդյոք ճիշտ էր հոր մոտեցումը։
0: Այո, այսինքն սովը հարգավ թե հետաքրական մի բահն է, բոլոր մեղավորները մեղքեն հաճույք կարնեն, մենք բոլորս մեղքեն հաճույք կարնենք, բայց մեր կյանքին մեջ իրապես բահ մգուքը բոլոր մեղքերը, բոլոր սնոդի ունային կյանքը մեզ մեծ պարաբության մեջ գտնե։ Շատ խորաբես մենք կսկանք, որ ունայն է կյանքը, պարաբ է կյանքը, անապատ է կյանքը, մեր հոգին կտարապի հոնդը, ինչպես մեր մարմինի առանց չուրի մնար կամ առանց ճաշի պիտի տարապեր, մեր հոգին մեջ մենք կսկանք այդ խորում պահանչը, և այդ պահանչը, այդ սովը պատճառ կդառնա, որ մենք վերստին մտածենք մեր կյանքի մասին, մեր սխալներու մասին, և հետո վերադառնանք Աստված։ Ուրեմն այս Աստուծո ագնգալած թարցն է։ Ուրեմն հոստե անարակ որդին նմնցուց ամեն ինչ, և հետո սովը սկսավ, հետո խոզեակարագին մեջ հովություն գներ, անոթի փորով, ուրեմն այդ չքավորության մեջ մտածեց և պաղտադելու սկսավ իր հին կյանքը, իր հոր ակարագին մեջ։ Ուրեմն մենք հալ իրականության մեջ միշտ պետք է այդ պաղտադությունը պետք է ունենք, եթե կուզենք մեղկեն ցերպազատվիր և Աստուծով ասել, պետք է մենք հասկնանք, որ ինչ կուտա այս մեղկը ինձ է։ Այսին հովը փրնելու կնման է, ինչ մնաց երեկվան հաճույքներն, ինչ մնաց երեկվան անօրենություններն, ով այս աշխարից ինչ պիտի տանի, ինչու համար ես ապրերեմ, ինչու համար գամ այս աշխարի վրա, այս մեծ իմաստի հարցումը և այս մեծ առանցնությունը մարդուն կամ անձնասպանության կտանի մարդը, եթե խորապես մտածե, կամ ալ Աստուծո կտանի։ Ուրեմն Հիսուս հոստե գսե, որ այս տղան անձնասպան չեղավ, այս տղան իր հոր վերադարձավ։
1: Երբ տղան տուն վերադարձավ, հայրը չպատժեց, չխրատեց, այլ ուրախությամբ ընդունեց, արդյոք դա չի արդարացնում մեղքը։
0: Շիտակը ինչ է, գիտեք, Աստուծո համար մեղքը խնդիր չէ։ Աստուծո համար խնդիրը մեղքը չհասկանալն է։ Ուրեմն, երբ որ անարակ որդին դունգը վերադառնա, հայրը չի հետաքրքրվիր, որ այս տղան ինչ մեղքեր, ինչ սխաներ կործեց, ինչպես վատնեց, որովհետև այդ բոլորը վերստին շահվելիք բաներ են։ Իսկ մարդու կյանքը արժեք չունի, անարժեք է։ Գրնակ երևակայև ծնողը իր զավակի հանդեպ ինչ պիտի մտածի։ Երբեմն զավակներ իրենց հոր մոր նկատմամբ ավելի անկուտ են, միշտ աշվիկարն են, որքան տրամ ունին, լավ գրթություն տվել են իրեն, ապակա հայթայթեր են, ինչ թասագարկի կպատկանին, իմ հայրս մայրս այսպես կլար, ավելի լավ կլա, այդպես կլա, բայց ծնողներ իրենց զավակին դարբեր գնային, իրենք ուղղակի այդ զավակին գնային, այդ զավակը ինչ որալ լա, ինչ որալ ներկայացնե, ինչ արժեք, ինչ հարստություն, ինչ չաչողություն ներկայացնե, այդ իրենց զավակն է։ Հետևաբար Աստուծո համար ալ մեղավորը ուզածին չափ մեղավորը լատակավին իր զավակն է։ Հետևաբար եւ որ կվերադառնա, Աստված վերադարձած իր զավակը կտեսնե, ոչ թե անոր վատնած, վատ կողմերը եւ այլն, բայց այդ թարցը Աստուծո կփավե, որովհետեւ մյուս բոլոր վատնված բաները Աստուծո համար նորոգել կարելի է։ Եվ արդեն պատմությունը ցույց կտա, որ գարերի են որոքել, ինչ որ գործունեցեց անարակ որդին, գարերի անիկան որոքել, բայց կարևոր հոստը անցը կթարնա, անցը անքին արժեք ունի Աստուծո աչքին մեջ, և չգոր անոր արժեքը, օրինակ կա կեղեցիկ, ուրեմն կարոզիչը իր կրպանեն $20 կհանե, կսե ով գուզե այս $20-ը, բոլոր ժողովուրդը ցերկը բարձրացնե, հետո այդ $20-ը կճզմե իր ցերկին մեջ, հիմա գսե ով գուզե, ամեն մարդ նորեն ցերկը բարձրացնե, հետո քեդին գնեդե, կսկսի գողերու վրա գալուտը, հետո ցերկը գարնի, ով գուզե գսե, նորեն ամեն մարդ ցերկը բարձրացնե, հա գսե, ուրեմն որոշ արժեքները արժեքներ են, քեդին իինալով, ալդոտնելով անոր արժեքը չգործվիր, պարզապես, որովհետև այդ իր արժեքը ունի, մարդու հոգին ալ այդպես է, ինչ մեղքը կործենք մենք երկրորդական է։ Առաջինը, մենք Աստուծո հետ ինչ հարաբերության մեջ ենք, այդ առաջինն է։ Հետաբապար երբ որ մեղավորը կվերադառնա, Աստուծո ասված գսա, որ թուն իմ զավակս ես, բայց մեղավոր ես, աղտոտ ես, աղտոտվել ես, վատ վարժություններ ունես, շիտակ է, և ես շատ ուրախաց եմ, բայց այս վիճակով չէ, պետք է քեզի վերապոխենք, պետք է քեզի հին վիճակին պետք է բերենք, և այդ դժվար չէ, բերեցեք իր հին ակուստը, պատմությանը, անուր համար պատրաստված, մատանին, գոշիկները, և զվարճություն կատարենք։ Աստուծո համար ուրեմն կարևորը մեղավորի հոգին է։ Իսկ մեզ համար ալ ավելի ինչ ուրած է, ինչ չէ ուրած, այսով կսպաղենք մենք, և մեզ համար ալ երբեմն ալ անթարմանալի մեղքեր և հանցանքներ կան։ Իսկ Աստուծո համար չկա, Աստուծո համար ամեն ինչ կարելի է, երբ որ մենք մեռնենք և արժանանանք Աստուծո արքայության, ոնդ ասված գսե, որ իրենց աչքեն բոլոր արդյունքները պիտի սրբեմ, և այլևս հին բաները պիտի չհիշեմ, ամեն ինչ նոր պիտի լինի։ Ուրեմն այդ նորությունը շատ կարևոր բան է, մեր հիշողությունը մեզի գսե, որ կարելի չէ ներել, կարելի չէ մոռնալ, կարելի չէ, կարելի չէ, ասված ալգսը, որ ինչու կարելի չէ, ամեն ինչ կարելի է, կարնես ոչ ինչից կստեղծես, դու մեռնես, հողը կթարնաս, փոշի կթարնաս, նորեն ավերջի չէ, ինձ համար, կարնեմ այդ հողը վերստին ավելի կատարյալ մարդ կկազմեմ այնք է, հետևաբար Աստուծո համար անկարելի չկա, ճարերը հատված չէ, պարզապես մենք հույսով լեցուն և Աստուծո սիրույն վստահած պետք է երթանք, ամեն անգամ որ մեղքը կործենք մենք, պետք է երթանք, մենք մեղավոր ենք, ան պիտի ները։ Ուրեմն մի հրճագավոր հավատացյալ կա, մահվան ժամանակը գսե, ով դեր գսե, ես մեղավոր եմ և թունալ պիտի ներես, գիտեմ, որովհետև այդ քու գործդ է, քու գործդ այդ է, այսինքն Աստուծո գործն է իրապես նորոգել, նայեցեք կյանքը որքան գնորոք է, Աստուծո գործն է, կարևոր մենք նորոգվի գուզենք, թե ոչ, մենք մեր հարաբերությունը շտկել գուզենք, թե ոչ, մենք Աստուծո գովը երթալ գուզենք, թե ոչ, իսկ եթե չենք երթար, շատ հետաքրքրական է, այդ անհատական որոշումը չենք դար, հայրը յետևեն չէր դար, հայրը յետևեն չէր դար, թեև Հիսուս ուրիշ արակներով ցույց տվա, որ օրինակ գործված ոչխարի արակով, հովիվը գթողը 99 ոչխարը և գերթա մեկ գործվածին յետևեն, և կպնդրա անիկա, ինքն է դեր Հիսուս, բայց նայեցեք այս արակին մեջ ալ, այդ պնդրդուկն ալ իր սահմանները ունի։ Զորորնակ մեզ թիտող ամեն մարդ պետք է իմանա, որ Քրիստոս կգանչե քեզի, քեզի համար իչավ երկինքեն, և իր մահվան քինով քու փրկությունը շահեցավ։ Հիմա թուն ինչ պիտի դնես, թուն պիտի հետաքրքրվես, քեզ համար այսքան հետաքրքրվեր է Աստված, թուն Աստուծո հետ այսքան կհետաքրքրվես, քու հոգիի փրկությանը համար, քու հավիտենական կյանքիդ համար, եթե ոչ շատ երկարատեն գործուված պիտի մնաս, թերևս հավիտյան գործուված պիտի մնաս։
1: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք առակի այս հատվածը, անմիջապես հանեցեք նրա նախկին պատմությանը և հագցրեք նրան, մատանին նրա մատը դրեք և նրա ոտքերին կոշիկներ, բերեք պարարտի եզը, մորթեցեք, ուտենք և ուրախ լինենք, որովհետև իմ այս որդին մեռած էր և կենթանացավ, կորած էր և գտնվեց։
0: Պատմությանը Սուրբ Գրքում շատ կարևոր է Աստծո ներկայանալու պահում, օրինակ քահանաները դաճարում պետք է հատուկ հագուստներ հագվեին, և անոնք պետք է մաքուրլար միշտ, սուրբուլար, իր քույները հայտնի պետք է դառնար, նույն քաղապարը մենք կտեսնենք հայտության քիրքին, և որ մարդիկ հարություն արածեն և Աստուծո քահի առջև կհավաքվին, ջերմակ ակացեն, փեհես ակացեն, ջերմակ, և իրենց սերքը արմավենի ջուղեր կան, և այդ ջերմակը իրենց արդար գործերն են։ Ուրեմն այս տղան, որ դուն կվերադառնա, հայրը իր պահած, իր որդիության հագուստը գահակվեցնե։ Այսինքն եթե որ մեղավորը վերաթարնա տուն, Աստծո վերաթարնա, Աստված անոր մեղքերը ծածկելիք արդարություն գահակնեցնե անոր։ Այդ արդարությունը նայեցեք այդևս նվերը, շնորք է, այսինքն անարակ որդին ոչ մեկ բան ուրավ շահելու համար այդ հագուստը, ճիշտ հագարակը, ամեն ինչ ուրավ որպադիշին արժանանար, բայց քանի որ վերաթարցավ, ներողություն խնդրեց, հայրը ներեց, որպես ներողության խորհրդանիշը անոր արդարության սկեստը հագցուց, որպես նվեր, այնպես որ ավետարան մեծ ուսուցումն է, մենք կփրկվինք շնորհքով, մեզ մեր ոչ մեկը արժանի է այդ շնորհքին, շնորհք արդեն այն բանն է, որ մենք արժանի չենք, բայց մեզ կդրվի որպես նվեր։ Իսկ մադանին իշխանության նշան է, մադանին գրնային գրել իշխանավորները և նաև մադանին վրանալ կգտնվեր գնիկը, այսինքն գնիկ զարնելու իրավունքն էր, ուրեմն իշխանության նշանն է, որ տղան վերստին կունենա, այսինքն հայրը գսե, որ թուն ժարանքդ արիր արդեն, քնացիր, վատնեցիր, քեզի դալիք ոչ մեկ բան չունիմ չսեր, իր որդիության իշխանությունը կուտա, կարծեստե ոչինչ չի եղած, ոտկերուն գոշիկներ, որովհետև ոտկերը հարգավտե, այլևս գոշիկներ չգար, մերկ էին, բայց գոշիկները մեզի կարելի կթարնա քալեղը, չէ, եթե գոշիկներ չլար, մենք չենք կրնար քալել, կամ երկար չենք կրնար քալել, Աստծո ճամփաներուն քալելու համար մենք գոշիկներով պետք ունենք, Աստծո մեզի տալիք կարողության պետք ունենք, բոլոր հավատացյալները գսկան, որ որքան դժվար Աստծո ճամփաներուն մեջ քալել, որովհետև այս աշխարհը շատ թաժան է, անոր համար մեր ոտքերը պետք է պահպանվին, ուրեմն այդ պահպանությունը Աստծո մի տեսակ խոստումներն են, որ մեր ընթացքը կարելի կդարձնե այս աշխարհին վրա, Աստծո մեզ տված շնորհքներն են, ուժն է, պահպանությունն է, որ կարելի կդարձնեն մեզի այս աշխարհի մեջ Աստծո ուզածին պես քալելու։
1: Սրբազան մեծ որդին իրավացի չէր արդյոք, երբ բարեկացավ, արդյոք ճիշտ է հանցանքը առանց բաժի թողնել։
0: Այս արագը շատ կարճ է, Տեր Հիսուս իրականության մեջ խոշոր վեպիմը նույթը գարնե և մի քանի դողերով կպատմե մեզը, չենք գիտեր այդ մանրամասնությունները ինչ կլար արդյոք, Հիսուս վեպի վերացեր իրապես անարակ որդի արագը, քրիստոնեական քրագանության մեջ կան հարգավտե փորձեր, որ վեպի վերացեն այս տպավորիչ արագը, բայց եթե դրամապանգերով մենք մտածենք, հարգավտե հայրը պիտի նստեր, այդ բոլորը հետ պիտի նստեր և պիտի խոսեր իր որդին հետ, չէ՞, ոչ միայն պիտի ներեր, բայց պիտի բացատրեր, թե ուր սխալ ռավ, ինչու սխալ ռավ, ասկե հետո ինչ պիտի լա, հիման իր նոր թիրքը ինչ է ակարագին մեջ, այդ բոլորը պիտի խոսին, բայց այդ պահը գա, որ որոշ բաներ մեկ պետք չէ միտքով և դրամապանությամբ տադե, բաներ կան, որ մարդուն մեջ են պարզապես պետք է բորդքի, պետք է պարզապես մեկը հուզում ցույց տա հոն, և մի տեսակ մեծ որդի հանցանք այդ էր, որ ինքը այդ բնական մարդկային սիրո բորդքումը ցույց չդար, ինչ որ հայրը ցույց կտա, հայրը հոստը գարնեն իր սերը և ամեն ինչին վերը գտնե, արդարության ըսկացումին, պատիժի ըսկացումին, վրեշ խնդրության ըսկացումին, պատիվի ըսկացումին, ամենուն վրա սերը գտնե, նույնը պետք է եղբայրը լներ, չէ, եղբայրական սերն ալ փոքր սերմը չէ, ուրեմն մեծ որդին է որ լսեր, որ իր եղբայրը վերաթարցած է, նույնպես պետք է խայդար, ուրախանար, ծնձար, այս սեր բնականը, բայց սերը չգար հոն, սերը կբաքսի, ուրեմն Հիսուս իրականության մեջ ինչ կսե փարիսեցիներին և այդ գրոնավորներին, այս մեղավորներ, որ կտեսնեք, բորնիկներ են, մաքսավորներ են, սա են, և կթարնան այս մարդիկ, ինչու չեք ուրախանար, որովհետև չեք սիրեր դուք։
1: Սրբազան, արդյոք մեծ որդու ծառայությունն ու հնազանդությունը գնահատված էր։
0: Մեծ որդի ծառայությունը գնահատված էր, բայց մեծ որդին մեծ սխալ մգներ, ընդհանրապես բոլոր մոլերանդ հավատացյալներուն ուրած սխալը գներ։ Ինչ է այդ սխալը? Միշտ կգարձար, որ հայրը իր մեն շատ ավերի պաներ կսպասը։ Իր բաճարապանությունը, իր հոր ինչ կսը, այս կանդարի կծարայեմ կեզի և ինձի մի ուլ չտվիր, որ եղբայրներուս հետ հրահճանքն է, բայց սուտ է, սխալ է։ Հայրը կսը, որ կուկը թե բոլորը, երբ արգիրեցի կեզմ է, երբ ուզեցիր անիկա, բայց չէ ուզած, որովհետև իր միտքին մեջ ինչ կար, իր հորմը ապրիս արնել, քանի որ իր եղբայրը կացած էր և իրենց ընտանիքը անունին անպատվություն փերած էր, ուրեմն ինքը գուզեր անոր ավելի պատիժը արնել, հոր աչքին ավելի շատ մտներ, եթե հայրը մեկ գուզեր, ինքը գուզեր երկու ուներ, ուրեմն նայեցեք իրականության մեջ իշխանն էր ասիկա, բայց ըստուրգի պես ապրած է իր այդ բոլոր ունեցածին մեջը և չէ գրցած ուրախանալ այդ գալվածին մեջ, այսինքն Հիսուս գսե, որ փարիսեցիներուն, մոլերանդ հավատացյալներուն, դուք Աստուծո հետ եք, բայց այդ ուրախությունը չունեք դուք Աստուծո հետ ըլլալու, որովհետև չեք օգտագործել նաև Աստուծո ձեզ տված բաներուն հոն, ինչու, որովհետև դուք ձեր միտքին մեջ արգեքներ թրել ես, սա մեղք է, նա մեղք է, այդ մեղք է, այս տարում մենք կհանդիպինք Հայաստանը կա այդպես, ժուպտիլը մեղքը գսեմ արդեն, խնդալը մեր մեղք է, ինչու հավետարանի մեջ չէ գրված, որ Քրիստոս խնդացել է, գնդակ երևակա է, խնդալ չի գա և ասիկա հավատացյալ բիտովը, բայց այսպես է, գրոնքներու պատմությունը մեզի ցույց տա, որ Աստուծոքովը մնացող մարդիկներ ալ չեն վայել էր Աստուծո տված այդ խաղաղությունը, սերը, ժպիտի, խնդությունը, այդ ազատությունը, այս արգելքը, այդ արգելքը, անիկա պիտի չնես, այդ պիտի չհակվիս, հոն պիտի չերթաս, ուրեմն մի տեսակ, որովհետև այս մարդիկ երևակայան, որ Աստված կփարգանա այս բաներով, ինչպես որ հոստե մեծ որդին կգարձեր, որ հայրը չսիրեր, եթե հոնդերեն ուլմը արներ և ընկերներու հետ խրահճանքներ, բայց անիկա իր միտքի արդյունքն է, ոչ թե որ հետևաբար Աստված գուզե, որ մենք ուրախանանք այս աշխարհ և բոլոր քերեսկությունը ստեղծեց, որ մենք վայելենք անիկա, մեր գրոնական շեղումն է միտքի, որ կսենք, որ չէ, այս չնենք, այս չնենք, այս չնենք, Աստուծո համար ամեն ինչ լավ է և օգտակար է, եթե չափավոր կերպով, Պողոս հրակյալը գսել, ես ամեն ինչ կրնամ ունել, բայց ամեն ինչ օգտակար չէ, ես ամեն ինչ կրնամ ունել, բայց ամեն ինչ չի շիներ, չի գերդեր, ես ոչ մի բանին քերեմ վրա չթարնամ, այս սկզբունքով մենք Աստուծմով կրնանք նաև կյանքը վայելել և Աստված ճիշտ անիկա գուսե։ Բայց քանի որ մենք շատ Աստուծո աչքին մեջ մտնել գուսենք, կսկսենք մեր գրոնքը ուրիշները թադաբարդելու համար օգտագործելու և այս վնասակար է։
1: Սրբազան, առաքից հասկացանք, որ Աստված պատրաստ է ներելու ամեն ինչ, եթե հայրը այդքան գտասիրտ է, ինչու դժոխք գոյություն ունի։
0: Հարգավ թե մենք չենք իդար, թե դժոխքի ինչ է նախ և առաջ, ինչ է այդ դժոխքի միտքը և քաղաքը, գրգին գրոնքները մեզի կսորվեցնեն, որ անիկա պատիժի տեղ է, պատիժի տեղ է, բայց Աստուծո նույնիսկ մարդկային մանկավարժության մեջ չկա պատիժը առանց պատճառի և առանց թարմանումի, այսինքն Աստված չի պատժեր, պարզապես պատժելու սիրույն, այս արագին մեջ անրակ որդին չպատժվեցավ, պատժվեցավ, տեսավ իր փոլո ունեցածը գործունցնել, տեսավ սովը, տեսավ խոզերուն գերածը իրեն չէին դար, ինքը խոզեն ավերիցած մագարտակներ, այդ դժոխք չէր, հիմա մեղավորներ, որ այս աշխարհին մեջ դժոխքի մեջ չեն ապրիր, այսինքն երբ որ մենք դժոխքը կմտածենք, շատ հաճախ երբ որ մենք խորը մտնենք հայրերու հայտնություններուն և այլն, մենք կտեսնենք, որ ամ որ դժոխք երթա ինքը գուսե, Եվ նաև ինքը հոստեղից կբերե իր դժոխքը մյուս կողմ։ Եվ ինքը խոն է, որովհետև ինքը կուսե։ Որքան ադեմ, որ ինքը կուսե, հոն պիտի մնա։ Այսինքն թերևս մի ուրիշ անգամ դժոխքի մասին մենք կխոսենք, բայց դժոխքը մեր երևակայացը չէ, որ հոն կերտան և Աստված հոնդը մարդոց կչարչարել, կչարչրգե, որպես իր վրեժը լուծե։ Սուրբ Գիրքի ուսուցումը այդ չէ։ Սուրբ Գիրքի ուսուցումը շատ հստակ է, Բողոս հրակալը գսե, մարդ ինչ որ գցանե, այդ պիտի հնցե։ Երբ որ մեկը ողորմություն չփնտրեր, Աստուծում է, այն ադամ պիտի գտնի անոր արդարությունը։ Եվ այդ արդարությունն ալ հաճախ մեզի կթողու առանցինը։ Այդ է փուն սարսափերին։ Հիսուս, երբ որ դժոխքը կնկարագրե, արդակին խավար գսը։ Մարդիկ հոն միտղլան և հոնդե լաց և ադամներու գրջդում միտղլան։ Այսինքն մեծ զղջումի բահն է այդ, որ գործուված արիտներու և որ ժամանակ կար Աստուծո հետ հաշտվելու և այդ չէ պատահած և հոգին կդարաբի այդպես։ Ուրեմն ես կգարծեմ, որ Աստված դժոխքին գարգոնե որպես իր մեծ սիրո արդյունք։ Որովհետև եթե դժոխ չլար, այնադեն Աստծո սեր կատարել ավես չէր հայտնվեր։ Որովհետև եթե դժոխ չգա, այնադեն ասել է, որ իրականության մեջ Աստված չի հետաքրքրվիր մեր ուրացներու հետ, ինչ որ ալնենք, գնենք մենք։ Բայց երբ որ Աստված վարձ և բադիժի թրությունը թրեր է, այդ ասել է, որ մեր բոլոր արարքներու կհետաքրքրվի ինքը, որովհետև կսիրե մեզի, կուզե որ մենք հասունանք ողորմությամբ կամ արդարությամբ, ապտագով կամ շոյանքով, խրախճանքով կամ սովով, բայց Աստված գուզե, որ մենք խրատվինք և ճշմարտությունը գտնենք և թեպի իրեն երթանք։
1: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։ Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական Սրբազան։
0: Աստված բավան։
1: Տարածված կարծիք կա, թե նվիրատվություն պետք է անեն ունևորները, և բարեգործությունն էլ միայն նրանց պարտականությունն է։ Սակայն երբ թերթում ենք Աստված աշունչը, այդպիսի մատնանշում չենք տեսնում։ Ինչ է նվիրատվությունը, ովքեր և ինչպես պիտի այն կատարեն։ Այսօր այս հարցերին ենք անդրադառնալու, իսկ մինչ այդ ընթերցենք ավետարանական պատմությունը։ Եվ Հիսուս նայեց ու տեսավ մեծահարուստներին, որոնք տաճարի գանձանակի մեջ իրենց նվերներն էին գցում։ Տեսավ և մի աղքատ այրի կնոջ, որ երկու լումա գցեց այնտեղ։ Եվ ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ այդ աղքատ այրին ավելի գցեց, քան բոլորը»։ Նրանք ամենքը իրենց կուտակացներից գցեցին Աստծուն տրված նվերների մեջ, իսկ նա իր կարոտության մեջ իր ունեցած ամբողջ ապրուստը գցեց։ Սրբազան, այստեղ ի՞նչ նվիրատվության մասին է խոսքը այս առակում։
0: Հարգավ թե մարդը իր ունեցածեն պետք է բաժին հանե ուրիշներուն։ Մենք կգոչենք անիկա ողորմություն, բայց ոստե Աստուծո տված մեր նվերը մասին է խոսքը։ Այսինքն դաճարի քանցանակին կցված փողի մասին է։ Այսինքն մարդիկ դաճարեն դուրս ելած ադենը, որպես երախտագիտություն Աստուծո, իրենց նվերները կուտային, մուտքին կամ երկին, ինչպես որ մենք այսօր եկեղեցին մեջ քանցանակներ ունենք։ Ուրեմն այս մեզի ցույց կտա, որ մենք պարտականություն ունենք իրար օգնելու, բայց նաև մենք պարտականություն ունենք նվիրակործելու Աստուծո համար, Աստուծո գործին համար, Աստուծո վերապերյալ բաներուն համար, և նաև ինչու չէ, ուղղակի Աստուծո։
1: Այսինքն այստեղ խոսքը աղքատներին օգնության մասին չէ։
0: Չէ, հոստը աղքատներ օգնության մասին չէ, անհատի Աստուծո նկատմամբ վերաբերմունքը, ինչպես պետք է մոտենանք մենք նաև Աստուծո մեր ունեցած նյութական ինչերով։
1: Սրբազան, իսկ ինչու Հիսուս հատկապես մեծահարուստներին նկատեց, երբ նրանք դրամ էին գցում?
0: Հավանաբար ակնառու գումարներ էին գցում։ Եվ երկրորդն ալ մենք ավետարան մյուս տեղերեն գսորվինք, Հիսուսի ժամանակ մի տեսակ սովորություն գար, որ երբ որ մարդիկ ողորմություն ունեն և կամ այդպես օգնություն ունեն, ցուցադրապարգն էին անիկա։ Եվ այլդը Հիսուս անոր համար գսե, երբ որդուն օգնություն մի դնես, փողմի հնչեցուր, քու ցախը չի իմանա, թե աչդ ինչ կնե, ողորմությունդ քախնաբես թողլվա։ Ուրեմն հայտնի է, որ Հիսուսի ժամանակ մարդիկ, երբ որ փամ մտան, մի քիչ աղմուկ կհանեին։ Հետևաբար անիգալ Հիսուսի ուշադրությունը կրաված է, թերևս հոստերը գա նաև այդ խորհրդանիշն է, որ իրապես ամեն մարդ կհետաքրքրվի, ուշադրությունը կգրավե, հարուստ ինչ կնե, հարուստ ինչ կուտե, ինչ կհակվի, ինչ ըրած է, մենք լուրեր ունայինք, մագազիններ ունայինք, ուրեմն այդ բոլորը մենք կտեսնենք, որ հարուստը ագնփախ է, հարուստը աչկարույ է, անոր համար ամեն մարդ հարուստը լալկուս է, որովհետև ուշադրությունը անունց վրա սևերված է, իսկ աղքատը անուն չունեցողը աննշմար կմնա։ Իսկ այս պատմությունը մեզ ցույց տա, որ այդպես չէ, դեռ մեծահարուստները գտտե, բայց նաև հոնդե ուրիշ դվողներ ալկան, չնչին դվողները, բայց անունք կնշմարվին։
1: Սրբազան, իսկ ինչու է Աստված ուզում, որ մենք նվիրատվություն անենք, այդ նվիրատվությունը մեզ է պետք, թե Աստծուն?
0: Հարգավ, թե այդ նվիրատվությունը նախ և առաջ մեզի պետք է, որովհետև մենք ներքին թաքուն սկացումներ ունենք, արդահայտելու համար մենք անոր գարիք ունենք, ինչպես անիկա երկրորդական է, երբեմն մշակույթներու միջև դարբերություններ գլա և մենք կծիծաղինք, բայց այդպես չէ։ Զորնակ Ամերիկայում քերեզմանոց ամերիկացիներ կմտնեն, իրենց նինչեցյալի քերեզմային ծաղի կտնեն, կովնալ գնային, որ ժապոնացիք անոնքա պրինց կծանեն քերեզմանի վրա։ Ամերիկացիներ քիմջի ծաղով գսեն, որ ծեր բարեկամը նինչեցյալ երբ պիտի ելլե և պիտի ուտե այդ պրինցները։ Ժապոնացի քաղաքավար գերբով գսեն, որ երբ որ ծեր բարեկամը ելլե և այդ ծաղիկները հոտոտ է, այն ժամանակ։ Իրավես նինչեցյալի մը ծաղիկ տալ կամ պրինց թապել իր քերեզմանին ոչ մեկ տարբերություն չունի, երկուքն ալ նույնպես օգուտ չփերեր, բայց օգուտ կպերը, որովհետև սիրո արտահայտությունն է։ Եվ այդ սերը կարևոր է, նչեցյալ այդ սերը գսկա։ Հետևաբար մենք պետք ունենք դաջար մտնելու ադեն մոմ վարելու, Աստված բերկությունի մեր մոմերուն, Աստված ասղեր ունի, արևներ ունի, բայց մենք պետք ունենք, մենք ուզենք փամ մտալ Աստուծո, ամեն ինչ մեզի դվերը Աստված, և հիմա մեր երախտագիտությունը հայտնելու համար փամ մտալու պետք ունենք։ Այս մեկ, երկրորդն ալ պետք է մենք իմանանք, որ Աստված գործում ունի այս աշխարի վրա և մեզի գսե, որ մասնակցելու պատիվը կուտամ քեզնի, եգուր և իմ այս մեծ գործից բաժանորդի եղիր, քու ժամանակը տիր, եթե չես գրնար, քու դրամը տիր, չես գրնար, քու աշխատանքը տիր, չես գրնար, քու տաղանդը տիր, բայց մասնագից եղիր, որովհետև ես մեծ քրկագործության ծրագիր ունիմ բոլոր ժամանակներու, բոլոր ազգերու ուղված։ Զորորնակ, եւ որ Քրիստոս տեսիլքը տվավ էջ միացնիկ Գրիգոր լուսավորիչին, եւ ըսավ, որ այս տաճարը պիտի կերտես, իդեալի հոներ, բայց այդ տաճարը նյութական ըլլալու համար դրդատ թագավորը պետք ուներ, քար գրող մարդոց պետք էր, ճարտարապետ պետք էր։ Հետևաբար Աստված կսպասե մեր մարդկային տաղանդները, կարողությունները իր մեծ գործին բերելու։ Անոր համար յուրաքանչյուր քրիստոնյա բարդականություն ունի իր ունեցվածքեն Աստուծո տալու։ Հինգ դագարանի մեջ ասիկա դասանորդն էր, լսեր, որ Աստված բոլոր շահածներդ 10% իմինս է, ինձ պիտի տաս։ Ուր պիտի գտնենք Աստված տալու համար, Աստված գնան գտնել այս աշխարհի վրա իր ներգայացուցիչով, որ մեր իրականության մեջ եկեղեցին է, Սուրբ եկեղեցին Անիկա, և այդ եկեղեցի պաշտոնյաներն են։ Հետևաբար մենք որպես իրաբաշտ ըլլանք մեր հավատքին մեջ, ոչ թե երասային, ուրեմն մենք պետք է սիրենք մեր հավատքը նաև գործերով, իրականությամբ։
1: Սրբազան, ինչու է Հիսուս ասում, թե կինն ավելի նվիրեց, քան մյուսները։ Այստեղ կարծես դրա մի մասին չէ խոսքը։
0: Ոստե Տեր Հիսուս գսե, որ մյուս բոլորը իրենց ավելցուգեն գցեցին։ Իրենց տվածը իրենց կյանքի համար ոչ մեկ բան չէր փոխեր։ Տվեր են կամ չեն տված, մեծ խնդիր չէր իրենց համար։ Իսկ այս կենը իր ամբողջ ունեցածը տվավ Աստուծո։ Հետևաբար իր այդ արարքը իրականության մեջ իր հավատքի, իր ամբողջ կյանքի հասկացողության մեկ արդատրություն էր։ Այնպիսի ցույցում ուներ Աստուծո, որ գսերգինը, որ ես կբոգեմ իմ սիրտս և քանցանա կտնեմ, թուն ամեն ինչ ես ինձ համար, ես չեմ վստահիր այս վերջին մնացած լումայիս, ես կվստահիմ քեզ, և քոհ եմ, որ թուն ինձի կյանք տվածես, քոհ եմ, որ թուն ինձի կնկատես, քոհ եմ, որ թուն աղոտներս տսում ես, հետևաբար ես չունիմ ուրիշ բամը, բայց ասիգա ունիմ, և ես ասիգա կուտամ քեզ։ Հետևաբար մյուսերը գումար գցեցին, այս կինը իր սիրտը գցեց, հետևաբար ամենայն շատը տվավ։ Ինչու համար մենք նվերներ կուտանք, որովհետև մեր հոգին անդեսաների է, և ինչ որ մեր հոգին մեջ կա, անդեսաների է, և երբ որ մենք պետք ունենանք ցույց տալու մեր հոգին մեջ գտնվողները, այնադեն նյութական բաներով պետք ունենք, մեկը գսիրենք, և այդ սերը թաքուն է մեր սիրտին մեջ, ուրեմն ծաղիկ մը կնվրենք, գսենք, որ իմ ուսկացումներս կունկատմամբ այս ծաղիկ պես քեղեցիկ է, մեկը գայցելենք, թորտ կպերենք, անուշեղեն կպերենք, շաքար կպերենք, գսենք, որ մեր ուսկացումները անուշ են այսպես կունկատմամբ։ Նվերը այն բանն է, որ մեր թիմացինը պետք չունի անոր, բայց մենք պետք ունենք Անիկա, որովհետև մեր ներսը գտնվող ուսկացումները արդահայտելու ուրիշ միջոց չունենք։ Ուրեմն Աստված ոչ մեկ բանի գարիկ չունի, մեզ մեկ գարիկ, ամեն ինչ անոր է, բայց մենք պետք ունենք, և Աստված ալ ավելի գնախնդրե, որ մենք այդպես բոլորովին դանք, ինչ որ դանք մեր սիրտը տնենք անոր մեջ, այդպես նվիրենք իրեն։ Ըլլա Անիկա աղոտք, Ըլլա Անիկա մոմ, Ըլլա Անիկա մադաղ, Ըլլա Անիկա փող, օգնություն, եկեղեցին դրված մեկ նվեր, Աստված ուզե, որ մենք մեր սիրտը տնենք։ Հետևաբար խոստը պետք է մենք հասկնանք, որ Աստուծո ուզածը ալ ավերը այդ սիրտն է։ Ավոր պատմությունը գա, մի փոքր աղջիկ հայրերու օրվան համար նվեր կպատրաստ է, թանկյակին թուղթով պատտված, հայրն ալքիտ է, իր հոր կներկայացնե, հայրը մեծ հաճույքով կփանա, դուպը կտեսնե, որ պարապ է։ Կսե, ինչպես պարապ կլա, թուն ինձի կխապես, և կճախե աղջիկան, աղջիկը միամիտ կսե, որ բայց հայրը կսե, ես անոր մեջ թրի իմ համբույրներս քեզը։ Եվ հայրը աչքերը գլեցվի և կպատտվի այս թանկագին նվերի համար։ Ուրեմն իրապես հայրը ինչ գրնա ստանալ այդ, ինչ գրնա սպասել բացի սիրո, և այդ նվերը պարզապես այդ արդահայտությունն է։ Ուրեմն մեր բոլոր Աստուծո դալիքներ դվածներն ալ ամենամեծերը նույնիսկ պարապ դուպն է, բայց Աստված ուզե մեր համբույրը գտնել հոն, մեր սիրտը գտնել հոն, և այս կինը այդ իրավ, և մեզի մեր բոլորին ուսուցիչ դարձավ այս կինը, ինչպես պետք է տալ։
1: Սրբազան, նվիրատվության մեջ ինչն է կարևոր։
0: Ուրեմն Ավետարան մեզի գսորվեցնե, թե կարևոր չէ, թե որքան գուտաս, ինչպես պետք է տամ, այդ շիտակարծում է, և Ավետարանի սկզբունքները հստակ են, քաղնապես չափավոր առանց ցուցամոլության լրելիայն նպատակա սլաց Հիսուս հոստը գսե որ երբ որ խնդիրը աստուծո դրված բանին է քանակը չէ այլ որակն է կարևորը գումարը չէ այլ հոգին է կարևորը որովհետև քանցանակը աստուծո կպատկանի եւ մարդիկ աստուծո դալու նպատակով կուտան հետեւաբար աստված ուրախությամբ սրդով տվողները գսիրը
1: Սրբազան, իսկ սովորաբար ինչպես է օգտագործվում այդ կանցանակի գումարը
0: ուրեմն այդ կանցանակի գումարը բոլոր ժամանակներում շատ հստակ է օգտագործվի աստուծո փառքին համար այսինքն աստուծո վերապերյալ դաճարներու գանկուն վիճակով բարեհաճ վիճակով պահելու համար դաճարներու պաշտոնյաներու համար եւ նաեւ այդ եգեիցներու շուրջ ապրող աղքատներու համար ձեսի համար ավետարանչության համար ուրեմն այս բոլորի համար մարդիկ իրենց տրամը գտնեն եւ տարբեր արիտներով եգեիցին իրապես արիտներ գստեցե որ հավատացյալ ժողովրդը մասնակից դառնա աստուծո գործին զեսերու դարբեր արիտներով եւ կամ որոշ հավաքականությամբ որոշ հանքանակությամբ հավատացյալներ գնան մասնակցել աստուծո գործին
1: Սրբազան, մենք տեսանք, որ Այրիկինը այնքան աղքատ էր, որ կարծես ավելի շատ օգնության կարիք ինքը ուներ։ Նրա օգնության խորհուրդը ո՞րն է։
0: Մենք կսպասեինք, որ այսինքն մուրար ավելի, չէ՞։ Իսկ սա, որ ես Այրի եմ, ինձ օգնեցեք, նայեցեք, միայն հացի դրամ ունեմ։ Բայց չն էր անիկա։ Այս բաժինը մենք մեր երիտասարդներու հետ կուսումնասիրեինք երիտասարդները մեկը սա, որ այսինքն կնմանի այն աղքատին, որ երկու գոբեկ ունի եւ գազինո գերտա եւ փախտախաղին կգծե այդ երկու գոբեկն այն հույսով որ այդ երկու գոբեկը մեծ տրամ է դերերան շիտագե մի քիչ կնմանի անոր այսինքն այս կինը ինչ կնե գսե որ ես այս երկու գոբեկով ոչ հարուստ կլամ ոչ աղքատ կլամ բայց Ես այս երկու գոբեկով իմ սերս ցույց կտամ Աստծո։ Ես այս երկու գոբեկով իմ հավատքից ճշմարտությունը ցույց կտամ։ Աստծո գսեմ, որ թուն հոգա ինձ։ Իմ հույսս այս դրամը չէ, թուն ես իմ հույսս։ Թուն հետաքրքրվե։ Քեզի կհանձնվեմ ես։ Ամբողջությամբ քեզի կհանձնվեմ։ Վստահեմ, որ թուն միտու հոգաս իմ բոլոր պետքերս։ Ուրեմն հոստը իրապես այդ հավատքի վերջին քայլն է կտակը մարդու մեկը անտունտան վարգի գինա եւ ծարի կփռնե ուրեմն անտունտ վարը եւ գսե աստված իմ գսե ինչ գլա փրգենզը աստված ասա որ լավ է փրգեն հիմա ցքե այդ ջուղը եւ մարդը վար գնայի աստծո խոսքին գնայի Եվ գորը ուրիշ մեկը չկա։ Ուրեմն մի դեսակ հավատքի այդ վերջին թրիչքն է, որ գինը հոստե կկատարի։
1: Սրբազան, իսկ աստծո համար նման հաշվարկված մոտեցումը ընդունելի է արդյոք։
0: Հարգավ, որովհետև աստված գուզե, որ մենք իրեն հաշիվը առնենք։ Խնդիրը այդ արդեն շատ նմարտիկ, որ հավատացյալ եմ գսեն, բայց այդ հաշիվները չեն ուներ։ Այսինքն աստված լուրջի չեն արներ իրականության մեջ։ Այնքան լուրջի չեն արներ։ Այսինքն մի քանի օր առաջ ես ջեմարանի դեսուչ նա մի քանի օր առաջ մեկը հարցուց թե ծեր աշակերտներուն, աբակա եգեիցականներուն ընտանիքները ինչպես են։ Փարեգեցիկ ունեն որ ընտանիքներն աշակերտներ ունիք։ Ես ասացի որ չեմ հիշել որ միլիոնատերի մզավակը կա։ Եվ եգեիցականը լավս է։ Թերևս միջին տասակարգի զավակներն ալ չեն կար։ Ինչու՞, որովհետև նույնիսկ հավատացյալներուն միտքին մեջ Աստված, ինչպես ասենք, այդպես մեծ զուգություններ ունելու արժանի փամը չէ։ Աստված կերտաս մի գիճմոմ գվարես, փաներ մի գուզես, կա կամ չի գա, թերևս կոգներ կամ չոգներ, այսպիսի փամն է, բուլդոր։ Բայց եթե հոստը գինմը հաշիվի գարնա Աստված և գսե, որ թունգաս, և ես քեզի նվիրացեմ իմ կյանքս, ամբողջությամբ կուցերքերուտ, և թուն հոգ պիտի տանիս ինձ։ Այս Աստված լուրջի առնել է, և Աստված գսիրա այդ հարգավտը։ Մենք պետք է այդ արումով հարցակնենք մեր հավատքը։ Աստված ինչ արժեք ունի իրավես մեզ համար։ Մեր ամեն ինչի դալիկ արժեք ունի, իրավես մենք կհավատանք, որ Աստված շարժման կանցնի և մեզ դժվարությունները կփրկի։ Թե մեր հավատքն ալ իրականության մեջ այնքան ալ զորավոր չէ։ Ուրեմն պետք է մենք այս ուղությամբ մտածենք և ասենք, որ Աստված կենդանի է, կապրի, ամեն ինչին, ամենեն լավը, ամենեն մեծը, ամենեն փառավորը անոր գվայել է։
1: Սրբազան, այս առաքի խորհուրդը ընդհանրացնելով կարելի է ենթադրել, որ նվիրատվության մեջ դրամը և քանակը կարևոր չեն։
0: Նվիրատվության մեջ քանակը կարևոր է անհատին համաձայն։ Հոստե երկու լումա մեծ արուստի համար ոչինչ է, բայց այդ աղքատի համար ամեն ինչ է։ Հետևաբար մենք, երբ որ Աստծո պիտի նվրենք, մեզ համար լուրջ փամը պետք է ուլը, որ մենք սկանք մեզի, որ զոհողություն մգնենք, և Աստվածալ իմանա, որ իրավես մենք զոհողություն գնենք։ Եթե ես 1000 տրամ դա ունիմ, 100 տրամ հոնդը կարևոր կումար է ինձ համար։ Բայց եթե 100,000 տրամ ունիմ, հոնդը 100 տրամը մեծ քանակություն չէ։ Եվ մենք այս առումով պետք է ավելի ուշադիր ըլլանք, հատկապես այսօրվան ավետարան մեզի գսե, որ Հիսուս քանցանակին գնայեր, և այսօր ալ գնայի քանցանակին։ Ովքեր ինչ գնետը, Հիսուս այսօր ալ գնայի։ Ինչպես գնետը, ինչ սիրտով գնետը։ Եվ այսօր ալ դաճարներ ունենք մենք, և այսօր ալ հավատացյալներ ունենք մենք։ Եվ թշպահտապար շատ քիչերն են, որ կհասկնան, որ իրենք ալ պետք է փամը թունեն եկեցին, ոչ թե շարունակ ագնգալեն, որ եկեցին իրենց պետք է փամը դա։ Գիտենք, որ աղքատությունը տարածուն է Հայաստանում, և ամեն մարդ մի տեղեն քալիք օգնություն կսպասեն արդարորեն, սակայն հավատքը այն միսի փամ ունե նաև, որ ամեն մարդ տարիք փամ ունի, ամեն մարդ նվիրերի փամ ունի, և իր դվածով մեկը իր նկարակիրը կպաստե, իր նկարակիրը կերտե։ Եվ այս հարիթով ես գոչուլ էլ ուզեմ մեր ունգնդիրներուն, որ պետք է եկեցի և եկեցականի նկատմամբ ավելի խղճամտոր են մոտեցեք։ Երբեմն կուզեք, որ եկեցի քակ և ձեր ամուսնությունը օրհնվի եկեցի կողմը, ձեր զավակը մգրդվի եկեցի կողմը, ձեր ուխտը ընդունելի ըլլա եկեցի կողմը, կուզեք եկեցին մտնե ձեր կյանքի մեջ, շատ լավ է։ Բայց դու կալ պետք է մտնեք եկեցին կյանքի մեջ։ Այդ եկեցին հոն է այս աշխարի իրականության մեջ է։ Էլեկտրականության պետք ունի, ջուրի պետք ունի, հոնդե բաշտոնյաներ կան, հոնդե խնամք կա, և այդ բոլորը գումարով գլա։ Եվ թշպահտապար մեր քահանաներու ամենամեծ քանքը այդ է։ Հարսանիքի համար 100,000-ավոր այդպես տրամներ աչքի հանգահանեն, բայց երբ որ եկեցականին եկեցին փամը ցկելու ադեն, կսկսին հաշվարգելու, և զարմանալի գերբով մուրացկանի պես ստալու սովորություն կա։ Եվ երբ որ եկեցականը նկատողություն ունե, այս անգամ փողի հետևան ինգած եկեղեցականի տպավորությունը կա։ Իրապես պետք չէ եկեղեցականը փողի մասին մտածել, բայց այդ վիճակը պետք է փրել։ Ինչպես պետք է փրել։

0: լան, փողի մասին գխոսվի։ Այո, փողի մասին գխոսենք։ Ամեն ինչ անոր վրա չէ, մեր փոլոր իրականությունը անոր վրա չդառնար։ Իսկ ավետարանը մեզ գսե, որ փողը Աստված պիտի չլա, փողը ծարա պիտի լա, փողը Աստուծո ծարան պիտի լա։ Հետևաբար մենք ավելի շատ պիտի չսիրենք փողը Աստուծմը, և կամ այլ բաները ավելի շատ պիտի չսիրենք Աստուծմը։ Այս մարդը հրավերմն է հարգավթը, բայց մենք մի քիչ պետք է այս ուղղությամբ մոտենանք, և այս այրիգինը մեզ այս տասը կուտա։
1: Սրբազան և ամփոփենք այս առակը, ինչ տեսակ բարեգործությունն է ընդունելի Աստծո համար։
0: Աստծո համար բարեգործությունը նախ և առաջ ուղղվածություն պետք է ունենա։ Այսինքն մեկը նախ և առաջ իմանա, թե ինչ համար գնա այդ, ինչ է նպատակը։ Երբ որ մենք այդ նպատակը հստակ չենք գիտեր, այնուամենայնիվ մեր բարեգործությունը բադահական կլինի։ Եթե լավ գսկանք, մենք մեզի կուտանք, եթե մենք մեզի լավ չենք սկար, չենք տար։ Եթե մեր միտքին բարգի կուտանք, եթե մեր միտքին չի բարգիր, չենք տար։ Բայց Աստված գուզե, որ մեր դալը վարժություն մտարնա, թե Աստուծո նվերը և թե մարդոց մեր տվածները իր մեջը դրամապանություն բառունակ է։ Ինչ է այդ դրամապանությունը? Աստուծո մենք պիտի տանք, հասկնանք, թե ինչու համար գտանք Աստուծո, որովհետև Աստված տված է մեզ ամեն ինչ, և ինչ որ Աստված տված է, մենք պետք է մեկ մասով ետ պետք է դարձնենք։ Ինչու համար ուրիշներուն պետք է օգնեմ ես, որովհետև այդ ուրիշը և ես նույն մարդկության մեկ անդամնենք, նույն ընտանիքի մեկ անդամնենք, որովհետև դալը ավելի երջանիկ է, քան թե առնելը։ Այդ նաև իր մեջ կբարունակե հույսը, որ այն ինչ որ ես Աստծո կուտամ, և այն ինչ որ ես մարդուն կուտամ, չգորիր, մի տեղ գերթա և կքեզկացնե հոնդեղը։ Նույնիսկ իմ գործված թրամս, չէ, ես գործունցուցի, բայց ուրիշը գտավ, ես տխրեցի թերևս, բայց գտնողը ուրախացավ։ Այսինքն մենք այդ գիտնանք, որ գոբեկ ալտնենք մենք, մի տեղ անիկա լույս կստեղծը, և քեզիկ փոխանակում է, չէ, թուք տրամ գուտակ մոմ գարնեք, և այդ մոմը կվերածվի լույսի։ Ուրեմն իրավես այդպես է, մեր տված բոլոր օգնությունները մի տեղ լույս մը կվարեն, Աստուծո տան մեջ լույս կվարեն, սիրտերուն մեջ լույս կվարեն, որբին այրին երեսը կխնդացնե, և մեր երկիրը և աշխարը ավելի քեիցիկ տեղ կդառնա, և որ փողը մեզ մեզ թուրս կելլե, և ուրիշ տեղ մը գերթա։ Եվ երբեմն աշխարի բոլոր մեծ խնդիրները մենք պետք է անդրադառնանք, որ այդ փողը շատ սիրել են գուքը։ Բողոսարակյալը գսե Թիմոթեոսին իր կրած նամակին մեջ, բոլոր չարություններուն մեկ արմատը տրամասիրությունն է, արծաթած սիրությունն է, հավաքել, հավաքել, հավաքել, հետո մեռնել, և ուրիշին պիտի մնա։ Հետևաբար պետք է մենք, եթե Աստուծո ուզածին մեզ ապրիլ կուսենք, պետք է իմանանք, թե երբ պիտի տանք նաև, և ինչպես պիտի տանք։ Եվ եթե այդ կնենք, այնուամենայնիվ չենք զղջար, ինչ որ տված ենք։ Ղարաբաղյան մարտերուն գամավոր երիտասարդը 21 տարեկան ականի կգոխե և ոտքերը կվնասվի, չեն գրնար փրկել և ոտքերը կկտրեն հիվանդանոցում, և գսեն, թե ինչպես պիտի պատմենք այս խեղճտուն, որ այլևս ոտք պիտի չունենա, և հոնդե քահանային կխնդրեմ, որ ինքը ասե, և քահանան պատմեց ինձը, ուրեմն կխոսի, հետո գսե, որ գիտես արկածը, ոտքերը չգրցան փրկել, բժիշկներ ոտքերը տարին դժբախտաբար, երկու ոտքերը տալարին։ Երիտասարդը մի պահ կգենա, գսե, որ գիտեմ գսե, բայց բժիշկները չարին իմ ոտքերս, ես տվի իմ ոտքերս։ Բժիշկները չարին,

0: տվի իմ ոտքերս, հայրենիքի համար։ Այս ես կգարձեմ, որ ճիշտ այս է, գիտակցությունն է, կուտաս, կյանքդ կուտաս, բայց պետք է իմանաս, թե ինչ համար կուտաս, ժամանակդ կուտաս, պետք է իմանաս, թե ինչ համար կուտաս, գիրակի օրդ եկեցի պիտի երթաս, երկու ժամդ պիտի դաս, ինչու համար պիտի դաս, կու թանգակին կրբանետ փող պիտի հանես, եկեցին պիտի դաս, քահանային պիտի դաս, աղքատին պիտի դաս, պիտի իմանաս, թե ինչու համար կուտաս, և երբ որ կիմանաս, այնատեն կրնաս այդ ցավը որպես զոհ ընդունիր, և Աստված կընդունի անիկա որպես զոհ, և ինչ որ քեղեցիկ է մեր շուրջը, ինչ որ մարդկային օրեն հպարտություն կպատճառի մեզը, անպայման մեկը կամ ուրիշները այդ զոհափերությունը փերացան, իրենց մեջ խոշոր բաժին մահանացեն հանուն մարդկության, հանուն հայրենիքի, հանուն ուրիշներուն։ Ուրեմն եկեք մենք ալ անոնցում ելնանք, Տերը նայի մեզը, և ասե, որ կարևոր չէ, թե որքան տվավ, բայց լավ տվավ, այս իմ ձարաս լավ տվավ, որովհետև սիրտը տնելով տվավ այն, ինչ որ տվավ։
1: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Ցտեսություն։

Անիմաստ է աշնանը ծառից պտուղ ակնկալել, եթե այն գարնանը ծաղկած չէ։ Սա լավագույնս բնութագրում է մեր երիտասարդության շրջանը, թե մենք ինչպես ենք ապրում, ծաղկում ենք, թե ոչ, որպեսի հասկանանք մեզանից պտուղ ակնկալել հնարավոր է, թե ոչ։ Մենք սովորաբար այսպիսի խոսք ունենք, որ երիտասարդությունն է մեր վաղվա ապագան հույսը։ Ես կասեի, որ այդ խոսքով մենք շատ հաճախ երիտասարդներին վանում ենք, ինչ իմաստով, որ այսօրվա երիտասարդությունը ուզում է ներկան լինել, ոչ թե ապագան։ Եվ ինքը այդպես էլ ապրում է։ Այլ խնդիր է, որ պետության տեսանկյունից շատ կարևոր է, որ ռազմավարությունը այնպես ստեղծվի, ձևավորվի, որ ունենա կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկար։ Դրա համար ենք մենք ներդրում անում հասարակության այն շերտի վրա, որին անվանում ենք երիտասարդություն։ Բայց երիտասարդությունը մանավանդ այսօրվա դարաշրջանում մոլորվելու հակում ունի։ Մանավանդ երբ ապագայի հեռանկար չունի։ Եվ ապագայի հեռանկար չունենալը կարող է պայմանավորված լինել նաև պատմական այդ շրջանի ստեղծված կացությամբ։ Երբ դու որոշում ես ապրել ներկայով, ինչ հնարավոր է անել ներկայում, ինչ հնարավոր է վայելել ներկայում, որովհետև ապագայի մեջ խոստում չես տեսնում։ Սա մեկ բառով կոչվում է վատնում։ Վատնում երիտասարդական այն ուժերի, որով մարդը օժտված է այդ տարիքում։ Հայ գեղեցու օրացույցում մեծ պահքի ոսկե շղթայի օղակներից մեկը կոչվում է անառակի կիրակի։ Անվանումը փոխառված է մեր տիրոջ կողմից պատմված այն առակից, երբ մի մարդ, որ երկու որդի ուներ, կրտսեր որդին հենց սկզբից հորից ուզում է իրեն հասանելիք ժառանգությունը, վերցնում է այդ հարստությունը և տնից հեռանում է և մսխում է։ Մսխում է հայտնվելով ծանր կացության մեջ, աղքատության, ծառայության և մսխում է անառակության միջոցով։ Այս վատնումը, որ կարելի այս առակից որպես դաս վերցնել, վերաբերում է ոչ միայն նյութական բարիքներին, այլ ես առաջին հերթին կասեի հոգևոր և մտավոր բարիքներին։ Եվ ամենակարևոր բարիքը ժամանակի վատնումը, որովհետև երիտասարդությունը մարդու այն ժամանակահատվածն է, երբ մարդը գտնվում է իր ուժերի ծաղկում վիճակում։ Նաև ինչ-որ մի բան սովորելու և ստեղծելու արագության իմաստով։
Սովորաբար առանձնացվում է 16-ից 35 տարեկան այս հատվածը։ Երբ մենք գտնվում ենք մեր և ֆիզիկական, և մտավոր, և վերարտադրողական ծաղկուն ժամանակահատվածում։ Մտավոր առումով։ Բոլոր տեսակի գյուտերը մեծամասամբ արվել են այս տարիքային խմբում։ Այնշտայնը իր հանճարեղ գյուտը հենց 24 թե 25 տարեկանում է արել։ Որովհետև դա այն շրջանն է, երբ մարդու մտավոր հղացքը թռիչք է կարողանում ապահովել։ Առաջացած տարիքում հիմնականում փորձառության հիման վրա ես դու կարողանում որոշակի նվաճումներ ապահովել։ Իսկ վերարտադրողականության իմաստով անունիսկ հասկանալի է, այդ շրջանն է, որ մարդը կարողանում է զավակներ ունենալ, իր նման մեկին լույս աշխարհ բերել։ Հիմա մենք նայենք այսօրվա մեր սերունդին, այդ տարիքային, ինչով ենք զբաղված։ Մարդիկ, որոնք կոչված են ուսանելու, իրենց մտավոր այդ արագությամբ օժտված կարողությունները արդյունքի վերածելու, ինչպես են զբաղված ժամանակի վատմամբ։ Եվ շատ հաճախ նաև կյանքի բերումով։ Տեսեք, արեմեդյան աշխարհում ընդունված է, որ ուսանողները նաև աշխատում են զուգահեռ ուսմանը։ Դա մենք փոխարել ենք, այստեղ էլ նկատելի է աճ։ Այսա շռայլություն է պետության կողմից, թողնել իր այդ հասարակության տարիքային խումբը, որպեսի աշխատանքի մեջ իր էներգիան սպառի, փոխանակ ուսման մեջ արդյունք ապահովելու։ Եվ էլ նայում ես ինչ են աշխատում, պատճենահանման գործիքի վրա պատճեն են անում, սպասարկման ոլորտն են հիմնականում համալրում և այնտեղ են աշխատում, և մենք ակնկալում ենք, որ այդ ուսումը բեղմնավոր է լինելու ապագային։ Ֆիզիկական ուժերի առումով մեր պատանիներից սկսած և երիտասարդության, հատկապես տղաների արգե աղջիկներն էլ ավելացել են, մեծամասնությունը սիգարետի միջոցով, ուշ քնելու միջոցով, որոշները թմրանյութի միջոցով, խաղամոլության միջոցով, որ գանված են լինում այդ երևույթի վրա, ուղակի սպառում են իրենց էներգիան։ Եվ մենք ակնկալում ենք, որ մարդ է կերտվում, քաղաքացի է կերտվում, պրոֆեսիոնալ մասնագետ է կերտվում։ Դրա համար էլ նույնիսկ տեսանելի, վիզուալ մենք հիվանդ երիտասարդ տեսքեր ունենք և անառակ որդու հարստությունը հայրական տանել և մսխելը անառակությամբ զբաղվելով, այդ ազատագրման տենչը ունենալով, հորից ազատվելու և անելու այն ինչ ինքն է ուզում, իրականում մեր այս վատնումն է, որով ոչ միայն հեռանում ենք Աստծուց, այլ նաև հեռանում ենք սեփական մարդկային ինքնությունից, խորթանում ենք մեր ազգայինից, և իրականում
դառնում ենք ոչ թե հասարակությանը պիտանի մարդիկ, այլ սպառողներ զուտ։ Մարդը Աստծո կողմից օժտված է լինում զանազան շնորներով, կարողություններով։ Կարողություններ տաղանների տեսքով, որ հետո դառնում է մասնագիտություն, կոչում, և կարողություններ, որով պայմանավորվում է մարդու դիմագիծը, նկարագիրը։ Մարդը ունի ոչ միայն ստեղծագործելու շնոր, այլ նաև ունի հարաբերության համար տարբեր կարողություններ, մտածելու, խոսելու, սիրելու, հարգելու, զիջելու, համբերելու և այլն։ Այս կարողությունները այն ներզոր հարստություններն են, որ մարդու մեջ առկա է։ Սա պետք է զարգացնել։ Եվ զարգացնել հենց այդ տարիքային միջակայքում, մանկության և ավելի չափա առաջացած տարիքում, 40-ից մինչև 40, այդ տարիքային խմբում։ Զարգացնել կրթության միջոցով, զարգացնել դաստիարակության միջոցով, սկսած մանկապարտեզից, դպրոց, համալսարան։ Մենք թվով փոքր ժողովուրդ ենք, և մեր տարածաշրջանում և աշխարհում բազմաթիվ ժողովուրդների այդ ընտանիքի մեջ։ Հետևապես, թվով փոքր լինելը նաև մարտահրավեր է, հնարավորություն է ինչ-որ իմաստով, որ դու չես կարող նույնիսկ մեկ հոգի շռայլել, որպեսզի ինքը փչացնի իր երիտասարդության տարիները։ Պետականության դիրքերից, երբ մենք նայում ենք, և համընդհանուր դիրքերից, երբ մենք նայում ենք, կարող ենք ինդեքսավորել, օրինակ, ինչպիսին է մեր հասարակության առողջության ինդեքսը։ Ի վերջո, այդ առողջությունը պետության վրա ֆինանսական ծանրաբեռնվածություն է։ Ինչպիսին է արտադրողականության և սպառման տարբերությունը։ Չի կարող հասարակությունը ավելի քիչ արտադրի, ավելի շատ սպառի։ Պաշտպան ունակությունը։ Մենք խոսեցինք ուժերը ներդնելու տնտեսական, մշակութային, սպորտային ոլորտների զարգացման համար, բայց ամենակարևոր խնդիրներից մեկը պաշտպան ունակությունը, որը այսօր մանավանդ ենթադրում է լուրջ մտավոր և նաև հոգևոր պատրաստվածություն, որտև այսօրվա պատերազմները և ապագայի պատերազմները այլևս տեխնիկայով է, բարձր տեխնիկայով։ Ուրեմն, վատնելը այսօրվա մեր գլխավոր չարիքներից մեկն է։ Մենք էլի վայելելու ենք, որտեղ մարդու կյանքը վայելքով է զսպանակվում, վայելքն է մարդուն մղում, որ ինք ինչ-որ բաներ անի։ Բայց կա վայելք, որը մարդուն
մարդ է պահում, որ բնական է, որ ինքը դա պիտի վայելի երջանիկ լինելու առումով, բավարարված լինելու առումով, ներդաշնակ լինելու առումով։ Եվ կա վայելք, որը մարդուն խորթացնում է ինքն իրենից, ինչպես անառակի պարագային։ Երբ անառակը անդրադառնում է, թե ինչպիսի անկում է գրանցել, որ այլևս տեղ չկա ընկնելու, և սուր կարիք է զգում, որովհետև քաղցած է, ավետարանիչը մի հետաքրքիր բառ է օգտագործում այդտեղ, որ մենք թարգմանում ենք անդրադարձավ. Ինքն իրեն եկավ, սթափվեց, ինքն իրեն եկավ, ինքն հասկացավ, որ ինքը իր ինքնությունից հեռացել է։ Այդ օտար երկիրը ֆիզիկական իմաստով չէ միայն, որ ինքը որից տնից դուրս է եկել գնացել էր, օտարացել էր ինքն իրենից, իր սեփական բնույթից, իր տարածքից, որտեղ ծնվել մեծացել էր, իր մշակութային դաշտից, իր քաղաքակրթական դաշտից, և ի վերջո խորթացել էր Աստծուց։ Մենք պետք է հասարակական մակարդակով գանք ինքներս մեզ, վերադառնանք մեր ակունքներին։ Իսպանացի մեծ մտածողներից մեկը այսպիսի մի ձևակերպում ունի, որ ապագա ունենալու համար ոչ միայն պետք է նայել անցյալին, այլ նաև պետք է նայել դեպի խորքեր։ Մենք պետք է հասկանանք, մենք ինչ ժառանգություն ունենք։ Միշտ վերադարձի ճանապարհը կա, միշտ հնարավոր է շտկել, պարզապես պետք է գիտակցել։ Մենք անկումային որ վիճակում ենք գտնվում, և արդյոք այդ սուր կարիքը ունենք վերադառնալու դեպիտում։

0: 1881 թվականին Թուրքիայի Քոթայա քաղաքի հայկական եկեղեցու վանահայր Գևորգ Վարդապետ Դերսակյանը պիտի գար Էջմիածին եպիսկոպոսական ձեռնադրության։ Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսի հանձնարարությամբ նա պիտի իր հետ բերեր մի ծնողազուրկ ու ձայնեղ երեխայի ճեմարանում ուսանելու համար։ Գևորգ Վարդապետը ճանաչում էր այդպիսի մի թափառական երգչի՝ Սողոմոն Սողոմոնյանին։ Այդպիսով 1881 թվականի հոկտեմբերի 1-ին 12-ամյա Սողոմոնը կանգնած էր ամենայն հայոց Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսի առջև։
1: Երբ կաթողիկոսն իմանում է, որ երեխան հայերեն չի խոսում, ասում է՝ զուր է եկել։ Ճեմարանում դասերը միայն հայերեն են դասավանդվում։ Ես էլ եկել եմ հայերեն սովորելու, պատասխանում է տղան։ Եվ այդ պահին կաթողիկոսը տալիս է ամենաճակատագրական հարցը. Երգել գիտես? Սողոմոնը երգում է Լույս Զվարթը։

0: Կոմիտաս նիշհուշերում պատմում է, որ լույս զվարթի առաջին իսկ ելևէջներից Գևորգ չորրորդի աչքերը թրջվեցին։ «Ասոր ճեմարան տարեք», ասում է հուզված կաթողիկոս իր դիվանապետին, Վահրամ եպիսկոպոս Մանկունուն։ Սողոմոնը շատ արագ է յուրացնում հայերենը։ Երաժշտության նրա առաջին ուսուցիչը Ղևոնդ Վարդապետ Հովակիմյանն էր, ավելի ուշ Սահակ Վարդապետ Ամատունին։ Այս երկու հոգևորականներն էլ ծանոթացնում են նրան եկեղեցական երգարվեստին։ Պատանին սովորում է, նոտագրում ու ինքն էլ մեծ վարպետությամբ երգում։ Սողոմոնը կարճ ժամանակում կարողանում է վաստակել ուսուցիչների ու դասընկերների սերը։ Շատերն էին ձգտում նրա հետ մտերմանալ։ Թեև կենսախինդ էր ու զվարճախոս, բայց նաև միայնություն էր սիրում։ Հաճախ առանձնանում էր կամ լճափին, կամ մտախոհ քայլում էր մայրաթորի ճեմուղիներում։ Դեռ ճեմարանում ուսանելիս արդեն Արարատ հանդեսում հրատարակում է հրեշտակապետաց կանոնի օրհնությունը և իր կազմած սպատարակի երգերի ու տաղերի երկու ժողովածուն։ Նույն Արարատ հանդեսում հրատարակում է իր ուսումնասիրությունների այդ շրջանի հանդրագումարը, հայկական եկեղեցական մեղեդիներ հոդվածը։
1: ,1893 թվականին 12 տարի ուսանելուց հետո Սողոմոնն ավարտում է ճեմարանը, սակայն դրանով նրա ճեմարանական գործունեությունը չի ավարտվում։ Խրիմյան հայրիկի հրամանով նա նշանակվում է ինչպես ճեմարանի ուսուցիչ, այնպես էլ մայր տաճարի խմբավար։ Մեկ տարի անց նա ձեռնադրվում է կուսակրոն աբեղա և ստանում 7-րդ դարի բանաստեղծ ու երաժիշտ Կոմիտաս առաջին կաթողիկոսի անունը։ Էլի մեկ տարի անց նրան շնորհվում է վարդապետական աստիճան։
0: Հաջորդ ուսուցիչը Եվրոպայում լրջագույն երաժշտական կրթություն ստացած Մակար Եկմալյանն էր։ Նրա շնորհիվ Կոմիտասը շատ արագ տիրապետում է ինչպես բազմաձայնության գաղտնիքներին, այնպես էլ եվրոպական երաժշտության կատարողական տեխնիկային։ Մկրտիչ Խրիմյան վեհապար հայրապետի բարեխոսությամբ Ալեքսանդր Մանթաշյանից կրթաթոշակ ստանալով մեկնում է Բեռլին կրթությունը շարունակելու։ Կարճ ժամանակ անց Կոմիտասը դառնում է գերմանացի նշանավոր երաժիշտների համայնքի հարգված ու լիիրավ անդամ։ Վերադառնալով Էջմիածին, Կոմիտասը հիմնավորապես փոխում է ճեմարանում երաժշտության ուսուցման կարգն ու մեթոդները։ Հայկական նոտագրությանը զուգընթաց ներդնում է նաև եվրոպական նոտագրության ուսուցում։ Ճեմարանը ձեռք է բերում եվրոպական նվագարաններ։ Այս ամենին զուգահեռ Կոմիտասը շարունակում էր ժողովրդական երգերի հավաքչությունը։ 1904-ին արդեն շուրջ 4000 երգ էր հավաքել։ Հենց այդ թվականին էլ հրատարակում է ազգագրական ժողովածուն, որը մինչև այսօր մնում է գեղարվեստական բարձրագույն արժեք ոչ միայն հայ երգարվեստի, այլև առհասարակ հայ մշակույթի համատեքստում։ Ընդամենը 1.5 տասնամյակի ընթացքում կարողանում է ոչ միայն արմատապես փոխել ազգային երաժշտության մասին հին ու կաղապարված պատկերացումները, այլև այն ներկայացնել աշխարհին։ 1905 թվականին ճեմարանի 60 հոգանոց երգչախումբը Կոմիտասի ղեկավարությամբ համերգներ է ունենում Թիֆլիսում։ Դրանք ցնցում են հայ հասարակությանը։ Երգչախմբի վարպետությունն ու Կոմիտաս մեներգչի թովիչ ձայնով հնչող հնագույն ազգային երգերը հասնում էին ունկնդրի հոգու ամենանուրբ լարերին։ Այդուհանդերձ համերգի բարձրակետը դառնում է հոգևոր երգերի Կոմիտասի կատարումը։ Այնուհետև Կոմիտասը հրավեր է ստանում Փարիզից։ Այստեղ արդեն նրա համերգներով հիանում են ոչ միայն հայերը, այլև ֆրանսիացիները։ Փարիզից հետո Կոմիտասը համերգներ ու դասախոսություններ է ունենում Շվեյցարիայում և Իտալիայում։ թվականին վարդապետը հաստատվում է Պոլսում։ Այստեղ մեծ երգչախումբ է կազմում, որնի պատիվ Գողթան գավառից Քոթահյա եկած իր նախնիների կոչում է Գուսան։ Աներևակայելի հաջողությամբ են անցնում Գուսանի համերգները։ Դրանց հաճախակի ներկա էին լինում Թուրքիայի ղեկավարությունն ու երկրում հավատարմագրված արտասահմանցի դիվանագետները։
1: 1914 թվականին Կոմիտասն ավարտում է իր պատարագը։ Այն ոչ միայն հանճարեղ կոմպոզիտորի, այլև հայ հոգևոր երաժշտության բարձակետերից մեկն էր։ Մի քանի ամիս անց նա կրկին Փարիզ է գալիս։ Միջազգային երաժշտական ինտերակցիան համաժողովում նա երկու զեկույց է ունենում և կատարում իր ստեղծագործությունները։ Այդ օրը Կոմիտասի համաշխարհային հաղթանակի օրն էր, նրա համաշխարհային ճանաչման ժամանակը։
0: Սորբոնի համալսարանի պրոֆեսոր Ֆրեդերիկ Մակլերի վկայությամբ երաժշտագետները քարացել էին։ Դահլիճը ևս քարացել էր այն վեհ հմայքից, այն գերագույն պարզությունից, որ բխում էր հայկական երաժշտությունից։ Հայ երաժշտության այս համաշխարհային հաղթահանդեսից մեկ տարի էլ չէր անցել, երբ ընդհատվում է Կոմիտաս վարդապետի ստեղծագործական ընթացքը։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ի գիշերը բազմաթիվ այլ մտավորականների հետ Կոմիտասը ևս Պոլսում ձերբակալվում ու աքսորվում է։ Ի տարբերություն դաժանորեն ոչնչացված մտավորականների, Կոմիտասին ազատ են արձակում։ Բայց ժողովրդի այն դժոխային տառապանքները, որին անձամբ հականատես էր եղել նրբազգաց երաժիշտը, նրան հասցնում են հոգեկան անհավասարակշռության։ 2-րդ հոգեբուժարանում նրա վիճակն ավելի է ծանրանում։ Նրա ձեռագրերի միստվար մասն անհետանում է։ Մեծ վարդապետը շուրջ 20 տարի ֆրանսիական հոգեբուժարանում տարապելուց հետո 1935 թվականի հունվարի 20-ին կնքում է մահկանացուն։ Նրա մարմինն ամփոփվում է Երևանի Պանթեոնում, որը հետագայում կկոչվի հենց Կոմիտասի անունով։

0: Հայերեն խոսել չիմացող, որբ երեխան մտավ ճեմարան և այնտեղից դուրս երկավ որպես ձևավորված հետազոտող գիտնական ու անզուգական երաժիշտ։ Հազարամյակների մեր պատմության մեջ Կոմիտասը եզակի խոշոր մշակութային երևույթ դարձավ։ Հայությանն ու ողջ աշխարհին Կոմիտաս պարգևելու համար միայն արժեր, որ 1874 թվականին բացվեր Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։
1: Կոմիտաս վարդապետի գործի հազարավոր ճշմարիտ գնահատումների մեջ առանձնանում է Վազգեն առաջին կաթողիկոսի խոսքը. Ինչպես Սուրբ Մեսրոպ քաոսեն դուրս բերավ և բյուրեղացրեց ձայները հայ բարբարին և իր ազգին ու աշխարհին պարգևեց կոթողը հայերեն լեզվին, այնպես էլ Կոմիտաս վարդապետ պեղեց, մաքրեց ու լույս աշխարհ բերավ կույս աղբյուրը հայ երկին. Եվ բազում տարիներ, անդուլ, անհոգնաբեկ, միշտ նոր ավյունով ու ստեղծարար տենդով այդ աղբյուրեն հայ երկին լույսը բաշխեց իր ժողովրդին։ Հայ ժողովուրդը Կոմիտասյան երկին մեջ գտավ, ճանչեցավ իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը։ Կոմիտաս վարդապետ սկիզբ մներ, որ վախճան չունի։ Ան պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի իր մով, ինչպես այսօր, այնպես ալ Հավիտյան։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի շրջանավարտ կամ ուսուցիչ մեծաթիվ նշանավոր արվեստագետների մեջ Կոմիտասն ամենահանճարեղ դեմքն է։ Անհայտ է, թե ինչպիսին կլիներ հայ երաժշտարվեստի ու հայ մշակույթի ընթացքը, եթե Մանուկ Սողոմոնը դիպվածով չհայտնվեր Գևորգյան ճեմարանում։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 27-րդ. Շատերը մեղանչում են կայքի համար, և ով ուզում է շատացնել այն, դեմքը շրջում է. Ինչպես իրար կից քարերի միջև ցից է խփվում, այնպես էլ մեղքն է տեղ գտնում վաճառելու և գնելու միջև. Եթե մեկը նախնձախնդրությամբ հաստատակամ չէ տիրոջ երկյուղի մեջ, արագ կկործանվի նրա տունը. Մաղելիս մաղի մեջ աղբն է մնում, ինչպես մարդու կղկղանքը նրա մտքերի մեջ. Բրուտի անոթները փորձվում են կրակի մեջ, իսկ մարդը փորձվում է իր խորհուրդների մեջ. Ծառերի մշակությունը երևում է նրա պտղից, ինչպես խոսքից մարդու սրտի խորհուրդները. Մի գովիր մարդուն նրա խոսելուց առաջ, այսպես են փորձում մարդկանց. Եթե արդարության հետևից գնաս, կհասնես նրան, և այն կհակնես իբրև փառքի զգեստ։ Թռչունները հանգստանում են իրենց նմանների մոտ, և ճշմարտությունը վերադառնում է իրեն փնտրողների մոտ։ Ինչպես առյուծն է դարանակալ որսին, այնպես էլ մեղքը անիրավություն անողին։ Բարեպաշտի զրույցը հարատև իմաստություն է, իսկ անզգամը լուսնի պես այլափոխվում է։ Խնայիր ժամանակդ, երբ անմիտների մեջ ես, բայց տևապես մնա խելացիների հետ։ Հիմարների զրույցները ձանձրալի են, և ծաղրելու համար նրանք պիտի մեղքեր գործեն։ Շատ երդվողի խոսքից ցցվում են լսողի մազերը, իսկ նրանց վեճը ականջը խլացնում։ Ամբարտավանների վեճն արյունահեղությունն է, և նրանց բամբասանքը ձանձրալի է լսել։ Ով հայտնում է գաղտնիքները, կորցնում է հավատարմությունը և չի գտնի բարեկամ իր հոգու համար։ Երկար մնա բարեկամի մոտ և հավատարիմ եղիր նրան, իսկ եթե հայտնես նրա գաղտնիքները, չես գնա նրա հետևից։ Ինչպես մարդ կորցնում է իր թշնամուն, այնպես կորցնում է մերձավորի սերը։ Ինչպես թռչունին, որ քո ձեռքից բաց ես թողնում, և էլ չես կարող բռնել, այնպես էլ չես բռնի մերձավորին, որին բաց ես թողնում։ Մի գնա նրա հետևից, քանզի նա հեռացավ և այծամի պես փրկվեց որոգայթից։ Վերքը կարելի է կապել, և հայհոյանքից հետո հաշտություն կա։ Ով հայտնում է գաղտնիքները, նա կորցնում է հաշտության հույսը։ Ով ակնարկում է աչքով, չարիք է նյութում, և ով տեսնում է այն, թող հեռու մնա նրանից։ Քո աչքի առջև նա կքաղցրացնի իր բերանը, կզարմանա քո խոսքի վրա, իսկ հետո կծրի իր բերանը, և քո խոսքը գայթակղության առարկա կդարձնի։ Շատ բան ատեցի, բայց ոչ մի բան այնպես չեմ ատել, ինչպես նրան, Տերը նույնպես ատելու է նրան։ Ով քարը երկինք է նետում, այն իր գլխին կընկնի, նենգավոր մարդու հարվածները բացում են վերքերը։ Ով հոր փորի, նրա մեջ կընկնի, և ով որոգայթ լարի, կբռնվի նրա մեջ։ Ով չարություն անի, կգլորվի նրա մեջ, և չի էլ իմանա, թե այն որտեղից հասավ իրեն։ Ամբարտավանների ծաղրն ու նախատինքը, նաև վրեժխնդրությունը արյուծի նման դարանակալ է նրանց։ Որոգայթով կբռնվեն նրանք, ովքեր ուրախանում են բարեպաշտների անկումով, իրենց մահից առաջ հեծությունը պիտի մաշի նրանց։ Ողը և բարկությունը նույնպես գարշելի են, և մեղավոր մարդը ամուր կարչում է նրանցից։

Ուլուբաբ գյուղը Արցախի հանրապետության Ասկերանի շրջանում է։ Հարուստ պատմություն ունեցող գյուղը Արցախի հայտնի իշխանական տան Հասան Ջալալյանների տոհմից սերված Ուլի Պապի մելիքական նստավայրն է եղել։ Նրա անունով էլ կոչվել է Ուլուպապ կամ Ուլուբաբ։ Պատմական Արցախի Խաչենի հայկական իշխանությունից էր Ուլուի մեծ ընտանիքը։ 13-րդ դարի Պարսիկ պատմիչը գրում է. Խաչենը դժվարամատչելի երկիր է, անտառներով ու լեռներով պարփակված։ Դա Արանի մարզերից մեկն է, որտեղ հայեր են ապրում։ Նրանց փադիշային թագավեր են կոչում։ Մոտ 4 կիլոմետր դժվարանցանելի անտառային ճանապարհը տանում է դեպի Պտկի, այսինքն Գագաթի Սուրբ Գևորգ։ Ժողովրդական լեզվով՝ Պտկեսբերքի վանք։ Եկեղեցու խորանի առջև Գևորգ անունով սրբակյացի գերեզմանն է։ Ամենավաղ վիմագիր արձանագրությունը 1698 թվականի է, հիշատակում է Օսեփ Հովսեփ Վարդապետին։ Վանքի կառուցումը կապվում է հենց նրա անվան հետ, սակայն Օսեփ Վարդապետի տապանաքարի արձանագրությունը վկայում է, որ նա վերակառուցել է եկեղեցին։ Երկթեք ծածկող եկեղեցու այս տիպը 17-ից 18-րդ դարերում լայնորեն տարածված էր Արցախում և Սյունիքում։ Առնվազն 15-րդ դարից այս բլուրում սրբավայր է եղել, քանի որ 1490 թվականին վանքում գրված մի ձեռագիր Մատյան է հայտնի։ Օսեփ Վարդապետի տապանաքարը, ինչպես նաև վանքի համար մի ջրաղաց, կառուցել է տվել Ղուկաս Վարդապետը։ Խորանի աչակողմյան Սյունի վրա պահպանված է ջրաղացի կառուցման արձանագրությունը, 1757 թվական։ Վերջին անգամ վերակառուցվել է 1896 թվականին Հովանես Վարդապետի կողմից։ Եկեղեցու պատի մոտ գտնվող 18-րդ և 19-րդ դարերի տապանաքարերը Մանուչարի որդի Խաչատուր Վարդապետի, Ուլուբաբի որդի Գասպարի և Սիմոն Վարդապետինն են։

Պտկի Սուրբ Գևորգի մասին շատ են ժողովրդական ավանդազրույցները։ Ամենատարածվածը մեծ քարերը շալակով տեղափոխած մի որձ արջի մասին է, որն օգնել է վանքի շինարարներին և այստեղ էլ նահատակվել։ Վանքը միջնադարից մինչ օրս հայտնի ուխտավայր է հատկապես անզավակությամբ տարապողների համար։ Սուրբ Գևորգի հրաշագործ զորությունը խնդրելու են եկել անգամ մահմեդականները։ Սուրբ Գևորգը ժամանակաշրջանի հայկական եկեղեցական ճարտարապետությանը բնորոշ կենտրոնագմբեթ եկեղեցի է։ Արտաքուստ ուղանկյուն է, ներսից խաչաձև հատակագծով, բավական նման գտչավանքի կաթողիկ է եկեղեցուն։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին վանքը բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Ուլուբաբի Սուրբ Գևորգ վանքը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

0: Բարի երեկո հարգելի հեռուստադի տող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը մեկնելու է բարի սամարացու առակը, ընթերցենք այն։
2: Եվ ահա օրինականներից մեկը վեր կացավ, փորձում էր նրան եւ ասում. «Վարդապետ, ինչ պետք է անեմ, որ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ»։ Եվ նա նրան ասաց. «Օրենքում ինչ է գրված, ինչպես ես ընթերցում»։ Սա պատասխանեց եւ ասաց. «Պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով եւ քո ամբողջ հոգով եւ քո ամբողջ զորությամբ եւ քո ամբողջ մտքով, եւ պիտի սիրես քո ընկերոջը ինչպես քո անձը»։ Եվ Հիսուս նրան ասաց. «Ճիշտ պատասխան տվեցիր. Այդ արա եւ կփրկվես»։ Եվ նա կամենալով ինքն իրեն արդարացնել ասաց Հիսուսին. «Իսկ ով է իմ ընկերը»։ Հիսուս պատասխանեց եւ ասաց.

0: Իր նրան եւ ինչ որ ծախսես դրա վրա, իմ մյուս անգամ գալուն կհատուցեմ քեզ։ Արդ ըստ քեզ, այդ երեքից որը մերձավորի պես վերաբերվեց նրան, ով ավազակների ձեռքն էր ընկել։ Եվ սա ասաց. Նա, ով նրան բարի քարեց։ Հիսուս նրան ասաց. Գնա եւ դու նույն ձևով արա։
1: Սրբազան ավետարանական այս հատվածում հիշատակվեցին այս խոսքերը. Պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով եւ քո ամբողջ հոգով եւ քո ամբողջ զորությամբ եւ քո ամբողջ մտքով եւ պիտի սիրես քո ընկերոջը ինչպես քո անձը։ Սրբազան, ինչով է այս հրամանը կարևորվում եւ առանձնանում մյուսներից։
2: Ուրեմն, եթե մենք հրամանները ծարի նման ցնենք, տասնապանյան եւ Մովսեսի դրված 168 օրենքները, հինգ դակարանի ժողովուրդին դրված էր, եթե ծարի նման ցնենք եւ այդ օրենքները ճյուղերուն, ուրեմն արմադը եւ կոչը այս երկու հրամաններն, արմատն աստվածասիրությունը եւ կոչն է մարդասիրությունը, մյուս բոլոր օրենքները ըստ Տեր Հիսուս այս երկու օրենքից կցալկավորվին։ Իրականության մեջ պետք է մեկը սիրո օրենքի իրականացնա։ Այս շատ կարևոր օրենք է, որովհետև մենք հաջող կհանդիպենք, որ մարդիկ ու կան գհարցնեն գսեն, որ ապա ուրիշ գրոնկներում պատկանողները ինչ պիտի լինեն։ Փրկություն չկա անոնց համար։ Այսինքն մարդիկ կյանքի մեջ երբեք չհանդիպած Հիսուսին, քրիստոնեության հետ որևէ կապ չունեցած, Քրիստոսյան առաջ ապրած է եւ կամ այլ գրոնքին եւ ցամաքամասին մեջ ծնվել է, ինչպես պիտի փրկվի։ Անարդարություն չկա Աստծո մեջ։ Եվ Տեր Հիսուս հոստը իրապես մեզ այդ հույսը եւ լույսը կներշնչի, որ աշխարի բոլոր արդարների համար փրկության թուրը բաց է։ Եվ հոստը Տեր Հիսուս գսե, որ այս երկու օրենքները նվազագույնն են փրկության համար։ Եվ հոստը ինքը գսե, ճիշտ պատասխանվեցիր, այդ արա եւ կփրկվես։ Ուրեմն հարգավ թե օրենքները միայն մենք փրկվինք համար չէ, նաեւ մենք կատարելակործվենք, Աստծո կամքը սորվենք եւ յուրացնենք, մարսենք այդ։ Հոստե խնդիրը կարծեմ թե ոչ թե այս օրենքներու հասկացությունն է, մենք քնաստով կհասկանանք, որ արդեն շիդակ Աստվածներ հոս, Աստված սիրել եւ մարդ սիրել, սակայն եւ այնպես, երբ որ քորձուկը կա գիրարության, այնտեղ մենք մի քիչ կդժվարանանք, ինչ սեր Աստված սիրել, ինչ սեր է մարդ սիրել, եւ հոնդե հարցեր կծակին, որովհետեւ մենք մեր միտքին մեջ արդեն ունենք ինչ է Աստված եւ մեզ մեջ ինչ է պահանջում եւ ինչ է մարդը, եւ պետք է ինչպես վարվենք այդ մարդուն ըստ մեր նախաբաշարումներուն համաձայն։ Այսինքն իրականության մեջ ինչպես մեր աշխարհը բաժանված է, մարդոց սիրտերուն մեջ էլ բաժանված է այս երկու քաղաքները՝ Աստված եւ մարդ։ Այնպես որ շատ կարեւոր է գտնել ճշմարիտ Աստվածը եւ հասկանալ ճշմարիտ մարդը ով է եւ ըստ այնը վարվել այս երկուքին։
1: Սրբազան, իսկ ովքեր էին օրինականները։
2: Ուրեմն օրինականները մեր օրերու օրենսգետներու բեսեր, այսինքն օրենքին, գրոնական օրենքին մասնակետներն էին ասում, եւ գսեին, որ ժողովրդին դուք չեք գրնար ասկնալ այդ բոլոր օրենքները, մենք գիտենք, որ ինչպես պիտի լինի։ Հետեւաբար այդ օրենքները, ինչպես գիտեք, օրենքը սփաու ամեն մարդ գիտե, օրենքները մի քիչ չոր են, եւ այդ չորությունը անցած է այդ օրինականներուն մեջ։ Հետեւաբար իրենք գուզեին ամեն ինչ այդպես մարզնին երբով հասկանալ, հասկացնել, իրենց վարպետությունը այդ փարերու կորզածության եւ ճոխության մեջ էր, որ ամեն մարդ չգրնար նրանիկա, բայց իրենք գրնան ունել։ Հետևաբար հոսալ իրավես մենք նույն բանը կհանդիպենք, Տեր Հիսուս իրեն ամենեն իր ծանոթ Աստվածաշունչի համարը գսե, բոլոր հրյաները անքիր գիտեին։ Եվ

0: Մարդը կվիրավորվի, որովհետև գասկնա, որ Հիսուս շիտա կսե, կսե, որ Հիսուս թուն ամենեն էականը մորձեր ես, ինձի կհարցնես անիկա, ինչու ինձի կհարցնես, այս է հրամանը, գիտես անիկա, և մարդը անգե գարնվի հարգավթե, որովհետև դժվար վիճակի մեջ կմատնվի, դեր Հիսուս հոնգսե, որ թուն մուգը կպնրես և լերը կգործունցնես. Ուրեմն օրինականները կգարձեին, որ Աստուծո հաճելի ըլլալու ճամփան այդ օրենքները պասմացնելու մեջ է։ Եվ օրենքը ամենեն խիստ արումով գիրարգելու մեջ է։
1: Սրբազան, Հիսուսին փորձողը հարցնում է, թե ով է իր ընկերը։ Միթե դժվար է ճանաչել ընկերոջը, ձեր կարծիքով ինչու է հնչում այդ հարցը։
0: Որովհետև քիչ առաջ ասի, այս մարդը դժվար վիճակի մեջ կմատնվի և գուզես զրույցը շարունակել, հարգավ թե ես ալքիտեմ այդպես է, բայց ով է ընկերը, այսինքն երկու հոստե կոնսեպտները զննենք, քննենք, որ նայինք կհասկացվինք, թե ով է ընկերը, հասկացանք թե Աստված ով է, բայց ով է իմ ընկերս, որովհետև քանի որ այս օրենքի վերաբերյալ իրենք գուզեին մանրամասնել, ուրեմն ընկերն ալ իրենց ինչ ուրացեին, ընկեր փարը իրենց միտքին մեջ զանազանացեին մյուս մի հրամանով, պիտի սիրես քու եղբայրդ և պիտի ադես քու թշնամիդ, ուրեմն և իրենք հոստեղ կսկսին, ով է իմ ընկերս սելով, մտածելու, իրապես ով է մեր ընկերը, հոստեղ ընկեր փարը հայերենի մեջ ճիշտ թարգմանություն չէ, իրականության մեջ ճիշտ թարգմանությունը տրացին է, այսինքն ավետարաններում կործացված փարը ճիշտ տրացի է, հարգավ ընկեր փարը մեր հայերենի մեջ այդ իմասնալգուտա ընկերություն գսենք սորոնակ մենք չէ, բայց ընկերություն երկու իմաստուն է, հասարակություն և նաև մտերմություն, հոստը հրամանը ընկերության մասին է, ոչ թե մտերմության մասին է, հասարակության մասին է, այսինքն այն մարդիկ, որոնց հետ ես կշփվիմ, շփման մեջ եմ, պիտի սիրեմ այդ անձերը, ոչ թե ինձ մոտ եղած մտերիմը, այլ որուն հետ հարաբերության մեջ կանցնեմ և կշփվիմ, պիտի սիրեմ այդ, բայց ինչպես պիտի սիրեմ, իմ անձիսպես պիտի սիրեմ, այդ բանալի փարը, իմ անձիսպես պիտի սիրեմ, ուրեմն հոստե ով է ընկերը օրինականին միտքին մեջ և Հիսուսի միտքի մեջ հստակ է, օրինականի միտքին մեջ բաժանված մի աշխարգը, բաժանված մի մարդկությունը, և այդ բաժանված մարդկության մեջ ինքը արդեն որոշած է, թե ով է իր ընկերը, այդ ասել է, որ ընկեր չեղողը իրեն համար, և Հիսուս շատ լավ գիտե իր աշխարը այս մարդուն, և իր դված օրինակը արդեն կփնորոշ է իր ընդրած անձերը իր արագին մեջ, քահանան, ղևդացին, սամարացին, այս ճիշտ այս օրինականին բաժանված այդպես սենյակներու բաժնված իր աշխարհին պատկերն է, այդ պատկերը օգտագործելով դեր Հիսուս իր արագը հիսում է։
1: Սրբազան, ինչու առակում հիշատակվող քահանան և ղևտացին չեն օգնում կիսամեռ մարդուն, պատճառը վախն էր, անտարբերությունը, թե կարծում եք այլ պատճառներ էլ կան։
0: Ուրեմն հոստը ինչու քահանան և ղևտացին գիշեր, այլ մարդ չէր գնար անցնել այդ ճամփային, գնար անցնել, բայց հոստը օրինականին մի տաստակուս է, քահանան ով է, քահանան գրունական կյանքին և գրունական աշխարհին ամենեն բարձր և սուրբ անձն է, այսինքն Աստուծո մեջ սրբություն կբաժնի ժողովրդին, հետևաբար օրենքների ամենեն բծախնդիր գիրարգողը պետք է լինի, ինչպես սուրբ պիտի պահե ինքսինք և այդ ինչպես ցույց պիտի տա, ինքը պետք է լավ իմանա, ուրեմն քահանան և օրգանստի և այս վիրավորը կտեսնե, երկու բան հրյա գրոնքին մեջ մարդը գաղտոտ էր, արյան թբիլ կամ մերածին թբիլ։ Հիմա քահանան մոտեցավ ու ասավ, որ հիմա ես այս մարդուն թբիմ, եթե մերած է, ես բիղից պիտի թարնամ։ Եվ պիտի սպասեմ մի քանի օր, որպես այդ բղծությունես թրգվիմ, եւ երբ որ ես բղծեմ, չեմ գնար ծառայել Աստուծո տաճարին։ Ղևդացին ով է, Ղևդացին ալ քահանայի օգնականն է, որ Իսրայել 12 ցեղերեն մեկներ, որոնք դրամատրված էին տաճարին օգնելու եւ ժողովրդի գրոնական պետքերուն համար, եւ անոնցում է ոմանցալ քահանա գթարնային։ Ուրեմն ինքն ալ աշակերտ էր մի տեսակ այդ քահանայության, այդ օրենքները ուսումը կարներ։ Ուրեմն այն օրենքը, որ քահանան գիտեր, ինքն ալ գիտեր, միևնույն պատճառով ինքն ալ չթվավ։ Այսինքն օրենքը այն հասկացությունը արգելք եղավ իրենց, իրենց նմանին, իրենց հրյա ասկագիցին օգնելու, նույնիսկ մահվան թողոցին։ Ուրեմն հոստը դեր Հիսուս հստակ կերպով մի տեսակ այս օրինականին սել գուզե, որ թունալ այդպես պիտի վարվեր, չէ՞։ Եվ օրինականը շատ լավ կհասկնար, թե ինչու քահանան և Ղևդացին չթպան այդ մարդուն և չօգնեցին։ Նույնիսկ գիտեին, որ պետք է օգնեն, մարդկությունը անիկա պետք է ընել, բայց իրենց գրոնքը արգելք էր մյուս մարդուն հետ, մյուս մարդու հետ շփվելու։ Եվ գիտեք, ավետարանի մեջ մեծակույն խնդիրը Հիսուսի և իր ժամանակի գրոնավորներու հետ, իրենք ասեին, որ պետք է գրոնքը արգիլե մեղավորներու հետ շփման։ Պետք չէ երթանք մենք մեղավորին, պետք չէ թպինք, պետք չէ իրենց սեղաններուն մեջ վրա նստինք, որովհետև իրենց մեղավորությունը մեր վրա գանցնի։ Հիսուսնալ գսեր, որ չէ, պետք է երթանք, որպես մեր սրբություն անոնց անցնի։ Եվ այսպիսի հագասություն կար իրենց միջև։
1: Սրբազան, կիսամեռ մարդուն օգնողը հիշատակվում է որպես սամարացի։ Ովքեր էին սամարացիները և ինչու է առակում շեշտվում սամարացի լինելը։
0: Ուրեմն Սամարիա շրջանմուն է Հրյաստանի մեջ, եթե քարտեզով մտածենք հյուսիս և հարավ, այդ սամարացիներու շրջանը ճիշտ Կետրոնը կգտնվեր, և ոնդե ապրող ժողովուրդն ալ կոչվեր սամարացի։ Ասոնք 500 տարի առաջ եկած էին Քրիստոսյան առաջ այդտեղ, որովհետև բաբելոնացիները երբ որ գրավեցին Սուրբ Երգերը, Երուսաղեմը, և ժողովուրդը արին Բաբելոն աքսոր դարին, ըստ այդ կայսերական քաղտավարության, ուրիշ երկիրներեն ալ Հրյաստան աքսորներ բերին։ Ահա սամարացիներ այդ նորեկներու սերունդն էին։ Այս մարդիկ եկան մի ուրիշ աշխարհեն, եկան և հաստատվեցան հոն, և հոնդե խառնվեցան աղկատ հրյաներու հետ, որովհետև բոլոր հրյաները չէին տարած, աղկատները թողած էին այդ երկրի մեջ։ Ուրեմն աղկատ հրյաները և այս նորեկները խառնվեցան, և իրենց գրոնքներն էլ խառնվեցավ, թե իրենց աստվածները բերին, և թե այդ երկրի աստվածը, աստուծուն, մեկ աստուծո սկսան բաշտելու, սովորեցին հրյաները գրոնքը, և այդպես մի խառն ժողովուրդ կազմվեցավ։ Եվ որ հրյաները աքսորեն վերաթարցան, ուրեմն այս մարդիկ ուզեցին մաս կազմել այս վերաթարցող հրյա ժողովրդին, որովհետև ասեն, որ մենք էլ գավառանք այդ աստծո, բայց հրյա գրոնքը, որ ցեղի վրա հիմնված էր, մերժեցին, ասեն, որ դուք ուրիշ ազգեք, ուրիշ լեզու եք գործածում, ուրիշ է ձեր թավանանքը, դուք զուտ մովսիսական չեք, չեք կրնար։ Նույնիսկ իրենք Երուսաղեմի շինության օգտակար ըլլալ ուզեցին, բայց մերժեցին։ Այնպես այդ խտրականությունը արդեն այս ժողովրդին տվավ ուրիշ մի ինքնության գաղափար։ Իրենք իրենց տաճարը գերդեցին, և որ իրենց տաճարը գերդեցին, հրյա իշխանները հարձակեցին, իրենց տաճարը կործանեցին։ Եվ այդպես, ինչպես ասենք, մի խնդիր կար իրենց մեջը, և ավետարանի մեջ տարբեր դեղերում մենք կհանդիպինք, բայց Հիսուս քնած այս ժողովրդին նաև։ Ուրեմն հրյա ժողովրդի և սամարացիներու հարաբերությունը շատ բաղ էր։ փիրտ թշնամական ցուցափերում ցույց չէին տար, իրար ուրա չէին հարցակեր, բայց իրար հետ չէին խոսեր, չէին շփվեր։ Երբ որ մյուսի մասին գխոսեին, շուն գսեին անոր, հը՞, հրյան սամարացին շուն գսեր, սամարացնալ հրյային շուն գսեր։ Եվ այդպես մի ադելություն կար, արհամարհանք կար, թեև ասոնց գրոնքը կրեթե նույն էին, և լեզուն նույնն էր այլևս, արամերեն գխոսեին։ Բայց այդ պատմութենեն եկած այդ թշնամությունը մի տեսակ նստվեր, որ Աստծուն քործ չունեն։ Եթե զորնակ հրյաները հյուսիսեն հարավի դե անցնեն, Սամարիայեն պետք է անցնեն, բայց քաղաքներ չեն հանդվեր, քաղաքներ չեն հանդվեր, ճամփաներեն կանցնին, և անոնց քյուղերեն ոչ հաց և այլն ալ չեն վերցներ, այդպես մյուս կողմը կանցնեին, և նույնը գնային Սամարացներ։ Ուրեմն, ոստե Սամարացին այս օրինականի միտքին մեջ նաև թշնամին է, այն մարդն է, որ ամենեն հետին անցն է, որ քու ընկերդ գրնալալ, հրյայի ընկեր չգրնալալ, հրյայի համար ընկեր եպ, որ կմտածեր օրինականը, անիկա միայն հրյա գրնալալ, և նաև գրոնավոր հրյա գրնալալ, մեղավոր, մաքսավոր, թերևս այլ մի խմպագի պատկանող հրյան ալգարերի է ընկեր չլլա։ Ուրեմն, հոստը այդ Սամարացին է, որ ճամփուն կհանդիպի այս վիրավոր մարդուն, և այս հանդիպումը Տեր Հիսուս այնքան քեիցիկ կերպով կպատմե, որ երկու աշխարհները կմիանան, հոնդե գրոնքը կանգ կառնի, հոնդե ասկությունը կանգ կառնի, հոնդե մեկը գա վիրավոր է, պիտի մեռնի թերևս, զավակներ ունի, ապակա ունի, գին ունի, ապրելի կյանք ունի, և չգրնար այլևս ինքն իրեն օգնել, կյանքի մի թշպախտությունը իրեն այդ վիճակին գցերը, և հիմա մի ուրիշ մարդ կա, ուրիշ մի աթամի որդին, և կտեսնա այդ վիճակը։ Ինչ կսե երկրորդ օրանքը, պիտի սիրես քո ընկերը քո անձի պես, և հոնդե երկու աշխարհները կմիանան, կվերանա բոլոր վարակույրները, բոլոր պատնեշները փուլ կգան, և հոնդե խիճը կսկսի շարժել այդ մարդկային, այդ ամենը քեիցիկ բանը, և ցերկ կերկար է, և կոգն է, որովհետև հավանաբար մարդը կսե, որ նույն ես կրնայի լալ, կարելի է ես ինգած լայի, ավազակները իմ վրաս հարցակեին, ես ինչ կուզեի այնադեն ինձ ընեն։ Ուրեմն, այս մարդը առանց իմանալու այդ խիճի շարժումով ոսկե օրենքը դեր կբերե, ինչ անիկա ընե այն բանը, որ կուզես, որ ուրիշներ քեզ անեն։ Ուրեմն, այս օրենքը Սամարացին դեղի գպերը, և մի տեսակ Տեր Հիսուս հարգավ թե օրինականին աչկերուն նայելով կպատմը ասիկը, հավանաբար օրինականին հոգին մեջ ալ մի բաներ փուլ գուկա հոնդը, որովհետև Հիսուս հոնդը սեր կուզե, որ ընկերը գտնելու համար նախ պետք է մարդ գտնես։ Անգլիացի փանաստեղծը կա, Լորդ Բայրոն, հայերեն ալգիտեր այս փանաստեղծը, ուրեմն ազնվագան էր ինքը, մի ազնվագան ընկերոջ հետ գերթան ցիագարքին նստած շքեղ, հետո գգեցնե, և հոնդե մի քյուղացի հետ խոսելու կսկսի, քյուղացին մորուկները երկարերը, գոշիկները ցեխի մեջ է, հակուսները լավ չէ, մյուս ազնվականը կցանցրանա, այսինքն մի քիչալ գերգարի խոսակցություն, վերջո գերթանգս է, որ կթարնա այս փանաստեղծին, ինչպես գրցար խոսել այդ մարդն է, չես տեսած այդ մորուկները, այդ աղդոդությունը, գոշիկները, և այլն, և այլն, ինչու այսքան երկար խոսեցար։ Փանաստեղծը ասա, որ չտեսար, որ ես որուն հետ խոսեցա, որուն հետ խոսեցար, քախնի ազնվական մներ, ով էր, չէ՞ ասա, ես մարդու հետ խոսեցա։ Այդ մորուկներուն մեջ, այդ աղդոտ հագուստներուն մեջ, այդ ցեխոտ կոշիկներուն մեջ մարդ կար, դու չտեսար։ Ուրեմն, մենք մեր վրա վերցած գրոնական զգացումները, ասկության զգացումները, մեր գրթությունը շատ անգամ իրականության մեջ մեզ հովեր կտա։ Եվ երբ որ ուրիշին նայինք, մենք ամեն ինչ կտեսնենք այդ մարդուն վրա, բացի անոր մարդկությունը։ Բայց եթե որ այդ մարդկությունը մենք փախցնենք, այնուամենայնիվ փախցնենք Աստված, ճշմարիտ հավատքը և նաև ընկերը։ Ուրեմն, դեր Հիսուս իրավես հոսեց սամարացին տնելու արագին մեջ, բոլորովին այդ օրինականի աշխարհ գնդլայն է։ Եվ գսա, որ դես գսա, ուրիշ մարդի գալ կամ այս աշխարհի մեջ, միայն քու ցեղիտ, քու հավատքիտ պատկանողներ չեն, ուրիշներ ալ կան, և բարի մարդիկներ կան անոնք։ Եթե չես տես նրանց, ինչպես կգնաս հասկանալ Աստծո մեծ ծրագիրը նաև անոնց համար։ Ինչպես ցերկ կգնարից կգնաս երկարել առանց տեսնելու անոնց մեջը մարդը։
1: Սրբազան, ինչ դաս պիտի քաղենք այս առակից։
0: Ուրեմն, դասը ես կգարձամ, որ շատ հստակ է։ Այն անցին հետ, որ մենք կհարաբերվենք, ոսկի օրենքը պիտի կիրարկենք։ Պիտի մտածեմ և պիտի երևակայեմ ես ինձ այդ մարդուն դեղը տնել։ Եվ իմ զրույցս, իմ հարաբերությունս հոնդեղեն սկսիլ։ Ոչ միայն անպայման շատ ծանր օգնության պետք ունին մարդիկ, բայց մարդիկ պետք ունին, որ մենք կարեկցինք, համագրենք և այդպես իրենց հետ վարվենք։ Այսինքն, երբեմն մարդիկ ուրիշի հետ այնպես կխոսելու կսկսի, որ շատ պատրաստ է անոր սիրտը կոտրելու, շատ պատրաստ է անոր թասը տալու, ամենեն վերջին սերիկ խոսքը ամենեն առաջ սելու, հայհոյելու։ Բայց պետք է ընկերը հասկնալ, այնպես որ քու անձպես պիտի սիրես, պիտի տնես և պիտի ասես, որ մեկը ինձ հետ ինչպես խոսի, ինչ ասե ինձ կուսեմ։ Եվ այնադեմ պիտի հասկնամ, որ կուզեմ, որ ինձ հետ խոսի քնքուշ, թրվադե ինձ, քեիցի խոսքեր սե, իմ սխալս չտեսնե, բայց նախ և առաջ չտեսնե իմ բարի կողմս, հետո իմ սխալս ինձ եղբայրապար, բարեկամ ապարս է, ուրեմն ես ալ այդպես պիտի ունեմ, այդպես պիտի սկսիմ հարաբերության։ Այսինքն, անպայման փողով օգնել չէ մեկումը մարդու դեղ տնելու համար։ Մեր բոլոր շարժուցևը նույնիսկ մեկ նայվածքը, մեկ ժպիտը շատ բաներ կփոխի։ Եվ մենք հաշիվ տալու ենք իրապես, որովհետև մարդը ստեղծված է Աստծո պատկերով, և բոլորը գուքան աթամի նույն արյունեն։ Մյուս բոլորը լեզուները, ազգությունները երկրորդական են, հիմնականը մարդկություն է։ Շիտակ է, որ մենք գրնանք պատմության ընթացքին վիրավորել ազգ ազգին, գրոն գրոնքին, ադելություն գրնակ ու դակվիլ, բայց մենք երբ որ անձնական հարաբերության մեջ կանցնենք, մի կողմ պիտի տնենք այդ բոլորը և պիտի տեսնենք ոնդեղ մարդը։ Չեմ խոսի, որ ազգային մագարտակով, միջազգային մագարտակով այս օրենքի գիրարելի է, բայց դեր Հիսուս գսե, որ քու առջևդ ով գուքը, պիտի գիրարես այդ, այդ է քու թրացիդ, այդ է քու ընկերդ, կյանքը և Աստված քու առջևդ բերավ այդ մարդը, և հիմա պիտի վարվես այնպես, ինչպես որ թուն գուզես քեզ վարվին։
1: Սրբազան, խնդրում եմ առակը մեկնեք նաև իր այլաբանական նշանակությամբ։ Արդյոք առակում հիշատակվող ձեթը, գինին, երկու դահեկանը և գործող անձինք նաև խորհրդանշական իմաստներ ունեն։
0: Նախ և առաջ պետք է ասենք, որ այս առակը Գարմիր խաչի քաղաքարն է նաև, Գարմիր խաչի քաղաքարը աշխարհի վրա առաջին այդ օգնության կազմակերպությունն է, չէ՞, և առանց ասկի, առանց կրոնքի, երբ որ ուր որ աղետ կա, պետք է վազել և օգնել այդ մարդուն։ Ուրեմն, այս Գարմիր խաչը քրիստոնեության աշխարհը դված, աշխարհին մատուցած մի ծառայություն է։ Եվ Քրիստոնյաներն ալ ներշնչան կարացեն այս Փարիս համարացի արագից։ Իսկ արագի հոգևոր մեկնությունը շատ հետաքրքրական է, բոլորը մի տեսակ մեկնիչներուն կհամագերվին, որ Փարիս համարացին ուստի դեր Հիսուսին կնե։ Եվ հոնդե վիրավորվողն ալ մենք ենք մեղավորներս։ Եթե գարտամ ես այս արագը և գանք արնելով այդ սիմվոլներուն վրա, որ օգտագործվին, թերևս այլապանական մեկնությունը ավելի հստակ կել է։ Մի մարդ Երուսաղեմից Երիքով իջնում էր։ Երուսաղեմ Աստուծո քաղաքն է։ Իսկ Երիքովը, ինգդգարանեն մենք գիտենք, որ հրյաները, որ գրավեցին Սուրբ Երգերը, շուրջ 7 անգամ թարցան, հետո բորացին, պատերը ինգան և գրավեցին, հեթանոսական քաղաք մներ։ Ուրեմն մարդը Երուսաղեմեն գերտա, Երիքով գիչնա, զարիվայրը, ուրեմն սրբութենեն թեպի մեղավորության գերտա։ Եվ կամ Աստծո քաղաք են, Աստծո արքայութենեն սատանայի գործանումին գերտա։ Մենք ենք այդ մարդը։ Իսկ ճամփուն, այդ մեղքի ճամփուն վրա մենք թևերու և սատանայի հարձակման ենթարկվենք։ Եվ գիսամեր գտող սատանան մեզը։ Գրնանք մերնել, գրնանք առողջանալ։ Եվ գրնանք ետ դառնալ։ Ուրեմն հոստը այս վիճակի մեջ գուկա քահանան, Ահարոնի ցեղից, ղևդացները, Մովսեսականությունը։ Ուրեմն ասոնք մեղավորին միայն թե գսեմ, որ մեղավոր է։ Եվ մեղքը և սրբությունը պետք է բաժնվի, տարբերով լան։ Ուրեմն մեղքը ախտանշեցին, բայց չգրցան օգնել։ Մեղավորը չգրցավ փրկել Մովսեսականությունը, և դակավին չգրնար փրկել մեղավորը։ Պարզապես օրենքով մեղքը մեջտեղ կհանե։ Մեղքը գսա այս է, մեղքին բադիժը մահ է գսա, և թուք մեղավոր եք, և սրբութենեն հերու պիտի գնաք։ Ուրեմն իսկ հետո սամարացին կմոտենա, սամարացին, որ ինգած մարդուն թշնամին է, եթե այդ մարդը արդուն ըլլար, ողջ եղածադենը դեսներ, պիտսեր, որ այս իմ թշնամիսը, սամարացի է։ Եվ այդ մարդը գոգնե, ուրեմն Հիսուսն է ան։ Եվ ավետարանի ամեն են քեզի խոսկերը մեկը այն է, որ Աստված մեզ սիրեց, դագավի մենք թշնամի էինք իրեն, որովհետև բոլոր մեղքը, մեղք գործողները թշնամիներն են Աստծո։ Ուրեմն սամարացին դեր Հիսուսն է, հրյա ժողովրդի կողմէ չհասկացված և արտաքսված մի երևույթ է ինքը, բայց ինքը սիրով կմոտենա, բայց ինքը օդար հերետիկով սրճակված է իր ժողովրդի կողմէ։ Ուրեմն ինչ կնէ, վիրավոր է, նախ և առաջ անմիջապես իր վերքով կսպաղվի, քինը կտնէ, որ դեզինֆեկտայի համար է, մակրակործողը, հետոյալ յուղ գտնե որպես տեղ և թարման։ Քինին դեր Հիսուս Քրիստոսի արյունն է, չէ՞։ Ուրեմն մեղքը դեր Հիսուս Քրիստոս կբուժէ իր արյամբ, որովհետև մեղքին բադիժը մահ է, և դեր Հիսուս Քրիստոս խաչի վրա թափած այդ արյամբը մարդկության մեղքը կկավե, իր սուրբ արյամբ։ Անիկա մեղքին, իր խաչը մեղքին թշնամին է։ Ուրեմն իսկ ցետը Սուրբ Հոգիի նշանն է։ Ուրեմն ոչ միայն կմաքրե մեզը, բայց Սուրբ Հոգիով կզորացնե, կպատտե, և կարնե իր էշի վրա գտնե, և կարնե գտանի իջևան։ Ինքը չգրնար գնալ, ինքը պիտի երթա, հոնդե երկու թահեգան կուտա իջևանի դիրոջ։ Իջևանը Եգեիցն է, Եգեիցին հանցնեց դեր Հիսուս Քրիստոս մեղավորներու փրկությունը։ Առաքյալներուն սալ, ինչպես հայրը ուղարկեցին ձի, ես սալ ձեզը կուղարկեմ այդպես, կացեք, և որում որ մեղքերը կթողուք, թողված կլա, որում որ մեղքերը կկապեք, կապված կլա երկինքի մեջ։ Ուրեմն Քրիստոսի Եգեիցին, որ իր մարմինն է, հավատացյալներու միությունն է, այս աշխարի վրա մեղքեն վիրավորվածները կքուրքուրա, կթարմանե։ իսկ երկու թահեկանը Տեր Հիսուս Քրիստոսին ավանդ ցկած երկու խորհուրդներ են՝ Սուրբ Մկրտություն եւ Սուրբ Հաղորդություն։ Սուրբ Մկրտությունը մկրտությամբ մենք Քրիստոսի հետ կմիանանք, աթամի անեծքեն կփրկվինք, իսկ Սուրբ Հաղորդությամբ կսնվինք անոր անմահ մարմինով, կզորանանք օրիստ օրը եւ ան մեզի այդ մեղքի հարվածներից փոլորովին կփուշե։ Եվ ինչ կսե ծախսե, երբ որ ես վերադառնամ, վերստին միտի ավելիով կվճարեմ։ Ուրեմն ասիգալ Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ քալուսն է։ Ուրեմն այս քեիցի մեկնությունը, երբ որ մենք կմտածենք, իրապես մեր առջևը հորիզոններ կփանա։ Տեր Հիսուսի իրապես ասած ամեն մեկ խոսքի մեջ այդ խորությունը կա, եւ այս մեկնությունն ալ քեիցի հոգեոր մեկնությունն է, այլափանական է, բայց լիովին Տեր Հիսուս Քրիստոսի քործին գծարայ է։ Տեր Հիսուս իրապես մեզ ընդունած է որպես եղբայր, եղբայր երկինքյան իջած է, որպես մենք փրկվենք, եւ ոչ մեկ մարդ չէր գնար փրկել մեզը, ոչ մի գրոնավոր չէր գնար օգնել, ոչ մեկ օրենքով մենք չէինք գնար փրկվել, բայց ինքը եկավ, թբավ մեր մեղքերուն, մեր վերքերով իր ցերքերը աղտոտվեցավ, այդ ցերքերը ծակվեցան, բայց հետագա վինան սիրեց մեզ եւ կշարունակեց սիրելու եւ քրքրալու։ Այնպես որ Տեր Հիսուս մի տեսակ ասա, որ դու բոլորդ ինձ մեզ գրնակլա, բոլորդ Փարիս Սամարացի գրնակլա, բոլորդ մաս գրնակ կազմել մարդու սպրգության համար, փրկերիք շատ բաներ կա ձեր շուրջը, կացեք եւ տեսեք այդ փրկվելիք բաները եւ մի բան փրկեցեք, հոգ չէ թե ինչ անիկա, ես պիտի հատուցեմ անիկա, եւ մի օր պիտի ասեմ, որ անութիեի հաց տվիր, զարավեի չուր տվիր, պանդի մեջ հիվանդանոցի այդ սելեցիր, եւ մենք պիտի ասենք, երբ ուրինք անիկա, պիտի ասեմ, այդ ամենեն փոքր աննշան մարդուն իր ինձ ըրաց եղար։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

հարդ, աղոթահայց և աղերսաձայն մաղթանքները այս, ով որ ընթերցի, ով որ պաղատի տիրասիրաբար, ձեր թե երեխա, գույս, երիտասարդ կամ թե աղախին, հավասարապես, անաչառորեն, թող որ ստանա քեզնից բարեգութ, պարտքից սրբվելու մասն երանության։ Մաքրված նուրից, հաստվի վերստին, անարատությամբ, վերակերծվելով քո կերպարանքով անփոփոխելի։ Ահա տիրապես մեծազոր, կարող, անիմանալի, անհաս, անպատում, նա իր հաճությամբ այս արտասվահեց ու կողկողագին հառաչանքներին, որոնց այվելով շուրթերից բոլոր Սուրբ Աստվածածնիդ բարեխոսությամբ ու խնդրանքներով համայն սրբերի մատուցվում է քեզ, իսեր բարերար երկնավոր քո հոր և քո սուրբ հոգու նրան փառակից ու կենթանատու։ Քանզի ամեքին դու ես ստեղծել, և քեզնից է եղել ամեն բան, դու ես իշխում ու տիրում բոլորին, փառք քեզ բոլորից, մեկիդ էական ու անժամանակ երորդությունից, հավասարապես փառավորված միշտ հավիտյաններից, հավիտյանս։

Մեղա, ես մեծիդ բարերարության, անարգս մեղա։ Մեղա, ծակումին ճարագայթներիտ, խավարս մեղա։ Մեղա, շնորիտ երախտիքներին, արդարև մեղա։ Մեղա, երկնային գթարած սիրուտ, հայտնապես մեղա։ Մեղա, արարչի տանեությունից, հավաստյավ մեղա։ Մեղա, գերագույն գոքիտ գրգալիր, անսահման մեղա։ Մեղա, աննվազ լույսիտ վայելման, նեն գողս մեղա։ Մեղա, քանճար կյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա։ Մեղա, քոն հաս շնորհատրման, հանապաս մեղա։ Մեղա, խնկելի մարմնի դաստուծո, մահու չապ մեղա։ Մեղա, պաշտելի արյան նարարչիտ, իսկապես մեղա։ Մեղա, որ այսպես մուրացա բոլոր երախտիքներդ, վերստին մեղա։ Մեղա, մարմնապես հոգիս եղծելով, հիմարս մեղա։ Մեղա, որ կյանքիդ դրուժան եղա, իսկ և իսկ մեղա։ Մեղա, խոսքերը տար համարելով, չարաչար մեղա։ Մեղա, որ հասիս աճապարելով, վատթարս մեղա։ Մեղա, ինքս ինձ անկենթան մահվան դատապարտելով, ձախելիս մեղա։ Մեղա, հեստաբար բարձրությանը թանդև, անամոթելով տաղտկալիս մեղա։ Եթե մահախեղդ ու հետեզագին այս ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնես ինձ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրաս իկատարածելով խոսքն այն, թե ամենամեծ մեղքն իսկ ամոքում դադարեցնում է բժշկությունը, ապա ես այն ժամ քո ամենառատ քաղցրությամբ, ամուր պատվաստվելով քեզ, հոգով վերստին ձևավորված քո լույս կերպարանքով, նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քավված լիովին, ու փրկագործված կվերաստեղծվեմ կրկին անարատ ու անմահ կյանքով, և քեզ սուրբ հոգով բարձյալ հորդ հետ փառք հավիտենից հավիտյանս, ամեն։ Կյանքս այս աշխարում նման է սաստիկ մրկած ուպծովի, ուր բազմակոհակ ու ալեխրով հորձանքների խոլ, անդուլ, անընդմեջ, անդիմախուժմամբ տարուբերվում է, ցնցվում է հոգիս մարմնից շինվածքով, ինչպես նավակում։ Կլինի հարցյոք, որ բազմախորտակ տապանը մարմնիս տեսնեմ նորոգված։ Պիտի նկատեմ ողբալի հոգուս փշրված նավը ողջացած նորեն։ Արդյոք կլինի, որ բաժանվածս մեծ տարածությամբ դարձյալ միանամ։ Կտեսնեմ արդյոք սիրտս վշտագնաց ու բազմաթախից
նորից բերկրելիս։ Հուսամ, որ մի օր իսպար խաթարված բուննեությունն իմ կգտնի իրեն։ Պիտի երևա թշվառացյալիս տաղավար նավեր վերստին կանգուն։ Կլինի մի օր տարամերժ կերիս նորից ազատված, լույսի շնորից ընկածս արդյոք կարող է հուսալ, որ կկազդուրվի։ Պիտի ցույց տաս ինձ ողորմածաբար այնքան հարազատ պայծառությունը վայելչանքներիդ։ Արդյոք երբևէ պիտի երևա ամենատխուր հոգիս ժպտերես։ Կլսեմ կուշկան ձայնի փոխարեն թշվառիս հասնող ավետիքի լուր։ Կտեսնեմ արդյոք իմ բյուրակործան ջարդված անոթը վերանորոգված։ Մտքիս աչքերը պիտի նկատեն պարտամուրհակս պատրված մի օր։ Անցկության ժամին բարեշնորիդ քավության լույսը կծակի վրաս։ Քո ուղեկցությամբ կմտնեմ արդյոք լույսիդ խորանի խրախճանքի մեջ։ Ըստ Եզեկիելի կկենթանանան ցամաքած անկյանք ոսկորներս գոս զորացած դարձով բանական շնչիս։ Կլինի արդյոք, որ նորից նայեմ քո սուրբ տաճարին, հանց գետի պորտից մարգարեն գոչեց։ Ես, որ կանգնած եմ դեմդ լուսամերժ ու ամոթահար, խավարասնունդ մտնածիս վրա կծակի արդյոք պայծառ առավոտ։ Տակնապահարս հավերժասառույց կարող եմ հասնել գարնանամուտին։ Կտեսնեմ առատ թողն անդրևային հոգուս արոտը կանաչազարդող, և գազանակուր ոչխարս մերժված կմտնեմ արդյոք նորից կթարատ կամքիդ հոտի մեջ։ Բոլորի հանդեպ ըստ ամենայնի ամեն ինչի մեջ կարող ես գտած։ Քեզ վայելում է փառք և այս աշխարում և հանդերձյալում մշտընջենական մեծ օրհնության հավիտյանս։

Աստված բարերար եւ ամենակար հավիտենական Արարիչ լույսի հաստիչ գիշերվա դու կյանք մահվան մեջ եւ լույս խավարում սպասողի հույս եւ համբերություն վարանածների որ ամենարվեստ քո իմաստությամբ Ստվել է մահվան, այգի ես փոխում, աննվաս ծակում, անմութ արեգակ, քանզի անզոր է մութը գիշերվա ծածկելու փառքը մեծի տերության, որին ծնրադիր երկրպակում են էակները ողջ, երկնավորներն ու երկրավորները, բնակիչները սանդարամետյան։ Ում կնդրում ես միշտ դու կապյալների հեծեցանքներին և խոնարհների աղոտքին լսում ընդունում նրանց խնդրանքներն արքես։ Աստված իմ, կյանք իմ, թագավոր ու դեր, հույս իմ, ապավեն և վստահություն, Հիսուս Քրիստոս, Աստվածդ համայնի, Սուրբ, որ հանգչում ես սրբերի հոգում, վշտաբեկների մխիթարություն, Քավարան բոլոր մեղանչացների, որ ամենայն ինչ գիտես դեռ նրանց լինելուց առաջ, հղիր պահաբան զորությունն աչիդ, փրկիր Գիշերվա երկյուղից խավար, փրկիր չար դևից, որ հիշատակը քո սոսկալի ու սրբազան անվան, համբուրելով մի շուրթերով հոգուս, շնչիս անձկությամբ ապրեմ պահպանված բոլոր նրանց հետ, որոնք կանչում են քեզ ամբողջ սրտով. Ով ամենօրդնյալ որդիդ Աստուծո, կենդանարար հոր անքննին ծնունդ, քեզ համար չկա անկարելի ու անհնար ոչինչ, բավական է, որ ծագի անաստվեր ճաճան չփարքի քո ողորմության, որպեսի իսկույն հալվի ամեն մեղք, Դևը հալացվի, հանցանքը ճնչվի, կապանքը խզվի, խորտակվի շղթան, մահացածները կենթանածնվեն, խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախիցն ընկրկի, ողբը նահանջի, Խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնապն հեռանա, ուսահատությունն հալացվի անհետ և թագավորի ձեռքդ ամենակար քավիչ բոլորի։ Դու, որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու, Եվ ոչ թե գործնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ ամենառատ քո ողորմությամբ։ Զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, գոյության բոլոր տարերքների մեջ, աշխարի բոլոր եզրածագերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում, ամբողջ լրությամբ, որդյալի բարձունս, և քեզ սուրբ հոգուդ և հորդ հետ, փառք հավիտյանս, ամեն։ Քեզ գիշերային
այս լրության մեջ, նշանը դուրտյալ ձերքիս մատներով, քեզ եմ կարկարում, ով ամենատես, որ անգիտության խավարով երբեք չես աղոտանում, այլ բնակվում ես ու հանգչում ես միշտ անմատուց լույսի ճինչ ոլորտներում։ Գոհաբանությամբ աղաչում եմ քեզ, առվշտահարիս հզոր թևերիդ պաշտպանության տակ։ Փրկիր ներխուժող խուրնամբող պղտոր այս ցնորքներից, մաքրիր լիովին զգայարանը սրտիս տեսության։ Կենացդ փայտով ամրապնդիր ինձ այս տխրաթախից անուշների դեմ, այրամբ ծողիր իմ կացարանի շուրջն ամբողջությամբ, կողիտ կենարար սուրբ կաթիլներով սրսկիր ճամփան իմ ելումուտի, քառաթևդ թող լինի մշտապես երթիս պահապան, վերհառած աչքիս տեսության հանդեպ թող որ պատկերվի խորուրդը միայն ամենափրկիչ տառապանքներիդ, չարչարանքների քո գործիքը թող սեմիշ ճակատին դրոշվի ամուր, հավատքը հույսիս կախվի հանապազ ծառիցդ օրհնության, սանձիր սրանցով Տեր հոգեսպանին, երթող մութ գործի պաշտպանը լույսի ինձ մոտ անխափան, թեթևացրու բեռը պարտքերիս անլուր ցավերիս ծանրությամբ հանդերձ, և ահա մահճում ամփոփված մտքիս լրարանի մեջ, մտաբերելով պտուղները դառն հուսահատության, խոստովանում եմ ամենագիտիդ անորեն ու չար գործերս բոլոր։ Հանգստացրու հոգնատանջիս Տեր այսքան բազմածուփ տառապանքներից, ծրիր կործանվող հոգուս տակնապներն ամենավարան, դարմությունները վշտերով հանդերձ, հառաչանքները ցավագնաց սրտիս, թշվառություններ իրենց անձկությամբ, խորտակումներիս ողբը դառնահեց, վհատությունն իր վարանումներով, տատանսումներն այս իրենց թմրությամբ, արբեչությունն իր հիմարության հետ, տարակույսներն այս խենթ ու խելագար, սիրո սառուն ու տարփական ախտի հրաշքներն անշեջ, օգնական եղիր տկարիս տարտամ ու բազմատխուր, բարեգործաչով քո շնորհաձիր նորոգող ձեռքով, մատով կենսաբաշխ, մշտապխայլ փառքով, հարակայությամբ անապակ անեղծ, զվարթ երեսով, այնքան պաշտելի էիդ իսկությամբ և քո բարձրությամբ երկրպակելի, կտրիր չարաչար հեծեծանքներն այս կործանիչ խեղդման, խափանիր չարի հնարքները նոր և բանսարգույի խարդավանքը հին, իմ ահ ձգողի դրդումներ նոտար, հանապազաջան եղերնագործի մտապատկերներ անարգ անվայել, դժնդակ դևի որոգայտները ծնորապատիր, թովիչ կախարդի բոցաշնչություն աղվական ու մեղք, պահիր անվրդով
այս մահանման հանգստավայրում, թաքուն մտքերից, սխալմունքներից, նոր ու անսովոր, գայթումներից մեծ, այլև փոքրագույն սայթագումներից, ծանրություններից չար ու պատրական, վանիր հանցավոր զարայիս խելք ու զգայությունից, մտքերն անպատ է, գրքերն ախտաբույց, վարկը բասրական, դեպքերն անպատկար, հետքերը խոտոր, պատրանքներն ունայն ու ծաղածանակ, խոկումներն անարգ, բարբաջանքները արհամարելի, ապավինածիս բարձրալիտ, պահիր անխաթար հոգով, մարմնով անարատ, հողմերի շնչից, ալեբախումից հորդ հեղեղների, փոթորիկների լրկամքից դժխեն, խոլ մրիկների որդկումից վայրակ ու գազանների հարցակումներից, աչքս փակելիս սրտիս նայվածքը թող չմթակնի, այլ զվարթանա, բայց արտես կառնի ու վայլ չանա, փայլի քեզ հետ Տեր Հիսուս Քրիստոս, անշիջանելի լուսավոր վարմամբ, խոսքովդ մաքրիր իմ ննջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից, երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից, վերնամարդ ու վես, հանցապարտական խնդություններից, տիրադավումից երախտամորած և աստված ընդեմ մոլություններից, հերցված ուղական, ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիտ, պետություններով և իշխանությամբ, Սուրբ աստվածության մաքուր, զորավոր ու անպարտելի պաշտոնյաններով, առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն, մարգարեները գտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանի ժամին, որպիսին իր հեմ երկյուղով ու քեզ հաջող տրտմությամբ և ուրախությամբ քոշնորներով արթնանամ կրկին, թե վհատությամբ ննջելու լինեմ, թող առնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անգողին, թող մաքուր խղճով ամբից անաղարդ վեր կենամ նորեն, լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ Սուրբ աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից անմահական Սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով իմ գոչմամբ փառք եմ վերառաքում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո Սուրբ հոգուդ, համայնն հաստող, նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս

Թող շնորհիվ քո պատվական այրյան, որ մատուցվում է միշտ իհաճություն առաջիդ կամքին, դատապարտյալիս պատիժներն համակ ճնճված վերանան, պարտքերը զիջվեն, ամոթը ծրվի, անարգանքները տրվեն մոռացման, դատավճիրը փոխվի ի բարին, որդերը սատկեն, լացը վերանա, ատամակրճտում իսպար դաթարի, ողբերն սպարվեն, արցունքներն հատնեն, սուքը փարատվի, խավարն հալացվի, մարի, խափանվի հուրն այս սաստկաբոց, և բնաջնջվեն տանջարանները զանազանակերպ։ Թող որ ամեքին կյանք կամեցողիդ ու պարգևողիդ գթությունը գա, լույսը ճառագի, փրկությունդ փութա, օգնությունդ հասնի, այցդ ժամանի, ողորմությանդ ցողն շտապելով, ոռոքի պապակ անդաստաններն այս թշվառությամբ խոր մահվան վիհնընկած գոս ոսկորներիս, և կենարարից սրբազան արյան բաժակն երկնավոր, որ միշտ անսպար պատարակվում է, որպես հիշատակ ննջեցյալների հոգու փրկության ու կենդանության, ծաղկեցնի ու պտխաբեր դարձնի դաշտն իմ մարմնեղեն, խնամարկելով լույս օրիդ համար, որպեսի նրա մեղքերով իսպար մահացած հոգիս, քո շնորներով քո մեջ զորացած նորոգվի քեզնով, և ես ազատված մեղքերից անմահ մի կենդանությամբ հարության ժամին արդարների հետ արժանի դառնամ հորը դորդնության, որի հետ քեզ փառք, իսկ քո սուրբ հոգուն բարեբանություն անլուր գոհությամբ այժմ հանապազ

կյունից, մահվան եզերքից ե դարձրու կյանքին, ով կենթանություն։ Քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն։ Հոգով մեռածիս ընծայիր նորից շունչ կենթանության, ով կյանք, հարություն և անմահություն։ Անհատ բարություն, անսպար շնոր, անփոփոխ ներող, աջ ամենազոր, ձեռն ամեն իշխան, մատն ամենամերձ, կամեցիս դու Տեր, և ես կփրկվեմ, ակնարկիս միայն քաղցր կտությամբ և կարդարանա, ասա լոկ խոսքով և արկենապես կդառնամ ամբից, մոռացիր թիվը իմ չարիքների, իսկույն կստանամ համարձակություն, առատը ձեռնիր և անմիջապես քեզ կպատվաստվեմ, փառավորյալը դստամեն այնի հավիտյանս, ամեն։ Այս բոլոր սաստիկ, անճողոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել, Տեր Հիսուս, և ամենամեղ հոգուս շնորել հանգիստ ու հանդոր։ Ուստի և նայիր դու, որ քաղցրես բոլորի հանդեպ ինձ շրջափակող անզերծանելի այս վտանգներին, կենազեն խաչիդ սրով հաղթական, կտրատիր վարմիս ցանցերը բոլոր, որոնք ամենուստ պարապատել են մահապարտ գերուս, դուր հանգստություն թյուր ընթացողիս ոտներին երեր, բուժիր հրատապ տոչորումը բորբ մահախեղծ սրտիս, վանիր դիվային ու չարահնար խրովքս հանցավոր, չարի կենակցիս մթամաց հոգու անձկությունն անհույս հալած իրան հետ, ծրիր բռնակալ մեղքիս ծխամած թանձրությունն անլույս, ճնջիր կործրու զազիր թխատիպ ախտը կրքերիս ապականարար, նորոքիր մեծ ու հզորիտ անվան պաշտելի փառքի լուսապատկերը պայծառ հոգուս մեջ, հզորացրու փայլը շնորհիդ հողազանգվածիս դիմազարդելու մտատեսությամբ օժտելու համար, սուրբ ճաճանչումով պարզիր մեղսամած այս մռայլ ու ինձ վայել չազարդիր, որ պատկերը քո երևա իմ մեջ, և աստվածային կենսատու անեղծ երկնավոր լույսով ծածկիր երադեմ էյությունն անձիս, զիդու ես միայն օրտնյալ հորդ հետ իգով սուրբ հոգուդ հավիտյաններից հավիտյանս, ամեն։ Կշտամբանքներս գալիս են ավաղ ըստ հոբի խոսքի, ոչ թե մարդկանցից, այլ ամենատես աչքերից վերին հրամանիքո, որի երկյուղից սոսկում են, դողում, խղճով վարանած ու տակնապահար, և արդ սրտաբեկ ապավենում եմ հույսիդ հաստատուն, կենթանի անեղծ, որպիսի նա ես ինձ ողորմությամբ, իբրև կորստյան դատապարտվածի, երբ ներկայանամ երկնավոր մեծիդ բարերարության, իսպար անպաշար ձեռնունայն դատարկ երախտիքները

Անպատում փարքիդ բերելով ինձ հետ, քեզ հիշեցնեմ, որ չես նիրում մոռացմամբ տարված, ոչ էլ երբևէ գետմի ակնթարթ հեծեծանքներն ես անտեսում վշտի։ Վերցրու ինձնից, աղաչում եմ քեզ, խաչովդ լուսավոր, խեղդվդ անգիս, հոգածությամբ քո տխրություններս ամենավարան, փշե բսակովդ ողբոջը մեղքի, գնահարությամբ հարվածը մահու, ապտակի հիշմամբ տանջանքն ամոթի, թքի անարգմամբ գարշություններս ամբաստանելի, լեղու ճաշակմամբ դառնությունն հոգուս։ Քոնն են այս բոլոր բարությունները, միածին որդի միակ Աստուծո, որոնց համեմատ չարություններն իմ հիշատակելով քո ամենօրդնյալ անվանն եմ դիմում արդ բարձրաղաղակ բաղադանքներով մտքիս ու հոգուս։ Նայիր այս զղջման խոստովանության մեղապարտությամբ համութահարիս, ստակման որդուս ողորմիր անմահ մահով մեռնելու, որպեսի անթիվ մեղքերիս չափով ողորմությունդ բազմապատկվելով առավելապես կրկին ու կրկին ավետարանվի, բարեհրճակված հնչի բեհորեն թե երկնքում և թե երկրի վրա, և քեզ, քո հոր և Սուրբ Հոգուդ հետ, փառք հավիտյանս

Բարդ, Տեր զորության, մեծություն ահեղ, հաստատիր հավատ ու վստահություն գործանվածիս մեջ, որբեսի կոթողն հուսահատության վերջ խոյանա, որբես ազդարար ծածուկ աղտերիս, բաց, հզոր, գթած, աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուր, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատի ծնձես կամքիտ մանկաղով, Պետրոսի նման աստված բոլորի, կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, և սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պաղատում եմ քեզ, որպես սովադանջ ու ամենաթշվառ կաղկանձող մի շան, քո ամենազեղ ու ճոխ սեղանի հացի փշրանքից բաժին հան և ինձ, դու Տեր, որ եկար, որպիսի փնտրես ու կյանք տասնորից կորուսյալներին, փրկիր նյութեղեն խորանն իմ վշտոտ դառնացած հոգու, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը, դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն, քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս,

Եվ այսպես բոլոր կողմերից պարտված ու լքված իսպար, իբրև ապիկար հաշմված մերժվեցի ու վրընտվեցի, վատնված լիովին մահվան գիրկն ընկա, որի պատճառով պարգևից զրկված ողորմության եմ հայացքս հառել և ամութահար դեմքով կրողս համայնինի մեջ աղերսում եմ արդ բոլորի համար, որոնք թե ողջ, բայց մեռած են քեզ, քանզի կարող ես, հնարներ ունես, և ինչպես մեռյալ կորուսյալներին փրկագործելու։ Ամեն ինչ զորելի է քեզ, նամանավանդ, որ քո այդ անտկար կարենալուդ հետ նաև կամելտ է քեզ ախորժելի։ Եթե միանան երկու բարգավաճ այդ կենսանորոգ շնորները քո, կարողանալդ կամենալուդ հետ կանցնի և ամեն հուսահատություն ու վհատություն մեղավորներից, և կժամանի քո հրամանի հոգիներ բուժող լույս նավետաբեր Տեր ամենայնի, օրտնաբանյալդ Հավիտյանս, ամեն։ Հոգեկան վերքեր բուժելու համար կարիք չես զգում ոչ սպեղանու, ոչ ժամանակի, ոչ գործիքների, ոչ օրստորե երկարաձգման, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հերցման, խարման, ոչ վիրահատման և ոչ երկրավոր այլ բուժումների, որ ենթակա են միշտել վրիպման ամենասխալ ծախողումների, հոգու և մարմնի արարչիդ համար ամեն ինչ պարզ է, գրված ակներև, ամեն ինչ դյուրին ու հնարավոր, մտադրվեցիր իրագործված է, խոստացար արված, կամեցար արդենի կատարածված, կտակդ կենաց ավետարանն է, վճիրդ փրկում, մատյանդ շնոր, ոչ օրենքների կապանքի մեջ ես, ոչ կաշկանդված ես ինչ-որ կանոնով, ոչ նվաղությամբ ես արգելակված, ոչ խոնարված ես հպատակությամբ, ոչ պարփակված ես փոքրկության մեջ, ոչ չափավորված ինչ-որ սահմանով, ոչ բարկանալով վրիպում ես դու, ոչ այլայլվում ես ցաստման սաստկությամբ, ոչ խստանալով սխալներ գործում, ոչ ալեկոծվում խռովությունից, ոչ անգիտությունն է քեզ շփոթում, ոչ փոփոխվում ես ողորմությունից, ոչ մեծությունից փոքրինչ նվազում, ոչ օգնությունդ լքում երբևէ, ոչ տկարանում փրկագործումից, դու ես սկիզբը ու լռումը համայնի, և ամենայն ինչ քեզանից է լոգ,
հագուստի և քեզ պարկ, երկրպակություն, հավիտյանս։

Բարձյալ, մեծազոր, անսկիզբ, անեղ, անպարփակելի։ Ուստի ես էլ եմ աղերսում ահա մեծ վստահությամբ։ Նրա պես ողբիս աղաղակները քեզ ընծայելով, եթե դատելով ըստ մեր գործերի գործնես մեզ, փառքդ չի խամրի բնավ, քանի որ արդար վարված կլինես, բայց եթե գտնես, կբարձրանաս դեր, որքան վայել է լոկ կոմեծության։ Զիդու ավելի ողորմությամբ ես օրտնաբանելի, քան թե սաստկությամբ նախահրաման։ Դարձիր դեր, դարձիր քո խնամարկու քաղցր գթությամբ ու ամենառատ սիրուտ պարգևով մխիթարիր մեզ, որ համանման անբժշկելի վիշտ ու տագնապի տապով տոչորված տրտմել ենք հավետ, փրկարար ձեռքը դնելով կրկին նորոքիր, քավիր ու պատսպարիր խորտակումներից այս մեղսակործան։ Սկզբիտ միակ և անսկզբիտ, հետի սկզբիտ և սկիզբների սկզբնավորիտ, Սուրբ Երրորդությանդ, մեկ աստվածությամբ, իշխանություն, փառք հավիտյաններից հավիտյանս։

Ենթարկված այս քահանանուղոր դառն ու սրտաբեկ հուսահատության և աստվածային ծաղմրկեցուցիչ բարկության ահեղ թախծագին հոգով իսպար տագնապած աղաչում եմ քեզ, Սուրբ Աստվածածին, ով մարդ հրեշտակ ու մարմնատեսիլ ամբից քերով փե, երկնի թաքուհի անխառը ինչպես օդ, մաքուր ինչպես լույս, անեղծ երկնաճեմ արուսյակի պես, անապակությամբ գերազանց անգող սրբություններից, արատախոստում երանության վայր շնչավոր եդեմ, բոցեղեն սրող պաշպանված կենաց անմահության ծար, հովանավորված զորացած բարձյալ առարչի ձեռքով հոգնիր թևավոր քո աղոթքներով, ով խոստովանված մայր կենդանության, արցունքով օգնիր ինձ վտանգվածիս գովյալդ կանանց մեջ, ծնրադիր խնդրիր հաշտությանս համար ծնողդ Աստուծո, հոգացու եղիր թշվառիս հանդեպ խորան բարձրալի, ձերք տուր ընկածիս երկնային տաճար, փառավորիր քովորդուն քեզանով աստվածորեն ինձ հրաշագործել, տալով քավություն և ողորմություն, ով դու Աստուծո աղախին ու մայր, օրհնյալդ միայն երջանկալեզու ամբիջ շուրթերով, ահա մի կաթիլ կուսական կաթիտ մեջը սանձրևելով կյանք է տալիս ինձ, ով մայրդ բարձրյալ տիրոջ Հիսուսի, առարչի երկնի և համայն երկրի, որին ծնեցիր դու անճարորեն հովանդակ մարմնով ու համաբոլոր իր աստվածությամբ, որ փառավորն է հոր հետ Սուրբ Հոգով, կապված էությամբ և անքնությամբ մեր բնության հետ, որ ամենայն է և ամեն ինչում, որպես մեկը Սուրբ Երրորդությունից, նրան վայել է փառք հավիտենից հավիտյանս

Արդ ամաչելով սաստկապես մեծ երիտասարդությունից, ինչ կարող եմ ես ասել, եթե ոչ համրանալ իսպար և հող իբերան լրել սրտիս մեջ։ Մարգարեական խոսքի համաձայն հայացքս հառած լոկ բարի հույսին։ Իսկ եթե բացեմ փականքը շարժման գոչ շրթունքներիս, բռնադատելով նրանց, որ խոսեն, խղճմտանքս ինձ կթելադրի վերստին հուսել միայն ողբագին ու կրկնակական եղերերկություն։ Եվ արդ ողբագից մեծ մեղավորին, որը կամովին մահացու կերպով անորինացավ, նրա գոչն իր հետ կրկնում եմ և ես։ Մեղա տեր, մեղա, անորինությունս ինքս եմ վկայում։ Չափը պարտքերի մեղավոր հոգուս, ըստ 50-րդ սաղմոսի խոսքի, շատ ավելի է, քան հյուլեները օդում տարածված հողմավար փոշու։ Մեղա երկնքի այլև քո առաջ, անարակ որդու պես ամոթապարտ, վերադառնալով գթիթ հայրական, թախանձում եմ քեզ, և մոտենալով դեմքով տխրագին, արտասվահեղեղ ողբերիս կոչմամբ, խղճալի ձայնը աղերսանքներիս, տարածում եմ տեր, ահա քո առաջ, ով հայր գթության, Աստված բոլորի։ Արժանի չեմ ես բնավ, ոչ միայն որդի կոչվելու, այլև անպիտան ու անբան վարձկան։ Ընդունիր դարձյալ սովալը լուկիս, տարագրական ու վնասապարտ, երբ բազմաչարչար հոգնանվաղիս քաղցը փարատիր կենացդ հացով, ել ինձ ընդառաջ քո ողորմությամբ, քանզի նախ քեզ եմ ես ապավինել, հագցրու գթած և անոխակալ զգեստն այն, որից կողոպված էի արդեն նախապես, ավանդակորույս մեղքերով իսպար աղտոտված ձեռքիս, մատուցիր կամքովդ ամենաշնոր մատանին կնքով համարձակության, և մերկությունը թշվառ ոտքերիս գարշապարների ավետարանի ամրացած կոշկով պատսպարելով, ապահովիր միշտ օձի թույնի դեմ։ Մեծի անխոտոր մարդասիրությամբ նվիրիր հոգուն իմ բարեկարոտ, երկնային պարարտ եզդ զվարակ, որը միացին օրդնյալ քո որդին, որ մատուցվելով միշտ չի պակասում իր լռությունից, զոհաբերվելով հավիտենապես ամեն սեղանի սպանդարանում, անսպարորեն մնում է համայնն ամեն ինչի մեջ, ամբողջությունը ամեն մի մասում, էությամբ երկնում, իսկությամբ երկրում, անհատ մարդկությամբ և աստվածությամբ իր լիակատար, փշրվելով միշտ անթիվ մասերի, բաշխվում է անվերջ, որ միավորի այդպես բոլորին, որպես մի մարմին իր գլխի համար։
Պարկես, նրա հետ հայր ողորմության հավիտյանս, ամեն։

Բրի եղսի վանքը Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Հացի գյուղի հնագույն սրբավայրերից է։ Բրի եղցին տարածական սփռվածությամբ Արցախի ամենաընդարձակ վանքն է։ Ճամփեզրից բացվում են որմնափակ խաչքարերի 3 կառույցներ։ Հայ խաչքարային արվեստը ինքնատիպ է ողջ քրիստոնեական մշակույթում, որմնափակ խաչքարը ինքնատիպ է հայ խաչքարային մշակույթում։ Կրկնակի ինքնատիպության այս ծիսական կոթողները կառուցվել են 12-ից 14-րդ դարերում։ Ցայսօր պահպանված մի քանի նշանավորներ կան, դրանցից 3-ը Արցախի բրի եղցի վանքում են, թվագրվում են 13-րդ դար։ 13-րդ դարում են կառուցվել նաև վանքի եկեղեցիները։ Դրանք ներսից եղել են կրաշաղախով սվաղապատ, բրի։ Այստեղից էլ առաջացել է վանքի ժողովրդական անվանումը, բրի եղցի։ Իհակադրություն կոշտ ինտերիերի այցելուին դիմավորող արտաքին պատերը ասեղնագործ են, խաչքարապատ։ Սա նույնպես 13-րդ դարի հայ եկեղեցաշինությանը բնորոշ դրսևորումներից է։ Հին խաչքարերը կամ ներդրվում էին եկեղեցիների պատերի մեջ, կամ շինության պատերը կառուցվում էին հատուկ այդ նպատակով ստեղծված խաչքարերով։ Դրա հիանալի օրինակներից մեկը այժմ տեսնում ենք։ 4 եկեղեցի ունի վանքը։ Բլրի գագաթի մատուր եկեղեցին, 1 միասնական գավիթ ունեցող 2 եկեղեցիները, բլրի ստորոտի 4-րդ եկեղեցին։ Բրի եղցին մի առանձնահատկություն էլ ունի։ Պատերի վրա վանքի 2 ճարտարապետներն էլ հիշատակություն են թողել։ Բլրի ստորոտի եկեղեցու վարդպետը, որ նշանակում է ճարտարապետ, Շահենն է։ Ըս Շահեն, վարդպետ այս եկեղեցու, հիշեցեք ի տեր։ Բլրի բարձունքի մատուր եկեղեցու ճարտարապետը Խաչենեկ Անեցինը։ Մուտքի խաչքարի վրա հուշկապարիկների քանդակների մոտ ճարտարապետի գիրն ասում է. Խաչենեկ, վարդպետ Սուրբ եկեղեցու, ի Քրիստոս աղոթքով հիշեք։ Եվս մեկ արձանագրություն նրա մասին վկայում է. Ես, Խաչենեկ Անեցիս, վարդպետ Սուրբ Նշանիս, որդին Վարհամա, ով կարդա, թող աղոթքով հիշի ի Քրիստոս։ Շինարարական արձանագրությունը դժվար, բայց ընթերնելի է։ Եկեղեցին կառուցվել է Հովանես և Ներսես եղբայրների եպիսկոպոսության ժամանակ։ Հիշատակված են կառուցող քահանա եղբայրներ Վարհամը և Վարհայքը։ Եկեղեցին կառուցվել է ծնողած հոգու խաղաղության համար։ Այս արձանագրության հեղինակները ևս խնդրում են աղոթքով հիշել շինարարներին։ Բրի եղցու հուշարձանախմբի տարածքում պահպանվել են նաև 5-ից 7-րդ դարերի վաղ քրիստոնեական կոթողներ և 12-ից 19-րդ դարերի գերեզմանոցը։ Տասներկուսից 13-րդ դարերի խաչքարային այս պատկերականդակը արցախահայ ինքնության մեկ այլ առանձնահատկության՝ պապ և հայր բաղադրիչներով անձնանունների մասին է։ Ես, մեծ պապս, կանգնեցրի այս խաչը իմ որդի պապակի համար, հիշեցեք ի Քրիստոս։ 2020 թվականին Արցախի դեմ Ադրբեջանի զավթողական պատերազմից հետո բրի եղցի վանքը ադրբեջանական զինված հենակետից 300 մետր հեռավորության վրա էր հայտնվել։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին վանքը բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Հացի գյուղի բրի եղցի վանքը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

Քիր նշանները եւ նոր զարմանահրաշ գործեր կատարիր։ Փարավորիր քո ձեռքն ու աչ բազուկը, զարթնեցրու քո զայրույթը եւ թափիր բարկությունդ։ Վերածրու Ախոյանին, ոչնչացրու թշնամուն, փութա հասնել ժամանակին եւ հիշիր ժամադրությունը եւ թող պատմեն քո մեծագործությունները։ Կրակի բարկությամբ թող ոչնչանա սրից փախչողը, եւ ովքեր չարչարում են քո ժողովրդին, թող կորուստ գտնեն։ Փշրիր թշնամի այն իշխանների գլուխը, ովքեր ասում են, ոչ ոք չկա մեզանից բացի։ Հավաքիր Հակոբի բոլոր ցեղերին, թող նրանց սիրտը լինի պայծառ, թող մտահոգվեն արատ խորտիկների սեղանների համար, նրանց դարձրու քո ժառանգությունը, ինչպես սկզբում էր։

Նիհարակազմ վտիտու գունատ այդ պատանուն հարազատ քաղաքում շատերն էին ճանաչում։ Թափառական փոքրիկ երկիչ։ Այդպես էին անվանում խղճուկ հագուստով խոհեմ ու բարի տղային, որին հաճախ տեսնում էին լվացքատան սառը քարերին քնած։ Թափառականը պատանի Սողոմոնն էր։ Նա տարիներ անց պիտի կոչվեր Կոմիտաս վարդապետ։

Ծնվել է 1869 թվականին Անատոլիայի Քյոթահիա քաղաքում։ Հայրը, Գևորգ Սողոմոնյանը, ով կոշկակար էր, գեղեցիկ ձայնով էր օժտված և հաճախ երգեր էր հորինում։ Քաղցրաձայն էր նաև Կոմիտասի մայրը, Թագուհին։ Կոմիտասին անուրախ մանկություն էր սպասվում։ Մեկ տարին չլրացած մայրը մահանում է։ Երեխայի խնամքը ստանձնում է հայրական տատը, Մարիամը։ 11 տարեկանում Սողոմոնը կորցնում է նաև հորը և թողնելով ուսումը Բուրսայում, ծննդավայրը վերադառնում լիովին որբացած, հոգեպես խոցելի ու գրեթե անօթևան։ 1881 թվականին Քյոթահիայի վանահայր Գևորգ Վարդապետ Դերցակյանը պետք է մեկներ Էջմիածին, եպիսկոպոս ձեռնադրվելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ հետը մի ձայնեղ որբ տղա պետք է տաներ Էջմիածին հոգևոր ճեմարանում ուսանելու։ 20 երեխաներից վիճակահանությամբ ընտրվում է Սողոմոնը։ Այսօր դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսին կլիներ հայ երաժշտության հետագա ուղին, եթե աստվածային նախախնամությամբ վիճակը չընկներ հենց Կոմիտասին։

Քյոթահյայում հայերեն խոսքն արգելված էր, տղան թուրքերեն էր խոսում, մայրենեով միայն երգել գիտեր։ Շարականը, որ հնչում է թրքախոս երեխայի շուրթերից, ցնցում է Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսին։ Սողոմոնին անվարան ընդունում են ճեմարան։ Փխրուն ներ աշխարհով պատանին Սուրբ Էջ միացնում վերջապես հոգևոր խաղաղություն է գտնում։ Բացառիկ ընդունակությունների շնորհիվ կարճ ժամանակում հաղթահարում է բոլոր խոչընդոտները, կատարելապես տիրապետում հայերենին։ 1893-ին ավարտելով ճեմարանը, շուտով ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա, ստանալով 7-րդ դարի հրճակավոր շարականագիր Կոմիտաս կաթողիկոսի անունը։ Ճեմարանում Կոմիտասը նշանակվում է երաժշտության ուսուցիչ։

Մանկավարժության զուգընթաց ստեղծում է երգչախումբ, ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, մշակում ժողովրդական երգեր, գրում հայ եկեղեցական երաժշտության մասին իր առաջին ուսումնասիրությունները։ Երկու տարի անց Հայր Կոմիտասին վարդապետի աստիճան է շնորվում։ Նույն տարվա աշնանը մեկնում է Թիֆլիս, աշակերտում կոմպոզիտոր Մակար Եկմալյանի, իսկ 1896 թվականին մեկնում է Բեռլին։ Նախ մի քանի ամիս ուսանում է Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում, այնուհետև Խրիմյան Հայրիկի միջնորդությամբ և Ալեքսանդր Մանթաշովի հովանավորությամբ ընդունվում հռչակավոր Հումբոլդտի համալսարան։

Տարիներ անց Կոմիտասը Էջմիածին էր վերադառնալու եվրոպական երաժշտության և փիլիսոփայական մտքի ահռելի պաշարով և տարածիորեն հեղափոխական գործունեություն էր իրականացնելու ազգային մշակույթի և երաժշտական կրթության ասպարեզում։ Նախ ճեմարանում արմատապես փոխում է երաժշտության ուսուցման ծրագիրը։ Ստեղծում է ոչ մեծ նվագախումբ, բարձր վարպետության հասցնում երգչախմբի կատարողական մակարդակը, համերգներ տալով Թիֆլիսում, Բաքվում, Շվեյցարիայի քաղաքներում, Վենետիկում։

Կոմիտասը հիացնում է ժամանակի հռչակավոր երաժիշտներին՝ Գաբրիել Ֆորեին, Կամիլ Սենսանսին, Կլոդ Դեբյուսի։ Վերջինս վարդապետի Փարիզյան համերգից հետո ծունկի գալով համբուրում է նրա ձեռքը ու ասում. «Խոնարհվում եմ ձեր երաժշտական հանճարի առջև»։ Կոմիտաս վարդապետը շրջում էր Հայաստանի տարբեր բնակավայրերով, գրի առնում հազարավոր ժողովրդական մեղեդիներ։ Այդ հարստությունը փրկելով ոչնչացումից, նա միաժամանակ զետում էր այն, բացահայտում հայ երգի նուրբ ազնվական էությունը։ Գեղչուկը բնության հարազատ զավակն է, ճաշակել է բնությունը բովանդակ հոգով ու սրտով, ասում էր Կոմիտասը։ Իր երգելու մեջ բնությունը կխոսե, որովհետև բնությունն է նախ իր մեջ խոսած։

Կոմիտասը լրջորեն զբաղվում է նաև հոգևոր երաժշտության ուսումնասիրությամբ, ձայնեղանակների տեսությամբ, աշխատում հայկական խազերի վերծանման վրա։ Նրանով սկզբնավորվում է հայ երաժշտության պատմության նոր դարաշրջանը։ Խստապահանջ, համարձակ, սուր մտքի տեր գիտնականը տեսական բազմաթիվ աշխատություններ է հեղինակում։ Կոմիտասի տեսական ուսումնասիրությունները տպագրվում են եվրոպական մասնագիտական հանդեսներում։ Կոմպոզիտորին հյուրընկալում են հեռու և մոտ քաղաքներում՝ Թիֆլիսից մինչև Ալեքսանդրիա, Փարիզից մինչև Կահիրե։ Կոմիտասը խորում էր նաև երաժշտական մեծածավալ ստեղծագործությունների մասին։ Սկսում է գրել Անուշ օպերան, մտադիր էր ստեղծել երաժշտական էպոս «Սասնա ծռեր»։ Իսկ հոգևոր երաժշտության բնագավառում նրա գլուխ գործոցը Սուրբ Պատարագն է։ Այն կանտատ օրատորիայի դասական նմուշներից է համաշխարհային երաժշտության մեջ։ 1910 թվականին Կոմիտասը մեկնում է Պոլիս։ Այնտեղ նա ստեղծում է «Գուսան» երգչախումբը, կազմված շուրջ 300 անդամից։ Համերգային ծրագրերում տեղ էին գտնում հիմնականում հայ ժողովրդական երգերը։ Սակայն Պոլսում, ինչպես և Էջմիածնում, Կոմիտասը չի գտնում անշահախնդիր համախոհներ, որոնք կօգնեին իրագործելու իր բոլոր ծրագրերը։ Ավելին, եթե Էջմիածնում նա հարազատ ժողովրդի հետ էր, մոտ էր նրա կենցաղին ու արվեստին, Պոլսում զրկված էր նաև դրանից։ Թեև հակառակ արգելքների, շարունակում էր բոլորանվեր ծառայությունը հայ երգարվեստին։ Մինչև 1915 թվականի ապրիլը։ Շուրջ 600 ձերբակալված հայ մտավորականների մեջ էր նաև Կոմիտասը։ Խոշտանգումներով ուղեկցվող բանտարկությունից հետո նա աքսորվում է Անատոլիայի խորքերը, ականատես դառնալով սեփական ժողովրդի բնաճնջմանը։ Թեպետ եվրոպական և ամերիկյան դեսպանների միջնորդությամբ Կոմիտասը վերադառնում է Պոլիս, սակայն վերապրած սարսափները անջնջելի հետք են թողնում վարդապետի վրա։ Կոմիտասն առանձնանում է արտաքին աշխարից, ներփակվում ծանր խոհերի մեջ։ Կոմպոզիտորին տեղափոխում են Շիշլիի հիվանդանոց, իսկ մի քանի տարի անց հայ երաժշտության հանճարը բառացիորեն բանտարկվում է Փարիզի Վիլժուիվ արվարձանի հոգեբուժարանում, որտեղից այլևս երբեք դուրս չէր գալու։ Շուրջ 20 տարվա տառապանքներից հետո 1935 թվականի հոկտեմբերի 22-ին հիվանդասենյակի մռայլ պատերի մեջ Կոմիտաս վարդապետը ավանդ

1960 թվականի գարնանը Կոմիտասի մարմինը տեղափոխվում է Երևան եւ հողին հանձնվում այն այգում, որն ավելի ուշ դառնալու էր մշակույթի գործիչների պանթեոնը եւ կրելու էր Կոմիտասի անունը։

Այս ժողովուրդը Կոմիտասյան երկի մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը, ասում էր Վազգեն առաջին կաթողիկոսը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վաղճան չունի։ Նա պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ հավիտյան։

ինչ ավետարանական ուսուցման անդրադառնալ կարծում ճիշտ կլինի մի ուրվագիծ անենք առհասարակ առաքինության բարոյագիտության վերաբերյալ։ Գիտեք, որ բարոյագիտության մեջ կան տարբեր տեսություններ, իրավիճակային բարոյագիտություն, դեոնտոլոգիա, օգտապաշտություն եւ այլն, շատ են տեսությունները։ Այս տեսությունները հիմնականում ուսումնասիրում են գործողություններն ու դրա հետևանքները։ Ինչով է տարբերվում առաքինության բարոյագիտությունը։ Առաքինության բարոյագիտությունը կենտրոնացած է անձի վրա։ Ինչ պետք է անել, որպեսզի մարդը լինի լավը, անձը լինի ավելի լավը։ Այս իմաստով առաքինության բարոյագիտության ակունքները հասնում են մինչև Արիստոտել հին հունական մտածողություն, թեպետ եւ վերջի շրջանում այլ բարոյագետների կողմից որոշակի այսպես հետաքրքրություն է արտնացել առաքինության բարոյագիտության վերաբերյալ, եւ այս տեսությունը պետք է ասել, որ այսօր բավական մեծ արձագանք ունի այնպիսի հեղինակների աշխատությունների միջոցով, ինչպես այդ օրինակ Մակինթայր, Ալաստայր Մակինթայր։ Ուրեմն Արիստոտելը ինչ էր ասում։ Ասում էր, որ ցանկացած գործողություն որոշակի նպատակ է հետապնդում, որը առաջնորդելու է ավելի մեծ նպատակի, եւ այդ ավելի մեծ նպատակը պետք է ծառայեր համընդհանուր բարիքին, գերագույն, այսպես, երջանկության, հասարակության։ Եվ այս իմաստով Արիստոտելը այդ 12 առաքինությունները առանձնացնում, որոնցից ամեն մեկը ունի իր երկու մոլությունը։ Որոնք են դրանք։ Ուրեմն, տեսեք, օրինակ, քաջությունը, առաքինությունը, քաջության ծայրահեղությունը, դա վայրագություն է, բարբարոսություն է, ծայրահեղ դրսևորումը քաջության, միջդեռ պակաս դրսևորումը վախկոտություն է։ Այսպիսով Արիստոտելը այն միտքն էր զարգացնում, որ առաքինությունը այս երկու մոլությունների միջև ընկած ոսկե միջինն է։ Պետք է ասել, որ այս մտածողությունը ստոիկյան փիլիսոփաների միջոցով, հետագայում նաև Պողոս Արաքյալի արդեն թղթերում տեսնում ենք, որ փոխանցվել է քրիստոնեական վարդապետությանը, բացի այդ, քրիստոնեական վարդապետությունը բավական անդրադար, քրիստոնեական վարդապետության մեջ, հենց Քրիստոսի ուսուցումների մեջ բավական անդրադարձ կա առաքինություններին, համբերությանը, խոնարհությանը եւ այլն։ Քրիստոսի շումը ավետարանում ասում է՝ «Նմանվեք ինձ, քանզի հեզեմ եւ խոնարհ»։ Հիշում եք, խոնարհությունն էլ առաքինություն է։ Առաքինությունը հին հունարենում «արետե» բառի թարգմանությունն է, որ նշանակում է քաջություն։ Եվ ինչպես եմ ես դա հասկանում, ցանկացած առաքինություն ինքնին քաջություն է պահանջում մարդուց, ու առաքինությունները կարող են բազմաթիվ լինել, եւ արդեն քրիստոնեական տեսանկյունից էլ, երբ որ նայում ենք Արիստոտելյան այդ 12 առաքինությունները մի պահտենք մի կողմ, ցանկացած բան, որ անձից պահանջում է քաջություն, ցանկացած որակ, արարք, դա առաքինություն է ինքնին։ Եվ ուզենայի նաև Արիստոտելի հետ հետևյալ միտքն էլ այստեղ հիշատակել, նա ասում է, որ պետք է որակներ, հմտություններ զարգացնենք այդ ինչ-որ նպատակի հասնելու համար։ Դրա համար ասում է, պետք է մենք մարզվենք, պետք է դա դառնա սովորություն, սովորույթ պիտի դառնա, օրինակի համար բարեգործություն անելը, նույնը ուսուցանում են քրիստոնյա մեջ եկեցու հայրերը, պիտի դառնա սովորույթ, ասում է, բայց դա չպտի ուղղակի սովորույթ լինի, այլ պիտի անենք դա, քանի որ հասկանում ենք, որ դա ճիշտ է։ Այսինքն պիտի առաջնորդվենք նաև հիմնական այդ գաղափարով, նաև սա պարզապես սովորույթներ զարգացնելու մասին չէ խոսքը, այլ անում ենք դա, օգնում ենք մարդուն, քանի որ դա ճիշտ է։ Հասկանանք ինչ կա ավետարանում, հավատարմությանը հենց բուն վերաբերող, որովհետև հավատարմությունն էլ առաքինություն է։ Քրիստոս բազմիցս խոսում է հավատարմության մասին, օրինակի համար կհիշեք հավանաբար, որ ասում է, չեք կարող երկու տիրոջ ծառայել, Աստծուն եւ մամունային։
Այսինքն, ինչի մասն է խոսքը, որ Աստծուն, եթե դու ընտրում ես Աստծուն, ուրեմն պետք է մինչև վերջ հավատարիմ լինես, չես կարող մասամբ հավատարիմ լինել Աստծուն, մասամբ մամոնային, որը իհարկե խորհրդանշում է չարը կամ այն ինչ որ աշխարհիկի հետ է կապվում, հետևաբար Քրիստոս պահանջում է ամբողջանվեր հավատարմություն իր հետևորդներից, կամ մեկ այլ տեղ ասում է փոքրի մեջ հավատարիմը, մեծի մեջ էլ հավատարիմ կլինի։ Սա արդեն պետք է ասել, որ վերաբերում է մեր ծառայություններին, կոչումներին, մեր հանձնարություններին, դա կլինի, չգիտեմ, կյանքի բոլոր ասպարեզներում։ Եթե մենք հավատարիմ չեղանք մեզ վստահված փոքր բանի մեջ, մեծի մեջ հաստատ չենք լինի։ Այսպես տարբեր դրվագներով Քրիստոս անդրադառնում է հավատարմության թեմային, կամ փորձությունների մասով նույնպես խոսում է հավատարմության մասին, ասում է, ով որ համբերի մինչև վերջ, նա կապրի։ Տեսեք, փորձությունների ժամանակ էլ հավատարմություն պիտի ունենանք մենք Աստծո նկատմամբ, Աստծո խոսքի խոստումի նկատմամբ, որպեսզի այո, հաղթահարած դուրս գանք։ Քրիստոնեական մտածողության տեսանկյունից մենք, երբ որ վերլուծում ենք հավատարմությունը, առաջինը ինչին են այն վերաբերում։ Առաջինը վերաբերում է ազատությանը, այսինքն մենք չենք կարող հարկադրված լինել հավատարիմ ինչ-որ բանի, դա մեր ազատ ընտրությունը պիտի լինի։ Երբ որ մենք որոշում ենք, որ մենք Քրիստոսի եկեցու հետևորդնենք, դա արժեք կունենա այն ժամանակ, եթե դա մեր ազատ ընտրությունն է, եթե հարկադրված չէ, եթե պայմանավորված չէ արտաքին հանգամանքներով, եթե կեղծ չէ։ Այդ խոսքով հավատարմությունը մեր կախված է առաջի հերթին մեր ազատ ընտրությունից։ Երկրորդ, հավատարմությունը ենթադրում է նաև սեր։ Դու չես կարող հավատարիմ լինել մի բանի, որի հանդեպ չկա կապվածություն։ Քրիստոս ինչ է ասում, ասում է, որտեղ որ ձեր գանձերն են, այնտեղ էլ ձեր սրտերը կլինեն։ Այսինքն պիտի դու սահմանես, թե որն է քո համար առաջի հերթին գանձը։ Եթե դու ընտրում ես Աստծո խոսքը, ընտրում ես մեր եկեղեցու ազգային, մեր ազգային հոգևոր արժեքները, այդ ժամանակ կապվածություն բնականաբար կառաջանա, եւ ըստ այնը քո նվիրումի աստիճանից արդեն կախված կլինի, թե որքանով ես դու հավատարիմ քո ընտրությանը։ Հավատարմությունը կպահանջի նաև զոհաբերություն, որովհետև հաճախ քո ընտրությունը կհակադրվի հասարակական կարծիքին, չգիտեմ, պետական քաղաքականությանը, շատ տարբեր բաների։ Եթե մենք հետ գնանք եկեցու պատմության առաջի շրջանը, առաջի 3-4 տարը, կտեսնենք, որ սրբերը նահատակվում էին։ Ինչի էին նահատակվում, որովհետև իրենց կատարած ընտրությունը դեմ էր պետական քաղաքականությանը։ Այն, ինչ իրենք ընտրել էին, դա ընդունելի չէր պետության կողմից։ Սակայն նրանք հավատարիմ մնացին իրենց ընտրությանը, հետևաբար հավատարմությունը նաև խաչի ճանապարհ է այս իմաստով, և քեզանից կպահանջվեն զոհաբերություններ։ Մենք գիտենք, թե մեր եկեղեցին և առհասարակ այս խորհրդային տարածաշրջանի մյուս քրիստոնյա պետությունները նույնպես ինչ փորձությունների միջով անցան խորհրդային այդ բռնաճնշումների ժամանակ, չէ՞։ Աքսորվեցին շատերը, սպանվեցին, բանտարկվեցին, շատերը հեռացան իրենց, շատ հոգևորականներ, վանականներ հեռացան իրենց կոչումից, շատերն էլ հանձնարան նահատակությունը, և շատերն էլ դիմացան, համբերեցին։ Տեսեք, սա նույնպես հավատարմության, հավատարիմ լինելու դրվագ է։ Հաճախ քո ընտրությունը կհակադրվի աշխարհիկ կարգերին։ Հավատարմության, ուրեմն, պակասը դա դավաճանությունն է։ Հավատարմության առավելությունը, չափազանցությունը, դա կլինի ինքնության անձի կորուստ։ Մինչդեռ հավատարմությունը նաև ճանապարհ է ինքնությանը, սեփական ինքնությանը հավատարիմ մնալու։
Երբ որ դու քո արժեքներին հավատարիմ ես գործում, դրանով դու նաև հաստատում ես քո ինքնությունը, արտահայտում ես քո ինքնությունը, հավատարմությունը առիթ է նաև մեր ինքնությունը հաստատելու, մեր ինքնությանը հավատարիմ մնալու։ Հավատարմությունը քրիստոնյա աստվածաբանները, մտածողները մեկնաբանում են նաև գործակցում Աստծու հետ։ Եթե դու հավատարիմ ես Քրիստոսի պատգամին, դու չես կարող հանդուրժել անարդարությունը, անտարբերությունը, անհավասարությունը և այլն, այն բոլոր արատները, որոնք խախտում են ներդաշնակությունը հասարակական։ Եվ եկեղեցու առաքելության կարևորագույն մասն է հասցնել աշխարհին Քրիստոսի պատգամը։ Քրիստոնեական ուսուցումը ճշմարտությունն է առանցքը համարում ամեն ինչի, ասում է ավետարանը, որ Քրիստոս ասում է Հովանո ավետարանում, ճանաչիր ճշմարտությունը և ճշմարտությունը քեզ ազատ կդարձնի։ Ճշմարտությունն է պայմանավորում մեր հավատարմությունը և նաև մեր ազատությունը։ Մեր հավատարմությունը և ազատությունը անմիջական գործակցության, երկխոսության մեջ են, դրանք փոխ կապակցված իրողություններ են։ Հավատարմությունը նաև մեզ կապում է հավիտենության հետ, ինչպես մեկնաբանում է եկեղեցու մտածողներից մեկը, քանի որ մենք անցողիկ իրողությունների հետ գործ ունենք, այլ գործ ունենք հավիտենական իրողությունների հետ։ Այսպիսով նաև հավատարմությամբ անմիջական կապի մեջ ենք, մենք հաղորդակցության մեջ ենք Աստծու հետ, նաև եկեղեցու հետ, իբրև Քրիստոսի մարմին։ Մենք եկեղեցին էլ որոշ աստվածաբաններ բնորոշում են իբրև վայր հավատարմության։ Հավատարիմը արդեն ինքնին ուժեղ մարդն է, հավատարիմը նա է, ով գիտի ճշմարտությունը, ով անվերապահ վստահում է ճշմարտության և պատրաստ է զոհաբերվելու հանուն ճշմարտության, սա է հավատարիմ մարդը։ Առանցքը ճշմարտությունն է քրիստոնյայի հավատարմության։ Եկեղեցու աստվածաբաններից ոմանք նաև մեկնաբանում են իբրև մահվան հաղթահարում հավատարմությունը, որովհետև հավատարիմ գտնվելով Աստծուն մարդը հնարավորություն է ստանում անցողիկի սահմանը անցնելու։ Մեր եկեղեցու պատմությունը մանրամասն մի ամբողջ վկայությունների շղթա է, սկսած առաքյալների կարուսչությամբ Հայաստանում, որոնք հավատարիմ գտնվեցին իրենց կոչմանը, և որոնց սպասակը ես կհամարեի Գրիգոր Լուսավորիչ Հայրապետին, որ 15 տարի կամ 13 տարի ճգնեց խոր վիրաբում, հավատարիմ իր տեսիլքին, իր տեսլականին Հայաստանը պետականորեն քրիստոնեացնելու, ինքը մեր այս իմաստով մեր եկեղեցու մեծագույն դեմքերից մեկն է, որ մեզ սովորեցնում է ինչ է հավատարմություն։ Եվ վերջացրած մեր խորհրդային շրջանի նահատակ հոգևորականներով, աշխարականներով, ովքեր հասկացան ինչի համար են, ովքեր չուրացան, չգնացին տարբեր տեսակի գործարքների, չգիտեմ, չդավաճանեցին, այլ հավատարիմ մնացին իրենց սկզբունքներին, իրենց գիտակցությանը, արժեքներին, բոլորն էլ դրանք հավատարմության օրինակներ են մեր համար։ Այսօր էլ մարդիկ կան մեր մեջ, որոնք խոնարհաբար իրենց առաքելությունն են իրականացնում, նրանք են հավատարմության օրինակներ են մեզ համար։ Եթե դու հավատարիմ ես Քրիստոսին, դու չես կարող Քրիստոսի պատգամին, եթե հավատարիմ անդամն ես հայ եկեղեցու, դու չես կարող անարդարության, սխալ ընթացքի վերաբերյալ անտարբեր լինել։ Անտարբերությունը կլինի արդեն անհավատարմություն քո արժեքներին, քո քրիստոնյայի կոչմանը։ Այն, ինչ որ մենք ժառանգել ենք մեր պատմության ընթացքում, այն, ինչ որ արժեք է իրենից ներկայացնում, այդ պարտավոր ենք այդ ամենի հանդեպ լինել հավատարիմ։ Դա կլինի մեր եկեղեցին, կլինի մեր մշակույթը, կլինի մեր ժառանգությունը ամենալայն իմաստով, հա, այն ինչ որ հայկական է, այդ ամենի հանդեպ մենք պետք է հավատարիմ լինենք։

0: Աստված տիեզերքի արարիչ է, առարչական սիրով ստեղծեց մարդուն, նրան դրեց դրախտի կենտրոնում և դրախտային սքանչելիքներից բացի պարգևեց ազատ կամք, կամ դրանով առաջնորդվել, կամ առանց դրա գայթել։ Աստված երբեք իր կամքը չի պարտադրում մարդուն, որին ազատ կամքով է ստեղծել։ Աստված մարդուն պարզապես ասում է. «Արա կամ մի արա»։ Վճռելու իրավունքը մարդուն է թողնում, նրա կամքին։ Միաժամանակ Ադամին ու Եվային տվեց կյանքի պատվիրանը։ Դրախտում ամեն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարու և չարի գիտության ծառից մի կերեք, որովհետև այն օրը, երբ ուտեք դրանից, մահկանացու կդառնաք։ Սա պահքի առաջին պատվիրանն է։
1: Եկեղեցական իրավության մեջ, առավել ևս աստվածային հարթության մեջ, ոչ մի բան ինքնանպատակ չէ։ Ինչքանով ավելի մենք խորանում ենք աստվածաշունչ մատյանի մեջ, ինչքանով ավելի խորանում ենք աստվածային ճշմարտությունների մեջ, դիցուք աստված մարդ հարաբերության մեջ, այնքան ավելիով ուրեմն մենք մեզ համար բացահայտում ենք, որ այս կամ այն պատվիրանադրությունը ինքնանպատակ չէ։ Դիցուք, ինչպես եկեղեցու առաջին հայրերը ներկայացնում են, զորօրինակ Հովհան Ոսկեբերանը եւ այլոք, Աստծո պատվիրանադրությունները ևս պատճառաբանված են, ևս ուղղված են մարդուն շտկելու, ուղղելու, մարդու բարյացակամության համար են։ Եվ այսպիսի մտայնություն կա եկեղեցական իրականության մեջ, որ ինչքանով առատացավ մեղքը մարդու կյանքում, այնքանով ավելի խստացան պատիժները, բայց դրանք հավասարապես համաժամանակ ուղղորդումներ են շտկելու համար մարդու ընթացքը, այսինքն դրանց բուն նպատակը կամ ելակետը կամ նպատակակետը մարդուն պատժելը չէ, այլ մարդուն շտկելը, մարդուն օգնելը։ Եվ եթե փոքրինչ հեռանանք, մենք գիտենք, որ ցավը կորուստը կամ ցավի կորուստի հիշողությունը ամենաազդու միջոցն է մեր կյանքում, մարդկային կյանքում։ Եվ թերևս նաև սրանով պայմանավորված խստանում են բնական կերպով, խստանում են օրենքները, որպեսզի մարդուն հեռու պահեն մեղքից, որպեսզի մարդուն ուրեմն մոտիկ պահեն իր բուն կոչմանը։ Երբ որ մարդկությանը տրվեց տասնաբանյան, սա ևս պատճառաբանված էր, և տասնաբանյան կրկին առնչվում է առարչագործությանը, առարչության խորհրդին, մարդ աստված հարաբերությանը, այնտեղ մենք հայտնաբերում ենք հավասարապես ծնող զավակ հարաբերությունը, միջմարդկային, միջանձնային հարաբերությունն է, ուրեմն ներդաշնակվում, համերաշխում, և նաև այս շարացիրում մենք բախվում ենք Աստծո և դրական և ժխտական պատվիրանադրությունների։ Զորօրինակ, երբ որ ասում է, որ Սուրբ պետք է պահես տիրոջ օրը, անմիջապես հետևում է ուրեմ պատճառաբանությունը, բացատրությունը, որովհետև Աստված այդ օրը հանգստացավ։ Երբ որ ասում է մի սպանիր, այլևս օժանդակ կամ շարունակող բացատրություն չի տրվում, որովհետև ի բնե մարդու մեջ տրված է խղճի օրենքը, և մարդը գիտի բարին, և գիտի, որ սպանել չի կարելի։ Սրա լավագույն արտահայտությունը մենք տեսնում ենք Աբել Կայեն եղբայրների պարագային, երբ որ Կայենը եղբորը ուրեմն հրավիրում է զրույցի կամ առանձնանալու և ծածկում է իր դիտավորությունը, որովհետև իրականում հետապնդում է այլ նպատակ։ Եղբայրասիրության քողիտը, հրավիրելով ուրեմն եղբորը զրույցի, կանչում է որպեսզի զրկի կյանքից, և բուն նպատակը ծածկել արդեն իսկ հուշում է և սովորեցնում է մեզ, որ մարդու մեջ բնականից դրված է խղճի օրենքը։ Պատահական չէ նաև Ադամ Եվայի պարագային Աստծո պատվիրանադրությունը, որ դրախտի ամեն ծառից կարող եք ուտել, բայց չարու և բարու գիտության ծառին չպիտի մոտենաք, չպիտի ճաշակեք։ Եվ այս շարացիրում մենք տեսնում ենք, որ բախվում ենք նախ հավատքին, մենք տեսնում ենք, որ Ադամն ու Եվան անվրեպ հետևողականությամբ ուրեմն հետևում են տիրոջ պատվիրանադրությանը և իրենց մոտ երբևէ խնդիր չի ծագում, թե ինչու։ Ինչպիսի նախանձախնդրությամբ, ինչպիսի ջանասիրությամբ, որ մեր ծնողները հոգի են տանում իրենց զավակներին և զավակների մեջ էր, խնդիր չի առաջանում, թե իրենց ծնողները ինչու են այդ պատվիրանադրությունները հանդես բերում, նույն զգացողությունը մենք տեսնում ենք Ադամ Եվայի պարագայում։ Եվ տեսնում ենք հավասարապես, թե ինչի են բախվում վերջիններս, երբ որ վերջիններիս մեջ հանդես է գալիս կասկածը, բույն է դնում նախանձը, երբ որ մարդը սկսում է կասկածել Աստծո խոսքին, երբ որ մարդը այլևս, եթե բուն բառով ասենք, ապստամբում է Աստծո դեմ։ Պատահական չէ նաև, որ շաբաթապահքերից և մեծ պահքից առաջ ընկած ժամանակահատվածը կոչվում է բարեկենդան, բարիք և կենդանություն բառերից, որտեղ բարեկենդանը խորհրդանշում է երանական վիճակը, որ ուներ մարդը մինչև մեղքին բախվելը, մինչև մեղքի մեջ ընկնելը, մինչև իրեն անկյալ վիճակը։ Եվ ինչպես է գեղեցական մյուս իրողությունների պարագային, պահքի պարագային եւս մենք տեսնում ենք, որ պահքը ունի արտաքին եւ ներքին կողմ, տեսանելի եւ անտեսանելի կողմ։ Տեսանելի կողմը առնչվում է մեծամասամբ ուտեստներին, ուտելուն, որովհետեւ մեծապես նաեւ կարեւոր է մարդը ինչպես է սնվում, ինչով է սնվում, սակայն ներքին կողմը չափազանց կարեւորվում է։ Ինչպես որ մարդու կյանքում կարևոր դերակատարություն ունեն և ֆիզիկական և հոգևոր կողմը, և սրանց համերաշխումից և ներդաշնակումից է, կամ սրանց համերաշխումով և ներդաշնակումով է պայմանավորված մարդու առավել բարեհաջող կենցաղավարությունը, այնպես էլ այս դեպքում պահքի պարագայում մենք տեսնում ենք, որ մեկը մյուսով ուղեկցում է և մեկը մյուսին պետք է որ ուղեկցի։ Բայց առանց ուրեմն անտեսանելի կողմի, առանց ներքին հոգևոր կողմի, առանց ներքին հոգևոր ապրումի, ուտել չուտելու վրա կենտրոնանալը պարզապես կարող է մեր պահքը վերածել սննդակարգի։ Բայց գիտենք, որ պահքը շատ ավելի կարևոր նպատակի է ուղված, և եկեղեցական հայրերից շատ-շատերը մասնահատուկ անդրադարձներ ունեն, և այս ամենի ընդհանուր հայտարարը կամ ընդհանուր համագումարը գալիս է փաստելու, հավաստելու, որ պահքը

0: պահ նորինադրվեց դրախտում, ասվեց. Բարու և չարի գիտության ծառից մի կերեք։ Պահքի պատվիրանն առաջին հայացքից այնքան պարզունակ կարող է թվալ, որի շուրջ մտածումները կարող են մղել նույնքան պարզ եզրահանգումների, բայց երբ քննության է առնվում պատվիրանի բուն առանցքը, գործի դրվում սթափության ազդակը, պատվիրանի խորքում ուտելիքը, բարու և չարի ծառի պտուղը համեմվում է օժանդակ զսպվածությամբ, որն էլ առնչվում է մտքին, լեզվին, հոգուն, մտապահեցողություն, լեզվապահեցողություն, հոգեպահեցողություն։
1: Որպես կանոն, երբ որ պահքի մասին խոսք է գնում, մարդկանց առաջին անդրադարձը ուտել չուտելուն է, կոչված, ուղված, սակայն հենց ուտելն է կամ չուտելն է այն օժանդակ միջոցը, որը կոչված է ուղեկցելու մեր պահքը։ Պահքը, ինչպես արդեն անդրադարձան, կոչված է հավելելու մարդու մեջ ժուշկալությունը։ Պահքը հենք է հրաժարվելու կրքերից, մոլի սովորություններից, այն ամեն անցանկալի երևույթներից, որպիսիք ուրեմն մեր անկյալ բնության ընթացքում մենք մարդիկս ունենք։ Եվ ուտելը կամ չուտելը պահքի ընթացքում սա վերջին հանգրվանն է, որին մենք պետք է անդրադառնանք, ոչ թե առաջին։ Մենք գիտենք, որ մարդիկ իբրև կանոն հրաժարվում են ուրեմն կենդանական կերակուրներից, շատ բաներից են հրաժարվում, բայց սա ուղեկցող օժանդակ միջոց է մեր պահքին, այսինքն մեզ համար անհամեմատ ավելի կարևորում է ներքին պահքը։ Գիտենք, որ տարվա ընթացքում մեր եկեղեցին ներդաշնակ կերպով սահմանել է ուրեմն պահոց և ուտիքի օրեր, և տարվա ուղիղ կեսը ուտիք է, ուղիղ կեսը պահք է։ Սա այնքան ներդաշնակ սահմանում է բոլոր նրանք, որոնք փորձել են, որոնք անցել են այս մեր եկեղեցու հայրերը, հաճախ այս ընթացքը կոչվում են հոգևոր ճանապարհորդություն։ Բոլոր նրանք, որոնք անցել են այս հոգևոր ճանապարհորդությունով, կարող են վկայել, թե որքան ուրեմն օգտակար է, որքան ներդաշնակ է, որքան գեղեցիկ և հյուրովսանն միջոց է սա բացահայտելու մեր ներքին մարդուն, զորացնելու մեր ներքին մարդուն, հավատարիմ մնալու մեր բուն կոչման ու առաքելությանը, և առաքելություն ստանձնելու պարագայում նաև չշեղվելու մեր ուղոց։ Մեծ պահքը լավագույն միջոցն է, լավագույն հանգրվանն է, լավագույն ճանապարհն է բացահայտելու մեր ներքին մարդուն և զորացնելու մեր ներքին մարդը։
0: Մի առիթով Տերը հստակ ցույց է տվել, որ պահքը ողորմությունը և աղոթքն իրեն մոտենալու միջոցներ են և ոչ թե նպատակ։ Իրական նպատակն Աստուն մոտ լինելն ու նրա ներկայությունը զգալն է։ Սուրբ գիրքը Աստծո պատվիրանները, եկեղեցին ու մեկնիչ հայրերը հավատարիմ տիրոջ խոսքին խրատում են անպայման աղոթել, պահեցողություն անել և ողորմություն տալ։ Ձիաղոթքը մարդուն մոտեցնում է առաջին, պահեցողությունը մարմնական սննդից ավելի շեշտում է հոգևոր սննդի անհրաժեշտությունը, իսկ ողորմությունը և ողորմածությունն առիթ են տալիս մարդուն իր ունեցածից բաժին հանել Աստծու զավակներին, սովածներին, աղքատներին, կարիքավորներին, բանտարկյալներին, նեղյալներին, զրկվածներին, հիվանդներին ու կարոտյալներին։
1: Ինչպես արդեն անդրադարձանք, պահքը ինքնանպատակ չէ, և առանց աղոթքի մարդու պահեցողությունը շատ դյուրին կերպով կարող է փոխակերպել սննդակարգի։ Եվ ինչպես որ ուտել չուտելու պարագան օժանդակ միջոց է, որը կոչված է ուղեկցելու մեր պահեցողությունը, այնպես էլ պահքը իբրև օժանդակ միջոց կոչված է լրացնելու, ամրացնելու, բովանդակելու և բազմապատկելու մեր աղոթական ոգի։ Որտեվ, ինչպես որ մարդու կյանքը հանձնապաստան և ինքնանպատակ չէ, այլ կոչված է Աստուծո փառքի համար և իմաստավորվում է Աստուծո հետ հաղորդակցության մեջ և շարունակական անընդհատ հաղորդակցության մեջ, թեև մենք անկյալ մարդիկս հաճախադեպ հեռանում ենք Աստուծոց, և մի առանձին ուշադրության առարկա է հիշողությունը։ Հիշողությունը այն յուրակերպ անհրաժեշտությունն է, որ մշտապես ուղեկցում է մեզ մեր ամբողջ կյանքում, և հիշողությամբ է պայմանավորված մեր ծերունդների փոխկապակցվածությունը, մեր հիշողությամբ է, որ միանում են անցյալը ներկան։

0: բավական։ Եվ հավասարապես ու դժբախտաբար մենք Աստվածաշնչի ու մարդկային փորձառության մեջ ցավով հայտնաբերում ենք, որ կարճ է մարդկային հիշողությունը։ Աստվածաշնչի տարբեր դրվակների մեջ մենք քականատես ենք ելնում, թե ինչպես Աստված մարգարեների, առաքյալների, հրեշտակների եւ աղոթող անձանց միջոցով ինչպես է որ հրահանգներ է տալիս, ինչպես է որ նպատակաուղում է մարդու ընթացքը կամ մարդկության ընթացքը, եւ ցավի սիրտ հայտնաբերում ենք, թե ինչպեսի հաջախադեպ առիթներով է մարդը կամ մարդկությունը շեղվում այդ ճանապարհից, ինչքան կարճ է մարդկային հիշողությունը։ Հետևապես աղոթքով զորանալու, աղոթքով ամրանալու, աղոթքով Աստուծո հետ մշտական երկխոսության մեջ լինելու պարագայում պահքը այս դեպքում, այս ենթատեքստում օժանդակ միջոց է, որպեսզի մենք կրկին անգամ հավատարիմ մնանք մեր առաքելությանը, մեր ստանձնած ճանապարհին եւ չճեղվենք մեր բուն ուղուց։ Պատահական չէ նաեւ մեր եկեղեցու հայրերից շատերի, նաեւ առաքյալներից ոմանց անդրադարձը ողորմության վերաբերյալ, որովհետեւ մարդու ներսը եւ դուրսը շատ խիստ փոխկապակցված են։ Եվ անկարելի է, որ Աստծով ապրող, Աստված փնդրող մարդը իրեն գործնական կյանքում հանդես չբերի այն արտահայտությունները, որպիսիք վկայում են այդ երկխոսության, այդ փնդրդուքի մասին։ Եվ դրանցից ամենապատկերավորը եւ ամենազորեղագույնը ողորմությունն է։ Ողորմությունը բարի գործերը, ողորմությունը բազմապիսի բազմաճյուղ արտահայտություններ ունի, եւ առաքինությունների մեջ հայտնի է, որ ողորմությունը միակն է, որ ուրեմն վերջին դատաստանի ժամանակ բարձրագլուխ բարձենալու է Աստծո առաջ, եւ այս անդրադարձը կրկին ինքնանպատակ չէ։ Եվ նաեւ ողորմությամբ ու բարի գործերով է, որ մենք կարող պիտի լինենք ուրեմն ուղղելու, շտկելու մեր աղոթական կյանքի բացը, որտեղ մենք անկյալ ընկած մարդիկ ենք, հաճախ կյանքի դժվարությունները եւ մարդկային թերությունները, թերացումները կարող են մեզ հակել, չկել, կքել, եւ ողորմությամբ է, եւ ողորմության ականատես լինելով է ողորմությունը այն բարի յուրօրսանն, այն ինքնահատուկ օրինակն է, որը իզորույ է գործնական մեր կյանքից ներս ուրեմն սրբագրելու մեզ և կրկին կանգնեցնելու ազնիվ ճանապարհի վրա։
1: Աստված մարդուն ստեղծել է իր պատկերով եւ նմանությամբ։ Աստված իր պատկերով եւ նմանությամբ մարդուն չի ստեղծել միայն այս ժամանակավոր կյանքի համար, որ մի քանի տարի ապրի, տարապի ու մահանա։ Չնայած մահն է այն դուռը, որի միջոցով մարդն այս կյանքից հավիտենականությամբ պիտի անցնի։ Այս է ավետարանի պատգամը, որը հավիտյանս չի փոխվում։ Այդ դուռը չնայած նեղ, բայց անանց չէ։

0: ելից գրքում կարդում ենք. Մի օր, երբ Իսրայելի ժողովուրդը տեղավորվել էր Սինա լեռան ստորոտին, Մովսեսը բարձրացավ լեռան գագաթը հանդիպելու Աստծուն։ Այստեղ Աստված նրան քարե տախտակներ տվեց, որոնց վրա գրված էին այն 10 պատվիրանները, որոնք պիտի պահեր Իսրայելի ժողովուրդը։ Տիրոջ ամեն մի խոսք բանավորին զուգահեռ ունեցավ նաև գրավոր տարբերակը։ Ժամանակի ընթացքում խոսքը գիր ու գիրք դարձավ, թարգմանվեց ու տարածվեց Աստծո ստեղծած աշխարհի բովանդակ ծայրերում։ Գրավոր խոսքը Հայաստան հասավ 5-րդ դարի արշալույսին։ Գրի ու գրականության միջոցով Աստծո խոսքի տարածումն ու քարոզումը դարձավ ավելի հասանելի, հավաստի, մատչելի, տպավորիչ, ազդեցիկ ու անանցանելի։
1: Մինչև տպագիր գրականությանը անդրադառնալուն, թե տպագիր գրականությունը անկախ նրանից դա գիրք է, թե պարբերական մամուլ, քարոզչության մեջ ինչ տեղ և դեր ունի, պետք է անդրադառնալ մեր նախորդ շրջանի, միշտ տպագրական շրջանի գործունեության, այսինքն ձեռագրական հարուստ ավանդույթին։ Աստծո խոսքի քարոզչության ընթացքում դեռևս առաջին դարում, երբ Քրիստոս քարոզել էր, համբարձվեց եւ ներկաները կային, ապրում էին եւ Քրիստոսի խոսքերը լսել էին, բերնեբերան փոխանցում էին։ Բայց ժամանակի հետ տասնամյակներ անց անհրաժեշտություն նկատվեց, որ տիրոջ խոսքերը այլևս անհրաժեշտ է գրի առնել, որովհետեւ այն սերունդը, որ ապրել էր Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի կողքին, անմիջապես ականատեսի կարգավիճակով մասնակցել բոլոր այդ գործողություններին, լսել այդ ամենը, այլևս աստիճանաբար խեղաթյուրվում էր, փոխակերպվում էր, որովհետև բերանից բերան անցնելուց հետո ավանդույթը այլևս կտրվում էր իրականությունից։ Հենց սա նկատի ունենալով է, որ առաքյալները հենց առաջին դարում սկսեցին նախաձեռնել իրենց տեսածը կամ ականատեսներից պատմվածները գրի առնել, և այսպես ստեղծվեցին ավետարանները, առաքելական թղթերը եւ հետագային ամբողջ Աստվածաշունչը։ Մինչ այդ մենք ունենք արդեն փորձառությունը 5 տակարանի պարագայում, երբ մարգարեները կամ տարբեր հեղինակներ, շուրջ 40 հեղինակներ ստեղծեցին Աստվածաշունչը։ Եվ Աստվածաշունչը դարերի ընթացքում արտագրվեց, բազմացվեց, ընդօրինակվեց ձեռագիր կերպով եւ այդպես քարոզվեց Աստծո խոսքը։ 5-րդ դարի սկզբին Աստված խոսեց հայերեն Մեսրոպաստեղծ Այբուբենի ստեղծումից հետո Աստվածաշունչը շատ արագ թարգմանվեց հայերեն եւ նաեւ հայ ընթերցողը գրաբարով կարող էր կարդալ Աստծո խոսքը։
0: Աստվածաշնչի թարգմանությունից հետո, այդ թվում եւ հայ իրականության մեջ, ստեղծվեց հայրաբանական հարուստ գրականություն, որն իր պատվավոր ու անփոխարինելի տեղն է զբաղեցնում քրիստոնեական ամբողջ գրականության մեջ։
1: Բայց ինչպես հայտնի է, ձեռագրերը, ձեռագիր ունենալը, ձեռագիր գրելը եւ կարողությունների, մտավոր խոսքը, գիտելիքի մասին եւ նաեւ նյութական կարողությունների հարցեր, եւ աստիճանաբար ձեռագիր ունենալը դառնում էր թանկ հաճույք։ Ձեռագրերը հիմնականում ստեղծվում էին իշխանների պատվերներով, բարձրաստիճան հոգեվորականների պատվերներով, դրանք հիմնականում պահվում էին կաթողիկոսարանների գրադարաններում, հարուստ վանական համալիրների, վարդապետանոցների գրադարաններում եւ պարզ ժողովրդի մոտ ձեռագիրը կարծես թե հասանելի չէր։ Հետևաբար Աստծո խոսքի քարոշչությունը, քրիստոնեական դաստիարակությունը, կրթությունը վարդապետանոցներից դուրս, դպրոցներից դուրս կատարվում էր բանավոր կերպով։ Ամեն մարդ եւ ամեն ընտանիք չէ, որ ուներ հնարավորություն իր մոտ ունենալու այս կամ եկեղեցական հոր գրվածքները, դրանք լինեն թարգմանական թե ինքնուրույն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ 15-րդ, 16-րդ դարերում արդեն Աստվածաշունչը այնքան սակավացել էր հայոց աշխարհում, որ Կիլիկիո կաթողիկոսներից մեկը նամակ ունի ուղված Հռոմի Պապին, թե անհրաժեշտություն կա, որպեսզի տպագրվի հայերեն Աստվածաշունչ, որովհետև Աստվածաշնչի քանակը 1 տասնյակից չի անցնում։ Գուտենբերգյան գյուտից հետո ավելի մեծ հնարավորություն ստեղծվեց Աստծո խոսքի քարոշչության, կրթության, գիտության տարածման համար ավելի լայն հասարակության շերտեր ներգրավելու։
0: Հենց այդ ժամանակաշրջանում 15-16-րդ դարերում Հայաստանը գտնվում էր թուրքական և պարսկական կայսրությունների ճնշումների ներքո։ Տարբեր կառավարիչների, օտաշ օրենքների ու մշակույթների առկայության պարագայում կազմակերպել Աստծո խոսքի կարողությունը, զբաղվել գիտության ու կրթության գործերով չափազանց դժվար էր ժամանակակիցների համար։ Բայց, ի պատիվ իրենց, մեր հայրերն իրապես կարողացան հաղթահարել ժամանակի քաղաքական, տնտեսական, կրոնական արգելքներն ու դժվարությունները, կատարելով հոգևոր սխրանք։
1: Այսօրվա գիտությունը մեզ գալիս է ասելու, որ առաջին հայերեն գրքերը լույս ընծայվեցին 1512 թվականին Հակոբ Մեղապարտի կողմից։ Մինչ այդ էլ արդեն 1512 թվականից առաջ եվրոպական մի շարք հեղինակներ իրենց օտարալեզու տպագիր գրականության մեջ հայերենով նախադասություններ ունեն տպագրված, նույնիսկ տպագրված է տարբեր ազգերի այբուբենների շարքին, ի թիվս այլ այբուբենի, նաև հայոց այբուբեն, այսինքն հայերեն տպագիր արտահայտություններ մենք տեսնում ենք մինչև 1512 թվականը։ Այս ամբողջ դարաշրջանում 16-րդ դարից սկսած հայոց եկեղեցու ամենայն հայոց կաթողիկոսների ուշադրության կենտրոնում եղել է հատկապես Աստվածաշնչի թարգմանությունը։ Զուտ հենց այն պատճառով, որ Աստծո խոսքը պետք է գրավոր կերպով, հասկանալի լեզվով մուտք գործի ամեն ընտանիք։
0: Որքան մեծ էր Աստծո խոսքի գրավոր տարբերակով ամեն հայ ընտանիքի մատուցումը, այնքան սահմանափակ ու սուղ էր տեղում տպագիր գրականություն ստեղծելու հնարավորությունը։ Հայոց կաթողիկոսի հրահանգով կրթության մշակույթի գործիչներն ամեն կերպ փորձում էին ստեղծել տպարաններ, որն այդպես էլ հայոց երկրում չհաջողվեց։
1: Հայկական տպարաններ հիմնվեցին հայրենիքից դուրս, և հենց այդ տպարաններում էր, որ առաջին անգամ լույս ընծայվեցին հոգևոր գրականություն, այնպիսի գրականություն, որ ոչ թե նեղ մասնագիտական եկեղեցականներին էր անհրաժեշտ, այլ այնպիսի գրքեր, որոնք անհրաժեշտ էին հայ վաճառականներին, հայ հավատացյալներին, ասենք օրինակ օրացույցային նշանակության գրքեր էին լույս տեսնում 1512 թվականի հրատարակություններն էլ իրենց բովանդակությամբ առնչություն ունենալով եկեղեցու և հոգևոր գրականության հետ իրենց նեղ մասնագիտական այսպես շրջանակը, եթե այդպես սահմանենք, ոչ թե եկեղեցական միջավայրն էլ, այլ աշխարհիկ միջավայրն էր։ Հայրենիքից դուրս հիմնված տպարանները հենց այդպես էլ առաջնորդվում էին։ Աստիճանաբար պետք է տեղի ունենար մասնագիտական, եկեղեցական գրականության ներգրավումը տպագրական ոլորտ։ Ասեմ, որ առաջին շրջանում տպարանների հիմնադրման շարունակվում էր ձեռագրեր ընդօրինակելու ավանդույթը, որը մեծ ազդեցություն ունեցավ նաև շուրջ մի քանի հարյուրամյակ նաև հայերեն տպագիր գրքերի վրա։ Տպագիր գրքերում հատկապես հրատարակիչները փորձում էին արտացոլել այն ավանդույթները և գեղագիտական այն սկզբունքները, որոնք օգտագործված էին դարեր շարունակ մեր ձեռագրերում։ Դրա համար, երբ որ մենք նայենք մեր վաղ շրջանի տպագիր գրականությունը, շատ նմանություններ կգտնենք և տառատեսակների, և զարդանկարների, և գրքերի բովանդակության կառուցվածքի մեր տպագիր և ձեռագրիր գրքերի հետ շատ համեմատություններ կարող ենք ունենալ։ Եվ տպագիր մամուլը, տպագրությունը, որպես այդպիսին, հիմնականում կենտրոնացավ առաջին հերթին աղոթագրքերի, այնուհետև ծիսական գրքերի, որովհետև վանքերին ու եկեղեցիներին պետք էին ծիսամատյաններ, այնուհետև հոգևոր գրականության, որը արդեն անհրաժեշտ էր և հոգևորականներին եկեղեցական միջավայրում իրենց կրթությունը, գիտությունը և իրենց ժամասացությունները կարգավորելու, և նաև հավատացյալներին, որ այս ամենի մեջ լինեն և հետևեն։ Եվ պետք է ասել, որ ամբողջ աշխարհով մեկ, կարելի ասել այդ օրվա հայտնի աշխարհով մեկ, հատկապես Եվրոպայով մեկ, տարածվեցին հայկական տպարանները, մի քանի դարեր շարունակ անընդհատ ստեղծվում, և մի քանի տասնյակ մեկ ստեղծվում էր տարբեր մայրցամաքներում, տարբեր աշխարհամասերում տպարաններ, և բավականին շատ գրականություն տպագրվեց։
0: Գրքեր տպագրելուց բացի, երբ ժամանակները փոքրինչ բարենպաստ ու բարեկեցիկ էին դառնում և նյութական հնարավորությունները թույլ էին տալիս, տպագրիչները մտածում էին պարբերական մամուլ ունենալու գաղափարի շուրջ, Ազդարարի տպագրությամբ արդեն 1794 թվականին Հարություն Քահանա Շմավոնյանը Հնդկաստանի Մադրաս քաղաքում հիմնադրում է հայ պարբերական մամուլի հրատարակչությունը։
1: Տպագիր մամուլը ավելի արագ էր, ավելի տպականակով շատ և ավելի հեշտ էր մտնում հավատացյալի տուն։ Իր մեջ ներառում էր և կրոնաբարոյական թեմաներ, և տեղեկատվություն, և այդ ավանդույթը բարեբախտաբար շարունակվեց առ այսօր։ Անշուշտ տպագիր մամուլի զարթոնքը 19-րդ դարն էր, Թիֆլիսը, և կարող ենք ասել 19-րդ դարի վերջին երկրորդ կեսից սկսած մինչև 20-րդ դարի առաջին քառորդ բազմաթիվ նշանավոր պարբերականներ հիմնադրվեցին և իրենց գործունեությունը ծավալեցին։ Եվ առանց դրանց ուսումնասիրման անհնար է պատկերացնել հայոց պատմությունը, հայոց եկեղեցու պատմությունը, այդ օրերի քաղաքական, հասարակական, մշակութային կյանքը առանց այդ մամուլը ուսումնասիրելու։ Բնականաբար այդ մամուլի մեջ շատ էջեր նվիրված են կրոնական թեմաներին՝ եկեղեցու պատմությանը, եկեղեցաբանությանը և հատկապես այդ օրվա եկեղեցական իրադարձություններին, որոնք այսօր չափազանց կարևոր են այդ օրվա վերաբերյալ գիտական, գիտահանրամատչելի ուսումնասիրություններ անել և պարզել պատկերը այդ օրերի և եկեղեցու կյանքի և ընդհանրապես հայ ժողովրդի։ Այս առումով ավանդույթները շարունակվում են հայոց եկեղեցում տարբեր աշխարհամասերում, արձամանքներում հիմնադրված են կրոնական թերթեր, պարբերականներ, հանդեսներ, հայալեզու և օտարալեզու, որոնցով և քարոզվում է Աստծո խոսքը, որոնցով և զարգացվում է գիտությունը, հայագիտություն, աստվածաբանություն, կրոնագիտություն, զուգահեռաբար նաև շարունակվում է պարբերական մամուլին զուգընթաց նաև տպագիր գրքի ավանդույթը, և բարեբախտաբար պիտի ասենք, որ դեռևս 1771 թվականին իր երանելի նախորդների նույն մտածումները, նույն նախանձախնդրությունը, գիտակցումը ունենալու արդյունքն էր, որ մայր հայրենիքում 1771 թվականին հիմնվեց առաջին տպարանը, որը առ այսօր գործում է, և իր մամլիչի տակից կարելի ասել մինչև 700 անուն գիր ու գրականություն է դուրս եկել, այդ թվում մի քանի տասնյակ պարբերական մամուլ։ Խոսքը գնում է Սիմեոնյան տպարանի մասին, Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի, որը ոչ միայն տպարանը հիմնեց, այլ նաև 1-2 տարի անց նույն տպարանին զուգահեռ կողքին հիմնադրեց նաև թղթի գործարան, որը նույնիսկ այսօրվա 21-րդ դարի մտածողությամբ և գիտակցմամբ բավականին սխրանքի հասնող գործունեություն էր։ Այս առումով հայո Աստծո խոսքի տարածման, բազմացման, յուրաքանչյուրի տուն մտնելու, յուրաքանչյուրի ձեռքում հայտնվելու և յուրաքանչյուրին բանավոր խոսքից զատ առանձին սերտելու հնարավորությունը մեծապես կապված է և կախված է տպագիր գրքից և տպագիր պարբերական մամուլից։
0: Դրսում տպագրվող գրքերի հասցեատերը նախ և առաջ Հայաստանում բնակվող հայն էր։ Հայաստան ասելով, վկայագիրները նկատի ունեն հայոց երկրի թե արևելյան և թե արևմտյան հատվածները։ Գրքերը տեղափոխվում էին տարբեր ճանապարներով, երբեմն դրանց մի մասը չէր հասնում նպատակակետին։
1: Մենք ունենք բազմաթիվ վկայություններ, որ գրքերը նավերով փոխադրվում էին Հայաստան, օրինակ դրանցից ակնհայտը և շատ հայտնի իրողությունը Ոսկանյան աստվածաշնչի մասին էր, երբ տպագրվեց 1666-68 թվականներին, և այդ ժամանակի համար ըստ վկայությունների շատ ավելի մեծ տպականակով 5000, դրա մեծագույն մասը պիտի տեղափոխվեր Հայաստան։ Եվ վկայություն կա, որ տեղափոխվել է Զմյուռնիա, որպեսզի այնտեղից գա Հայաստան, բայց ճանապարհին գրքերի տպականակով բեռնված նավը նավաբեկության է ենթարկվել, և մենք գիտենք, որ որոշակի քանակ Ոսկանյան աստվածաշնչի կորստյան է մատնվել։ Բայց դա չի խանգարել, որ նշված աստվածաշունչ այսօրվա Հայաստանում լայնորեն տարածվի, գրեթե չկա մի գրադարան, որ այդ աստվածաշնչի չունենա։ Խոսքը գնում է այն աստվածաշնչի մասին, որը տպագրվել է Հոլանդիայում, Ամստերդամում 1666 թվականին, բայց այսօրվա Հայաստանում այդ օրինակները պակաս չունեն։ Բնականաբար Հայաստանը նպատակակետն էր, և հայը ընթերցողը նույնպես նպատակակետ էր, դա ինքնանպատակ չէր, անշուշտ տարբեր խավերի էր ուղված վաճառականներին, եկեղեցականներին, պարս հավատացյալներին, ամեն տպագրիչ, ամեն հրատարակիչ ինքը իր տպագրած գրքի կամ հրատարակված մամուլի միջոցով իր ասելիքներ փոխանցում, անշուշտ նաև ունեն նյութական շահագրգռվածություններ, բայց պետք է իբրս այդ շրջանի տպագրիչների եւ նրանց մեքենաների ասել, որ դա չի եղել նրանց մղիչ եւ առաջնահերթ նպատակ։ Առաջնահերթ նպատակը եղել է նախանձախնդրորեն հայերեն գիրք կամ հայերեն պարբերական մամուլ հրատարակելը, իսկ դրա միջոցով գումար վաստակելը եղել է դրա արդյունքը եւ ոչ դրա նպատակը։ Այլապես մենք 17-18-րդ դարերում կունենենք շատ աղքատիկ գրականություն հայերենով եւ որպես այդպիսին նաեւ պարբերական մամուլ, ինչը իրապես այդպես չէ, ժամանակի համար մենք բավականին հարուստ գրականություն ունենք տպագրված։
0: Ներկայումս շարունակվում է գրատպության ավանդույթը, որը սկսվել է միջնադարում։ Հիմնվում են նոր տպարաններ, նոր պարբերականներ, տպագրվում ու վերատպագրվում են նոր գրքեր, վերահրատարակվում են նախորդ դարերի արժեքավոր տպագրությունները։ Ինչպես հնում, հիմա էլ դրանք բազմաբնույթ են և ներառում են հայագիտականից մինչև կրոնագիտական, գեղարվեստականից մինչև գիտաճանաչողական, քարոշչականից մինչև նեղ մասնագիտական ոլորտներ։ Նվազել թե հավելվել է հետաքրքրությունը գրի ու գրականության, տպագիր խոսքի հանդեպ, դժվար է ասել, բայց փաստ է, որ տպարաններն այսօր աշխատում են զոր ու գիշեր, ապահովելով նաև նյութական շահույթ։
1: Ասել, որ այսօր կա վերահսկողություն, թե տպագրատները կամ հրատարակչությունները ինչ գրականություն պիտի տպագրեն, այսօրվա ազատությունները ամբողջապես թույլ են տալիս որևէ հրատարակչի, որևէ տպարանի տպել յուրաքանչյուր գործ անկախ դրա բովանդակությունից ի դիմաց վճարված գումարների, եւ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ այսօրվա հասարակությունը, այսօրվա գրախանութներում հայտնվում են գրքեր, որոնք կարծես թե մարդ առավել եւ սպառնալիք են մեր հոգեոր անվտանգությանը, ինչու ոչ մեր հայրենիքի անվտանգությանը, որովհետեւ չկա այս ազատությունների մեջ այդ վերահսկողությունը։ Ասել, որ գրքի նկատմամբ հետաքրքրություն եւ սերը պակասելը, չեմ կարող գնահատականը հնչեցնել, բայց որ բոլոր գրքերի եւ պարբերական մամուլների տպականակները նվազած են, որովհետեւ թվային տարբերակները այդ ամենի գալիս են խեղճացնելու տպագիր գրականությունը, բայց ոչ երբեք հաղթելու միտումով, որովհետև դա ես համարում եմ անհնար, իսկ ինչ մնում է, որ գիրքը այսօրվա համրության հասարակությանը պետք չէ, դա այդպես չէ, բավականին հետաքրքրություն կա, բայց սրան զուգահեռ նաև կա անտարբերությունը նեղ մասնագիտական, քարոշչական գրականության վրա։ Մեր եկեղեցականների, հրատարակիչների, գրադարանների գործն է, որպեսզի հասարակությանը, հատկապես մատաղ սերնդին շահագրգրենք, բերենք, կապենք, կրթենք, սիրել տանք գիրքը, որովհետև գիրքն է այն ճանապարհը եւ Աստծո շնչով գրված ամեն գիրք է, որ պիտանի է ընթերցանության եւ մարդու եւ քաղաքացու անձի կերտմանը, որովհետև մենք գրքի տպագիր մամուլի միջոցով ոչ միայն կերտում ենք հավատացյալ, այլ նաեւ քաղաքացի, որ քաղաքացին կրթված, ժամանակակից գիտությամբ զինված, ոչ թե դառնա աշխարհաքաղաքացի, այլ այդ ամենով զինված պահպանի, պահիր ազգային նկարագիրը։ Մեր նպատակը սա է, որ հայ մարդուն կապենք հայ գիրքին, սիրել տանք հայ գիրքը։
0: Հայ ընթերցողն այլևս հոգևոր կամ այլ գրականության պակաս չունի, հայ ընթերցողը հավանաբար ընթերցելու հանդեպ սիրո պակաս ունի, որը հուսանք կվերականգնվի գիտության նվաճման այս ահեղ դարում։

0: Բարի երեկ օհարգելի հեռուստատի տող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Տարածված կարծիք կա, թե նվիրատվություն պետք է անեն ունևորները, եւ բարեգործությունն էլ միայն նրանց պարտականությունն է։ Սակայն երբ թերթում ենք Աստված աշունչը, այդպիսի մատնանշում չենք տեսնում։ Ինչ է նվիրատվությունը, ովքեր և ինչպես պիտի այն կատարեն։ Այսօր այս հարցերին ենք անդրադառնալու, իսկ մինչ այդ ընթերցենք ավետարանական պատմությունը։ Եվ Հիսուս նայեց ու տեսավ մեծահարուստներին, որոնք տաճարի գանձանակի մեջ իրենց նվերներն էին գցում։ Տեսավ և մի աղքատ այրի կնոջ, որ երկու լումա գցեց այնտեղ, և ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ այդ աղքատ այրին ավելի գցեց, քան բոլորը»։ Նրանք ամենքը իրենց կուտակացներից գցեցին Աստծուն դրված նվերների մեջ, իսկ նա իր կարոտության մեջ իր ունեցած ամբողջ ապրուստը գցեց։ Սրբազան, այստեղ ինչ նվիրատվության մասին է խոսքը այս առակում։
1: Հարգավ թե մարդը իր ունեցածեն պետք է բաժին հանե ուրիշներուն։ Մենք կգոչենք անիկա ողորմություն, բայց հոստե Աստուծո տված մեր նվերը մասին է խոսքը, այսինքն դաճարի քանցանակին գցված փողի մասին է, այսինքն մարդիկ դաճարեն դուրս ելած ադենը, որպես երախտագիտություն Աստուծո, իրենց նվերները կուտային, մուտքին կամ երկին, ինչպես որ մենք այսօր եկեղեցին մեջ քանցանակներ ունենք։ Ուրեմն այս մեզի ցույց կտա, որ մենք պարտականություն ունենք իրար օգնելու, բայց նաև մենք պարտականություն ունենք նվիրակործելու Աստուծո համար, Աստուծո գործին համար, Աստուծո վերապերյալ բաներուն համար, և նաև ինչու՞ չէ, ուղղակի Աստուծո։
0: Այսինքն այստեղ խոսքը աղքատներին օգնության մասին չէ։
1: Չէ, հոստը աղքատներ օգնության մասին չէ, անհատի Աստուծո նկատմամբ վերապերմունքը, ինչպես պետք է մոտենանք մենք նաև Աստուծո մեր ունեցած նյութական ինչերով։
0: Սրբազան, իսկ ինչու Հիսուս հատկապես մեծահարուստներին նկատեց, երբ նրանք դրամ էին գցում։
1: Հավանաբար ագնարու գումարներ էին գցում։ Եվ երկրորդն ալ մենք ավետարան մյուս տեղերեն գսորվինք, Հիսուսի ժամանակ մի տեսակ սովորություն կար, որ երբ որ մարդիկ ողորմություն ունեն և կամ այդպես օգնություն ունեն, ցուցադրապարգն էին անիկա, և այլդը Հիսուս անոր համար գսե, երբ որդուն օգնություն մի դնես, փողմի հնչեցուր, քու ցախը չի իմանա, թե աչդ ինչ կնե, ողորմությունդ քաղնաբես թողլվա։ Ուրեմն հայտնի է, որ Հիսուսի ժամանակ մարդիկ, երբ որ փամ մտան, մի քիչ աղմուկ կհանեին, հետևաբար անիկա այլ Հիսուսի ուշադրությունը գրաված է, թերևս հոստե գա նաև այդ խորհրդանիշն է, որ իրապես ամեն մարդ կհետաքրքրվի, ուշադրությունը գրավե, հարուստը ինչ կնե, հարուստը ինչ կուտե, ինչ կհակվի, ինչ ըրացե, մենք լուրեր ունայինք, մագազիններ ունայինք, ուրեմն այդ բոլորը մենք կտեսնենք, որ հարուստը ագնփախ է, հարուստը աչկարու է, անոր համար ամեն մարդ հարուստը լալկուս է, որովհետև ուշադրությունը անունց վրա սևերված է, իսկ աղքատը անուն չունեցողը աննշմար կմնա, իսկ այս պատմությունը մեզի ցույց տա, որ այդ այդպես չէ, դեր մեծահարուստները գտտե, բայց նաև հոնդե ուրիշ դվողներ ալկան, չնչին դվողները, բայց անունք կնշմարվին։
0: Սրբազան, ինչու է Աստված ուզում, որ մենք նվիրատվություն անենք, այդ նվիրատվությունը մեզ է պետք, թե Աստծուն։
1: Հարգավ թե այդ նվիրատվությունը նախ և առաջ մեզի պետք է, որովհետև մենք ներքին թաքուն սկացումներ ունենք արտահայտելու համար, մենք անոր գարիք ունենք, ինչպես անիկա երկրորդական է, երբեմն մշակույթներու միջև դարբերություններ կլա, և մենք կձիձաղինք, բայց այդպես չէ, զորնակ Ամերիկայում քերեզմանոց ամերիկացիներ կմտնեն, իրենց նինչեցյալի քերեզմային ծաղիկ կտնեն, կողնալ գնային, որ ժապոնացիկ անոնքա պրինց կծանեն քերեզմանին վրա, ամերիկացիներ քիմծիծաղով կսեն, որ ձեր բարեկամը ընչացյալ երբ պիտի ելնե եւ պիտի ուտե այդ պրինցները։ Ճապոնացի քաղաքավար գերբով գսեմ, որ երբ որ ցեր բարեկամը ելնե եւ այդ ծաղիկները խոտոտե, այն ժամանակ։ Իրավես ընչացյալի մը ծաղիկ տալ կամ պրինց թափել իր քերեսման ոչ մեկ տարբերություն չունի։ Երկուքնալ նյութավես օգուտ չփերեր։ Բայց օգուտ կփերը, որովհետև սիրո արտահայտությունն է։ Եվ այդ սերը կարևոր է։ Նչեցյալ այդ սերը գսկա։ Հետևաբար մենք պետք ունենք դաճար մտնելու ադեն մոմ վարելու։ Աստված բերցունի մեր մոմերուն։ Աստված ասղեր ունի, արևներ ունի։ Բայց մենք պետք ունենք, մենք ուզենք փամ մտալ Աստծո։ Ամեն ինչ մեզ դվեր Աստված, եւ հիմա մեր երախտագիտությունը հայտնելու համար փամ մտալու պետք ունենք։ Այս մեկ, երկրորդնալ պետք է մենք իմանանք, որ Աստված քործ ունի այս աշխարի վրա, եւ մեզի գսե, որ մասնակցելու պատիվը կուտամ քեզ։ Ջեգուր եւ իմ այս մեծ քործից բաժանորդ եղիր։ Քու ժամանակը դիր, չես եթե չես կրնար, քու դրամը դիր, չես կրնար, քու աշխատանքը դիր, չես կրնար, քու տաղան դիր, բայց մասնագից եղիր, որովհետև ես մեծ փրկակործության ծրագիր ունեմ բոլոր ժամանակներու, բոլոր ազգերու ուղված։ Զորուրնակ, եւ որ Քրիստոս տեսիլքը տվավ էչ միացնիկ Գրիգոր լուսավորիչին, եւ ուսավոր այս տաճարը պիտի կերտես, իդեալի հոներ, բայց այդ տաճարը նյութական ըլլալու համար դրդատ թակավորի պետք ուներ, կարգրով մարդոց պետք էր, ճարտարապետի պետք էր։ Հետևաբար Աստված կսպասե մեր մարդկային տաղանդները, կարողությունները իր մեծ քործին թերևը։ Անոր համար յուրաքանչյուր քրիստոնյա բարդականություն ունի իր ունեցվածքեն Աստծո տալու։ Հինգ դագարանի մեջ ասիկա դասանորդն էր։ Լսեր, որ Աստված բոլոր շահածները 10% իմինսը, ինձ պիտի տաս։ Ուր պիտի գտնենք Աստված տալու համար։ Աստված գրնան գտնել այս աշխարի վրա իր ներգայացուցչով, որ մեր իրականության մեջ եկեղեցին է, Սուրբ եկեղեցին Անիկա, եւ այդ եկեղեցի պաշտոնյաներն են։ Հետևաբար մենք որպես իրաբաշտ ընդ մեր հավատքին մեջ, ոչ թե երասային, ուրեմն մենք պետք է սիրենք մեր հավատքը նաեւ քործերով, իրականությամբ։
2: Սրբազան, ինչու է Հիսուս ասում, թե կինն ավելի նվիրեց, քան մյուսները։ Այստեղ կարծես դրա մի մասին չէ խոսքը։
1: Ոստե Տեր Հիսուս գսե, որ մյուս բոլորը իրենց ավելցուգեն գցեցին։ Իրենց տվածը իրենց կյանքի համար ոչ մեկ բան չէր փոխեր։ Տվեր են կամ չեն տված, մեծ խնդիր չէր իրենց համար։ Իսկ այս կինը իր ամբողջ ունեցածը տվավ Աստծո։ Հետևաբար իր այդ արարքը իրականության մեջ իր հավատքի, իր ամբողջ կյանքի հասկացողության մեկ արդատություն էր։ Այնպիսի ցույց մուներ Աստծո, որ գսերգինը, որ ես կբոգեմ իմ սիրտս եւ քանցանա կտնեմ։ Թուն ամեն ինչ ես ինձ համար։ Ես չեմ վստահիր այս վերջին մնացած լումայիս, ես կվստահիմ քեզ։ Եվ քոհեմ, որ թուն ինձ կյանք տվածես, քոհեմ, որ թուն ինձ կնկատես, քոհեմ, որ թուն աղոտներս տսում ես։ Հետևաբար ես չունիմ ուրիշ բամը, բայց ասիգա ունիմ, եւ ես ասիգա կուտամ քեզ։ Հետևաբար մյուսեր կումար գցեցին, այս կինը իր սիրտը գսեց։ Հետևաբար ամենայն շատը տվավ։ Ինչու համար մենք նվերներ կուտանք, որովհետեւ մեր հոգին անդեսաների է, եւ ինչ որ մեր հոգին մեջ կա, անդեսաների է, եւ երբ որ մենք պետք ունենանք ցույց տալու մեր հոգին մեջ գտնվողները, այն ադեն նյութական բաներով պետք ունենք։ Մեկը գսրենք եւ այդ սերը թաքուն է մեր սրտին մեջ։ Ուրեմն ծաղիկ մը կնվրենք։ Գսենք, որ իմ ուսկացումներս կունկատմամբ այս ծաղիկ պես քերեսիկ է։ Մեկը գայցելենք, թորտ կպերենք, անուշեղեն կպերենք, շաքար կպերենք, գսենք, որ մեր ուսկացումները անուշ են այսպես կունկատմամբ։ Նվերը այն բանն է, որ մեր թիմացինը պետք չունի անոր։ Բայց մենք պետք ունենք անիգա, որովհետև մեր ներսը գտնվող ըսկացումները արդահայտելու ուրիշ միջոց չունենք։ Ուրեմն Աստված ոչ մեկ բանի գարիկ չունի, մեզ մեկ գարիկ, ամեն ինչ անոր է, բայց մենք պետք ունենք, և Աստված ալ ավելի գնախնդրե, որ մենք այդպես բոլորովին դանք, ինչ որ դանք մեր սիրտը տնենք անոր մեջ, այդպես նվիրենք իրեն։ Ըլլանիգա աոտ, ըլլանիգա մոմ, ըլլանիգա մադաղ, ըլլանիգա փող, օգնություն, եկեցին դրված մեկ նվեր, Աստված գուսե, որ մենք մեր սիրտը տնենք։ Հետևաբար հոստը պետք է մենք հասկնանք, որ Աստուծո ուզածը ալ ավերը այդ սիրտն է։ Ավոր պատմություն մը գա, մի փոքր աղջիկ հայրերու օրվան համար նվեր կպատրաստեն, թանկյակին թուղթով պատտված, հայրն ալքիտ է, իր հոր կներկայացնե, հայրը մեծ հաճույքով կփանա, դուփը կտեսնե, որ պարապ է։ Գուսե, ինչպես պարապ կլա, թուն ինձի կխապես, և կճախե աղջիկան, աղջիկը միամիտ կսե, որ բայց հայրը կսե, ես անոր մեջ թրի իմ համբույրները սկեսի։ Եվ հայրը աչքերը գլեցվի և կպատտվի այս թանկագին նվերի համար։ Ուրեմն, իրապես հայրը ինչ գրնա ստանալ այդ, ինչ գրնա սպասել, բացի սիրո։ Եվ այդ նվերը պարզապես այդ արդահայտությունն է։ Ուրեմն, մեր բոլոր Աստուծո դալիկներ, դվածներն ալ, ամենամեծերը նույնիսկ պարապ դուպն է։ Բայց Աստված գուսե մեր համբույրը գտնել հոն, մեր սիրտը գտնել հոն, և այս կինը այդ իրավ, և մեզի մեր բոլորին ուսուցիչ դարձավ այս կինը, ինչպես պետք է տալ։
2: Սրբազան, նվիրատվության մեջ ինչն է կարևոր։
1: Ուրեմն Ավետարան մեզի գսորվեցնե, թե կարևոր չէ, թե որքան գտաս, ինչպես պետք է տամ, այդ շիդակարծում է։ Եվ Ավետարանի սկզբունքները հստակ են, քաղնապես, չափավոր, առանց ծուսամոլության, լրելիայն, նպատակա սլաց։ Հիսուս Հոստը գսե, որ երբ որ խնդիրը Աստուծո դրված բանին է, քանակը չէ, այլ որակն է կարևորը, գումարը չէ, այլ հոգին է կարևորը, որովհետև քանցանակը Աստուծո կպատկանի, և մարդիկ Աստուծո դալու նպատակով կուտան։ Հետևաբար Աստված ուրախությամբ, սրդով տվողները կսիրը։
2: Սրբազան, իսկ սովորաբար ինչպես է օգտագործվում այդ կանցանակի գումարը։
1: Ուրեմն այդ կանցանակի գումարը բոլոր ժամանակներում շատ հստակ է օգտագործվի Աստուծո փառքին համար, այսինքն Աստուծո վերապերյալ դաճարներու կանքուն վիճակով, բարեհաճ վիճակով պահելու համար, դաճարներու պաշտոնյաներու համար, և նաև այդ եկեղեցիներու շուրջ ապրող աղքատներու համար, ձեսի համար, ավետարանչության համար, ուրեմն այս բոլորի համար մարդիկ իրենց տրամը գտնեն, և տարբեր արիտներով եկեղեցին իրապես արիտներ գստեց է, որ հավատացյալ ժողովուրդը մասնակից դառնա Աստուծո գործին, ձեսերու տարբեր արիտներով, և կամ որոշ հավաքականությամբ, որոշ հանքանակությամբ հավատացյալներ գնան մասնակցել Աստուծո գործին։
2: Սրբազան, մենք տեսանք, որ այրիկինը այնքան աղքատ էր, որ կարծես ավելի շատ օգնության կարիք ինքը ուներ, նրա օգնության խորհուրդը ո՞րն է։
1: Մենք կսպասեինք, որ այս կինը մուրար ավելի, չէ՞, սա որ ես այրի եմ, ինձ օգնեցեք, նայեցեք, միայն հացի տրամ ունեմ, բայց չներ անիկա։ Այս բաժինը մենք մեր երիտասարդներու հետ ուսումնասիրեինք, երիտասարդները մեկը սա, որ այս կինը կնմանի այն աղքատին, որ երկու գոբեք ունի և գազինո գերտը, և պաղտախաղին կգծե այդ երկու գոբեքն, այն հույսով, որ այդ երկու գոբեքը մեծ տրամբ էր պերերան։ Շիտակ է, մի քիչ գնմանի անոր։ Այսինքն, այս կենը ինչ գնե, գսե, որ ես այս երկու գոբեքով ոչ հարուստ կլամ, ոչ աղքատ կլամ։ Բայց ես այս երկու գոբեքով իմ սերս ցույց կտամ Աստծուն։ Ես այս երկու գոբեքով իմ հավատքիս ճշմարտությունը ցույց կտամ։ Աստծո գսեմ, որ թուն հոգա ինձ։ Իմ հույսս այս դրամը չէ, թուն ես իմ հույսս։ Թուն հետաքրքրվե։ Քեզի կհանձնվեմ ես։ Ամբողջությամբ քեզի կհանձնվեմ։ Վստահեմ, որ թուն միտու հոգաս իմ բոլոր պետքերս։ Ուրեմն հոստը իրապես այդ հավատքի վերջին քայլն է։ Կատակ մկա մարդու մեկը անդունդան վար գինա և ծարի կպրնե, ուրեմն անդունդը վար է և գսե աստված իմ գսե ինչ կլա պրգե ինձ, պրգե ինձ, աստված ագսե որ լա բիտը պրգեն, հիմա ծկե այդ ճյուղը։ Եվ մարդը վար գնայի, աստծո խոսքին գնայի և գբորա, ուրիշ մեկը չկա, ուրեմն մի տեսակ հավատքի այդ վերջին թրիչքն է, որ գինը հոստե կկատարի։
2: Սրբազան, իսկ Աստծո համար նման հաշվարկված մոտեցումը ընդունելի է արդյոք։
1: Հարգավոր է, որովհետև Աստված գուզե, որ մենք իրեն հաշիվը առնենք։ Խնդիրը այդ արդեն, շատ նմարդիկ, որ հավատացյալ եմ գսեն, բայց այդ հաշիվները չեն ուներ։ Այսինքն Աստված լուրջի չեն առներ իրականության մեջ, այնքան լուրջի չեն առներ։ Այսինքն մի քանի օր առաջ ես ջեմարանի դեսուչն եմ, մի քանի օր առաջ մեկը հարց ուստեց ծեր աշակերտներուն, աբակա եկեղեցականներուն ընտանիքները ինչպես են, բարեկեցիկ ունե, որ ընտանիքներեն աշակերտներ ունիք։ Ես ասի, որ չեմ հիշել, որ միլիոնատերի մը զավակը կա և եկեղեցականը լավուս է, թերևս միջին թասակարգի զավակներն ալ չեն կար։ Ինչու՞, որովհետև նույնիսկ հավատացյալներուն միտքին մեջ Աստված, ինչպես ասենք, այդպես մեծ զուգություններ ունելու արժանի փամը չէ։ Աստված կերտաս մի քիչ մոմ գվարես, բաներ մի գուզես, կա կամ չի գա, թերևս կոգնե կամ չոգներ, այսպիսի փամն է, բուրդոր։ Բայց եթե հոստը գինը հաշիվը գարնա Աստված և գսե, որ թուն գաս և ես քեզի նվիրացեմ իմ կյանքս, ամբողջությամբ քո ձեռքերուդ և թուն հոգ պիտի տանես ինձ։ Այս Աստված լուրջը առնել է և Աստված գսիրա այդ հարգավտը։ Մենք պետք է այդ արումով հարցակննենք մեր հավատքը։ Աստված ինչ արժեք ունի իրապես մեզ համար։ Մեր ամեն ինչի դալիք արժեք ունի, իրապես մենք կհավատանք, որ Աստված շարժման կանցնի և մեզ դժվարությունները կփրկի, թե մեր հավատքն ալ իրականության մեջ այնքան ալ զորավոր չէ։ Ուրեմն պետք է մենք այս ուղղությամբ մտածենք և ասենք, որ Աստված կենդանի է, գաբրի, ամեն ինչին, ամենեն լավը, ամենեն մեծը, ամենեն փառավորը անոր գվայել է։
2: Սրբազան, այս առաքի խորհուրդը ընդհանրացնելով կարելի է ենթադրել, որ նվիրատվության մեջ դրամը և քանակը կարևոր չեն։
1: Նվիրատվության մեջ քանակը կարևոր է անհատին համաձայն։ Հոստե երկու լումա մեծ արուստի համար ոչինչ է, բայց այդ աղքատի համար ամեն ինչ է։ Հետևաբար մենք, երբ որ Աստծո պիտի նվիրենք, մեզ համար լուրջ փամը պետք է լինի, որ մենք սկանք մեզի, որ զոհողություն մգնենք և Աստվածալ իմանա, որ իրավես մենք զոհողություն գնենք։ Եթե ես 1000 տրամ դա ունիմ, 100 տրամ հոնդը կարևոր կումար է ինձ համար։ Բայց եթե 100,000 տրամ ունիմ, հոնդը 100 տրամը մեծ քանակություն մը չէ։ Եվ մենք այս արումով պետք է ավելի ուշադիր լինենք, հատկապես այսօրվան ավետարան մեզի գսե, որ Հիսուս քանցանակին գնայեր և այսօր ալ գնայի քանցանակին։ Ովքեր ինչ գնետ է, Հիսուս այսօր ալ գնայի։ Ինչպես գնետ է, ինչ սիրտով գնետ է։ Եվ այսօր ալ դաճարներ ունենք մենք։ Եվ այսօր ալ հավատացյալներ ունենք մենք։ Եվ թիշպաղթապար շատ քիչերն են, որ կհասկնան, որ իրենք ալ պետք է փամը տնեն եկեղեցին։ Ոչ թե շարունակ ակնկալեն, որ եկեղեցին իրենց պետք է փամը տա։ Գիտենք, որ աղքատությունը տարածուն է Հայաստանում, և ամեն մարդ մի տեղեն քալիք օգնություն կսպասեն արդարորեն, սակայն հավատքը այն միսի փամն է նաև, որ ամեն մարդ տարիք փամ ունի, ամեն մարդ նվիրերիք փամ ունի, և իր դվացով մեկը իր նկարակիրը կպաստե, իր նկարակիրը կկերտե։ Եվ այս հարիթով ես կոչուղ էլ ուզեմ մեր ունգնդիրներուն, որ պետք է եկեղեցի և եկեղեցականի նկատմամբ ավելի խղճամտորեն մոտեցեք։ Երբեմն կուզեք, որ եկեղեցի քաք և ձեր ամուսնությունը օրհնվի եկեղեցի կողմէ, ձեր զավակը մկրտվի եկեղեցի կողմէ, ձեր ուխտը ընդունելը ըլլա եկեղեցի կողմէ, կուզեք եկեղեցին մտնե ձեր կյանքի մեջ, շատ լավ է։ Բայց դուք ալ պետք է մտնեք եկեղեցին կյանքին մեջ։ Այդ եկեղեցին հոն է այս աշխարհի իրականության մեջ է։ Էլեկտրականության պետք ունի, ջուրի պետք ունի, հոնդե պաշտոնյաներ կան, հոնդե խնամք կա, և այդ բոլորը գումարով կլա։ Եվ թիշպաղթապար մեր քահանաներու ամենամեծ քանդակը այդ է։ Հարսանիքի համար 100 հազարավոր այդպես տրամներ աչքի հանգահանեն, բայց երբ որ եկեղեցին փամը ցկելու ադեն, կսկսին հաշվարգելու։ Եվ զարմանալի գերբով մուրացկանի պես տալու սովորություն կա։ Եվ երբ որ եկեղեցականը նկատողություն ունե, այս անգամ փողի հետևանին գած եկեղեցականի տպավորությունը կա։ Իրապես պետք չէ եկեղեցականը փողի մասին մտածել, բայց այդ վիճակը պետք է փերել։ Ինչպես պետք է փերել, պետք է անոր կյանքը ապահովվի, որովհետև Աստուծո դնորինությունն է այս, որոշ մարդիկ Աստուծո քորզը պիտի ունեն, և այդ քորզով պիտի ապրին, և այդ փողը պիտի տան հավատացյալները, որովհետև այդ անձերը անոնց համար գաղոտ են, անոնց համար եկեղեցին ոտքի կբահեն, և սերունդե սերունդ կփոխանցվի բարի լուրը։ Հետևաբար մեր բարդականությունն է հարց տալ մեզի, թե Աստուծո քորզին համար ես ինչ կուտամ։ Վստահ եմ, որ երբ որ իմ այս խոսքերս կլսեն, մարդիկ անանկիս կլան, փողի մասին կխոսվի։ Այո, փողի մասին կխոսենք, ամեն ինչ անոր վրա չէ, մեր բոլոր իրականությունը անոր վրա չդառնար։ Իսկ ավետարանը մեզ գսե, որ փողը Աստված պիտի չլլա, փողը ծարա պիտի լլա, փողը Աստուծո ծարան պիտի լլա։ Հետևաբար մենք ավելի շատ պիտի չսիրենք փողը Աստուծմէ, և կամ այլ բաները ավելի շատ պիտի չսիրենք Աստուծմէ։ Այս մարդը հրավերմ ունի հարգավթը, բայց մենք մի քիչ պետք է այս ուղղությամբ մոտենանք, և այս այրիկինը մեզ այս տասը կուտա։
2: Սրբազան և ամփոփենք այս առակը, ինչ տեսակ բարեգործությունն է ընդունելի Աստծո համար։
1: Աստծո համար բարեգործությունը նախ և առաջ ուղղվածություն պետք է ունենա։ Այսինքն մեկը նախ և առաջ իմանա, թե ինչու համար գնա այդ, ինչ է նպատակը։ Երբ որ մենք այդ նպատակը հստակ չենք գիտեր, այնուամենայնիվ մեր բարեգործությունը բադահական կլինի։ Եթե լավ գսկանք, մենք մեզի կուտանք, եթե մենք մեզի լավ չենք գսկար, չենք տար։ Եթե մեր միտքին բարգի կուտանք, եթե մեր միտքին չբարգիր, չենք տար։ Բայց Աստված գուզե, որ մեր դալը վարժություն մտարնա, թե Աստուծո նվերը և թե մարդոց մեր տվածները իր մեջը դրամապանություն բառունակ է։ Ինչ է այդ դրամապանությունը? Աստուծո մենք պիտի տանք, հասկնանք, թե ինչ համար գուտանք Աստուծո, որովհետև Աստված տված է մեզ ամեն ինչ, և ինչ որ Աստված տված է, մենք պետք է մեկ մասով ետ պետք է դարձնենք։ Ինչու համար ուրիշներուն պետք է օգնեմ ես, որովհետև այդ ուրիշը և ես նույն մարդկության մեկ անդամն ենք, նույն ընտանիքի մեկ անդամն ենք, որովհետև

0: Ասուզո տան մեջ լույս կվար է, սիրդերուն մեջ լույս կվար է, որբին այրին երեսը գխնդացն է, և մեր երգերը և աշխարը ավերի կինիցիկ դեղը գտարնա, և որ փողը մեզ մեզ թուր սկելլ է, և ուրիշ տեղը մը գերտա։ Եվ երբեմն աշխարի բոլոր մեծ խնդիրները մենք պետք է անդրադառնանք, որ այդ փողը շատ սիրել են գուքը։ Պողոս Արաքյալը գսե Տիմոթեոսին իր կրասնամագին մեջ, բոլոր չարություններուն մեկ արմատը տրամասիրությունն է, արծաթած սիրությունն է, հավաքել, հետո մեռնել և ուրիշին պիտի մնա։ Հետևաբար պետք է մենք, եթե Աստուծո ուզածին մեզ ապրիլ կուսենք, պետք է իմանանք, թե երբ պիտի տանք նաև և ինչպես պիտի տանք։ Եվ եթե այդ կնենք, այն ադեն չենք զղջար, ինչ որ տված ենք։ Ղարաբաղյան մարտերուն կամավոր երիտասարդը 21 տարեկան ականի կգոխե և ոտքերը կվնասվի, չեն գրնար փրկել և ոտքերը կկտրեն հիվանդանոցում, և գսեն, թե ինչպես պիտի պատմենք այս խեղճտուղուն, որ այլևս ոտք պիտի չունենա, և հոնդե քահանային կխնդրեմ, որ ինքը ասե, և քահանան պատմեց ինձ, ուրեմն կխոսի, հետո գսե, որ գիտես արկածը, ոտքերը չգրցան փրկել, բժիշկներ ոտքերը տարին, դժպահտապար, երկու ոտքերը տալարին։ Երիտասարդը մի պահ կգենա, գսե, որ գիտեմ գսե, բայց բժիշկները չարին իմ ոտքերս, ես տվի իմ ոտքերս, բժիշկները չարին, ես տվի իմ ոտքերս, հայրենիքի համար։ Այս ես կգարձեմ, որ ճիշտ այս է, գիտակցությունն է, կուտաս, կյանքդ կուտաս, բայց պետք է իմանաս, թե ինչու համար կուտաս, ժամանակդ կուտաս, պետք է իմանաս, թե ինչու համար կուտաս, գիրակի օրդ եկեղեցի պիտի երթաս, երկու ժամդ պիտի դաս, ինչու համար պիտի դաս, քու թանգակին կրբանետ փող պիտի հանես, եկեղեցին պիտի դաս, քահանային պիտի դաս, աղկադին պիտի դաս, պիտի իմանաս, թե ինչու համար կուտաս, և երբ որ կիմանաս, այնատեն գրնաս այդ ցավը որպես զոհ ընդունիր, և Աստված կընդունի անիկա որպես զոհ։ Եվ ինչ որ քեղեցիկ է մեր շուրջը, ինչ որ մարդկային օրեն հպարտություն կպատճառի մեզը, անպայման մեկը կամ ուրիշները այդ զոհապերությունը փերացան, իրենց մեջ խոշոր բաժին մահանացեն հանուն մարդկության, հանուն հայրենիքի, հանուն ուրիշներուն։ Ուրեմն եկեք մենք ալ անոնցում ելնանք, Տերը նայի մեզը և ասե, որ կարևոր չէ, թե որքան տվավ, բայց լավ տվավ, այս իմ ձարաս լավ տվավ, որովհետև սիրտը տնելով տվավ, այն ինչ որ տվավ։
1: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Ցտեսություն։
2: Ամենստը լավ ապրելու համար բավարարվում է կարևոր սակավ բաներով։ Ուստի միշտ խաղաղ և ուրախ է, իսկ փառամոլը անդադար ջանում է դրամ ձեռք բերել ճոխության համար։ Ուստի հոգսերից ու զբաղմունքներից հանգիստ չունենալով տարապում է։ Ուստի ավելի լավ է չափավոր ու համեստ լինել և զվարթամիտ ապրել, քան հարուստ և փառամոլ լինել և մտքով ու մարմնով տանջվել։ Պողոս Պատրիարք Ադրիանոպոլսեցի

խորհրդային միության փլուզումից հետո հայտնի է ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ այդ տարածքում։ Շատերը արագորեն կորցրեցին իրենց ունեցվածքը, բարեկեցությունը, նյութը, իսկ շատերն էլ արագորեն ձեռք բերեցին ունեցվածք, բարեկեցություն, նյութ։ Եվ այնպես ստացվեց, որ այս երկու բևեռների համար էլ պաշտամունքի առարկա դարձավ

0: nu une bonne. Newt. Իսկ այլ արժեքների չափումներով, իսկական ազատությունը հրաժարումների մեջ է։ Ինչքան շատ ես ուզում, այնքան ավելի գերի ես դառնում քո ձգտումներին։ Ինչքան քիչ ես ուզում, այնքան ավելի ազատ ես։
1: Դա ամենակարևոր բանն է, որ այսօր մեր հասարակության պակասում է։ Հուսալքված մի իրավիճակում, որովհետև մենք միայն նյութն ենք փնտրում, որովհետև մենք միայն նյութականն ենք փնտրում, մենք հոգևորը վաղուց թողել ենք։ Երբեմն և կամ շատ հաճախ Աստծուց երես ենք դարձրել և հետո էլ բարկանում և նեղվում ենք, որ Աստված ինչու է երես դարձրել մեզանից։ Ոչ, Աստված միշտ մեզ հետ է, եղել և կա և պիտի լինի։ Մենք ենք, որ երես ենք դարձրել Աստծուց։
2: Ինչու մեկը, որ ապրում է ճգնավորի կյանքով և սնվում է ընդամենը օրեկան, ենթադրենք փոքր մի հացով և ջրով, ու այն մարդիկ, ովքեր որ ապրում են իրենց վայելքների մեջ, բազմատեսակ կերակուրներ են ըմբոշխնում, սակայն ցավի դեպքում հոգևոր խնդրի ժամանակ գնում են դիմելու այս մարդուն, և այս մարդը կարողանում է իսկապես օգնել, դեղ ու դարման տալ այս հիվանդին, հոգևոր հիվանդություն ունեցողին, ինչու չէ նաև մարմնավոր։ Կարծես թե պիտի հակառակը լիներ, մարդը որևէ բանի կարիք չունի, բայց իրականության մեջ ամենամեծ բանը չունի ինքը, դա շնորն է, շնորը, որով մարդ Աստծո հետ կապ է ստեղծում, որն էլ հենց մարդուն ազատություն է տալիս զգալու, տեսնելու աշխարը մեկ այլ հարթության մեջ, ոչ թե մեղքի հարթության մեջ, այլ մեղքից վեր, ազատության մեջ, Աստուծով ըմբոշխնելու ողջ արարչագործությունը և զգալու, թե ինչ քաղցր է Աստծուն մոտ լինելը։
3: Ով իր ունեցած առաջին անհրաժեշտության առարկաները բավական չհամարելով խելքը տալիս է ճոխությունների, զարդ ու զվարճության, զրկվում է նաև առաջին անհրաժեշտության առարկաներից։ Եվ ով իր վիճակից գոհ չէ, ունեցածն է կորցնում և ապա փնտրում է ու չի կարողանում գտնել։
1: Յուրաքանչյուրս պիտի հասկանանք, որ այնքան ժամանակ, որ Տերը մեզ կյանք է տվել, Տերը սպասում է մեզ, սպասում է դարձի, սպասում է իրեն հայացք նետելու, տեսնելու, որ Տերը մեր շրջապատում է, մեր առօրյայի մեջ է։ Եթե մենք իմանանք և զգանք, որ Աստված մեզ հետ ապրում է, մենք նաև կճանաչենք մեր չափավորությունը։

0: ինչ որ կուզես, որ քեզ անեն, նույնը դու արա։ Եվ այս ոսկե կանոնը հենց ենթադրում է չափավորություն։ Ես ինքս ուրեմն զգում եմ, որ ինչ կուզեմ, որ ինձ անեն, նույնը անում եմ դիմացինին, եւ հակառակը, ինչ չեմ ուզի, որ ինձ անեն, նույնը չեմ անում դիմացինին։ Ես չէի ուզենա, որ այս մարդը բամբասեր իմ մասին, վատաբաներ ինձ, հայհոյեր ինձ։ Ուրեմն ես ինքս իմ լեզուն դնում եմ չափերի մեջ, նույնը չանելու նրա նկատմամբ։ Ես չէի ուզի, որ իմ ունեցածի նկատմամբ որևէ մեկը հավակնություններ ունենա, ցանկանա իմ ունեցածը, կինս կլինի, թե ունեցվածքս կլինի։ Ուրեմն ես էլ իմ ցանկությունն եմ դնում չափի մեջ, չցանկանալու ուրիշինը։ Եվ այսպես ամեն մի ցանկություն դրվելով չափավորության մեջ, օգուտ է առաջին հերթին ինձ և հետո դիմացինին։
1: Երջանիկը այն քաղաքը, որի բնակիչները ժրաջան են ու վայելում են իրենց աշխատանքի վարձը, ձեռք են բերել միայն ապրելու անհրաժեշտ բաները և փախչում են ավելորդից ու զվարճություններից։ Կահկարասին, հագուստն ու տունը, կերակուրներն ու ըմպելիքները համեստ են ու չափավոր։ Այնտեղ կարելի է տեսնել քաղաքացիների միջև խաղաղություն և ընտանիքի միաբանություն, օրենքին հպատակություն, մարդահաճոյների հանդեպ ատելություն, բարեսիրտների հանդեպ սեր և ուրախ ու ազատ կյանք։
2: Մթնոլորտի հարցը, թե ինչպես ես դու այդ մթնոլորտդ կառավարում, ինչպես ես այդ մթնոլորտդ ինչ հասարակական միջավայր ես ստեղծում ինչ ընկալումներ դասճարակելու համար։ Բաներ կան, որոնք օբյեկտիվորեն կարող են կամ մի կողմ տանել, կամ մեկ այլ։ Երբ ասենք մեր հեռուստալիքներով անընդհատ ուտել խմելու վայրերի ռեկլամ է, դա շակի այնուամենայնիվ հոգեբանությունը չէ արմատավորում, և նրանց մոտ ովքեր ունեն, և նրանց մոտ ովքեր չունեն։
0: Ազգի մեջ խառնափնթոր վիճակը, ոչ ներդաշնակ վիճակը առաջանում է հենց նրանից, որ մենք ամենքս մեր ցանկություններին տիրապետել չենք կարողանում։ Երբևէ մենք փորձել ենք ազգովին մեծ պահք պահել, չափավորություն տալ մեր ուտելիքին։ Եվ երբ որ անդրադառնում ենք Աստվածաշնչյան այն պատմությանը, որ մարգարեն ուղարկվել էր Նինվեին քարոզելու, որ եթե դարձի չգա, ապա պիտի կործանվի, Աստվածաշունչը վկայում է, որ մարդուց, թագավորից սկսած մինչև անասուն ծոմ պահեցին, զսպվածության արդյունքում Աստված Նինվեին թողություն շնորեց, 3-օր ծոմապահությամբ, 3-օր իրենց չափի մեջ դնելով։
1: Սակավապետը հանգիստ ու անտրտունջ է իր կյանքը վարում, որովհետև կարևոր բաները, որոնց կարիքը հարկավ ունի, սակավ են, և դրանք դյուրավ կարող է գտնել։ Չի տանջվում սնապարությունը սնուցող ավելորդություններ ձեռք բերելու համար, և դրանք չունենալիս չի տրտնջում, որովհետև դրանց կարիքը չունի։
3: Այս աշխարհում ապրելով մենք մեր հոգին պարտավորություն ունենք սնուցանելու, և եթե սնուցանում ենք և Աստուծո իրական սերը զգում ենք աղոթքի միջոցով, Աստուծո իրական ներկայությունը զգում ենք կամ որևէ ժամանակ մեր կյանքում զգացել ենք, հա, որը միշտ դրա փնտրողները պիտի լինենք։ Մեզ Տերը պատգամեց, որ ով խնդրի, նրան կտրվի, ով թակի, նրա առջև դուրը կբացվի։
0: Երբ որ դու կարողանում ես քո կրքերը կապել, զսպել, չափավորել, ուրեմն դու ազատության ճանապարհին ես։ Ինչպես որ առաքյալն է ասում, մեղք գործողը ծառա է մեղքին։ Ուրեմն, եթե մարդը մեղքին ծառա է, ինչ ազատության մասին է խոսքը։ Եկեղեցու հայրերը եւ եկեղեցու քարոշչությունը վերաբերվում են հենց նրան, որ մարդուն բերեն ազատագրում, մեղքից ազատագրում։ Քրիստոս մարդ դարձավ, ծնվեց Աստվածածին Սուրբ Գույսից մեղքը հաղթահարելու համար։
1: Ինչն է ավելի ցանկալի մարդկությանը, քան այն, որն առավել օգտակար է մեր կյանքը երջանկաբար պահպանելու համար։ Այդ դեպքում ինչու այդքան ցանկալի չէ ապրելուն անհրաժեշտ բաներով բավարարվելը, ինչը մարդու կյանքը զվարթ, առողջ ու երկար է պահում։
3: Այս ֆիզիկական կյանքը ընդամենը պատրաստությունն է անդենական հավիտենական կյանքի, որը պետք է իբրև հատուցում Տերը տա մեզ այս կյանքից հետո, այս կյանքի մեր ապրած ընթացքի արդյունքում։ Ուրեմն, եթե մենք այս կյանքում արդեն իսկ մեր կյանքի պարկը մեղքերով հարստացրել ենք, մեր հոգին հարստացել է մեղքով և ոչ թե աղքատացել մեղքից, ուրեմն, մենք այլևս անելիք չենք ունենա երկնքում։ Եվ այսօր այդ հրավերը դարձյալ հնչում է մեր ականջներին ամեն վարկյան, որ Տերը այդ հավիտենական շնորհին է արժանացնելու, երկնքի արքայության, հավիտենության մեջ բնակվելու։
1: Աստվածապաշտությունը շահի մեծ աղբյուր է նրանց համար, ովքեր գոհ են իրենց վիճակից, որովհետև ոչինչ չբերեցինք աշխարհ, ոչ էլ պիտի կարողանանք տանել, այլ ունենք կերակուր և հանդերձներ, և դրանցով էլ բավականանանք։

Բովուրխանի վանքը Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանում է, Նընգի գյուղից 3 կիլոմետր հարավ արևմուտք։ Հայ առաքելական միջնադարյան վանական համալիրը կառուցվել է 17-րդ դարում, Բովուրխան լեռան հյուսիսային լանջին Փարթամ անտառի մեջ։ Պատմական Արցախի այս շրջանը ուշ միջնադարում Վարանդա էր կոչվում։ Վանական համալիրը Վարանդայի մելիքների ամառային նստավայրն էր։ Սարը և Վանկամրոցը մելիքի անունով էլ կոչվել է Բողրխան։ Անվանումը հետագայում վերափոխվել է և դարձել Բուրուխան, Բովրխան, Բովուրխան։ Վանքը բոլորված է 40 մետր երկարությամբ պարսպով։ Պարսպի ներսում միաբանների բնակության խցերն են։ Խցերն իրար հետ չեն հաղորդակցվում, յուրաքանչյուրի մուտքն առանձին է, վանական անապատներին բնորոշ ճարտարապետությամբ։ Համեմատաբար լավ է պահպանվել արևելյան մասում տեղակայված եկեղեցին։ Այն պատկանում է հայկական թաղածածկ միանավ բազիլիկների տիպին։ Պարսպապատի արևմտյան հատվածում կլոր աշտարակ կա ձվաձև սենյակով։ Վանքն ունեցել է նաև տնտեսական շինություններ։ Համալիրի բոլոր շենքերը կառուցված են կոպտատաշ տեղական դեղնավուն կրաքարով։ Շուշեցի հայտնի հոգևորական գիտնական Մակար եպիսկոպոս Բարխուդարյանը 19-րդ դարում այստեղ ևս երկու փոքրիկ խաչքար է նկարագրում համարոտ արձանագրություններով։ 20-րդ դարում Արցախն ադրբեջանական բռնայուրացումից ազատագրելուց հետո Վանքում խաչքար չի հայտնաբերվել։ Անաղարտ է, սակայն, ազգագրագետ Բարխուդարյանի նկարագրած միջավայրը։ Անտառապատ է Վանքիս շուրջը, որն ունի պատվական ջուր և օդ։ թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին Վանքը բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Բովուրխանի վանական համալիրը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

Մողորմած եւ մարդասեր ես Աստված գոլով, եւ քեզ վայրե փառք, իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Եվ տուր մեզ համարձակաձային բարբարով, բանալս բերանս մեր, կարդալս քեզ երկնավորդ հայր, երգել և ասել։

ժողովուրդս քո, Եվորդնյա ժառանգությունս քո, Հովյա եւ բարձրացո ըսոսա, Հայսմ հեդե մինչև հավիդյան։

0: կատարում ընօրինած եւ մարգարեից, դու ես Քրիստոս Աստված Փրկիչ մեր, որ լցեր զամենայն հայրական տնորենությունս քո լից եւս մեզ հոգվովդ քո սրբով։
1: Փառք ես Տեր Աստ

0: Պահպանյաս մեզ Քրիստոսաստված մեր, ընդհովանյա Սուրբ և պատվական խաչիվդքով ի խաղաղության, Փրկյա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհությամբ փառավորելս քեզ, ընդհոր և ընդսրփո հոգվույթ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Օրնեցից ստեր համենայն ժամ, համենայն ժամ օրնություն նորահ ի բերանիմ։
0: Օրտնյալք եղերուք, իշնորհած սրփո հոգվույն, երթայք խաղաղությամբ, և Տեր Հիսուս եղիցի ընձեզ, ընդամենեսյանսդ, ամեն։

Պիտի սիրես քո Տերաստուն քո ամբողջ սրտով, եւ քո ամբողջ հոգով, եւ քո ամբողջ զորությամբ, եւ քո ամբողջ մտքով, եւ պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը։ Առավել մարդասիրական կրոն, քան քրիստոնեությունն է, անհնար է պատկերացնել։ Քրիստոնեական գթասրդության, մարդասիրության ամենապատկերավոր օրինակներից մեկը բարի սամարացու մասին պատմող առակն է։

Հոգաս ավետարանիշն ասում է, որ օրինականներից մեկը վեր կացավ և Քրիստոսին փորձելու համար նրան հարցրեց. «Վարդապետ, ինչ պիտի անեմ, որպեսզի հավիտենական կյանք ժառանգեմ»։ Քրիստոս պատասխանելով այս օրենսգետի հարցին, ինքն է հարց տալիս և ասում է. «Օրենքի գրքում ինչ է գրված»։ Եվ օրենսգետը պատասխանում է ու ասում. «Պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ մտքով և քո ամբողջ զորությամբ»։ Եվ երկրորդը սրան նման է. «Պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը»։ Քրիստոս այս պատասխանը լսելով ասում է օրենսգետին. «Ճիշտ պատասխան տվեցիր, այդ արա և կփրկվես»։ Քանի որ օրենսգետը Քրիստոսին փորձելու համար էր տվել հարցը, շարունակում է փորձելով ինքն իրեն արդարացնել և հարցնում է. «Իսկ ով է իմ ընկերը»։ Ահա այստեղ է, որ Քրիստոս պատմում է բարի սամարացու մասին առակը։ Եթե մեկ նախադասությամբ ասելու լինենք, բարի սամարացու մասին պատմող առակը պատասխանում է հետևյալ հարցին. «Ով է իմ ընկերը»։ «Ով է քրիստոնյայի ընկերը»։ «Ով է մեզ մերձավոր»։ Քրիստոս պատմում է առակն ու ասում. «Մի մարդ Երուսաղեմից իջավ Երիխով և ճանապարհին ընկավ ավազակների ձեռքը, որոնք և սրան վիրավորեցին, մերկացրեցին և կիսամեռ թողեցին ու հեռացան»։ Պատահեց, որ մի քահանա նույն ճանապարհով իջներ և այնտեղ տեսավ այս մարդուն, թողեց ու անցավ։ Նույնպես և մի ղևտացի, որ նույն տեղով էր անցնում, տեսավ այս կիսամեռ մարդուն, նա էլ թողեց և հեռացավ։ Եվ մի սամարացի, որ ճանապարհորդում էր, նույն տեղը հասնելով մոտեցավ այս կիսամեռ մարդուն, գթաց, կապեց վերքերը, ձեթով և գինով մշակեց դրանք, ապա դնելով իր գրաստի վրա, տարավ իջևանատուն, որտեղ որ խնամեց նրան, և հաջորդ օրը, երբ դուրս էր ելնում իջևանատնից, իջևանատիրոջը երկու դահեկան տվեց և պատվիրեց. «Խնամիր սրան, և ինչ որ ավելիով ծախսես, իմ մյուս անգամ գալուց կհատուցեմ քեզ»։ Առակն այսքանով ամբողջանում է, և Քրիստոս առակը պատմելուց անմիջապես հետո հարց է տալիս, վերջին հարցն է տալիս օրենսգետին և ասում. «Արդ ըստ քեզ այս երեքից ո՞ր մեկն էր մերձավորը»։ Օրենսգետը այլ պատասխան չի ունենում և ասում է, որ նա, ով բարի կգործես նրան։ Քրիստոս ասում է, որ գնա և դու էլ նույն կերպով վարվիր։ Առակը բազմաթիվ մեկնություններ ունի։ Մեր մատենագրության մեջ այս առակին տարբեր հեղինակներ են անդրադարձել, ինչպես Ստեփանոս Սյունեցի, Սարգիս Կունդ, Մատթեոս Ջուղայեցի, տարբեր անձինք, սակայն բոլորն էլ իրենց մեկնությունների համար որպես աղբյուր ունեցել են Օգոստինոս Երանելու մեկնություն։ Օգոստինոս Երանելին Երուսաղեմ համատում է երկնքի արքայության հետ, դրախտի հետ, որտեղ որ մինչև մեղք գործելը գտնվում էր Ադամը։ Մարդը, որ իջնում էր Երուսաղեմից, խորհրդանշում է առաջին հերթին Ադամին և ամբողջ մարդկությանը, որ մեղք գործելով երկնքի արքայությունից, Երուսաղեմից իջավ դեպի Երիքով։ Երիքովն էլ ըստ հայերի մեկնության և առաջին հերթին հենց Օգոստինոսի մեկնության խորհրդանշում է աշխարը։ Երիքով նշանակում է լուսին, որն իր լույսը չունի, որն իր ջերմությունը չունի և փոփոխական է, ինչպես որ աշխարն էլ, մեղքն էլ փոփոխական են և երբեք չեն կարող ջերմություն պարգևել մարդու հոգուն։ Ուրեմն այս մարդը, որ Ադամն էր խորհրդանշում, մեղք գործեց և երկնքի արքայությունից իջավ դեպի աշխար։ Եվ հետաքրքիր է, որ իջնելու վրա էլ շեշտում են հայրերը և ասում են, որ այս իջնելն էլ կամավոր կերպով էր։ Ոչ ոք Ադամին չստիպեց, որ մեղք գործի։ Մեղքը ինքը իր կամքով գործեց և իր կամքով էլ զրկվեց երկնքի արքայության երանավետ վիճակից։ Այն, որ իրեն բռնեցին
վիրավորեցին եւ մերկացրեցին, կիսամեռ թողեցին ավազակները, սա էլ խորհրդանշում է չարի կողմից հարձակումները։ Կիսամեռ թողնելը Օգոստինոս Երանելին խորհրդավոր կերպով համատում է կիսով չափ մեղքի մեջ լինելու եւ կիսով չափ դեպի լույսը, դեպի մաքրությունն ու սրբություն ձգտելը մարդու մեջ։ Առաքի շարունակության մեջ մենք հանդիպում ենք քահանային ղևտացուն, ապա սամալացուն։ Քահանան եւ ղևտացին խորհրդանշում են հին կտակարանի օրենքն ու մարգարեությունները։ Օգոստինոսը մեկնում է եւ ասում է, որ հին կտակարանի օրենքը եւ մարգարեություններն այլևս անկարող էին կիսամեռ վիճակում գտնվող մարդուն օգնել եւ փրկության ճանապարհ ցույց տալ։ Ահա այս է պատճառը, որ քահանան եւ ղևտացին ոչինչ չարեցին եւ չէին էլ կարող որևէ բան անել։ Առաքում ներկայացվող քահանան նոր սկսնակ ընթերցողները կարծում են, թե այսօրվա քահանայի կերպարն է, որ այդպես չէ բնավ, հին կտակարանի տաճարի քահանայի մասին է խոսքը։ Ահա այս քահանան, որ մոտեցավ եւ թողեց ու հեռացավ առանց որևէ կերպ օգնելու այս մարդուն, ինքը իրականում շատ-շատ մեկնիշների կարծիքով վախեցավ։ Վախեցավ իր կրոնական հայացքներից ելնելով օրենքի տառը պաշտելու պատճառով։ Որովհետև գիտենք, որ հին կտակարանի քահանան, եթե մեռած մարդուն դիպչեր, իրավունք չպիտի ունենար այդ օրվա իր ծիսակատարություններին մասնակցելու։ Ղևտացին հին կտակարանում քահանայի սպասավորն էր, օգնականն էր նրա ծիսական տարբեր արարողությունների ժամանակ։ Եթե մեծ տոների ժամանակ, ուխտի օրերի ժամանակ տաճարի ներսում շատ մարդ էր հավաքվում, ղևտացին պարտավոր էր հետևել, որպեսզի կռիվներ, քաշքշուկներ չլինեին, ամեն բան խաղաղ եւ հանգիստ լիներ։ Շատ աստվածաշնչագետներ ասում են, որ ղևտացին իր այս բնավորության մասնագիտական գծի պատճառով չմոտեցավ եւ չօգնեց դժվարության մեջ հայտնված կիսամեռ այս մարդուն, որովհետեւ մտածեց, որ իրեն խաբում են։ Հին աշխարհում շատ անգամ ավազակախմբերը սովորություն ունեին իրենց անդամներից մեկին կերպարանավորում էին, որ իբր թե կիսամեռ պարկած է, եւ երբ որ անցորդը ծուղակն էր ընկնում, կարծելով թե իսկապես այս մարդը վիրավորված է եւ օգնության կարիք ունի, ու մոտենում էր նրան օգնելու, թաքստոցում գտնվող ավազակները հարձակվում էին եւ այս անցորդին թալանում ու ճանապարհում էին։ Ահա ղևտացին էլ խորհրդանշում է նաև այսօրվա այն մարդկանց, ովքեր որ դիմացինին ձեռք մեկնելու հարցում զլանում են, զուտ իրենց ապահովությունից ելնելով։

Քահանայից եւ ղեվտացուց հետո գալիս է բարի սամարացին, որին մենք հետո ենք բարի անվանում։ Սամարացին, որ մերժված կերպար էր, որ հրեաների համար ատելի մեկն էր, ինչպես որ Քրիստոս իր ժամանակ շատ շատերի կողմից մերժվեց եւ շատ շատերի համար անցանկալի մեկը եղավ, փրկեց այդ մարդուն։ Քրիստոս սամարացին առաջին հերթին ավետարանիշն ասում է, որ գթաց այս մարդուն։ Նույնքերբ եւ Աստված, երբ տեսավ մարդկության անկում ապրած վիճակը, պատրաստ եղավ անգամ իր միածին որդուն տալու, որպեսզի այդ մարդիկ չկորչեն, որպեսզի նրանցից ով որ հավատա իր որդուն, փրկության ճանապարհը բռնի։ Ձեթով եւ գինով վերքերը մշակելը հայրերը շատ անգամ համեմատում են Սուրբ մկրտության միջոցով, վերածնվելու, դրոշմի խորհրդի միջոցով, Սուրբ Հոգու շնորհները ստանալու եւ գինին, որ խորհրդանշում է Քրիստոսի խաչելությունը, ահա Քրիստոսի արյամբ փրկության հնարավորություն ստանալու հետ։ Սա գալիս է այսօրվա մի հարցի պատասխանելու, երբ շատ-շատ մարդիկ մոտենում եւ ասում են, որ Տեր Հայր, ինչու անընդհատ օգնել տարբեր դժվարությունների մեջ հայտնված մարդկանց, երբ որ տեսնում ես, որ այդ մարդը իր խելքից է, իր սխալ ճանապարից է, որ ընկել է այդ դժվար իրավիճակի մեջ, ինչու ուրեմն ինքը պատասխան չտա։ Ահա այս հարցի պատասխանն է, որ ավետարանը տալիս է, որ եթե անգամ դիմացինը տեսնում ես, որ իր սխալ ընթացքից, իր խելքի պատճառով է, որ սխալ վիճակում, դժվար իրավիճակում է հայտնվել, միևնույն է, պետք է գթասիրտ լինես եւ կարողանաս օգնել իրենց։ Քրիստոս ինչու է հատուկ սամարացու օրինակը բերում, որպես հակառակ բևեր, որպես հակասություն քահանայի եւ ղևտացու։ Պատճառը հասկանալու համար թերևս պատմական մի փոքր ակնարկի պետք։ Երբ մահացավ Սողոմոն արքան, իր որդին Ռոբովամը քաղաքական առումով անհերատես գտնվեց, եւ իր սխալ քաղաքականության պատճառով ամբողջ թագավորությունը բաժանվեց երկու մասի. հյուսիսային Իսրայել Սամարիա մայրաքաղաքով եւ հարավում Հուդայի երկիրը Երուսաղեմ մայրաքաղաքով։ Քրիստոսից առաջ 720 թվականին ասորիները գերության վերցրեցին Սամարիան, Սամարիայի բնակիչների մեծ ամասնությանը գերեվարեցին դեպի Բաբելոն, եւ Սամարիայում բերեցին ու բնակեցրեցին քետացիների, բաբելոնացիների, տարբեր հեթանոս ժողովուրդների, եւ բնիկ սամարացիները շատ քիչ թիվ էին կազմում Սամարիայում։ Շատ կարճ ժամանակում խառնամուսնությունների պատճառով այլևս բնիկ սամարացիներ չկային գրեթե։ Երկու դար անց Հուդայի թագավորությունը գերի ընկավ նորից ասորիներին, սակայն ի տարբերություն Սամարիայի, երուսաղեմացիները երբեք իրենց հավատքը, իրենց միաստվածական կրոնը չդավաճանեցին, երբեք չխառնակվեցին։ Ուրեմն սամարացի լինելը ամենա անընդունելի, ամենա ցածր վիճակն էր, որ կարող էին մարդիկ պատկերացնել։ Եվ ահա, երբ որ Քրիստոս օրենսգետի տված հարցին պատասխանում է բարի սամարացու առակով, փորձում է ցույց տալ, որ ձեր պատկերացրած ամենաթշվառ, ամենաանընդունելի, ամենամերժված կերպարը անգամ, երբ օգնության ձեռք է մեկնում դիմացինին, կարող է ընկեր լինել, կարող է մերձավոր լինել, անկախ այն հանգամանքից ինքը սամարացի է, հեթանոսական կրոնի հետևող է, թե քո հավատակիցն է եւ քո ազգակիցը։ Ինչպես առաքի վերջում, այնպես եւ այսօր հեզանից յուրաքանչյուրից Քրիստոս հարց է ուղում. Ո՞վ է ընկերը, ո՞վ է ճշմարիտ քրիստոնյան, արդյոք այն մարդն է, ով իր գաղափարախոսությունը

ուր որ երթաս, ինչ որ լինիս կյանքի մեջ, սրտումդ անջինչ դու միշտ պահիր կետ մի բան, թե ցուրտ գիշեր ջերմացնող շողը անշեչ, վհատ հոգույդ խրախույս տվող հենարան մի մայր ունիս, նորան հիշիր սիրատենչ, և միշտ կրկնիր, կեցե հավերժ ճեմարան։ ՀԱԶԱՐ 874 թվականին ամենայն հայոց Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը հիմնեց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։

0: նոր ժամանակների հայկական միակ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, որը ոչ միայն հոգևորականներ դաստիարակեց, այլև խթանեց հայ գիտության, կրթության ու մշակույթի առաջընթացը նոր ժամանակներում և իր ազդեցությունն ունեցավ ազգային կյանքի վրա։ Տասնիններորդ դարի վերջերին Հայաստանում և առհասարակ հայ իրականության մեջ չկար որևէ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, որը կշարունակեր միջնադարյան և ուշ միջնադարյան Հայաստանի նշանավոր ուսումնական կենտրոնների ավանդույթները և կապահովեր հոգևոր կյանքի, գիտության, մշակույթի երևելի գործիչների պատրաստումը։ Հայ հավաքական միտքը հասունացրել էր ճեմարանի ստեղծման գաղափարը, բայց այն կարող էր իրականացնել միայն ու միայն մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, որպես դպրության, հայ մշակույթի ու գիտության ստեղծման ու պահպանման դարերի փորձառություն ունեցող միակ գործուն կառույց։ Հսկայական ժամանակ ջանք ու նվիրում պահանջող գործը ստանձնեց ու նախաձեռնեց ամենայն հայոց Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսը։ Սատարողները քիչ չէին, բայց շատ էին նաև նրանք, ովքեր կարծում էին, որ վեհապար հայրապետը անհույս գործ է ձեռնարկում, որ եթե նույնիսկ ցարական արքունիքը նման թույլտվություն տա, անդրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ հնարավոր չէ ապահովել։ Բայց հայրապետը հաջողեց։ Ով էր Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսը և ինչու ստացավ մեծագործ անունը։
1: Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը ավազանի անունով Գրիգոր Քերեստեջյան ծնվել է 1813 թվականին Կոստանդնուպոլսի Սամաթիա արվարձանում։ Նախնական կրթությունը ստացել է Հովսեփ Դպրի մոտ 7 տարի ուսանել է։ 1827-29 թվականին Գումգապուի եկեղեցական ժառանգավորած դպրոցում է շարունակել այնուհետև իր ուսումը։ Կարապետ Պատրիարքի օրհնությամբ ծառայության է կոչվել Պատրիարքարանում իբրև գրագիր։ Մոտ 4 տարի աշխատել է Պատրիարքարանում։ 1834 թվականին ձեռնադրվել է սարկավակ և 1835 թվականին ձեռնադրվել է աբեղա։ Նույն թվականին ստացել է վարդապետական աստիճանը, այնուհետև արդեն նշանակվել է իբրև քարոզիչ Խասգյուղի եկեղեցու։
2: Գևորգ 4-րդ իր առաքելությունը սկսեց քարոզչությամբ մի քանի եկեղեցիներում, Պոլսո թաղամասերում, և այդ քարոզչության ընթացքում անդրադարձավ, որ հայ ժողովուրդը կարիքն ունի կրթության, գիտության և դպրոցների, քանի որ հայկական դպրոցներ չկային, և սկսեց դպրոցների, այսինքն գավառներից եկած երեխաները, ովքեր որ հնարավորություն չէին ունեցել դպրոցներում ուսանելու և հայախոս չէին, ձեռնամուխ եղավ ուրեմն մեր հայ պատանիների, մանուկների կրթությանը։
1: Կարևորություն է տվել հատկապես երկսեր կրթությանը։ Հետագայում տեսնում ենք, որ իր գործունեության ընթացքում այս ներառական մոտեցումը կրթության գործի նրա կողմից հետևողականորեն պահվում է։
2: Վկայում են պատմիչները, պատմությունը վկայում է, որ Գևորգ 4-րդը արդեն կոչվում էր դպրոցների պաշտպան և իր բացի դպրոցները բացելուց նաև մեծագույն նորարարություն, ասեմ, կամ համարձակություն, որ ձեռնամուխ եղավ օրիորդաց դպրոցի բացմանը Օսմանյան Թուրքիայում։
3: Մեկ բառով բնութագրելու լինենք Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցու գործունեությունը որպես հոգևոր առաջնորդի, ապա կարող ենք այն կոչել հայապահպանություն, որը նա տեսնում էր, վեհապար հայրապետը տեսնում էր կրթության և գիտության միջոցով։
1: Ես կուզենամ նաև շեշտել, որ նա քարոզելու բացառիկ տաղանդ է ունեցել, որովհետև կենսագիրների վկայությամբ նրան վարդապետական աստիճան է տրվում, երբ որ նույն տարում է տրվում վարդապետական աստիճանը, երբ որ պատրիարքը ներկա է լինում նրա քարոզին, այնքան տպավորված է լինում պատրիարքը, որ մի անգամից Գևորգ Աբեղային տալիս է վարդապետի աստիճան։
0: Նորընտիր կաթողիկոսի գլխավոր մտահոգություններից կրթական գործի կազմակերպումն էր։ 1867 թվականին հայրապետի տնորինությամբ ստեղծվում է ուսումնական հանձնաժողով, որին հանձնարարվում է թեմերում բացել դպրոցներ և ապահովել դրանք ինչպես ուսուցիչներով, այնպես էլ դպրոցական ծրագրերով։ Թեմական դպրոցներից բացի գյուղերում ստեղծվում են հարյուրավոր ծխական դպրոցներ։ Բոլոր այդ դպրոցների համար որակյալ հոգևորական ու աշխարհիկ մանկավարժներ էին պետք։ Ճեմարանի բացումը կլուծեր նաև այս խնդիրը։ Բարձրագույն հոգևոր կրթարանի ստեղծումը դարձավ Գևորգ IV-ի մտահոգության ու ջանքերի հիմնական առանցքը։
3: 1826-28 թվականների ռուս-պարսկական պատերազմից հետո, երբ Թուրքմենչայի պայմանագրով Արևելյան Հայաստանը միացվեց ռուսական կայսրությանը, տիրապետող իշխանությունը կարճ ժամանակ անց ձեռնամուխ եղավ եկեղեցական կանոնադրության մշակմանը և ընդունմանը։ Բանն այն է, որ նախկինում, նախընթաց շրջանում, հատկապես հայոց պետության բացակայության պայմաններում եկեղեցին իր գործունեությունից զատ ձեռք էր բերել նաև քաղաքական գործառույթներ, ազդեցություն, ինչը այս նոր տիրապետող իշխանությունը չէր կարող անդուրժել և նպատակ էր դրել ոչ միայն բացառել եկեղեցու քաղաքական ազդեցությունը արևելյան ռուսական կայսրության տարածքում, այլև վերահսկողություն սահմանել նրա վրա, մասնավորապես կաթողիկոսի ընտրության և նրա հաստատման միջոցով։ Եվ այս բոլոր դրույթները, քաղաքական նպատակները եկեղեցին վերցնել իրենց ազդեցության ներքո, իրենց տեղը գտան 1836 թվականին ընդունված կանոնադրության մեջ, որը առավելապես հայտնի է Պոլոժենի անունով։
0: Դեռևս 1866 թվականին Գևորգ IV վեհապար հայրապետը Սանկտ Պետերբուրգում հանդիպել էր Ռուսաստանի կայսր Ալեքսանդր II-ի հետ և բանավոր համաձայնություն կորզել Ջեմարանի հիմնադրման համար։ Բայց եւ այնպես անհրաժեշտ էր ինչպես ներքին գործոց և լուսավորության նախարարների, այնպես էլ Կովկասի փոխարքայի համաձայնությունը։ Ի վերջո 1869 թվականին կայսեր հաստատմանն է ուղարկվում ապագա Ջեմարանի գործունեության կանոնադրությունը։ Եվս 5 տարվա համառ աշխատանք պահանջվեց, մինչև որ 1874 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ցարը հաստատեց Ջեմարանի կանոնադրությունը։ Կանոնադրության առաջին կետով փաստվում էր, որ այն հոգևոր բարձրագույն ուսումնական հաստատություն է, որի նպատակը աստվածաբանական կրթությամբ հոգևորականների պատրաստումն էր, որոնք պիտի ծառայեին հայոց եկեղեցուն և ուսուցիչներ դառնային դպրոցներում։ Երկրորդ կետով սահմանվում էր, որ Ջեմարանը գործելու էր ամենայն հայոց կաթողիկոս սրբազնագույն պատրիարքի ղեկավարությամբ։ Ուսուցման լեզուն հայերենն էր, հասկանալի է գրաբարը։ Հաջորդ կետով նշվում էին ինչպես դասավանդվելիք առարկաները, այնպես էլ ընդունվելու համար անհրաժեշտ քննությունները։
2: Հայրապետական կոնդակով հաստատվում էր, որ Ջեմարանի գերագույն նպատակը հոգևորականների և կուսակրոն հոգևորականների պատրաստությունն է, բայց ծրագիրն ինքնին այնքան ընդգրկուն էր, որ դասավանդվում են ոչ միայն աստվածաբանական, սուրբ գրային և հայ եկեղեցու պատմության, վարդապետության ուրեմն առարկաները, այլ նաև բնագիտություն, մաթեմատիկա, երկրաչափություն, լեզուներ, հին, լատիներեն, հունարեն, նաև ժամանակակից լեզուներից ֆրանսերեն, գերմաներեն, ռուսերեն, աշխարհագրություն, այսինքն ընդգրկուն ծրագիր էր, որով պատրաստվում էր հայ մտավորականը։
0: Ցարական իշխանությունը բավական հանդուրժող վերաբերմունք էր ցուցաբերել և ռուսաց լեզուն, Ռուսաստանի պատմությունն ու աշխարհագրությունը պարտադիր էր համարել միայն ռուսահպատակ ուսանողների համար։ Մնում էր ճշտել Ջեմարանի կառուցման վայրը և հայթայթել միջոցները։ Քննարկվում էին Թիֆլիսում կամ Ռուսաստանի որևէ հայաշատ քաղաքում այն կառուցելու տարբերակները։ Հնարավոր վայր էր համարվում նաև Քանաքեռը, հավանաբար նկատի առնելով, որ այն մեծ լուսավորիչ Խաչատուր Աբովյանի ծննդավայրն է։ Սակայն Գևորգ IV վեհապար հայրապետը պնդում է, որ ճեմարանը կառուցվի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Գևորգ IV-ի ընտրության ժամանակ Մայրաթորի գանձարանը գրեթե դատարկ էր։ Կաթողիկոսը շատ լավ էր հասկանում, որ հոգևոր բարձրագույն համալսարանի կառուցումն ու պահպանումը ավելի շատ միջոցներ են պահանջելու, քան նախկինում եղած բոլոր ծախսերն էին։ Եվ մեծագործ հայրապետը լծվում է գործի։
3: Նա իր ուղևորությունից մեկի ժամանակ, ինչպես հայտնի է, Աստրախանում ստացել է Սերոպե եպիսկոպոս Արարատյանի դրամական միջոցները, որոնք ի պահ էին տրված տեղի բանկում, հնդկահայ մեծահարուստ Գևորգ Հանուկյանի ֆինանսական միջոցներն էին Կալկաթայի բանկից ուրեմն ստացվել։ Եկեղեցին կարողացավ վաճառել Ամստերդամի հայկական հայոց եկեղեցու կալվածքները եւ շինությունները, այնտեղից գումարներ ուրեմն ներգրավել եւ իհարկե ռուսաստանաբնակ հայ մեծահարուստ Հովհաննես Հովնանյանի ուրեմն օժանդակությամբ, իդեպ այս բարերարը հետագայում եւս նպաստեց ոչ միայն կրթական գործի ֆինանսավորման, այլև ճեմարանի համար օժանդակ կառույցների շինարարության։
0: Այսպիսով ճեմարանի կառուցման համար անհրաժեշտ նյութական միջոցները հավաքվում են։ Վեհապարը Պոլսից հրավիրում է ճարտարապետ Հարություն Աբգարյանին, որը 1869 թվականի գարնանը ներկայացնում է ճեմարանի նախագիծը։ Նույն թվականի մայիսին մեծ հանդիսավորությամբ, բազմաթիվ ուխտավորների ու տարբեր երկրներից ժամանած հյուրերի մասնակցությամբ կատարվում է հիմնարկեքը, և Գևորգ IV կաթողիկոսն իր ձեռքով դնում է շենքի առաջին հիմնակարը։ Ճեմարանի շինարարությունն ավարտվում է 1874 թվականի ամռանը։ Զուգահեռ ընթանում էին նաև աշակերտների հավաքագրումն ու ընդունելության քննությունները։
1: Երբ որ մենք կոնդակները ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք, որ սկզբնապես նպատակը եղել է հիմնական կուսակրոն հոգևորականներ պատրաստել ճեմարանի համար, հետագայում է վերանայվել, որ և հոգևորականներ, և ուսուցիչներ։
0: Թեև դիմորդները շատ էին, բայց նույնիսկ նախատեսված 75-ի փոխարեն ընդունվում է միայն 59-ը։ 1874 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Սուրբ Գևորգ զորավարի տոնին, որը նաև կաթողիկոսի անվանակոչության օրն էր, կայանում է ճեմարանի հանդիսավոր բացումը և երկու օր անց սկսվում են դասերը։ Ճեմարանի առաջին տեսուչը ականավոր մանկավարժ և աստվածաբան Գաբրիել եպիսկոպոս Այվազովսկին էր, աշխարհահռչակ ծովանկարիչ Հովհաննես Այվազովսկու եղբայրը։ 1879 թվականին սկսվում է օժանդակ այլ շինությունների կառուցումը։ Ճեմարանականներն այլևս խնդիր չունեին վաղարշապատում կամ հարակից բնակավայրերում տներ վարձակալելու։ Այնուհետ վեհապարի հրահանգով կառուցվում է հիվանդանոցային համալիրը։ Աշխատանքի են հրավիրվում ճանաչված բժիշկներ, որոնց ծառայություններից օգտվում էին ինչպես ուսանողները, այնպես էլ դասախոսական կազմը։ Այդպիսով ճեմարանն սկսում է նմանվել եվրոպական համալսարանական քաղաքի։ Հրավիրվում են նոր ուսուցիչներ։ Վեհապար հայրապետը մի քանի անգամ բարձրացնում է դասախոսական կազմի աշխատավարձը։ Այդպիսի ռոճիկ ոչ միայն Հայաստանի, այլև աշխարի որևէ հայկական կրթական հաստատությունում չէին ստանում։ Հաջորդ տարի այնքան մեծ էր դիմորդների թիվը, որ ժամանակակիցներից մեկը գրում է. «Ոչ միայն սահմանափակ տեղեր ունեցող ճեմարանը, այլև ամբողջ վանքն ու ամբողջ վաղարշապատը, եթե ճեմարան դարձնենք, էլի չենք կարող հաջողել, քանզի ընդունվել ցանկացողները հազարներ են»։ Գևորգ IV-ին մտահոգում էր, որ շրջանավարտներից որևէ մեկը չէր պատրաստվում կուսակրոն դառնալ։
1: իմ համոզմամբ պատճառը նրանում էր, որ չկար ճեմարանում, չկային այն անձինք, ովքեր պիտի ներշնչեին, այն հոգևորականները ներշնչեին հավատ կուսակրոնության հանդեպ։
0: Գևորգ IV Կոնստանտինոպոլսեցի կաթողիկոսը այդպես էլ չտեսավ իր ցանած սերմերի պատխաբերումը։ Ճեմարանը դեռ իր առաջին հունցքը չէր տվել, երբ 1882 թվականի դեկտեմբերի 6-ին վեհապարը կնքեց մահկանացուն։ Լուսավորչի գահին նրան հաջորդած Մակար առաջին Թեղուտցի կաթողիկոսը համոզված էր, որ առաջին շրջանավարտների մեջ կուսակրոն հոգևորականներ չեղան, առաջին հերթին աստվածաբանական առարկաների դասավանդման թույլ մակարդակի հետևանքով։ Երկար մտորելուց հետո նրա ընտրությունը կանգ է առնում հանրահայտ աստվածաբան Կարինի թեմի առաջնորդ Մաղաքյա վարդապետ Օրմանյանի վրա։ Օրմանյանը սիրով ընդունում է Մակար առաջին կաթողիկոսի առաջարկը։ Նա սկսում է դասավանդել միանգամից 3 լսարաններում։
2: Կարապետ եպիսկոպոս Տերմեկրչյանը հետագայում իր հուշերի մեջ, երբ որ խոսում է այդ 1 տարվա մասին, Օրմանյանի ներկայության մասին, ասում է, որ երեկոները Օրմանյան պատրիարքի հետ, անշուշտ Օրմանյան սրբազանի հետ այդ ժամանակ, նրանք քննարկումների մեջ էին, նոր ծրագրեր էին կազմում և այդ իրենց տեսիլքներ հիմնելու նոր գիտնական վարդապետների մի միաբանություն և այդ զրույցների և ինչպես նաև դասավանդման արդյունքում է, որ ճեմարանը սկսեց հոգևորականներ ուրեմն տալ և շատեր սկսեցին դիմել կուսակրոն քահանայության կամ քահանայության։
1: Եվ 1894 թվականին արդեն ձեռնադրվում են հայ եկեղեցու կուսակրոն հոգևորականներ, Կարապետ եպիսկոպոս Տերմկրչյանը, ապագայի Գարեգին Հովսեփյանց կաթողիկոսը, հետագայում Անթիլիասի Հուսիկ վարդապետ Զոհրաբյանը, հետագայում եպիսկոպոս Արքեպիսկոպոս Գևորգ վարդապետ Չորեքչյանը, սրանք բոլորը, որ հետագայում Գևորգ 6-րդ կաթողիկոս դարձավ, սրանք բոլորը այդ 6 սարկավակների թվում էին, որոնք ուխտ արեցին իրենց նվիրել հայոց եկեղեցուն։
0: Հետաքրքիր է, որ հենց այդ տարիներին ավանդույթ է ձևավորվում ճեմարանի շրջանավարտներին գործուղելու եվրոպական նշանավոր համալսարաններ։
1: Հատկապես Մակարա Թեղուտեցի կաթողիկոսի և հետագայում Մկրտիչ Խրիբյանի օրոք ճեմարանականները ուղարկվում էին արտասահման ուսման Գերմանիա, Ֆրանսիա, հատկապես կաթոլիկ բողոքական համալսարաններում էին ուսանում, ինչպես Կարապետ Տերմկրչյանը, Գարեգին Հովսեփյանը, Կոմիտասը, Գևորգ Չորեքչյանը, Հուսիկ Զոհրաբյանը, նաև շատ աշխարհականներ, Աբեղյանը, Ադոնցը և շատ Հակուբ Մանանդյանը, դրանք բոլորը ճեմարանականներ են եղել, որոնք ուղարկվել են արտասահման ուսանելու, որպեսզի նրանք գային և զորացնեին ճեմարանը։ Եվ պիտի ասել, որ դա իր ցանկալի պտուղները տվեց և 1898-ից 99 թվականներին ճեմարան դասավանդող 17 ուսուցիչներից 13-ը ճեմարան ավարտներ էին։
0: Ճեմարանը փակվում է 1917 թվականին։ Շուրջ 40 տարվա գործունեության ընթացքում այն կարողացել էր ստեղծել ժամանակի հայ մշակույթը, կրթությունը, գիտությունը, հոգևոր եկեղեցական կյանքն ու իր նպաստը բերել ազգային ազատագրական պայքարի գործում։
2: Օրինակ Հակոբ Մանանդյանը, Հրաչյա Աճարյանը, Լեոն Քրիստափոր Կարամուրզան և այդ գիտնականների ներկայությունը, հայագետների ներկայությունը այս հաստատության մեջ անշուշտ ճեմարանին հաղորդում էր այն շունչը, որ միայն ճեմարանը միայն աստվածաբանական և զուտ կրոնական հաստատություն չէր, այլ հատկապես հայագիտության և հայոց պատմության մշակույթի կենտրոններից մեկն էր։
3: ճեմարանականները համալրում էին ոչ միայն կուսակրոն հոգևորականների շարքերը, այլև քաղաքական կյանք էին մտգործում, գրականություն, արվեստ, ընդհանրապես մշակույթի շատ բնագավառներ, եւ այդ իմաստով ճեմարանի հիմնումը, եթե ոչ հենց հիմնադրման ժամանակ, ապա դրանից հետո, հատկապես 19-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարասկզբին, տվեց նշանակալի արդյունքներ։
0: Թե Բուն Հայաստանում եւ թե Ռուսաստանի ու Անդրկովկասի գաղթավայրերում չկար մի դպրոց, որտեղ դասավանդողների մեծամասնությունը ճեմարանական չլիներ։ Կարճ ասած, իր գործունեության 40 տարիների ընթացքում ճեմարանն ստեղծեց նոր Հայաստան եւ նոր հայություն։
3: Դեռ առաջին աշխարհամարտը շարունակվում էր եւ Կովկասյան ճակատը իջ միածնից այնքան էլ հեռու չէր փաստորեն, իրենց ազդեցությունը թողեցին կրթական հաստատության գործունեության վրա, որը ցավալիորեն 1917 թվականի վերջին դեկտեմբերին դադարեցվեց։
0: Դրա փոխարեն ճեմարանի դասախոսական կազմը մեծ ավանդ է ունենում նորաբաց պետական համալսարանի կայացման գործում։ Ճեմարանի վերաբացման փորձ է անում խորեն առաջին Մուրադբեկյան կաթողիկոսը, բայց պարտյուն։ Թեև ճեմարանի շրջանավարտ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ Չորեքչյանը Ստալինից թույլ տվություն ուներ վերաբացելու հոգևոր համալսարանը, սակայն այն սկսում է լիարժեք գործել միայն Վազգեն առաջին վեհապարի գահակալության շրջանում։ Հաջորդ կաթողիկոսին, Գարեգին առաջին վեհապար հայրապետին, հաջողվում է 1995 թվականին ճեմարանի պատմական շենքը որպես սեփականություն վերադարձնել մայրաթորին։ Իսկ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետևողական ջանքերով 2002 թվականին ճեմարանը ձեռք է բերում պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատության կարգավիճակ։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը պաշտոնապես ճանաչվում է որպես աստվածաբանական համալսարան։ Այժմ համալսարանը պաշտոնապես կոչվում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Հետաքրքիր է, որ իր գրագրություններում Գևորգ 4-րդ Կոնստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսը օգտագործում էր հիմնականում ժառանգավորած ճեմարան անվանումը։ Սակայն ժողովուրդն այն կոչում էր Գևորգյան, առանց ստույգ բացատրության, Սուրբ Գևորգ Զորավարի անունով, քանի որ նրա տոնին էր բացվել, թե վեհապար հայրապետի, ում անօրինակ ջանքերի շնորհիվ իրականացավ ճեմարանի ստեղծումը։ Հայրապետի գործունեությունն ու վաստակը գնահատելով, ժողովուրդը նրան մեծագործ պատվանունով կոչեց։

Ամենուրդնյալ որդիդ աստուծով, կենթանարար հոր անքնին ծնունդ, կեզ համար չկան կարելի և անհնար ոչինչ, բավական է, որ ծագի անստվեր ճաճանչը փառքի քո ողորմության, որպեսզի իսկույն հալվի ամեն մեղք, դևը հալածվի, համցանքը ջնջվի, կապանքը խզվի, խորտակվի շղթան, մահացածները կենթանացնվեն, խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախիցն ընկրկի, ողբը նահանջի, խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնապը հեռանա, հուսահատությունը հալածվի անհետ, և թագավորի ձեռքդ ամենակար քավիչ բոլորին։ Դու որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու և ոչ թե կորցնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ ամենառատ քովորմությամբ։ Զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, գոյության բոլոր տարերքների մեջ, աշխարի բոլոր եզրածակերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում ամբողջ լրության, օրդնյալ ի բարձուս, և քեզ սուրբ հոգու, և հորդ հետ, փառք հավիտյանս։

հանգստացրու հոգնդ անջիստես այս կան բազմածով տարաբանքներից։ Խոսքովը մաքրիր իմ ընջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից վերնամարդ ուվես, հանցապարտական խելթություններից, տիրադավումից երախտամուրած և աստվածնդեմ մոլություններից հերցվածողական։ Ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիդ, պետություններով և իշխանությամբ, Սուրբ աստվածության մաքուր, զորավոր ու անպարտելի պաշտոնյաններով։ Առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն, մարգարեները կտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանիշան, որպիսին իր հեմ երկյուղով ու քեզ հաջորդ դրդմությամբ և ուրախությամբ քո շնորներով արթնանամ կրկի, թե վհատությամբ ննջելու լինեմ, թող հառնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անկողին, թող մաքուր խղճով ամբից անաղարդ վեր կենամ նորեն։ Լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ Սուրբ աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից անմահական Սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով, իմ գոչմամբ փառք եմ վերառաքում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո, Սուրբ հոգուդ համայնն հաստող, նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս։

Օրդնյալ եւ օրդնյալ եւ դարձյալ օրդնյալ։ Ընդունելով ինձ այդ նույն հավատով, կործանումից ետ պահիր բարերար։ Բուժիր ողորմած այս սախտավարակ հիվանդությունից։ Մահվան եզերքից ետ դարձրու կյանքի, ով կենթանություն։ Քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն։ Հոգով մեռածիս ընծայիր նորից շունչ կենթանության, ով կյանք, հարություն եւ անմահություն։ Անհատ բարություն, անսպար շնոր, ամփոփող ներող, աջ ամենազոր, ձեռն ամեն իշխան, մատն ամենամերձ։ Կամեցիր դու Տեր, եւ ես կփրկվեմ, ակնարկիր միայն քաղցր գթության եւ կարդարանան, ասալոք խոսքով եւ վարկենապես կդառնամ ամպից։ Մոռացիր թիվը իմ չարիքների, իսկույն կստանամ համարձակություն, արատաձեռնիր եւ անմիջապես քեզ կպատվաստեմ։ Փառավորյալը տստամենայնի հավիտյանս, ամեն։ Այս բոլոր սաստիկ անճողոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել, Տեր Հիսուս, եւ ամենամեղ հոգու շնորհել հանգիստ ու անդոր։ Ուստի եւ նայիր դու, որ քաղցրես բոլորի հանդեպ ինձ շրջապատող անզերծանելի այս վտանգներին, կենասեն խաչիդ սրով հաղթական, կտրատիր վարմիս ցանցերը բոլոր, քանի որ քոնն է եւ մեջությունը եւ զորությունը եւ հաղթությունը։ Դու ես քավություն եւ բժշկություն եւ նորոգություն եւ երանություն։ Քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս

0: մարդ դեր զորության մեջությունն ահեղ, հաստատիր հավատ ու վստահություն գործանվածիս մեջ, որբեսի կոթողն հուսահատության վերջ խոյանա որպես ազդարար ծածուկ աղտերիս, բաց, հզոր, գթած, աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուժ, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատի ցնձես կամքի մանկաղով, Պետրոսի նման աստված բոլորի, կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարհիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, և սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պահատում եմ քեզ, որպես սովատանչ ու ամենաթշվառ կաղկանձող միշան, քո ամենազեղ ու ճոխ սեղանի հացի փշրանքից բաժին հանդև ինձ, դու տեր, որ եկար, որպիսի փնտրես ու կյանք տասնորից կորուսյալներին, փրկիր նյութեղեն խորանն իմ վշտոտ դառնացած հոգու, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը, դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն, քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս, ամեն։
1: Ասում եմ ձեզ, որ այսպես ուրախություն կլինի երկնքում մի մեղավորի համար, որն ապաշխարում է, քան 99 արդարների համար, որոնց ապաշխարություն պետք չէ։ Ռուկասի ավետարանը հայտնի է իր պատկերավոր նկարագրություններով և առակների ճոխությամբ։ 15-րդ գլուխը այս ավետարանի շատերի կողմից իրավամբ ճանաչվել կամ կոչվում է ավետարան ավետարանի մեջ։ Այն պատմում է 3 սքանչելի առակներ, որոնցից 2-ին այսօր պիտի անդրադառնանք։ Առաջինը կորած ոչխարի մասին պատմող առակն է, երկրորդը կորած դրամի, և երրորդը, որին հաջորդիվ պիտի անդրադառնանք, անառակ որդու մասին առակն է։ Այս 3 առակների մեջ էլ կարմիր թելով սքանչելի կերպով անցնում է տիրոջ սերը ներկայացնող բնութագրումը։ Այն, որ Աստված այնքան է սիրում մարդկանց, որ վերջին մեղավորին անգամ ամեն ջանք ներդնում է որպեսի հետ բերի դեպի իր արքայությունը։

Քրիստոս ասաց նրանց, որ ով է ձեր մեջից այն մարդը, ով 100 ոչխար ունենա, եւ այդ 100-ից մեկը կորի, ինքը չի թողնի 99 ոչխարին արոտավայրում եւ չի գնա, որպեսի փնտրի կորած մի ոչխարին մինչեւ որ գտնի նրան։ Եվ երբ որ գտնի, ուրախությամբ պիտի Իրուսերի վրա դնի եւ հետ բերի։ Պիտի կանչի իր բարեկամներին, հարևաններին եւ ասի, որ ուրախացեք ինձ հետ, որովհետեւ կորած ոչխարս գտել եմ։ Ասում եմ ձեզ, որ երկնքում մի մեղավորի համար, որ ապաշխարում է, ավելի մեծ ուրախություն պիտի լինի, ավելի մեծ ցնծություն պիտի լինի, քան 99-ի համար, քան 99 արդարների համար, ովքեր որ ապաշխարության կարիք չունեն։ Կամ ով է այն կինը, որ 10 դրամ եթե ունենա ու դրանցից մեկը կորցնի, չի վերցնի ճրակը եւ ավելն իր ձեռքը ու չի ավելի ամբողջ տունը, որպեսզի գտնի ի վերջո այդ դրամը։ Եվ երբ որ կգտնի, կկանչի իր բարեկամներին, իր հարևաններին եւ գասի, որ ուրախացեք, որովհետեւ գտա իմ կորցրած դրամը։ Ասում եմ ձեզ, այսպես կլինի Աստուծո հրեշտակների առաջ մի մեղավորի համար, որն ապաշխարում է։ Սքանչելի այս առակները Քրիստոս պատմում է շատ հետաքրքիր իրավիճակում։ 15-րդ գլխի առաջին 2-3 համարներում մենք տեսնում ենք, թե որտեղ է Քրիստոս պատմում եւ ինչպիսի իրավիճակում։ Ավետարանիշն ասում է, որ մաքսավորներն ու մեղավորները Քրիստոսի մոտ էին եւ լսում էին նրան։ Իսկ փարիսեցիներն ու օրենսգետները, որ կողքից դիտում էին, իրենք տրտընջում էին իրենց մեջ եւ ասում էին, թե սա ինչու է մեղավորներին ու մաքսավորներին ընդունում եւ ինչու է հաց ուտում իրենց հետ։ Ահա ուրեմն դրդապատճառն այս էր, փարիսեցիների եւ օրենսգետների տրտունջն էր, որ ստիպեց Քրիստոսին պատմելու այս երկու սքանչելի առակները։ Ովքեր էին մաքսավորները, ովքեր էին փարիսեցիներն ու օրենսգետները։ Մաքսավորները, ինչպես հին աշխարհում, այնպես եւ այսօր, կան մեր մեջ եւ սրանք հարկային դաշտի աշխատողներն են։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ քաղաքացիներից, բնակիչներից հարկեր են հավաքում։ Միայն թե ի տարբերություն այսօրվա հարկահանների կամ հարկը հավաքող մարդկանց, այն ժամանակվա հարկը չէր գնում իրենց պետությանը։ Այն ժամանակվա հարկը հրեաները հավաքում էին, մաքսավորները հավաքում եւ հռոմին էին հանձնում։ Ահա այս էր պատճառը, որ մաքսավորները վատ համբավ ունեին իրենց հրեաների մեջ։ Բայց խնդիրն այն է, որ միայն մաքսավորները չէ, որ Քրիստոսի շուրջ այդ ժամանակ հավաքված էին եւ Քրիստոս նրանց հետ հաց էր ուտում եւ նրանք եկել էին Քրիստոսից լսելու։ Նրանց հետ էին նաեւ տարբեր մեղավորներ։ Նրանց մեջ պիտի լինեին գողեր, ավազակներ, սպանություն գործած մարդիկ, բորնիկներ, տարբեր մեղքերի մեջ բռնված մարդիկ, ովքեր որ հանրության աչքի մեջ վատ կերպար ունեին եւ մերժված էին հասարակությունից։ Ովքեր էին փարիսեցիներն ու օրենսգետները։ Օրենսգետները բոլոր այն գիտուն հրեաներն էին, ովքեր որ զբաղվում էին օրենքի վերլուծությամբ, ովքեր որ հինգտագարանյան օրենքի գիտակներն էին, եւ իրենք էին նաեւ որոշում, թե որ օրենքը ինչպես պետք է կիրառել, որ օրենքը ինչպես կարելի է շրջանցել նաեւ։ Ամեն բան կապված օրենքի հետ լուծում էին օրենսգետները։ Ովքեր էին փարիսեցիները։ Սրանք էլ կարծես թե կրոնակաղաքական փոքրիկ այս մնացած կուսակցությունների պես փոքր խումբ էին, հարուստ խումբ էին նաև, ովքեր որ զբաղվում էին օրենսգետների հաստատած, բացատրած, մանրամասնած այս բոլոր օրենքները մարդկանց պարտադրելով, եւ նաև ստիպում էին, պիտի նաև տեսնեին, հետևեին, որ բոլոր հրյաները պահում էին այդ օրենքները։ Որևէ հրյա, եթե չէր պահում այդ օրենքը, փարիսեցիներն էին, որ պիտի իր վճիրը, իր դատաստանը տեսնեին։ Իրենք էին, որ կարող էին մարդուն պիտակավորել եւ հասարակությունից դուրս անել։ Ուրեմն փարիսեցիներն ու օրենսգետները բոլոր հրյաների մեջ սերմանում էին հետեւյալ միտքը եւ մտածողությունը, որ բոլոր մաքսավորներին եւ մեղավորներին ոչ մի բանով չպիտի օգնես։ Եթե մի փոքր հետ գնանք Ղուկասի ավետարանում, սկզբից փարիսեցիները դիմում են Քրիստոսին, որ քո աշակերտները ուտում են եւ խմում են մաքսավորների ու մեղավորների հետ։
հետո տեսնում են, որ այսքանով չի բավարարվում Քրիստոս եւ ինքն է անգամ խոսում, քարոզում իրենց այդ հաց ուտում, արդեն անմիջապես Քրիստոսի օրինակը տեսնելով տրտընջում եւ ասում են, թե սա ինչու է մեղավորներին ընդունում եւ սրանց այդ հաց ուտում։ Ուրեմն այս էր դրդապատճառը, որ Քրիստոս պատմեց երկու այս սքանչելի առակները։ Հին աշխարհում, մասնավորապես արևելքի ժողովուրդների մոտ, շատ հայտնի էր հովվի և հոտի կերպարը և իրենց փոխկապակցվածությունը։ Հին կտակարանում մենք բազմաթիվ հատվածներ ունենք, որտեղ որ խոսվում է անգամ Աստծո հովիվ լինելու մասին։ Չմոռանանք, որ թագավոր ունեին իրենք, որ հովիվ էր ժամանակին։ Դավիթը թագավոր էր, Դավիթը նաև հովիվ էր մինչև թագավոր լինելը։ Նույն Դավիթ թագավորը իր սաղմոսած գրքում ասում է. «Տերն իմ հովիվն է, և ինձ ոչինչ չի պակասի»։ Եսայի մարգարեն իր մարգարեության մեջ ասում է, որ Տերը որպես հովիվ հովվելու է իր հոտերին, իր բազուկով ժողովելու է իր բոլոր գառնուկներին և իր ծոցում է պահելու։ Սովորություն կար, որ եթե հովիվը իր հովվության ընթացքում ոչխար կորցներ, ինքը պիտի գտներ դա։ Անգամ եթե գայլերը կերել էին այդ ոչխարին, միևնույն է, պիտի գտներ, մորթին ու ոսկորները հետ պիտի բերեր, որպեսի գյուղում, որպեսի իր հարազատ բնակության վայրում ամոթով չմնար, որովհետև իրեն պիտի ասեին, դու հովիվ չես, դու լավ հովիվ չես։ Իսկ Աստվածաշնչի մեջ, մասնավորապես Հովհանեսի ավետարանում, մենք կարդում ենք, որ Քրիստոս ինքը իրեն է համատում հովվի հետ։ Երկրորդ օրինակը, որ նորից քաջ ծանոթ էր հրեական միջավայրին, պատմում է կնոջ մասին, ով դրամ էր կորցրել։ Առաջին մեկնությունն այն է, որ այո, շատ կարևոր էր և մեկ դրամը անգամ մեծ գումար էր այս կնոջ համար, բայց հետաքրքիր մի ուրիշ մեկնություն էլ կա, հին աշխարհի ժողովուրդների մեջ տարածված էր, այդ թվում նաև հայ ժողովրդի մեջ, մեր կանայք հնում իրենց ճակատի վրա, իրենց քողի ներքո ունեին կոպեկներ, ոսկուց, արծաթից, և ամեն մեկի կոպեկները, դրամները, որ կախված էին, իրենց հարստությունն էին համարվում, շատերը որպես օժիտ էին սաբերում, շատերը տարիների ընթացքում իրենց հավաքում էին, որպեսի ցույց տային, թե ինչ կարողություն ունեն, և այլ, և այլ։ Հիմա տարբերակ կա, որ այս կինը իր այդ դրամներից մեկն էր կորցրել, և սա իր համար անարգանք էր, և սա իր համար նաև իր պատվի, իր դիրքի, իր դերի նվաստացում էր, և ամեն ինչ պիտի աներ, որպեսի գտներ, և հրեաները բոլորն էլ քաջ գիտեին, որ որևէ մեկը չի կարող հանգստանալ, մինչև չգտնի այդ դրամը։ Սքանչելի այս երկու առակների վերջում էլ շատ հետաքրքրական է Քրիստոսի եզրափակիչ խոսքը։ Այսպես պիտի լինի նաև երկնքում Աստուծո հրեշտակների առաջ, երբ ավելի կարևոր, ավելի մեծ ուրախության պատճառ պիտի լինի մեկ մեղավորի ապաշխարությունը, մեկ մեղավորը, ով ապաշխարում է, քան 99 արդարները, ովքեր որ ապաշխարության կարիք չունեն։ Ուրեմն շատ-շատերը հարցադրում են անում, թե ովքեր են այս 99-ը, ովքեր ապաշխարության կարիք չունեն։ Եվ մեկնությունները հիմնականում բաժանվում են երկու մասի։ Ոմանք ասում են, թե այս 99-ը այն արդարներն են իսկապես, ովքեր որ ապրելով երկրի վրա տիրոջը հետևելու ճանապարհն են բռնել, ամեն հարցում տիրոջ պատգամներին հավատարիմ են և փորձում են ապրել առաքինի ու արդար կյանքով։ Մեկ այլ տարբերակի համաձայն, այս մարդիկ ննջեցյալ այն հավատավոր անձինք են, սրբեր, նահատակներ, մաքրակենցաղ մարդիկ, ովքեր որ արդեն իսկ արժանացել են տիրոջը տեսնելու երանությանը։ Սակայն երկու այս դեպքերն էլ խոցելի են, որովհետև նախ և առաջ երկրի վրա չկա որևէ մեկը, որ վերջնականապես ազատվի բոլոր մեղքերից և կարիք չունենա ապաշխարության, երբեք կարիք չունենա ինքնամաքրումի, ինքնազննումի։ Եվ երկրորդ տարբերակն էլ խոցելի այնքանով, որ Քրիստոս խոսում է այս աշխարհի վրա եղած մարդկանց մասին։ Եվ ուրեմն գալիս է մի երրորդ տարբերակ, որ թերևս ամենահավանականն է։ Քրիստոս նկատի ուներ փարիսեցիներին ու օրենսգետներին։ Ուրեմն այս էր, որ Քրիստոս փորձում էր իրենց ցույց տալ, թե տեսեք, դուք որ ձեզ արդար և արդեն ապաշխարության մեջ եղող եք համարում, ուրեմն իմացեք, որ ավելի փոքր պիտի լինեք, քան ամենամեղավոր մարդը, որ իսկապես դարձի է գալիս, զղջում է, հասկանում է իր նախկին ընթացքը և ապաշխարելով մտքի փոփոխությամբ դառնում է տիրոջ։
Ինչ է ասում ավետարանական այս դրվագը մեզ այսօր։ Որքանով ենք մենք այսօր նման այն փարիսեցիներին կամ օրենսգետներին, ովքեր որ իրենցից բացի ուրիշ որևէ մեկի չէին տեսնում արդարության ճանապարհը բռնած։ Չէ՞ որ շատ անգամ այսօր մենք էլ լսում ենք, որ Տեր Հայր, ինչպես կլինի, եկեղեցում տեսանք այսինչ մարդուն, ինչպես կլինի, այս մարդը գալիս է պատարագի։ Անշուշտ հասկանալի է, որ եկեղեցի մտնող ցանկացած մեկը պիտի հնարավորինս մաքուր հոգով մտնի, բայց չպիտի մոռանանք, որ եկեղեցին նաև մաքրող հաստատությունն է։ Չէ՞ որ ոչ ոք չի կարող կատարելապես մաքուր հոգով ու սրտով մտնել եկեղեցին։ Շատ անգամ մենք սովորություն ունենք խոսելու, ավետարանելու, քարոզելու այն վայրերում եւ այն մարդկանց մոտ, ովքեր որ մեզ ճանաչում են, ովքեր որ մեզ ընդունել են, ում մոտ որ մենք հեղինակություն ունենք։ Սակայն սքանչելի այս երկու

Առաջին հերթին մենք է, որ ապաշխարության կարիք ունենք, և երկրորդ ապաշխարության մեջ եղող եկեղեցու ճանապարհը, տիրոջը ճանաչելու ճանապարհը բռնած մեկին տեսնելու դեպքում ուրախանանք և ծնծանք, իմանալով, որ Տերը ամեն բան, ամեն ջանք թափել է, որպեսզի իրենք բրկվեն, և մենք բացի ուրախանալուց ուրիշ բան չունենք անելու։

Բարին, որ կամենում եմ անել, չեմ անում։ Այլանում եմ չարը, որ չեմ կամենում անել։ Ուրեմն, եթե իմ չուզածն է, որ անում եմ, այլևս ես չէ, որ անում եմ այն, այլ իմ մեջ բույն դրած մեղքը։ Սա այն պարադոքսն է, որ Սուրբ Պողոս Առաքյալը փորձում է բացատրել կապված մեղքի հետ, ինչու ենք մենք մեղք գործում։ Մեր առջև դրված է հեռանկարը մեղսագործության, չարագործության, ոճրագործության։ Ինչու ենք մենք մեղք գործում, իմանալով հետևանքները։

Մենք որպես մարդ ծնվում ենք, բայց նաև կոչումը ունենք մարդ դառնալու։ Այսինքն ծննդյան պահից սկսված մենք մտնում ենք մի ընթացքի մեջ, որը կոչվում է մարդկայնացման գործընթաց։ Մենք ունենք ազատություն, որը մեր մեծագույն պարգևն է, բայց մեր ազատությունը խոցելի է, մեր ազատությունը փխրուն է, ավելին, մեր ազատությունը վիրավոր է, որովհետև մեր մեջ կա ինչ-որ մի իմպուլս, որը մեզ անընդհատ մղում է դեպի մեղսագործությունը։ Մի իմպուլս, որը անընդհատ մեզ տանում է խորթացման, անընդհատ հեռացնում է ինքներս մեզանից։ Մենք սովորաբար մեղք ենք գործում մի քանի մակարդակների վրա։ Նախ մեղքը ձևավորվում է մեր ներսում, խորհուրդների մակարդակի վրա, ապա ունենում է արտաքին դրսևորում, մի կողմից արտահայտվում է խոսքի տեսքով և մյուս կողմից արտահայտվում է գործի տեսքով։ Բայց մեղք է ոչ միայն այն, ինչ որ գործադրվում է, մենակ չարիք, բռնություն, այլ նաև այն, ինչ որ անտեսվում է, այսինքն մեղքեր կան, որոնք չգործադրելու արդյունք են, օրինակ բարիք չգործել, ինչ շատ հստակ Պողոս Առաքյալն ասում, այն ինչ որ գիտես բարի է և չես անում, մեղք են։ Մեր ազատությունը մեծապես կապ ունի մեր մեղսագործության հետ։ Ազատություն, որը ոչ թե պետք է մուրալ, այլ պետք է գործադրել, պետք է ջանք թափել։ Երկու դրսևորում կա ազատության։ Մեկը ազատություն ինչ-որ մի բանից, ասենք օրինակ ստրկությունից, ասենք օրինակ չարիքից, օրինակ խորթացումից։ Մյուսը ազատություն հանուն, հանուն բարիքի, հանուն սիրո, հանուն հասարակության, հանուն ընդհանուր բարիքի։ Եվ քրիստոնեությունը այս առումով եզակի է։ Երբ Հովհաննես Մկրտիչ ապաշխարության մկրտություն էր քարոզում, որպեսի մաքրվեին և պատրաստ դիմավորեին Մեսիային, նրա մոտ տարբեր կատեգորիայի մարդիկ են գալիս։ Յուրաքանչյուրը տալիս է միևնույն հարցը. ինչ անենք։ Ուրեմն զինվորականներին և մաքսավորներին խորհուրդ է տալիս չչարաշահել իրենց պաշտոնն ու իշխանությունը և անարդարություն չգործել, բռնություն չգործել, ասենք իրենց հասանելիք վարձատրությունից ավել չգանձել, զինվորականներին զենքի ուժով հափշտակություն չանել, մարդկանց չնեղացնել, բայց համընդհանուր ժողովրդին խորհուրդ է տալիս արդեն հանուն ուղղվածությամբ, ասում է, եթե ունեք ինչ-որ մի բան, մի քանի հատ, բաժնեքից դարձրեք չունևորին։ Հիսուս ինչ է պատվիրում մեզ։ Արա այն ամենը, ինչ որ կամենում ես, որ քեզ անեն։ Այս ձևակերպումը շատ հաճախ հակառակ ուղղվածությամբ է արվում, բացասական ուղղվածությամբ։ Մի արա այն ամենը, ինչ որ չես կամենում, որ մարդիկ քեզ անեն։ Սա Քրիստոսի միտքը չի արտահայտում։ Ինչու՞, որովհետև երբ որ դու չես անում մի բան, որը չես կամենում, որ մարդիկ քեզ անեն, դու ընդամենը քեզ հեռու ես պահում չարագործությունից։
միջդեռ Քրիստոսի միտքը բարի գործելու տարածք է բացում։ Այլապես ինչպես պետք է մեր մեջ աշխատի սերը, եղբայրությունը, զորակցությունը։ Բոլոր կրոնների մեջ երկու ուղղություն ամեն դեպքում նշվում է։ Այդ թվում նաև քրիստոնեական կրոնի մեջ։ Հինգ տակարանում այսպիսի մի միտք է ասվում. Քո առջև դրված են բարիքը և չարիքը։ Ասինքն դու ընտրելու առջև ես կանգնած, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Եվ խորհուրդ է տրվում, ընտրիր բարիքը, որովհետև ով ընտրում է բարիքը, կյանք է ստանում, ով ընտրում է չարիքը, մահ է ստանում։ Մեր ազատությունը մեր մեջ եղած, ինչի համար է, ինքնանպատակ չէ, ընտրության համար է, որը ենթադրում է պատասխանատվություն։ Ինչու? Որովհետև մեր արարքները բարոյական բնույթ ունեն։ Մեր արարքները կատարվում են մտածված և ազատ կամքով, չմտածված և ոչ ազատ վիճակով ընտրությունը բարոյական արարք չէ։ Հետևապես պատասխանատվությունը իջնում է։ Ուրեմն մենք կոչված ենք ընտրություն կատարելու, որը նաև ենթադրում է պատասխանատվություն։ Բոլոր մարդիկ կանգնած են այս ընտրության առաջ։ Դեռևս մի քանի դար առաջ աթեիստ գրող սաղտկներ ասում, որ մարդու կյանքում էական պահը հենց ընտրություն կատարելու պահն է։ Եվ նույնիսկ ասում էր, չընտրելն էլ ընտրությունն է, բաց թողումն էլ ընտրության տեսակ է, ընտրության ձև է։ Եվ հետևապես այս ընտրությունն է, որ մեզ մղում է բարիք գործելու կամ չարիք գործելու իր հետևանքներով։ Հիմա, որն է մեղքը իրական, որ մարդու ազատության չարաշահման արդյունքում է ի հայտ գալիս։ Եվ որտեղից է առաջանում, ինչպես առաքյալն է ասում, մեր մեջ բույն դրած մեղք կա։ Մարդը իմպուլսներ ունի, գրգիռներ ունի իր ներսում։ Մի կողմով մենք կենթանական ծագում ունենք։ Պարզ օրինակ, բարկությունը ինչ։ Մարդու բարկությունը նման է կենթանու, ուրեմն դրսևորման։ Մեր կյանքի փորձառությունից գիտենք, փորձենք որևիցե կենթանու, հատկապես վայրի կենթանու հացը խլել, սնունդը, կամ եթե կենթանին զգաս, որ մեր կողմից վտանգ է, ինչպիսի հակազդեցություն է դրսևորում, նույնը մեզ մեջ է առաջանում։ Եվ ընդհանրապես բարկությունը, երբ առաջանում է որպես նախնական ռեակցիա, հակազդեցություն, բռնությունն է, դա կլինի մտքի մեջ, խոսքի մակարդակի, թե գործողության։ Ուրեմն մենք կոչված ենք այս մեր ներսի իմպուլսները կառավարելու, զսպելու, սանձելու, բայց սա դյուրին գործողություն չէ։
Ինչպես ենք հասկանում, որ որևիցե մի արարք կամ որևիցե մարդկային դրսևորում մեղք է։ Առաջին ստուգման չափանիշը խղճմտանքն է։ Նույն Պողոս Առաքյալը Ռոմեացիներին ուղված նամակում ասում է. Այն ամենը, ինչ որ կատարում ես և դեմ է քո խղճմտանքին, մեղք է։ Խղճմտանքը մի կարողություն է մարդու մեջ դրած, որտեղ կան դաջված օրենքներ, կանոններ, բայց այդ կանոններն ու օրենքները մեր ստեղծածը չեն։ Եվ երբ որ մեր արարքների մեջ հակականոնական, հակաօրինական ինչ-որ երևույթ է նկատվում, մեր ներսը սկսում է անհանգստանալ։ Եվ Աստծո տված պատվիրանները իրականում ոչ այլ ինչ էին, եթե ոչ այդ մեր ներսի դաջված օրենքների տեսանելի հայտնությունը մեզ։ Աստծո պատվիրանները դրսից պարտադրանք չեն մեզ համար։ Աստծո պատվիրանները մեր ներսի արտացոլանքն է։ Հետևապես Աստծո պատվիրանները մեզ ուղղորդում են մտնելու մեր ներսի խորքերը, մեր ներաշխարը, բացահայտելու մեր ներսի օրենքները։ Մարդը առաջանում խիղճը փոփոխական է, իր էության մեջ ոչ, բայց հնարավոր է կոշտացնել, խստացնել, ճնշել, ձայնը լրացնել։ Խիղճը ևս ենթակա է կրթելու, մանավանդ այսպիսի դեպքերում։ Ինչու, որովհետև մենք անկախ մեր կամքից ունենք ազատության և մեր խղճի առաջ կանգնելու տարբեր իրավիճակներ, ինչ նկատի ունեմ։ Ազատությունը միշտ պայմանական է և կախված է, թե մենք որտեղ ենք ծնվել, ինչպիսի ռելեֆային և կլիմատային պայմաններում, ինչպիսի մշակույթում, ինչպիսի պատմության մեջ, ինչպիսի ժառանգություն ենք ստացել մեր ծնողներից և պապերից, ինչպիսի հիշողություն ունենք որպես բեռ մեզ վրա, և ինչպիսի միջավայրում ենք ապրում մարդկային։ Հետևապես սրանք բոլորը ազդում են մեր ընտրության վրա։ Հետևապես յուրաքանչյուր ոք որ պայմաններում որ ծնվում է, այդ պայմաններից ելնելով էլ կրթում է ինքն իրեն, իր խիղճը։ Իսկ ամենա առաջին դաստի արակը մեր խղճի Աստծո հայտնությունն է, Աստծո օրենքներն են, Աստծո պատվիրաններն են։ Մենք կիրակի օրերը Սուրբ Պատարագի ժամանակ Եկեղեցու Սուրբ Խորանից ավետարան ենք հրճակում, ասելով, որ Աստված մեզ հետ խոսում է։ Մեր խղճմտանքը այն խորանն է, որտեղ դարձյալ Աստված մեր մեջ խոսում է։ Այդ ավետարանը մեր ներսում է կարդացվում և մեր խիղճը մաքրում, փափկեցնում, վերադարձնում է իր նախնական մաքուր վիճակի, երբ Աստծո ձայնը մաքուր լսելի է, որպես հակադեղ այն իրավիճակի, երբ մենք մեր խիղճը պնդացնում և քարացնում ենք։ Ուրեմն, ազատությունը ենթադրում է պատասխանատվություն, բայց ազատությունը նաև ենթադրում է վերադարձ դեպի մեր նախնական մաքուր վիճակ։

0: Հիսուս Քրիստոսն է հասակով մեկ։ Սուրբ Ավետարանը փոխանցում է Սուրբ Նիկողայոս Քանչելագործ հայրապետին։ Արձանագրության 3-րդ տողի վերջին 3 տառը գրված է ՉԽԶ, որը նշանակում է 1297 թիվ, 720 տարեկան։
1: Սա է դադիվանքի որմնանկարներից ամենալավ պահպանվածը։ 60-ականներին վանքը գոմի տեղ մի քուրդ է օգտագործել, նրա վառած խարույկի ծուխն էլ ծածկել է պատկերները, իհարկե արժեքը չիմանալով։
0: Պատերի գույնը եղել է այն սևը, որ թողել ենք նմուշը, որպեսզի մարդիկ հասկանան ինչպիսի գույն է ունեցել պատերը։
2: Մաքրելու պահին ենթադրում էիք, որ տակը որմնանկար կա։
0: Իհարկե երևում էր, աղոտ երևում էր։
1: Քուրդ Հովվի անտեղյակության մրի ու ադրբեջանցի զավթիչների անուշադրության շնորհիվ են պահպանվել նկարները։
0: Սուրբ Ստեփանոս նախավկան քարոզում է քրիստոնեություն, ժողովուրդը չի ընկալում, քարկոցելով սպանում է իրեն։ Այս կետերը քարեր են, տեսեք, ափերի մեջ էլ կա քարեր։ Եվ Աստծո հրեշտակները եկել և հոգին տանում են երկինք, և ինքը ասում է՝ Տեր, ներիր իրենց մեղքերը, քանի որ չգիտեն ինչ են անում։
1: Պատերը մինչև 2015-ը մրոտ են եղել, հենց այդ տարի է դադիվանք եկել Տեր Հովանեսը։
0: Բայց երբ որ ես եկա այստեղ, մեքենայի մեջ էի փոխվում, մեքենայի մեջ էի սնվում։
1: Հետո կառուցված այս սպիտակ տնակը վանահոր ժամանակավոր բնակատեղին է, մինչև ավարտվի երիցհատան շինարարությունը, որ իսկապես գետնի տակից են հանել։ Վանահայրը վստահ է, հողի շերտը դեռ շատ հարստություն է թաքցնում։
0: Ողջ աշխարհին ապացուցենք, որ սա հայկական։
1: Ընդամենը 4 տարի առաջ եկեղեցին չէր գործում, այստեղ հասնելու նորմալ ճանապարհ էլ չկար։ Հիմա Կիրակնորիա պատարագին ցանկացողը կարող է գալ, անգամ Երևանից հասնելը շատ հեշտ է։ Վարդեն իզ Մարտակերտից ձախ ասֆալտապատով է անցնում դադիվանքի ճամփան։
0: Բարերը շատ թույլ կհնչի, սա հոգու հետ է կապված, և ես առանց դադիվանք մի օր չեմ կարողանում արդեն մնալ։
1: Խոսքերով միայն հեռանում ես ինքդ քեզանից, այստեղ լսում են լռությունն ու բնությանը, կարևորի մասին էլ քարերն են պատմում։
0: Աշխարից ոչինչ չտարա, դուք էլ չեք տարի։
1: Ու որ դարերի իմաստությունը անձրևից չմաշվի, շինարարությունը արդեն 4-րդ տարին է չընդհատվում։ Տեր Հովանեսն էլ անձամբ է հետևում, որ քարը քարին ճիշտ դրվի։
0: Տանիքը անմխիթար վիճակում էր, անձրևաջերերը ամբողջ հոսում էր դեպի ներս, հիմա վերանորոգվում է։
1: Արմենը Երևանից եկել, այստեղ ցանկապատն է նորոգում։
3: Բնությունը տեսնում եք ինքներդ, շոքից եկել ենք ցուրտեղ։
1: Հով ու բացառիկ տեղ քարե ապշելու ասեղնագործություններով։ Երբ բացվում են խորան տանող դռները, լույսն այնքան անմիջական է ներս մտնում ընդարձակ սրահ, ասես այն երբեք էլ ներկված չի եղել մրով ու մթությամբ։

Այո, ասում եմ ձեզ, նրանց իսկույն արդարություն կանի, իսկ երբ մարդու որդին գա, արդյոք երկրի վրա հավատ կգտնի։ Մի առակ էլ ասաց նրանց այն մասին, որ անդադար ամեն ժամ պիտի աղոթեն և չձանձրանան։ Եվ ասաց, մի քաղաքում մի դատավոր կար, որ ոչ աստուց էր վախենում և ոչ էլ մարդկանցից էր ամաչում։ Նույն այս քաղաքում կար նաև մի այրի, որ ամեն անգամ գալիս էր այս դատավորի մոտ և նրան ասում էր, թե իմ ոսոխի դեմ իմ դատը տես։ Դատավորն էլ անընդհատ հետաձգում էր և չէր ուզում։ Սակայն մեկ անգամ էլ իր մտքում մտածեց և ասաց, որ քանի որ այս կինը այս այրին ինձ շատ է հոգնեցնում, տեսնեմ սրա դատը և վերջացնեմ, որպեսզի այլևս ինձ չանհանգստացնի։

Ոգասի ավետարանի 18-րդ գլխում զետեղված սքանչելի այս առակը, որից իր անունն է ստացել նաև մեծ պահքի կիրակիներից 5-րդը, մեզ պատմում է մի իրականության մասին, որ առկա էր ինչպեսին աշխարհում, այդպես էլ այսօր։ Առակը պատմում է անարդար, անիրավ դատավորի մասին, որը իր շահի մասին էր մտածում, կողմնապահ էր, անիրավ էր, երևի թե ավելի շատ ոչ թե արդարադատության մասին էր մտածում, այլ գումար ստանալու կաշառակերության մասին։ Դատավորները հին աշխարհում, հատկապես հրեաների մոտ, ընդունված էր, որ երբ պարզ մի հրեա սովորական կենցաղային հարց էր ունենում, իր խնդիրը, իր դատը, ոսոխի դեմ կլիներ, հակառակորդի դեմ կլիներ, թե մեկ այլ ինչ-որ խնդիր, լուծվում էր ծերակույտի կողմից, այսին հրեա տարեց մարդկանց կողմից, ովքեր որ առաջնորդում էին իրենց ժողովրդին, լուծվում էր ներքին կարգով, բայց երբ որ խնդիրը ավելի մեծ բնույթ էր կրում, ավելի լուրջ բնույթ էր կրում, այդ ժամանակ գիտենք, որ Հռոմի կողմից նշանակված կուսակալներ կային, ուրեմն այս կուսակալների կողմից էլ նշանակված դատավորներ կային, որոնք որ զբաղվում էին արդեն լուրջ, ավելի մեծ գործերով։ Առակում ներկայացված այս դատավորը, որին անիրավ անունն է տալիս Քրիստոս, վստահաբար կարող ենք ասել, որ հրեա չէր ծագումով։ Ինքը ազատ բաց դատարանի ներկայացուցիչ էր, դատավոր էր, որը քննում էր ավելի մեծ և բարդ գործեր։ Ուրեմն կարող ենք պատկերացնել, որ այրի կնոջ խնդիրը իր ոսոխի դեմ փոքր կամ պարզ մի հարց չէր, իր համար շատ կարևոր, միգուցե նաև կենսական ինչ-որ խնդիր էր, որի համար անդադար դիմում էր այս դատավորին։ Այրի կինը խորհրդանշում է բոլոր աղքատներին, բոլոր նեղության մեջ, դժվարության մեջ գտնվող թույլերին, ովքեր որ իրենց արդարության համար անդադար պետք է պայքարի մեջ լինեն։ Այրիկինն էլ, որ տեսնում ենք, առակի մեջ առանձնանում է իր համառությամբ։ Եվ այն աստիճան է հասցնում, որ դատավորը, որ ինքն էլ ընդունում է իր խոսքի մեջ, դատավորը հենց ասում է, որ չնայած որ ոչ աստծուց եմ վախենում, ոչ էլ մարդկանցից ամոթ ունեմ, բայց որպեսզի ինձ այլևս չհոգնեցնի, չանհանգստացնի իր դիմումներով, վերջապես լուծեմ այս կնոջ խնդիրները և ինձանից հեռու վանեմ։ Ուրեմն այրիկինը իր համառությամբ կարողացավ հասնել իր խնդրի լուծմանը։ Եթե մեկ նախադասությամբ առակը փորձենք բացատրել, թե ինչի մասին է, անիրավ դատավորի մասին պատմող այս առակը անդադար, ամեն ժամ, անձանձրույթ աղոթք անելու մասին է։ Սակայն պետք է զգուշավոր լինենք, որ չլինի թե անիրավ դատավորին նմանեցնենք Աստծուն, որովհետև ինչպես տնտեսի առակի մեջ, անիրավ տնտեսի առակի մեջ, այդպես էլ անիրավ դատավորի մասին պատմող այս առակում գլխավոր հերոսները, տնտեսի մեջ տանտերը, այստեղ էլ անիրավ դատավորը, երբեք Աստծուն չեն խորհրդանշում։ Սրանք ոչ թե նմանության սկզբունքով են գործում, այլ հակադրության։ Ինչպես անիրավ տնտեսի մեջ, այդպես էլ այս առակի մեջ անիրավ դատավորը Աստծո հակապատկերն է։ Եվ Քրիստոս փորձում է ցույց տալ հետևյալը, որ եթե այս մարդը, որ լսեցիք, թե ինչ էր խոսում, որ անդադար իր շահներ փնտրում, չէր ուզում ոչ մի արդար գործ անել, եթե այս մարդը, այդպիսին լինելով հանդերձ, ի վերջո լսեց այրի կնոջ խնդիրը և նրա դատը լուծեց, ուրեմն ինչ եք կարծում, Աստված, որ ավելի արդարամիտ է, որ ավելի բարեսիրտ է, բարեգութ է, ինչ կանի իրեն անդադար դիմողներին, իր ծառաներին, որ օր ու գիշեր աղաղակում են իրեն, արդյոք միայն համբերատար կլինի, ոչ, համբերատար լինելուց բացի, իրենց անմիջապես արդարություն կգործի և նրանց խնդրածը կպարգևի։ Եվ առակը վերջանում է շատ հետաքրքիր մի հարցադրումով, որ Քրիստոս թողում է արկախ, որի պատասխանը նաև մենք այսօր պիտի փորձենք ինքներս մեզ համար գտնել։ Հարցը այս է, ասում է, եթե մարդու որդին գա արդյոք երկրի վրա, հավատ կգտնի։ Պարզ հավատի մասին չէր խոսքը, խոսքը այրի կնոջ ունեցած հավատի մասին էր։ Քրիստոս փորձում է ցույց տալ, որ շատ-շատ դեպքերում մենք աղոթքը պետք է համառ կերպով անենք, պետք է ամբողջ սրտով աղոթենք, որպեսզի մեր ցանկացածը, եթե իհարկե մեր աղոթքի ակնկալիքը, մեր աղոթքի նյութը կարևոր մի բան է մեզ համար, ուրեմն մենք էլ անդադար, անձանձրույթ պիտի դիմենք Տիրոջը, մինչև որ Տերը տեսնի, որ իսկապես այս մարդու համար շատ կարևոր է իր խնդրանքը։ Ամեն ինչից առաջ մի պահ մտածենք, թե ինչ է աղոթքը։ Աղոթքը խնդրանք է,
աղոթքը պարզ զրույց է տիրոջ հետ։ Տարբեր աղոթքներ կան, կան հապաշխարության աղոթքներ, փառաբանության, գողության, օրհնանքի, ամեն տեսակ աղոթքներ կան, բայց ի վերջո ամեն աղոթք էլ վերջապես մենք հասկանում ենք, որ մարդուց դեպի Աստված ուղղված խոսքն է։ Եվ եթե ուշադիր լինենք, ապա մեր աղոթքների մեծ ամասնությունը խնդրանքների տեսքով են։ Եվ պետք է ի սկզբանե ընդունենք մի հանգամանք, որ աղոթքը խնդրանք լինելով պարտադիր չէ, որ միշտ դրական լուծում պիտի ստանա։ Անշուշտ 5 տարեկանում մենք տարբեր դրվագներ ունենք, որ աղոթքի միջոցով նախապես որոշված դեպքերը փոխվել են։ Նախապես որոշված իրերի դրությունն է փոխվել։ Օրինակի համար 5 տարեկանում 4-րդ թագավորած գրքում 20-րդ գլխում հետաքրքիր մի պատմություն ենք հանդիպում, որ Եզեկիա թագավորի մասին էր։ Եզեկիան, որ նաև աշակերտել էր Եսայի մարգարեին, ուրեմն ծանր հիվանդության մեջ պարկած էր։ Եսայի մարգարեն այցելում է Եզեկիա թագավորին և ասում է, որ տիրոջ խոսքն այս է, որ դու պիտի մահանաս, որ այս հիվանդությունը քեզ համար մահացու պիտի լինի և չպիտի առողջանաս։ Սուրբ գիրքն ասում է, որ Եզեկիա մարգարեն թեքվեց դեպի պատը և արցունքների մեջ աղիողորմ արցունքներով խնդրեց տիրոջը, ներկայացնելով, որ չէ որ ես արդար մեկն եմ եղել, չէ որ ես քո ճանապարհով ընթացող մեկն եմ եղել, և խնդրեց, աղաչեց, որ իր կյանքը խնայի, մահվան դրիս իրեն հետ բերի։ Եվ Եսայի մարգարեն դեռ դուրս չեկած, տիրոջ հրեշտակի կողմից, տիրոջ ձայնով Եսային լսեց, որ փոխվեց տիրոջ կամքը, այն որ Եզեկիա թագավորը չպիտի մեռնի, այլ 15 տարի պիտի իր կյանքը երկարի։ Եսայի մարգարեն պտտվում է, հետ է գալիս և Եզեկիային ասում է, որ քո կյանքը 15 տարով պիտի երկարի։ Անձանձրույթ աղոթք Աստվածը ոչ թե աղոթքի երկար լինելու, օրեր շարունակ, տարիներ շարունակ աղոթքը անելու մեջ է, այլ նաև շատ անգամ սրտանց ամենամեծ ճիգն ու ջանքը դնելով աղոթք անելու մեջ է։ Մենք կարող ենք երկար աղոթել, բայց առանց մեր սրտի խոնարհումի, առանց մեր ամբողջ հոգու զորության, այդ դեպքում որքան ժամ ուզում ես աղոթք արա, միևնույն է, տիրոջ համար լսելի չպիտի լինի։ Տիրոջ համար լսելի են բոլոր այն աղոթքները, որոնք որ մարդը իր անճարությունից է անում։ Մենք գիտենք նաև, որ շատ դեպքերում կան աղոթքներ, որոնք որ կարծես թե չեն իրականանում։ Մենք խնդրում ենք տիրոջից, բայց Աստված չի ուզում իրականացնել և միգուցե այդպես էլ չիրականացնի։ Երկու օրինակ ուզեմ բերել։ Մեկը Պողոս Առաքյալի օրինակն է, որ Կորինթացիներին ուղված իր երկրորդ նամակի մեջ այս մասին խոսում է ինքը հենց Պողոս Առաքյալը և ասում է, որ շատ հայտություններ ունեցա։ Խոսում է մեկի մասին, որ մինչև երրորդ երկինք էր հափշտակվել, տիրոջ հայտնություններով առատացած, ինքը ասում է, որ որպեսի այս ամբողջով չհպարտանամ, չգորոզանամ, մեղքի մեջ չընկնեմ, ասում է, որ Տերը մարմնի խայթ տվեց ինձ, սատանայի մի պատգամաբեր, որ անդադար բռնցքահարում էր ինձ։ Եվ հետագայի աստվածաշնչագետներն էլ, այսօրվա Սուրբ Գրքի մասնագետներն էլ ասում են, որ Պողոս Առաքյալը մարմնի հիվանդություն ուներ, ոմանք ստամոքսի հետ են կապում, տարբեր հիվանդությունների մասին է խոսքը, բայց վստահաբար գիտենք, որ Պողոս Առաքյալը հիվանդություն ուներ, որի ձեռքը նաև տանջվում էր։ Ուրեմն, նույն այս Կորինթացիների երկրորդ նամակի մեջ Պողոս Առաքյալը շարունակության մեջ ասում է, որ 3 անգամ աղաչեցի տիրոջը, որ ինձանից հեռացրու մարմնի այս խայթը։ 3 անգամ Պողոս Առաքյալը խնդրում է Աստծուց իր առողջության համար, և ինչ է լինում տիրոջ պատասխանը, Տերն ասում է, թե իմ շնորը քեզ բավ է, որովհետև իմ զորությունը տկարության մեջ է կատարյալ դառնում։ Մերժում է Աստված, չի կատարում Պողոս Առաքյալի ցանկությունը։ Նույն Պողոս Առաքյալը, որ վերջում հռոմեական բանտի մեջ գլխատվեց, Պետրոս Առաքյալը, որ գլխի վայր խաչվեց, բոլոր առաքյալներն էր, Մարկոս Ավետարանիչը, որ Եգիպտոսի փողոցների մեջ քաշքշուցի ժամանակ նահատակվեց,

սրտիս ողբաց այն հարաչանքների աղաղակ նրա, դեպ երկինքն ի վեր քեզ եմ ընծայում գաղտնատես Աստված, և իմ սասանյալ հոգու իղձերի պտուղ նայրվող, անձս տոչորող թախտության հրի վերա դնելով, կամքիս բուրվարով առաքում եմ քեզ. Նայիր, ով գտած, հոտոտիր դու այն առավել սիրով, քան պատարակը բոլորանվեր մատուցված ծխով ամենաառատ, ընդունիր այս պարզ ու սեղմ խոսքերից շարադրանքը դու հաճությամբ հոժար և ոչ բարկությամբ. Բանավոր զոհիս նվերն այս սրտանց, մեղքերիս պարարտ ճարպի զորությամբ ողջակիս վելով, թող որ խոհերի իմ խորհրդակիր սենյակի խորքից բարձրանա և քեզ հասնի անհապաղ. Բայց և ահավոր ձայն հատուցման կոդատաստանի, վրեժխնդրության զորում ուժգնապես հնչելով, ահա երկնում է իմ դեմ մարտի մաքարման գրգիրներ կրկին, այժմանից և իսկ զգում եմ իմ մեջ էությունս հուզող շարժումներ ներհակ ու խորան ամբոխվող խռովություններ. Եվ չար ու բարի խորուրդներ զինված սուր ու սուսերով բախվում են ընդդեմ իրար ու դարձյալ, ինձ մահվան գերի դարձնելով համակ, ինչպես երբեմն, երբ դեռ չէր հասել քո շնորը ինձ. Եվ արդ միայն դու կարող ես գտնել հրաշագործ դեղեր, ի կյանք կոչելու հոգիներն ամեն, մատնված վարանման և տարակույսի, քավիչ բոլորի, անսահմանելի բարձրությանդ մեջ քո անճար փառքով ընկովված հավիտյան։ Քանզի մարմնավոր շուրթերով ահա ուղերձ ես կարդում բարձրյալ Աստծուն, որ գործերով է գրավում միայն և չի կաշառվում բանաստեղծությամբ, համապատասխան քեզ, ինչ օրինակ դնեմ ես այստեղ անձ իմ հանցավոր, բորոտությամբ վարակված բանական մի տուն եմ ես, ապաշխարության խրատին ենթարկված, օրենքով նորոգված և ծեփված կավով, ողոք հեզության, բայց ճարահատված այլևս բուժման մի ելք գտնելուց, շինողի ձեռքով կրկին քանդված, և հրամանով հզորի իբրև արդար հատուցում դուրս նետված անսուրբ մի վայր, անխնա, հեռու վտարված և տարագրված. Հողի տակ թաղված դրամ եմ ամպետ, ավետարանի ավանդակորույս ուրացողի քանքարի նման, սակայն դու, ով Աստված, Աստված հոգիների բոլոր ու մարմինների, տուր ինձ ուշ, որպեսզի քո օրնյալ կամքին ի հաճություն կարողանամ ավարտել աղոթամատյանն այս ողբերգական, որ սկսել եմ ես, ահավասիկ, և մինչ արցունքով եմ սերմանում խոսքերս, մեզ համար պատրաստված օթևանները տանող ճանապարհի վրա ոտք դրած պահին այսիմ, թող որ երբ հասնեմ հունձքն հավաքելուն, դառնամ բերկրալից ու երջանիկ և լիովին քավված բարի օրանների երանական արդյունքով. Լսիր բանական աղաչավորիս հզոր ողորմած, երկնավորների աղերսը արգես, թող ազդի հոգուս քան թե տարերին ապականացու, ստեղծիչ ես դու, և ես ինքս կավ, հեծեցագին այս աղոթքներիս նախամուտքում հայտնի

Ին գթառած քաղցր կամքդ ինձ տարակուսյալիս, որպեզի այստեղ երկրի վրա իսկ զորանամ ես, և երբ որ բացվի երկինքը վերին, չլինի որ ես լույսը վայելելու անվարժ, անընտել մոմի պես հալվեմ, սպառվեմ ի սպառ, ջնջվեմ մեջտեղից. Սիրտ տուր զրկվածիս, ինչպես ասողն է գոչել աղոթքով, ուշ թալկացածիս և կյանք մաշվածիս խեղճի խայթերից, և ոչ անձկությամբ ու չարչարանքով քեզ որոնելուց. Առ մաղթանքներիս ավանդն այս և տուր ողորմությունը քո շնորհների. Ընդունիր դու այս փոքրը տկարիցս և շնորհիր մեծը հզորիտ կողմից. Զղջումիս խոսքերն արա զորավոր, մեզ ուղարկելով հոգիդ բարձունքից, պատգամներով այն աստվածաշունչ, որոնք դրել եմ ես այս գրքիս մեջ. Հաճիր բարերար լուսավորելով ճշմարտապատում առակն Եսայու, մատուցելու ինձ մահվան արժանուս, գոյությանս անարգաձայն պղնձի փոխարեն, շնորհիտ ոսկին, անզարդ սևաթույլ երկաթի տեղակ, հրաշեք պղին ձելի բանանի, որ օրինակ է առաքինության, ինչու կարծրացնես սիրտը եղկելուս անճար ահավոր, որ չթափանցի երկյուղդ այնտեղ. Թող որ չլինեմ ես անպտուղ, փոքր այս վաստակիս մեջ ամբերի հողում իզուր ապարդյուն սերմանողի պես, չլինի որ երկնեմ ես և չծնեմ, ողպամ և չարտասվեմ, խորհեմ և չհառաչեմ, ամպեմ և չանձրևեմ, ընթանամ և չհասնեմ, ես ձայն տամ և դու չլսես, պաղատեմ և անտես մնամ, կողկողեմ և ինչ չողորմես, աղաչեմ, բայց ոչինչ շահեմ, զոհ մատուցեմ և չմխամ, տեսնեմ քեզ և դատարկ դուրս գամ. Դերքես չդիմաց լսիր ձայնս դու, ով միայն հզոր, մեղքերով ապրած օրերիս չափով, տանջանքի տուգանք վճարել մի տա ինձ չարագործիս, փրկիր ինձ գթած, լսիր ողորմած, մարդասիրաբար ներիր ինձ ներող, խնայիր երկայնամիտ, պաշտպանիր ապավեն, բարերարիր հզոր, ազատիր ամենակալ, կյանք տուր նորոքող, վերականգնիր ահավոր, լուսավորիր երկնային, բժշկիր ձեռնահաս, քավիր անքնին, պարգևատրիր արատաձեռն, շնորազարդիր աննախանց, հաշտվիր անախտագիր, ընդունիր անուխակալ, ջնջիր պարտքերս օրհնյալ. Երբ հասնի վերջին օրս թշվառ, և ես հառեմ աչքերս տեսնելու վտանգները կրկնակի, քո փրկությունը տեսնեմ թող հույս և խնամակալ. Եվ երբ ուշադիր նայեմ դեպի վեր ամենագրավ ճամփին սոսկալի, խաղաղության հրեշտակդ թող քաղցրությամբ հանդիպի ինձ. Երբ վերջին օրը իմ շունչը փչեմ, ցույց տուր ինձ դու Տեր, երկնավորներից եկած երջանիկ մաքուր մի ոգի, որ լուսաթռիչ ինձ հասնի սիրուդ պարգևը առած. Հասցրու ինձ նույնպես կարեկից մի մեռած արդարներից, ու սհատ օրս դու չարագործիս քո անակնկալ բարին պարգևիր. Քավլիցի թե դու ով բարեբանյալ, որ փրկությունն ես բոլորի, հիվանդ ոչխարիս դժնդակ գազան մի տուր ուղեկից, պարգևիր վերին կյանք անապական մեղքով մեռածիս, և փրկություն պարտքերի տակ գործանվածիս. Միթե պիտի մորանաս բարերարելդ, ով ակնկալություն, պիտի անտեսես գթասիրելդ, ով խնամող, պիտի փոփոխես մարդասիրելդ, ով անփոփոխ, պիտի նահանջես կենսագործելուցդ անվախճան, պիտի թողնես ողորմությունդ երջանիկ պտուղ,
պիտի աղավաղես բարեշնոր ծաղիկը քո քաղցրության, պիտի անպատվես նյութը պանծալի քո հարստության, պիտի պակասեցնես փառքը վարսերի քո բարձրապանց, պիտի չպահես պսակիտ պայծառ զարդը վայելուջ. Եթե ողորմածներին է երանությունը, և դու, որ համակարգայություն ես սիրով լիուլի, միթե չպիտի պարգևես դու քո փրկությունն ամբողջ, դեղ չդնես պիտի իմ վերքերին և սպեղանի խոցվածներիս, և տկարությանս դարման չպիտի տանես, պիտի չծաքես լույս խավարի մեջ, ինձ, որ զորությանդ վրա է միայն իմ հույսը դրել, տիեզրական դու կենսապարքև։ Դու միայն ունես փառք իսկ ի բնե մշտնջենապես, օրհնված ես դու և փառավորված հավիտենության մեջ եռապատիկ, և իմանալի հավիտյանների սահմանից էլ վեր, միշտ ու միշտ, ամեն։

հերիմ, տեր պարգևատու, ինքնաբուն բարի, բոլորին տիրող հավասարապես, միայն արարիչ դու ամեն ինչի, պարավորյալ, անքնին ահեղ ահարկու, սոսկալի հզոր, անպարագրելի, անմերձենալի, անմբռնելի, անիմանալի, անճառելի, անտեսանելի, անզննելի, անշոշափելի, անրոնելի, անսկիզբ և անժամանակ, անշամանդաղ գիտություն, համարձակ տեսողություն, ճշմարիտ էականություն, բարձր և խոնար, օրնաբանված գոյություն, անստվեր ծակում, ամենափայլ ճառագայթ, խոստովանված լույս, անտարակույս վստահություն, կատարյալ հանգիստ, անհեղլի կնիք, անսահման պատկեր վկայված անուն, ճաշակ քաղցրության, բաժակ բերկրության, հաց հոգին հաստող, սեր մթան նոտար, աներկբախ խոստում, ծածկույթ ցանկալի, զգեստ անկապուտ, օդոց բաղձալի, զարդ վայելչական, մեծազոր պաշտպան, գովված ապավեն, աննվազելի շնոր, անպակասելի գանձ, անապական անձրև, արփիացնցուղ ցող, ամենաբույժ դեղ, ձրի բժշկություն, կրկնաձիր առողջություն, վեհագույն խրախույս, անպատիր կոչում, հանուր ավետիս, ստրկամեծ արթակավոր, աղքատասեր պաշտպան, մշտահարուստ տվող, անխափան ընթացք, աննահանջ հրաման, անհամառոտ հույս, երկար տեսողություն, տուրք անզղջական, ամենաբաշխ աչ, արդարակշիր ձեռք, անաչառ աչք, մխիթարիչ ձայն, սփոփարար լուր, բերկրության բերումն, անուն կենդանի, նախախնամող մատ, անմոլոր ճամփա, անխարդախ ընթաց, կենդանարար կամք, աննենգելի խրատ, աննախանց պատիվ, լայնարձակ հնարք, անցկական պայման անգտնելի հետք, աներևույթ շավիղ, անչափագիր պատկեր, քանակություն անսահման, աննմանական տիպ, անզուգական գութ, ողորմություն բազմազեղ, խոնարություն տոնելի, համբույր փրկարար, կան դեռ շատ ուրիշ խոսքեր ավելի վեհ ու վայելուչ, նվիրելու քեզ աստվածությանդ, օրհնված, գովված, բարեբանված, քարոզված, ավետարանված, հրճակված, հնչեցված, պատմված, աղաչված կամքով անխափելի, և դեռ ինչ որ դու ներշնչում ես մեզ քաղցր բխումով, որոնք մեր հաջորդ ճառերում պետք է որ լուսաբանվեն, որովհետև պիտի դու զվարթանաս իմ փրկությամբ, ով երանություն, ախորժ զգացմամբ լցված լիուլի, դատարկ բարերով հյուսված երգով չէ, որ փառավորվում ես դու, այլ իմ այս փոքրիկ աղերսը, թող որ դառնա մի պատճառ քո մեծ փրկության, ողբեր երգեցի ես շարահյուսված այս նոր մատյանում, որն իբրև կցորդ մեծապես գիտակ բոլոր վշտերի, նշավակում է ուրույն պատկերով կրքերը ամեն մարդու պատահող, այս երկրում ապրող ամեն հասակի բանականների համար անխտիր, աշխարում ծրված բազմասփյուր բոլոր քրիստոնյաների, բոլոր նրանց, որոնք կյանքի առաջին շրջանումն են, և նրանց, որոնք արբունքի են հասել, նրանց, որ մոտ են անկարծերությամբ կյանքի վախճանին, մեղավորների և արդարների, բարձրահոն ինքնամեծարի, և իր սխալն ընդունող անձնադատի, բարիների և եղերնագործների, նկունների և արիների,
որոնցից ոմանց աղեր սաղաչանք և ոմանց բարի խրատներ հորինեցի ես աղոտքի համար այս մատենիքով, որ հոգուդ զորությամբ եմ ձեռնարկել, գրի առնելով մաղթանքներ պես-պես, որպեսզի խնդրանքներն այս բոլորի սրանով ընդմիշտ քո մեծ գթությանը ներկայացվեն։ Արա այս մատյանն ընթերցողների սրտերը հստակ, բժշկիր նրանց հոգիները դու և հանցանքները սրբիր, թող պարտքերը նրանց և արձակիր կապանքները մեղկի, արտասունքները թող բխեն սրանով հրահանգվողների և թող սրանով պարգևի նրանց իղծ ապաշավի։ Շնորվի թող ով Տեր նրանց հետ և ինձ զղջումի կամք, ինչպես և նրանց իմ իսկ բարերով շունչ բարեհամբուր, թող այս մատյանով և ինձ նվիրվի պաղատանքը նրանց, և իմ խոսքերով իմ փոխարեն էլ խնկվեն նրանց հետեծանքները։ Ողբերգությունն այս սիրով ճաշակող սրտերում թող որ շնորհիդ լույսը մտնի և բնակվի։ Եթե պատահի, որ ինձ համար բարեպաշտները սրանով քեզ ընծայվեն, ինձ էլ ընդունիր գտած նրանց հետ, որոնք կենդանի են քեզ համար։ Եթե սրանով մեղքերը մաքրող արցունքներ կաթեն աչքերից, ով խնամակալ անձրևիր նաև նրանք ինձ վրա։ Հաղորդակիցներն այս կենած գրքի թող փրկվածներին լինեն դասակից, քո կամքով օրհնյալ թող որ նաև ես համարվեմ փրկված։ Եթե խոսքերի իմ ազդեցությամբ որևէ մեկի սրտի խորքերից հնչեն հառաչներ աստվածահաճո, թող որ նրա հետ ով բարձրյալ և ես օգտվեմ քեզանով։ Թե մաքուր մի ձեռք անուշ խունգերով արքես կարկարվի, թող իմ ձայնի հետ հասնի միանա և այս աղերսանքն արքես մատուցվող աղոտքների։ Եթե ուրիշներն էլ պաղատանքներ երկնեն ինձ նման բազմաբովանդակ, նրանցով ես էլ թող որ քեզ կրկին նվիրված լինեմ։ Եթե հանցանքի սրով կտրվի հույսի լարը ձիք ամենակարիտ կամքով, թող դարձյալ կծվի ամրապես քո պատվաստումով։ Եթե հոգեկան ցավի մի վտանգ պաշարի մեկին մահացու կերպով, թող որ փրկություն գտնի սրանով հույսով ապրելու, ով կեցուցիչդ քեզ աղոթողի։ Տարակուսանքի տագնապով եթե խոցոտվի մի սիրտ, թող հոգախցրության բուժվի սրանով և առողջանա։ Թե անքավելի մեղքի կորստյամբ մեկն ընկղմել է խոր անդունդի մեջ, այս կարթով թող որ դեպի լույսը գա քո պաշտպանությամբ։ Թե խավարային գործերով թմրած ուժասպառ է ոք, թող որ զորանա քեզ ապաստանած միակ ապավեն։ Եթե պահպանակը վստահության լքել է մեկի հոգին, այս միջնորդությամբ թող ձեռքդ նրան ընդունի դարձյալ և ամրապնդի։ Եթե դիվային ջերմի սարսուրը խրովի մեկին, սթափվի թող նա խաչիդ խորրդի այս խոստովանված և երկրպակված նշանի առջև։ Անօրենության խորտագիչ հողմի մրրիկը եթե մարդու մարմնեղեն շինվածքն աշխարհի ծովում հարվածի, թող որ քո կողմից շինված այս ղեկով առագաստներով խաղաղվի դարձյալ։ Մատյանն այս ողբերի, որ քո անունով սկսեցի բարձրյալ, թող կենսադու դեղ ու դարման լինի և բժշկի քո արարածների հոգու և մարմնի ցավերը բոլոր։ Սկսածն իմ այս իր ավարտին հասցրու դու և թող քո հոգին խառնվի սրան։ Մեծիդ նորոգող շունչը թող միանա ինձ շնորհածդ այս բանաստեղծությանը, քանզի դու ես լոգ տալիս զորություն վհատ սրտերին
Եվ ընդունում փառք բոլորից, ամեն։ Եվ արդ, ինչպես գիրքն է ասել դեռ առաջուց, ցանկալի չէր արդյոք չստեղծվել երբեք արգանդի մեջ, ձևավորվել որովայնում և չծնվել, ոչ մարդկանց թվում գրվել և ոչ էլ աճել, առնել հասակ, ոչ գեղեցիկ պատկերով զարդարվել և ոչ էլ օշտվել խոսելու ձիրքով, քան թե ենթարկվել այսպիսի սաստիկ ու սարսափելի ծանրությունների, որոնց չեն կարող դիմանալ կարծր քարերը նույնիսկ, էլուր կմնան մարմինները լույծ։ Ուստի բարեգութ աղաչում եմ քեզ, տուր ինձ ողորմություն, դու, որ քո խոսքով իսկ սահմանեցիր մեզ վարվել այսպես, ասելով, տվեք այդ նվերն Աստծուն ձեր փրկության համար, ու մաքրվեցեք, քանզի ողորմություն եմ ուզում ես և ոչ պատարակ։ Այդ խոսքը թիշելով բարձրացիր ահա վերստին խնկված, դու, որ ունես ամեն ինչ և ամեն ինչ քեզանից է, քեզ փառք բոլորից, ամեն։ Եվ արդ ես մարդ եմ երկրածին, անկայուն կյանքի երևույթներով զբաղված և պատրող գինու հիմարության բարփած, որ ստում եմ ամեն ինչով ու ոչ մի բանով ճիշտ չեմ խոսում, վերոհիշյալ բոլոր ախտանիշներն ի մեջ կրելով, ես ինչ երեսով հանդգնեմ կանգնել ատյանի տարաջ, ով արդարադատ, ահավոր, անճար, անպատում, հզոր Աստված բոլորի։ Դու ստեղծեցիր ինձ քո պանծալի պատկերի նման, քո նմանությամբ օժանդակելով անուշ տկարիս, խոսելու շնորհով զարդարեցիր ինձ և փայլեցրիր ներշնչումով, ճոխացրիր ինձ մտքով և իմաստությամբ աճեցրիր, հանճարով հզորացրիր ինձ, մյուս նշանավորներից տարբերելով,

մեջ, որը քեցիր կենած ջրով եւ ավազանի ցողով մաքրեցիր։ Բարիքներն այս բոլոր եւ ներողամիտ համբերությունդ ընդունել եմ ես քեզանից, ով բարերար, օրհնյալ եւ միշտ երկայնամիտ, եւ սակայն հանցապարտս ես փոխարինեցի նրանք մարմնական եւ հոգեկան երկրաքարշ ուզումներով եւ մտածումներով ախտախորհուրդ ու բազմացուպ։ Սրանք են ահա Աստված իմ և Տեր, որ վճարեցի ես քո այնքան բարիքների փոխարեն։ Ես ինքս հատուցեցի այս չարիքները քեզ, ինչպես Մովսեսն իր հանդիմանական առակովն է ասում. «Իմ աստությունը մոռացած, հիմարություն սիրողս, բոլոր այս բարիքներդ ու երախտիքներդ ես իմ ունայն վարքով չարաչար վատնեցի, բարձրալիտ խնամքով գումարված լուսավոր շնորներն այս անճար ցնդեցրի ես խելագարության մրգով, և թեպետ բազում անգամ հոգածու ձեռքերդ ինձ երկարելով ուզեցիր դու ինձ քաշել դեպի քեզ, բայց ես չցանկացա նմանվելով մարգարեից անբաստանված Իսրայելին. Թեև խոստացա քեզ հաճույանալ, բայց ուխտն իմ չպահեցի, այլ նույն չարիքը նյութեցի դարձյալ, նախկին կենցաղից վերադառնալով. Սրտիս անդաստանը հերկեցի փշեր աճեցնելու համար, որպեսզի որոնն արդյունավորվի. Ինձ են վերաբերում աստվածարյալ սուրբ մարգարեների առածները բոլոր, զի դու ինձանից խաղող սպասեցիր, և ես փուշ ընդյուղեցի. Ես օտար այգիս դառն ու անախորժ պտուղներ տվի, փաթաթվեցի հողմին անհաստատ, որով մշտացուպ տատանումներով այս կողմ ու այն կողմ եմ տարուբերվում, և ինչպես որ երանելի հոբն է ասում, գնացի ճամփով անդառնալի, ավազի վրա կառուցեցի ես շենք հիմարության, լայն արահետով խափվեցի հասնել անցկալի կյանքի, ինքս փակեցի ելքն ուղևորիս, և կորստյանս խորխորատը ես իմ կամքով բացի. Խացկեցի պատուհանն ականջներիս, որ չլսեմ խոսքդ կենդանի, փակեցի նայվածքն հոգուս աչքերի, որ չտեսնեմ կյանքի սպեղանին, չնդոստնեցի մտքիս լքումից ու թմրությունից իլուր պատգամիտ ահավոր փողին, չզգաստացա մեծ դատաստանի հրափորձ օրվա գուշկան գոչյունից, չզարտնեցի նիրհից մահացու քնի, որ դեպի կորուստն է առաջնորդում, հանգիստ չտվի երբեք քո հոգուն ես իմ մարմնեղեն տաղավարի մեջ, բանական շնչիս հետ չխառնեցի մասը պարգևած կոշնորների, ես ինքս իմ ձեռքով կանչեցի կորուստ նստարակողի մերցնելու համար կենդանի հոգիս. Բայց ինձ ինչ օգուտ հյուսել այս խղճուկ խոսքերը մորմոք չափաբերական, երբ որ անցել է չափն իմ մեղքերի և անհնար է բուժումը նրանց, լոկ դու կարող ես կյանքը ընձրել ինձ հոգով մեռածիս, և անուխակալ ձեռք կարկարել ինձ օգնելու համար դատապարտվածիս, ով կենդանի դու Աստծո որդի, քեզ փառք հավիտյան, ամեն։ Քանզի ողբաձայն բանաստեղծության հետ վերընծայեցի և չափական խոսք, հյուսեցի կական ու կողկողագին հառաչեցություն, դառնաթախից լաց արդասվագին երկ, այժմ վերստին պիտի սկսեմ պաղատանքներն իմ խոստովանորեն և զղջողաբար բարբարելուց բաց ու մերկանալով ծածուկն ու գաղտնին։
որպեսզի սկիզբն ամեն մի տողի, ինչպես եւ վերջը միևնույն բարի կրկնությամբ, այս թախանձալից եւ նմանաձայն աղոթք այստեղ ես պիտի դնեմ, որ խոնարհություն է հոգեկեցույց։ Մեղա ես մեծիդ բարերարությանը, անարգս մեղա, մեղա ծագումիդ ճառագայթների խավարս մեղա, մեղա շնորհիդ երախտիքներին արդարև մեղա, մեղա երկնային գթարած սիրույթ հայտնապես մեղա, մեղա ոչնչից կյանք ստեղծողիդ ստուգիվ մեղա, մեղա ճաշակման անճար կոկենած բյուր անգամ մեղա, մեղա միշտ անհաստ քո պարգևներին հանապազ մեղա, մեղա քո գովյալ մարմնին աստծո մահու չափ մեղա, մեղա արարչիտ պաշտերի արյանը իսկապես մեղա, ահա արդարև հատվածն այս խոսքի, մեղան օրհնյալ է և հուսադրական սրտերի համար, մեղա, որ մոռացա երախտիքներդ վերստին մեղա, մեղա, որ եղա ես հանձնապաստան հիմարս մեղա, մեղա, որ կյանքին դրժող եղա իսկ և իսկ մեղա, մեղա, որ խոսքերը տարհամարեցի չարաչար մեղա, մեղա սատակման օրվան վազելուս վատթարս մեղա, մեղա պարտականս անկենդան մահվան ծաղրելիս մեղա, մեղան պատկառս բարձրությանդ հանդեպ տաղտկալիս մեղա, դարձյալ ու վերջին անգամ աշխարհանք իմ հոգու համար։ Ես ինքս եղա ինձ դեպի կորուստ կործանում տանող զիանդարձ կերպով հեռացա և որդիս թշնամի համարվեցի, ընկա երկնքի բարձրությունից և վարքի փշել դիզեցի, և առավել ես աստկանում ողբերի սաղաղակ նահա, զի ես ինքս անձամբ ինձ անարգեցի ու դարձրի ինձ կորուսչի բագին, ունեմ ես նաև մի այլ դժնդակ կսկից իմ սրտում, ուրիշները ինձ համարում են այն, ինչ որ չեմ երբեք, արտակնահարդար բաժակը սան մաքուր ծեփված որ մզգարշելի, սին պարծանքներով պաճուճյալս լույսս մռայլի փոխված, գերանակիր աչք թշվառ փարքի շիջած ջա, հանցապարտ իրոք և վնասակար ամեն ինչի մեջ ըստ ամենայնի, և այդ է, որ ինձ պատճառում է զարմանք և հիացում, հոգսեր մաշողական և տարակուսներ անկարելի, հաշիվներ մտքում անզետեղելի, ելքեր անկատար, էչքեր անհաստատ, հուսալքումներ, հանդիմանություններ տեղին և ծաղրուծանակ, նզովքներ իրավացի և անեցքներ արժանահատույց, սրանք են ահա կշտամբությունները մեղավորիս և ինքնահարված տանջանքները իմ։ Միայն դու կարող ես հանցանքներս ներել և բուժել մահացու խայթվածներն ամեն, Տեր ողորմությանց Աստված բլուրի, Քրիստոս թագավոր բարձրյալ հոր որդի։
Ես էլ նայելով քեզ դառնապես կողպամ, եթե լսես ինձ կհառաչեմ, եթե ականջ դնես կպաղատեմ, եթե ներես ինձ կաղաչեմ, եթե դառնաս դեպի ինձ կգոչեմ, իսկ եթե անտես առնես կկործանվեմ, եթե ոտնահարես կուլամ, եթե հոգեպահիկ չընծայես կմեռնեմ, ապա եթե արկու դեմք ցույց տաս կսատակեմ, իսկ եթե սաստես կդողամ, եթե խետ աչքով նայես կսոսկամ, եթե բարկանաս ծաստիկ կսարսափեմ, եթե հալածես կհեծեմ, իսկ եթե ընդվայր զարկես ինձ կոչնչանամ, եթե վհատ ողբերս չդադարեցնես կտագնապեմ, եթե խստանաս կփախչեմ, ապա եթե սպառնաս կնկճվեմ, իսկ եթե քննես կքարգոցվեմ, եթե ուժգնակի ակնարկես կսուզվեմ, եթե կանչես կկասկածեմ, իսկ եթե աչ քարես վրաս կամաչեմ, եթե ձայն տաս կերկնչեմ, զիանարգել եմ ես պարգևները բարի, երանությունը թողել, շնորը լքել և ուխտը դրժել, կենաց ավանդը մոռացել և պատվական պատկերն այլայլել, իսկ եթե խեղդող հետությանս այս իմ և ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնես դու ինձ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրասի կատարածելով խոսքն այն, թե բժշկությունը դադարեցնում է մեծամեծ մեղքեր, ապա ես այն ժամ քո առատագույն մարդասիրությամբ պատվաստվելով քո մեջ և նկարելով լուսեղեն պատկերդ, խորքը իմ հոգու նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քաված լիովին, ու փրկվելով կրկին կստեղծվեմ հավիտենական անարատ կյանքով, և քեզ հորդ հետ և Սուրբ Հոգուդ պարգ հավիտյան, ամեն։ Եվ արդ այս անգամ հաջողական ինչ աղաչանքներ և ընդունելի խունկերի անուշ ծուխեր մատուցեմ գովյալ երկնավոր թագավոր Քրիստոս։ Եթե ոչ խնդրել, որ օրհնես ինձնից անիծվածներին, արձակել կապվածներին և դատապարտվածներին ազատել, բարի քանել նզովվածներին և պսակել թշնամանվածներին, սփոփել տրտվածներին և դարմանել խորտակվածներին, խնամել խրտնածներին և պատսպարել նենգվածներին և մարմնով վիրավորվածներին բժշկել հոգով, եթե օրհնությամբ մոտեցա մեկին, լսիր, իսկ եթե անեծքով մին թունիր գտած, ես տարապյալս ամենաթշվառ, հետինս այս մատյանով աղոտքների մեջ, բովանդակ հոգով ներեցի իմ դեմ մեղանչողներին, դու արգելեցիր իղզը դժնդակ չարանեցքների, և ես խղճալով իմ հանդեպ բոլոր նենգավորներին, իմ ամբողջ սրտով ցանկացա նրանց հաշտություն գտնել բարիների հետ և որոնց համար ծունր դնելով բաղատեցի ես։ Հապա դու, որ ինձ այցի ես գալու, որ քան ավելի պիտի ողորմես ըստ քո մեծության, գովյալ խնամակալ կյանքդ մահկանացուիս, հզորդ տկարիս, ամենակարողդ վարանյալիս,
աղբյուրդ իմ աստության հիմարիս և թմրյալիս, կանզիս խալվելով սաստիկ ինչպես խավարին անընտել սուզակ, անզգայապես ես ինքս մահվան ծուղակ ընկա, չհասկացա կորուստը, որո գայտն անգիտացա, չտեսա որսացող ծածուկ մեքենաները, չկասկածեցի կեղծավոր վարմի խապեյությանը, չնկատեցի գայթակղությունը ինձ շրջապատած, չշոշափեցի պատանդիչ ցանցարկը կարթի, չարիքները վրա հասան ինձ։ Քանզի անզգան ասունների պես մեռնում ենք ու չենք զարհուրում, կորչում ենք ու չենք սարսափում, թաղվում ենք ու չենք խոնարում, տարագրվում ենք ու չենք տագնապում, եղծվում ենք ու չենք զղջում, մշվում ենք ու չենք հասկանում, պակասում ենք ու չենք վերալրվում, քայլում ենք ու չենք զգուշանում, գերվում ենք ու չենք զգում։ Իսկ հոբ երանելին հանգիստ է անվանում Վախճանը մարդու, նույնը սրբի հետ և ես կասեի, եթե մահացում գործերի բերը ես չունենայի վրաս ծանրացած։ Մանավանդ, որ որոգայթը գաղտնի է և այն լարողն աներևույթ, և ժամանակի տարը ոչնչից, անցյալը անհայտ, և ապառնին կասկածելի, ոտքերս անհաստատ և միտքս ցնդած, կրքերս բռնավոր և բարքս անժուշկալ, մարմինս մեղ սամակարդ և ցանկություններս երկրասեր, բնակարանս է կավեղեն և անձրևներն ուժգնակի, կարիքներս անթվելի և պատահարներն ամենագրավ, միտքս չարախնամ և տենչերս չարակամ, կյանքս է միօրյա և զվարճությունները վաղանց, ամբարները ոչնչությամբ են լի և պահեսները քամով, ստվերի են նման և կերպարանքս է ծիծաղելի, զի ըստ Պողոսի, երբ պատվիրանը վրա հասավ, ինձ անպատրաստ գտնելով իրեն, կենթանացան մեղքերն արդարության երևումով, և ես մահացա կյանքի համար ու կորստյան համար կենթանացա։ Իսկ ես անպետք եմ ամեն ինչի մեջ, և պարսավելի որքան հնար է ասել խոսքերով, նիրհում եմ մինչդեռ արթուն եմ, թմրում եմ մինչդեռ զգաստ եմ երևում, բարեպաշտությանս մեջ գայթակղվում եմ և վրիպում մինչդեռ աղոթում եմ, հազիվ արդարացած մեղանչում եմ ու դեռ նոր խաղաղված վրդովում դարձյալ, մինչդեռ արշավում եմ առաջ, դեպի ետ եմ հակամիտում ու քայլելիս կրունկիս վրա դառնում եմ ետ, լույսի հետ մի մաս խավար եմ կծում, հազիվ կանգնած կրկին գլորվում եմ, ծաղկում եմ ու չեմ տալիս պտուղ, ասում եմ ու չեմ գործադրում, խոստանում եմ ու չեմ կատարում, ուխտում եմ ու չեմ վճարում, կարկառում եմ ձեռքերս և ետ քաշում դարձյալ, ցույց եմ տալիս ու չեմ ընծայում, մոտեցնում եմ ու չեմ մատուցում, վերքս հազիվ դեռ դարմանած վիրավորվում եմ նորից, հաշտեցնում եմ ու վերստին խրովում, դատի եմ դիմում հանիրավի
Եվ իրավ մամբ դատապարտվում, գրվում եմ և իսկում ճնջվում, նավում եմ ու շեղվում գծից, սկսում եմ ու չեմ հասնում հանգստի, հաստատվում եմ և սասանվում դարձյալ, լծվում եմ ու կրկին թափվում, շարակարգվում այստեղ և այնտեղ վար հոսում, բարդվում եմ ու տեղն ու տեղ վարվում. Վաստակում եմ սակավ և վատնում եմ բյուր, դյուզն ինչ գանձում եմ ու սպառում անհաշիվ, խրատում եմ ուրիշներին և ինքս անփորձ եմ, սովորում եմ միշտ և ճշմարիտ գիտության չեմ հասնում երբեք. Կարկատում եմ հայս և այն պատառոտում, եղինջը հանում եմ և տնկում եմ տատասկ, հազիվ վեր բարձրացած ցած եմ իջնում դարձյալ, մտնում եմ բույնը իբրև աղավնի և դուրս գալիս այնտեղից իբրև ագռավ, ասում եմ, որ քոնն եմ ես և սպանողին եմ նվիրում ինձ, հազիվ եմ ելնում կոդեմ հանդիման և ահա թիկունք եմ դարձնում քեզ, մաքրվում եմ և սակայն դարձյալ մրոտվում, լվացվում եմ և աղտոտվում իսկույն, շուրթերովս շիտակ եմ խոսում և սրտովս ստում, աչ ձերքովս տնտեսում եմ և ձախովս ծրում, ծորեն ցանելու հետ սերմանում եմ և որոմ, իմ աստության բարձունքից ի վայր իջնելով դառնում եմ ես այն, ինչ էի առաջ, հրեշտակ եմ դառնում երեսանց և խորուրդների մեջ դիվանում, ոտքերովս մնում եմ հաստատ և մտքովս տատանվում եմ, սուտ ձևեր եմ առնում և իրոք խոտորում եմ, արդարություն եմ կեղծում և ամբարշտանում եմ գործերով, հեզերի դասն եմ դասվում և դևերի հետ կակավում եմ, գովաբանվում եմ մարդկանցից և տեսանողիցդ պարսավում, հաճույանում եմ հետին ռամքին և աչքից ելնում մեծ թագավորիդ, վեհերից վրնդվելով խաժամուժների մեջ եմ սպրտում, այսօր մաքուր հոգեկիր և վաղը մոլի խելագար, տերունի պատկերը թողած հետևում եմ օձի թելադրանքին, արյանում եմ հզորապես և ընկնում եմ վատթարաբար, վերցնում եմ օրվա ծանրությունը և վարձի ժամին մնում անմասն, խոսում եմ հեռվից ճոռոմ և պատասխանելու պահին պապանձվում եմ, արևածագին հարուստ եմ երևում և արևամուտին դատարկ դեգերում եմ, և քանզի ես քեզ արի նշավակ, նպատակակետ իմ մտադրությանց, հանձն իմ ամպիտան, բանաստեղծական խոսքերովս ինչպես պարսակարերով քեզ իբրև վայրի անընտել գազան պիտի քարկոծեմ անողորմաբար, եթե մինչև իսկ չկարողանամ արդար անվանվել, սակայն առաջին պատասխանիս մեջ ինչպես իմ աստունն է բարբարել մեծ և իմ մտքերի մտածումների հույզերը թաքուն, իբրև չար գործեր կատարված արդեն, խոստովանելով քո առջև պիտի տարածեմ բոլոր աստված իմ և տեր, դու ես տալիս մխիթարություն և վհատության մոռացում, վերացնում խավարը վշտերի և հեծության ողբերը ծիծաղի փոխում, և քեզ է վայելում օրհնություն գովությամբ հանդերձ երկնքում, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Թե զղջում նուժգին և թե մոլեգին մեղանչումը մեզ կորստյան են մատնում հավասարապես, թեպետ և նրանք օտար են միմյանց և նմանությամբ իրարից տարբեր,
բայց եթե քննենք յուրաքանչյուրի էությունը, մենք պիտի տեսնենք, որ նրանք երկուսն էլ մղում են մարդուն հուսահատության։ Զի կասկածում է մեկը հզորի ձեռքի զորությանը, իսկ մյուսը չորքոտանի անասունի նման անզգայաբար խզում է հույսի առասան միսպար։ Պետք է զորանալ, կազդուրվել ու կանգնել, հառնել կորստից անկենդանական օգնություն առած Քրիստոսի ձեռքով, որ գութ է տածում բոլորի հանդեպ, նաև երկնավոր բարերար հորից ձեռք բերեմ պտուղ փրկության և բժշկության, ինձ մեղավորիս և ախտավորիս։ Եվ սկսելով ողբերգություն այս աղերսանքների, ես հավատքի շենքը պիտի կառուցեմ։ Արդ հիշենք այստեղ տիրոջ պաշտելի խոսքը Խրախուսիչ, թե ամենայն ինչ հնարավոր է նրան, ով հավատում է։ Նա է մոտեցնում մարդուն Աստծո, կյանքն ձեռելով մեզ իր ինքնիշխան ընդունակությամբ, զիօրնաբանված Աստծո բերանն էր, որ վկայեց, թե հավատքը քո փրկեց քեզ։ Քանզի արդարև հստակ տեսողությունը, կատարյալ իմաստությունը, մտերմությունն Աստծո հետ և բարձրյալին ծանոթ լինելը հավատքի մասն են։ Մի երջանիկ և ընտրյալ բար, որ հարատևելով մնում է անվթար և ամպարփակ պատվակից լինելով սիրո և հույսի։ Այդ հավատքն է, որ հոգու աչքերով աներկ բայորեն տեսնում է ծածուկները բոլոր և ապագան, քանզի եթե հավատաս նրան, կսիրես նաև, որով և կհուսաս նրա աներևույթ պարգևներին։ Նրան փառք հավիտյանը։ Թող որ հրճակված հասնի ազգերին, ժողովուրդներին քարոզվի լուր, տպվի դռներին բանականության և զգայության սեմերի վրա դրոշմվի ամուր։ Կարող ենք լինել մենք Աստված նույնիսկ շնորներով ընտիր և ստեղծողիդ հետ միանանք։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Ուխտագնացություն դեպի գուգարած թեմի Սուրբ Հովհաննես Զորավոր Մատուռ, մեր անդրադարձը։ Ուխտագնացությունը մարդու հոգևոր զգացումների դրսևորման ձևերից մեկն է, քրիստոնյայի հոգևոր բարեպաշտական կյանքի կարևոր բաղադրիչներից։ Ուխտագնացության առանցքում աներկբահավատն է առաստված, այն հայրենի սրբավայրերը կանգուն պահելու, աղոթքով զորացնելու և ազգային պատմությունն ու քրիստոնեական ինքնությունն ամրապնդելու անկյունաքարերից է։ Արցախցի մի խումբ հավատավոր կանանց աղոթքի շնորհիվ տրվեց Սուրբ Հովհաննես Մատուռ երազված ուխտը։ Վաղ առավոտյան աղոթքի ճանապարհ անցնելն ու դեպի սրբավայր առաջնորդվելը, տիրոջով նորոգվելու և զորանալու նպատակով համահունչ էր Սաղմոսերգույի աղերսին. «Աստվածիմ, Աստվածիմ, ես առավոտից քեզ եմ դիմում, հոգիս ծարավը քեզ, առավել ևս մարմինն իմ, ինչպես մի անապատ ու անջուր երկիր, ուր ճամփա չկա»։ Այդպես էլ պիտի երևամ քո սրբարանում տեսնելու փառքդ և զորությունդ։ Աստծո փառքն ու զորությունն այս անգամ երևաց Սուրբ Հովհաննես Մատուռում, որը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հարթագյուղ համայնքի մերձակայքում, Փամբակի լեռնաշղթայի Սրբի լեռան դժվարամատչելի բարձունքի վրա։ Հարթագյուղը, նախկին Ղալթախչին, ընդգրկված է եղել Երևանի նահանգի Ալեքսանդրապոլի գավառում։ Անցյալ դարերում Ալեքսանդրապոլի գավառում շատ տարածված էին մասնագիտությունների, արհեստի և զբաղմունքի նաև թուրքերեն անվանումները և արևմտահայ բարբառներում ինտենսիվ գործածումը։ Թամբի փայտե կմախքը պատրաստողը կոչվել է Ղալթախչի։ Գյուղը վերահիմնադրվել, վերաբնակեցվել է Ռշտունիքից, Մուշից, Բասենից, Էրզրումից, Ալաշկերտից, Վանից, Կարսից եկած արևմտահայերով։ Բնակավայրն ունի հազարամյակների պատմություն, սկսած Քրիստոսից առաջ 4-րդ հազարամյակից։ Ուխտավայրը Ղալթախչու Սուրբ է կոչվել գյուղի հին անունով։ Ըստ ավանդության այստեղ ամփոփված է Հովհաննես Մկրտչի մասուկներից, որոնք ըստ աղբյուրների այստեղ են բերվել 13-րդ դարում։ Սուրբ Հովհաննես Մատուռ հասնել հնարավոր է Հարթագյուղից կամ Մեծ Պառնի գյուղից մոտ 3 կիլոմետր ոտքով լեռը բարձրանալով։ Մատուռի նախնական հին տեսքը չի պահպանվել։ Զորավոր Սուրբ Հովհաննես Մատուռը 3 անգամ պայթեցվել և այրվել է խորհրդային տարիներին և 3 անգամ վերականգնվել գյուղացիների ջանքերով։ Վերջին անգամ վերաշինվել է 1958 թվականին։ Մատուռը հայ առաքելական եկեղեցու գուգարած թեմի սրբավայրերից է։ 2005 թվականից Մատուռի տարածքում սկսել են խաչքարեր տեղադրել, չնայած որ խաչքարեր եղել են նաև մինչև առաջին պայթեցումը 1930-ական թվականները, ներկայումս այնտեղ հարյուրավոր խաչքարեր կան տեղադրված, Մատուռից ներս խաչեր ու սրբապատկերներ են։

0: Սուրբ Հովհաննես զորավոր մատուռի գործնեության մասին զրուցել ենք տեղում։ Բարեկամներ, այն ներկայացնում ենք ձեր ունկնդրությանը։ Մեր զրուցակիցը, որ կներկայանա վարկյան ներանց, հոգևորական չէ, բայց հոգևորականի նախանձախնդրությամբ է պահում պահպանում տարածքը, դիմավորում և ուղեկցում բազմաթիվ ուխտագնացների։
1: Վիլիսոն Սիմոնյան, 30 տարի ես տեղ ծառայում եմ։
0: Ասում են միջև ձեր ծառայությունը ձեր քերի
1: է ծառայը։
0: Ինչն է ձեզ կապում ես տարածքի հետ։
1: Սուրբ Հովհաննեսի երազը, որ Սուրբ Հովհաննեսի երազին ինձ եկավ, 6 անգամ եկավ, չեկավ, 7-րդ անգամ եկավ, նոր եկավ ստեղ ծառայելու, ու չկարածի ստից բացակայում։
0: Ինչ տարածք է, այսինքն երբ որ ասում ենք Սուրբ Հովհաննես, ենթադրում ենք
1: Հովհաննես Մկրտիչի մասում կնա ստեղ թաղված։ Երազին տեսա, երազը ստեղ թաղվելա, Հովհաննես Մկրտիչի մասում կա, ժողովուրդը երազին տեսի, եկել են ստեղ Սուրբ Հովհաննես։
0: Մատուրը ով է կառուցել։
1: Մատուրը կառուցված է Հովհաննես Մկրտչի մասունքի վրա։
0: Ով է կառուցել։
1: Մինչև 1958 թթիվը, որ պայտեցրել են կոմունիստների ժամանակ, պայտեցրել են։ Դրանից հետո երկրորդ օրը իմ քերին է կազմակերպել, ժողովրդի հետ միասին կառուցել են։ Գևորգ Ոսկանյան։
0: Այսինքն մինչև 1958 թվականը
1: իմ գերին ստեղ է ծառայելու ձեղը։
0: Եկեղեցին կանգուն է։
1: Մի փոքր եկեղեցի ձեղը, ժողովուրդը շատ են եկել ստեղ, գնալով գնացող կոմունիստների
0: ժողովուրդ։ Իսկ քահանա կար։
1: Չէ, ստեղ քահանա չի եղել, այսինքն մատուռ։
0: Իսկ հիմա գալիս են քահանաներ։
1: Գալիս են, ստեղ մեր սպիտակի քահանաների շաբաթ կիրակի օրերը գալիս են։
0: Պատարակ մատուցում են։
1: Այսօր պետք է պատարակ մատուցեն։
0: Որ ժամի։
1: Չեմ կարող ասել որ ժամին, բայց այսօր պետք է գան մողնու Տեր Հայրերը։
0: Մենք տեսնում ենք

0: վիճապը մուրազ կատարելու համար։
1: Կապ չունի, առաս մի փոքր խաչքար դնես։
0: Ասում են մի անգամ եկող ուզում ան նորից գա, ինչու՞։
1: Գիտեք, ես չեմ կար, ասում, իրանց ցանկությունն է, գալիս են ստեղ, իրանց նպատակները կատարվում է, պայը իրանց այդ ամեն ինչը իրանք ցանկանում են, ել չեն ուզում ստեղից կտրվեն, կտրված չեն ուզում նրանք ստեղից, դրա համար է գալիս։
0: Ձեր ծառայությունը ինչպես է արտահայտվում, ինչպես եք դուք ծառայում, այստեղ նստում եք, մոմ եք վաճառում, աղոթք եք անում։
1: Մոմ եմ վաճառում, աղոթք եմ անում, ստեղ մաքրում եմ ամեն ինչը, ինչ որ բանա պետք է անում սրբի վրա, այդ գործերն եմ անում, այդ մոմի գումարի կեսը հետո սրբին ծախսելու համար։
0: Ունեք ծանոթներ, այսինքն մի անգամ եկան, ձեզ հետ խոսեցին, երկրորդ անգամ եկան, նորից բարև ձեզ, Քերի Վիլիսոն։
1: Շատ ունեմ ծանոթներ։
0: Մենք նորից ենք եկել։
1: Ասեն, որ համարյա ամբողջ Հայաստանը ինձ ճանաչում է, գալիս են ինձ բարևում, ոնց եք, ոնց չեք, առողջականներդ ոնց է։
0: Այստեղ պսակներ կատարում են։
1: Հա։
0: Մկրտություններ կատարում են։
1: Հա, շատ։ Ոնց է շապատվա մեջ է 5 հատ մկրտություն եղա։
0: Այսինքն հարսը բարձրանում։
1: Պսակադրություն եղա, այսինքն պսակադրություն ո՞րն է, ստեղ ամուսնացին էլի մադանին էր դրեցին մատները,
0: հարսի շորով չէր,
1: հարսի շորով չէր, մի անգամ էլ հարսանիք է եղել, հարսի շորով եղել,
0: ավելի շատ ըստ էության մկրտություններ, իսկ մատաղներ,
1: մատաղներ շատ են լինում, շատ, ես քանակ չեմ կարող ասեմ, բայց շատ են լինում։
0: Ովքեր են գալիս, աղքատներ են, հարուստներ են,
1: միշտ սաղ է գալում,
0: կենսակերպով մարդիկ են,
1: տեսակի մարդսս գալում, շատ, դիտե քիրագի որ գակ ստեղ սպես չեք տեսնա այս ժամին, արդեն ստեղ լիքը ժողովուրդ է, շատ։
0: Այսօր էլ քիչ չեն։
1: Այսօր հիմնականում կիրակվում 1%։
0: Ասում են հիմնականում գալիս են անպտուղ հարսները, կանայք որպեսի երեխաներ ունենան, տրվում է։
1: Ես աղոթում եմ, իրանց կոդի եմ կապում, իրանք գնում են բալի դրգած գալիս են երկրորդ տարին, մեզ շատ են գալիս, հիվանդներ են գալիս, ստեղ բուժվում են։
0: Իսկ նկատել եք ան հավատ մարդկանց, հենց այնպես, որպես
1: շատ ընկան կանոր, որպես դալում ենք դեր տեսաժան վայրը, համարացեմ որ մեկ 40-50%-ը հիմա այդպես է գալիս։
0: Ուխտագնաց չես զբոսաշրջիկ է, ինչպես եք վերաբերում նրանց։
1: Ինչպես պետք է վերաբերվես, ինչ որ նրանց ունեն իրանց են։
0: Չեք փորձում բացատրել, որ սա սրբավայր է,
1: այստեղ մասունք կա։ Ինչքան ուզում ես բացատրել, եթե ինքը եկել աստեղ մինակ տենալու, ինքը իրա տեսաժան վայրին է, ուշադիր, նկարվի, ինտերնետ գցի, էդա։ Ինչքան ուզում ես դու բացատրես, այստեղ մասունք կա, թաված այստեղ սրբավայր է, մեկ կեղտոտ է, մեկ են անի, մեկ են անի, հնար չկա։ Կիրակի օրը ժողովուրդը շատ է լինում, ես ներսում եմ լինում։
0: Ես տեսա շատերը ոտաբոբիկ են բարձրանում, սա ի՞նչ նշան է, խոնարհության նշան է։
1: Իրանք ուխտ են անում, ոտաբոբիկ պետք է բարձրանա։
0: Հիմա կատա
1: շատ հավատք ունեն, դրա համար են այդպես գալիս։
0: Հիմա կա տաքսի ծառայություն, բայց շատ շատերը էլի հրաժարվում են դրանից, ոտքով են բարձրանում, չնայած որ անհարմար ճանապարհ է։
1: Շատ կա։ Համարասին 1%-ն էլ չի բանանում, էլ այդպես։
0: Հիմա որ
1: մեքենայով բարձրանալ։
0: Հիմա որ մեքենայով են բարձրանում, բայց հավատով չի տրվելու։
1: Ինչի՞ չի տրվելու։ Հավատքն է, մարդու հավատքն է կարևոր, ուրիշ ոչ մի բան, միայն հավատք է։
0: Աղոթում եք անհավատների համար, որ հավատքի
1: գար։ Ինչի՞ եմ աղոթում, աղոթում եմ, ուրեմն եմ խելք ունենան, հավատք ունենան, միայն հավատք ունենան, դարձի գան հավատքի, ոչ թե, որ գալիս են ստեղ տեսաժամ հայր չի, իրանք ուխտ են անում, որ գալիս են, չէ, իրանք պետք է հավատքով գան ստեղ, ես ասում եմ ժողովրդի։
0: Իսկ ձեր տեսած ամենամեծ հրաշքը որն էր, որ տեղն ու տեղ այդպիսի հրաշք եղավ, կատարվեց։
1: Որ մեքենայով հիվանդին բերեցին, ստեղ իր ճծերին, այդ իրանք գրգած էին դրե մեքենայի մեջը, վերին ստեղ ուզեցան իր ճծերին, սա թողեք, ես պետք իջնեմ, ու իջավ ինքը իրա ոտքով քայլեց, ու ոտքով էլ իջավ։
0: Ինչպես արտահայտեց իր երախտագիտությունը, իր շնորհակալությունը Աստծուն։
1: Դե արդեն ինքը գիտեր ոնց, լացելով, խոնարված, ծնգաչոք ինքը մտավ մատուռ, ու իր աղոթքը էր, դե արդեն ինքը գիտեր, թե ինչ ձևի ստեղ եղել է անցած տարի, թե առաջի տարին էր, ստեղ մի աղջիկ կար, ձայնը փակվել էր, եկավ ստեղ ժամերգություն էին անում, ինքն էլ սկսեց երկելը, ու իր ձայնը ընկավ իր անգաճը, որ ինքը ձայնը բացվավ,
0: ինքը լսեց իր ձայնը,
1: հա, ինքը իր ձայնը լսեց, ու իր ազգությունը ստեղ սախ ուրախությունից լացմել, ես եմ ուրախ

0: ընդունես լացում էին իրանք։
1: Ինչ եք կարծում, մարդու մեղքերը այնքան շատ են, որ Աստված չի կարող ներել։
0: Չէ, այս բան չկա, մեղքերը չի կարող ներել, ներեմ Աստված, Աստված ներեմ։
1: Իսկ ինչ եք կարծում, ինչու մարդիկ չեն փորձում ապաշխարել, ներողություն հասցնել, ինչ որ խանգարող բան կա։
0: Իրանք շատերը գալում են հանցագործնել, որ հանցանքա գործում, գալիս աստեղ իրա ապաշխարանքը, իրա
1: խոստովանությունը,
0: իրա խնդրանքը տալում է, էլի ներողություն է իրա
1: զղջումը
0: ասում է, իրա զղջումը ասում է ինքը։
1: Այդպիսիներն էլ կա։
0: Հա, կան, շատ կան։
1: Իսկ բարձրաձայն աղոթողներ կան, աղոթքը հիմնականում ցածր է լինում։
0: Շատ, շատ։ Օրինակ Վարդան Ղուկասյանն որ գալում աստեղ, ինքը իր աղոթքը պետք է բարձրացնի։ Ուսենք էլ շատերը կան, էլի որ գալիս են այստեղ աղոթքում են, աղոթքանում են իրան բարձր ձայնով։
1: Իսկ ընդհանրական աղոթքներ հնչում են, թե անհատականը։
0: Ընդհանրական այդ
1: հայրները,
0: 6 հավատացյալները, որ գալիս են, իրանք են ասում բարձրաձայն, այնպես ովքի աղոթքանում են իժամերգության ժամանակ։ Սա պատարակի ժամանակ էլ, այսօր պատարակ եղավ, պետք է իրանք բարձրաձայն անեն հետաղոթքները իրանց։
1: Շնորհակալ եմ։
2: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հուլիսի 16-ի թողարկումը։ Մեր զրուցակիցը Վիլիսոն Սիմոնյանն էր, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

1899 թվականին, երբ ամենայն հայոց կաթողիկոս Մկրտիչ Խրիմյանը 23-ամյա Հրաչյա Աջարյանին ուսուցչի պաշտոն է առաջարկում Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում, այնտեղ էին արդեն ժամանակի հայագիտության մեծագույն դեմքերը։ Սակայն Աջարյանի գալով հոգևոր կրթարանն ինքն է դառնում խոշորագույն հայագիտական կենտրոն։ Թեև ճեմարանում հայ մեծ գիտնականը դասավանդում է ընդամենը 4 տարի, սակայն անջնջելի հետք է թողնում մի քանի առարկաների դասավանդման հետագա մեթոդաբանության վրա։ Հայ մեծ գիտնականը ծնվել է 1876 թվականին Կոստանդնուպոլսում, կոշկակար Հակոբի և ընծա Տուտուի ընտանիքում։ Սովորել է նախ իր ծննդավայրի կենտրոնական վարժարանում, հետո ծնողները կարողացել են միջոցներ հայթայթել ու որդուն կրթության ուղարկել Փարիզ։ Սորբոնի համալսարանում աշակերտում է աշխարհահռչակ լեզվաբան Անտուան Մեյեին, և այս փաստը վճռական նշանակություն է ունենում մասնագիտության ընտրության հարցում։ 1897 թվականին Փարիզի լեզվաբանական ընկերությանը ներկայացնում է իր ուսումնասիրությունը լազերենի մասին և ընտրվում է այդ ընկերության լիիրավ անդամ։ Նույն թվականին Փարիզում մասնակցում է արևելագետների 13-րդ կոնգրեսին և հայերենի մասին ներկայացնում 2 զեկուցում։ Մեկ տարի անց, մեկնելով Ստրասբուրգ, այս անգամ արդեն դառնում է մեկ այլ նշանավոր հայագետի՝ Հայնրիխ Հաուպշմանի սանը։ Ավարտելով մասնագիտական բարձրագույն կրթությունը 1898 թվականին, Աջարյանը վերադառնում է ոչ թե ծննդավայր Պոլիս, այլ հաստատվում Հարավային Կովկասում։ Ամիսներ անց երիտասարդ գիտնականը ուսուցչության հրավեր է ստանում հայոց հայրապետից։ Խրիմյան հայրիկը Աջարյանին գրում է. «Մեզի համար ճեմարանին մեջ տաճկերեն լեզվի ուսուցիչ պետք է. Նախկին ուսուցիչ Ճանիկյան ծերության պատճառով հրաժարեցավ, քեզ անորտեղ ուսուցիչ կնշանակեմ, վանքին մեջ սենյակ կստանաս, ամսական 25 ռուբլի ռոճիկ կստանաս, ճաշըդ վարելիքդ վանքեն կլլա»։ 25 ռուբլին անկասկած մեծ գումար չէր, սակայն նյութական միջոցներից զուրկ գիտնականի համար դա ինչ-որ առումով փրկություն էր։ Այնպես որ իսկապես գոհ էր Խրիմյան հայրիկի առաջարկած 25 ռուբլուց, կացարանից, սննդից և վարելիքից, և անմիջապես ժամանում է մայրաթոռ։ Սակայն թիվ մեկ խցում երկար չի ապրում, որովհետև Էջմիածին են գալիս ու նրան են միանում ծնողներն ու երկու քույրերը։ Գիտնական ուսուցիչը ստիպված էր բնակարան վարձել քաղաքում։ Աջարյանի նյութական վիճակը բարելավվում է ճեմարանում աշխատելու տարիներին կատարած գիտական ուսումնասիրությունների շնորհիվ, որոնք իրար հետևից հրատարակվելով, հրճակից ու համբավից բացի, նրան նաև խոշոր պարգևատրումներ են բերում։ Այնքան մեծ ֆինանսական պարգև է ստանում, որ կարողանում է նաև ընտանիք կազմել։ Արուսյակը դառնում է ամուսնոօգնականն ու գիտական գործունեության աջակիցը։ Ճեմարանում Աջարյանը թեև միայն տաճկերեն էր դասավանդում, սակայն դարձել էր կրթարանի ամենաերևելի դեմքերից մեկը։ Մինչև այստեղ դասավանդելն արդեն իսկ ծանոթ էր Հովհաննես Հովհաննիսյանի, Մանուկ Աբեղյանի, Գարեգին Հովսեփյանի հետ, սակայն ամենօրյա շփումը ոչ միայն մտերմացնում է նրանց, այլև համագործակցության նորանոր եզրեր ի հայտ բերում։ Աջարյանի նախաձեռնությամբ այս և մյուս գիտնականների ու արվեստագետների խումբը որոշում է Գևորգյան ճեմարանը դարձնել հայագիտության ամենախոշոր կենտրոնը։ Աջարյանը հատկապես մտերիմ էր Կոմիտասի հետ։
Կոմիտասն ինձ հետ ոչ միայն որպես ազնիվ մարդու և գիտնական անձնավորության, այլև իբրև հայրենակից բարեկամացավ, գրում է հետագայում մեծագույն լեզվաբանը։ Կոմիտաս վարդապետը նոտագրում է Աչարյանից լսած պոլսահայ ժողովրդական երգերը։ Իսկ պոլսահայերի մեջ տարածված էին ոչ միայն տեղի, այլև արևմտյան տարբեր գավառներից եկածների ժողովրդական երգերը։ Այնուհետ Կոմիտասը նոտագրում է նաև Աչարյանից լսած մի քանի օրորոցային երգ, որոնք մայրն էր երգել նրա համար։ Իր հուշերում Աչարյանը պատմում է, որ ճեմարանում դասավանդելու տարիներին այնքան է տարվել քարտեզագրությամբ, որ ստեղծել է Հայաստանի, Կովկասի և Փոքրասիայի 120 թերթանոց մի մոնումենտալ քարտեզ։ Երբ դա փռում էր հատակին, սև ծովն այնքան մեծ էր, որ ծածկում էր սենյակի հատակի կեսը։ Ճեմարանում մեծ գիտնական է նաև իր սաների ու գործընկերների հետ 14 անգամ բեմ է բարձրանում և ներկայացնում Մանուկ աղայի կերպարը Հակոբ Պարոնյանի մեծապատիվ մուրացկանները բեմադրության մեջ։ Սրանք փոքրիկ դրվագներ են մեծ գիտնականի ճեմարանական կենսագրությունից։ Իրականում նա այստեղ հսկայական գիտական գործունեություն էր ծավալում։ Աչարյանը կաթողիկոսարանի մատենադարանում հայտնաբերում է Եզնիկի ձեռագիրը, որը ուսումնասիրում է և հրատարակում Վիեննայում։ Այնուհետև ուսումնասիրում ու հրատարակում է Տաղարանը, Առաքել Բաղիշեցու ձեռագրերը, ամբողջ Գանձարանը։ Էջմիածնի մատենադարանում Աչարյանն ավելի քան 4000 ձեռագիր է ուսումնասիրում, որոնցից քաղաց նյութերն օգտագործում է իր հետագա գիտական հրատարակությունների մեջ։ Հենց այս շրջանում է սկսում ուսումնասիրել հայերենի բարբարները։ Ղարաբաղի բարբարին առավել մոտիկից ծանոթանալու համար թողնում է ճեմարանն ու մեկնում Շուշի։ Նրա բարբարագիտական հիմնարար աշխատությունը նախ լույս է տեսնում ֆրանսերեն, ապա միայն հայերեն, ուրվագից և դասավորություն հայ բարբարների վերնագրով և բարագիտական քարտեզով։ Այդ աշխատությունն անմիջապես ներառվում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի բարձր լսարանի դասընթացի մեջ։ Թեև դեռ նշումների մակարդակով, բայց այստեղ ճեմարանում է գիտնականն սկսում իր ամենակոթողային ձեռնարկներից մեկը՝ հայերեն արմատական բառարանը։ Բազմահատոր բառարանն ամբողջությամբ լույս է տեսնում տասնամյակներ անց միայն և անմիջապես արժանանում աշխարհահռչակ լեզվաբան ու հայագետ Անտուան Մեյեի ուշադրությանը։ Ոչ մի լեզվի համար չկա այսքան ճոխ, այսքան կատարյալ ստուգաբանական բառարան։ Հպարտ եմ, որ պարոն Աչարյանին երկար տարիներ ունեցել եմ իմ աշակերտների թվում։ Նա մեկն է նրանցից, որոնք պատիվ են բերում այն դպրոցին, որով անցել են։ Ճեմարանից հետո Աչարյանն ուսուցչություն է անում Շուշիում, Կարինում, Արևելյան ու Արևմտյան Հայաստանի այլ քաղաքներում։ Շրջում է գավառից գավառ, ուսումնասիրում հայերենի բարբարները։ Թափառիկ այդ շրջանում չի հասցնում հրատարակել ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Սակայն պետական համալսարանի հիմնադրումից անմիջապես հետո աշխատանքի է անցնում այնտեղ և մանկավարժության զուգահեռ հայոց գիտական մտքի Գանձարանին է նվիրում իր դարակազմիկ գործերը։ Բայց անձնական ողբերգությունն ու քաղաքական հալածանքները թույլ չեն տալիս, որ գիտնականը լիովին նվիրվի սիրած գործին։ Շուրջ 20 տարվա համատեղ կյանքից հետո վախճանվում է սիրելի կինը, Արուսյակը։ Ժամանակակիցների վկայություններից ակնհայտ է դառնում, թե ինչ խորը ցնցում է ապրել գիտնականն այդ կորստից։ Կատակասեր, Սրամիտ Աչարյանը դառնում է մռայլ ու ամեն կարգի մարդկային շփումներից խուսափող։ Նա որպես սրբություն տան մեջ պահում էր Արուսյակի իրերը, իսկ կարմիր շրջազգեստը պատին էր կախել և համալսարանից տուն վերադառնալով երկար զրուցում էր պաշտելի կողակցից մնացած հիշատակի հետ։ Շուրջ 10 տարի միայնակ ամուրու կյանքով ապրելով և կտրականապես մերժելով երկրորդ անգամ ամուսնանալու առաջարկները,
իր 60-ամյակին մոտեցող մեծ հայագետը 1935 թվականին սիրահարվում և ամուսնանում է երկրորդ անգամ։ Նրա երկրորդ ընտրյալը ամուսնուց փոքր էր գրեթե 30 տարով։ Սոֆիկին բախտ է վիճակվում մեծ դերակատարություն ունենալ Աճարյանի անձնական կյանքում և կիսել նրան բաժին հասած տառապանքները։ թվականի սեպտեմբերին Հրաչի Աճարյանը ձերբակալվում է։ Մեղադրվում էր բազմաթիվ հանցանքների մեջ։ Ներկայացվում էր որպես անգլիացիների լրտես ու տերորիստ, ազգայնական ու դաշնակցական, որը ծրագրել էր Հայաստանը անջատել ՍՍՀ-ից, իսկ Ղարաբաղը Ադրբեջանից։ Բանտում նրան ոչ միայն ամենօրյա խոշտանգումների են ենթարկում, այլև նվաստացումների։ Քննիչը փորձում է ծեծի ու ստորացումների միջոցով խոստովանեցնել գիտնականին, որ թե ինքն է անգլիական լրտես, թե կինը Սոֆիկը։ «Պետք է ստորագրեք, որ նա ոչ թե ձեր կինն է, այլ լրտես», պահանջում է քննիչը։ «Եթե իմ կինը չէ, բա ում կինն է», լինում է Աճարյանի պատասխանը։ Չդիմանալով 1.5 տարվա դաժան տանջանքներին, գիտնականն ի վերջո ընդունում է իրեն վերագրվող մեղադրանքները, բացի Թուրքիայի լրտես լինելուց։ Ստորագրելիս իրեն մահվան դուրը հասցրած քննիչին ասում է. «Եթե ձեր կարիերայի առաջընթացի համար անհրաժեշտ է, ես ընդունում եմ մեղադրանքը»։ Դատարանը գիտնականին դատապարտում է 6 տարվա ազատազրկման։ Սակայն ամիսներ անց, ճակատագրի անիմանալի մի դիպվածով, Աճարյանի գործը հայտնվում է Մոսկվայի զինվորական գլխավոր դատախազի տեղակալ Գոլեցյանի ձեռքում։ Բարձրաստիճան չեկիստը շուշեցի էր և մեծագույն ակնացանք էր տացում Աճարյանի նկատմամբ։ Նրա միջնորդությամբ Երևանում տեղի է ունենում երկրորդ դատավարությունը։ Բանտակիցները ցուցմունք են տալիս, որ խոստովանությունը կորզվել է ծեցի ու կտանքների միջոցով, իսկ քննիչն արդեն ինքն էր ձերբակալվել ու գնդակահարվել։ Ավելի քան 800 օր բանտում անցկացնելուց հետո Աճարյանն արդարացվում է և ազատ արձակվում։ Տուն գալով իմանում է, որ կինը Սոֆիկը կարողացել է կապարակնքված տան պատուհանի օթանցքից ներս խցկվել ու փրկել նրա հայերեն անձնանունների բառարանի ձեռագրերը։ Երբ կինը անվնաս վերադարձնում է ձեռագրերը, Աճարյանն ուղղակի հեկեկում է ուրախությունից։ Սոֆիկը Աճարյանին նաև դուստր է պարգևում։ Քնարիկը գիտնականի միակ ժառանգն էր։ Երկրորդ անգամ Աճարյանի նկատմամբ հալածանքներ սկսվում են 1949 թվականին։ Պատճառը նրա հայոց լեզվի պատմության երկրորդ հատորն էր, որտեղ քննադատության էր ենթարկել մարի որոշ լեզվաբանական տեսակետներ։ Այդ հատորը ոչնչացվում է և հիմնավորումների մեջ նշվում, որ բուրժուական լեզվաբանության ներկայացուցիչ Աճարյանը, մոռանալով սովետական շրջանը, այդ գրքում 5-րդ դարը որակել է որպես հայ գրականության ոսկե դար։ Երկրորդ անգամ է հեռացվում համալսարանից։ Ընկճված գիտնականը սկսում է հրաժարվել նույնիսկ ուտելիքից։ Առավոտ շուտ մոռանալով, որ զրկված է դասավանդելու իրավունքից, դուրս էր գալիս տնից, հասնում համալսարան, պտտվում շուրջը ու տխուր տրտում վերադառնում տուն։ Ծանր ու վհատեցնող այս վիճակը տևում է 7 ամիս։ ,1950 թվականին «Պրավդա» թերթում լույս է տեսնում Յոսիֆ Ստալինի «Մարքսիզմը և լեզվաբանության հարցերը» ծավալուն հոդվածը, որտեղ ժողովուրդների հայրը հերքում է մարի լեզվաբանական տեսակետները։ Աճարյանի ուրախությունն անսահման էր։ Նա թերթը ձեռքին շրջում է քաղաքում, թափահարում իր դեմ դավեր նյութած մարդկանց քթի տակ ու կրկնում.
Ասում էի, չէ, թե թագավորը, թե ռամիկը հացին հաց են ասել, ջրին ջուր, լեզուն չունի դասակարգային տարանջատում։ Ակադեմիկոսի կոչում ստացած գիտնականը կրկին վերականգնում է համալսարանում դասախոսելու իրավունքը։ Այդ իրադարձությունից մինչև մահն ընկած տարիները Աճարյանն ապրում է խաղաղ ու բեղուն գիտական կյանքով։ Ստեղծում է լիակատար քերականություն հայոց լեզվի 12 հատորից բաղկացած անկրկնելի աշխատությունը, որտեղ հայոց լեզվի քերականությունը և պատմական զարգացումը քննվում են 562 լեզուների համեմատության մեջ։ թվականի ապրիլի 16-ին կինն ու դուստրը տուն վերադառնալով Հրաչի Աճարյանին մահացած են գտնում։ 77 տարեկանում մահկանացուն կնքած գիտնականի ձեռքին թաշկինակներ 3 հանգույցներով։ Նա խորը հավատացյալ էր և դեռ մանկուց աղոթում էր օրը 4 անգամ։ Ուշ տարիքում ամեն աղոթքից հետո թաշկինակին մի հանգույց էր ավելացնում, որ չմոռանա աղոթքների թիվը։ Բոլոր ժամանակների մեծագույն հայ լեզվաբանն իր վերջին հանգրվանը գտնում է քաղաքային պանթեոնում։ Աճարյանը հայ ժողովրդին ժառանգություն է թողել շուրջ 250 անուն աշխատություն, որոնց ընդհանուր ծավալը կազմում է ավելի քան 32,000 էջ։ Դեռ աշակերտական տարիքից կորցրել էր մի աչքի տեսողությունը։ Թե այդ ժամանակ, թե հետագայում բժիշկները նրան հորդորում էին քիչ կարդալ ու գրել։ Նույնիսկ վախեցրել էին, եթե չթողնեք գիրքն ու գրիչը, 10 տարի անց ամբողջովին կկուրանաք։ Թողեք այդ ամենը, գնացեք ձեր հայրենիք ու հովվություն արեք։ Այնպես որ մեծ գիտնական իրավունք ուներ հայտարարելու։ Արմատական բարարանս, 5 հատոր անձնանունների բարարանս, 10 հատոր լիակատար քերականությունս և այլն մի աչքի արդյունք են։

0: Գևորգյան Ճեմարանը շատ մեծանուն հոգևորականներ է տվել, գիտնականներ, գրողներ, արվեստագետներ, մտավորականներ, ուսուցիչներ։ Ճեմարանից դուրս են եկել նաև ազատագրական պայքարի հայդուկային շարժման առաջամարտիկներ, հիմնադիրներ։ Գուցե զարմանալի թվա, բայց շրջանավարտների մեջ եղել են նաև աթեիստներ, որոնք հետագայում դարձել են բոլշևիկյան կուսակցության նշանավոր դեմքեր։ Բայց կա մեկը, որ այս թվարկած խմբերից դասերից ոչ մեկին չի պատկանում։ Վագն Դեմիր Չողլյան, այս անունն այսօր շատ քչերին է ինչ-որ բան ասում։
1: Դեմիր Չողլյանի հայրը, Ստեփան Դեմիր Չողլյանը, ախալ քաղաքի հոգևոր առաջնորդն էր և մեծ հեղինակություն էր վայելում ողջ Անդրկովկասում։ Ընտանիքն ապրում էր Սուրբ Խաչ եկեղեցու հարևանությամբ գտնվող երկհարկանի տանը, որի գավիթում քահանան իգական ու արական դասարաններ էր բացել, ընթերցարան ու թատերական խմբակ։ Դեմիր Չողլյաների տանն էին իջևանում ախալքալակ հյուրախաղերի եկած մեծանուն դերասաններ Պետրոս Ադամյանը, Սիրանուշը, Աբելյանը։ Թատերական ներկայացումների դեկորացիաները պատրաստում էր քահանայի որդին Վահագնը, նաև որպես դերասան մասնակցում էր ներկայացումներին։ Վահագնը 1892-ին ընդունվում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի լսարանական բաժին։ Մինչ այդ սովորել էր իրենց տանը քահանա հոր հիմնադրած դպրոցում։ Գևորգյան ճեմարանում էլ թատերական խմբակ է հիմնադրում ու ներկայացումներ բեմադրում, ինչպես նաև խաղում գլխավոր դերերը։ Ճեմարանի մասին իրենց հուշերում այդ մասին գրում են Ավետիք Իսահակյանը, Վահագնի հարազատ հորեղբորորդին Դերենիկ Դեմիրճյանը։ Նա հետևելով հենց Վահագնի օրինակին ինքն էլ Էջմիածին է գալիս և ընդունվում ճեմարան, բայց դասարանական բաժին։
0: Վահագն Դեմիր Չողլյանի ապագան կարծես թե բեմարվեստում էր նախանշված, կանխորոշված և հենց այդպես էլ կարծում էին ընտանիքի անդամները, հարազատները, ճեմարանի ուսուցիչները։ Սակայն ամեն ինչ գլխի վայր շուռ եկավ։ 1894 թվականին ճեմարանում բողոքի ցույցեր են տեղի ունենում, դժգոհություններ, տեսչի խստությունների դեմ։ Նույն տարում կաթողիկոս ընտրված Մկրտիչ Խրիմյանը փոխում է տեսչին, բայց նաև մի խումբ ուսանողների հեռացնում ճեմարանից, ներում խնդրելու և վերադառնալու պայմանով։ Այդ ամբողջ ժգոհությունները ղեկավարում էր Վահագն Դեմիր Չողլյանը։ Հետաքրքիր է, որ ճեմարանից հեռանում է նաև նրա հորեղբորորդին հայտնի գրող Դերենիկ Դեմիրճյանը, որը այդ ցույցերի հետ որևէ առնչություն չուներ և նույնիսկ տարիքի պատճառով չէր կարող մասնակցել։ Վահագն Դեմիր Չողլյանը կրթությունը սկսում է շարունակել Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում, բայց հետագայում էլ այսպիսի կտրուկ շրդադարձերը նրա կյանքում պիտի հաջորդեին մեկը մյուսին։
1: 1912 թվականին Վահագն Դեմիր Չողլյանը հաստատվում է Թիֆլիսում, նշանակվում Ներսիսյան դպրոցի քարտուղար, ապա նաև գրադարանավար ու քիմիայի ուսուցիչ։ Դեռևս 1907 թվականին Արդահանից Ռուսաստանի Կայսրական Ակադեմիա և Մոսկվայի գիտելիքի լրատու հանդեսին ուղարկում է իր առաջին հետազոտությունը։ Այն կոչվում էր ատոմների էվոլյուցիա, քիմիական տարերի առաջացման տեսություն։ Սրանք վերաբերում էին ժամանակի համար գիտական բարդագույն բնագավառներին։ Որևէ լուրջ եզրահանգման համար գիտնական մասնագիտական կրթություն պիտի ունենար։ Ժամանակի գիտական նորություններին ու նոր տեսություններին հետևելու համար։ Էլ չենք խոսում որևէ գիտական ենթադրություն փորձով հիմնավորելու հնարավորության մասին։ Վահագն Դեմիր Չողլյանը Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի 2 տարվա կրթության ընթացքում փայլուն ֆրանսերեն էր սովորել և հանգիստ կարդում էր այդ լեզվով։ Որտեղ էլ որ լիներ, փորձում էր ֆրանսերեն կամ ռուսերեն գիտական պարբերականներ ձեռք բերել ու ծանոթանալ իրեն հետաքրող գիտական նորություններին, թեև դա ոչ միշտ էր հաջողում։
0: Զրկված այս բոլորից Տեր Էմանուելը Արդահանի եկեղեցու կամ Վանատան պատուհանից հավանաբար նայել ու զրուցել է Աստծո հետ իր երևակայությամբ, ուրիշ տրամաբանական բացատրություն, թե ինչպես է նա կարողացել հասնել եզրահանգումների, ֆիզիկայի, քիմիայի բնագավառում, որոնք 1-2 տարի հետո փորձի միջոցով կարողացել են հասնել նշանավոր գիտնականները և հրճակել իրենց անունը, հնարավոր չէ գտնել։ Հանուն արդարության պետք է ասել, որ նա երբեմն նաև եզրահանգումների է հասել, որոնք 1-2 տարի առաջ արդեն հրատարակված էին գիտական ամսագրերում, բայց որտեղից նա կարող էր դրանց մասին իմանալ, ուղղակի տեղյակ չէր այդ մասին։
1: 1914 թվականին Դեմիր Չողլյանը Թիֆլիսում հրատարակում է իր «Վալենտականությունը քիմիական տարերի առաջացման լույսի ներքո» աշխատությունը։ Այստեղ ոչ միայն բացատրում է ատոմի էլեկտրոնային արժեքայնությունն ու ատոմի միջուկի կառուցվածքի իր պատկերացումները, այլև նշում ուղությունները, որոնցով իր պատկերացման պիտի զարգանա միջուկային ֆիզիկան։ Եվ այստեղ էլ չի սխալվում։ Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո Վահագն Դեմիրճողլյանը հաստատվում է Երևանում ու աշխատանքի ընդունվում լուս ժող կոմատում։ Նրա գիտական որոնումների ու հայտնագործությունների արդյունքները ամփոփված են 1926 թվականին Երևանում լույս տեսած «Արժեքականությունը և ատոմի կառույցը» գրքում։ Ռուս նշանավոր գիտնական Կլիմենտ Տիմիրյազևն այս աշխատության և առհասարակ Դեմիրճողլյանի գիտական վաստակի մասին գրում է։ Բոլորովին անկախ ճանապարհով Դեմիրճողլյանը հանգում է այն արդյունքներին, որոնք մի քանի տարի անց փորձերի շնորհիվ հաստատում են նշանավոր գիտնականներ Կոսելը, Բորը, Լանգմուրիեն։ Իսկ պրոֆեսոր Լևոն Ռոստինյանի կարծիքով Դեմիրճողլյանը աշխարհի գիտական զարգացումներին անտեղյակ առաջիններից մեկը կռահեց իներտ գազերի վալենտականության ընդհանուր համակարգում դրանց տեղի մասին։ Համապատասխան գիտական միջավայր ընկնելու դեպքում Դեմիրճողլյանը կլիներ շատ մեծ գիտնական։ Ռոստինյանն առաջարկում է առանց պաշտպանության Դեմիրճողլյանին շնորհել գիտությունների դոկտորի կոչում, բայց նրա այդ առաջարկն աջակցություն չի գտնում։ Կյանքի վերջին տարիներին Դեմիրճողլյանը նամակ է գրում Էռնեստ Ռեզերֆորդին և նկարագրում իր գիտական որոնումների արդյունքները։ Միջուկային ֆիզիկայի հայր իր պատասխան նամակում հավանություն է տալիս հայ ինքնուս գիտնականի բազմաթիվ պնդումներին։
0: Մարդկանց տարօրինակ է թվում Էմանուել Քահանայի հետաքրքրությունների աշխարհը, նրան երբեմն նույնիսկ ցնդած վարդապետ էին կոչում։ Այսօր էլ նրա անունը գիտական շրջանակներում շատ քիչ բան է հուշում։ Դրա փոխարեն տարբեր երկրներում նրա անունը երբեմն հիշատակվում է, բայց ոչ որպես գիտնականի։ Պարզվում է, որ ողջ կյանքի ընթացքում նա չի ընդհատել իր հետաքրքրությունը նաև արվեստի գրականության նկատմամբ։ Մի քանի տետր քնարական բանաստեղծություններ առանձնապես չեմ վկայում գրական մեծ տաղանդի մասին, բայց այ օրինակ նրա ստեղծած հարթակնդակները այսօր էլ ցուցադրվում են աշխարհի տարբեր թանգարաններում, իսկ հայ թագավորներին պատկերող հարթակնդակը ցուցադրվում է ոչ այլ տեղ, քան Լուվրի թանգարանում։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյանը։ Օրվա եթերաժամին առաջարկում ենք ունկնդրել. Ծաղկազարդը Հիսուս Քրիստոսի հանդիսավոր մուտքն է Երուսաղեմ։ Ինչու կամ ինչպես չարչարվեց մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս։ Հատված Հեսուի որդի Սիրաքի իմաստնությունից հոգևոր խրատներ Աստվածպաշտության մասին։ Հիսուս Քրիստոս երկրային կյանքի սոսկալի չարչարանքներից մեկ շաբաթ առաջ իր աշակերտների հետ մոտեցավ Երուսաղեմ քաղաքին։ Երուսաղեմն այն քաղաքն էր, որտեղ պետք է տեղի ունենար ամենամեծ եւ ամենակարևոր իրադարձություններից մեկը։ Ձիթենյաց լեռան մոտ Հիսուս կանչեց աշակերտներից երկուսին եւ ուղարկեց Բեթփագե գյուղը։ «Գնացեք ձեր դիմաց գտնվող գյուղը», ասաց նա, «այնտեղ կապված մի ավանակ կտեսնեք, որի վրա ոչ մի մարդ դեռևս չի նստել, արձակեցեք եւ բերեք»։ Ինչպես Հիսուսն ասաց աշակերտներին, նրանք այդպես էլ արեցին։ Բերեցին ավանակը, վրան զգեստներ փռեցին, և Հիսուսը վրան նստած մտավ Երուսաղեմ։ Նրան ցնծությամբ դիմավորեց ժողովուրդը, մարդիկ իրենց զգեստներն ու արմավենու ճյուղեր էին փռում Հիսուսի ոտքերի տակ և գոչում. «Օրհնություն Դավթի որդուն, օրհնյալ է նա, ով գալիս է Տիրոջ անունով, խաղություն երկնքում և փառք բարձունքներում»։ Շատերն էլ տարակուսած հարցնում էին նրա մասին. «Ով է սա»։ Իսկ նրան փառաբանողները պատասխանում էին. «Նա Հիսուս Մարգարեն է, Գալիլեայի Նազարետ քաղաքից»։ Շատերն էլ վկայեցին, որ նա Ղազարոսին վերակենդանացրել է և զարմանալի հրաշքներ գործել։ Այդ ժամանակ փարիսեցիներն իրար մեջ ասացին. «Տեսնում եք, որ ոչինչ անել չենք կարողանում, ողջ ժողովուրդը նրա հետևից է գնում»։ Եվ դառնալով Հիսուսին ասացին. «Սա ստիր քո աշակերտներին, որ դադարեն փառաբանել քեզ»։ Իսկ Հիսուս նրանց պատասխանեց. «Ասում եմ ձեզ, որ եթե նրանք լռենել, քարերը պիտի աղաղակեն»։

Երուսաղեմում խաղության քաղաքում տեղի ունեցավ անպատմելի սքանչելի խորուրդ։ Աստծո որդին եկավ իրագործելու դարեր շարունակ Իսրայելի մարգարենների կողմից կանխագուշակված աստվածային ծրագիրը մարդկության փրկագործությունը։ Ժողովուրդը չգիտեր, թե ինչ է սպասվում Քրիստոսին, չգիտեր, թե ինչպիսին է լինելու աշխարհի փրկության գինը, սակայն չէր դադարում ցնցալ, քանի որ զգում էր, որ գտնվում է մի մեծ, շատ կարևոր իրադարձության նախաշեմին։ Այդ օրը ոչ ոք չէր կարող ենթադրել, որ այդ փրկագործությունը լինելու է ոչ թե հրաշագործ Հիսուս Նազովրեցու փառահեղ հաղթարշավով, այլ նրա մատնությամբ և անպատիվ մահով։ Նրանք ցնցում էին անբացատրելի ուրախությամբ, չգիտակցելով, որ դեպի փրկական տնորինությունների ավարտը, դեպի խաչելություն են ուղեկցում աշխարհի փրկչին։ Ավետարանական այս դրվագի հիշատակությամբ եկեղեցին ամեն տարի հավաքվում է տոնահանդեսի, ցնցալով փրկչին դիմավորող հրեաների նման։ Սակայն ի տարբերություն նրանց, այսօր գիտեն բուն պատճառն այն ուրախության, որը եթե դադարի, քարերը կղաղակեն։ Գիտեն, որ Քրիստոսի մուտքը Երուսաղեմ նախաշեմն է այն ուրախության, որով բացվեց քրիստոնյաների մուտքը դեպի երկնքի արքայություն։

Ծաղկազարդին սուրբ պատարագ է մատուցվում։ Մանուկները գնալով եկեղեցի օրհնություն են ստանում հոգևորականներից, իսկ տոնը ծաղկազարդը, որովհետև եկեղեցիներում օրհնվում եւ հավատացյալներին են բաժանվում ուրենու նորաբող ոչ ճյուղեր՝ իհիշատակ եւ ինմանություն Երուսաղեմում ծաղկած ճյուղերով Քրիստոսին դիմավորող ժողովրդի։

Եթերում դարձն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, ծաղկազարդին հաջորդում է ավակ շաբաթը, որը խորհրդանշում է Քրիստոսի երկրային կյանքի վերջին շաբաթը, փրկական տնօրինությունների ավարտը, խաչելությամբ երկնային արքայությունը ժառանգելու արժանահավատ իսկությունը։

Քրիստոս ըստ չարչարանքների պատկերի երկու ձևով չարչարվեց՝ նախ Աբրահամի եւ երկրորդ Իսահակի օրինակով։ Աբրահամն ահապետի պանցալի առաքինությունների մեջ, որոնք փայլեցին, բարձրագույնը հնազանդությունն է, որովհետև սրանով Աստված նրան փորձեց բազում օրինակներով։ Նա ասաց Աբրահամին. «Ելիր քո երկրից, քո ցեղից ու քո հորտնից եւ գնա այն երկիրը, որ քեզ ցույց կտամ»։ Ինչպես որ այս փորձությունը, որն Աստծո կողմից էր, շատ ծանր եղավ, նույնպես եւ Աբրահամի հնազանդությունը եղավ շատ կատարյալ։ Իսկ Քրիստոսի հնազանդությունն արագ էր, քանզի գրված է. «Այն ժամանակ ասացի, ահա գալիս եմ, որովհետև Քրիստոսը չհապաղեց»։ Քրիստոսի հնազանդությունը ոչ միայն արագ էր, այլև խոնար ու անխտիր, զվարթամիտ ու արիական։ Քրիստոս պարտեզում իսկ ասաց. «Հայրիմ, եթե կամենում ես, այս բաժակն ինձնից հեռացրու, բայց ոչ թե ինչպես ես եմ կամենում, այլ ինչպես դու»։ Ինչն է ավելի խոնար, քան սա։ Քրիստոս իր հոր կամքն անվանում է Անուշ կերակուր։ «Իմ կերակուրն այն է, որ կատարեմ նրա կամքը, ով ուղարկեց ինձ, և կապանքների հարվածների մեջ փշի, խաչի և մահվան ժամանակ իսկ իրեն պատրաստակամ է ընծայում»։ Աբրահամն իր պանդխտության ժամանակ չարչարյալ Քրիստոսի օրինակը եղավ։ Աբրահամը պանդխտեց երկրում, ոչ իր, բայց եւ իր, այն է Քանանի երկիրը, որը ժառանգել էին քանանացիները, բայց Աբրահամին եւ նրա ծնունդներին էր խոստացված։ Նմանապես Քրիստոսը հյուր եղավ, բայց յուրայինները չընդունեցին նրան։ Առաքյալի վկայության համաձայն Աբրահամը Քանանի երկրում բնակվեց վրանների մեջ։ Նա իր երկրի մեջ ժառանգություն չընդունեց, ոչ էլ մի ոտնաչափ տեղ։ Նույնպես էլ Քրիստոս, ծնվելով այրում, ամբողջովին աղքատ եղավ։ Ասում է, աղվեսները որ չունեն և երկնքի թրչունները բույն, բայց մարդու որդին մի տեղ չունի, որ իր գլուխը դնի։ Աբրահամն Աստծո հրամանով 10 անգամ փոխեց իր տեղը՝ Քաղդիացիների քաղաքից Միջագետքի խառան դեպի Սյուքեմ, Բեթել, Եգիպտոս, Գերարա եւ այլն։ Ամենից հետո մեռավ Քեբրոնում եւ թաղվեց այն Շիրիմում, որ արծաթով գնել էր ուրիշներից։ Իսկ ինչ եղավ Քրիստոսի ամբողջ կյանքը։ Պանդխտություն։ Մինչև ծնվելը Նազարեթից, որտեղ Սուրբ Հոգու ցղացվել էր, եկավ Լեռնակողմը մաքրելու իր նախաշավի Հովհանեսին։ Լեռնակողմից Նազարեթ, Նազարեթից Բեթխեհեմ։ Բեթխեհեմում ծնվելով 40-օրյա մանուկը եկավ Երուսաղեմ ընծայվելու տաճարին, որոշ ժամանակ անց փախավ Եգիպտոս իրեն հեռու պահելու մանկակոտոր Հերովդեսից։ Եգիպտոսից եկավ Նազարեթ, Նազարեթից Հորդանան, որտեղ մկրտվեց, Հորդանանից Անապատ, Անապատից երեքամյա քարոզության, այստեղ քարոզելուց հետո Հրեաստանում, Գալիլեայի եւ Սամարիայի քաղաքներով, շեներով ու գյուղերով շրջեց։ Ինչ ասել դժվարին այն ճանապարհների մասին, որ ստեղծեց Քրիստոսն իր չարչարանքների ժամանակ Սիոն լեռան վրա, Գեցեմանի պարտեզում, Կայափայի տանը, Պիղատոսի ապարանքում, Կառափնալ լեռան վրա, որտեղ մահացավ եւ օտարի գերեզմանում թաղվեց։

Իսահակն ի տարբերություն Աբրահամի չծնվեց հայրենի երկրում, այլ Գերարայում, օտար տերության մեջ, իսկ Քրիստոս Նազարեթում, իր մոր գավառում չծնվեց, այլ պանդխտության վայրում։ Իսահակի զոհաբերության համար նշանակված վայրը Մովրեի լեռն էր, որը եբրայեցիների մոտ տարբեր խորհուրդներ ունի, իբրև թե նշանակում է դարը կամ զմուրսի լեռ, քանի որ դարը եղավ Աբրահամի ու Իսահակի համար։ Նշանակում է զոհաբերության լեռ, որովհետև այնտեղ Աբրահամն իր որդուն, իսկ Իսահակն իրեն մեծ զոհմատուցեց Աստծուն։ Նշանակում է վարդապետության լեռ, որովհետև այնտեղ Աբրահամը սովորեցրեց իր օրինակով, որ պետք է հնազանդվել Աստծուն։ Նշանակում է տեսիլքի լեռ, որովհետև երրորդ օրն այս լեռը նշաններով ինչ որ բան ցույց տվեց Աբրահամին, ինչ պատճառով նրանից կոչվեց Տերը տեսավ։ Նշանակում է անձրևի լեռ, որովհետև այնտեղ Տերն առատ օրնություն թափեց Աբրահամի վրա։ Նշանակում է անձրևի լեռ, որովհետև այնտեղ Տերն առատ օրնություն թափեց Աբրահամի վրա, եւ լույսի լեռը նշանակում, որովհետև այնտեղ Աբրահամն ու Իսահակը լուսավորվեցին, ճանաչելով Աստծո տեսչության խնամքը։

Այս ամենը հաստատվում է Կառապման լեռան վրա, որտեղ Քրիստոսը զոհաբերվեց։ Կառապման լեռը զմուրսի լեռ է, որովհետև նրա վրա տարվեց Քրիստոսը դառը տանջանքներ կրելու, զոհաբերության լեռ, քանի որ այնտեղ Քրիստոսը զոհաբերվեց, վարդապետության լեռ, քանզի այստեղ Քրիստոսը խաչի աթոռի վրա ցույց տվեց արքայության ճանապարհը, տեսիլքի լեռ, որովհետև Քրիստոսն այնտեղ մեռած տեսնվեց, անձրևի լեռ, որովհետև Քրիստոսի մահվան համար երկնավոր հայրը այնտեղ լինելով օրհնեց ամենայն հոգևոր օրհնությամբ, նաև լույսի լեռ, քանի որ նրա վրա Քրիստոսը խաչվեց որպես աշխարհի լույս, երբ ամբողջ երկիրը խավարի մեջ էր։

Երկնավոր հայրն իր միածին սիրելի որդուն մեղավոր մարդու համար մահվան մատնեց։ Հավիտենական հայրը չխնայեց իր որդուն օտարի մեղքերի համար, եւ Աստված անարգծարաններից անաչառ վրեժ կառնի նրանց մեղքերի համար։ Մեծ է այն Աստծո ձեռքն ընկնելու ահա, ով իր միածին իսկ որդուն չխնայեց մեղավոր մարդու փրկության համար մահվան մատնելու։ Իսկ ինչու գերադասել սարսափելի տանջանքների ճանապարհը, երբ այն արդեն հարթվել է մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի մատնությամբ, խաչելությամբ, չարչարանքներով, ապա եւ հրաշափառ հարությամբ։

0: Հանրայինի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Բարեկամներ, թողարկման ավարտամասում լսենք հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից, հոգևոր խրատներ աստվածպաշտության մասին, կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։
1: Որդիակ, եթե նվիրվում ես տիրոջը ծառայելու, քո անձը փորձությունների պատրաստիր, ուղղիր քո սիրտը, համբերիր և շփոթության մի մատնվիր աղետների ժամանակ, փարվիր տիրոջը և մի հեռացիր, որպեսզի հետագայում բարձրանաս, ինչ էլ որ գա քո գլխին, ընդունիր հոժարությամբ, և հաճախադեպ տարապանքների ժամանակ համբերատար եղիր։ Ոսկին փորձվում է կրակի մեջ, իսկ մարդը տարապանքների բովում։ Հավատա տիրոջը, և նա կպաշտպանի քեզ։ Ուղղիր քո ճանապարհները, և հույսդ դիր նրա վրա։ Դուք, որ երկյուղ եք կրում տիրոջից, ակնկալեցեք նրա ողորմությունը, և մի խոտորվեք, որպեսզի չգլորվեք։ Դուք, որ երկյուղ եք կրում տիրոջից, հավատացեք նրան, և չի կորչի ձեր վարձը։ Դուք, որ երկյուղ եք կրում տիրոջից, ակնկալեցեք բարիքներ, հավիտենական ուրախություն և ողորմություն։ Նայեցեք հին ազգերին և տեսեք, ով հավատաց տիրոջը և ամոթով մնաց, կամ ով մնաց տիրոջ երկյուղի մեջ և հուսահատվեց, կամ ով կանչեց տիրոջը և նա անտես արեց նրան։ Արդարև, Տերը գթաց է և ողորմած, ներում է մեր մեղքերը և փրկում է մեզ նեղության ժամանակ։ Վայ վատթար սրտերին, հուսալքված ձեռքերին և այն մեղավորին, որ քայլում է երկու շավիղներով։ Վայ հուսաբեկ սրտին, որ չի հավատում, դրա համար էլ նա չի գտնի պաշտպանություն։ Վայ ձեզ, որ կորցրել եք համբերությունը, և ինչ պիտի անեք, երբ Տերն այցելի հաշիվ պահանջելու։ Ովքեր երկյուղ են կրում տիրոջից, զանց չեն առնի նրա խոսքերը, և ովքեր սիրում են նրան, կպահեն նրա ճանապարհները։ Ովքեր երկյուղ են կրում տիրոջից, կփնտրեն նրա բարեհաճությունը, և ովքեր սիրում են նրան, կլցվեն նրա օրենքով։ Ովքեր երկյուղ են կրում տիրոջից, նրանց սրտերը պատրաստ կլինեն տիրոջ առաջ, նրանց անձերը խոնար։ Լավ է տիրոջ ձեռքն ընկնենք, և ոչ թե մարդկանց, քանզի ինչպես նրա մեծությունն է, այնպես էլ նրա ողորմածությունը։
0: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 27-ի թողարկումը, հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

0: Սրբերի ու սրբությունների մասին հոգևոր ընկալումներն ու պատկերացումները տարբեր են ու բազմաբովանդակ։ Ոմանց համար սրբություն է հայրենիքը, ոմանց համար ընտանիքը, մայրը, երեխան, ընկերական հարաբերությունները, պատիվը։ Շարքը երկար կարելի է թվարկել։ Հայկազյան բառարանը Սուրբ Բառն այսպես է բացատրում. մաքուր, անարատ, նվիրական, աստվածային, սրբազան, ընտրյալ, ողջախոհ, արդար, երանելի և այլն։ Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարանը Սուրբ Բառի տակ հետևյալ բացատրությունն է տալիս. եկեղեցու կողմից սրբացված անձ։ Հայ-առաքելական եկեղեցու տոնացույցում, օրինակ, նշված է, որ 2022 թվականի նոյեմբերի 6-ը Սուրբ Աբգար նախավկայի և Քրիստոսին հավատացող մեր Անդրանիկ թագավորի կամ դեկտեմբերի 17-ը Հակոբ Մծբնա հայրապետի հիշատակության օրն է։ Ովքեր են սրբերը և ինչ է սրբությունը, ինչպես է մեկնաբանում հայ-առաքելական եկեղեցին սրբերի ու սրբությունների խորհուրդը։
1: Նախ ասեմ, որ եկեղեցում և ընդհանրապես քրիստոնեության մեջ կա համաքրիստոնյական սրբեր և հայ-առաքելական եկեղեցու սրբեր, և Սուրբ Հակոբ Մծբնա հայրապետը, Մարուկի ճգնավորը և Մելիտոս եպիսկոպոսը հայ-առաքելական եկեղեցու օրացույցով նշված է իրենց հիշատակի օրը։ Այդ անձինք են, որ իրենք ապրել են սրբակենցաղ կյանքով, ապրել են Քրիստոսի պատգամով և նաև Քրիստոսի կենդանի Աստծո խոսքը քարոզել են ժողովրդի մեջ, և եկեղեցին նրանց սրբացրել է, և նրանց հիշատակը տոնելը կնշանակի, որ եկեղեցին դրանով և իր հավատավոր ժողովրդը զորանում են բարեխոսությամբ այդ սրբերի, զորանում են Քրիստոսով, և այն եկեղեցինները, որոնք կրում են այդ սրբերի անունը, հիշատակի պատարակ է կատարվում և ուխտագնացությունները տեղի ունեն։
0: Հակոբ Մծբնա հայրապետը համաքրիստոնեական սուրբ է։ Պարթևական ծագմամբ սուրբը Գրիգոր Լուսավորչի հորաքրոջ որդին էր, որը կյանքի ճանապարհ է դարձրել Քրիստոսի շավիղը։ Սքանչելագործ, հրաշագործ Սուրբ Հակոբ Մծբնան սրբերի դասում իր դիրքն ամրապնդել է տիրոջ խոսքն ու փառքը վկայելով։ Նա 325 թվականին մասնակցել է Նիկեայի տիեզերաժողովին, 381 թվականին նախագահել Կոստանդնուպոլսի երկրորդ տիեզերաժողովը։
1: Հակոբ Մծբնա հայրապետն իր կենցաղով ճգնավոր դարձավ, թողնելով ամեն ինչ, որը շրջապատում էր իրեն։ Ինքը կարող էր շատ լավ կյանք ապրեր, շատ լավ ինիկատիվ ունեմ այն կյանքը, որ մեզ համար ընկալվում է աշխարհական ժողովրդի համար, ընկալվում է որպես ցոփ, շվայտ, հարուստ կյանք, բայց ինքը նախընտրեց ժողովրդի աղքատ ժողովրդի հետ ապրել, ճգնավոր կյանքով ապրել, Քրիստոսի խոսքը քարոզել, և նաև այդ ամենը անելով ինքը դարձավ հրաշագործ, սրբագործ մականունը ստացավ, և դրանով իսկ նա դարձավ նաև մեր հայերիս համար նվիրական մի սուրբ, ով նաև ցանկություն ունեցավ բարձրանալու Արարատ լեռը, ի նշան, որ ջրեղեղ է եղել, Նոյան տապանի մասունքը բերելու այն անձանց, ովքեր թերահավատ էին այդ ամենում, և նաև նա արժանահավատ նվիրական մի ծառայություն է մատուցել, Մծբին քաղաքի պաշտպանությունն է կազմակերպել, Պարսիկ հարձակումներից պաշտպանել է Մծբին քաղաքը, և դա կարելի է նմանացնել մեր այս օրերին, որ նաև մենք որպես եկեղեցի մշտապես կանգնած ենք եղել մեր հայրենիքի, մեր եկեղեցու և նաև մեր բանակի կողքին որպես եկեղեցի։ Սա դաստիարակիչ նշանակություն ունի։

0: խոստովանողներ, սրբերի անունով կոչում են եկեղեցիներ։ Սուրբ Հակոբ Մծբնա հայրապետի անունը կրող եկեղեցիներից երկուսն էլ գործում է Արցախում։ Առաջինն Արցախի հենամյա սրբավայրերից մեկն է, Մեծարանից կամ Հակոբավանքը, որը գտնվում է Մարտակերտի շրջանի Քոլատակ գյուղում։ Այստեղ պարբերաբար Աստծո հետ իրենց ուխտն են վերանորոգում թե տեղաբնակ, թե դրսեկ հավատացյալ քրիստոնյաները։
1: Ընդհանրապես աշխարհի տարբեր մասերում տարբեր ձևի են եկեղեցիները անվանակոչել։ Օրինակ ասենք մենք Արցախում շատ ենք առնչում Սուրբ Աստվածածին անունը կրող եկեղեցիների, շատ քիչ են ուրիշ անունները։ Սա յուրահատուկ ձևաչափ է, որ նաև ժամանակին մեր հայրապետները, նաև մեր սրբերը նման նախաձեռնությամբ են հանդես եկել, բայց այսօր ունենք երկու եկեղեցի, որը նշված սրբի անունն են կրում, մեկը Ստեփանակերտ քաղաքում նոր կառուցված եկեղեցի, եւ մեկը պատմական վանք, որը իր կարևոր նշանակությունը ունի ոչ միայն արցախայության, այլ նաև համաքրիստոնյական նշանակություն ունի եւ կարելի է դիտարկել որպես եւ պատմամշակութային նվիրյալ կոթող, եւ նաեւ ինչու՞ չէ նաեւ որպես հոգեվոր մեծ նշանակություն ունեցող կենտրոն։ Եվ այս առումով ուխտավորները պարբերաբար գալով այստեղ, սրբի անունը հնչեցնելով, բարեխոսություն նրա խնդրելով, Աստված իր հովանուտակը նորից վերցնում այդ ժողովրդին, որ այդ սրբի անունով են եկել, եւ եկեղեցին դրանով ուժեղանում, հզորանում եւ պայծառանում է։
0: Սրբի անունը կրող եկեղեցում ուխտի պատարակ կարող է մատուցվել նրա խնկելի հիշատակի տոնին։
1: Պատարակը նույնն է, միայն մենք պատարակի ժամանակ հիշատակում ենք այդ սրբի անունը, պատարակի ժամանակ այդ սրբերի անուններ ենք տալիս, նախորդ մենք նախատոնակ ենք կատարում եւ որ արդեն սրբի տոնն է, պատարակ ենք մատուցում։
0: Ուխտը հավատքի արտահայտման ձև է, բաղձանքի իրականացման նպատակով երթում, որով հավատացյալը դիմում է Աստծուն կամ սրբերին։ Նորին Սուրբ Օծություն Տեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրնությամբ Հակոբ Մծբնա հայրապետի տոնը 2022 թվականի դեկտեմբերի 17-ին հայտարարվել էր համազգային ուխտի օր։ Նորին սրբության օրնությամբ էլ առաջին անգամ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից հերկրպագուսուն Արցախի հավատացյալ հոտի Հակոբավանք պիտի բերվեր Սուրբ Հակոբ Մծբնայի մասունքակիր աճը։ Արկա իրողությունների պատճառով մասունքը չհասավ Արցախ, որն էլ բնականաբար հոգու ներսուզում անելու, ստապ գործելու առիթ ու անհրաժեշտություն է։
1: Տեսնում ենք, որ այսօր Արցախը ինչ վիճակում է գտնվում, թե այս չարաբաստիկ օղակ ինչպես է սխմում մեզ, եւ սա կնշանակի, որ ադրբեջանցիները եւ ադրբեջանի պետությունը շարունակում է իր հայակործան ի հայաթափման ծրագրերը, եւ ինքը չի հեռանա իր ծրագրերից, մինչեւ որ ինքը չհասնի իր նպատակին։ Սա արդեն իսկ մշակված ծրագիր ադրբեջանի կողմից։ Այստեղ մնում է, որ մենք թե ինչպես ենք մենք կարողանում այդ ամենին անդրադարձ ունենալ։ Անշուշտ սրբի մասունքը ահա այս բաներից ելնելով չկարողացանք բերել։ Սա նաեւ, եթե մենք թվարկենք այն ամենը, ինչ որ հոգեբանական տերոր, տնտեսական տերոր, թե ֆիզիկական տերոր, սրա նաև կարելի ավելացնել կրոնական, շեշտադրում տալ, որ նաև մենք կրոնական մեր հավատացյալների ցանկությունը չկարողացանք կատարածել։ Սա նույնպես կարելի է դիտարկել այդ տեսանկյունից, բայց այդուհանդերձ, որ այս մեր ժողովուրդը ապրում է այս շրջափակման մեջ, դա կնշանակի, որ մենք լուրջ մտածելու տեղիք ունենք, եւ պետք է լուրջ անդրադարձ ունենանք մեր մտածելակերպի վրա, մեր հոգեկերտվածքի վրա եւ ինչու՞ չէ նաեւ մեր կենցաղավարության։ Սա գալիս է ասելու, որ մենք պետք է մեկ վարկյան, մեկ ժամ առաջ միավորվենք, սիրենք մեկս մյուսին շատ եւ անդրադարձ ունենանք այն ամենին, ինչ որ բաց ենք թողել, վերարտադրենք նորից, վերալիցքավորվենք, նոր կերպարանք ստանանք, նոր մարդ ձևավորենք մեր մեջ եւ կարողանանք համարժեք պատասխան տալ այս ամենին։
0: Ուխտագենացությունը հավատացյալ մարդու կամ մարդկանց անհատական կամ հավաքական կյանքի հոգևոր դաստիարակման լավագույն միջոցառումներից է, որը դեպի հոգևոր վերածնունդ ծանող ճանապարհն է։ Մծբնա հայրապետի մասունքակիր աճը չհասավ Արցախ, բայց հայցվեց սրբի բարեխոսությունը մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի առջև։ Հայցվեց նաև որվա ուխտի կատարման խնդրանքով Հակոբավանքի հիմնան

0: Ուրոքման ու վերականգնման ծրագրի բարեհաջող ելքով։
1: Հակոբ Հավանքի ծրագիրը իր ընթացքի մեջ է։ Եվ այսպիսի միջոցառումները գալիս են ավելի ոգևորելու մեր ժողովրդին, որ կարողանան ավելի մոտիկից ծանոթանալու այն ծրագրերին, որ դրված է մեր առաջ։ Անշուշտ, խանգարողը միշտ պիտի խանգարի, բայց այն, որ մենք ունենք մեր մտքի, մեր սրտի մեջ և առ Աստված աղոթքով ուզում ենք, որ սա մեկ օր առաջ ավելի շուտ իրականություն դառնա, և Հակոբ Հավանքը ես ասացի իմ խոսքի մեջ, որ դա արցախցիների ազատ կամքի, ազատ ապրելու և առ Աստված նվիրական հավատքի խորհրդանիշ պիտի դառնա Հակոբ Հավանքը։ Եվ կարծում եմ, սա այս նպատակից, այս ծրագրից մեզ ոչ ոք չի կարող շեղել։ Եվ մենք համազգային և համաքրիստոնյական նշանակություն տալու Հակոբ Հավանքին մենք կվերանորոգենք այն, և մեր ժողովրդի համար կդառնա նվիրական մի ուխտատեղի, նվիրական մի սրբավայր։
0: Չնայած գլոբալացում տերմինն իհայտ է եկել 1970-ական թվականներին, շատ գիտնականների կարծիքով այն սկսվել է դեռևս աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների ժամանակաշրջանից և դեպի նոր աշխարհ ճանապարհորդություններից առաջ։ Ոմանք նույնիսկ կարծում են, որ այն սկսվել է Քրիստոսից առաջ 3-րդ հազարամյակում։ Գլոբալացումը տարբեր սահմանումներ ունի։ Այն սահմանվում է որպես այն բոլոր գործընթացների ամբողջություն, որոնց միջոցով աշխարհի մարդիկ միավորվում են մի հասարակության մեջ, կամ որպես աշխարհի խտացում և աշխարհի, որպես մի ամբողջության միասնական գիտակցության մեծացում և այլն։ Ծննդոց գրքում, կարծես, մեզ համար աշտարակի կառուցումն է խորհրդանշում գլոբալացման առաջին արարը, և դա, կարծես, Աստծո ծրագրին հակառակ մի իրողություն էր, որն էլ կանգնեցվեց տեղում, իր իսկ Աստծո կամոք։
2: Համահարթեցումը կամ համաշխարհայնացումը նոր երևույթ չի մեր կյանքում, բոլոր ժամանակներում տեղի ունեցել է, սկսած մարդկության սկզբնավորման պատմությունից։ Բաբելոնի աշտարակաշինությունը, դրանից հետո տարբեր այլ զորավարների, հատկապես ոմանք մշակութային ճանապարհով, որոշները կրոնական ճանապարհով, որոշները ռազմական ճանապարհով, մինչև 20-րդ դար, 21-րդ դար, մինչև մեր օրերը, անընդհատ այդ գործընթացները տեղի են ունենում։ Որոշ առումներով այդ գործընթացների, եթե չասեմ ամբողջությամբ, ընդհանրական խորագիրը մարդկության կյանքի բարելավումն է։ Այս պաստառի ներքո են հանդես գալիս։ Ամեն ժամանակաշրջան իր յուրահատուկ բնութագիրն ունի, բայց ինչպես միշտ ասել են, 21-րդ դարը իրավունքի բացարձակեցման ժամանակահատվածն է։ Եվ երբ մենք նայում ենք 91 թվականից հետո սկսած այդ Պարսից ծոցի պատերազմից հետո ռազմական ներխուժումները դեպի արևելք, տեսնում ենք, որ զենքի հետ միասին նաև հոգևոր մշակութային համահարթեցման գործընթացը գնում, անշուշտ նպատակ ունենալով տնտեսական շահերը և ընդհանրապես հիմքում, բոլոր ժամանակներում հիմքում տնտեսական շահերն է, տնտեսությունն է, այսինքն նյութական շահն է, ինչպես կարողանան այդ իրավիճակում կամ այդ ժամանակահատվածում տվյալ հեգեմոն իշխանություն ունեցող տիրապետող ուժը ստանալ առավելագույն նյութական կամ տնտեսական օգուտները, անկախ նրանից, թե որտեղ է գտնվում նա կամ որտեղ են դրանք իհայտ գալիս։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ 91 թվականից հետո ռազմական միջամտություններին զուգադիր նաև կրոնական մշակութային ներթափանցումները մեր կյանքում։ Բոլոր ժամանակներում նույնն է, բոլոր ժամանակներում, թեպետ իրենք հանդես են գալիս այս գլոբալիստները կամ համահարթեցման ջատագովները, հանդես են գալիս մարդասիրական պաստառների ներքո, ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, հավասարության և այլն, և այս բոլորը ներկայացում են որպես բարիք, բայց խորքում նրանց հասնելու ճանապարհը ուղղակիորեն ոչնչացնել այն բոլոր ազգային, մշակութային, հոգևոր գույն և երանգ ունեցող միավորները, որ որևէ կերպով կարող են խոչընդոտ հանդիսանել այս համահարթեցման գործընթաց։
0: Գլոբալացման գործընթացի նպատակով եղանակներից մեկը տարբեր, այդ թվում և հոգևոր կամ կրոնական կազմակերպությունների ձևավորումը, ներթափանցումն ու ակտիվ գործունեությունն է թիրախավորված վայրերում։
2: Այսօրվա ժամանակահատվածում պարզ վերցրեք սոցիալական ցանցերը։ Սոցիալական ցանցերը ստեղծված են իբրև մարդկանց սոցիալականացնելու, ավելի հանրայնացնելու, բայց խորքում ստացվում են հակառակ պատկերը՝ մարդկանց մեկուսացնելու, ատոմիզացնելու։ Եվ նույն պրոցեսն է սա, նույն տրամաբանությունը, այդ բոլոր երևույթները, որ գոյություն ունեն, դրանք ոչ թե բաժանարար գծեր են, այլ քանդելու համար այն պատնեշները, այն հոգևոր ամբողջականությունը, որը կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ համահարթեցման կամ գլոբալիզացիայի այս ամբողջ պրոցեսին։ Հիմա, եթե բազմաթիվ աղանդավորական, կրոնական տարբեր միավորներ կան, դրանք ինչ են անելու, դրանք ուղղված են լինելու ազգին նկարագիր է ինքնությունը կրող եկեղեցին խոցելու կամ քայքայելու։ Նպատակը դա է, երբ որ այդ պատնեշ հոգևոր փլեց, համահարթեցումն էլ ավելի հեշտ կլինի, բոլոր առումներով էլ ոչ մի արգելք ու խոչընդոտ չի լինի, ինչպես նաև համայնական միավորները բոլոր, համայնք ներկայացնող, դրանց մեկը ընտանիքն է, ընտանիքն էլ այսօր թիրախ, դպրոցն էլ այսօր թիրախ, մանավանդ COVID-ի շրջանին պարզվեց, որ կարելի է նաև տնից դասեր անել, կարելի է նաև անպայմանորեն չի, որ դպրոց գնան, բայց չէ, որ դպրոցը միջավայր է ստեղծում, համայնք է ստեղծում, հարաբերություններ, շփումներ, փաստորեն այդ բոլորը վերցվում է, և այդ բոլորի քայքայումը այդ միավորների համայնական բերում է ընդհանրական համահարթեցման, պատկերը շատ հստակ ու պարզ է։
0: Տարբեր դարաշրջաններում տարբեր աշխարակալների երազանքը մի ընդհանուր իրականություն ստեղծելն էր, որը շարունակվում է առ այսօր։ ԽՍՀՄ կայսրության փլուզումից հետո անցել են տասնամյակներ, բայց ներկայումս ամեն ջանք գործադրվում է նախկին հանրապետություններին նորից մի թևիտակ հավաքելու գաղափարն իրագործելու համար։
2: Խորհրդային միությունը ինքը հենց դրա լավագույն արտահայտություններից մեկն է։ Այդպիսին է նաև Եվրոմիությունը։ Այսինքն բոլոր այսպես զանգվածային միավորները, որոնք աշխարհում գործում են, տեղի ունենում են, ի վերջո բերում հասցնում են այդ նպատակին։ Մեզ թվում է, որ բոլոր երկրներում կամ այդպիսի միավորումներում ի վերջո գոյություն ունի առանձնահատկություն, բայց կարևորը, թե վերջնանպատակն ինչ է։ Սկզբնանպատակը տնտեսական շահն է բոլոր տեղերում, անխտիր, բայց ինչ է նաև վերջնանպատակը։ Եվ եթե այստեղ այս միությունների մեջ, օրինակ, այդ մեծ սովետական միության մեջ հավատքի, հոգևոր կյանքի զգացողությունը լիներ, միգուցե պատկերը տարբեր լիներ, բայց քանի որ ընդհանրական կուրքի պաշտամունքի շուրջ են հավաքված, այսինքն բոլորի ընկալումները, զգացումները, ուսուցումները, դրանք կլինեն մշակութային, ներազգային եւ այլն, կապված են մի կենտրոնի եւ այդ կենտրոնի հետ առնչվող կուրքի հետ, այսինքն արժեքները այնտեղից են գալիս։ Եթե մենք խորհրդային ժամանակ հայոց լեզու ենք ուսանում, անպայմանորեն մեջբերում կար, որ Engels-ն ինչ է ասել կամ Lenin-ն ինչ է ասել լեզվի մասին, ֆիլմի քննարկում լիներ կինոյի մասին, այսինքն այդ գաղափարաբանական պրիզմայի ներքո էր գնահատում քո ով լինելը, ոչ թե քո ով լինելը դու խորքում կարողանում ես ճանաչել։ Անշուշտ շարժումները տանում էին նրան, որ եթե ոչ այսպես լայնամասշտաբ ընդվզումների, բայց որոշակի իմաստով մարդիկ փորձում էին պահել այն ինքնատիպ նկարագիրն ու տեսակն ու գույնը կամ ժառանգությունը, որ իր ազգին էր յուրահատուկ, ես նկատենով սովետական միության ազգերի մեջ, նույնը այսօր Եվրոպայում, նույնը աշխարհի որևէ անկյունում, և Եվրոպայում էլ որքան որ կա այդ միութենական շարժումը, այնքան էլ կա ազգային հոգևոր նկարագրով ինքնատիպ ներկայանալու ձգտումը։
0: ԽՍՀՄ հիմնադրումից հետո խորհրդային երկրում փակվեցին գրեթե բոլոր եկեղեցիները, Աստծո անունն արտաբերելն արդեն իսկ կասկածների, հետապնդումների, ազատազրկումների առիթ կարող էր դառնալ, բայց բազմազգային երկրի գաղափարախոսության հիմքում, որքան էլ տարօրինակ, սուրբ գրային պատվիրաններ էին։
2: Անկեղծ, աշխարհում որևէ բան կա, որևէ երևույթ, ինտերնետն էլ աստվածաշնչից կա մի երևույթ, որ սուրբ գրքից չի ծնվել, գաղափար կլինի, գործողություն կլինի, երևույթ կլինի։ Ինչ որ ուզում եք, դա չի նշանակում, որ աստվածաշնչից օգտվողը կամ աստվածաշունչը կիրառողը անպայման հետևում աստծո խոսքին կամ պատգամին։ Կարող է դա որպես օրինակ վերցնեն, իրենց մտածումներին համապատասխանել, ոչ թե իրենք համապատասխանեն աստվածաշունչի մտածումներին։ Սա է տարբերությունը ուղղակի։
0: Թվում է, գլոբալացման ընդդիմադիրներից հայերն առանձնանում են։ Հավանաբար այն պարզ պատճառով, որ փոքր երկրներն ավելի շատ են տուժում այդ գործընթացներից։
2: Աշխարհում շարժումներ շատ կան եւ ավելի մեծ ծավալով կան։ Անշուշտ մենք մեր բաժինն ունենք, մեր բաժինը հիմնական իմաստով կապված է մեր հայրենիքի ազատագրության հետ։ Մի առիթով ասել եմ, մեր հողը եւ մեր հոգին միաձույլ են։ Եթե մեր հոգին վնասված է, մեր հողը կվնասվի։ Նույն եթե մեր հողն է վնասված, մեր հոգին է վնասվում։ Բայց առաջինն է ավելի կարևոր, որովհետև այդ վնասը եւ վերականգնումը նպաստելու է տան վնասին կամ վերականգնմանը։ Սա շատ կարևոր է եւ մեզ համար, ինչու ենք մենք այսօր ցավի մեջ ապրում։ Մեր տղաների զոհաբերությունը շատ հաճախ կորուստ են համարում, որը ես չեմ համարում կորուստ, այլ համարում եմ հաղթանակի ճանապարհին իրենց ինքնընծայումը, որը յուրաքանչյուրիս բաժինն է։ Չենք կարող մենք իրենց օտարել մեզանից եւ ասել իրենք արեցին լավ եւ անցնենք առաջ։ Բայց ինչու է ցավը շատ ավելի խորն ու մեծ, որովհետեւ իրենց կյանքի հետ միասին նաեւ հայրենիքի կորուստ ունենք։ Այսինքն իրենց կյանքի հետ միասին նաեւ հողի տան կորուստ ունենք այսօր։ Այդ վերականգնումը մեզ կբերի բոլորիս պատվի եւ արժանապատվության վերականգնման։ Դա միայն հողի, հողատարածքի պայքար չէ, սա գոյության պայքար, միևնույն ժամանակ պատվի, արժանապատվության, ժառանգության, ինքնության, կենսագրության պայքարը։ Եվ այդտեղ նաեւ որոշակի իմաստով ես միշտ ասել եմ, որ մենք պետք է գործենք որպես մոռացված ազգ։ Այս սկզբունքով պետք է գործենք։ Մենք մեր ներսը պետք է զորացնենք, որովհետև դրսի հարցակումները կլինեն համարտեցման, գլոբալիստական եւ այլն ճանապարներով տնտեսական, տեսեք ինչ է տեղնում, ամբողջը տնտեսական շահերի հետ է կապված։ Կեղծավոր, կեղծավոր բոլոր երկրներն ու բոլոր միություններն ու կողմերը, կլինի արևմուտ, կլինի արևելք, կլինի Ամերիկա թե Ռուսաստան, բոլոր կողմերը հայտարարություններ անելով հանդերձ նաև գնում են որոշակի տնտեսական գործարքների մեր ճշնամիների հետ։ Շատ պարզ է այդ պատկերը, շատ պարզ։ Հիմա ով ինչ շահ ունի, մենք այդ շահի տակ ենք մնում, բայց մենք չենք ձևակերպում մեր շահն ու մեր նպատակը, որն է մեր գործողությունների ծիրը, նպատակը։ Ընդհանրապես մենք որպես ազգ, որ այս տարածաշրջանում, այս հայրենիքում ապրում ենք, ի՞նչ նպատակ ենք սահմանել մեզ համար։ Սա ամենակարևոր խնդիրն է։ Եվ մեր դիմադրություն կոչվածը պետք է լինի նպատակի սահմանումից բխած։ Միգուցե կարիք չկա, որ մենք այստեղ ապրենք։ Ինչու պետք է ապրենք։ Միգուցե, ի՞նչ իմանամ, Մադագասկարում ավելի լավ է մեզ համար։
0: Համառորեն գլոբալացվող աշխարհի սպասումները Հայաստանից գուցե հիմնավորված են, բայց նաև երկիրը պետք է կարողանա անսասան պահել իրեն ընծայված տեղն ու դիրքը։
2: Միգուցե Հայաստանը ուզում են դարձնել զուտ հանքային երկիր առանց բնակիչների, միգուցե Հայաստանը ուզում են դարձնել զուտ տարածք անցնելու համար, այսինքն ճանապարհներ, միգուցե ուզում են դարձնել զորքերի կուտակման վայր, այսինքն բանակատեղի։ Հազար մի բան կա, որ մենք չգիտենք, գոնե մեզ ասանելի չի, բայց մեկ բանը հստակ գիտենք, որ մենք կոչված ենք պայքարի։ Եվ չեն կարող կեղծ օրակարգերով, կեղծ օրակարգերը պարալիզացնում են, հիվանդություն է դա, դա ուղղակիորեն ոչնչացնում է, նույնը հոգևոր կյանքումը, հոգևոր կյանքը խաղաղություն չունի, խաղաղության ձգտում ունի, իսկ այդ խաղաղության ձգտումը ենթադրում է միշտ կոնֆլիկտ, չի կարող այլ կերպ լինել, խաղաղությունը պատերազմի հետ է կապված, եւ մեր լեզուն ամենաիմաստունն է այդ իմաստով, այդ բառը խաղաղություն, լիքը պատերազմ ունի իր մեջ, հենց մեր լեզվում, որը ենթադրում է նաեւ, այդ սեմանտիկը ենթադրում է նաեւ, որ սա ձգտումը անընդհատ շարժ է ենթադրում, դա ստատիկ վիճակ չի, պարզ կանգնած այսօր խաղաղության դարաշրջան կնքենք ու անցնենք առաջ, լավ ապրենք, ինչպես պետք է լավ ապրեք, երբ որ ձեր եղբայրները այլևս ձեզ հետ չեն, ինչպես պետք է լավ ապրեք, երբ որ ամբողջ հայրենիքի մեծ մասը կիսված է, այն ժառանգությունը, որ հայրը թողել է քեզ, գողացված է, ինչպես պետք է լավ ապրես, երբ որ պատված զրկված ես ապրում, դա ինչ օրակարգ կարող է լինել, չի կարող ունենալ, հետևաբար սա նշանակում է նպատակ չկա, իսկ նպատակի բացակայությունը նշանակում է հիվանդություն, պարալիզացում, եւ սա շատ սուրգրային պատկեր է, շատ մեզ համար, այսինքն այդ իրավիճակը, երբ մենք գնահատում ենք, մենք պետք է մեզ գնահատենք առաջին, էլի եմ ասում, գործելու որպես մոռացված ազգ, անկախ նրանից աշխարհը ինչ է մեզ ուզում թելադրել, մենք ինչ ենք ուզում թելադրել աշխարհին,

Հիսուս ոչ միայն բերում է մանանեխի հատիկի օրինակը, ցույց տալու համար, թե ինչպես պետք է հավատալ, այլ ինքն իր կյանքի օրինակով է վկայում այդ հավատի մասին։ Հիսուս կարելի ասել մեր հավատքի մեծագույն ուսուցիչն է։ Այդպես նրան բնորոշում էր 2-րդ-3-րդ տարի եկեղեցու հայրերից Կղեմես Ալեքսանդրացի, օգտագործելով պետագոգ բառը, մանկավարժ, վարդապետ, ուսուցիչ։ Եվ այդ հավատքի ուսուցումը նա անում էր հետևյալ կերպ։ Նախ, Հիսուս վստահելի էր։ Ոչ միայն իր վարդապետությունը քաղում էր աստվածային ճշմարտությունից, արդեն ինքնիսկ անձնավորված աստվածային ճշմարտությունն էր մարդեղացյալ։ Ասել է, թե այն, ինչ խոսում էր, համապատասխանում էր ճշմարտությանը բացարձակ իմաստով, այլ նաև խզվածք չէին նկատում լսողները նրա խոսքի և գործի միջև։ Հիսուս հանդես էլ գալիս որպես մեկը, որի մեջ մարդիկ պարակտվածություն չէին տեսնում։ Այդպես նրան փորձում էին ներկայացնել հակառակորդները, որոնք ոչ մի փաստարկ չունենալով պարզապես մարտնչում էին ճշմարտության դեմ։ Նրան մեջ իբրև չար ոգի տեսնելով և չար ոգիների իշխանին, այսպես ասած, ծառայելու։ Եվ Հիսուս հենց այդ օրինակներ բերում է, ասում է, եթե իմ մեջ չար ոգի կա, և ես գործում եմ չարիքի դեմ, նշանակում է, այստեղ կա պարակտվածություն, իսկ մի թագավորություն, մի տուն, որը պարակտված է, չի կարող երկար գոյություն ունենալ։ Ընդհակառակը, իմ մեջ պարակտվածություն չկա, խզված չկա, որովհետև ես գալիս եմ ճշմարտությունից և այդ ճշմարտությունն եմ ձեզ փոխանցում։ Ինչը ձեր մեջ է խզվածք առաջացնում, որովհետև դուք ասում եք մի բան, անում եք մեկ ուրիշ բան։ Հիսուս ներողամիտ էր բոլորի հանդեպ, բայց շատ խիստ էր իր դատաստանի հեռանկարի մեջ ուղված կեղծավորությանը, երբ տեսնում էր խոսքի և գործի այդ խզվածք։ Մինչդեռ մարդիկ, երբ տեսնում էին Հիսուսին, զգում էին այդ վստահելիությունը, և այդ վստահելիությունից էլ բխում էր նրա իշխանությունը։ Ինչ էին ասում։ Ասում էին, սա վարդապետում է իշխանությամբ, ոչ ինչպես մյուս վարդապետները։ Այսինքն վստահելի է, որից և հեղինակավոր է։ Խոսքը արժեք է ստանում այն դեպքում, երբ համապատասխանում է նրա կյանքին, նրա գործին, նրա վկայությանը։ Իդեպ, սա շատ կարևոր է, հատկապես մեր մանուկների դաստիարակության ժամանակ։ Երկրորդ, Հիսուս հավատքի ուսուցիչ էր ինքնա ունայնացման միջոցով։ Ինքն իրեն խոնարեցնում էր հնարավորություն ստեղծելով հանդիպման, իրական հանդիպման։ Չէր ուսուցանում վերացական ճշմարտություններ, այլ ուսուցանում էր ճշմարտություններ, որոնք կյանքին վերաբերող է, կենցաղին վերաբերող է, մարդուն վերաբերող է, մարդու անմիջական կարիքներին վերաբերող է։
եւ սա էր նաեւ Հիսուսի եւ մարդկանց հանդիպման գլխավոր գրավականներից մեկը։ Հիսուս հանդիպում էր բոլորին առանց խտրականության, անկախ նրանից, որ որոշներին նաև հանդիմանում էր, հատկապես երբ տեսնում էր կեղծավորություն եւ հատկապես երբ տեսնում էր գիտակցված մարտնչում ճշմարտությունների դեմ։ Բայց ընդհանուր առումով Հիսուս մարդուն հանդիպում էր որպես մարդու, չէր բաժանում դասերի, կատեգորիաների, տեսակների։ Հիսուս ոչ միայն հանդիպում էր արդարներին, օրինակ Նաթանայելին, որի մասին վկայում է ասելով «Ահավասիկ մի իսրայելացի, որի մեջ նենգություն չկա»։ Այլ նաև մեղավորներին, ինչպես մաքսավորները, պոռնիկները, ավելին գնում էր սեղանակից էր դառնում նրանց հետ։ Գիտեք, ժամանակի հրեայի համար սեղանակից լինել մեկին նույնն էր, որ մեկի հետ գնալ աղոթատուն, սինագոգ ժողովարան աղոթելու Աստծո խոսք լսել։ Ամեն մի քիչ սեղան չէին նստում եւ հաց չէին կիսում։ Հաց էին կիսում նրանց հետ, որոնց համարում էին ընկեր, մերձավոր։ Եվ Հիսուս գիտեր հասկանալ նաև այդ մարդկանց լեզուն։ Հիսուս, երբ հանդիպում էր այդպիսի մարդկանց, փորձում էր նրանց մեջ տեսնել մարդուն որպես իրեն հավասար մեկի արժանապատվությամբ։ Մեկի, որը մաս է կազմում մարդկության, մեկի, որը Աստծո պատկերն ունի։ Եսեք մենք շատ հաճախ ասում ենք, եկեք գնանք օգնենք կարիքավորներին եւ հարցնում ենք, ովքեր են կարիքավորները, մատնանշում ենք, ահա վասիկ սրանք կարիքավորներն են։ Եվ այդ մարդկանց մենք մի տեսակ մտցնում ենք ինչ-որ մի շրջանակի մեջ։ Ահա վասիկ սրանք հիվանդներն են։ Հիսուս շատ լավ գիտեր, որ այդ մարդը աղքատ է, շատ լավ գիտեր, որ այն մյուսը անդամալույց է, շատ լավ գիտեր, որ այն մյուսը դիվահար է։ Այդ մարդու այդ կողմը հաշվի էր առնում, բայց այդ մարդուն չէր վերածում աղքատին աղքատի, անդամալույցին անդամալույցի, պոռնիկին պոռնիկի։ Այս երևույթը ես հատկապես շատ նկատեցի բանտային ծառայության ընթացքում, երբ փորձում էի հանդիպել դատապարտյալների, ասենք լսում էի այսպիսի արտահայտություն. «Լավ, այսուր խարդախը»։ Այսինքն մի տեսակ խարդախություն է արել, քրեական հոդվածը, որով դատապարտվել է, խարդախություն է։ Բայց մենք նրան նայում ենք, այդ մարդու պատկերը հավասարեցնելով խարդախության հետ։ Միշտ Հիսուս այդպես չէր անում, ավելին, Հիսուս ինքն իրեն նույնացնում էր նրանց, ասում էր, «Քաղցած էի եւ ինձ հաց տվեցիք»՝ նկատի ունենալով աղքատին, որին օգնում են, «Հիվանդ էի եւ ինձ այցի եկաք»՝ նկատի ունենալով հիվանդին, որին այցի են գնում։ Եվ հետևապես մեր հանդիպումն էլ մարդկանց Հիսուս մատնանշում է հենց այս բնույթը, որովհետև հանդիպել որևիցե մեկին, դա նշանակում է նրա մեջ տեսնել մեզ, ինքներս մեզ, մենք ավելի լավը չենք։ Հիսուս, երբ հանդիպում էր մեկին, որը հավատքի փնտրտուքի մեջ էր, փորձում էր բացահայտել եւ զարգացնել այդ հավատը։ Եվ երբ օգնում էր որևիցե մեկին, ասենք բժշկում էր, ասում էր, «Քո հավատքը քեզ բժշկեց»։
արժևորելով այն հավատքը, որ կա մարդու մեջ։ Մարդու մեջ կա հավատք ի ծնե, որպես պարգև այդ կարողությունը։ Բայց մյուս կողմից դա ամենօրյա ջանք է պահանջում, որպեսի այդ հավատքը անընդհատ դիմագրավի փորձություններին։ Այստեղ է, որ մենք հանգում ենք այն եզրակացման, որ հավատքը մեկ անգամ ընդմիշտ ձեռք բերելիք կամ հասնելիք հանգրվան չէ։ Հասանք, վերջ, մենք հավատացյալ ենք։ Յուրաքանչյուր հավատացյալի կյանքում հավատն ու անհավատությունը միաժամանակ գոյություն ունեն։ Եվ ամենօրյա ջանքն է հավատքի ուժով, Աստծո շնորհով հաղթելու անհավատության փորձությանը։ Եվ վերջում ամենակարևոր կողմը հավատքի կյանքի։ Մեզ համար հեշտ է ասել, որ մենք Աստծուն հավատում ենք, թեպետ իրականության մեջ ինքնախաբեությամբ ենք զբաղվում։ Այլապես Հիսուսի բերած օրինակով, եթե հավատք ունենայինք մահանեխի հատիկի չափ, այսինքն աննշան, մեր կյանքը աչքի կընկներ մեծ իրագործումներով, որտեղ մանանեխի հատիկը, երբ որ ծառ է դառնում, վիթխարի մեծ ծառ է լինում։ Մենք իրականում չենք հավատում և վստահում մեկս մյուսի։ Հիսուս, երբ մոտենում էր խաչի իրականությանը, մի վերջին կտակ թողեց իր աշակերտներին վերնատան, ասաց՝ սիրեցեք իրար, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Իսկ սիրո առանցքը, հավատն ու վստահությունը մեկը մյուսի հանդեպ։ Հիսուս իր աշակերտներին ընտրելով, նկատի ունենալով նույնիսկ հավատի տկարությունը, վստահեց մի հսկայական առաքելություն, որ էր քրիստոնեության տարածում։ Մանանեխի հատիկի օրինակ այստեղ է ցայտուն երևում։ 12 օգանոց մի խումբ Աստծո շնորհով կարճ ժամանակում ամբողջ ռոմեական կայսրությունը վերածեց քրիստոնական հավատքի դաշտի։ Այն աստիճան արիամբ ողողվեց, արիամբ ոռոգվեց, բայց 3 տար հետո արդեն սկսեցին երկրները, առաջինը մեծ հայքը, պետական մակարդակով ճանաչել որպես կրոն քրիստոնեությունը։ Պետական մակարդակով կրոն հրճակվել է հռոմեական կայսրության սահմաններում 380-81 թվականների։ Բայց այս մանանեխի հատիկի հավատն էր, որ հսկայական ծառի վերածվեց։ Բայց առանցքը մեկը մյուսի հանդեպ այդ վստահությունն է։ Առանց այս վստահության պարտկությունը ապագա չի կարող ունենալ։ Նույնիսկ այս գիտակցությունը ունեն աթեիստները։ Ես կուզեմ աթեիստ տեսաբաններից մեկին վկայակոչել։ Առանց նոր մարդկանց ծննդյան, որոնք հաջորդելու են նախորդ սերնդին, մարդկությունը իր բնական կործանմանը կհանգի, որովհետև հավատալու կարողությունն է որոշում մարդկության ապագան։

0: Ողջախոհությունը քրիստոնեության մեծագույն առաքինություններից է։ Ողջամտության հոմանիշը առողջամտությունը, քրիստոնական բառապաշարում ենք ավելի շատ ողջախոհություն բառն ենք օգտագործում, եւ առողջամտությունն էլ իր հերթին մեզ ցույց է տալիս, որ պետք է հիվանդակին մտքերից հեռու մնանք։ Եթե ուրشادի լինենք ինքներս մեզ կամ տարբեր մարդկանց հետ զրույցներում, կտեսնենք, որ իրենց միտքը կամ մեր միտքն էլ մեզ հաճախ դեպի անցյալ եւ ապագա է տանում։ Մենք հաճախ ընկնում ենք երևակայության ոլորտը, անհանգստանում ապագայի մտահոգություններով, նպատակների հետ կապված արգելքների տագնապներով, նաև հիշողությունների մեջ ենք ընկնում, ինչպիսի տպավորություն թողեցի այսինչ մարդու մոտ, արդյոք անախորժությունը ծագում էր այսինչ խոսքից, այսինչ պատվարմունքից, այսինքն մտքերը պետք է վերահսկել, որովհետև դրանք շատ հաճախ խառնաշփոթ են հիշեցնում մարդուն գցելով երևակայությամբ մեկ դեպի ապագա, ընտերի անհանգիստ մտահոգություններով, եւ մեկ էլ դեպի անցյալ մարդկանց հետ կապված տարբեր հիշողությունների առընչությամբ։ Երբեմն մարդիկ ավելի շատ մտածում են ուրիշ անձերի հաջողանալու, քան Աստծուն հաջողանալու մասին, եւ այստեղից է գալիս նաեւ անցյալի հետ կապված այդ մտահոգությունները։ Մենք պետք է կենտրոնանանք նաեւ աղոթքի ժամանակ ներկայի վրա, աղոթքն էլ է սա մեզ ցույց տալիս, որպեսզի հանգիստ մտածելակերպի մեջ ունենանք հաղորդակցություն Աստծո հետ։ Ողջախոհությունը եւս պահանջում է այսպիսի հանգստություն, մտքերի ոլորտում ներդաշնակություն։ Եթե հնար լիներ ինչ որ մի ձևով միացնել մարդկային մտքերում եղող ցայնը, ապա գուցե շատերի հետ կապված ժխոր եւ աղմուկ լսվեր, որովհետեւ մարդը մեկ ունենում է մենախոսություն ինքն իր հետ, մեկ երկխոսություն, եւ շատ հաճախ էլ տարբեր մտապատկերների հետ կապված իր երևակայության մեջ տարբեր անձեր է պատկերացնում եւ նրանց հետ մտնում վիճաբանությունների բանավեճերի հետ։ Ուրեմն սա բավականին մարդուն քրիստոնյային հեռացնում է ողջախոհությունից։ Երբ որ մենք խոսակցություն ենք ունենում հոգեորականներս տարբեր հավատացյալների հետ, ապա նրանց մտահոգություններից մեկն է անիմաստ տագնապները։ Մարդիկ կան, որ ասում են, տագնապի մտատանջության ճշվածության զգացում ունեն, հաճախ առանց պատճառը գիտակցելու։ Այսինքն, սա էլ գալիս է նրանից, որ վերահսկողություն չկա մտքերի վրա, եւ տարբեր անցուդարձերը մարդկանց գցում են այսպիսի վիճակի մեջ։ Ավետարանը մեզ վերում է բարի լուրը եւ մեզ սովորեցնում ապրել բարի լուրի լավատեսության համաձայն։ Ամբողջ Աստվածաշունչը մեզ բերում է բարի լուր, Աստծո զորակցության, օգնության, նեղություններից դուրս բերման։ Եվ մենք պետք է նաև հիշենք Պողոս Առաքյալի խոսքը, որն ասում է ամեն ժամ ուրախ եղեք։ Մեկը կարող է հարցնել, թե ինչպես ուրախ լինենք, թեկուզ առաքյալն է ասում, մանավանդ մեր ազգին, մեր հավաքական կամ անձնական կյանքին պատուհասած այս դժվարին ներողություններից հետո, պատերազմի արհավիրքներից հետո, դժբախտություններից հետո, եւ մեկը կարող է հարցնել, թե ինչպես ուրախ լինենք Պողոս Առաքյալի ասացի համաձայն։ Բայց սա նախ եւ առաջ հոգեբուր ուրախությունն է վերաբերում, ուրախությանն է վերաբերում։ Մենք կարող ենք տեսնել, որ շատ հաճախ քարոզներ կան, որ կենտրոնանում են հիմնականում վշտի եւ ողբի վրա, այսինքն մեղքերի համար վշտանալու, ողբի մեջ գտնելու, ապաշխարության այդ ողբի մեջ մնալու, եւ ոչ միայն այդպիսի քարոզներ, այլ եւ բազմաթիվ հավատացյալներ կենտրոնանում են այդ հոգեվիճակի վրա։ Դրա համար մեր եկեղեցիներում ավելի հաճախ կարող ենք տեսնել տխուր հավատացյալների։ Իհարկե ես սա չեմ ընդհանրացնում, բոլորի վրա չտարածենք այս երևույթը, բայց սա մի երևույթ է, որ իրոք գոյություն ունի։ Մենք պետք է հասկանանք որպես քրիստոնյա, որ քրիստոնեական կյանքը չի ավարտվում խաչի մոտ, չի ընդհատվում խաչի մոտ, այլ անցնում է խաչից անդին, անցնում է դեպի հարություն, եւ որքան որ նեղություններ ունեցել ենք, հիմանդություններ ունեցել ենք, կամ փորձությունների մեջ ենք եղել, ապա Աստված մեզ օգնել է այդ նեղությունները հաղթարելու, օգնել է այդ հիվանդություններից դուրս գալու, մեզ տվել է հաջողություններ, ձեռքբերումներ։ Ահա ավետարանի հասկացությունը սա է, որ մենք պետք է օգտագործենք մեր կյանքում, որովհետև եթե դրանից հեռանում ենք, ապա հեռանում ենք նաև ողջախոհությունից։ Այս ավետարանի բարի լուրի հասկացության համաձայն է, որ պիտի ապրենք եւ պիտի մնանք նաև այսպես ողջախոհության սահմաններում։ Ողջախոհ մարդը նման է այգեգործի, որը անընդհատ իր այգուց մոլախոտերը հանում է եւ դեն գցում, որպեսզի չվնասի այնտեղ եղող ծաղիկները, չվնասի այնտեղ եղող բույսերը եւ պահպանի իր պարտեզի գեղեցկությունը։ Այդպես է նաեւ միտքը։ Միտքը եւս նման է այգու, որտեղ տարբեր մոլախոտեր են աճում փոխաբերական իմաստով։ Մենք այսօր հաղորդակցվում ենք տարատեսակ աղբյուրների, լինենք դրանք տեղեկատվական, ֆիլմեր, հոլովակներ, համսոցիալական ցանցեր, և ընդտեղից շատ անցանկալի պատկերներ կարող են ներս սողորսկել մտավոր միջավայր։ Եվ շատ ուշադիր պետք է լինենք, որպեսզի այդ մտքերը չարմատավորվեն մտավոր աշխարհում։ Անընդհատ պետք է այդ մտքերը քաղել, դուրս գցել, որպեսզի մեր մտքի այդ պարտեզը նույնպես գեղեցիկ և ներդաշնակ մնա, այսինքն ողջախոհությունը պահանջում է համառ աշխատանք մտքերի վրա, համառ հսկողություն, որպեսզի այդ մտքերը կարողանանք կարգավորել, ներդաշնակության բերել։ Շատ հետաքրքիր է Աստվածաշնչի երրորդ թագավորության գրքում Եղիա Մարգարեի հետ կապված պատմությունը։ Աստված նրան կարգադրում է բարձրանալ լեռը, այնտեղ իրեն մի պատգամ հաղորդելու համար։ Եվ երբ որ Եղիան պիտի բարձրանալ, ապա Աստված նրան տալիս է նշանը, որտեղ է Աստվածային ներկայությունը։ Եվ Աստված ասում է. «Կլինի սաստիկ հողմ, ուժգին քամի, որ անգամ ժայռեր կարող է պոկել, այնտեղ չի Աստված»։ Կլինի երկրաշարժ, այսինքն երկիրը կշարժվի, կդղրդա, Աստված դարձյալ այնտեղ չէ։ Կրակել կթափվի երկնքից, դարձյալ Աստված այնտեղ չէ։ Այնուհետև ասում է. «Կլսես մեղ մոթի ձայն, այդտեղ է Աստված»։ Այսինքն Աստված խառնաշփոթի, ժխորի, հակառակությունների մեջ չի լինում, Աստվածային ներկայությունը այդտեղ չկա։ Եվ մեղմության մեջ է Աստծո ներկայությունը, և սա ոչ միայն արտաքին իրողություններին է վերաբերում, այլև Եղիա Մարգարեի հետ կապված այդ պատմությունը, երբ որ մենք փոխաբերում ենք մեր աշխարհի հետ կապված իրողություն, ապա տեսնում ենք, որ Աստվածային ներկայությունը մտքի հանդարտության և մեղմության մեջ է։ Սա նշանակում է, որ եթե մենք ուզում ենք Աստծո հետ իրապես հաղորդակից լինել, պետք է մեր միտքն էլ հանդարտ պահել, բորբոքված միտքը հեռու է վանում Աստվածային ներկայությունը, և բորբոքված մտքի մեջ, ինչպես որ ասաց Եղիային, կրակ կիչնի և ընտեղ Աստվածային ներկայությունը չկա, ապա այդ նույնպիսի մտքերի մեջ Աստվածային ներկայություն չի լինում։ Այդ իսկ պատճառով մարդը և հոգևորականների խորհուրդներով և տարբեր հոգևոր գրականության ընթերցանության անպայման պետք է իր մտքի վրա վերահսկողություն սահմանի, որպեսզի կարողանա վայելել ոչ միայն Աստվածային ներկայություն, այսինքն իր հաղորդակցությունը Աստծո հետ, այլև դրանից հետո կարողանա տեսնել Աստծո օրհնությունը, բարիքները իր կյանքում։ Մենք այսօր կարող ենք ավելի շատ խորհուրդներ տալ ողջախոհության մասին, քան եկեղեցական հայրերը հին դարերի։ Ոչ թե այն պատճառով, որ ավելի խելացի ենք կամ ավելի սուրբ ենք, քան եկեղեցական հայրերը, որովհետև իրենք ապրել էին հին դարերում, մենք նոր դարերում, այլ այն պատճառով, որ նրանք չեն ապրել այն հանգամանքներում, որոնցում որ ապրում ենք մենք։ Եկեղեցու սուրբ հայրերը մնում են հոգևոր երկնակամարի մեծագույն լուսատուները, որոնք մեզ ճանապարհ են ցույց տալիս դեպի հոգևոր կատարելություն և սրբություն։ Եվ նրանց այդ սրբության, կատարելության փոքրիկ աստիճանի նույնիսկ չենք հասել, ցանկանում ենք, ձգտում ենք նրանց օրինակով հասնել այդպիսի կատարելության։ Բայց պատճառը, որ մենք մեկ բան առավել կարող ենք ասել ողջախոհության մասին, այսօրվա հանգամանքներն են, նկատի ունեմ նախ և առաջ տեխնոլոգիաները, որովհետև այն ժամանակ հասկանալի այդպիսի հանգամանքներ չկային։ Ողջախոհ մարդը չի կարող իր կյանքը սպառել և Աստծո հետ հաղորդակցությունից հեռու մնալ, ամբողջովին ներսուզված լինելով այդ տեխնոլոգիաների մեջ։ Օրինակ, մեկ պարզ օրինակ բերեմ, քնելուց առաջ, երբ որ պետք է շատ փոքրիկ աղոթք ասես, Աստծուն գոհություն մատուցելու, ապրած օրվա համար, հաջողությունների համար կամ փոքրիկ նեղությունից այդ օրվա ազատվելու համար, մարդը ժամեր կարող է անցկացնել տեղեկատվական, այդ սոցիալական ցանցում կամ զվարճանքի համար ստեղծված սոցիալական ցանցում և մոռանա, որ Աստծո հետ պետք է խոսի մի փոքրիկ, մի քանի վայրկյան կամ մեկ րոպե տևող երկու հավանական աղոթք ասի և այդպես քնի։ Ուրեմն ողջախոհ մարդը երբեք այդպես չի վարվի, առավել ևս ողջախոհ քրիստոնյան երբեք այդպես չի վարվի։ Ցավոք, սա ներկա ժամանակների գայթակղություն է, և դրա համար դարձյալ եմ ասում, որ պետք է անպայման մեր մտքերին վերահսկող լինենք, որպեսզի ողջախոհությունից չհեռանանք կամ շատ չհեռանանք։ Ինքներս մեզ չխափենք, այսօր հերոսություն է այս տեխնոլոգիական հագեցվածության պայմաններում հավաքվել սուրբ գրքի ընթերցանության շուրջ, ընտանիքով կամ անձնապես, և նաև պահեցողության շուրջ, ընտանիքով կամ անձնապես, ոչ միայն նրա համար, որ պահքի կերակուրները շատ ավելի դժվար է պատրաստել, ոչ, դրանք ընդհակառակ ավելի հեշտ բաղադրատոմս ունենալ, պարզապես կենտրոնացած ենք եղել կամ ավելի շատ սովորենք մեկ ուրիշ կերակրատեսակի, եւ դրա համար առանձին ուշադրություն պետք է հավաքել, առանձին գործ պետք է անել, որին շատ հաճախ սովոր չենք, բայց ողջախոհություն առանց պահեցողության չի լինի։ Երբ որ մենք պահքի մեջ ենք լինում, մարմինը մի փոքր տկարանում է, եւ այդ ժամանակ մարմնի գործառույթներն էլ տկարանում են, այդ ժամանակ հոգին պայծառանում է հատուկ միտում ունենալու դեպքում, որովհետև առանց հատուկ միտումի պայծողությունը սովորական պարզ դիետա կդառնա, եւ այդ հատուկ միտումի դեպքում պայծողությունը օգնում է, որպեսզի հոգին զորանա, եւ այդ աղոթական, այդ պայծողության միջավայրում նաեւ միտքը մաքրվի անհարքի այդ մտորումներից, եւ մենք կարողանանք իրոք մնալ ողջախոհության սահմաններում։ Սովորաբար ողջախոհությունը դիտում են իբրև հակադրություն 7-ը մահացու մեղքերից ամենավերջինին բջախողությանը, որ մարդը վատ մեղսալի մտածումներով է իր կյանքը ապրում կամ այդպիսի մտածումներով է այդ օրը անցկացնում։ Իսկ ողջախողությունը բոլորովին դրան հակառակ է, երբ որ փորձում ենք հեռանալ այդպիսի մտքերից, ապրել ավելի շատ առաքինի գործերով։ Պատճառը, որ մարդիկ ունենում են մեղսալի մտածումներ կապված մարմնական հաճույքի հետ կամ կրկերի հետ, նախ եւ առաջ հեռանալն է քրիստոնեության միության գիտակցությունից, որովհետեւ մենք բոլորս իբրև քրիստոնյաներ մի ենք, Քրիստոս ասած եւ ես եւ Հայրը մի ենք, այնուհետեւ ասած, որ բոլորը իրենով մի են, այդ միության մեջ են, եւ Պողոս առաքյալն էլ բերում է այդ միտքը, ասելով, որ Քրիստոսով խտրություն չկա, ոչ արուի, ոչ եկի, այլ Քրիստոսով բոլորս մեկ ենք, այսինքն հարազատներ ենք բոլորս Քրիստոսով։ Դիմացինի հանդեպ մեղսալի մտածումը կամ մեղսալի զգացումը ծագում է այն ժամանակ, երբ որ հեռանում ենք այդ հարազատության զգացումից, երբ որ նրանը կալում ենք իբրև օտար, որովհետև մարդը հարազատի հանդեպ այդպիսի զգացում մտածում չի ունենա։ Բայց երբ որ ընկելես այդ մտածումի մեջ, երբ որ փոխես դիրքորոշումդ նրան, դիտես հարազատության շրջանակում, այդ քրիստոնեական միության շրջանակում, այդ միտումն էլ, այդ մեղքն էլ կվախենա եւ կհեռանա։ Մենք չեն կարող ասել, որ ամեն ինչ կանոններով իմանալով առաքինությունների մասին այդպես կգնանք, ոչ, որովհետև գիտությունը շատ քիչ է, գիտելիքը, գիտենալը շատ քիչ է, պետք է աստվածային շնորը, եւ դրա համար նաեւ աստվածային շնորը պետք է խնդրենք։ Եթե աստծո շնորը չխնդրենք, ապա առանց դրա ինչպիսի կյանքով էլ ապրենք չի լինի։ Մենք վարքագրությունների մեջ ճգնավորների վարքի հետ կապված ունենք տեղեկություններ, որ իրենք մարդկությունից հեռացած ապրել են աստված պաշտությամբ, անընդհատ աղոթքներով, ծոմապահությամբ, բայց իրենք էլ ունեցել են շատ տառապալի մտքեր, եւ դրա պատճառով իրենք էլ շատ երկար աղոթել են, որպեսզի այդ մտքերից ազատվեն։ Այսինքն միայն գիտենալը քիչ է, դրա համար պետք է նաեւ խնդրել աստծո շնորը։ Աստծո տված տասնապանյա պատվիրանները գերազանցում են բոլոր օրենքները, որովհետև հատկապես վերջին պատվիրանը մի ցանկացիրն է, եւ Պողոս առաքյալ ասում է, ինչպես ես կհասկանայի, որ ցանկանալը մեղք է, եթե օրենքը չասեր։ Դեռևս անտիկ շրջանից հայտնի են մեծ օրենքներ, մեծ թագավորների օրենքներ, ինչպես օրինակ Համուրաբիի օրենքը, որ Բաբելոնյան մեծ թագավոր է եղել 1792 թվականից, եւ Համուրաբիի օրենքները, որ 282 օրենքների հավաքածուներ էին, եւ համարվել է իրավական պետություն ստեղծելու այդ կարևոր նախանշաններից մեկը։ Բայց այնտեղ էլ այդպիսի մեծություն, բարձրություն չկա, ոչ միայն Քրիստոսից առաջ այդ 1792 թվականից սկսյալ, մինչև հիմա էլ այդպիսի բարձրություն չկա, որովհետև ոչ մի օրենք չի նախատեսում ներ աշխարհը, չի կարգավորում մարդու ներ աշխարհը, միայն տասնապանյա պատվիրանն է, որ հատկապես ցանկանալը մեղք է համարում, որովհետև ցանկացած առաքինություն եւ ցանկացած մեղսագործություն նախ կծագրվում եւ սկսվում է մտքից, եւ դրա համար է, որ տասնապանյա պատվիրանի այդ ցանկանալը, ցանկանալու այդ գաղափարը շատ առաջադիմություն էր մարդկության մեջ, եւ առաջադիմություն է հատկապես հոգեոր կյանքում, որովհետեւ կարող է մարդը արտաքուստ ոչ մի բան գործած չլինել, բայց ներքուստ ինքը շատ ահավոր մարդ կարող է լինել։ Այդ իսկ պատճառով տասնապանյա պատվիրանը այդ մեծ ցուցումն է տալիս։ Եվ պետք է ասել, որ եկեղեցական հեղինակները խոսում են նաև եկամուտ մտքերի մասին, այսինքն եկամուտ ոչ այսօրվա հասկացությամբ, այլ դրսից եկող եւ մարդու մեջ մտնող մտքերի մասին, որ լինում է ոչ միայն մարդու տարբեր աղբյուրներին հաղորդակցվելուց, այլ նաև չարի կողմից։ Եկեղեցական հեղինակները ասում են, որ չար ձևավորում է հատուկ մեղսալի մտքեր և բերում գցում մարդու այդ մտավոր աշխարհ։ Մարդը ինքը կարող է մտածել, որ ես լավ մարդ եմ, այսինքն ընդհանուր իմաստով, ոչ թե ինքնագովեստի իմաստով, ինչի համար եմ այդպիսի մեղսալի մտքեր ունենում։ Բայց այդ մտքերի դեմ պայքարելու համար պետք է հասկանալ, որ դրանք հաճախ լինում են չարի կողմից ներշնչված մտքեր, և այդ մտքերի դեմ է, որ պետք է պայքարենք։ Պողոս Առաքյալը ասում է. Հանեցեք ձեր վրայից հին մարդուն իր նախկին կենցաղով, այսինքն մեր նախկին կերպարը, որ մեզ դուր չի գալիս, թե իր մեղսալիությամբ, թե իր անիքնավստահությամբ, թե անվճռականությամբ, թե մտատանջություններով, թե նողություններին հակված լինելով, թե հեղոտեսությանը հակված լինելով, պետք է մեր վրայից հանենք դեն գցենք։ Եվ Պողոս Առաքյալը ասում է, նորոգվեցեք ձեր հոգով և մտքով և հագեք նոր մարդը, այսինքն մենք պետք է նաև մեզ համար պատկեր գծագրենք նոր մարդու, մեր իդեալը գծագրենք նոր մարդու, և ինչը որ դրան չի համապատասխանում, մեր վրայից Պողոս Առաքյալը ասած փոխաբերական իմաստով հանենք դեն գցենք և հագնենք այդ նոր ողջախոհ քրիստոնյա բարեպաշտ մարդու այդ կերպարը, որովհետև պետք է հիշենք, որ մենք էլ ստեղծված ենք Աստծո պատկերով և նմանությամբ, որպեսզի իբրև ողջախոհ մարդ, ողջախոհ քրիստոնյա ապրելով միշտ համապատասխան մնանք այդ Աստծո պատկերին և նմանությանը։
1: Աղբյուրդ կենդանության, հագեցրու իմ ծարավ հոգին քո արատաբող վտակից, որ ցամաքած տոչրվում եմ իմ բազում անօրենություններից, ցնցիր իմ քարացած սիրտը և ինձանից ապաշխարության արցունքներ քամիր։ Գանձդ բոլոր բարիքների, շնորհիր ինձ դու իզնինչ քո հոգնարատ բարիքներից, որ չարաչար աղքատացած ու մերկացած եմ, հագցրու և կերակրիր ինձ ապաշխարության արտասուքներով։ Լույս ճշմարիտ Քրիստոս, որ լուսավորում ես ամեն մարդու, լուսավորիր մեղքերով խավարյալիս, բաց իմ սրտի աչքերը և հաստատիր քո պատվիրանների երկյուղով ու սիրով։ Մի դատիր և մի դատապարտիր ինձ Տեր, ըստ իմ անբավ զազիր գործերի, և մի կարգիր ինձ ուրիշների հետ, որոնք զայրացրեցին քեզ, այլ փարավորիր փարավորյալների հետ և պսակիր պսակյալների։

0: Աստված տիեզերքի արարիչ է, առաջական սիրով ստեղծեց մարդուն, նրան դրեց դրախտի կենտրոնում և դրախտային սքանչելիքներից բացի պարգևեց ազատ կամք, կամ դրանով առաջնորդվել, կամ առանց դրա գայթել։ Աստված երբեք իր կամքը չի պարտադրում մարդուն, որին ազատ կամքով է ստեղծել։ Աստված մարդուն պարզապես ասում է. «Արա կամ մի արա»։ Վճռելու իրավունքը մարդուն է թողնում, նրա կամքին։ Միաժամանակ Ադամին ու Եվային տվեց կյանքի պատվիրանը։ Դրախտում ամեն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարու և չարի գիտության ծառից մի կերեք, որովհետև այն օրը, երբ ուտեք դրանից, մահկանացու կդառնաք։ Սա պահքի առաջին պատվիրանն է։
1: Եկեղեցական իրավության մեջ, առավել ևս աստվածային հարթության մեջ, ոչ մի բան ինքնանպատակ չէ։ Ինչքանով ավելի մենք խորանում ենք աստվածաշունչ մատյանի մեջ, ինչքանով ավելի խորանում ենք աստվածային ճշմարտությունների մեջ, դիցուք աստված մարդ հարաբերության մեջ, այնքան ավելիով ուրեմն մենք մեզ համար բացահայտում ենք, որ այս կամ այն պատվիրանադրությունը ինքնանպատակ չէ։ Դիցուք, ինչպես եկեղեցու առաջին հայրերը ներկայացնում են, զորորինակ Հովհան Ոսկեբերանը եւ այլոք, Աստծո պատվիրանադրությունները ևս պատճառաբանված են, ևս ուղղված են մարդուն շտկելու, ուղղելու, մարդու բարյացակամության համար են։ Եվ այսպիսի մտայնություն կա եկեղեցական իրականության մեջ, որ ինչքանով առատացավ մեղքը մարդու կյանքում, այնքանով ավելի խստացան պատիժները, բայց դրանք հավասարապես համաժամանակ ուղղորդումներ են շտկելու համար մարդու ընթացքը, այսինքն դրանց բուն նպատակը կամ ելակետը կամ նպատակակետը մարդուն պատժելը չէ, այլ մարդուն շտկելը, մարդուն օգնելը։ Եվ եթե փոքրինչ հեռանանք, մենք գիտենք, որ ցավը կորուստը կամ ցավի կորուստի հիշողությունը ամենաազդու միջոցն է մեր կյանքում, մարդկային կյանքում։ Եվ թերևս նաև սրանով պայմանավորված խստանում են բնական կերպով, խստանում են օրենքները, որպեսզի մարդուն հեռու պահեն մեղքից, որպեսզի մարդուն ուրեմն մոտիկ պահեն իր բուն կոչման։ Երբ որ մարդկությանը տրվեց տասնաբանյան, սա ևս պատճառաբանված էր, և տասնաբանյան կրկին առնչվում է առաջագործությանը, առաջության խորհրդին, մարդ աստված հարաբերությանը, այնտեղ մենք հայտնաբերում ենք հավասարապես ծնող զավակ հարաբերությունը, միջմարդկային, միջանձնային հարաբերությունն է ուրեմն ներդաշնակվում, համերաշխում, և նաև այս շարացիրում մենք բախվում ենք Աստծո և դրական և ժխտական պատվիրանադրությունների։ Զորորինակ, երբ որ ասում է, որ Սուրբ պետք է պահես տիրոջ օրը, անմիջապես հետևում է ուրեմ պատճառաբանությունը, բացատրությունը, որովհետև Աստված այդ օրը հանգստացավ։ Երբ որ ասում է մի սպանիր, այլևս օժանդակ կամ շարունակող բացատրություն չի տրվում, որովհետև ի բնե մարդու մեջ տրված է խղճի օրենքը, և մարդը գիտի բարին, և գիտի, որ սպանել չի կարելի։ Սրա լավագույն արտահայտությունը մենք տեսնում ենք Աբել Կայեն եղբայրների պարագային, երբ որ Կայենը եղբորը ուրեմն հրավիրում է զրույցի կամ առանձնանալու և ծածկում է իր դիրքը։

0: դիտավորությունը, որովհետև իրականում հետապնդում է այլ նպատակ։ Եղբայրասիրության կողիտը, հրավիրելով ուրեմն եղբորը զրույցի, կանչում է որպեսզի զրկի կյանքից, և բուն նպատակը ծածկել արդեն իսկ հուշում է և սովորեցնում է մեզ, որ մարդու մեջ բնականից դրված է խղճի օրենքը։ Պատահական չէ նաև Ադամ Եվայի պարագային Աստուծո պատվիրանադրությունը, որ դրախտի ամեն ծառից կարող եք ուտել, բայց չարու և բարու գիտության ծառին չպիտի մոտենաք, չպիտի ճաշակեք։ Եվ աշարացիրում մենք տեսնում ենք, որ բախվում ենք նախ հավատքին, մենք տեսնում ենք, որ Ադամն ու Եվան անվրեպ հետևողականությամբ ուրեմն հետևում են տիրոջ պատվիրանադրությանը և իրենց մոտ երբևէ խնդիր չի ծագում, թե ինչու։ Ինչպիսի նախանձախնդրությամբ, ինչպիսի ջանասիրությամբ, որ մեր ծնողները հոգ են տանում իրենց զավակներին և զավակների մեջ էր խնդիր չի առաջանում, թե իրենց ծնողները ինչու են այդ պատվիրանադրությունները հանդես բերում, նույն զգացողությունը մենք տեսնում ենք Ադամ Եվայի պարագայում։ Եվ տեսնում ենք հավասարապես, թե ինչի են բախվում վերջիններս, երբ որ վերջիններիս մեջ հանդես է գալիս կասկածը, բույն է դնում նախանձը, երբ որ մարդը սկսում է կասկածել Աստծո խոսքին, երբ որ մարդը այլևս, եթե բուն բառով ասենք, ապստամբում է Աստծո դեմ։ Պատահական չէ նաև, որ շաբաթապահքերից և մեծ պահքից առաջ ընկած ժամանակահատվածը կոչվում է բարեկենդան, բարիք և կենդանություն բառերից, որտեղ բարեկենդանը խորհրդանշում է երանական վիճակը, որ ուներ մարդը մինչև մեղքին բախվելը, մինչև մեղքի մեջ ընկնելը, մինչև իրեն անկյալ վիճակը։ Եվ ինչպես է գեղեցական մյուս իրողությունների պարագային, պահքի պարագային ևս մենք տեսնում ենք, որ պահքը ունի արտաքին և ներքին կողմ, տեսանելի և անտեսանելի կողմ։ Տեսանելի կողմը առնչվում է մեծամասամբ ուտեստներին, ուտելուն, որովհետև մեծապես նաև կարևոր է մարդը ինչպես է սնվում, ինչով է սնվում, սակայն ներքին կողմը չափազանց կարևորվում է։ Ինչպես որ մարդու կյանքում կարևոր դերակատարություն ունեն և ֆիզիկական և հոգևոր կողմը, և սրանց համերաշխումից և ներդաշնակումից է, կամ սրանց համերաշխումով և ներդաշնակումով է պայմանավորված մարդու առավել բարեհաջող կենցաղավարություն, այնպես էլ այս դեպքում պահքի պարագայում մենք տեսնում ենք, որ մեկը մյուսով ուղեկցում է և մեկը մյուսին պետք է որ ուղեկցի։ Բայց առանց ուրեմն անտեսանելի կողմի, առանց ներքին հոգևոր կողմի, առանց ներքին հոգևոր ապրումի, ուտել չուտելու վրա կենտրոնանալը պարզապես կարող է մեր պահքը վերածել սննդակարգի։ Բայց գիտենք, որ պահքը շատ ավելի կարևոր նպատակի է ուղված, և եկեղեցական հայրերից շատ-շատերը մասնահատուկ անդրադարձներ ունեն, և այս ամենի ընդհանուր հայտարարը կամ ընդհանուր համագումարը գալիս է փաստելու, հավաստելու, որ պահքը ծառայում է նախ և առաջ, որպեսզի մարդու ժուշկալությունը ավելանա, որպեսզի մարդը կարողանա իշխել ինքը իր վրա, որպեսզի մարդը կարողանա փորձել ինքն իրեն, որպեսզի մարդը կարողանա հոգևոր իմաստով, հոգևոր դաշտում, հոգևոր հարթության մեջ ավելի ամուր ոտքերի վրա կանգնի։ Եվ նախ և առաջ սա է կարևոր, և առանց սրա մենք ինչպիսի կենցաղավարություն էլ հանդես բերենք, մեր կենցաղավարությունը պակասավոր է լինելու, տկար է լինելու, նպատակին չի ծառայելու։
1: Պահք նորինադրվեց դրախտում, ասվեց. «Բարու և չարի գիտության ծառից մի կերեք»։ Պահքի պատվիրանն առաջին հայացքից այնքան պարզունակ կարող է թվալ, որի շուրջ մտածումները կարող են մղել նույնքան պարզ եզրահանգումների, բայց երբ քննության է առնվում պատվիրանի բուն առանցքը, գործի դրվում սթափության ազդակը, պատվիրանի խորքում ուտելիքը, բարու և չարի ծառի պտուղը համեմվում է օժանդակ զսպվածությամբ, որն էլ առնչվում է մտքին, լեզվին, հոգուն, մտապահեցողություն, լեզվապահեցողություն, հոգեպահեցողություն։
0: Որպես կանոն, երբ որ պահքի մասին խոսք է գնում, մարդկանց առաջին անդրադարձը ուտել չուտելուն է, կոչված, ուղված, սակայն հենց ուտելն է կամ չուտելն է այն օժանդակ միջոցը, որը կոչված է ուղեկցելու մեր պահքը։ Պահքը, ինչպես արդեն անդրադարձանք, կոչված է հավելելու մարդու մեջ ժուշկալությունը։ Պահքը հենք է հրաժարվելու կրքերից, մոլի սովորություններից, այն ամեն անցանկալի երևույթներից, որպիսիք ուրեմն մեր անկյալ բնության ընթացքում մենք մարդիկս ունենք։ Եվ ուտելը կամ չուտելը պահքի ընթացքում սա վերջին հանգրվանն է, որին մենք պետք է անդրադառնանք, ոչ թե առաջին։ Մենք գիտենք, որ մարդիկ իբրև կանոն հրաժարվում են ուրեմն կենդանական կերակուրներից, շատ բաներից են հրաժարվում, բայց սա ուղեկցող օժանդակ միջոց է մեր պահքին, այսինքն մեզ համար անհամեմատ ավելի կարևորում է ներքին պահքը։ Գիտենք, որ տարվա ընթացքում մեր եկեղեցին ներդաշնակ կերպով սահմանել է ուրեմն պահոց և ուտիքի օրեր, և տարվա ուղիղ կեսը ուտիք է, ուղիղ կեսը պահք է։ Սա այնքան ներդաշնակ սահմանում է բոլոր նրանք, որոնք փորձել են, որոնք անցել են այս մեր եկեղեցու։ Հայրերը հաճախ այս ընթացքը կոչում են հոգևոր ճանապարհորդություն։ Բոլոր նրանք, որոնք անցել են այս հոգևոր ճանապարհորդությունով, կարող են վկայել, թե որքան ուրեմն օգտակար է, որքան ներդաշնակ է, որքան գեղեցիկ և հյուրովսանն միջոց է սա բացահայտելու մեր ներքին մարդուն, զորացնելու մեր ներքին մարդուն, հավատարիմ մնալու մեր բուն կոչման ու առաքելությանը, և առաքելություն ստանձնելու պարագայում նաև չշեղվելու մեր ուղոց։ Մեծ պահքը լավագույն միջոցն է, լավագույն հանգրվանն է, լավագույն ճանապարհն է բացահայտելու մեր ներքին մարդուն և զորացնելու մեր ներքին մարդը։
1: Մի առիթով Տերը հստակ ցույց է տվել, որ պահքը ողորմությունը և աղոթքն իրեն մոտենալու միջոցներ են և ոչ թե նպատակ։ Իրական նպատակն Աստուն մոտ լինելն ու նրա ներկայությունը զգալն է։ Սուրբ գիրքը Աստծո պատվիրանները, եկեղեցին ու մեկնիչ հայրերը հավատարիմ տիրոջ խոսքին խրատում են անպայման աղոթել, պահեցողություն անել և ողորմություն տալ։ Ձիաղոթքը մարդուն մոտեցնում է առաջին, պահեցողությունը մարմնական սննդից ավելի շեշտում է հոգևոր սննդի անհրաժեշտությունը, իսկ ողորմությունը և ողորմածությունն առիթ են տալիս մարդուն իր ունեցածից բաժին հանել Աստծու զավակներին, սովածներին, աղքատներին, կարիքավորներին, բանտարկյալներին, նեղյալներին, զրկվածներին, հիվանդներին ու կարոտյալներին։
0: Ինչպես արդեն անդրադարձանք, պահքը ինքնանպատակ չէ, և առանց աղոթքի մարդու պահեցողությունը շատ դյուրին կերպով կարող է փոխակերպել սննդակարգի։ Եվ ինչպես որ ուտել չուտելու պարագան օժանդակ միջոց է, որը կոչված է ուղեկցելու մեր պահեցողությունը, այնպես էլ պահքը իբրև օժանդակ միջոց կոչված է լրացնելու, ամրացնելու, բովանդակելու և բազմապատկելու մեր աղոթական ոգի։ Որտեվ, ինչպես որ մարդու կյանքը հանձնապաստան և ինքնանպատակ չէ, այլ կոչված է Աստուծո փառքի համար և իմաստավորվում է Աստուծո հետ հաղորդակցության մեջ և շարունակական անընդհատ հաղորդակցության մեջ, թեև մենք անկյալ մարդիկս հաճախադեպ հեռանում ենք Աստուծոց, և մի առանձին ուշադրության առարկա է հիշողությունը։ Հիշողությունը այն յուրակերպ անհրաժեշտությունն է, որ մշտապես ուղեկցում է մեզ մեր ամբողջ կյանքում, և հիշողությամբ է պայմանավորված մեր ծերունդների փոխկապակցվածությունը, մեր հիշողությամբ է, որ միանում են անցյալը, ներկան և ապագան։ Եվ հավասարապես ու դժբախտաբար մենք Աստվածաշնչի ու մարդկային փորձառության մեջ ցավով հայտնաբերում ենք, որ կարճ է մարդկային հիշողությունը։ Աստվածաշնչի տարբեր դրվակների մեջ մենք ականատես ենք ելնում, թե ինչպես Աստված մարգարեների, առաքյալների, հրեշտակների և աղոթող անձանց միջոցով ինչպես է որ հրահանգներ է տալիս, ինչպես է որ նպատակաուղում է մարդու ընթացքը կամ մարդկության ընթացքը, և ցավի սիրտ հայտնաբերում ենք, թե ինչպեսի հաջախադեպ առիթներով է մարդը կամ մարդկությունը շեղվում այդ ճանապարհից, ինչքան կարճ է մարդկային հիշողությունը։ Հետևապես աղոթքով զորանալու, աղոթքով ամրանալու, աղոթքով Աստուծո հետ մշտական երկխոսության մեջ լինելու պարագայում պահքը այս դեպքում Այս ենթատեքստում օժանդակ միջոց է, որպեսզի մենք կրկին անգամ հավատարիմ մնանք մեր առաքելությանը, մեր ստանձնած ճանապարհին և չճեղվենք մեր բուն ուղուց։ Պատահական չէ նաև մեր եկեղեցու հայրերից շատերի, նաև առաքյալներից ոմանց անդրադարձը ողորմության վերաբերյալ, որովհետև մարդու ներսը և դուրսը շատ խիստ փոխկապակցված են։ Եվ անկարելի է, որ Աստծով ապրող, Աստված փնտրող մարդը իրեն գործնական կյանքում հանդես չբերի այն արտահայտությունները, որպիսիք վկայում են այդ երկխոսության, այդ փնտրդուքի մասին։ Եվ դրանցից ամենապատկերավորը և ամենազորեղագույնը ողորմությունն է։ Ողորմությունը բարի գործերը, ողորմությունը բազմապիսի բազմաճյուղ արտահայտություններ ունի և առաքինությունների մեջ հայտնի է, որ ողորմությունը միակն է, որ ուրեմն վերջին դատաստանի ժամանակ բարձրագլուխ բարձենալու է Աստուծո առաջ և այս անդրադարձը կրկին ինքնանպատակ չէ։ Եվ նաև ողորմությամբ ու բարի գործերով է, որ մենք կարող պիտի լինենք ուրեմն ուղղելու, շտկելու մեր աղոթական կյանքի բացը, որովհետև մենք անկյալ ընկած մարդիկ ենք, հաճախ կյանքի դժվարությունները և մարդկային թերությունները, թերացումները կարող են մեզ հակել, չկել, կքել և ողորմությամբ է և ողորմությանը ականատես լինելով է, ողորմությունը այն բարի, յուրովսանն այն ինքնահատուկ օրինակն է, որը իզորու է գործնական մեր կյանքից ներս ուրեմն սրբագրելու մեզ և կրկին կանգնեցնելու ազնիվ ճանապարհի վրա։
1: Աստված մարդուն ստեղծել է իր պատկերով և նմանությամբ։ Աստված իր պատկերով և նմանությամբ մարդուն չի ստեղծել միայն այս ժամանակավոր կյանքի համար, որ մի քանի տարի ապրի, տառապի ու մահանա։ Չնայած մահն է այն դուռը, որի միջոցով մարդն այս կյանքից հավիտենականությամբ պիտի անցնի։ Այս է ավետարանի պատգամը, որը հավիտյանս չի փոխվում։ Այդ դուռը չնայած նեղ, բայց անանց չէ։

0: ելից գրքում կարդում ենք. Մի օր, երբ Իսրայելի ժողովուրդը տեղավորվել էր Սինա լեռան ստորոտին, Մովսեսը բարձրացավ լեռան գագաթը հանդիպելու Աստծուն։ Այստեղ Աստված նրան քարե տախտակներ տվեց, որոնց վրա գրված էին այն 10 պատվիրանները, որոնք պիտի պահեր Իսրայելի ժողովուրդը։ Տիրոջ ամեն մի խոսք բանավորին զուգահեռ ունեցավ նաև գրավոր տարբերակը։ Ժամանակի ընթացքում խոսքը գիր ու գիրք դարձավ, թարգմանվեց ու տարածվեց Աստծո ստեղծած աշխարհի բովանդակ ծայրերում։ Գրավոր խոսքը Հայաստան հասավ 5-րդ դարի արշալույսին։ Գրի ու գրականության միջոցով Աստծո խոսքի տարածումն ու քարոզումը դարձավ ավելի հասանելի, հավաստի, մատչելի, տպավորիչ, ազդեցիկ ու անանցանելի։
1: Մինչև տպագիր գրականությանը անդրադառնալուն, թե տպագիր գրականությունը անկախ նրանից դա գիրք է, թե պարբերական մամուլ, քարոզչության մեջ ինչ տեղ և դեր ունի, պետք է անդրադառնալ մեր նախորդ շրջանի, միշտ տպագրական շրջանի գործունեության, այսինքն ձեռագրական հարուստ ավանդույթին։ Աստծո խոսքի քարոզչության ընթացքում դեռևս առաջին դարում, երբ Քրիստոս քարոզել էր, համբարձվեց եւ ներկաները կային, ապրում էին եւ Քրիստոսի խոսքերը լսել էին, բերնեբերան փոխանցում էին։ Բայց ժամանակի հետ տասնամյակներ անց անհրաժեշտություն նկատվեց, որ տիրոջ խոսքերը այլևս անհրաժեշտ է գրի առնել, որովհետեւ այն սերունդը, որ ապրել էր Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի կողքին, անմիջապես ականատեսի կարգավիճակով մասնակցել բոլոր այդ գործողություններին, լսել այդ ամենը, այլևս աստիճանաբար խեղաթյուրվում էր, փոխակերպվում էր, որովհետև բերանից բերան անցնելուց հետո ավանդույթը այլևս կտրվում էր իրականությունից։ Հենց սա նկատի ունենալով է, որ առաքյալները հենց առաջին դարում սկսեցին նախաձեռնել իրենց տեսածը կամ ականատեսներից պատմվածները գրի առնել, և այսպես ստեղծվեցին ավետարանները, առաքելական թղթերը եւ հետագային ամբողջ Աստվածաշունչը։ Մինչ այդ մենք ունենք արդեն փորձառությունը 5 տակարանի պարագայ, երբ մարգարեները կամ տարբեր հեղինակներ, շուրջ 40 հեղինակներ ստեղծեցին Աստվածաշունչը։ Եվ Աստվածաշունչը դարերի ընթացքում արտագրվեց, բազմացվեց, ընդօրինակվեց ձեռագիր կերպով եւ այդպես քարոզվեց Աստծո խոսքը։ 5-րդ դարի սկզբին Աստված խոսեց հայերեն Մեսրոպաստեղծ Այբուբենի ստեղծումից հետո Աստվածաշունչը շատ արագ թարգմանվեց հայերեն եւ նաեւ հայ ընթերցողը գրաբարով կարող էր կարդալ Աստծո խոսքը։
0: Աստվածաշնչի թարգմանությունից հետո, այդ թվում եւ հայ իրականության մեջ, ստեղծվեց հայրաբանական հարուստ գրականություն, որն իր պատվավոր ու անփոխարինելի տեղն է զբաղեցնում քրիստոնեական ամբողջ գրականության մեջ։
1: Բայց ինչպես հայտնի է, ձեռագրերը, ձեռագիր ունենալը, ձեռագիր գրելը եւ կարողությունների, մտավոր խոսքը, գիտելիքի մասին եւ նաեւ նյութական կարողությունների հարցեր, եւ աստիճանաբար ձեռագիր ունենալը դառնում էր թանկ հաճույք։ Ձեռագրերը հիմնականում ստեղծվում էին իշխանների պատվերներով, բարձրաստիճան հոգեվորականների պատվերներով, դրանք հիմնականում պահվում էին կաթողիկոսարանների գրադարաններում, հարուստ վանական համալիրների, վարդապետանոցների գրադարաններում եւ պարզ ժողովրդի մոտ ձեռագիրը կարծես թե հասանելի չէր։ Հետևաբար Աստծո խոսքի քարոշչությունը, քրիստոնեական դաստիարակությունը, կրթությունը վարդապետանոցներից դուրս, դպրոցներից դուրս կատարվում էր բանավոր կերպով։ Ամեն մարդ եւ ամեն ընտանիք չէ, որ ուներ հնարավորություն իր մոտ ունենալու այս կամ եկեղեցական հոր գրվածքները, դրանք լինեն թարգմանական թե ինքնուրույն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ 15-րդ, 16-րդ դարերում արդեն Աստվածաշունչը այնքան սակավացել էր հայոց աշխարհում, որ Կիլիկիո կաթողիկոսներից մեկը նամակ ունի ուղված Հռոմի Պապին, թե անհրաժեշտություն կա, որպեսզի տպագրվի հայերեն Աստվածաշունչ, որովհետև Աստվածաշնչի քանակը 1 տասնյակից չի անցնում։ Գուտենբերգյան գյուտից հետո ավելի մեծ հնարավորություն ստեղծվեց Աստծո խոսքի քարոշչության, կրթության, գիտության տարածման համար ավելի լայն հասարակության շերտեր ներգրավելու։
0: Հենց այդ ժամանակաշրջանում 15-16-րդ դարերում Հայաստանը գտնվում էր թուրքական և պարսկական կայսրությունների ճնշումների ներքո։ Տարբեր կառավարիչների, օտաշ օրենքների ու մշակույթների առկայության պարագայում կազմակերպել Աստծո խոսքի կարողությունը, զբաղվել գիտության ու կրթության գործերով չափազանց դժվար էր ժամանակակիցների համար, բայց ի պատիվ իրենց մեր հայրերն իրապես կարողացան հաղթահարել ժամանակի քաղաքական, տնտեսական, կրոնական արգելքներն ու դժվարությունները կատարելով հոգևոր սխրանք։
1: Այսօրվա գիտությունը մեզ գալիս է ասելու, որ առաջին հայերեն գրքերը լույս ընծայվեցին 1512 թվականին Հակոբ Մեղապարտի կողմից։ Մինչ այդ էլ արդեն 1512 թվականից առաջ եվրոպական մի շարք հեղինակներ իրենց օտարալեզու տպագիր գրականության մեջ հայերենով նախադասություններ ունեն տպագրված, նույնիսկ տպագրված է տարբեր ազգերի այբուբենների շարքին, ի թիվս այլ այբուբենների, նաև հայոց այբուբեն, այսինքն հայերեն տպագիր արտահայտություններ մենք տեսնում ենք մինչև 1512 թվականը։ Այս ամբողջ դարաշրջանում 16-րդ դարից սկսած հայոց եկեղեցու ամենայն հայոց կաթողիկոսների ուշադրության կենտրոնում եղել է հատկապես Աստվածաշնչի թարգմանությունը։ Զուտ հենց այն պատճառով, որ Աստծո խոսքը պետք է գրավոր կերպով, հասկանալի լեզվով մուտք գործի ամեն ընտանիք։
0: Որքան մեծ էր Աստծո խոսքի գրավոր տարբերակով ամեն հայ ընտանիքի մատուցումը, այնքան սահմանափակ ու սուղ էր տեղում տպագիր գրականություն ստեղծելու հնարավորությունը։ Հայոց կաթողիկոսի հրահանգով կրթության մշակույթի գործիչներն ամեն կերպ փորձում էին ստեղծել տպարաններ, որն այդպես էլ հայոց երկրում չհաջողվեց։
1: Հայկական տպարաններ հիմնվեցին հայրենիքից դուրս, և հենց այդ տպարաններում էր, որ առաջին անգամ լույս ընծայվեցին հոգևոր գրականություն, այնպիսի գրականություն, որ ոչ թե նեղ մասնագիտական եկեղեցականներին էր անհրաժեշտ, այլ այնպիսի գրքեր, որոնք անհրաժեշտ էին հայ վաճառականներին, հայ հավատացյալներին, ասենք օրինակ օրացույցային նշանակության գրքեր էին լույս տեսնում 1512 թվականի հրատարակություններն էլ իրենց բովանդակությամբ առնչություն ունենալով եկեղեցու և հոգևոր գրականության, դա իրենց